0: folketingsmedlemmer til et. Kun partistifter Lars Boje Mathiesen er tilbage. Og det må ses som det absolute nedbrud for partiet, lyder det fra DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
1: Det kan jo simpelthen ikke blive værre. Lars Boje Mathiesen står jo der nu, hvor han gjorde før folketingsvalget, altså som det eneste folketingsmedlem. Alle andre er enten blevet smidt ud eller har forladt ham. Så det er jo det fuldstændige nedbrud for det her parti.
0: Nadja Natalia Isaksen fortsætter som løsgænger, ligesom Jakob Harris, der blev ekskluderet 4 dage efter valget, og Emilie Schütte, der meldte sig ud for en måned siden. DR Nyheder forsøger at få en kommentar fra Lars Boje Mathiesen. Over halvdelen af de ansatte på Forsvarets arktiske skibe overvejer at forlade søværnet inden for de næste 2 år. Det viser en endnu ikke offentliggjort undersøgelse, udarbejdet af Veterancentrets Videnscenter for Søværnskommandoen, som DR har fået indsigt i. Samtidig er der stor personalemangel, øget arbejdsbyrde, stress og nedslidning ifølge undersøgelsen, og 15% har PTSD. Og det er alvorligt, fortæller fælles tillidsmand for søværnets soldater i Nordatlanten og Arktis, Niels Pilblad.
2: Det er nogle store tal, men hvis det er ret korrekt, så er det ildvarslende. Det er jo rigtig, rigtig mange personer, det drejer sig om.
0: DR har forelagt kritikken for Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen og Arktisk Kommando. De er ikke vendt tilbage med svar. I nat skyde med regn, der mod syd- og øst overgang lokalt kan give kraftige byger med torden. Der kommer dog opklaring fra nordvest og ud på natten mest tørt. Det med temperaturer ned mellem 5 og 12 grader og svag til frisk vind mellem sydvest og nordvest. Radioavisen her med Caroline Christensen.
3: Du lytter til P1.

0: Velkommen til ugens gæst, Morten Kirchhoff.
1: Mange tak.
0: Eventyr, kendt fra rejseprogrammerne 0 Stjerner blandt andet, som du laver med Jan Elhøj, og aktuelt med bogen Da min far var min far, og hvordan demens ændrede alt, som udkommer på mandag, din fars fødselsdag, tror jeg det er. Tillykke med bogen. Morten Kirchhoff, du har jo gennem livet stået i en masse situationer, der har krævet mod. Du har overnattet i forladte forlystelsesparker, du har gemt dig i et slangelaboratorium, du har snedet dig forbi russisk militærpoliti, der bevogtede en hemmelig hangar i ørkenen i Kazakhstan. Og mod det krævede det jo også, at du kvittede de gode job som direktør i reklamebranchen for at leve dine drømme ud. Alligevel så kalder du din nye bog om din fars demenssygdom for det modigste, du nogensinde har gjort. Hvorfor?
1: Mod er jo heldigvis andet end at kaste sig ud på de vilde våger. Det er jo en slags mod. En anden slags mod, det er jo det følelsesmæssige mod. Måske ikke noget, jeg har mestret på samme måde, som jeg har mestret at rejse og tage på eventyr. Men jeg besluttede mig i takt med, at da min far han døde, at gå ind i det og prøve at overvinde frygten for i virkeligheden at udtrykke mine følelser omkring den frustration, der opstår, når man er pårørende til en, der har demens. Og det var det, min far han havde 5-6 år. Og til syvende og sidst selvfølgelig tog livet af ham. Og der tænkte jeg, hvis jeg skal gøre, som jeg prædiker, og opfordre folk til at ture nogle ting og handle lidt på trods af det, man frygter, så bør jeg måske i virkeligheden sætte mig ned og aflevere nogle tanker og nogle følelser, som andre kan have glæde af i en bog om noget af det sværeste, jeg har oplevet i mit liv.
0: 100.000 danskere er ramt af demens, og 500.000 har som pårørende sygdommen tæt inde på livet. En af de pårørende er Morten Kirchhoff. I bogen Da min far var min far, skildrer han, hvordan demens forandrer hans far fra idérig og virkelysten til en mand med tomme øjne. Han skildrer også, hvordan han selv som pårørende konstant er splittet mellem loyalitet og rettidig omhu. Morten Kirchhoff er ugens gæst om de ting, han gerne selv ville have vidst, da hans far blev syg, om at leve livet modigt og om den eventyrlystne dreng med udlængsel, der endte med at rejse verden rundt og nu kalder sig Chief Adventurer Officer. Jeg kalder mig som end bare Pia Røn. Velkommen til. Ja, Morten Kirchhoff, din bog, den er jo lavet i samarbejde

0: festen. Du smider den planlagte tale ud, og så holder du i stedet for en anden en. Prøv lige at tage os med tilbage til den dag, hvor du står inde ved festen og skal til at holde tale.
1: Det er på mange måder en vild dag, fordi natten, aften før, dør min far, og jeg har jo selvfølgelig ikke sovet hele natten, og vågner om morgenen, og jeg er i syv sind. Skal jeg nu holde en bogreception og fejre livet, og alle mine venner kommer, og det er jo en glædens dag, når en bog udkommer. Kan jeg tillade mig i virkeligheden at stå og fejre livet og fejre glæden med en sorg i maven? Skal jeg ødelægge receptionen ved at fortælle, at min far lige er gået bort, fordi alle, der kommer, kendte ham? Og det er virkelig sådan et miskmask af følelser, der kører frem og tilbage. Og på den ene side, så jeg ringer flere gange og aflyser det, og så besinder jeg mig, og så siger jeg, okay, vi prøver at gennemføre det. Og til syvende og sidst, så står vi jo så 200 mennesker samlet derinde, og jeg prøver så i virkeligheden, uden at ødelægge en god stemning for meget, men så prøver jeg i virkeligheden fra mit hjerte at tale om det her. Og det var jo lidt, der er jo et paradoks i, at jeg har skrevet en bog, der hedder Hvad er det bedste, der kan ske? Og nu er min far død. Men på den anden side, så gik det jo også op for mig, det var jo det bedste, der kunne ske for ham på det her tidspunkt, fordi der var ikke mere tilbage i livet, der var ikke mere værdighed, der var ikke noget som helst. Så det var jo det bedste, der kunne ske. Det var bare ikke den følelse, jeg havde regnet med, at skulle stå med. Og jeg holder så den her tale, og det er meget, meget, meget, meget, meget, meget emotionelt øjeblik. Og det er nok på tidspunkt i mit liv, hvor jeg aldrig følt mig så nøgen over for så mange mennesker, som jeg gør lige der. Og straks efter, så opstår der jo så en idé fra min rigtig søde forlægger, der griber mig og siger, prøv lige at høre her, altså alt det her, du snakker om det her, nu står du der og tør udtrykke det, du burde simpelthen med den du er, få det her nedfældet på papir, for der er mange, der har de samme følelser, der er mange, der går igennem de samme tanker og med skylden og skam og sådan noget. Hvis du tør skrive det, så kan det jo være, der er nogen, der kan spejle sig i det og få glæde af det. Så det var jo, der er sådan en lille linje imellem til den bog, der er kommet nu og kommer på mandag, og så tilbage til den sidste bog, jeg skrev.
0: Men du startede jo med at sige, det kan I glemme alt om. Jeg skal ikke skrive den bog.
1: Ja, det er jo klart. Altså, det er jo sådan en, det er jo sådan en, tror jeg, lidt en naturreaktion for mig, fordi jeg har det generelt bedre med at spise en pose kakelakker, end at fortælle, hvordan jeg i virkeligheden føler det dybt inde i mine dybe, mørke følelser. Det har jeg det meget nemmere ved. Men igen, det her med modet, det kommer jo i mange afskygninger. Og jeg følte jo, da tiden var gået, at tænk, hvis jeg kunne hjælpe andre. Og hvor ville min far dog bare være forbandet stolt over, at jeg havde brugt hans meningsløse liv og den meningsløse død til at skabe noget mening for nogle andre mennesker.
0: Men hvad er det ellers, der gør? Altså, du siger, at du tænker, at måske kan du hjælpe andre. Er der andre grunde til, at du siger ja til at skrive bogen?
1: Altså, jeg tænker jo selvfølgelig, at selvfølgelig vil jeg ære min far. Fordi der er jo også det i det, at når man har gået i de her fem år og set et menneske, som var stor, som var stærk, maratonløbende, bogskrivende, husbyggende, et energibund, en mand, der levede det liv, han drømte om, og tog ud og rejste, og han levede virkelig det liv, han levede. Han var sund, stærk, og så får han den her sygdom. Det er så uretfærdigt, føler jeg, at det er ham. Og så kommer der jo den her, den tid, man har i de fem år, der ser jeg jo ham kun svinde ind. Men han var jo også et menneske før det. Og jeg havde også en idé, da vi så ligesom gik i gang med projektet, var, der var også mulighed for mig rent faktisk at ære ham for det menneske, ikke det, der var tilbage, og ikke det, sygdommen havde gjort ved ham, men i virkeligheden ære ham for det menneske, han var før. Og måske også lige reflektere en lille smule over ens eget liv, og hvad har man fået med at genbesøge de lyse stunder i livet, som vi trods alt havde sammen, inden sygdommen kom. Og så mit sidste, det er jo, et, kan jeg hjælpe andre, to, kan jeg ære min far, og så har jeg så besluttet mig for at lade overskud for bogen gå til Alzheimerforeningen, sådan at der er brug for, de har brug for alt, hvad de overhovedet kan i forhold til forskning, i forhold til, at vi kan få aflidet den her forfærdelige sygdom. Og derfor så følte jeg på en eller anden måde, der var mere godt at sige om det, hvis jeg turde gøre det, end ikke at gøre det.

0: Beskriver du din far som den her livskraftige mand, som altid har gang i nogle projekter og sund og løber maratonløb over hele verden osv. osv.? Hvornår begynder du, og hvad er det, der gør, at du tænker, der er et eller andet galt her?
1: Det starter jo i det små. Det starter. Det skal siges, at udover at han var sund og levede...
0: Ja, sæt bare gerne nogle flere ord på ham.
1: Jamen, han løb... Altså, midt i livet begynder at tage en beslutning om... Godt kunne tænke sig at prøve maratonløb af, og det var ligesom før, det, man kan sige, blev sådan en folkesport. Og så siger han, at han vil ikke bare løbe et maratonløb. Nej, han vil ligesom løbe 2 maratonløb om året, og han vil gøre det i hele verden. Så han rejser rundt, løber i Myanmar, løber Polarcirkelmaraton i Grønland, løber Karen Blixen-maraton i Kenya. Altså, han er over hele verden. Han går og bygger sit eget bjælkehus op i Sverige, hvor vi har en ødegård. Han er sund, og han er stærk. Han er også en minutiøs mand, hvor han jo blandt andet har trænet sin hjerne i at huske, og hans første bog, han udgiver, er faktisk en introduktion til mindmapping. Den skriver han, som ligesom bliver grundbogen i Danmark.
0: Altså den her teknik, hvor man husker alting ud fra en cirkel i midten, og så
1: sidder lige præcis, og læser ting lige præcis, om. Ja. Som simpelthen handler om, at man faktisk fodrer sin, i stedet for at skrive et manus på 10 sider, så kan man faktisk på et ark papir have en 10-siders tale ved i virkeligheden at fodre sin hjerne med nogle informationer, sådan at hjernen egentlig skaber en struktur. Sådan mindmapping, altså sådan at hjernen faktisk kortlægger det, man skal huske. Så han var en, han kunne huske alt. Han var meget sådan minutiøs med ting, og gik meget op i at analysere ting, og skrev ud en masse bøger og sådan noget. Så det er ham, der bliver ramt. Det virker så absurd for mig, at det menneske, der kunne alt det, at det er ham, der skal dø af at svinde ind og ikke kunne huske noget til sidst.
0: Men hvordan opdager du, at der er noget, der ikke er, som det skal være?
1: Det gør jeg jo selvfølgelig ved, at den her strukturerede mand lige pludselig begynder at glemme nogle små ting. Og først så er det jo peanuts. Det er sådan noget med... Undskyld, det er sådan noget med, så kan han ikke finde ud af, hvordan, når vi står og pakker bøger, hvordan en kuvert skal vende, og han lige pludselig siger, jamen prøv at, det er forkert kuverter, så siger han, du skal bare vende dem omvendt, 45 grader, så kan du faktisk putte bogen ind i kuverten igen. Og lige pludselig så går det op for ham, at han faktisk bare i virkeligheden har misforstået kuvertens form ved at dreje den på forkert måde. Lige pludselig kan han ikke finde vej. Lige pludselig kan han ikke finde vej til vores hus i Sverige, hvor han har kørt op i 15 år. Lige pludselig kan han ikke huske, altså bitte små ting, som så sådan gradvist forsvinder, og i starten griner man jo lidt af det, og du er blevet glemsom og sådan noget, og så stille og roligt, så begynder det jo lige at gå op for en, at der er simpelthen nogle informationer, der begynder at mangle i hjernen.
0: Der er jo flere forskellige typer demens, som du også beskriver i din bog. Hvordan er din far ramt?
1: Jamen, han er ramt på en måde, det er jo meget sådan i virkeligheden, hvordan man reagerer. Man kan sige, at vi kan gå ind i det kliniske, men det er måske ikke så interessant, fordi der findes hundredvis af forskellige gradbøjninger er det, og den mest kendte, vi kender, det er jo Alzheimer. Men det er, Alzheimer er en slags demens. Det der sker, det er jo, i takt med de der informationer, sådan forsvinder, så kan du enten ud at reagere sådan frustreret, eller blive irriteret, eller blive paranoid. Men der er også nogen, der begynder ligesom at snakke udenom og undskylde. Og hvis de så havner i et eller andet, en snak om et eller andet, og det oplevede jeg jo nogle gange, hvor vi sad og snakkede med et andet, og så kunne jeg godt mærke, at man egentlig glemt, hvad det er, vi snakker om. Men så begynder bare at skyde spørgsmål tilbage, eller begynder at snakke om noget helt andet. Så han egentlig flyttede fokus fra det, han havde glemt, men fik flyttet snakken over på noget helt andet. Og lige pludselig så man, og det er man ikke mistænksom overfor som et udgangspunkt, fordi det sker jo nogle gange, men når det så gentager sig igen og igen og igen, så begynder det ligesom at danne sig et mønster.
0: Og i starten, der, som du også fortæller, der kan din far jo sådan til dels skjule sygdommen, men da sygdommen udvikler sig, så skal du og den nærmeste familie og din fars kæreste gennem 40 år træffe en række valg. I skal for eksempel tage stilling til, hvor længe skal han blive ved med at køre bil? Han elsker sin bil, som kan bringe ham blandt andet til Sverige og ned til kæresten. Hvornår har han det så skidt, at han ikke længere kan klare sig i hjemmet og så videre? Hvordan er det som søn på den måde, når rollerne skifter, og du pludselig skal træffe beslutninger for din far?
1: Det er et... I starten er det egentlig okay, fordi man føler sig hjælpsom, man føler, man kan gå til, og man har faktisk stadigvæk, og det havde vi jo i starten af sygdommen, en god dialog omkring ting. heldigvis var han ikke aggressivt udadfarende, men han var åben, og han var også løsningsorienteret, og det vil sige, at vi kunne snakke om nogle ting. Men et godt stykke ind i sygdommen sker der jo et skift, hvor vi jo ikke længere kan kommunikere tydeligt om, hvad er det, der skal ske. Og et rigtig godt eksempel, det er jo lige præcis kørekortet, hvor vi jo rundt om ham taler, hvad gør vi? Skal vi lade ham? Hvor længe skal vi lade ham køre, så han har noget værdighed og noget indhold i hans liv? Og hvornår skal vi tage det fra ham? Og det at skulle tale med sin far om, sige, nu må du ikke køre bil, det lyder måske ikke som en svær snak, men det er jo lige præcis, det er jo ham, der altid har fortalt mig og lært mig om livet og hvad jeg skulle gøre, og så skifter rollen. Og det er et meget godt billede på der. Der, hvor det så bliver svært, det er jo selvfølgelig, at så begynder der at komme endnu flere beslutninger, der skal tages. Og på et tidspunkt, så synes jeg for alvor, det svære skift sker, hvor jeg jo virkelig føler, at han kigger på mig, som mine børn kiggede på mig. Og til allersidst i forløbet, er han jo nærmest infantil, og der er en masse ting, han ikke kan. Jeg har et eksempel på noget, som jeg ikke har været forberedt på skulle ske. Og det er en dag, hvor vi er, hvor vi er ude at gå, og han, vi har altid tisset i hækken, når vi har været. Det har jeg altid lært som barn, hvis du skal bare gå ud i haven og tisse. Man må tisse i græsplænen og hækken og sådan noget. Det var sådan, og det gjorde vi selvfølgelig også op i skoven i Sverige og sådan noget. Og en dag, vi er ude at gå, så har vi været inde og spise noget frokost, og vi snakker lidt, og han er selvfølgelig syg. Og vi ved godt, der er mange ting, som han ikke kan huske mere. Og så siger han, jeg skal tisse. Og så går vi hen til en hæk om bag en park, og så står vi og tisser op ad hækken. Og så, da han er færdig med at tisse, så kigger han over på mig, og så siger han, vil du hjælpe mig med at ryste? Altså underforstået, at ryste hans tissemand. Og sådan et øjeblik, jeg har jo skiftet min børns blæer 1000 gange og alt muligt andet, men det at skulle stå på en offentlig vej og ryste min fars lille ven, og hjælpe ham med at få den ind og lyne bukserne, det er jo sådan et øjeblik, som ingen i livet har forberedt mig på. Og det er jo ikke fordi, man gør jo sådan noget af kærlighed, og man hjælper selvfølgelig. Men sådan nogle episoder kommer der jo bare i hundredvis af tal, hvor man jo i virkeligheden skal træde ind, som om han var et barn, og som om, at jeg pludselig var hans far, og vi så har byttet roller.
0: Du skriver i bogen, at du er på en tvivlskarusel, hvor du hele tiden er splittet mellem loyalitet over for din far og rettidig omhu mellem kærlighed og frustration. Hvad er det egentlig for nogle følelser, du kæmper med her?
1: Jeg kæmper jo, og det kan jeg jo se i dag, jeg kæmper jo også med min egen uvidenhed. Og det må jeg jo så være ærlig at sige, at jeg vidste heller ikke alt, og jeg forstod heller ikke alt. Jeg er blevet klogere, og det gør man jo heldigvis i livet. Men hver gang man skal træffe nogle beslutninger på et andet menneske, så er det jo, at man på en eller anden måde tager noget fra dem. Vi havde et hus i Sverige, og han elskede det sted. Han kom der, og han var nogle gange deroppe 100 dage om året og byggede, og han elskede det sted. Og lige præcis at sige til ham, nu kan du ikke komme derop mere alene, fordi vi tør ikke at lade dig gå derop alene. Han kendte stedet, han kendte skoven, og det var det sted, han elskede allervis på jorden. Men at sige det til ham en dag, og så sige, nu kommer du aldrig derop mere igen, det er jo enormt svært. Og der har man jo lyst til at sige, skal vi ikke lige give ham en måned mere? Skal han ikke lige have lov at køre op og kitte vinduerne? Eller skal han ikke lige køre op og fælde de der træer i skoven, han har snakket om? Og nej, det skal han selvfølgelig ikke, fordi han kan ikke gå med en motorsav. Og hvad nu, hvis han falder ned fra taget? Eller, altså, så man er splittet, fordi man vil jo selvfølgelig gerne ens elskede, det man elsker. Man vil dem jo gerne det bedste. Men man bliver jo også nødt til på et eller andet tidspunkt at sige stop, for det kan de ikke selv. De forstår det ikke selv, og de ved det jo ikke. Og det er jo det, der er så forfærdeligt ved den sygdom, at alt det, man kan se udefra, og det, man forstår, det kan den, hvor hjernen forsvinder, jo ikke selv forstå. Og det er det, der gør det. Det er det, der gør det der dilemma imellem, hvornår skal jeg tage beslutningen? Ej, vi trækker den lige lidt. Kom, skal vi ikke lige? Og der er jo også påsken, og skal vi ikke også lige? Og så videre.
0: Og på et tidspunkt må I også træffe beslutningen om, at din far han er nødt til at flytte på plejehjem. Der blomstrer han jo faktisk op. Han taler næsten om det som et hotel, hvor restauranten serverer fremragende mad.
1: Ja.
0: Men sygdommen æder sig jo så mere og mere ind på ham, og hver gang du besøger ham, så tænker du, at det måske er sidste gang, I er sammen, og du siger farvel hver eneste gang. Du er i det, man kalder ventesorg. Hvordan oplever du det?
1: Det er selvfølgelig i særdeleshed det sidste halve til hele år, vi nu taler om i hans liv, hvor man jo ikke ved, og det der er så også, også forbandet ved sygdommen, det er jo, man ved jo ikke, hvad der kommer. Man ved ikke, hvad der er i vente. Man ved ikke, hvad den næste reaktion eller de næste data, der bliver slettet på harddisken, er. Men fordi jeg lever jo et liv, hvor jeg rejser og tager ud i verden og fester og har det sjovt og laver virkelig jeg lever virkelig det liv, jeg drømmer om at leve. Og så kører jeg ned på plejehjemmet, og så tænker jeg, jamen, nu skal jeg ud og rejse en uge. Tænk, hvis han dør, mens jeg er væk. Jeg bliver simpelthen nødt til at få sagt farvel til ham. Så jeg kører til hans plejehjem. Vi sætter os ned. I starten er han der lidt, så vi... Han ved godt, det er mig, og vi snakker, og jeg fortæller ham, jeg elsker ham, og jeg siger farvel, og jeg siger tak, og vi græder, eller jeg græder. Og så tænker jeg, nu er det sidste gang, jeg ser ham, og så forlader jeg ham, så kører hjem, pakker min taske og rejser ud i verden, og har det sjovt. Men selvfølgelig med det i baghovedet, at jeg ved, at han ligger derhjemme og måske er ved at dø. Og så kommer jeg hjem, og så er han stadigvæk i live. Og det er jo på en eller anden måde en lettelse, og besøger ham, og sådan noget. Og så går der så 14 dage, så skal jeg ud og rejse igen. Så tænker jeg, hvis han dør, mens jeg er væk, så må jeg hellere køre ned og sige farvel. Og så kører jeg ned og siger farvel. Det hele, det gentager sig. Og så kommer jeg hjem, og så er han stadig i live. Og så er jeg hjemme 14 dage, 3 uger. Så skal jeg ud og rejse igen. Og sådan fortsætter det. Og så er jeg ned og sige farvel de her 6, 7, 8 gange.
0: Hvordan er det at være i det, at skulle sige farvel så mange gange?
1: Jamen, det er så brutalt. Det er så brutalt, fordi på den ene side, så gør man det jo selvfølgelig, fordi man har behov for at gøre det. Men det at sidde og holde ham i hånden, fortælle, man elsker ham, og så græde og tænke, hvis det er, nu er det sidste gang, jeg ser ham. Men det er sådan Groundhog Day. Altså, det samme sker igen, og man begynder ligesom at tænke, hvad var det måske forkert, jeg gjorde det sidst? Det var måske også lidt groft. Måske skulle jeg trække den lidt? Skulle jeg lade, altså, der kommer jo alle de der tanker, som man jo bare bliver bims i hovedet af at gå med hele tiden.
0: Så du har jo egentlig forberedt dig længe på, at din far vil gå bort, men alligevel så rammer sorgen dig som en hammer, da han faktisk går bort.
1: Ja, altså jeg troede jo, jeg tænkte, sådan, det er måske sådan den der rationelle side af mig, at tænke, okay, nu har jeg sagt farvel så mange gange, når det endelig kommer, så er det overstået, og så er det klart, at den dag det så var, og jeg fik opkaldet om, nu skal du komme ned, og så var det det. Der var jeg jo selvfølgelig ulykkelig, fordi der er alle de der farveler, der havde været der, de talte jo ligesom ikke rigtigt. De kan jo ikke rigtig bruge dem til noget. Så det endte jo selvfølgelig med, at jeg var virkelig, virkelig, virkelig ked af det. Som man jo altid er, når man mister nogen, man elsker.
0: Din bog, Da min far var min far, den er jo skrevet i samarbejde med Tore Grønne, journalist, også eventyr og din gode ven. Nu skal du høre, han er på Azorerne lige nu, men vi fangede ham på en telefon.
2: Det har været en rørende oplevelse at skrive den bog sammen med Morten, fordi vi har tit siddet og talt om et eller andet, hvor han så siger, jamen det her, det har jeg faktisk aldrig fortalt nogen, eller aldrig talt med nogen om, fordi han jo nok har på mange måder, eller det har han jo været, en af den type mænd, som der er mange af, der, når det har været rigtig, rigtig svært, og det har føltes som noget værre lort, så måske bare tænke, det der, det pakker jeg væk. Hvorfor tale om det? Det kommer bare trist og i dårligt humør. Så at åbne op for det, og ligesom i processen lukke mig ind i de tanker og de følelser, som jo er vildt komplicerede og svære og dårlige. Altså, der er jo en masse skyld og skam og følelse af små ensom med de der ting, og ikke har lyst til at tale om det, og gå med den her ventesorg, og så da hans far døde, så alligevel blive vildt ulykkelig. Altså, det er nogle meget, meget komplicerede og enormt menneskelige følelser, som jeg tror, der er mange, der vil kunne genkende til. Men det har han jo ikke været vant til at tale om. Så det har krævet for ham utrolig meget mod at åbne op, og det går jo også meget imod den Morten, der er mange, der kender, altså fra Nul Stjerner, hvor det hele det sidrer og stritter og er ballade på den fedeste måde, ikke? Så det her er noget helt andet.
0: Ja, sådan sagde altså Tore Grønne, som du har skrevet bogen sammen med. Er du egentlig blevet mere komfortabel med at tale om følelser, tænker også nu, hvor bogen kommer ud, eller er du stadigvæk i træningslejr?
1: Begge. Jeg synes begge dele er rigtige. Jeg er stadigvæk i træningslejr, men jeg har virkelig, virkelig flyttet mig. Og jeg vil sige, at det og Tore er min rigtig, rigtig nære ven, og vi har skrevet bogen, selvfølgelig i samarbejde, hvor jeg har, du ved, jeg har indtalt ting, jeg har skrevet ting, han har lyttet til ting, og vi har siddet i ugevis, har vi siddet og snakket om det her, hvor, lige præcis som han siger, altså, at han stiller mig nogle spørgsmål, hvor jeg kun har haft en dialog med mig selv inde i mit hoved. Jeg har aldrig snakket med nogen om det her. Og det at sidde over for sin rigtig gode ven med, altså, fuldstændig grødelabil, og der har været, jeg har været nede og hente nogle ting, som jeg heller ikke, skal jeg være ærlig at sige, jeg har faktisk heller ikke haft lyst til at dele de her ting. Og ligesom da vi gik ind i projektet, jeg havde faktisk ikke lyst til det, fordi jeg prøver at leve sådan et meget lystbetonet liv, og det, der er ikke noget godt i at gå ned og genbesøge det her. Og så bruge et helt år på at, nu overdriver jeg lidt, men altså tærske rundt i det der, ikke? Det er jo sådan, nej, kan vi ikke bare komme videre?
0: Men hvorfor siger du, det er ikke godt at gå ned og genbesøge?
1: Nej, men det er det jo. Men det er, altså, det er jo godt, og det har vist sig at være sindssygt godt for mig, men det er jo sådan, det har været min tilgang til det, ikke? Job done, lad os se at komme videre, okay, nu skal vi have det sjovt igen. Så på dit spørgsmål om, har jeg været i træningslejr, har jeg lært noget? Jeg har lært sygt meget, altså virkelig. Jeg har turet grave mig ned nogle steder, og det har jeg selvfølgelig gjort, fordi jeg har kæmpe tillid til Tore, og han har jo, altså jeg har jo siddet i sofa og overfor ham, og jeg bare siddet tudet og fortalt om nogle fuldstændig bizarre tanker, som jeg har haft, og han har jo selvfølgelig behandlet det med respekt og lyttet og formået ligesom at omsætte det til noget, der var brugbart. Og jeg kan også se nu sidder jeg jo så her og laver et interview, og jeg kan godt mærke, at min stemme, den dirrer en lille smule. Altså, jeg er så meget ude i min comfort zone stadigvæk, når jeg skal snakke om det her. Men jeg har så i processen til sidste år, har jeg jo selvfølgelig talt med nogen om det, og folk er blevet opmærksomme på det, som jeg har oplevet. Og så har jeg også oplevet, at der var hundredvis af mennesker, der kommer til mig og siger, prøv at vi har haft det præcis på samme måde. Hvor er det dog dejligt, at du fortæller det, fordi nu skal du høre min historie. Jeg har siddet med journalister hele ugen og snakket om det her, du vil prøve at grave. Og så journalister, der kommer ind i min dør, vi har sådan, at de sidder og græder. Fordi de sidder og fortæller mig, prøv at høre, alt det, du skriver i bogen, det er præcis de følelser, jeg også havde. Og derfor er det gået op for mig, prøv at høre, jeg er jo ikke en skid unik. Det er jo ikke, jeg har bare været et knudemenneske. Jeg har bare holdt tilbage, fordi jeg troede, det var rigtigt at gøre på. Men nu har jeg flået noget ud af mig selv og fået det ned på papir. Og folk, altså, de respekterer, at jeg har gjort det. Mm. Det er jo den bedste feedback, man kan få i forhold til at træde ud af en eller anden comfort zone, man har levet i.
0: Frygter du egentlig selv at blive ramt af demens?
1: Ja, det gør jeg. Og jeg... og sygdommen, det er jo et lotteri. Og det er jo det, alle ved. Man kan ikke vide, hvem og hvornår og hvordan det rammer. Men det er klart, når jeg ser det på tæt hold, og jeg sagde også til min kone i et svagt øjeblik, at hvis det øjeblik, hvis jeg fik diagnosen en dag, så skulle hun bare sætte mig ind bag bilen og køre ned til Schweiz og proppe mig ind i en kapsel og sende mig ud på min sidste tur med det samme. Og det er ikke sikkert, det er nødvendigvis, at det jeg rigtig mener, men der er ikke særlig meget pænt at sige om den sygdom for dem, der er omkring en. Og jeg håber, jeg falder om på toppen af Mont Blanc, eller et eller andet i stedet for. Det vil jeg hellere.
0: Vi skal lige høre din medforfatter, Tore Grønne, en gang til.
2: Jamen, der var jo nogle gange, når vi sad og lavede interviews, hvor han talte om sin far, men fortalte om, at når han først gik i gang med et eller andet projekt, lige om det så var som pensionist at bygge en bjælkehytte uden skov i Sverige, hvor han så først lavede sit eget savværk for at save brædderne, og så gik i årvis og hamrede det sammen. Eller om det var andre lignende vilde projekter. Men hvor Morten talte om det her, altså at sætte sig et mål, og så bare gå all in. Og nogle gange, når vi så sad i de der lange samtaler, der var lidt snørklede, så var det, jeg godt kunne nogle gange tænke, hvor Morten er det egentlig? Tal om din far eller om dig nu, fordi Morten har jo den samme, altså jeg tror ikke, jeg kender nogen, der er lige så gode som Morten til at Altså at få en idé, og når han så tænker, den går jeg idé, går jeg videre med, altså så kaster han jo al sin kærlighed på det og tænker, hvordan kan vi gøre det her? Hvordan kan vi blæse det op? Hvordan kan vi gøre det vildere? Og det havde hans far også. Så der kunne godt opstå de her lidt sjove tidspunkter, hvor jeg tror også, det gik op for Morten i processen, hvor han måske på nogle måder minder lidt mere om sin far, end han egentlig havde indset, inden vi gik i gang med arbejdet på bogen.
0: Du sidder og nikker, kan jeg se.
1: Ja, men prøv at høre, det er jo så... det er jo så spot on, det Tore siger der, og det er, vi har jo grinet lidt af det hele. Men det interessante, det er, at måske... Nu har vi brugt... Det tager tid at skrive en bog, og det tager tid at bearbejde de der ting, og vi har snakket. Jeg tror måske, når jeg tænker over det, at jeg egentlig har lært min far bedre at kende ved at egentlig bruge tiden på at snakke om hans liv, reflektere over det, tage noter om det, hele tiden kigge tilbage i bakspejlet, både omkring, hvordan sygdommen var, men selvfølgelig også, hvem var han som menneske. Og i det arbejde, altså vi har simpelthen sat tid af til at tænke over tingene, i det arbejde, der kan jeg også se, hold kæft, jeg er jo bare et direkte produkt af den, han var, og det, han gjorde. Og jeg har jo i virkeligheden så meget at takke ham for. Måske mere, end jeg faktisk nåede at gøre, da han var i live.
0: Og hvordan din far og din opvækst i det hele taget har formet dig, ja, det bliver vi klogere på nu. Ugens gæst er forfatteren, tv-verden og eventyren Morten Kirchhoff, aktuel med bogen Da min far var min far. Morten Kirchhoff er 55 år, gift og far til tre, men nu skal vi tilbage til teenageårene i Allerød, Nordsjælland i 1985.
3: Psst, hey, du der med anatomien smurt ud over hele ansigtet, så er det herhen. Hold godt fast om eksamenslæsningen, for nu er der optræk til musikalsk stormvejr over øgruppen Spermatozoerne, der hvor du altid befinder dig. Sol, sommer og sarspænding, du har fået mulen indenfor i det staldkode B3. Jeg er Kim Schumacher, manden der er alt for sjældent gæst optræder i andres folks undertøj. Og fra Rosenholz Allé i København, byen hvor jungletrummer og almindeligt byslader kan drive dig til det rene, glade vanvid. Det her er Studie 85.
0: Ja, DR har fået en ordentlig rusketur, og de unge de styrter hjem fra skole og uddannelse for at høre Kim Schumacher spille de maxi-singler, han selv har hentet hjem fra USA. For på det her tidspunkt, der er alt fra USA bare fedt.
4: Hvis det er varer, som kommer fra USA, køber jeg dem frem for at købe dansk. Jeg synes amerikansk, det er bedre. Jeg køber næsten aldrig dansk. Måske en enkelt. Jødekylling kan jeg købe fra Danmark, men ellers ikke. Ellers altid amerikansk.
0: Altid amerikansk, og den amerikanske madkultur, den har også for alvor fået fat, der skyder burgerbarer op over alt. En Big Mac koster 15,75 dengang, og de penge, de er godt givet ud, i hvert fald hvis man spørger Statens Levnedsmiddelinstitut.
5: Hvis man for eksempel sammenligner en Whopper med en dansk madpakke, så er Whopperen mindst lige så godt og i mange tilfælde bedre end en gennemsnitsmadpakke. Så fra det synspunkt, så må man da sige, at det er et udmærket og sundt måltid.
0: Ja, måske lidt overraskende melding der fra Levnedsmiddelinstituttet. Danmark er i økonomisk krise, og Schlüter-regeringen den lancerer en lang række indgreb, der skal rette op på statsgælden. Der er arbejdsløshed og landsomfattende påskestrække her i fattige 80'erne, men heldigvis så kan vi jo hygge os med Lørdagskylling og Lørdagskanalen, hvor Hans Georg Møller er vært.
6: Lesson 3.
7: Ja, tak til Cross Crew.
8: De fleste modebølger kommer jo, hvad det angår, fra New York. Ken Larsen er lige kommet hjem fra New York. Hvad kan vi vente os? Hej.
9: Vi forventer os forskellige ting, og blandt andet det, som TNT stod og lavede bagi. Squatted frem og tilbage med bladerne. Lavede sin egen musik.
8: Altså ødelagde den, eller hvad?
9: Nej, han ødelægger dem ikke.
8: Er det det, der hedder hip-hop-kulturen,
9: eller hvad? Det er hip-hop-kulturen. Det er break, electrobook, graffiti og alt det, der hører til.
0: Og det kommer altså over fra New York af. Så er vi det på plads. Morten Kirchhoff, du er 14 år her i 1985. Du bor i Allerød med din mor og far og søster tæt på skoven. Og indtil nu, der virker det som om, du faktisk har tilbragt din meste af din tid i skoven. Hvad er du for en dreng?
1: Jeg er en lille energisk krotteugle, der tonser og bygger huler og laver projekter og går til spejder og kaster med økser og laver bålsted op i op i trækronerne, og altså laver alt muligt. Jeg er virkelig sådan en projektdreng, der elsker at være derude. Og, men altså, indtil faktisk lige præcis det der sker, så er det jo altså, så er det tennis og spejder og sådan provinslivet og sådan noget, ikke?
0: Og med det der, der mener du hiphop, fordi der sker jo det, at din mor og far, de tager dig med til en udstilling på Louisiana i 1985.
1: Ja.
0: Og så er alt forandret.
1: Der er simpelthen en udstilling, som hedder bare graffiti. Altså en kæmpe udstilling med lærreder og videoer, der kører og sådan noget. Som kører på Louisiana, og når man tænker tilbage, det er fuldstændig bizarrt at tænke på, at den her sorte subkultur fra ghettoen i New York, at den faktisk er havnet på Louisiana. Men jeg er et sted i mit liv, hvor jeg står deroppe, og jeg kan huske den dag, hvor jeg kan simpelthen huske at gå rundt deroppe på det der meget fancy museum, og kigge på de der billeder, og se de der videoer, der kører med de der, som man ser sådan noget, når de maler på togene og sådan noget, og jeg bliver simpelthen ramt af en eller anden gnist, eller der er et eller andet, der tænder noget inden i mig, som jeg ikke aner, hvad er, men den næste nat, der er jeg så, først har jeg lige været nede på tanken og stjæle nogle spraydåser, og den næste nat, der er jeg så, skulle have været ude og gå med aviser, men der er jeg simpelthen så ude med en kammerat og prøve at male graffiti. Og derfra, så vi sig ikke tilbage.
0: Hvad er det egentlig for nogle værdier, der er i dit barndomshjem? Hvad er det, du vokser op med?
1: Jamen, jeg er jo egentlig vokset op i et meget kærligt barndomshjem med sådan relativ fornuft. Min mor var apoteksuddannet og arbejdede som medicinalsælger, og min far var finansmand. Så det var ikke der var ikke så meget frihed til bare at skære ud. Og, altså, vi fik indgydet noget fornuft og nogle sunde, konservative værdier. Og vi forstod også, hvilken tid vi var i, fordi det var ikke, der var jo kartoffelkure apropos tiden der, ikke, og oliekrise og alt muligt andet. Så det var ikke, det lå ligesom ikke i kortene, at jeg af natten over skulle blive inspireret til dybest set at starte en kriminel karriere op og begynde at male graffiti. Men så det gjorde, altså, jeg vil sige, det hjalp mig faktisk lidt undervejs, fordi jeg blev ret tidligt blev anholdt, og havde nu, ja, der har man, så sætter man sig ned som barn, og har en god snak med sine forældre, når man er blevet taget og været på stationen og sådan noget, ikke? Og det var meget godt, for der fandt jeg ud af, der var strøm i hegnet, men det stoppede mig jo ligesom ikke. Det accelererede mig faktisk bare ind i at tænke, hvordan kan jeg lave endnu mere, og så startede jeg et hold på en ungdomsskole. Lige omkring året efter, der blev mine forældre så skilt, og så rykker jeg til Jylland. Og der er det jo helt sindssygt at flytte til Kolding, fordi man kan sige, der er bølgen ikke rigtig nået over endnu. Så jeg kommer jo med 2 års hip-hop under huden, hvor jeg har været på Thomas B. Heile og sidder på Burger King og alt det der, ikke? Og så kommer jeg så til Jylland, hvor man har kun lige set starten af det, og der fyrer vi op.
0: Og selvom du havde jo egentlig en drøm om at komme til hiphoppens hjemland, så ryger du først til Kolding, men du får alligevel også arrangeret et år på udveksling i USA. Man kan så sige, at du lander ikke lige frem det sted, hvor der er breakdance og electric boogie. Der er mere ideen om en god lørdag aften. Det er sådan noget, hvor man hygger sig med Budweiser og skydning inde i skoven. Mm. Men så hopper du på en Greyhound-bus til New York. Mm. Selveste Harlem har du besluttet dig til, at der vil du til for at male graffiti, og du drager afsted med rygsækken fuld af spraydoser.
1: Ja.
0: Hvad sker der, da du indkommer der? Hvad lærer du af den tur?
1: Jamen altså, jeg er jo 17 år gammel på det her tidspunkt, helt frisk, havnet i en by, der hedder Carbondale, inde i Pennsylvania, altså dødens pølse, dybest set. Og jeg havde jo regnet med, at jeg skulle være med i en film, sådan som man så det. Men jeg er jo graffiti, og jeg er jo hiphop i mit, på det her tidspunkt i mit DNA, og jeg går med sådan en kankel, jeg har også en guldkæde, og så går jeg og tagger alle de steder, jeg kan, og så tager jeg så tænker, nu skal jeg sgu lige ind til New York City, og så, fordi der er jeg jo set derinde, de maler. Man skal også forstå, det var før internet, men man vidste jo ikke særlig meget. Så jeg tager en Greyhound ind, jeg bor på sådan et YMCA en nat, og så tager jeg så op i Harlem på sådan en basketballbane, som jeg har set nogle billeder af i en bog, og så tænker jeg, der skal jeg op og male. Og så kommer jeg derop med en sportstaske med spraydåser, og jeg står der, sådan en lille tynd, helt blege dreng fra Danmark, der taler sådan noget dårlig engelsk, og så går jeg derop, og der står jo så nogle store sorte fyre, der var min dobbelt størrelse med mig. Og Harlem dengang, det var kulsort. Altså, og det var ikke et sted, nogen anbefalede, at man skulle gå ind. Ikke alene, og heller ikke efter mørkets frembrud.
0: Og slet ikke, hvis man var en tynd dreng fra Danmark.
1: Nej. Og så går jeg ind, og så står jeg derinde på den der basketballbane, og har taget, begynder at male noget graffiti og sådan noget, og så kommer der jo så sådan nogle gutter op og siger, hvad, altså... og så er jeg jo bare sådan, hey, what's up, guys, og you know, I'm from Denmark, og yeah, hip-hop for life, og sådan noget, altså, det er så bizart, og sådan noget, men, og de forfatter jo ikke en skid af, hvad der foregår, men altså, de lader mig jo være i fred, og der kommer nogle andre, og jeg snakker med dem, og sådan noget, og det er jo egentlig først mange år efter, jeg sådan reflekterer over, hvor naivt det dybest set var, men også hvor godt det trods alt gik.
0: Og så kommer du tilbage til Kolding igen, og der har du fået en god idé, som du allerede har haft luftet tidligere, som den driftige unge mand, du er. Du får lynhurtigt overbevist kommunen om, at der skal være et graffiti-kursus på ungdomsskolen, og du skal selvfølgelig være læreren. Ja. Vi skal lige høre et klip fra ungdomsprogrammet ZigZag. Det er fra 1991.
10: Det var sjovt. Det er en måde, vi kan udtrykke os på, og vi kan male med et redskab, som er spraydåser, som ikke alle andre kan, hvis det var akvarel, vi sad og lavede. Det er der mange andre, som kan overalt i verden, og man kan faktisk lave en flot akvarel første gang, man prøver. Men graffitien, det er teknisk, det er meget avanceret, og det er en udtryksform, som vi holder meget af. Og her i Kolding, alle store virksomheder med respekt for sig selv, de har et graffitimaleri fra vores ungdomsskole hængende.
11: Er I kunstnere?
10: 100%.
0: Ja.
1: Okay, kæft, det er sjovt.
0: Ja. Alle kan jo male en akvarel, ikke?
1: Ja, jo, lige præcis.
0: Ikke teknisk svært,
1: ligesom jeg ved ikke, hvad fanden det skulle gå ud på det der.
0: Men du står i hvert fald i det her program, hvor du optræder i collegejakke, hængerøvsbukser og cap. Og ikke bare så har du fået overbevist kommunen om, at de skal tilbyde graffitikurser, hvor du er lærer i lovlig graffiti, som du får betonet rigtig mange gange. Nej, du har da også fundet ud af, hvordan man tilpasser sig.
11: Men er du altid den der at se på, som du er nu?
10: Det er jeg ikke. Det er mere, når vi er ude at lege her med dåserne. Så hopper vi de store bukser, de pæne jakker og kasketterne. Normalt så går jeg i skole og læser markedsøkonomi, og der sker det, at jeg stiller op i en skjort og slips.
0: Ja, og så for at gøre en lang historie kort, så bliver det jo den slipseklædte studerende, der vinder første omgang. Du får job i reklamebranchen snart, så buller din karriere afsted. Du laver den ene succeskampagne efter den anden. Du finder ovenikøbet ud af, hvordan man kan udbygge sit brand på det her nye smarte World Wide Web. Og snart så er du kreativ direktør i et af de store reklamebyråer. Hvad er det egentlig for et liv, du lever i de år?
1: Der lever jeg faktisk det liv, som, hvor der er en lige linje fra graffiti-tiden. Reklamebrugerne var jo et fantastisk sted for typer som mig, der havde lyst til at udtrykke sig, være kreative, kunne udfolde sig. Og det sjove med, altså når man maler graffiti, så handler det jo om at få lave sit navn. Det er jo dybest set et brand. Man påtager sig et eller andet alias, og det sætter man på alle væggene alle steder. Det handler om, at man har reach. Det handler om at komme så langt ud som overhovedet muligt. Og det handler også om at have så meget dækning som overhovedet muligt. Køre på alle S-togslinjerne og alt muligt andet. Og det er branding. Altså one-on-one, når man er graffiti-maler, gør sit navn kendt på så stort som muligt. Det er fuldstændig det samme, man laver i reklamebranchen. Der handler det om at have en position. Det handler om at bygge et brand. Det handler om reach. Det handler om dækning. Og derfor så var det sådan fuldstændig lige linje i mit liv. Fra det, jeg lavede som knægt til... Og jeg elskede det. Altså, det var en... Og det var en god tid, og det var der, hvor jo, vi lavede masser af tv-reklamer, og pengene var store, mulighederne var store. Det var skide sjovt. Det var skide sjovt.
0: Og så samtidig så er du også begyndt at løbe maraton, løbe verden over, ofte i selskab med din far. Du har også fået smag for ekstremsporten adventure racing, hvor man løber, cykler, padler, svømmer og rappeller sig gennem et løb, der tager flere dage. Men så sker der det, at lige pludselig en dag, så kan du ikke mærke dine ben. Du er 35 år gammel. Du er kommet slemt til skade med noget så noller som sumobrydning, som du har kastet dig ud i ved et firmaarrangement. Du får så en operation, som skal stabilisere din ryg, men du bliver ved med at have smerter. Betyder det så, at du lægger dit liv om og arbejder mindre? For på det her tidspunkt, der er du jo sådan en fuld fart i overhalingsbanen.
1: Mm. Mm. Altså, der sker noget i mit liv, fordi jeg bliver opereret i ryggen, og da jeg vågner fra det rimelig voldsomme indgreb, når man går ind og skruer i rygsøjlen, da vågner, så er kirurgen, der tilser mig. Jeg spørger ham faktisk som det første, hvornår kommer jeg til at træne igen? Hvornår kommer... Jeg havde sådan en kælenavn dengang, der hed Sporty Morty. Alle alle synes, jeg var skidegod til sport, og det var min identitet. Og så siger han så til mig, at du kommer aldrig nogensinde til at træne igen. Du kommer aldrig, du skal være heldig for din førlighed. Du kommer aldrig til at løbe, du kommer aldrig til at cykle, du kommer aldrig op igen, der hvor du har været før. Og der skete der, et perspektivskifte inde i mit hoved, fordi det var første gang, at jeg mødte i mit liv en følelse af, at jeg ikke er udødelig. Der gik det op for mig, og der begyndte der at ændre sig noget i forhold til, at jeg begyndte at tænke noget meget over, hvad var det, jeg ville med mit liv? Hvad gav egentlig mening? Alt det her, jeg havde prøvet at gøre og sådan noget. Og så er der nogle ting i mit liv, hvor jeg begynder at tænke, hvad fanden gør mig egentlig glad? Og bliver jeg lykkelig af at lave flere reklamer for leverpostej, eller Arla Mælk, eller et eller andet andet, eller Sporty Morty, han er der ikke mere, behøver reklamemorten, altså skulle man ligesom, og så går der noget tid, hvor mit liv ændrer sig sådan i og så begynder jeg stille og roligt sådan at tænke over, hvad vil jeg egentlig med mit liv? Og på et tidspunkt, der omkring de 40, så tænker jeg, hvor er jeg lykkelig? Og det er jeg, når jeg rejser, det er jeg, når jeg er ude i verden og dokumenterer, det er jeg, når jeg står med og kigger med barnlige øjne på et eller andet, jeg aldrig har set før, og alle sanserne åbner sig, der dufter anderledes, der lyden er anderledes, alt smager anderledes. Og der går der jo sådan en proces i gang om at sige, hvad skal jeg så bruge resten af mit liv på?
0: Jeg prøver lige at sætte nogle flere ord på det, fordi på det her tidspunkt, så bliver du så, du er blevet optaget i Eventyrenes Klub efter anbefaling fra Jens Nauntofte, mm-hmm. og du begyndte at lave ting med Jan Elhøj, hvor I tager ud til forladte steder, I udgiver bøger om det. Mm-hmm. Prøv lige at tage os med ind til et af de steder og fortæl os, hvad er det, der sker i dig, når du er sådan et sted?
1: Min fascination af forladte steder kommer jo egentlig fra min barndom, hvor vi jo fik lov at rode rundt alle mulige steder. Og det der med at kravle ind på i forladte lader, eller der var en forladt mølle i Allerød, hvor man kunne kravle ind på forladte sommerhuse, hvor alting stod tilbage. Det var egentlig noget, der lå i mig som min eventyrlysten som lille dreng og som lille spejder. Og som voksen begynder vi ligesom at tage man kan sige mere sådan de dokumentaristiske og sådan antropologiske øjne på det, og sige, tænk engang, at de her hjem, de står intakte derude. Det er som om, at folk har siddet rundt om et sofabord, de har strikket, de har drukket kaffe, så de sat det fra sig, og så er de gået ud af døren, og så her 5, 10, 15, nogle gange 20, nogle gange 25 år senere, så står det hele fuldstændig intakt, og der er ingen, der har interesseret sig for det. Men alle symbolerne på væggene, alt det, der gav livet mening for andre, det giver ikke mening længere, men det står her stadigvæk. Og den nysgerrighed og det fænomen var noget, hvor, og jeg kender jo Jan fra min barndom også, apropos graffiti, og det var noget, vi fandt sammen om på et tidspunkt. Og man behøver heller ikke være lommepsykolog for at forstå, at her er en mand i hans bedste alder, der er ved at forfalde, og han synes, at andre menneskers forfald er pisse interessant. Der er nok nogen, der kan trække nogle tråde her, ikke? Men det greb os, og det gjorde så, at vi dokumenterede, at vi udgav bøger, vi begyndte at rejse sammen og sådan noget, og fandt i virkeligheden ind i et barndomsfællesskab, som vi også havde haft i graffiti-miljøet. Men nu var det jo mere, nu var det konstruktivt, nu var det kunstnerisk, nu var det, ja, nu blev det forretning for os, fordi nu skulle vi lave bøger og sådan noget. Og det var faktisk det, der drev os ud i så at lave ideen til at lave et rejseprogram, der så skulle vise verden fra en anden side end et femstjernet luksushotel, nemlig 0 stjerner.
0: Og som du fortæller, så er du igennem en proces 8 år efter din første operation. Der bliver du opereret igen i ryggen, og det betyder blandt andet, at du skal ligge ned i 3 måneder. Så ligger du der på sofaen og tænker, jeg bliver nødt til at gøre op med mit liv. Du taler også med din hustru. I regner lidt på, kan det lade sig gøre, at du simpelthen bare slipper tøjlerne i reklamebranchen og lever af det, som du bare synes er skæg og ballade. Mm. I kigger på hinanden og siger, hvad er det bedste, der kan ske? Mm. Hvad betyder den sætning?
1: Jamen, den sætning har jo vist sig ikke bare at blive en bogtitel, men også blive lidt sådan mit mantra i livet. Fordi når vi står over for noget, som er uvist, usikkert, når vi ikke kender udfaldet af noget, og det er jo i alle henseender i alle menneskers liv, så er der noget, der trigger ind i vores hjerner inden for frygtcentret. Der kommer et lille spørgsmål, der altid siger, hvad er det værste, der kan ske? Og det værste, der kan ske, det er jo selvfølgelig, at man skal at man ikke kan tjene penge, eller man mister sin status på LinkedIn, eller at man et eller andet ikke lever op til sine forældres forventninger, eller alt muligt andet. Men det er jo interessant at skifte et ord ud, og så sende signalet tilbage, og så sige, hvad er det bedste, der kan ske? Jamen, det bedste, der kunne ske, det er jo ikke, at jeg går i hundene. Det bedste, der kan ske, er jo faktisk, at jeg får et nyt liv med en ny mening, at jeg formår at skabe mig en karriere, der ikke er linær, men er bygget op af alle mulige forskellige projekter, som jeg godt kan lide at gå til og fra. Økonomi for eksempel, at det hænger sammen.
0: Fordi det tænker, du står vel også i en lidt privilegeret situation, fordi I faktisk kan få økonomien til at hænge sammen, og du ovenikøbet har en kone, der siger, rejs du bare, jeg fikser det hele herhjemme.
1: Ja, er det sådan, hun siger det? Det kan godt være. Jeg husker, at der var nogle lidt flere nuancer, men lad os bare give hende den. Der er selvfølgelig en sandhed i det, at hun jo selvfølgelig har været ufattelig formået. Og det er rigtigt. Altså, jeg er kommet til et sted i mit liv, hvor det lykkedes mig at spare penge nok sammen, sådan at jeg ved på det her tidspunkt, at da jeg stopper, så har jeg faktisk et år, hvor jeg kan klare mig. Og det vil sige, jeg har givet mig selv et år til at prøve at finde en vej i et liv. Men det er jo ikke nemt at leve af at rejse. Altså, det er dyrt at rejse, og det er dyrt at udgive bøger og sådan noget. Ikke? Så jeg skal jo finde en eller anden vej i det her. Men der aftaler vi så, at 12 måneder, og hvis ikke 12 måneder, så skal jeg tilbage og gøre noget andet. Men der er også noget interessant i det her, hvis jeg lige må dvæle lidt med det her med det værste og det bedste. Fordi jeg møder jo nogle mange mennesker på min vej, der jo også siger, bare jeg dog også måske ture folde mine vinger ud og prøve noget andet i livet og tage nogle chancer og sådan noget. Og så bruger jeg faktisk det her nogle gange, hvor jeg fortæller min egen historie, hvor jeg tænker, jamen hvis jeg sidder i mit job i dag og siger mit job op og giver mig selv 12 måneder. Det værste, der kan ske, det er jo faktisk, at jeg om 12 måneder har det samme job hos konkurrenten. Fordi det er relativt nemt at få arbejde, hvis man, alt afhængig af hvad man laver, der er faktisk arbejde til os alle. Så det værste, der kunne ske, det er faktisk status quo. Det bedste, der kan ske, det er jo, at jeg har fundet en vej i livet, der har gjort mig endnu mere glad, der giver mig endnu mere energi, der giver mit liv mere mening, end det, jeg har i dag. Men hvis ikke jeg lykkes med det bedste, der kan ske, så kan jeg jo gå tilbage og bare lave det værste, der kan ske, som er status quo. Og det kan jo også godt være godt nok, indtil man måske prøver igen.
0: Og hvis man så ikke lige er typen, der har lyst til at springe ud fra 10 meter ved dem, eller sige sit job op, hvad er egentlig dit råd til alle de mennesker, der kontakter dig? For jeg ved, du bliver kontaktet af mange, der spørger, hvordan kan jeg blive mere modig? Mm. Hvordan kan vi være mere modige i hverdagen?
1: Modet er en spændende størrelse, fordi det er noget, vi skal tage seriøst. Fordi hvis ikke vi træner det, hvis ikke vi konstant øver os i en mindre skala at tage nogle små beslutninger, små modige beslutninger, det hele, det handler om at handle. Handling, mod giver os evner til at handle, men handlingen gør os modige. Frygten gør os passive. Så hvis vi frygter, så siger vi, det vil vi ikke. Vi bliver siddende, vi lader være med at tage nogle chancer. Men hvis vi laver små handlinger, så lærer vi gradvist synapserne og følelserne, at det godt kan betale sig at handle, og så bliver vi endnu mere modige. Så det, jeg jo altid anbefaler folk at sige, det er, lad være med at tro, at du ligesom skal stoppe, altså du er advokat i dag, og i morgen er du guitarist i dit eget band. Altså sådan fungerer det ikke. Men hvis det er den vej, du gerne vil, køb en guitar, start, tag 2 timer om dagen, hvor du i stedet for at sidde på LinkedIn eller Instagram, spil guitar. Brug tiden, og så øv dig i måske at tage ud, lave et gig, tage ud til en konfirmation, lad være med at tænke på pengene, men tænk på det, du gerne vil, og øv dig i det gradvist, fordi ting tager tid, og modet tager tid til at bygge op, og lige pludselig en dag, så står du der, og så kan du flyve.
0: Lige nu så skal vi snart til at runde det her program af, men vi skal lige nå et sidste klip med din ven og medforfatter, Tore Grønne.
2: Morten er helt vildt god til at møde mennesker, altså alle steder, om det er nogen herhjemme, eller om det er ude i verden, fordi han jo bare har en helt vildt dejlig, positiv tilgang til verden og til mennesker. Det er jo med et smil og masser af positiv energi, og det er egentlig uanset om det er den Morten, man ser på fjernsyn, eller den, man møder bare privat, altså så har han bare vildt meget god, positiv, stor energi og god til at tage alt som en oplevelse og tænke, det her, det bliver fedt. Man kommer sgu altid i godt humør, man hænger ud med ham, synes jeg, fordi der bare er den her dejlige, gode energi, at man ved, man kan regne med ham, man kan stole på ham. og der sker altid et eller andet sjovt. Der er altid gode historier, eller sjove idéer til nye ting, man kan lave. Altså drømme, der bliver til, der bliver skabt, der bliver finpudset og bliver realiseret også.
0: Og den her positive energi, er det den, du også kan bruge, når du drager på eventyr og møder nye mennesker?
1: Ja, altså livet har lært mig, at hvis man tør investere sig selv i andre mennesker, uden egentlig at forvente noget. Det kan være, at man investerer med et smil, det kan være, at man investerer med et håndtryk, det kan være, at man investerer i en samtale. Men hvis man som udgangspunkt starter med at investere sig selv, uden at ville have noget tilbage, så kommer der noget tilbage. Og så sker der jo magi, og så opstår der jo noget ånd mellem nogle mennesker og sådan noget, fordi så når vi hinanden på en meget, meget smuk måde.
0: Det her program, det var tilrettelagt af Nina Lorenz Grimstrup, Siv Søby Rasmussen var producer. Mit navn er Pia Rønne, og Morten Kirchhoff, så smider jeg den over til dig. Hvad skal vi høre her til sidst?
1: Vi skal høre et lille nummer fra de gode, gamle hip-hop-dage, ikke? Hvor vi gik med guldkæder og kankel. Vi skal høre Rapper's Delight.

0: Ej, hvor er jeg glad for det.
1: Og lige
2: hvad sker der, når Katrin Dias og Anders Lund Madsen er på blind date?
3: Hvis du skal leve evigt, så må ældningsprocessen i hvert fald stoppe.
0: Jeg vil ikke leve evigt, men jeg vil gerne have evig ungdom, og så samtidig blive klogere.
2: Og når Mathilde Kimmer og Brian Holm mødes.
4: Der er en risiko for, at du kan blive sprængt i luften, og du tager afsted alligevel.
5: Ja, men du må da også tænke, når du kører ned ad et bjerg, at der er en risiko for, at du kører galt.
4: Aldrig.
2: Blind Date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner. Lige nu i DR Lyd.
6: Tech-entreprenørernes drømme om helte er omdrejningspunktet i ugens udgave af Udsyn. Lyt med om 3 minutter. Nu er klokken 3.
7: Nadja Natalia Isaksen forlader Borgernes Parti, det meddelte hun i aftes. Hun mener ikke længere, at forudsætningerne for at kunne arbejde med politik i partiet er til stede, skriver hun på Facebook. Dermed er partiet på 40 dage gået fra at være 4 folketingsmedlemmer til nu kun at bestå af partileder Lars Boje Mathiesen. Og det bliver svært for Borgernes Parti at overleve på den lange bane, vurderer DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
8: Det synes jeg er meget tvivlsomt. Vi kan jo allerede se nu, at partiet er styrtdykket i meningsmålingerne og på ingen måde ville stå til at komme i Folketinget, hvis der var valg nu. Det er der jo så ikke. Der er lang tid til et valg, og selvfølgelig kan man ikke afvise, at der kan ske et eller andet overraskende. Men det ser, som det ser ud lige nu, så tvivler jeg meget på, at Borgernes Parti på nogen måde er langtidsholdbart.
7: Nadja Natalia Isaksen fortsætter som løsgænger, akkurat som Jakob Harris, der blev ekskluderet 4 dage efter valget, og Emilie Schütte, der meldte sig ud for en måned siden. De her nyheder har forsøgt at få en kommentar fra Lars Boje Mathiesen. Donald Trump kommer netop til at gå... Jeg prøver lige igen. Donald Trump kommer næppe til at godkende Irans seneste fredsforslag. Det skrev han i går selv på Truth Social. Der er tale om et iransk 14-punktsforslag, der er svar på et amerikansk forslag, fortæller Isabel Bremsen, der er lektor og leder af freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet.
9: Amerikanerne ønsker efter sigende at forlænge våbenhvile 2 måneder, mens iranerne omvendt siger nej, vi ønsker at afslutte krigen mere permanent, vi ønsker USA skal trække sig tilbage, vi ønsker USA skal betale krigsskadeerstatning og love aldrig nogensinde at angribe os igen.
7: Ifølge Isabel Bremsen tyder meget på, at der er tale om et forslag på Irans præmisser, og det stiller forhandlingerne et skæbnesvangert sted.
10: Mellem mulig eskalering til krig, og ellers så er det i virkeligheden, ja, og fred måske, men grundlæggende set er det penduldiplomati, hvor Pakistan forsøger at lande en aftale mellem de to parter.
7: Der er fortsat lagt op til en meget spændende afslutning på mesterskabsspillet i Superligaen. I aftes vandt AGF 2-1 over Sønderjyske med et mål i Aarhusians favør i overtiden. Og dermed rykker holdet fra Aarhus på førstepladsen 3 point foran FC Midtjylland.
11: Ja, det er en stor forløsning. Det er, altså, alle ved, det er vigtigt for tabellen at få de 3 point her, så det var en must win for os.
7: Sagde fodboldspilleren fra AGF, Tobias Bæk. FC Midtjylland kan dog allerede i aften reducere og rykke tilbage i toppen af tabellen. Holdet, der er en kamp bagud, møder Viborg og vil med en sejr igen være i front, for de har den bedste målscore. Og dermed er kampen om at blive danske mestre altså fortsat meget tæt. Op ad dagen i dag holder det mest tørt, og med nogen sol mod sydøst kan det dog starte skyde.
2: Du lytter til P1.
12: The Doomsday Clock har aldrig været tættere på midnat. Den er bare 85 sekunder i. Så hvorfor tror du, at vi ikke er mere optaget af og bange for atomvåben?
13: Det er et godt spørgsmål, og det er et spørgsmål, jeg stiller mig selv hver dag. Hvordan vi kan leve med den her trussel nu i 80 år,
12: ja,
13: uden at vågne op og så tænke på det som det første om morgen. Men det gør vi ikke. Og en af grundene til, at vi ikke gør det, tror jeg, er, fordi det simpelthen er for frygtfuldt at tænke på. Og så tror jeg også, vi har glemt at tænke på det efter den kolde krigs afslutning. Hvor vi troede, nu var Sovjetunionen væk, og så var atomtruslen nok også forsvundet. Så vi er en hel generation, der voksede op uden at vide særlig meget om de her våben, og det skal vi så lære igen nu her.
12: USA's og Israels angreb på Iran skyldes, officielt i hvert fald, at Iran har beriget uran med henblik på at udvikle atomvåben. Om det er sandt, vil historien vise. Sikkert er det dog, at de seneste års geopolitiske usikkerhed ifølge det internationale atomenergiagentur har ført til en frygt for et nyt atomvåbenkapløb. The Doomsday Clock, som Einstein og Oppenheimer var med til at udvikle i sin tid, og som skulle vise, hvor tæt vi er på dommedag, står nu på 85 sekunder i midnat. Det er det tætteste, vi har været på den ultimative katastrofe nogensinde. Personligt husker jeg min egen og samfundets angst for atomkrig, da jeg var barn i 80'erne. Men i dag fylder den ikke så meget. Måske skyldes det, at vi er længere væk fra de to gange atombomber rent faktisk blev brugt i krig, Nagasaki og i Hiroshima, eller måske skyldes det den underlige abstrakte fatalisme, som indhylder teknologien, fordi formålet jo ikke er brugen, men derimod selve forestillingen om den totale destruktion som afskrækkelse. En atomfred beror således på historiens måske skøreste ekvilibrium, MAD, som står for Mutual Assured Destruction, eller på dansk garanteret gensidig destruktion. Altså en vibrerende ligevægt, som kun opretholdes, hvis modstanderen er 100% sikker på, at de selv vil blive destrueret, hvis de anvender deres atomvåben. Men er det overhovedet rigtigt, at fred kunne sikres af forestillingen om garanteret gensidig destruktion? Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du lytter til Udsyn. Min gæst i dag er Rens van Münster. Rens er seniorforsker ved DIIS. Velkommen til, Rens.
1: Tak.
12: Hvis vi nu skal starte ved det her doomsday, den her doomsday-klok, som jeg nævnte i introen, som altså blev sat i gang i 1947, hvor den var i øvrigt 7 minutter i midnat. Og selvom den har svunget sådan frem og tilbage gennem årene, så har den altså aldrig været tættere på midnat end i år med 85 sekunder i midnat. Sidste år var det den hidtidige rekord med 89 sekunder i midnat. Hvad betyder midnat eller doomsday i 2026?
1: Ja, det betyder noget andet, end det gjorde under den kolde krig. Vi er gået fra minutter til sekunder, og det,

0: de er på en eller anden måde koblet til hinanden, som jeg forstår det, ikke?
1: Ja, i 80'erne fik man det her begreb, det hedder atomvinter, hvor man begyndte at blive opmærksom på de afledte konsekvenser af atomvåben. Så ikke så meget eksplosion, men de afledte klimaeffekter, fordi der ville komme så meget støv i atmosfæren, der ville blokere sollyset, og dermed lave sådan nogle vedvarende klimaforandringer, som ville underminere fødevaresikkerhed. Og der kom der sådan en meget stærk kobling mellem atomvåben og klimaspørgsmålet.
0: Mm. Vi har det med at tale om atomvåben og atombomber som bare i anførselstegn våben. Og om krig som noget, der sker, eller vi kan rydde op og genopbygge efter. Men det er jo noget helt andet, der er på spil, når vi taler om atomkrig. Hvad er det for en helt anderledes situation, atomkrig er, end en konventionel krig?
1: Ja, i starten i 40'erne, der var ideen om atomvåben, at det var bare en mere effektiv måde at gøre det samme på. Man havde haft de her bombe.
0: Det var en stor bombe.
1: Det var en stor bombe, som man også havde brugt over Tokyo og Dresden. Og så langsomt, når man kommer ind i 50'erne, hvor man får missilteknologi, og man får hydrogenbomben, så begynder det at gå op for folk, at det her altså virkelig noget anderledes. Og det er et våben, der næsten er for stort til at bruges i krig. Mm. Og derfor bliver det et våben, som vi masseproducerer, for aldrig at bruge det.
0: Ja.
1: Så det skal bruges til afskrækkelse og forhindre krig, men ikke til at føre krig.
0: Okay. Hvilke konsekvenser vil en atomkrig have, sådan mere bredt? Bare for at gøre folk fuldstændig rystende nervøse her. Der er sikkert nogen, der slukker nu. Ja. Men hvad er konsekvenserne af en atomkrig?
1: Det kommer meget an på, selvfølgelig, hvilke lande, der er involveret, hvor mange våben, der vil blive brugt. Men de seneste beregninger siger for eksempel, at en krig mellem India og Pakistan, som tilsammen har under 3% af verdens atomarsenal, at sådan en krig vil kunne medføre vedvarende klimaforandring og kunne medføre sult og 2 milliarder mennesker, der vil dø på globalt niveau.
0: Ved en lokal atomkrig, en mindre lokal atomkrig. Og så er der selvfølgelig den helt store atomkrig, som vil jo føre til en total destruktion af verden, eller hvad?
1: I hvert fald på den nordlige halvdel af jorden.
0: Okay. Godt. Så er vi det på plads. Når vi taler om det nu, så er det jo med baggrund i krigen i Iran. For der har der været en hel del forskellige udmeldinger om, hvorfor USA og Israel har angrebet Iran. Men et vedholdende og tilbagevendende argument er bekymring for, at Iran skulle være ved at udvikle atomvåben. Er der grund til at have den bekymring?
1: Der er grund til den, fordi Iran har beriget uran til et niveau, som langt overstiger det, man har brug for, hvis man kun ville anvende til civile kapaciteter.
0: Mm.
1: På den anden side er det her også en fortælling om, at Iran står på tærsklen af atomvåben, der nu har været der i 3 årtier. Mm. Netanyahu har sagt i 28 år, at i morgen får Iran atomvåben. Og Iran begyndte først for alvor at bruge det her uran til de her mængder, efter USA opsagde den aftale, der var til at begrænse Irans uran- og atommateriale kapacitet. Så det var den aftale, Obama indgik med Iran, og som Trump, som noget af det første i hans første periode, opsagde.
0: Mm.
1: Så det er lidt en selvforskudt situation, man står i.
0: Ja. Okay. I forlængelse af krigen har direktøren for det internationale atomenergiagentur, IAEA, Rafael Grossi, netop givet et interview til The Economist, hvor han ret direkte advarer om, at der er en stor og stigende risiko, at vi står over for et nyt atomvåbenkapløb. Har han ret i det, tror du?
1: Ja og nej. Jeg vil ikke sige, at den er nyt, fordi den har været i gang i et årti, hvor alle atomvåbenstater har investeret meget voldsomt i deres atomvåbenprogrammer.
0: Mm.
1: Der bliver brugt omkring $190,000 hvert minut globalt på atomvåbenprogrammer. Men det er en hentur til, ikke så meget, hvad atomvåbenstater gør, men en frygt for, at der er flere stater, der nu vil forsøge at få atomvåben.
0: Altså, at det spreder sig?
1: At det spreder sig.
0: Og, jamen, og det fører mig til det næste spørgsmål. Altså, hvordan kommer, hvis det er rigtigt, at vi ser starten, eller vi allerede er i indledningen af atomvåbenkapløb, hvordan ser sådan en eskalation så ud?
1: Den ser ud på forskellige måder. En af årsagerne er en stor usikkerhed over USA og USA's atomparaply, og hvor meget man kan regne med USA som

0: allierede. Mm. Og det er den bekymring, man har i Europa, og det har også fået Europa og Danmark til at lede efter andre alternativer, og det har fået os til at snakke om en europæisk bombe.
1: Men det har vi jo. Vi har jo, altså Frankrig har atombomben, England har atombomben.
0: Ja, og Frankrig vil nu gerne åbne sit program mere, for, så andre europæiske lande kan slutte sig til den. Mm. Og der er også en diskussion, hvorvidt Tyskland for eksempel skal have atomvåben, eller hvorvidt de nordiske lande skal lave et fælles kernvåbenprogram. Mm.
1: Så det er flere lande, der vil have atomvåben. Det handler mest om Europa, eller hvad?
0: Nej, det handler om alle steder i verden. En af de her uheldige konsekvenser, eller forfærdelige konsekvenser af Iran-krigen, er, at det nok har styrket hardliners i Iran, at USA kan man ikke forhandle med. Der er stor mistillid. De har været tæt på at forhandle en aftale på plads om det her atomprogram, hvor efter USA sådan startede krig, det gjorde de sidste år sammen med Israel, og det har de gjort nu igen. Mm. Så jeg tror, der er nogle hardliners i Iran, der føler sig styrket i ideen om, at deres vej til sikkerhed, det er atombomben, stadigvæk nu. Mm. Og hvis det sker, så frygter man sådan en domino-effekt i hele Mellemøsten, hvor golfstaterne, især Saudi-Arabien, formentlig vil overveje at få atomvåben, som måske igen vil få Egypten eller Tyrkiet til os at overveje det, for at magtbalancen ikke rykkes for meget.
1: Der findes i FN-regi både en traktat om forbud mod kernevåben og en om ikke-spredning af kernevåben. Kan du ridse op, hvad den sidste går ud på, altså ikke-spredning af kernevåben?
0: Ja, det er den ældste traktat af dem to. Den er fra 1968, og den har tre søjler. Den ene er, at den anerkender 5 stater til legitime atomvåbenstater. Det er dem, der sidder i Sikkerhedsrådet. Og de stater får så lov til at have atomvåben, men skal arbejde for nedrustning. Mm. De lande, der så ikke har atomvåben, de skal så love, at de ikke vil anskaffe dem. Og til gengæld så får de lov til at bruge teknologien på fredelig måde, det vil sige til energiforsyningen.
1: Okay. Men det er faktisk kun 5 af alle verdens suveræne stater, der ikke er med i den her ikke-spredningstraktat. Og 4 af dem, de har, eller man antager i hvert fald, at de har atomvåben, det er Indien, Israel, Pakistan og Nordkorea. Nordkorea har faktisk været med tidligere, man trak sig ud igen i 2003 efter anklager om et atomvåbenprogram af USA. Det 5. land er Sydsudan, som først blev selvstændigt i 2011 og har været i borgerkrig siden 2013. Et atomvåbenkapløb, det er jo oplagt i strid med den traktat. Så altså, i hvor høj grad bliver den overhovedet overholdt?
0: Den er i dyb krise. En gang imellem, sådan hvert andet år, tror jeg det er, så holder man de her review conferences, hvor man tager bestik på traktatens status. Mm. Og de sidste 2 gange har man ikke engang kunne enes om en indetsigende diplomatisk fælles erklæring til sidst. Så den er i dyb krise, og det er det, fordi atommagterne ikke lever op til deres forpligtelse til at ruste ned.
1: Og der er 9 atommagter i verden.
0: Ja, ja, og der er 9, men de her 5, som har forpligtelse ifølge traktaten. Mm. De stater, der ikke er med, de atommagter, der ikke er med, de er ikke med af forskellige grunde. India oprindeligt, fordi de kaldte det for nuklear apartheid.
1: Hvorfor?
0: For ved at sige, at der er nogle stater, der får lov til at have atomvåben, mens andre ikke bliver set som ansvarlige nok til at have dem. Så det er en form for racisme. Mm. Israel, fordi de aldrig officielt har sagt, de har atomvåben eller ikke har, og laver af den der nuklear ambivalens. Og hvis de skulle melde sig til, så skulle de også stille inspektioner, hvilket de ikke har lyst til. Så der er sådan forskellige årsager, hvorfor de lande ikke er med.
1: Okay. Hvis vi bliver lidt i FN, så er det jo lige før, at atomvåben er blevet indbygget i samme organisationsopbygning for i Sikkerhedsrådet, som man kan sige har hovedansvar for verdens sikkerhedsproblemer. Så er de 5 permanente medlemmer, som med vetoretten jo har en enorm magt. Det er samtidig de 5 lande, man har valgt, altså gerne, som du nævnte, der er nogen, der må, og ikke nogen, men de må så gerne have atomvåben. Det er USA, Rusland, Kina, Storbritannien og Frankrig. Det hedder så, at de blev udvalgt som sejrherrene efter 2. verdenskrig, men hvor stor en rolle spiller deres kernevåben?
0: Det spiller en stor rolle, netop fordi det, der blev aftalt, det var, at de her 5 stater ville få alene ret til atomvåben. Og det blev aftalt, fordi de var de her stater, der havde detoneret atomvåben bombe før 1967. Men de legitimerer det med, at de har et særligt ansvar for at opretholde den globale fred, og derfor har de både et ansvar for at forhindre spredning, men også legitimerer dermed deres egen atomvåbenprogram. Mm-hmm. Og så er det for de individuelle stater meget vigtigt, fordi selvom Frankrig og Storbritannien kom ud som sejrherre efter 2. verdenskrig, så ville de jo være sådan forholdsvis små stater, hvis ikke de havde en atomvåbenprogram. Så ville de jo bare være en mellemstor europæisk stat uden det her statussymbol.
1: Men som er et reelt magtmiddel også.
0: Som er et reelt magtmiddel.
1: Men selvom at de fem lande har langt de fleste, og USA og Rusland har tilsammen 88% af verdens atomvåben, så er de jo ikke de eneste lande, der har dem. Og USA, de opbevarer desuden atomvåben i Belgien, Holland, Tyskland, Italien og Tyrkiet. Så hvordan opgør man egentlig, hvem der reelt har atomvåben?
0: Ja, der er de her ni lande. Det er de fem lande i Sikkerhedsrådet. Så er der India, Pakistan, Nordkorea og Israel. Mm. Og så er man de her Nuclear Sharing Agreement, som er sådan en underlig størrelse, hvor det amerikanske atomvåben, der er placeret på europæisk jord, men som stadigvæk er i amerikanske hænder. Og derfor vil man ikke sige, at Holland eller Belgien eller Tyskland ejer atomvåben, men har amerikanske våben stationeret. Og det har det helt tilbage fra 50'erne, så det var før man lavede den her ikke-spredningstraktat. Og derfor har man sagt, okay, det tillader vi, selvom det egentlig er lidt i strid med ånden af den her ikke-spredningstraktat.
1: Men det virker som om alle lande altså bryder med den her traktat, og oven i købet er helt åbenlyst. Altså, man behøver ikke rigtig at kamuflere det. Det er helt åbenlyst, at man ikke overholder den her traktat, eller hvad?
0: Det gør man på en måde, fordi der er trods alt kun 9 lande, der har atomvåben, og 4 har ikke. De 4, der har dem, som ikke er officielt erkendt som legitim atomvåbenmagt, de er jo ikke med i traktaten, så de overtræder den heller ikke. Men der er en stor frustration blandt ikke-atomvåbenstater, især i det globale syd, at de her 5 eller 9 atomvåbenstater ikke går mere for at ruste ned. Og det er også derfor, man har fået den anden traktat, som en forbudstraktat, som er drevet af de her andre stater, som siger, nu vil vi bare forbyde det her, fordi vi kan ikke regne med, at I laver op til jeres forpligtelse.
1: Okay, og hvorfor er den traktat, tror du, i krise i øjeblikket?
0: Ikke-spredningstraktaten? Ja. Ja, den er i krise, fordi der nu rundt omkring i verden bliver talt om, at flere lande, at de gerne vil anskaffe atomvåben. Vi har diskussioner i Europa, fordi man ikke synes, man kan regne med USA. Og derfor tænker jeg, at en europæisk atomvåbenprogram er vejen frem til sikkerhed. Man har samme diskussion i Asien, hvor de nu ser, at Trump trækker mange soldater og missilforsvar væk fra regionen hen til Mellemøsten. De har også set, hvad der skete med NATO, så de begynder også at tænke i Japan og Sydkorea. Okay, måske skal vi også overveje, om vi skal stå på egen ben.
1: Fordi Kina har atomvåben, eller hvad?
0: Fordi Kina har atomvåben, fordi Nordkorea har atomvåben, og fordi man er blevet usikker over USA's atomparaply, og troværdigheden af den. Vil USA virkelig komme ind til undsætning, når det gælder? Og så har vi jo den her dynamik i Mellemøsten, hvor en iransk bombe vil kunne skabe den her domino-effekt, og andre stater også vil få den. Så der er mange steder rundt omkring i verden lige nu, hvor den her ikke-spredningsaftale er under pres.
1: Og hvorfor tror du, at vi ikke snakker mere om det, altså at denne her traktat ikke bliver overholdt, eller der nu er en helt ny fornyet appetit alle mulige steder i verden for at anskaffe sig atomvåben? Altså hvorfor er det ikke noget, vi diskuterer som et problem, eller noget, vi burde frygte? Altså en udvikling, vi bør frygte, fordi det er det vel?
0: Ja, de færreste vil sige, at de synes, at en atomvåbenkapløb er en god idé. Så NATO's officielle...
1: Men det synes vi vel på en eller anden måde, så vi i hvert fald ikke er rasende over, at det sker, eller bange for det, eller hvad?
0: Nej, altså NATO's officielle linje er, at de vil gerne have en verden uden atomvåben, men så længe deres modstandere har atomvåben, så bliver vi også nødt til at have dem. Og sådan kan man sige, at der er gode grunde til at synes, hvorfor en verden fyldt med atomvåben er en dårlig idé. Men også mange gode grunde til, hvorfor lige præcis ens egen stat burde have dem. Så hvad det så skaber er, sådan den engelske historiker kaldte for sådan eksterminisme. Det er måske sådan et meget dramatisk begreb, men det siger sådan lidt, at vi får politik og strategi og ekspertise, alle sammen organiseret omkring vores egne potentielle udslettelse. Og det er et system, der sådan reproducerer sig selv. Altså det vil sige, at nogle gange kan det være en politiker i en amerikansk delstat, som tænker på arbejdspladser. Nogle gange kan det være en investering, en pensionsselskab, der har investeret i atomvåben. Så der er mange interesser, der peger i den samme retning, at vi opretholder det her system, hvor der er atomvåben. Og nogle gange er det ud fra militære hensyn eller politiske hensyn, nogle gange også fra økonomiske hensyn. Og det skaber de her paradokser, at vi har en pensionsselskab, der investerer i våben, der kan ødelægge den fremtid, som vi sparer op til.
1: Ja. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om en anden ting, ja, fordi det er som om, at når man diskuterer atomvåben, så træder man ind i en helt anden logik. Altså man træder ind i en helt anden logik, end der findes inden for konventionel krig og sådan noget. Der er mange ting, der er anderledes ved atomvåben. Og en af de ting, der har undret mig, det er, når man sidder og kigger på, hvor mange atomvåben der er i verden, så i 1980'erne, der var der mange flere end der i dag. Der var over 60.000. I dag er der omkring 13.000. Og vi snakker om nedrustning, men jeg kan ikke lade være med at undre mig over, at hvad er ideen egentlig? Altså, hvis vi kan udslette hele jorden 10-15 gange, hvorfor er det betydningsfuldt, at vi kun kan udslette hinanden 7 gange eller 10 gange i stedet for 30 gange? Altså, hvad er forskellen? Vi dør jo alle sammen alligevel. Ja, man 10 kan... gange. Altså, hvad er det for en logik, det der?
0: Altså, det er et godt spørgsmål, og jeg tænker, man skal se nedrustning og våbenkontrol lidt bredere end blot begrænsninger på, hvor mange våben hver stat får lov til.
1: Altså antallet af våben.
0: Ja, antallet af våben, ja. Mm. Det handler også om tillidsskabende ting og inspektioner, så man får mulighed for at se og overvåge og inspektere, hvad den anden part har. Mm. Og det gode ved det er, at så laver man ikke politik ud fra det værst tænkelige scenarie. Mm. Man ved, hvad ens modstander har, så det sætter lidt en damper på kapløbet. Men det gør måske også, at risiko for fejltagelse, at man misforstår den andens hensyn, eller man ikke helt præcis ved, hvad for en type våben, der nu er i spil. Så det kan godt være med til at forhindre, eller i hvert fald reducere risikoen for, at en atomkrig vil starte ved en fejl eller et uheld. Så det er den ene del af det. Og en anden del er bare, at det koster utrolig mange penge, som man kunne bruge på alt muligt andre ting, som sygehuse eller klima.
1: Men det er i virkeligheden det handler om meget, når Reagan så talte og lige pludselig blev interesseret i nedrustning. Var det så i virkeligheden måske mere ud fra en økonomisk betragtning? Altså fordi, at det betyder vel ikke så meget, om der findes 60.000 nukleare springhoveder i verden, eller der findes 40.000. Altså det betyder vel ingenting i realiteten, både i form for i den skade, de kan udrette, og i forhold til den afskrækkelse, de har.
0: Ja, i forhold til det betyder det ikke så meget, men det betyder noget i forhold til, at man kan gå væk fra det her værst tænkelige scenarie. Og for Reagan tror jeg mere, at det var en indsigt, han fik, at en atomkrig ikke kunne vindes, men at den også var tæt på. I 1983 så troede russerne, at en NATO-øvelse, at det var en forberedelse eller en kalkeskjul til en ægte NATO-angreb på Sovjetunionen. Mm. Og da Reagan hørte det, at russerne virkelig troede, at han kunne finde på at angribe dem, så tænkte han, nu skal der ske noget. Mm. Og så skal man gå sammen, og det tager jo mange år at få tillid til hinanden og lave de her aftaler og nedruste. Mm. Og det vi desværre ser i det, at mange af de ting, man opnået trods alt. Man er gået fra de her...
1: Hvad for eksempel?
0: Alle traktater mellem USA og Rusland, som blev indgået der i midt 80'erne, de er i dag opsagt eller forsvundet.
1: Det er for nogen, for eksempel?
0: Den seneste er New Start, som udløb her i år, i februar, som begrænsede antallet af strategiske våben, som hver stat måtte have, altså som USA og Rusland måtte have. Men The Anti-Ballistic Missile Treaty blev opsagt af George Bush, fordi han gerne ville bygge en missilskjold. Og det var en traktat, der handlede om, at man måtte ikke skyde ballistiske missiler ned, fordi det kunne ophæve den her gensidige udslettelse. Mm. Hvis den ene part pludselig kunne forsvare sig mod den anden part, så ville det sætte systemet ud af drift.
1: Okay. Må jeg spørge en anden ting, Rens? Fordi og det er det samme, det er, fordi jeg har svært ved at forstå det her, det er, hvad er det, der gør, at man ekspanderer helt vildt i 80'erne? Altså, ud fra hvilken rationalitet føler man det nødvendigt, at man skal have ikke bare 10.000 atomvåben, men 30.000? Altså, hvad er det for en logik, der tilsiger, at det er rationelt?
0: Jamen, det er en rationalitet, der bliver irrationel.
1: Jamen, fordi det koster jo vildt mange penge.
0: Det koster altså, vildt mange penge.
1: Og alt muligt andet. Hvorfor vil man gerne have 22.000 eller 25.000 i stedet for 10.000?
0: Ja, fordi man er meget fokuseret på, hvor mange våben det for eksempel kræver at ramme de våben, ens modstander har.
1: Så det er den her garanteret gensidig destruktion. Det er det, der er grunden, eller hvad?
0: Ja, og det er en dynamik, der bliver selvreproducerende, fordi der er så mange interesser bundet op i det, både politisk og økonomisk, så den er svært at stoppe.
1: Jeg tænker ofte... Prøv at forklare det.
0: Jamen, det var lidt det, jeg snakkede om før, når du har interesse i, at der er jobs i din delstat, og du vil vælges igen, så synes du, det er godt med en våbenfabrikant, der producerer dele til atomvåben, alle missiler i din delstat.
1: Okay. Så det er en industri, der man ikke...
0: Det er også en industri. Det er også nogle gange ekspertise. Det er også nogle gange konkurrence mellem forskellige dele i militæret. Så hvis flyvåben, hvis de skal have atomvåben, så skal herre også have atomvåben. Så er der også nogle gange sådan helt banalt, byråkratisk konkurrence
1: mellem forskellige... Så der ikke er nogen, der bliver ked af det? Ja.
0: Ja,
1: alle de her atomvåben, det er jo den anden ting, der er underligt ved det, det er, at alle de her atomvåben, de skal jo så flyttes rundt hele tiden. Sådan, så der ikke er nogen, der kan... sætte dem ud af spil, eller mange af dem skal. Det er jo et kæmpe arbejde at administrere sådan nogle atomvåben der. Jo flere du har, jo større arbejde selvfølgelig.
0: Det er også derfor, det er også blevet en investering, man bliver nødt til at gøre igen og igen, fordi de her våben skal vedligeholdes. Så det er et kæmpe apparat. Og vi ved også, nu du spørger, hvorfor er der så mange våben, så er det også fordi... Vi ved nu, at USA havde en strategi om, det hedder counterforce, hvor man prøver at slå de steder, hvor ens fjender opbevarer våben. Så de havde en idé om, at hvis der kommer en first strike, så bliver et angreb, så skal responsen være massivt. Og derfor har man brug for en overkill for at være sikker på, at man rammer ens modstanders våbensystemer, så de ikke kan gengælde. Så bliver det...
1: Men var det fordi, at man troede, man kunne vinde en atomkrig egentlig? Altså troede man, hvis man havde nok våben, så kunne du vinde over din modstander, så kunne du sætte din modstander ud af spil?
0: Men det er lidt paradokset, fordi fortællingen er, at man ikke kan vinde atomvåbenkrig. Ja. Man planlægger alligevel på sådan en måde, at man vil i hvert fald håbe på at overleve og kunne vinde en atomvåbenkrig. Mm.
1: Og så er det først med den her garanteret gensidig destruktion, der bliver det noget andet.
0: Men også der har man faktisk i krigsplanerne planlagt med en voldsom gengældelse i håbet om, at man var klar, at man ville nok koste millioner af liv, men at man stadigvæk kunne overleve. Så på planlægningsniveau var det lidt en anden fortælling, end det er på de politiske fortællinger, og det kan måske også være med til at forklare, hvorfor der er kom så mange våben, fordi man skulle være helt sikker på, at man ville kunne få ramt på det hele. Og i dag er der også i stigende grad igen, især i USA, nogle hardliners, der mener, at en atomkrig kan vindes af USA. Mm. De føler sig så overlegne, og de er i hvert fald villige til det her atomvåbenkapløb, fordi de mener, at de kan udkonkurrere, om ikke andet militær, så økonomisk deres modstandere.
1: Så det kan også ligge i opbygningen af et atomvåbenarsenal, at det ikke bare er ud fra en betragtning om at ville afskrække eller forsvare sig selv, men at man håber på, at man vil kunne vinde en atomkonflikt.
0: Ja.
1: Der er en anden ting, jeg undrer mig over, Rens, det er, at hele den her afskrækkelsesting, som ligesom har været den rationelle måde at forstå atomvåben på som en afskrækkelsesteknologi. Men jeg kan bare til at tænke på, sådan der er nogle underlige ting ved den rationalitet. For eksempel, hvis USA bliver angrebet af Rusland med atomvåben, så er det jo egentlig slet ikke rationelt at gengælde. I en vis forstand er det irrationelt at gengælde, fordi et er, at du selv bliver destrueret, men i den, altså der, på det tidspunkt, der er atomvåben jo holdt op med at virke som en afskrækkelsesteknologi. Og dermed så træder man ind i en helt anden logik, som handler om, hvorfor skal man dræbe flere millioner mennesker, bare fordi vi bliver ved at blive udslettet? Så der er sådan en underlig haltende rationalitet i teknologien.
0: Jo, det, altså du lægger fingeren på det ømme punkt, fordi atomvåben er der til at afskrække. Men lige så snart de bliver brugt, så er den jo logik ud af døren. Mm. Og så giver det jo ikke længere mening at gøre noget som helst. Så har logikken jo fejlet. Ja. Og så er vi faktisk et sted, hvor vi ikke har været før. Og der er ikke rigtig nogen, der ved, hvad der så kommer til at ske. Fordi det er vel ikke rationelt at gøre gengældt. Men hvad, hvis man ikke gør det? Vil modstanderen så bare sende flere missiler afsted? Så måske gør man gengældt alligevel. Og man ved jo heller ikke, hvor hurtigt det så vil komme til at eskalere, om man kan holde en atomkrig begrænset, eller om vi i ret kort tid står over for en massiv udveksling af atomvåben.
1: Ja, og så er det også, sådan, det er også specielt, fordi at det er noget, der går så hurtigt. Altså vi er vant til for eksempel, når Danmark har været i krig, så bliver der rejst et lovforslag, som man så stemmer om på Christiansborg. Og sådan er det som regel. Ting bliver taget op i FN's Sikkerhedsråd. Man stemmer om det i nationale parlamenter. Men atomkrig, det er sådan, der skal du kunne reagere så hurtigt, så magten skal ligge hos én person. Så der er også noget sådan fundamentalt udemokratisk over teknologien, fordi du skal træffe beslutninger inden for få minutter.
0: Det er rigtigt. Det er en udemokratisk teknologi, fordi den ikke tillader deliberation eller dialog. Man kan ikke gå ind til Folketinget og sige, nu skal vi have en snak om det her, fordi du har kun 20 minutter, hvor du skal beslutte dig for, om du vil lave gengæld eller ej. Og derfor skal beslutningsprocessen være meget centraliseret. Så det er den ene udemokratiske del af det. Den anden udemokratiske del er, at er hemmeligholdelse af hele programmet. Man har jo ikke rigtig indblik i de her programmer og helt præcis, hvad de koster, så medierne kan ikke rigtig skrive om det. De få folketingsmedlemmer, der er parlamentsmedlemmer, der vil noget om det, de har tavshedspligt, så man laver en form for sikkerhedsstat, der er bygget på hemmeligholdelse. Det kombineret med den korte beslutningsstil, det vil trække landene i en mere autoritær, i hvert fald udemokratisk retning.
1: Mm. Okay, så jeg kunne godt tænke mig, Rens, hvis vi kunne vende lidt tilbage til Rafael Grossi, som altså er chef for Atomenergiagenturet, som advarer om et nyt atomvåbenkapløb er i gang. Jeg ved godt, du har været inde på, at det skyldes, at USA har rejst tvivl om deres atomparaply. Men ligger der også noget andet i det? Altså for eksempel, hvorfor ønsker Iran at have atomvåben?
0: Ja, altså det er meget tvivlsomt, om Iran faktisk var på vej til at lave atomvåben. Ja, de beriger uran til et niveau, der er alt for højt til civil brug af atomenergi. Men der er også meget, der siger, at Iran vil bruge det som et forhandlingskort til at få fjernet sanktionerne og blive en mere almindelig medlem af verdenssamfundet. Og de var også gået med på en aftale, det med Obama. Så vi står lidt i en tragisk situation nu, hvor Iran måske først nu føler sig for alvor tvunget til at få atomvåben, fordi de ikke længere har tillid til USA, at der kan komme en diplomatisk løsning. De sidste par gange, de har snakket med USA, så er de blevet bombarderet bagefter. Og man hører så, at det har været ret tæt på en løsning eller på en aftale her sidste gang. Og nu er det helt uforudsigeligt, hvor vi er på vej hen. Det var også svært at få en aftale på plads med Iran, der under Obama. Men det lykkedes. Det var en kæmpe diplomatisk sejr, og det var ikke en perfekt aftale. Og det vil ikke sikre os, at Iran ikke nogensinde vil få atomvåben, men det var trods alt det bedste, vi kunne gøre der. Og nu, den aftale opsagde Trump, og nu står vi så i en situation, hvor Iran måske godt kan føle sig tvunget til at gå den vej, fordi de oplever, at den diplomatiske løsning måske ikke giver dem den sikkerhed, de går efter.
1: Så ved at tro med, eller ved at flirte med, at man gerne vil have atomvåben, eller bare berige noget uran til over sådan almindelig civil brug, så kan man erhverve sig i første omgang nogle forhandlingsfordele. Det er det, der er tanken. Og det kunne man forestille sig, at andre lande også kunne være interesseret i, eller hvad?
0: Ja, men samtidig kan man også se, hvad der skete med Iran. Man kan også se, hvad der skete med Irak, hvor det her argument om, at Irak også var i gang med at anskaffe sig atomvåben, blev brugt til at legitimere invasion af Irak under Bush-regeringen. Libyen, et andet stat, som har flirtet med ideen om atomvåben, hvor Gaddafi også blev fjernet. Så det har store omkostninger. Men for en stat som Nordkorea, som, som kan se, hvad der sker, de vil nok ikke være så villige til at opgive deres atomvåben nu, fordi de kan se, hvad der skete med de andre stater, som også blev set som The Axis of Evil dengang af George Bush.
1: Ja, og det er jo en anden måde at se det på, at de lande, der har atomvåben, de vil jo ikke drømme om at opgive dem. Altså, de er blevet mere attraktive, atomvåben åbenbart. Altså, nu har vi haft dem i 80 år. Hvorfor er de mere attraktive at have nu?
0: Altså, jeg hæfter mig ved nogle gange, altså, hvis jeg skal se det positive, er det, at det trods alt kun er 9 stater, der har den. Og selvom der er en del stater, der i dag flørter med tanken, så er det ikke bare noget, man gør. Den eneste stat, der har trukket sig fra den her ikke-spredningstraktat, det er Nordkorea. Så hvis vi for eksempel vil fælde et fælles nordisk atomvåbenprogram, så vil det være et klart brud, og så vil sætte os i bås med Nordkorea. Så jeg tror alligevel, der er nogle forhindringer. Altså selvom der er meget snak om atomvåben og spredning af atomvåben, så er vi der ikke endnu.
1: Og hvad hvis man forlader den aftale helt? Altså hvis vi bare dropper, at man ikke må sprede atomvåben?
0: Ja, så er jeg stadig ikke sikker på, at alle lande synes, det er den bedste vej til sikkerhed. Det koster meget, og det er heller ikke sikkert, at det nødvendigvis er det bedste forsvar at have, at det kan afskrække, at ens atomprogram er stor nok til for eksempel afskrække Rusland. Måske skulle man investere i nogle andre type våbenkapaciteter i stedet for. Så jeg ser det stadig ikke nødvendigvis, at alle stater så bare vil hoppe med på vågen. Men det er klart, hvis jeg ser faktisk lige nu, som den største udfordring er Mellemøsten, hvis Iran får en bombe, så kunne jeg godt forestille mig, at et land som Saudi-Arabien, som de har sagt, hvis Iran får bomben, så vil vi også gerne have. Og det er også en civil kapacitet, så det vil ikke kræve så meget for dem at komme dertil.
1: Men hvilke konsekvenser ville det have, hvis vi forkastede den her ikke-spredningstraktat? Fordi du sagde selv, at det var en historisk krise, og sidst man holdt møder, der kunne man ikke engang blive enige om de her generiske dokumenter, hvor der i realiteten ingenting står. Ja. Så der er vel et tegn på, at den her aftale er i opløsning, eller hvad?
0: I hvert fald et tegn på, at den er i krise. Den blev også i 95 blev den forlænget, så den har ikke noget opsigelsesperiode, så den er varig. Så på den måde er den der, men den er i dyb krise. Det er også derfor, vi har fået forbudstraktaten.
1: Hvad betyder den? Prøv at forklare, hvad forskellen er.
0: Ja, det er en traktat, der fokuserer på de humanitære konsekvenser af atomvåbenbrug. Så den, i stedet for at kigge på staternes sikkerhed, så ser den på den, så tager den menneske som sin udgangspunkt. Mm-hmm. Og ser, at en atomkrig, den kan aldrig være en legitim krig, fordi den ikke adskiller mellem befolkning og soldater, for eksempel. Mm. Så enhver brug af atomvåben, det vil både være moralsk og juridisk forkert. Mm. Og mange stater i det globale syd bakker op omkring den her traktat, fordi de er utilfreds med de her atomvåbenstater, fordi de ikke gør nok til at nedruste. Mm. Så de vil gerne have et generelt forbud. Det kommer så ikke, så længe atomvåbenstaten ikke er en del af den her traktat.
1: Okay. Ja. Tror du, at Europa vil blive en reel atommagt? Altså, tror du, det der vil ske de kommende år?
0: Det er et svært spørgsmål. Jeg tror, Europa ikke længere har lyst til at være afhængig af nogle få amerikanske vælgere, der kan bestemme valg i USA den ene eller den anden vej, hvilket kan have store strategiske konsekvenser for Europa.
1: Ja, det er sådan 300.000 stemmer i svingstaterne, der afgør Europas sikkerhed.
0: Eller? Ja, lige præcis. Så derfor tror jeg, uanset hvad der kommer til at ske, at Europa begynder at tænke mere på sin egen sikkerhed. Jeg ser det franske program. Det er ret radikalt, at Danmark nu deltager i det program. Altså det er jeg synes, det er et stort spring.
1: Gør det også til et atombombenland? Har vi så været med til at kompromittere ikke-spredningstraktaten?
0: Det går også ikke til et atomvåbenland, fordi indtil videre i hvert fald, så tillader Danmark stadig ikke atomvåben på dansk jord. Men det er med til at underminere det her ikke-spredningstraktat. Mm. Fordi vi støtter nu en stat, der har sagt, de vil udvide deres atomvåbenprogram og dele den med andre lande. Og det går jo imod ikke-spredningstraktaten, hvor Frankrig netop skulle gøre det modsatte, at de skulle arbejde for nedrustning. Så Danmark går nu aktivt ind for en stat, der siger, at de vil ekspandere deres atomvåbenprogram. Så på den måde er det meget i strid med ånden af traktaten.
1: Ja, og så igen altså tilbage til den her logik om, hvad det dybest set handler om, det her med atomvåben. Fordi hvor mange skal vi have? for at vi er i sikkerhed i Europa? Altså, nu har vi knap 400 atomsprænghoveder i Europa allerede. Er det ikke rigeligt til at afskrække, eller har vi brug for mere?
0: Ja, altså de her atomvåben, de er nok med til at formentlig at sikre, at russerne ikke angriber, ikke laver en atomkrig mod Europa.
1: Ja, ja, klart.
0: Fordi så vil der komme en gengældelse. Men jeg er lidt mindre sikker på, i hvilken grad de vil være med til at forhindre en russisk konventionel krig. Jeg ved ikke, om russerne vil føle sig afskrækket af kun europæiske våben.
1: Hvor mange skal vi have, atomvåben skal vi have, før at de vil blive bange i Rusland?
0: Det ved jeg ikke.
1: Hvad tror du? Altså hvor mange skal man have? Det er så underligt, det der, ikke? Fordi man skulle tro, 400 var nok.
0: Men på en måde er det et spørgsmål mere om troværdighed mere. Sådan, hvor troværdig virker du, at du vil bruge de her atomvåben? Og der synes jeg, at det ikke virker særlig troværdigt for Europa at bruge atomvåben mod Rusland, fordi det vil betyde, at Europa er i ruiner, hvis Rusland gør gengældelse. Og der ligger også faren. Der kommer russerne måske også hurtigt til at misforstå intentionen og tænke, okay, det gør franskmændene ikke, fordi de vil godt, så vil Frankrig ikke længere eksistere.
1: Ja, men det, hvor mange af våben skal vi have, før vi når over i den her logik om garanteret gensidig destruktion? Hvad kræver det?
0: Det ved jeg ikke. Altså, det er jo lidt absurd. Vi er lidt tilbage der, hvor mange gange skal man slå ihjel, fordi de franske atomvåben nu, de kan allerede slå op til flere hundrede millioner mennesker ihjel i Rusland.
1: Ja, præcis.
0: Og derfor tror jeg, de er med til at forhindre et russisk atomangreb, men vil man virkelig risikere Frankrigs overlevelse for et russisk angreb på Bornholm? Mm. Så der er et troværdighedsproblem. Vil man virkelig bruge de her våben, og der ved jeg ikke, om man bare sådan kan lave et numbers game.
1: Hvad tror du, folk tænker, der sidder og arbejder med de her ting? Tror du, de sætter sig et tal? Er det en fornemmelse, de har i maven, eller er det militærstrategi, vi taler om, avanceret militær?
0: Nej, jeg tror, det handler mere om signalværdien.
1: Det er signalværdien, det er kommunikation, det her?
0: Ja. Mm-hmm.
1: Er det, fordi folk har glemt, tror du, hvor alvorlig atomkrig er?
0: Ja, altså, vi har i hvert fald vores kropslige erfaring med de her våben. Det er langt væk. Når man læser de her beretninger fra folk, der har set sådan en eksplosion og fortæller om det, eller øjenvidner fra Hiroshima-angrebet, det er sådan en erfaring, vi ikke har med bomben. Mm. Og de mennesker, der har den erfaring, de er ved at dø. Den generation, der er ved at være gammel nu. Så det betyder helt klart noget. Og så tror jeg ikke, vi har et sprog for at tale om de her ting, som man havde under den kolde krig.
1: Nej.
0: Hvis vi ser på det nu, den måde, den danske samarbejde med Frankrig blev offentliggjort, det var igen med en pressemeddelelse. Mm. Det tror jeg ikke ville have kunne lade sig gøre i 80'erne. Der havde været formentlig en meget større folkelig mobilisering og debat omkring det her, end der sker i dag.
1: Mm. Hvorfor er det så svært? Altså, fordi der var faktisk også noget naivt over vores syn på atomkraft i 80'erne, fordi jeg kan huske virkelig den der frygt. Jeg kan huske nogle af de der videoer, der var, hvor altså, der handlede om, hvad man skulle gøre, hvis der kom atomkrig, og et eller andet, man skulle have jod derhjemme og sådan noget. Men det er som om, at det er blevet afløst lidt af sådan en fuldstændig opgivende fatalisme. Altså hvis det sker, så er det lige meget. Det er lige meget, om du kravler ind under bordet. Det er lige meget, om du har jod. Fordi vi kommer alle sammen til at dø, eller sådan noget. Altså, det bliver også mere rigtigt, er det ikke?
0: Jeg ved ikke om den fatalisme i dag. Jo, det er nok mere rigtigt. Men jeg tror, at diskussionen netop kommer ud af en frygt, at man ikke længere kan afskrække især russerne. Jeg tror, russernes angreb på Ukraine og så USA's fjernelse fra det europæiske kontinent har sat de her tanker i gang. Mm. Og det er netop sådan et forsøg på at etablere en ny form for sikkerhed. Mere end fatalisme, tror jeg.
1: Okay. Fordi jeg kan ikke lade være med at tænke på, er det farligt det her, at altså man kan se, det her doomsday-klok, som vi nævnte, den er tættere på dommedagen, den nogensinde har været. Men er der noget farligt over, at vi ikke frygter atomkrig mere? Altså er det farligt, at det indgår som en mindre komponent i vores beregninger, når vi taler faktisk for eksempel om konventionel krig mod Rusland og sådan noget. Er det farligt? Bringer det os tættere på katastrofen?
0: Det tror jeg. Der er en tysk filosof, som hedder Günther Anders. Han taler om noget, der hedder sådan apokalypsblindhed. Mm. og det siger, at vores menneskelige kapacitet til at forestille os katastrofen og udslettelse, det kan vi ikke. Så vi kan ikke følge med de ting, vi faktisk kan producere. Så vi kan producere vores egen udslettelse, men vi har ikke forestillingsevner til, at det også rent faktisk kommer til at ske. Og vi har fjernet os på alle mulige måder fra det produkt, vi laver. Og det er for eksempel, at de fleste mennesker har aldrig set atomvåben. De er usynlige, så det er svært at forholde sig til helt konkret. Og man kan også se, at selve at fremstille et atomvåben er formentlig også et meget abstrakt proces, hvor man formentlig laver en lille ting på en samlebånd, som så til sidst bliver til en missil. Men hvem har ansvar for at lave en atomvåben og så aflevere det? Og så er det spiller en lille rolle i en langt industriel proces. Det er lidt som med AI, når du sender noget ind i ChatGPT og ikke er opmærksom på den enorme impact, det har på klimaet, når, hver gang du gør det, fordi selve handlinger er så banale.
1: Er det et grundlæggende problem ved atomvåben, det her, at man veksler fred, som man får ved ideen og ekvilibriumet, som hedder garanteret gensidig destruktion, men prisen for den fred, det er en frygt. Og den frygt, den skal du så hele tiden have med det anstrengende at være bange hele tiden. Så på et tidspunkt, så kommer du til at slippe den frygt. Holder så atomvåbnene så op med at virke som afskrækkelse?
0: Nej, man skal have tilpas mængde frygt. Så frygten skal være stor nok til, at vi godt gider fortsat vores liv, at vi ikke bliver fatalistiske og nihilistiske, og tænker, det kan også altså være lige meget, fordi i morgen er vi død. Men
1: det er vel svært at forestille sig en verden uden atomvåben? Eller hvad skulle der til, for at man begyndte at...
0: Ja, men det, jeg tror også, en verden uden atomvåben, det er en utopi, fordi de stater, der har dem, de vil ikke opgive dem, og jeg tænker altid, det er meget nemmere nu at gå fra de 12.000, vi har nu, til måske 4.000, end det går fra det.
1: Og det ændrer ikke noget, det ændrer ikke noget fundamentalt. Det er stadig garanteret gensidig destruktion. Det er det, der er. Så længe du ikke rører ved det, så betyder det vel ikke så meget?
0: Nej, men stater er selvfølgelig bange for, andre stater snyder. Og derfor vil de ikke opgive deres egen atomvåbenprogram. Fordi hvis den anden stat ikke gør det, så kan man ikke længere tale om gensidig afskrækkelse, så er det kun en stat, der har en monopol over de her våben.
1: Nu sagde du før, at det også var, altså det handler om afskrækkelse, det handler om kommunikation egentlig. Ligger der også en status i at have de her våben? Altså er vi fascineret af vores egen teknologiske formåen? Altså ligger der også sådan noget i at være en stor atommagt, som kan forklare, hvorfor man vil have sindssygt mange atomvåben, for eksempel?
0: Ja, fuldstændig. Altså, for Frankrig var det helt klart et prestigeprojekt også. Og man talte om det Frankrigs radiance. Det var et prestigeprojekt. Man vidste også godt, at skulle man opretholde Frankrigs betydning i efterkrigsperioden, så var udviklingen af atomvåben vejen frem. Det samme galt Indien, som gerne ville vise, at de også var et udviklet land, et modernt land. Så det var et stort infrastrukturelt projekt, som de investerede i for at vise, at de var altså lige så veludviklet, eller lige så udviklet end andre lande.
1: Og så nåede Pakistan også lige at komme med der i 60'erne, inden man lavede de der traktater der. Og sådan er det jo sådan tilfældigheder i forhold til lidt, hvem der har dem nu, ikke?
0: Ja. Ja, og deres veje til dem er også meget forskellige. Fordi Indien i starten sagde, at de kun ville have dem til fredelige formål. Altså, man havde dengang også en idé, at man kunne bruge atomvåben til alt muligt andet, som for eksempel til at lave kanaler, en nyt Panama-kanal og... og nye havner, og USA havde den her program indtil 70'erne, og Indiens første sprængning kaldte de også for The Peaceful Explosion. Og så blev de så mere nationalistiske med tiden, og så begyndte de også at udvikle et militært program.
1: Ja. Men rent ser til sidst, altså nu, vi ser AI i øjeblikket, det snakker meget om, og det udvikler sig lidt på samme måde som atomvåben, altså det er den samme logik, at vi bliver nødt til at udvikle det, fordi vi kan udvikle det, fordi at hvis vi ikke gør det, så er der nogle andre, der gør det, og så bliver vi slaver af teknologien frem for at være dem, der ligesom definerer, hvor den skal bevæge sig hen. Det er sådan en logik, der går igen, som eksisterede omkring atomvåbne, da de først blev opfundet, og som nu vi snakker om i forhold til AI. Tror du, at vi kan komme i en situation, hvor AI eller en anden meget magtfuld teknologi kan fortrænge atomvåbnet som den sådan ultimative dommedagsmaskine, eller ligefrem gøre dem irrelevante?
0: Jeg tror ikke, det vil blive irrelevante. Der er meget snak om det her AI, som får sin egen intelligens, og så finder ud af, at det eneste, der kan udslætte AI, det er mennesket, derfor vil det rette sig mod mennesket først. Men den udvikling, jeg er bekymret for, er, hvordan de her forskellige teknologier arbejder sammen. Mm. Hvis AI begynder at blive brugt til at afgøre uden menneskelig kontrol, hvornår vi skal bruge atomvåben. Vi taler meget om, at vi har ikke haft atomkrig på grund af gensidig afskrækkelse, men historien er også fyldt med near misses og ulykker og steder, hvor vi har forhindret atomkrig, fordi et menneske har været ikke har fulgt protokollen at tænke sig om, ikke har været lydhør, og derfor og en AI-maskine vil nok ikke have det på samme måde.
1: Men der var også lidt af et paradoks der, jeg ved ikke, om det teknisk set er et paradoks, men det der med, at man, som du siger, man har undgået atomkonfrontationer, formodentlig ved, at der er nogen, der ikke har beredt ordre. Men samtidig så taler man jo meget om, at atomresponset skal automatiseres, og der er det vel besnærende at få AI ind, eller i det mindste at tro med, at man har det. Men det kan så føre for mange fejl med sig, tror du?
0: Ja, jeg tror, det vil være virkelig farligt ikke at have den menneskelige faktor med. De har lige lavet nogle simulationer om atomkrig, som de har...
1: Hvordan så det ud?
0: Det eskalerede hurtigt.
1: Gjorde det det?
0: Ja, AI var meget mere villig til at trykke på knappen og eskalere, end jeg vil nok være mere tryg med et menneske. Men selv når der er et menneske med, så har man jo så kort beslutningstid, at det måske også er lidt en illusion, at tro, at vi har ufattelig meget kontrol over det som menneske.
1: Nu har vi haft atomvåben i 80 år, ikke? Og ifølge Doomsday Clock, der er vi altså tættere på midnat end nogensinde. Tror du, vi kan bevæge os væk fra midnat igen i de kommende år?
0: Det håber jeg, men det vil kræve en stor indsats. Det vil kræve, at USA og Rusland finder nok tillid i deres forhold til at tillade noget våbenkontrol igen. Altså, det er de her to lande, der tilsammen besidder 90% af alle atomvåben. Og derfor har de særligt ansvar også i forhold til at få det her på rette vej. Ja. Men samtidig er det også rigtig svært, fordi Kina er også ved at opruste, og USA har ikke lyst til at nedruste, så længe Kina er i gang med et våbenkapløb. Så det er rigtig svært at finde de steder, hvor de kan mødes lige nu.
1: Så i det kommende år vil vi få, det er rigtig vel ret sikkert, at vi vil få flere atomvåben?
0: Det, der gerne tegner kapløbet nu, er ikke så meget, om vi får flere, men at de bliver mindre, de bliver svært adskilt fra konventionelle våben, så det er sådan noget dual use capacity, de bliver hypersonic, de bliver kombineret med andre teknologier, så de bliver mere præcise, så de kan ramme mere nøjagtigt, hvor de skal ramme. Så det er en mere teknologisk våbenkapløb, end at det handler om mængder.
1: Okay. Og hvis vi forestiller os, at der er flere lande, der ønsker sig at få atomvåben, så har vi bare flere våben, som bevæger sig rundt i verden. Det er vel en risiko i sig selv, er det ikke det?
0: Jo. Altså, der er ganske få, der mener, at jo flere atomvåben, jo bedre, fordi de mener, at det vil gøre et land mere ansvarligt, fordi de godt ved, at når de bruger deres atomvåben, så er deres egen overlevelse også. Så sætter de deres egen overlevelse på spil. Men generelt er holdningen sådan, at jo flere atomvåben, jo større risiko for misforståelser, fejl, miskommunikation, og jo sværere det er at overskue, hvad der faktisk sker, og jo større derfor også risiko for en atomkrig.
1: Okay. Godt, Rens. Det er ikke, fordi jeg gerne vil have, at vi sluttede optimistisk, for det er på en eller anden måde lidt svært med det her emne, men det var i hvert fald rigtig, rigtig spændende at snakke med dig. Så tusind tak, fordi du gad at komme og besøge til Udsyn.
0: Tak.
1: Jeg hedder Kasper Kold Nielsen, og du har lyttet til Udsyn. Programmet var sammensat af Tine Møller Sørensen, Tusind tak, fordi du lyttede med, og have en fortsat god dag.

0: Mød værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lød.
2: Der er ting, der er svære at forstå, og så er der ting, der er ubegribelige. I vores podcastserie Ubegribelig tager Huxi Bak livtag med alt det ubegribelige i verden og prøver sammen med en ekspert at gøre det bare lidt forståeligt.
3: I dag skal vi tale om vand. Og hvorfor, tænker du måske? Jamen fordi vand er lige med livets opretholdelse. Uden vand, så dør vi. Og hvis du så sidder og tænker, jamen der er jo masser af vand på kloden, så kan du godt tro om igen. Det er der i princippet, men 97% af det vand, der er på kloden, det er saltvand. 2% det er frossent. Kun 1% af klodens vand er tilgængeligt for os mennesker. Og derfor så er vi altså nødt til at tale om vand i dag. Velkommen til Ubegribeligt.

0: Og det er en stor fornøjelse at byde velkommen i dag til dig, Walter.
1: Tak skal du have.
0: Nærmere præsenteret Walter Brüsch, politisk rådgiver ud i geologi, grundvand og sprøjtegift ved Danmarks Naturfredningsforening. Du har beskæftiget dig med vand i 40 år, og jeg tænker, du er den rette til at holde mig i hånden til en i virkeligheden jo bred snak om vand, fordi vand er jo, det er jo sindssygt mange ting. Jeg tænker, vi skal snakke lidt om, hvad vand er, hvor det kommer fra, men også, hvad vi gør, hvis vi begynder at løbe tør. Der er jo alle mulige skrækscenarier med vandspejlet under os, der hæves, og hvis grundvandet stiger, og hvis vandstanden stiger i havene. Og, altså, der er jo nok at tale om.
2: Og der er også nok at lytte på. Så lyt til de mange ubegribelige episoder. Det gør du inde i vores app. Det er lyd.
3: Forfatter Lars Nymark Heilesen fortæller om udfordringer gennem konfirmationens historie, og sognepræst Morten Skovsted beskriver glæden ved tidens konfirmander. Det er i Pilgrim efter radioavisen. Klokken er 4.
4: USA vil begynde at hjælpe skibe gennem Hormuzstrædet. Det er fra morgenen i dag lokaltid i Mellemøsten, skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social, dog uden at komme et konkret tidspunkt nærmere. Der er kun tale om hjælp til skibe fra lande, der på ingen måde er involveret i det, der aktuelt foregår i Mellemøsten, lyder det. Og Trump omtaler det som en humanitær operation, da flere skibe, ifølge præsidenten, begynder at løbe tør for mad og andre fornødenheder. Ifølge USA's centralkommando er missilbevæbnede destroyere over 100 fly og 15.000 soldater klar til at understøtte missionen. Den iranske politiker Ebrahim Assisi, som er leder af den nationale sikkerhedskommission i Irans parlament, har efterfølgende skrevet på X, at enhver amerikansk indblanding i Hormuzstrædet vil blive betragtet som et brud på våbenhvilen. Flere og flere bruger kunstig intelligens til at skrive klager over kommunens afgørelser. De forskellige AI-værktøjer kan på få sekunder spytte klager ud, men ofte bliver de alen lange og i flere tilfælde fyldt med fejl. Det går ud over sagsbehandlingen, som bliver tungere og mere tidskrævende, lyder det fra flere kommuner og klageinstanser. Blandt andet hos borgerrådgiver Jakob Frost i Silkeborg, der oplever, at klagerne bliver længere og længere.
5: Hvis du skal svare på en 30-siders klage, så tager det naturligvis længere tid, end hvis du skal svare på en klage på 2 eller 3 sider. Og hvis du skal lave fyldestgørende besvarelse på en 30-siders klage, så kan det godt være en 50-siders besvarelse til borgeren. Så for mig at se en uhensigtsmæssig udvikling.
4: Omfanget og overrasker på ingen måde Rikke Gade, lektor ved Aalborg Universitet og ekspert i kunstig intelligent.
6: Det er super nemt. Det tager jo kun få sekunder at generere en lang tekst, som for eksempel til en klagesag. Så kommunerne sidder og skal behandle det her, bruger lang tid på at læse det igennem, bruger lang tid på at vurdere det, faktatjekke og holde op mod alle de datakilder, de har. Så det kræver nogle værktøjer fra den anden side også.
4: Teknologien udvikler sig dog så hurtigt, at hun forventer, at AI inden for få år kan skrive noget nær fejlfri klager for borgerne. Også Ankestyrelsen skriver til DR, at de genkender tendensen. Nadja Natalia Isaksen melder sig ud af Borgernes Parti, det skrev hun i går i et opslag på Facebook. Og dermed er partiet siden valget gået fra 4 folketingsmedlemmer til 1. Kun partistifter Lars Boje Mathiesen er tilbage. Og det må ses som det absolutte nedbrud for partiet, lyder det fra DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
7: Det kan jo simpelthen ikke blive værre. Lars Boje Mathiesen står jo der nu, hvor han gjorde før folketingsvalget, altså som det eneste folketingsmedlem. Alle andre er enten blevet smidt ud eller har forladt ham. Så det er jo det fuldstændige nedbrud for det her parti.
4: Og det er at forsøge at få en kommentar fra Lars Boje Mathiesen. Og hvad dagen i dag holder det mest tørt med nogen sol. Mod syd og øst kan det dog starte skyde. Og så bliver mandag med noget svingende temperaturer op mellem 8 og 15 grader. Østpå kan det dog lokalt blive op til 17.
2: Du lytter til P1.
8: Velkommen her til programmet Pilgrim, der jo gerne tager dig med på rejser ind i troens univers. Jeg hedder Anders Laugesen. Vi er midt i tiden for konfirmationer, og konfirmation, det er, hvad dagens program kommer til at handle om. Først så har jeg en samtale med Lars Nymark, der i en ny bog dykker ned i de sidste 50 års konfirmationsundervisning, og derefter så besøger jeg sognepræst Morten Skovsted for at høre hans betragtninger omkring det at undervise konfirmander i dag. Og næste uge, der fortsætter vi på en måde, for så kommer Pilgrim til at handle om børn og unges møde med ånd og eksistens. Men først altså til Termestrup, for at møde Lars Nymark, der har været sognepræst og lektor ved FUV, Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter. Lars Nymark, du har netop udgivet bogen Den Undervisende Kirke 1975-2025, altså 50 år, men jeg synes faktisk, vi skal begynde sådan helt tilbage ved begyndelsen, fordi det, vi i dag kender som konfirmationsundervisningen, fører jo helt tilbage til begyndelsen af skolegangen, kan man sige, i Danmark.
1: Ja, så vi har et årstal 1736 som begyndelsesår for den konfirmation, som vi kender nu. Men man skal ikke rode ret meget i de gamle kirkebøger for at finde ud af. Der var faktisk nogen, der blev konfirmeret, før kongen bestemte, at de skulle konfirmeres.
8: Og man havde de første rytterskoler der til, ja. Jeg tror, det var 1723
1: ja.
8: Eller sådan noget.
1: Ja, men og ved siden af det, altså en luthersk tradition for katekismusundervisning, altså kirken som undervisende kirke, men samtidig med kombineret med, i hvert fald i nogen sogne, behovet for en eller anden gudstjenestlig bekræftelse eller afslutning, en bekræftelse af den der myndiggørelse, som undervisningen altså giver mennesker. Nu ved vi faktisk noget på lige fod med de andre, der sidder i kirkerummet.
8: Men da Christian den 6. Indførte den obligatoriske konfirmationsundervisning i 1736, der var der jo også sådan et klart formål. Altså han ville jo noget med at danne mennesker, danne de unge mennesker.
1: Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at der var et stykke borgerlig dannelse, som havde sammenhæng med det, men det var jo fordi, det var viklet ind i det kirkelige som et dannelsesprojekt. Altså, det at være en god kristen, det var jo samtidig med også at blive en god borger. Og det kan man stille et stort kritisk spørgsmål ved, om det faktisk kan lykkes sådan noget at føres ud i livet, men under alle omstændigheder, så fandt man nogle dannelseselementer, som man synes var vigtige for, at man agerede som god borger i det danske samfund.
8: Og så udviklede det sig, så er vi henne i sådan 1800-tallet, og da bliver konfirmationen vel sådan en, altså ikke bare en overgangsrite, som man kender fra mange steder, men også sådan en markering af, altså her er passagen fra, at du var barn, til du skal blive voksen, og hvis ikke du er blevet konfirmeret, så kan du ikke blive ordentlig voksen.
1: Altså en typisk konfirmationsgave var, at man fik sin første tobakspung, og så måske endda et nyt gebis. i hvert fald en markering af at en overgangssituation, hvor man også forlod sit hjem og kom ud og tjene bagefter, eller afleverede de få lejesager, man havde til sine mindre søskende, for nu var man altså et andet sted.
8: Ja. Hvis vi så rykker frem til 1900-tallet, så kommer vi ind sådan der, hvor jeg kan huske min mor fortælle om sin konfirmation. Altså, ja, det var så måske 40'erne, ikke? Men jeg kan huske, hvordan hun fortalte mig om, hun skulle op til lærer Tisted, som var overlærer i Spørring skole, og så præsten, og så blev de overhørt.
1: Fordi folkekirken, som jo ikke var slået igennem på alle lederkanter, men fordi den kirke jo altså bygget på en luthersk kateketisk tradition, hvor man havde en katekismus, som Luther selv forestillede sig som en levende katekismus, altså hvor man altså faktisk overvejede nogle af de der grundlæggende kristen dannelsesting, men den var vokset fast til at være en udgivet bog, Balderslevs lille katekismus, som, ja, du må ikke hænge mig op på det, men jeg tror, den kom i 250 oplag, og det handlede om at

0: Kirsten sagde, at vi skulle sætte røde streger, men for mig blev det bare røde streger. Jeg aner i dag, jeg kan ikke engang decifrere, hvorfor jeg satte dem. Og i hvert fald formidlingsformen, den var absolut forelæsningen og tavleskrivningen, der skulle afskrives. Det var det mønster, han selv var blevet undervist i, og nu gjorde han det stadigvæk i 1968. Men i 1968, der var sådan en som jeg jo altså vokset op i en skole, der arbejdede helt anderledes involverende med eleverne, lyttende til, hvor er I henne i sammenhængen. Og så derfor var der nogle ting der i 60'erne og 70'erne, der ikke rimede. Og i hvert fald, når man når frem til 1975, hvor vi skiller skole og kirke, og hvor skolen får sit eget formål, en demokratisk dannelse og ikke bare en kristelig dannelse, der stod kirken faktisk tilbage kun med sin konfirmationsforberedelse, der samtidig var ramt af, at præsterne arbejdede pædagogisk set, sådan som man kunne arbejde 50-75 år tidligere.
1: Jeg kan huske, jeg blev konfirmeret i 73, og jeg har så ramt på en måde et lidt skizofrent punkt, fordi vi havde den gamle provst, som jeg kan huske, han blev så sur på mig, fordi jeg stillede spørgsmål. Jeg interesserede mig for religion, og på det tidspunkt havde jeg nok mere viden om buddhisme og hinduisme end andet. Det var ikke særlig meget. Men jeg stillede spørgsmål, han blev virkelig sur. Men så kom der en afløser, som spillede guitar. Men som, altså, der var også en eller anden fjernhed. Så hvis jeg ser tilbage på min konfirmationsundervisning, så er det er altså ikke den, der har rigtig fået det religiøse til at spire frem. Nej, i mig. Det var det ikke.
0: Jamen, altså, det var tanken om, at det handler om traditionsformidling. Altså formidle den tradition, som de selv havde haft med, og det gør det jo på en måde også, og det er også en side af kirkelig undervisning og konfirmationsforberedelse i dag, men der var bare ikke lige taget højde for adressaten.
1: Men så står man altså der i 75, der kommer en folkeskolereform, og der kommer nogle helt nye sådan tanker ind i folkeskolen. Hvad sker der så i det kirkelige?
0: Ja, og det var ikke, altså, du sagde netop folkeskolereform, fordi den her gang handlede det jo ikke om, at der bare kom en ny folkeskolelov, der justerede lidt på fagformål og sådan noget, men det var en radikalt anderledes formål, der var i folkeskolen, og som betød, at kirken den ikke mere kunne regne folkeskolens undervisning som en del af sin egen dåbsundervisning. Og det var en opvågning i kirken. Det er helt tydeligt, at i de første år efter, der er kirkens tilgang til det, i hvert fald den generelle kirke, det er simpelthen præster, der skiller ud på skolen og på lærerne. Men det er jo kun fordi, de selv står afmægtige tilbage, og faktisk ikke lige umiddelbart kan gribe i noget og ved, hvad de skal gøre. Men altså på det her tidspunkt i 1975, der var der i folkekirken ret mange på de indre linjer, der havde set, at her bare det selvfølgelig henad. Altså, der er jo i grunden fra de indre linjer i kirken, fra kirkelig ledelse, fra uddannelsesinstitutionerne, ikke ret mange, der overhovedet er kritiske over for, at der kom en ny folkeskolelov med en justeret formulering. Samtidig med betød det jo, at en besindelsesproces var i gang. Hvad er det så, vi skal i kirken? Og altså, da man lige var kommet så over chokket i 1975, så begyndte der virkelig for alvor at ske noget i kirken.
1: Og der så er vi inde i noget, der egentlig er interessant omkring den danske folkekirke, fordi meget af det, der sker i folkekirken, er jo ikke sådan, fordi der sidder en kontorchef og finder ud af, hvordan det skal gøres, og så dikterer man nedad. Ikke? Der er jo, altså det er jo på en måde der, hvor det charmerende folkelige kommer ind i det kirkelige.
0: Ja, altså der var ikke nogen, der kunne levere, eller der var simpelthen ikke nogen organisation til at levere nogle løsninger i 1975, så at sige, nu udvikler vi en arbejdsgruppe, et undervisningskoncept, og så går I bare i gang med at undervise. Men, lad os sige, virkeligheden, den lærte jo præster rundt omkring, at okay, vi har før bare regnet med, at skolen tog sig af det her, men hvornår har jeg faktisk sidst, ud over konfirmationsforberedelsen, set nogle af de der børn i en undervisningssammenhæng? Jamen, vi må gøre et eller andet. Og fra 75, eller lad os sige fra 80 og frem efter, der begynder folkekirken virkelig på en, noget man kunne kalde en, det er blevet kaldt en pædagogisk vækkelse, men altså det er for mig at se en genopdagelse af den undervisende kirke. På allerbedste vis.
1: Og det startede så med mennesker, ikke?
0: Det startede som en helt igennem kollektiv bevægelse. Lad os sige, nød lærer nøgen kvinder at spinde. Altså, kirkerne i de forskellige sogne var klar over, at vi skal i gang med et eller andet. Og derfor begyndte der at opstå kirkelige børnearbejde på en anden måde på sognebasis. Når man sådan lige tager et af de årstal, man sådan kan hæfte det op på, altså 1975, der kom

0: skolelån. Allerede i 1992, der er børnegudstjenesten kommet ind på højmessens plads. Højmessens plads, det var det mest urørlige, der overhovedet var i folkekirken. Altså at man i løbet af de år kan tage så voldsomt skridt, at børnearbejde pludselig tænkes som en integreret del af sognearbejde. Det viser noget om, at kirken har altså fundet en undervisningsform selv. Men præmissen, kan man sige, på det her tidspunkt, den er stadig, at folkekirken, altså fra 1975 og over en generation frem, kan man tænke ud fra, at fra politisk hold, fra forældres side, så er der den tanken om, at nogle af de grundværdier, som folkekirken den altså altid har stået for, det er dem, vi gerne vil have videre som en almindelig dannelse til vores børn. Så derfor meget af det undervisning, man begynder at lave det efter 75, har altså stadigvæk den grundtanke, at vi som kirke går ind og støtter forældrene, der enigt med os gerne vil have de her værdier bragt videre til deres børns liv. Det lever kirken så på, da den laver indledende konfirmationsforberedelse. Og i 94, så finder den ud af, at okay, men det går ikke sådan forfærdeligt godt for forældrene med hensyn til den der dannelse, der gives videre, så må kirken selv gøre det.
1: Ja, fordi man løber vel ind i der en erkendelse af, at der er et meget, meget dybt traditionstab, ikke? Altså hvor der måske tidligere i familier har været nogen, der havde en kirkelig forandring, så bliver det udhulet. Og dertil kommer så også, at der er en privat sfære omkring det med tro, ikke? Altså, det er noget, der for mange er meget privat.
0: Men og du siger traditionstaber, det tror jeg også, man et langt stykke vejen ville formulere det som i kirken på det her tidspunkt. Men i en vis forstand var det jo en mere bred kulturel udvikling, multikulturel sidenhen, multireligiøs udvikling. Det er den, vi ser starten på i den her sammenhæng. Så kirken skal altså i sin formidlingsform på det her tidspunkt, der skal den altså lære at forholde sig til noget, der ikke kun er at reparere på et traditionstab, men tale ind i et samfund, hvor der er en multikulturel kontekst, hvor der altså er andre religioner på spil og legitimt på spil ved siden af folkekirken. Det er en helt ny formidlingssituation, som man langsomt begynder at give sig til. Den første generation lever ligesom videre på, at der var sådan en almindelig konsensus. Hvis vi skruer frem til i dag, 50 år efter, så er vi altså et sted, hvor kirken den står med et godt tilbud. Og det er jo en helt anden formidlingssituation.
1: Så kan man sige, at fra at man bevæger sig i en situation, hvor man gerne vil give noget videre, man vil gerne give en dannelse, man vil gerne give nogle sådan konkrete på en måde værktøjer med gudstjenester og trosbekendelse osv., det vil man gerne give videre, så bevæger man sig langsomt ind i en tid, hvor altså selve grundspørgsmålene til livet kommer til at spille en større rolle. Ikke så meget de færdiggivende svar eller den autoritet, som man tidligere tillagde svarene og Nye Testamente, men selve grundspørgsmålene i sig selv.
0: Ja, i hvert fald vil vi i dag jo vi vil sige i dag, at det, der står centralt i formidlingen, det er simpelthen at forholde sig til, at børn har en ret til religiøsitet. De gør sig tanker om religion, om liv og død. Det er altså en kirkelig opgave nu, sådan formulerer vi opgaven for os selv også. Ikke kun at levere tradition videre, det skal vi stadigvæk, fordi i traditionen ligger jo svar på en række af de der grundspørgsmål, kirkens svar på det, kristendommens svar på det. Men vi skal se, at det altså ikke bare er noget, børnene skal have med i en rygsæk, men det skal møde deres egne religiøse spørgsmål. Børn er også både tænkende og religiøse mennesker, uanset om de bekender sig til kristendommen og sidenhen kommer til at være en del af folkekirken.
1: I den proces, hvordan har unge mennesker så forandret sig? Altså er der sket noget?
0: Ja, der er jo sket rigtig, rigtig meget. Der er jo også sket så meget, at når det handler om børn og unge, så er det jo nogle af de der parametre, der viser, hvor hurtigt vores samfund skifter, og det er accelereret i de sidste årtier. Det er 10 år siden, jeg havde konfirmander. For 10 år siden, da eksisterede køns problematikken overhovedet ikke, kønsidentitetsproblematikken overhovedet ikke i konfirmandstuen. Ja, det gjorde den jo nok, men den var ikke verbaliseret og ikke tematiseret. Men det ser jo fuldstændig anderledes ud i dag, så derfor taler vi altså om et sted, hvor der altså hele tiden sker en udvikling, man må forholde sig til. Det var jo en grundtanke, da jeg læste, at vi var i religionens sidste tider. Det løb ud nu her, videnskaben tog over, ikke også? Det ser jo altså unægteligt anderledes ud, og børn og unge er jo også et parameter på det, ikke også? Religiøse spørgsmål spiller en rolle i deres grunddannelse selv, og hvis ikke de får mulighed for at forholde sig til sådan nogle spørgsmål, så fratager vi dem altså noget af den dannelsesvirkelighed, de har krav på af os. Men derfra til at sige, som jeg også læser mig til, at der skulle være en ungdomsvækkelse på vej, det vil jeg stille mig stærkt tvivl over for, man kan kalde det sådan en kirkelig vækkelse, ikke også? Men at vi i hvert fald står over for nogle børn-unge-grupper i dag, der har de der eksistentielle spørgsmål klemt også af en virkelighed omkring dem, som profilerer dem.
1: Parallelt med selve konfirmationsundervisningen, så kan man jo også konstatere, at folkekirken får øje på, at der er grupper med særlige behov. Altså, at det er ikke samme konfirmationsundervisning, der egner sig til alle.
0: Ja, altså, du rører ved et ømt punkt i den folkekirke. Man skulle jo tænke, at den folkekirke med det kristne grundsyn hele tiden var helt fremme i første linje, når vi taler om inklusion og forståelse for, at mennesker med særlige behov altså skal tænkes som fuldgyldige medlemmer i en menighed. Sådan har det jo ikke været. Det er ikke folkekirkelige vilkår. Vi har haft vores tids kulturelle briller på, og den tids kulturelle briller på. Det har betydet, at kunne man ikke, altså hvis man var konfirmand, så skulle man altså kunne leve op til at kunne fadervor og trosbekendelsen udenad, og der var til med karaktergivning i kirkebogen, og kunne man ikke leve op til det, så var man ikke egnet til at blive konfirmeret. Det vil sige, at man blev simpelthen ekskluderet fra den der sammenhæng. Ganske vist, så sagde man, jamen, vor herre, han skal nok tage sig af det, men det var jo reelt set en social eksklusion fra folkekirken. Og det spor har vi jo reelt set fuldt, ikke på samme måde. Der kom også præster ind og tog specialopgaver i forhold til specialinstitutioner. Men ellers har vi altså faktisk ikke haft sådan nogen anerkendt undervisning med særlige behov, før vi nåede op til 2014, hvor det altså kommer ind i konfirmationsanordningen. Først på det tidspunkt vedkender folkekirken sig som institution, at mennesker med særlige behov, konfirmander med særlige behov, er fuldgyldige medlemmer af folkekirken og skal have en undervisning på fuldt ud niveau og kvalitet i forhold til de andre. Det er så blevet den problematik, når den kom op i 2014, så handlede det jo ikke om, at nu fik vi pludselig øjnene op. Det fik vi kun, fordi vi var presset, fordi folkeskolen havde forpligtet sig på konventionerne. Den danske handicapkonventionen blev underskrevet i 2006, tror jeg, eller 9 af Folketinget, og det gjorde folkeskolen som statslig institution. Den skulle indrette sin undervisning på inklusion. Nu opdagede præsterne så pludselig der i 2012-14, at der kom altså andre konfirmander ind på det almindelige konfirmandhold, end dem, de havde set før, nogen, der skulle tages nogle andre undervisninger for formidlingshensyn til. Og det gjorde jo så, at folkekirken nu fik åbnet øjnene for et stykke virkelighed, som i grunden hører til et aktion i folkekirken. En folkekirke er simpelthen en kirke for alle mennesker, kristendommen, den har som aktion, at inklusion, det er simpelthen kirkelig grund.
1: Men vi skulle frem til 2014, før det er sådan rigtig, rigtig klart.
0: Jamen først, det er første gang, det kommer formelt ind som noget lovformeligt i folkekirken. Men så har vi så til gengæld derfra frem efter lavet en meget stor indsats for at få udviklet kirkelig undervisning med særlige behov. Både til specialhold, men altså også inkluderet på almindelig hold.
1: Lige til sidst, Lars Nymark, det har jo været en meget, meget gammel tradition, at den, der forestår konfirmationsundervisningen, er præsten. Tror du også, det er det rigtige fremover? Altså, hvis det er sådan, at man siger, en konfirmationsundervisning er meget afhængig af, at man har en god fornemmelse af samtiden og samtidens unge mennesker osv., Der kan man vel spørge, er præster de rette? Er de blevet præster, fordi de gerne vil det med de unge? Har de den tilstrækkelige uddannelse osv.? Har de den tilstrækkelige følelse med en ungdomskultur?
0: Altså, jeg ser inden for de senere år en bevægelse, der får præster til i stigende grad at være åbne for at give deres konfirmationsforberedelse fra sig. Men når jeg ser årsagerne til det, så er det fordi, de er klemt på arbejde. Der er flere og flere opgaver i deres sogn, der kræver præsten bredere og bredere spektrum. Så det er en af grundene til, at de måske skyder det fra sig, og så er det måske også lidt bøvlet, når man ikke har nogen egentlig pædagogisk uddannelse, at møde den aldersgruppe, som kan være krævende i formidlingen. Men stadigvæk, så synes jeg, der er noget tankevækkende ved, at uanset hvem du spørger, så vil de aldrig sige af konfirmanderne, at de går til konfirmationsforberedelse. De vil sige, at de går til præst. Så der er altså et eller andet væsentligt, jeg tror, der er i det udtryk, er et eller andet væsentligt nedlagt ved, at den dannelsesundervisning, som finder sted der, det også indbefatter mødet med den, der til daglige varetager i et sogn, bryllupper og begravelser og dåb, og skal stille sig på prædikestolen og formulere kristendommen ind i et stykke virkelighed, og er den liturgiske leder. Altså, det er en side, at man får lov til at møde dette, dette menneske, der altså faktisk har taget det som sit arbejde at gå og foretage sådan noget underligt noget i et samfund, hvor vi ellers er målrettet mod produktionen på en helt anden måde. Men en gang midt i 90'erne frem efter, der kom kulturmedarbejderne, dengang sognemedhjælperne, ind i undervisningsopgaver i forhold til præsten. Præsten havde primatet, men de var med på sådan en sidelinje. Det viste sig jo at være en revolution i den kirkelige formidling af to grunde. De kom med en anden uddannelsesbaggrund, mange gange med noget, der havde en, om ikke pædagogisk, så i hvert fald formidlingsbaggrund. Og ved siden af det, så havde de ikke kjole og krav på til dagligt. Det var ikke dette mærkelige undtagelsesmenneske i sognet, men de var lægfolk også. Og den kombination har været en yderst heldig kombination. Så jeg argumenterer altså ikke for, at vi nu skal flytte undervisningen væk fra præsten til andre kirkekulturmedarbejdere eller sådan noget, men jeg appellerer absolut til, at Folkekirken prøver at få lavet det konstruktive samarbejde omkring undervisningen, hvor både præst og lægfolks repræsentanter fra menigheden er undervisningsansvarlige.
1: Det var her Lars Nymark, forfatter til bogen Den Undervisende Kirke, religionspædagogisk udvikling i Folkekirken 1975-2025. Nu skal vi så på besøg hos Morten Skovsted i Hjortshøj, hvor han er sognepræst og har konfirmander. Morten Skovsted, vi sidder herinde i din de dejlige præsteværelse i Hjortshøj Præstegård. Du har jo haft konfirmander i mange, mange år.
2: Ja, det har jeg efterhånden. Jeg er 29 år som præst her i Hjortshøj, og så havde jeg faktisk i det meste af min studietid, havde jeg min egen konfirmandhold i Balle ved Silkeborg. Ja. Så det er sådan noget 34 år.
1: Ja, det er mange konfirmander. Ja. Er der sket noget i de år?
2: Ja, det er der. Det er der. Nu kan man sige, altså dengang i 90'erne, var der jo også unge, der havde det svært, og der kunne også være problemer med koncentration og uro, men der er sket det, at der er kommet skærme mellem os. Mm. Og det er jo, altså, unges evne til at læse, skrive, fordybe sig, koncentrere sig, tænke kreativt, den er jo i den grad minimeret. Ja. Altså, og det er ulykkeligt. Ja. Det er den ene ting. Man kan sige, at der er ikke længere ballade mere. Der er ikke nogen, der laver ballade og uro, ikke hos mig. Men til gengæld er der heller ikke nogen, der kan høre efter mere end meget kort tid. Så det er sådan noget, da jeg var ung, der var der sådan et par ballade mere i klassen, så kunne de kaste med et viskeleder eller råbe noget halvfrægt. Det er ikke sådan der, det er fnider, det er uro, det er summen og visken. Og det er super svært at have øjenkontakt med en konfirmand i dag. Og det der så også er meget markant, synes jeg, inden for de sidste bare 5 år, det er, at at det er blevet meget, meget svært, for ikke at sige umuligt, at få en konfirmand til at række hånden op.
1: Hmm.
2: Altså til at blotte sig. Fordi der er det her, quench hedder det på...
1: Hvad er det,
2: det er det tokrumne, det er det akavet. Altså okay. Det her akavet,
1: ja.
2: At være akavet,
1: hmm.
2: Det vi andre ville kalde det pinligt, ikke? Eller, men det betyder vildt meget for de unge, det der med at stikke ud, det der med at række hånden op og blotte sig og bidrage og sige noget. Hold fast, det er svært.
1: Hmm.
2: Og jeg kan jo nogle gange gå hen til dem og sige, hvad med dig, Benedikte? Hvad mener du? Jamen, jeg mener, og så kommer der noget klogt og begavet og interessant. Ja. Hvorfor sagde du ikke det?
1: Ja.
2: Så de er skrøbelige, og de er ufokuserede og så videre. Så det er en udfordret ungdom, vi har, desværre.
1: Ja.
2: Og det kan gøre det udfordrende at have konfirmander, men det kan gøre det nok også mindst lige så vigtigt, ja. Som det har været før.
1: Hvad gør du så, når du sådan... står med et hold, og du har jo flere hold, du underviser, sådan første gang.
2: Ja, vi har tre årgange, og vi gør det på en ret speciel måde. Det kan være, vi kan vende tilbage til det, men generelt så har jeg jo den præste evne skråstreg sygdom, at jeg snakker meget og snakker gerne.
1: Ja.
2: Og det tager jeg så at sige på mig. Mm. Altså, når ikke de vil sige noget, så gør jeg det jo.
1: Mm.
2: Jeg tror... Det, der er vigtigt for mig, og det er nok ikke noget, man kan tillære sig, eller noget, man kan forcere, så, og heldigvis mener jeg, at det kommer af sig selv, men det er at lade dem mærke min begejstring
1: ja.
2: Ved ja, evangeliet, vil man sige, lidt floskelagtigt, men lige så meget livet
1: ja.
2: Og spørgsmålene, mm-hmm. og min undren og nysgerrighed, og min søgen og mine svar. Altså, de må gerne mærke, at jeg er der, og ja. Det kan også være, at vi kan vende tilbage til det omkring præsterollen, men jeg... Og så har jeg selvfølgelig forskellige greb og ting, jeg gerne vil med dem. Når de ikke så gerne vil bidrage. Altså, jeg ved, der er præster, der kan det. Så jeg siger ikke, det er umuligt.
1: Mm.
2: Men jeg har ikke haft held til gruppearbejde og den slags. Jeg synes, udbyttet er for lille ja. I forhold til indsatsen. Der er meget snak om corporate learning og alt muligt andet. Min erfaring er, at de har mest gavn af simpelthen at blive ledt og ført og talt til.
1: Mm.
2: Når de ikke kan bidrage selv, så må de tales til. Ja. Så jeg taler, forkynder, fortæller, bruger fortælling, bibelfortællinger. Mm. Og så bruger jeg meget ro. Jeg bruger Kristuskrans for eksempel, til at få dem til at falde helt ned.
1: Mm.
2: Og give dem lov til at mærke, at det ikke er farligt at være stille.
1: Hvad kommer de med af, hvad skal vi sige, forudsætninger?
2: Jamen det er også et interessant spørgsmål. Jeg kan huske på pastoralseminariet i sin tid der for 30 år siden. Der havde jeg jo allerede konfirmander dengang, og der kan jeg huske, der snakkede vi om med vores lærer, hvad er det, man gerne vil. Og der sagde jeg jo sådan lidt gammelklogt, fordi jeg havde haft konfirmander i forskellige år på det tidspunkt, at for mig var det vigtigste at nedbryde deres fordomme.
1: Mm.
2: Og så sagde underviseren meget klogt, jamen Morten, er du sikker på, at de har de fordomme?
1: Ja.
2: Og der vil jeg, det havde man formodentlig tilbage i 70'erne og 80'erne, Hans Kirks Fiskerne og alt muligt andet. Man har haft mange fordomme.
1: Mm.
2: I dag er der... Ingen fordomme, men det bunder sig i, at der heller overhovedet ikke er nogen viden om, hvad der foregår. Altså, der er ikke mange huller i uvidenhed.
1: Nej, det er en blank
2: på tavle. Godt og ondt.
1: Ja,
2: ja det er en ren tavle. Og det kan man sige er problematisk i forhold til overlevering, traditioner og ritualer, som jo lever af at være overleveret og gentagende og kendte. Men det er heller ikke uinteressant.
1: Mm.
2: Så man kan faktisk møde dem. Man kan møde dem. De møder en åbent og nysgerrigt.
1: Mm.
2: Men det gør de så desværre også med de andre 7.000 kanaler, de modtager input fra, sociale medier og alt muligt andet. Andre, der vil dem noget.
1: Men Morten, en ting er jo så deres, hvad skal vi sige, viden, altså forudsætninger på den måde. Men der er også noget, der ligger i personligheden. Altså, hvor er du henne i dit liv? Hvor er dine interesser? Er du eksistentielt udfordret? Bevidst eller ubevidst?
2: Som ung.
1: Som ung,
2: ja.
1: Hmm. Altså, hvordan oplever du deres, hvad skal vi sige, indgang til det der essentielle område, som formationen jo adresserer?
2: Altså, en ungdomsårgang er i dag jo meget divers.
1: Hmm.
2: Der er kvikke piger og kvikke drenge i alle klasser, som bidrager, som ved noget, og som har nogle forudsætninger og også nogle forventninger og nogle forudfattede holdninger.
1: Ja.
2: Og så er der nogen, der selvfølgelig er ressourcesvage, og så er der en stor gruppe, som bare måske er der.
1: Ja.
2: Men som også lytter. Altså, jeg har ofte oplevet de her meget stille drenge og piger, som man tror ikke får noget ud af det, og som så viser det sig i samtaler eller andet, i den grad har hørt efter. Mm. Men de kommer med usædvanligt ringe forudsætninger, fordi de ikke har fået særlig meget med sig.
1: Ja. Og altså, hvis man kigger ud i verden og kigger på klima og krige og for den sags skyld også dysfunktionalitet blandt mange unge mennesker, så kunne man jo godt forestille sig, at de unge havde en længsel efter at prøve at få orden ind i det kaos, der på en måde sviger omkring.
2: Det har de formodentlig intuitivt. Altså, ja. Det har de jo netop ikke på et reflekteret plan på syvende årgang. Men der er ingen tvivl om, så sent som i forgårs, spurgte jeg konfirmanderne til vores fælles indledende samling, er I bekymrede for fremtiden? Ja. Jeg begynder sådan at lægge lidt an til, at jeg skulle holde en konfirmationstale også. Og jeg er meget bekymret for fremtiden. Det er de ikke, når man spørger dem. Ja. Igen, der var tre, der rakte hånden op. Det var krig, og det var klima, og det var, at far og mor skal dø. Ja. Det var de tre ting, de nævnte. Når det så er sagt, så har jeg jo lige før indikeret, at de ikke er meget for at række hånden op, så selvfølgelig rører der sig noget i dem. Mm. Enten noget, de ikke har lyst til at sige højt, eller noget, de ikke er artikuleret omkring. Ja. Og der er jo ingen tvivl om, det viser alt statistik, at er det 75% af alle pigerne på en syvende årgang, de skal til psykolog, inden de bliver 24. Der er sådan nogle tal, ikke også? Ja. Mistrivsel, fobier, angst. Altså, det er der jo. Mm. Så de har noget at slås med. Og derfor tror jeg også, at vi kan give dem rigtig meget, men vi kan give det på en anden måde end i gamle dage. I gamle dage handlede det jo om at formidle nogle kundskaber. Mm. De skulle lære om Jesus, og de skulle lære om de 10 bud, og profeterne, og gudstjenesten, og alt det her. Mm. Det skal de jo stadigvæk. Der er noget kundskab, der skal formidles. Men for mig er det blevet en mere uformaliseret læring. Mm. Man har i skolen en formaliseret læring, nogle læreplaner, nogle pensum, men man har altid en uformaliseret læring, og den er mindst lige så interessant. Mm. Og den foregår jo ved for eksempel gennem de 6-7 måneder, at lade dem møde nogle rum, hvor der er fred og ro, plads til at være i sig selv, plads til bøn, tanke, eller til bare ingenting, hvor man møder fortællinger og et sprog i salmer og bibel og bønner, som er mystisk og uudgrundeligt. Så de møder jo i den grad noget fremmed. Og jeg tror, at hvis de så ovenikøbet møder altså præst, organist, kirke, hvem vi nu har med, jeg har også to medhjælpere til undervisning også. Hvis de møder folk, der er begejstret og optaget af det her, og hvilket jeg mener er ualmindeligt vigtigt, altså at mærke, at nogen brænder for noget, som hverken er kliks eller likes eller berømmelse eller anerkendelse, men brænder for noget, fordi det er vigtigt at give livet værdi og tyngde og dybde. Det tror jeg er vigtigt.
1: Mm. Altså, i forhold til det der med metoder, nu har du sagt, at du taler en del, ikke?
2: Jo.
1: Men altså, så er der det der med roen og det med at synge og så videre. Altså, hvilke metoder bruger du ligesom til at åbne det kristne univers for dem?
2: Vi bruger en mangfoldighed. Ja. Bevidst en mangfoldighed af metoder, altså netop både ro, bøn, salmesang, også samtale, snak, lytten, ud fra den antagelse, at noget forskelligt vil lande i forskellige. Mm. Nogen har brug for det ene, nogen har brug for det andet. Ja. Men det er meget interessant i forhold til metode, at nu har jeg som sagt haft konfirmander i 34 år, og da jeg som teologistuderende og som ny præst startede, der var jeg meget optaget af alt den indsigt og viden, de skulle have. Mm. Og holde fast, vi sang mange salmer. Yeah. Jeg kan huske, i de første mange år, der sang vi hver uge 2 salmer. Mm. Den fra sidste uge er ny. Og på den måde kom vi jo igennem 35 salmer, hvoraf de så lærte ingen af dem at kende. Mm. Altså, jeg kunne krydse af, nu har de været igennem 35 salmer. Det antal salmer, og mine forventninger til, hvad de kundskabsmæssigt skal tage med sig, er blevet mindre og mindre gennem årene. Jeg har været igennem mange år, hvor jeg har dyrket dialog, samtale, gruppearbejde. Vi har været på konfirmandlejre i mange år. Det har vi ikke været de sidste 5 år. Det mener jeg ikke, man kan mere. Altså, jamen, cost-benefit-analysen holder ikke. Altså, hvad vi bruger energi, og hvad man skal bruge energi på at samle dem, efter de har været ude at lege eller ved købmand og sådan noget, det er en anden snak, men det er det kunne ikke svare sig for os, i forhold til, hvor mange kræfter vi sætter i sving for det. Så, og der er jeg faktisk gået tilbage fra alt det her corporate learning, samtaler, walk and talk, multimedia, PowerPoint. Altså, der er ingen grænser for, hvad jeg efterhånden har prøvet. Men de sidste 5 år er jeg ret konsekvent og målrettet gået mere og mere tilbage til, jeg vil ikke kalde det en sort skole, men gamle dage, hvor det netop er monolog. Hvor jeg taler, og hvor de lærer ting udenad. Altså, først og fremmest trosbekendelser, fader vor. Men meget bibelske fortællinger. Altså, fordi der sidder også, i enhver overgang, sidder der adskillige elever, der er udfordret med diagnoser, eller fobier, eller andet, og som har brug for en fast styring, klasseledelse, kan man kalde det. Og min devise er, at det, der er nødvendigt for nogen, er gavnligt for de fleste.
1: Ja, ja.
2: Vi har alle sammen gavn af at have en fast form omkring de her ting, og det har vi, og der vi er kommet frem til nogle rigtig gode metoder nu. Er det noget, du hører om?
1: Ja, det er det, jeg må høre.
2: Ja. Jamen, det er inspireret af en kollega i et nabosogn. Så gør vi det sådan nu kort fortalt, at altså, vi har 3 årgange.
1: Mm.
2: I perioder har jeg haft alle 3 hold, så har jeg haft en konfirmand, en medhjælper i en årrække. Men nu gør vi det sådan, at alle 3 klasser mødes, hvilket også gør det nemmere at finde tidspunkt med skolen.
1: Mm. Ja.
2: Det er tirsdag eftermiddag.
1: Ja.
2: Og de er fri 13:45. Og fra 13:45 til 14:45, der er der konfirmandcafé.
1: Ja.
2: Så der kommer de drøsende. Og de kommer ret hurtigt, de fleste af dem.
1: Ja.
2: Der er nybagte boller, som vores kirketjener har lavet, noget saftevand. De bliver krydset ind, og så sætter de en prik på vores humørbarometer. Vi har en tavle, hvor der står, hvordan er din dag?
1: Ja.
2: Super dejlig eller super træls? Bare lige sådan en lille øko-tjek.
1: Ja. Ja. Hvor ligger de så som regel?
2: Jamen, det er det, der er interessant. De ligger simpelthen i den meget positive ende.
1: Ja.
2: Og det er ikke noget, vi forhører dem ikke om det, og vi spørger ikke ind til det. Man kan godt lige komme med en replik omkring, det var da ikke så godt, eller det var da en dejlig dag.
1: Mm.
2: Men bare lige for lige at lande i, hvordan er dagen i dag? Og så får de boller og saftevand. Ingen mobiltelefoner i øvrigt overhovedet. Dem vil vi ikke se. Jeg siger til dem, at hvis jeg ser dem, så tramper jeg på dem eller smider dem ud af vinduet. Så kan de godt forstå, hvad jeg mener.
1: Yeah.
2: Og det er uproblematisk. Og så har vi altså den halve time, og så har vi derefter et kvarters fælles samling, hvor vi synger en salme. Og der synger vi en salme 3 uger ad gang, så vi kommer kun igennem omkring 10 i alt.
1: Men så bliver de, synger de med?
2: Ja, det gør de. Altså, de skal hjælpes i gang, og den skal introduceres. Men igen, den bliver introduceret, og der bliver fortalt om, hvorfor den er vigtig, og vi gennemgår den ene gang, og lidt mere den anden gang. Og jo, det gør de. Og det betyder, at de lærer de her salmer at kende.
1: Hvad er det for nogle salmer?
2: Jamen, det er nye og gamle salmer i en god blanding.
1: Ja.
2: En halvt, tænker jeg. Kernesalmer og salmer, der også berører dem i deres sprog og med nogle billeder, de kan forholde sig til. Og så har der sådan lidt fælles meddelelser, og jeg læser søndagens evangelium, og vi beder, eller siger trosbekendelsen, og det tager et kvarters tid, praktiske meddelelser. Og så deler vi dem ud i 3 hold, så går de ud klassevis. Og så har vi altså 3 uger ad gangen om for eksempel Jesus, eller bøn, eller Bibelen, eller gudstjenesten, eller hvem er jeg. Og så har jeg 2 dygtige medhjælpere, en skolelærer, som også har læst teologi, og sidder i menighedsrådet, og så en pædagog, som er sådan en god gammel FDF'er, som har det med derfra. Og vi har hver vores take på de her ting.
1: Ja.
2: Så de kommer altså over til mig i kirken,
1: ja.
2: Og jeg fortæller bibelhistorie om Jesus. Ugen efter, så kommer de over til Helle, som måske beder dem om at skrive et brev til Jesus, eller tegne Jesus, og Marie, hun har så nogle andre ting, hun gør med dem. Så de får 3 forskellige tekster på de her emner, og kommer i dybden med dem, og kommer til dem fra forskellige sider. Og det vil sige, selve den der, kan man sige, undervisning, jamen det er så faktisk kun 3 kvarter.
1: Ja.
2: En halv time til 3 kvarter.
1: Ja.
2: Hvor de så står skarpt, og vi har en overenskomst. Nu har vi 35 minutter, kære 7. af. Så nu holder vi lige fokus her, og så får I lov at gå hjem. Og vi oplever, at når de går, så er de simpelthen, tak for i dag, vi ses næste uge. Det præster har svært ved at sige, når konfirmandundervisningen virkelig sejler og sådan noget. Og det er ikke bare noget, jeg siger.
1: Nej,
2: det er faktisk rigtigt.
1: Ja.
2: Jeg har også prøvet, at det har sejlet, og jeg har haft grå hår i hovedet, og konfirmanderne har syntes, at jeg har snakket fandme et øre af. Men vi har fundet en form her, der virkelig er dejlig og spændstig.
1: Du siger, at I også bruger stilhed og bøn som en del af det, der sker, når I roterer.
2: Ja, Ja, det gør jeg i mit modul. Jeg plejer at slutte, når der overhovedet er tid, så plejer jeg at slutte med Kristuskransen.
1: Ja, som er.
2: Jamen ja, det, ja, undskyld, det var lidt for indforstået, men det er et svenske biskop Martin Lønnebo, der har lavet en bedekrans. Katolikerne har deres rosenkrans, og muslimerne har deres bedekrans, så Lønnebo mente vi også skulle have en. Ja. Det er en perlekæde, hvor der er en række perler, der hver især symboliserer noget. Gud, dåben, kærligheden, forventningsfuldhed og så videre. Og der får de sådan en kristuskrans i hånden hver, og så får de at vide, at de skal enten sidde stille, eller hvis der er tid, lægge sig ned på en kirkebænk. Og jeg siger til dem, I må gerne falde i søvn, fordi den, der sover, er tryg. Og jeg fortæller dem også, at jeg er tilfældet i søvn, når jeg beder fader vores aftensbøn. Ja. Aftenbøn. Det kan de godt lide, at man godt må.
1: Yeah.
2: Og så beder jeg en lille bøn, og så er der stillhed. Og de falder helt sammen. Ja. Altså, de falder helt til ro. Og så slutter vi med fader vor, og så siger jeg, tak for i dag. Og så går de stille ud af rummet. Det er magisk.
1: Ja, det er super godt.
2: Ja.
1: Det er så ligesom emner, der har med det kirkelige at gøre, og troen at gøre, det du har beskrevet. Men så er der vel også noget, der har at gøre med, hvad skal vi sige, etik og hvordan man forholder sig til livet og sådan noget.
2: Ja. Jeg kører altid her, og det er lige de her uger, vi gør det nu, inden generalprøve. Jeg gør det bevidst. Den ligger her i foråret, og vi kan mærke hvert år, at der sker noget med konfirmander, når fuglene begynder at synge. Det er helt vildt. Altså sådan en forvandling på den gode måde. De bliver livlige, ja. Hormonerne flyder, men de er glade og løftede og forventningsfulde. Så jeg har altid et forløb her i foråret, som jeg... Ja, den pæne overskrift på det papir, forældrene får, det hedder sådan etik, etik og moral. Men på mit papir står der sprut, sex og stoffer.
1: Jo.
2: Fordi det er det, det handler om. Ja. Det handler om, at kære unge mennesker, det her er ikke relevant for jer lige nu. Men det bliver det i løbet af ret få år. I skal til at finde ud af, hvem I er, og hvad I vil, hvad der skal fylde jeres liv. Alkohol kan blive et tema allerede til konfirmationsfesten, hvor onkel Egon synes, at nu skal du godt nok være fuld. Og så tager vi simpelthen en snak om det. Det er så det er mest mig, der tager den snak. Ja. De får et lille spørgeark, hvor de sådan kan lige krydse lidt af og forholde sig til det. Men altså, i forhold til, hvordan man bør opføre sig, vi er også omkring Emma Gade og bandeord, og hvad måtte man ikke sige i gamle dage, og hvad må man ikke sige i dag?
1: Hvad må man ikke sige i dag?
2: Ja, der er jo et N-ord. jeg ved ikke, om jeg tør sige det på Danmarks Radio, men jeg plejer faktisk at provokere dem ved at sige nære. Og fortælle, at jeg har en søster, der er nære, og jeg elsker hende. Og at hun har sagt, at hun er nære. Altså, jeg gør det for at skubbe til dem også, fordi vi lever i sådan en cancel culture, hvor der simpelthen er så mange, hvor vi, de unge bedøver sig i sociale medier og paradise, hvor de unge har sex til højre og venstre og drikker sig stangstive og siger, fuck hele tiden. Undskyld igen på Danmarks Radio. Men det, på den ene side bliver de jo eksponeret for sådan en voldsom vulgær kultur, og på den anden side, så er der sådan, især et ord, og få andre ord, blev jeg klogere på her i tirsdags. Der er nogle andre ord også, som er forbudte. Mm. Og det er super spændende at tage den snak om, hvorfor er de det? Ja. Hvad ligger der af rødder? Ja. Men altså, så dels hvordan man bør opføre sig, men også først og fremmest, det sidste spørgsmål på mig selv, det er, hvorfor har kirken og præsten en holdning til det her? Skal han ikke blande sig udenom? Ja. Og min pointe med det er, at det er faktisk, fordi jeg gerne vil have, at de er ordentlige ved sig selv. At de tænker efter og mærker efter. Ja. Har jeg brug for det her? Har jeg lyst til det her? Mm. Jeg adresserer også de unge piger der direkte omkring, hvem man skal gå i seng med hvornår. Eller nej, det skal jeg ikke blande mig i, men at man skal, at man aldrig skal lade sig presse til noget. Det gælder jo også gruppepres på alkohol og sådan noget. Det plejer faktisk at være en ret intens og god snak. Ikke super grænseoverskridende, der bliver ikke fnæset. Så jo, altså vi adresserer selvfølgelig også, hvad vil det sige at være menneske? I 2026, hvad vil det sige at være mig og dig? Hvem er vi, og hvad tror vi på?
1: Og så kommer selve gudstjenesten, konfirmationen. Når du er kommet dertil, Morten Skovsted, kan du så mærke en forandring? Er der sket noget i løbet af det år med konfirmanderne?
2: Ja, det er der. Det er der. Og det, jeg kan mærke, det er, trods alt det spas og fnisen og alle de samtaler, vi har haft i løbet af året, og undrende, og måske nogen, der har slået sig i tøjet og været lidt flabet, hvad ved jeg, på den dag skal jeg love for, at de er velopdragende og højstemte og tager det alvorligt. Det er virkelig Jamen, jeg bliver så rørt, hver gang jeg kommer ud i, i våbenhuset og, og ser dem stå der, velklædte og smånervøse. Og vi beder en bøn sammen, inden vi går ind og tager en dyb indånding.
1: Det, ja, og, ja. Og så plejer man jo sådan set at spørge, altså er det konfirmationen, indholdet eller er det festen?
2: Både og.
1: Både og.
2: Det er det, Folkekirken har en fin grundvisk fornemmelse for, at det både er kirke
1: men, men,
2: og
1: men
2: fest.
1: Men også for konfirmanderne, har du fornemmelsen af, at, at, det, at det er begge dele, der ligesom betyder noget?
2: Ja, det har jeg. Altså, jeg er jo godt klar over, at, at festen trækker og gaverne trækker. Mm. Det er noget af det, vi taler meget om i løbet af, af, af forløbet, at, at de behøver... Altså, jeg plejer, selvom jeg ikke selv er konfirmeret.
1: Du er ikke selv konfirmeret?
2: Nej, det er jeg faktisk ikke. Jeg troede ikke på Gud dengang. Mm. Og så, jeg mener, det er jo et legitimt valg at tage, og jeg gør dem jo opmærksom på, at det er jo et valg, og de er der frivilligt. Men de, tager, de er der, og de kommer hver gang, og de skal i kirke 18 gange hos mig.
1: 18 gange?
2: 18 gange. De får til gengæld 2 krydser, hvis de tager far eller mor med.
1: Okay.
2: Det var en tidligere sognemedhjælper, jeg havde, der, der indførte den finte. Og da han foreslog det, synes jeg, det var lige lovligt krejler og købmandsagtigt. Mm. Men det betyder faktisk, at det lige pludselig er legitimt at tage far og mor med. Ja. Det er ikke pinligt. Og, og, og så kan de sidde hver for sig. Og så får jeg igen og igen at vide, at de rent faktisk går hjem og taler om tingene til frokost.
1: Ja.
2: Så det er... Det er lidt doping, men ja. Nej, jeg fornemmer, at, at det faktisk betyder noget igen. Det er jo meget af det uartikuleret, men jeg fornemmer blandt andet der på dagen jo en højstemthed og en fornemmelse af, at der er et andet rum, og det er alvorligt og smukt og festligt.
1: Ja. Morten Skovsted, opfølgning. Altså du siger, du har dem, du konfirmerer dem. Hvad så?
2: Ja. Min gamle menighedsrådsformand, han havde jo sådan et sige, at, at man konfirmerer konfirmanderne ud af kirken.
1: Mm.
2: Og det er jo desværre ganske ofte virkeligheden.
1: Altså, det vil sige, at det er farvel, og så ses vi, når I skal.
2: Ja, men det er det til dels.
1: Ja.
2: Men vi har i mange år haft en fredagsklub for unge 7., 8., 9. klasser, hvor mange af dem blev hængende i 8. og 9. klasse. Mm. Den har ændret skikkelse nu, fordi det gik lidt ned ad bakke med at holde fast i dem i 8. og 9. Altså, jeg skal jo være helt ærlig at sige, at de vælter jo ikke i kirke, når de ikke længere får krydser for det.
1: Mm.
2: Til gengæld vil jeg sige, at, og det gælder jo også børnefamilier og andre, jeg er nået dertil i min høje alder, at det er okay, at der er perioder i ens liv, hvor kirkegangen ikke står øverst på dagsordenen søndag morgen. Men 2/3 af de barndåb, jeg har, tror jeg efterhånden, det er konfirmander, der kommer
1: hjem. Det er konfirmander?
2: Ja.
1: Hold da op.
2: Det er det igen og igen.
1: Ja. Så folk bliver faktisk boende herude, eller jamen, kommer tilbage til kirken?
2: Ja, der er faktisk også en del konfirmander, der flytter tilbage til Hjortøj. Men nogle gange så bor far og mor her jo endnu, og så kommer de hjem og får døbt deres børn her. Og det er rørende.
1: Ja.
2: Det er super dejligt.
1: Så...
2: Og et par præster der er også blevet klækket ud af konfirmandflokken, men der er også enkelte selvfølgelig også, der faktisk går i kirke, når de bliver konfirmeret. Men der er andre ting, der rører sig også i 8. og 9. og fremad, og det er okay.
1: Ja. Hvis du sådan kigger på Folkekirkens hvad skal vi sige, forhold til konfirmationsforberedelse, og sådan på en måde tager et helikopter, perspektiv i forhold til de unge, som du møder. Altså, gør man det så på den optimale måde? Kunne der være andre måder, man kunne gribe det der an på?
2: Ja, men jeg er jo sådan set ret begejstret for den store frihed, der er i Folkekirken. Den metodefrihed, så at sige, der er. Fordi jeg er sikker på, at vi præster gør det på meget forskellige måder. Der er nogen, der er meget optaget af, at de skal have nogen kundskaber og noget viden. Der er nogen, der arbejder meget løsere, end vi gør. Der er nogen, der tager en uge på lejr og kun gør det. Der er mange der er nogen, der gør det i 8. klasse. Mm. Der er mange forskellige måder at gøre det på, og det er mit indtryk, at der netop er frihed til at gøre det, som man, som man gerne vil. Jeg synes, at der er meget, man kan være kritisk for i Folkekirken, men generelt synes jeg, man er god til sådan at have de der faciliterede tilgange.
1: Men et af grundspørgsmålene er jo, om det er optimalt, at det er præsten, der står for hele konfirmationsforberedelsen. Ikke? Fordi man må jo sige, at det er de færreste præster, der sådan har pædagogikken som deres første prioritet, når de vælger at blive præst.
2: Ja, og vi har jo så her møder de så også andre, kan man sige. Jeg synes, det er godt og vigtigt, det er præsten. Præsten har en eller anden form for dels dannelse og viden og indsigt og erfaring, man må jo forventes også at have en begejstring at give videre, et vidnesbyrd og beretninger og erfaringer at give videre. Og så igen, nu har jeg været her i 29 år, og det giver jo en eller anden, en eller anden myndighed. Så jeg står der, både i konfirmandlokalet, men også i kirken med præstekjolen på, og er jo også en vikar eller et vidne, eller en, og en, de kan spejle sig i, måske slå sig på, eller lade sig inspirere af. Jeg tror ikke, man skal underkende præsterollen og præstekjolens funktion.
1: Altså, man kan jo sige, at i forbindelse med konfirmationsundervisningen, så har det jo altid været sådan, at forskellige tiders sprog har mødt hinanden. Mm. Altså Bibelens sprog, liturgiens sprog, salmernes sprog, og så samtidens sprog. Mm. Hvordan er det i dag, det der med sproglige universer, der møder hinanden?
2: Jamen, det er jo mindst lige så spændende, som det altid har været, og nødvendigt, som det altid har været. Man kan sige, at når de går i kirke i Hjortshøj, så møder de net, altså bevidst forskellige sprog. Blandt andet, fordi jeg er optaget af, at de netop lærer de gode gamle salmer at kende. Hilder af frelser og Senus stiger solen. Alt det her møder et gammelt, udgrundligt sprog med overlevering rødder og dybde. Ja, ja. Og sådan. Og så også møder et sprog, de selv kender og forstår. Og netop det, at digtere og præster har udtrykt sig om kristendom gennem århundreder, det er en kæmpe rigdom.
1: Ja.
2: Og det er en samtale, en intertekstuel samtale mellem fortid og nutid, som hele tiden fortsætter. Mm. Så de lærer gode gamle salmer, og også blomster som en rosengård, som jo kræver utrolig mange ordforklaringer. Ja. Men så også nye salmer.
1: Og hvad kunne det så være af nye salmer, som ligesom rammer? Hvad er det for nogle ord, nogle sprog, der så med på ny vis rammer ind i...
2: Det kan både være grotrian, der kan udfordre dem sprogligt og vise dem, at nye salmer ikke bare handler om, at nu skal det hele kunne forstås. Vi kan godt finde på at bruge salmer hen i Iben Krogsdal, som bor her i Hjortshøj, og også i Hjortshøj Præstegård. Ja. Det synes de jo er sjovt. Ja. Og så har vi jo ovenikøbet lokale komponister også, så det kan vi godt lide. Men jeg bruger meget en salme, som du skal elske det næste, som dig selv er Iben. Fordi den handler om alt det, du skal, som de godt kan forholde sig til, men at du ikke kan det. Mm. Og at det er okay, at du har lov at være lille.
1: Ja.
2: Synd og noget. Og så lige her i forårstiden, der har vi for eksempel brugt en, der hedder Som de første forårsdage, som er utrolig erfaringsnær. Ja. Altså, som de første forårsdage, sådan kommer du til os, Gud, hele tiden fra oven og fra siden. Og så slutter den med en dyneløfter også, som det må folk ind og finde ud af, hvad det vil sige. Men den er god at bruge til konfirmander.

0: Det var Danmarks Radios pigekor under ledelse af Charlotte Rowan, der sang Iben Krogsdals salme som de første forårsdage, og det var til en melodi af Janne Mark. I næste uges pilgrim, der fortsætter vi med at følge sporet omkring unge og deres møde med tro og eksistens. Først i programmet i dag, der talte jeg med forfatter Lars Nymark, og derefter med sognepræst Morten Skovsted. Det er mig, Anders Laugesen, der siger tak, fordi du lyttede med på forhåbentlig genhør om en uges tid.
1: Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film- og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: I ugens udgave af Kampen om historien tegner vi et portræt af manden og politikeren Olof Palme og hans Sverige, og så diskuterer vi om ikke hele medieomtalen af mordet skader historieforståelsen mere end det gavner. Lyt med efter radioavisen. Klokken er 5.
3: Flere borgere bruger kunstig intelligens, når de skriver klager over kommunernes afgørelser. Det giver lange klager fyldt med paragraffer, juridiske termer, opstilling af klagepunkter og opsummeringer, fordi borgerne har kopieret hele det AI-skabte svar. Det oplever borgerrådgiver Jakob Frost i Silkeborg Kommune. Han vurderer, at hver femte af de klager, han behandler, er lavet med hjælp fra AI. Og nu ser han klager, der kan være op til 18 sider lange.
4: Det tager jo en specialist i kommunen måske en hel dag, måske to dage, og forholde sig til samtlige af de her måske 40 eller 50 klagepunkter, som en borger sender ind på den her måde, i stedet for at man får sagsbehandlet på det, der er, og får løst den konflikt, der er imellem borgeren og afdelingen.
3: Forvaltninger i Aarhus, Randers og Københavns Kommune genkender også problemstillingen, og de AI-skabte klager er ikke bare tidskrævende. Nogle af dem henviser også til regler og paragraffer, der ikke gælder i Danmark. Derfor skal borgerne ikke bare tage AI-svarene for gode varer, siger Jakob Frost.
4: Det er selvfølgelig rigtig godt, når den kan sætte en ind i en masse nye regler og forstå lovgivningen, men man har brug for at være ret kritisk, når man bruger de her AI'er, som de er nu. Ellers så får man simpelthen nogle svar, der er helt faktuelt forkerte.
3: Ankestyrelsen, der tager sig af klager på social- og beskæftigelsesområdet, ser også sager, hvor AI giver problemer og oplyses til os her i DR. USA vil fra morgenstunden i dag begynde at hjælpe skibe gennem Hormuzstrædet. Det har præsident Donald Trump skrevet på sit sociale medie Truth Social. Det gælder ifølge ham kun skibe fra lande, som på ingen måde er involveret i det, der aktuelt foregår i Mellemøsten. Skibenes bevægelse har udelukkende til formål at hjælpe mennesker, virksomheder og lande, som intet forkert har gjort. De ofre for omstændighederne, skriver Trump. Ifølge ham vil missionen, som han omtaler som værende af humanitær karakter, altså begynde her mandag morgen lokaltid i Mellemøsten. Der opløses dog ikke et konkret tidspunkt. Oman, der ligger ud til Hormuzstrædet, er 2 timer foran Danmark. Nadia Natalia Isaksen melder sig ud af Borgernes Parti, det skrev hun i går på Facebook. Og dermed er partiet siden valget gået fra 4 folketingsmedlemmer til 1. Kun partistifter Lars Boje Mathiesen er tilbage. Og det må ses som det absolutte nedbrud for partiet, lyder det fra DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
5: Det kan jo simpelthen ikke blive værre. Lars Boje Mathiesen står jo der nu, hvor han gjorde før folketingsvalget, altså som det eneste folketingsmedlem. Alle andre er enten blevet smidt ud eller har forladt ham. Så det er jo det fuldstændige nedbrud for det her parti.
3: Nadia Natalia Isaksen fortsætter som løsgænger, ligesom Jakob Harris, der blev ekskluderet 4 dage efter valget, og Emilie Schütte, der meldte sig ud for en måned siden. De her nyheder har forsøgt at få en kommentar fra Lars Boje Mathiesen. I dag mest tørt med nogen sol op mellem 8 og 15 grader, og så er det med en svag til frisk vind omkring vest. Radioavisen med Caroline Christensen.
6: Det her er P1.
7: Jeg tror også, at Palme ligesom var perfekt til den tid, Palme han nu engang var statsminister i. Det var en interessant tid, det var sådan de store kontrasters tid, og der var Palme jo totalt politiker til tiden.
8: Olof Palme er en af det 20. århundredes væsentligste politikere. Han var medskaber af den svenske velfærdsstat. Han gjorde en jætteindsats for at holde den kolde krig kold, og var en selvstændig nordisk stemme i en verden domineret af de 2 supermagter. Og så blev han skudt. Og så glemte vi, hvorfor han var vigtig, og i stedet forvandlede vi ham til offeret i en dårlig krimi, og det er han nok desværre stadig, her godt 40 år efter sin død. I dagens afsnit af Kampen om historien prøver vi at tegne et lille portræt af manden og politikeren Olof Palme og hans Sverige, og diskutere, om ikke hele mediehalløjet og mordet skader historieforståelsen mere end det gavner. Med i studiet i dag har jeg to journalister, som gennem en årrække har beskæftiget sig med Palme og Sverige og Norden. Den første er Johan Varning Bentsen, som er Norden-korrespondent på Kristi Dagblad og forfatter til bogen Det svenske eksperiment, som i 2022 forsøgte sig med et nuanceret billede af Sverige og dets fortid. Johan følger os hele vejen igennem udsendelsen. Velkommen til dig.
9: Mange tak.
8: Den anden er Anders Christiansen, som også er journalist og radiovært. Blandt andet på podcasten Det hemmeligste af det hemmelige, som beskæftiger sig med hemmelige ting. Han er sammen med Christian Kirk Muff, forfatter til bogen Murderbox, som er en nyudgivet bog om mordet på Palme. Ikke den eneste bog om emnet, men den seneste. Anders deltager primært i tredje del af udsendelsen, hvor vi taler om selve mordet og dens eftervirkninger og historien om den. Velkommen også til dig.
9: Tak skal du have.
8: Og jeg hedder Asser Amdisen, og jeg skal føre jer igennem det her afsnit af Kampen om historien. Og selvfølgelig også velkommen til alle jer, der hører med derude. Johan, du har jo af ret indlysende årsager ikke nogen klar erindring om Palmemordet, så vidt jeg husker, at du er født i 1990, altså 4 år efter, at Palme blev myrdet. Men hvornår hørte du om Palme første gang, og sådan ligesom fangede, at han var noget særligt? Der var en særlig historie der.
9: Jamen, jeg tror, som så mange andre, der var børn i 90'erne, så prægede han jo ikke, som du siger, min egen barn og ungdom sådan direkte, men det var jo alligevel sådan et navn, man støttede på, som havde sådan et nærmest mytologisk karakter, fornemmede man vel på et eller andet tidspunkt, ikke? Og da jeg begyndte sådan at blive lidt ældre og interessere mig for politik og samfundsforhold, jamen, så dukkede han jo op igen og igen, men jeg tror først, det sådan var, da jeg begyndte at beskæftige mig sådan lidt mere professionelt med Sverige. Jeg ligesom forstod, at der var flere lag eller nuancer i den her fortælling om Olof Palme, som godt nogle gange i hvert fald kan blive en lille smule ensidig.
8: Anders, du kan jo i princippet godt huske Palmemordet. Du er født i 1977, så vidt jeg ved.
10: Ja.
8: Kan du huske det?
10: Ikke andet end, jeg kan huske, der blev snakket om det i TV-avisen, men hvad det betød, det har jeg ikke rigtig nogen erindring om rigtigt. Jeg ved, min far var meget ked af det. Men jeg kan ikke selv sådan huske, hvor jeg var. Det står ikke klart som 9-11 eller andre ting.
8: Hvornår begyndte du så at interessere dig for det, og Sverige i det hele taget?
10: Ja, men op igennem 90'erne faldt jeg jo. Jeg havde jo, var så heldig, at jeg kunne se svensk TV, der var jeg vokset op. Og gennem 90'erne så jeg flere programmer om Palmemordet, især dem, der var lavet den svenske journalist Lars Bornes. Og de var dybt interessante, fordi de jo tegnede et billede af, at der var et eller andet helt galt i opklaringsarbejdet med Palmemordet. Og der kommer også sikkert nogle fantastiske dokumentarer om hele det her Christer Pettersen, som vi sikkert kommer til at snakke om før, men den mand, der rent faktisk på et tidspunkt blev dømt for mordet. Og nogle af de her dokumentarer kom, og de var bare sindssygt opsigtsvækkende. Og samtidig så vidste jeg fra min far, at Palme var en særlig mand.
8: Jeg må sige, de første to dele af udsendelsen her kommer til at handle om Palmes liv og gerning. Vi taler om hans baggrund og hans vej frem i det svenske socialdemokrati, og om hans indsats både i Sverige, men i resten af verden også i anden del. Og i tredje del, der taler vi så om mordet og alle teorierne og hvad de har betydet for Palmes eftermæle. Og så må vi for øvrigt hellere se at komme i gang.
11: How would you like to be remembered by people? I don't mean that you're going to die tomorrow, thank God you're not.

0: that we're doomed to be on this earth, we should try to make life as decent as possible. That is really, very simply, the basis of my political ideology. That's what politics is about.
1: I det her engelske interview der med Palme fra 1970'erne, der bliver han spurgt om, hvordan han gerne vil huskes. Og han svarer, at det har han ingen idé om, og han har heller ikke lyst til at tænke på det. Han vil hellere tale om, hvad han faktisk kan gøre. Det er det, og ikke eftermælet, som politik handler om. Det her, det er den Palme, som jeg husker. Når man, som jeg, er umådelig gammel og vis, så kan man tydeligt huske ham. Jeg var selv 14 og meget politisk interesseret, da Palme gik fra at være statsminister til at være moroffer. Og når man var vokset op i et af de skandinaviske lande dengang, så var det socialdemokrater, der havde domineret efterkrigstiden. I Norge, der var det Gerhardsen, Bratteli og Lie, som havde skabt olieeventyr og en velfærdsstat i tæt alliance med USA, men uden at blive medlem af EF. I Danmark, der var det Kampmann, Krag og Anker, som var allieret med USA, men også var blevet en del af EF, faktisk 2 måneder før jeg blev født. Og i Sverige, der havde de også fået velfærdsstat, men under ledelse af Tage Erlander og Olof Palme. De havde bygget den rigeste og den stærkeste velfærdsstat af dem alle, og det faktisk helt uden at alliere sig med nogen. Palme var manden, der både havde fået en stor del af æren for at gøre Sverige rigt, og som havde mod til at tale Sovjet og USA midt imod. Han var et gigantisk ikon, og unge socialdemokrater havde han spillet hængende side om side med fanplakater af Duran Duran og Wham. Og selv os, der dengang var en del til venstre for socialdemokraterne, var temmelig misundelige på de der svenskere, fordi de havde en statsminister, hvis ry rakte ud til hele verden. Det gjorde Anker Jørgensen og Poul Schlüter faktisk ikke rigtig i samme grad. Johan, når man nu ser på den her unge Palme, så var der jo ikke meget, der tyder på, at han ville blive et ikon for nordisk venstrefløj. Hvad var hans baggrund? Hvor kom han fra?
2: Ser man sådan helt nøgternt på det, så havde Olof Palme en baggrund, der var så langt fra arbejderklasse og dermed også fra arbejderbevægelse, som man nærmest kan forestille sig. Han tilhørte ikke adelen, men han var på stort set alle måder en del sådan af det aristokratiske Sverige, da han voksede op. Han boede i et overklasseområde i Stockholm. Han havde en enormt velhavende far. Det var en velhavende familie. Der var masser af værelser i de her lejligheder, hvor både han og resten af familien de boede. Han gik på privatskole, var på udlandsophold, studerede jura. Og så kan man sige, ud over sådan de der sådan helt nøgterne betragtninger, så er der også en masse sådan sjove detaljer, biografiske detaljer fra Palmes liv, der vidner om sådan et barn, som måske både var godt stillet, men også var enormt godt begavet. Han talte, har jeg læst mig til, en række sprog allerede som ganske, ganske ung. Han var, jamen, kan man forstå på dem, der har kendt ham, enormt velbegavet og enormt veltalende. Og nok det, vi på rigtig mange parametre i hvert fald i dag ville betegne som umådeligt privilegeret. Og det var måske også nogle af de ting, og det kan vi vende tilbage til, som lidt kom til at danne grobund for, der var nogen, der synes, han var en lille smule arrogant, hvilket også kom til at følge ham ind i hans politiske liv.
1: Meget betyder på, at den arrogancen, den har han i hvert fald ry for at have, også som helt ung og som barn. Han er jo også vokset op i en familie, hans far dør tidligt, og godt nok er der mange penge, men det er jo ikke sådan, det er ikke Wallenberg-penge, altså milliarderne, der ruller, men ganske velhavende var han. Og så har han jo netop det der med, at han får den fineste uddannelse, og han er også, inden han kommer frem i politik, så er han jo også soldat i en længere periode.
2: Er oppe i Umeå, oppe i Nordsverige, og skriver artikler i ganske unge alder, også i Svenska Dagbladet, altså sådan den store borgerlige svenske avis, ikke? Så der er i ganske mange år ikke noget, der tyder på, at han sådan skal blive en definerende kraft på den skandinaviske venstrefløj.
1: Hvad sker der så? Altså, hvorfor begynder han så? Fordi han ender jo som socialdemokrat uden at afsløre slutningen, så kan vi jo i hvert fald godt sige, det er i hvert fald rigtigt.
2: Ja, jamen altså, spørger man ham selv, så er der sådan 3 definerende episoder eller oplevelser over sådan en relativt kort årrække. Han nævner ofte, eller refererer ofte til sådan en skattedebat i Stockholm i, jeg tror det er 1947, mellem en socialdemokratisk politiker, en folkepartist, og så en fra det borgerlige Moderaterne. Det gør ham ligesom overbevist på det her område. Så er han året efter, mener jeg, det er i USA på et udvekslingsophold, og møder ligesom der for første gang det, han sådan i

0: talesætter som de der store klassekløfter, eller den der ulighed, som han ligesom kommer til at brænde for at gøre noget ved. Og så den sidste ting, det er en lille håndfuld år senere, der er han på rejse til nogle lande i Asien, og der stod han ligesom på den der kolonialisme, hvordan den ligesom folder sig ud derude langt væk fra det trygge Østermalm i Stockholm. Og det er ligesom de der tre episoder, som han i hvert fald selv har angivet som skelsættende for, at han bliver socialdemokrat. Og det må man jo så gå ud fra, han er, fordi allerede samme år, som han vender retur fra Asien, jamen der får han jo så ansættelse hos Tagelander, ikke?
1: Men han har både en akademisk, men også, i hvert fald også en publicistisk karriere. Han skriver også, hvis jeg husker, at det svenske Dagbladet, han er fat i. Så han, er også, han blander sig jo samfundsdebatten allerede. Altså, igen, det med arrogancen. Det kræver altid en arrogance at stille sig op i et studie og snakke ind i en mikrofon. Den er der, man må mene, nogen skal syne. Men på en eller anden måde, han havde den der selvbevidsthed omkring det. Og man skal vel også sige, at på det her tidspunkt, der var socialdemokratiet i Sverige jo også stort og stærkt.
0: Mm, ja, det var jo nærmest så stort og stærkt, som det nogensinde har været, ikke?
1: Det er højkongelige svenske statsministerparti, ikke? Okay. Og toppersonen i det her, det var Tage Erlander. Kan du sige et par ord om, hvem han var, og hvordan ham og Palme, de fungerede sammen?
0: Ja, man kan vel først og fremmest sige, at Olof Palme på en eller anden måde er Tage Erlanders opfindelse. Altså, Tage Erlander er jo i hvert fald sådan, når man taler med folk med forstand på den her slags, den mest populære svenske statsminister nogensinde. Han regerer en lang årrække fra lige efter 2. verdenskrigs afslutning, og så indtil Olof Palme siden han tager over. Det er ligesom sådan, hvad skal man sige, Sveriges formative år, altså det her land, som i og for sig, når man ikke, man skal ikke bevæge sig specielt langt tilbage i tiden, før Sverige jo var ganske fattigt og præget af høj udvandring, så får man ligesom den her, får formuleret den her idé om velfærdsstaten, om det er svenskerne eller de svenske socialdemokrater kalder folkehjemmet. Ikke? Det er ligesom Tagelander, som efter 2. verdenskrig, hvor Sverige var neutralt og ikke er sønderbumpet, ligesom omgivelserne faktisk har tjent en hel del penge, blandt andet med på handel med Nazi-Tyskland, jamen der står Sverige et rigtig godt sted for ligesom at virkeliggøre den der folkehjemsvision, og det er i høj grad Tagelander, der ligesom, hvad skal man sige, virkeliggør eller fører den her drøm om det gode samfund ud i livet, ikke? Og det gør han jo så, som sagt, i en række år. Jeg mener, han er den eneste svenske statsminister, der sikrer over 50% af stemmerne til sit parti ved et af de her mange valg, som han vinder undervejs. Og tager altså så en ganske ung Olof Palme under sine vinger, og så skal man sige med til at skole ham, både i socialdemokratismen, men jo også i magtens sprog.
1: Man kan måske næsten, hvis man sådan skal oversætte til danske forhold, så er Erlander sådan en slags Stauning, ikke? Den der store landsfaderen, ham man tænker tilbage på.
0: Lige præcis, altså.
1: Og Palme passer nok bedre måske i virkeligheden til Jens Otto Krag, den unge akademiker, uden amerikansk inspireret osv.
0: Lige præcis, altså der er jo mange af de her ting, som, skal man sige, et eftermæle, eller ens sådan gerning og eftermæle bliver jo i høj grad også defineret af omgivelser og historiske begivenheder på det tidspunkt, man nu engang eksempelvis udøver sin magt, men jeg tror ikke, der er nogen, der er i tvivl om, at Tagelander, der var, som du siger, mere landsfaderlig og mere samlende, hvor Olof Palme måske var mere markant, men bestemt også mere splittende i sit væsen.
1: Det kommer vi tilbage til. Mm. Altså, når jeg husker Palme, husk på, at jeg var 14 år gammel, da han døde, så det er sådan begrænset, hvor dyb indsigt jeg måske nødvendigvis har siddet med, men det, jeg kan huske, ikke, det var, at han var den der store, ikoniske velfærdssocialdemokrat. Mm. Altså, i min optik, da han blev skudt, ville jeg nærmest, hvis jeg var blevet interviewet, så ville jeg nok have sagt, at det var ham, der havde skabt den svenske velfærdsstat. Hvor vigtig var han, altså, når vi taler om det her? Altså, Palme, inden han bliver statsminister, kan man sige.
0: Mm. Altså, Palme var central, og han var visionær, og han satte aftryk. Men jeg tror også, at der er mange, der er enige om, at Palme i høj grad sådan, hvad skal man sige, satte aftryk på måden, folk tænkte om ting på sit engagement ude omkring i verden. Han havde nogle ting, han brændte for, nogle mærkesager. Der var lighed mellem kønnene, der var en styrkelse af fagforeningerne, sådan nogle ting, som ligesom blev nogle søjler i, hvad skal man sige, udbygningen af den her svenske velfærdsstat eller det her folkehjem. Men sådan hans arv, tror jeg, i højere grad handler om det, som han også bedrev i mødet med den store verden, og måske lidt mindre i forhold til de aftryk, han satte i indenrigspolitikken. Bortset fra, at han blandt andet kunne jeg læse mig til, var ophavsmand til, at svenskerne stoppede med at køre i venstre side, og i stedet for skulle køre i højre side. Det, der spillede han en ganske central rolle.
2: Ja, han er trafikminister på det tidspunkt. Det er ham, der simpelthen har det projekt, at de skal skifte, og har den der søndag, hvor de ikke må køre ud på vejene, og hele det her projekt.
0: Og det går totalt kaotisk for sig.
2: Ja, men det er Palme, der leder det.
1: Ja, ikke, det kan jeg trods alt ikke huske, men jeg kan godt huske at se billeder af forulykkede Volvoer, der forsøger at køre den rigtige side på det her tidspunkt. Men det er jo rigtigt, det er jo det internationale, det er der, hvor han sådan er blevet kendt. Johan, kan du sætte Sverige ind på verdenskortet? Hvor var de sådan rent alliancemæssigt og styrkemæssigt på det tidspunkt?
0: Ja, altså efter 2. verdenskrig, i og for sig under 2. verdenskrig, og også i årtierne, der fulgte, var Sverige jo sådan lidt midt imellem, men måske i virkeligheden også sådan hævet lidt over det hele. Sverige var jo i hvert fald sådan i karikaturen det her land, der var neutralt og alliancefrit, hvis det skulle gå vildt for sig. Som ligesom nægtede at vælge side, som insisterede på en eller anden måde at gå sådan en balancegang mellem øst og vest, mellem Sovjetunionen og USA, mellem kommunismen og kapitalismen. Det var jo sådan en lidt sjov størrelse, når man sådan kiggede ud i verden. Samtidig så var det, som jeg også var inde på før, jo et land, der befandt sig i en ganske fordelagtig position, fordi man havde handlet enormt meget jernmalm med Nazi-Tyskland. Man havde tjent rigtig, rigtig godt. Man tjente også i de efterfølgende år mange penge på ligesom at levere noget af det, der skulle bruges til at genopbygge et fuldstændig krigsmartret Europa. Så det var sådan opgangstider for Sverige, og samtidig så var det en lang periode, hvor man simpelthen forsøgte at gå den her balancegang og insistere på, at man ligesom godt kunne bygge bro, hvor alle andre befandt sig i den der koldkrigsverden. Så det var sådan en lidt særlig status, som bestemt ikke var uproblematisk.
2: Anders? Ja, her der bliver man også nødt til at nævne, at der er jo noget hykleri over lige præcis det her, fordi det er jo en kæmpe statsløgn, som Sverige de lever med her under den kolde krig, fordi de er ikke alliancefri. De siger, de er alliancefri, de siger, de er neutral, men på den yderste dag, så er der ingen, der er i tvivl om, at de tilhører NATO og Vesten. Det ved USA, det ved NATO, det ved altså den svenske top, og det ved Sovjetunionen. Altså, de er ikke alliancefri. Der findes en fremragende bog, skrevet Michael Holmstrøm, der kom i 11, tror jeg, 2011. Det hedder Den Dølte Alliance, altså Den Hemmelige Alliance. Og den viser, altså alle militære forbindelser er der imellem Sverige og USA. Og det ved Palme, og det ved Thailander. De ved udmærket godt, de er ikke alliancefri. Så de har en indbygget statsløgn, hvor de ud af til over for deres egen befolkning også, men også resten af verden siger, at vi er helt alliancefri. Men en af til, og i militæret, der er de vestlige. Det er der ingen tvivl om.
1: Men det er vel det nordiske dilemma, ikke? Altså i Danmark har vi jo også en statsminister, der siger, at vi ikke vil have atomvåben på dansk jord, og så sender han alligevel en lille bitte brev til amerikanerne.
2: Men vi er trods alt med i NATO.
1: Det er rigtigt.
2: Altså, den svenske løgn er, hvis vi skal måle det, så er den svenske løgn større.
1: Så der er lille og det store hykleri. Ja, Johan?
0: Ja, og man kan måske også tilføje, at hvor Danmark jo på mange måder også historisk betragtet har sådan ageret, men måske også betragtet sig selv som sådan ganske pragmatisk småstatsagerende i geopolitikken, jamen så sker der jo noget med Sverige der i kølvandet på krigen. Altså der får vi ligesom de første ansatser til noget af det, der også kommer til at være definerende for Palme og Olof Palmes arv, som man siger. Altså den her idé om Sverige som humanitær eller moralsk stormagt, altså det er ligesom også det, der begynder at ske der, ikke? At man begynder også at bryste sig af det her, og det er jo det, der også, hvad skal man sige, gør det, som nogen kalder hykleri for endnu tykkere, ikke?
1: Men man kan vel også vende om at sige, at det der med, at de var alliance, det var klart i det øjeblik, at man havde set sovjetiske tropper, der bevægede sig ind igennem Finland, så havde svenskerne nok bekendt kulør, det tror jeg ikke, der er nogen, der er i tvivl om. Men det gav dem jo det at stå uden for NATO også en mulighed for at markere sig på nogle andre punkter. Og det gør Palme jo for eksempel, og agerer på en måde, siger nogle ting, som man ikke kunne sige ellers. Og det nu, når vi begynder på del 2, så har vi et super godt eksempel på det.
3: Det man nu gør, det er at plåga mennesker. Plåga en nation for at förödmjuka dem. Tvinga den till underkastelse under maktspråk. Och därför är bombningarna ett illdåd. Och av det har vi många exempel i den moderna historien. Och de är i allmänhet förbundna med ett namn. Guernica, Oradour, Babi Yar, Katyn, Lidice, Sharpeville, Treblinka. Där har våldet triumferat. Men eftervärldens dom har fallit hård över dem som burit ansvaret. Nu fogas ett nytt namn till raden. Hanoi, julen 1972.
1: Denne her tale, den holdt Palme i julen 1972. Baggrunden var Vietnamkrigen. USA udkæmpede en krig i Vietnam, hvis formålet var, at man ville undgå, at Vietnam blev kommunistisk. Det er lidt mere kompliceret, men kort sagt, så er det, der foregår. Krigen lakkede der i begyndelsen af 70'erne mod enden, og i julen 1972, der forsøgte præsident Nixon at bombe sig til de bedst mulige betingelser i et sæt fredsforhandlinger, som var i gang, men som for at være helt ærlig gik dårligt for amerikanerne, fordi det gjorde krigen også på det her tidspunkt. Palme fordømte i den her tale angrebet, og det er værd at bemærke sig, at han rykker altså helt op, når han skal fordømme det her. Det er ikke bare sådan noget med, at han synes, det er en dårlig idé, eller det er en massakre. Han sammenligner det med Babij Jar, hvor 30.000 jøder blev dræbt af ukrainske og tyske soldater i begyndelsen af første verdenskrig. Han sammenligner med Treblinka, der er en udryddelseslejr, hvor 900.000 jøder blev dræbt. Altså, det er stort set så meget, man kan rykke retorisk op, som man kan forestille sig. Spørgsmålet er, om dansk statsminister på samme tidspunkt, vi har været i stand til at sige det samme. De gjorde det ikke i hvert fald. Og det var også noget, der blev hørt, ikke bare i Sverige, men også i USA. Og kort tid efter, så trak USA sin ambassadør ud af Sverige, hvilket er sådan diplomatmåden at sige, nu lukker du. Altså, der er ikke ret mange skridt efter det. Det her billede af Palme, det var i udstrakt grad det, som jeg er vokset op med ned i 80'erne. Han var den nordiske statsminister, som turde tale USA stik imod. Men der er jo den der nuance, som vi var inde på før med, at på den ene side, så kunne svenskerne sige det her, hvilket danskerne ikke kunne. Men på den anden side, så gjorde de jo også noget andet. Anders, jeg ved, i jeres bog, der nævner I også det svenske atomvåbenprogram. Altså, hvis du sådan hurtigt skulle skære ned og sige, hvad er det for nogle ting, svenskerne gør, der går en anden retning?
2: Jamen, det er blandt andet, at de har et atomvåbenprogram i al hemmelighed. Og da det bliver afsløret op i... Har de atomvåben? Nej, de har Schrödingers atomvåben. Du siger, de har det ikke på samme tid. De har ikke et atomvåben, men de kan samle det, hvis de får brug for det, på, lad os bare sige, 5 minutter, 10 minutter. Da det bliver afsløret i 85, der siger Talander, da journalisten spørger, hvad er det her for noget, siger, spørg Palme, for det var ham, der var chef for atomeriet. Så han er samtidig en, der er med til at bygge atomvåben, for eksempel i Sverige. Palme er dybt involveret i de svenske efterretningstjenester, især de hemmelige slagsen, både den, der hedder IB, men også det, som vi bruger meget tid på i bogen, det, der hedder Stay Behind, som er den her modstandsbevægelse, der står klar i de fleste vesteuropæiske lande, som jo ikke burde være i Sverige, fordi de er alliancefri, men Stay Behind er jo en NATO-idé. Den er Palme jo også med til at bygge op. Og når han holder den der tale, 72-tale, som er en stærk tale, altså der viser han jo, hvorfor det er, han har været at snakke om i dag, det er jo virkelig, virkelig stærkt. Der siger han til sine generaler, ifølge dem, vi har snakket med, bagefter siger, hold nu linjen varm til USA. Altså, USA er vores venner på den yderste dag igen. Hold linjen varm. Det kan godt være, jeg siger de her ting, men I skal holde jeres kontakter ved lige.
1: Hvordan ser du, Johan? Er det også sådan, du ser det?
0: Ja, altså, jeg tror i hvert fald, at man kan tale sådan om, hvad skal man sige, det Olof Palme siger, og så det Olof Palme gør, men man kan også, tror jeg, tale om, hvad skal man sige, en tidlig Olof Palme, og så en lidt senere Olof Palme, ikke? For der sker også nogle ting undervejs, så på samme måde som ideen om det neutrale Sverige jo også har nuancer og udvikler sig. Man kan sige, at den tidlige Olof Palme, altså sådan præ-statsminister Palme, var jo, som nævnt, i USA, og var i og for sig ret engageret sådan i antikommunismen. Jeg tror måske endda, han bliver pro forma gift med en kvinde fra det daværende, eller fra dagens Tjekkiet. Ikke? De bliver så skilt, at hun bliver reddet ud med en af de her oprører fra Prag, som modsætter sig det sovjetiske regime. Hans retorik er ganske antikommunistisk. Han er... har i hvert fald viden om, at der er forbindelser med CIA, at der bliver indsamlet navne på svenskere, som man vurderer måske har lige lovlig varme følelser for det, der foregår.
2: Han giver selv navne til CIA på svenskere, der er kommunister i studenterbevægelsen. Han er meget aktiv i studenterbevægelsen, og han laver faktisk en parallel studenterbevægelse, fordi den anden er overtaget, mener de, af kommunister. Det er simpelthen kommunistisk studenterbevægelsen.
0: Og Socialdemokratiet, altså det skal man også huske på, har jo også på mange måder jo også været et oprør med nogle af de ting, der foregik over østpå, ikke? Altså så, eller en reaktion på, ikke? Og SSU, altså Ungdomssocialdemokratiet i Sverige, dengang, da Palme han bliver en del af det her, jamen det er også et sted, hvor der i hvert fald i dele af Ungdomspartiet bliver udtrykt ganske sådan krads antikommunisme.
2: Og så er der måske også et element, man lige skal have med i forhold til det indrigspolitiske, og nu kom vi lidt hurtigt over, at han bliver statsminister 69 efter Thailander, og hvor vi sagde, at Thailander var mere samlende, men Thailander er jo på det tidspunkt lidt ved at miste det progressive, den progressive venstrefløj. Altså der sker jo sindssygt meget på venstrefløjen i Sverige, som Thailander måske ikke rigtig forstår på samme måde, som Palme gør. Så der er jo også noget med at skulle holde fast i de stemmer, så de ikke bliver...
0: Ja, han bliver afhængig af Venstrepartiet, ja, kommunisterne, ikke? Ja, lige præcis. Venstrepartiet.
2: Så han skal jo måske også læne lidt mere til venstre, end Thailander egentlig har haft behov for. Ikke fordi han ikke mener Hanoi-talen, men han taler også til sin egen befolkning her, skal vi huske på.
1: Men det er jo interessant nok, fordi det er jo generelt tendens i europæisk historie, at man, når man kigger på sådan en højre-venstre skala, så vil man gerne have socialdemokrater og kommunister til at stå ved siden af hinanden. Men hvis man kigger på mængden af had og afskyeligheder, der er beslutninger, så er det nok lige der, det meste ligger. Så den ligger der. Men man kan vel også sige, jeg læste en bog forleden dag om den kolde krig, hvor det skulle forklare, hvad var den vigtigste aspekt i den her, og grunden til, at vi overlevede det. Det var, mente den forfatteren her, at der var blevet installeret en telefonforbindelse mellem den amerikanske præsident og generalsekretæren for det sovjetiske kommunistparti. Så de faktisk var i stand til at tale med hinanden. Mm. Og man kan vel også vente om at sige, at den her dobbelthed, som jo er der, hykleriet kan vi kalde det, det er jo også den, der muliggør, at Palme kan tage til Cuba, og han kan tage til Kina. Altså den etablerer en kommunikation på tværs af den her mur, som jo kan have en diplomatisk effekt.
0: Mm. Mm. Jamen det tror jeg fuldstændig rigtigt. Jeg tror bare, at der også er sådan et element af, skal man sige... indbilskhed er måske et stærkt ord, men den der idé om, at man kan balancere alting fuldstændig perfekt. Altså i det øjeblik, han kommer til ikke at fordømme den ene side lige så kraftigt som den anden side, jamen, så bliver han jo lagt for had af den ene side i den hjemlige politik osv. Så den der idé om, at man fuldstændig bare kan svæve over vandene og agere som den der bedrevidende, vil nogen måske endda sige, brobygger, uden at få beskidte hænder i en meget beskidt verden, det tror jeg, et stykke hen ad vejen i hvert fald også er en illusion.
1: Det er en interessant diskussion. Den tror jeg ikke lige, vi får gjort færdig i dag. Men i hvert fald kan vi jo nok konstatere, at det ene det er vurderingen, og det andet det er i hvert fald Palmes forsøg, var i hvert fald at komme rundt på begge sider. Ikke? Palme var statsminister, som Anders også var inde på, fra 1969 til 1976. Så blev han slået meget ubehageligt af en borgerlig. Men han blev statsminister igen i 1982, og det var han så indtil 1986, hvor han jo så blev skudt. Og det ironiske ved Palme, når man sådan kigger på ham, det er, at han både er hadet og elsket af både venstrefløjen og af højrefløjen. Johan, kan du prøve at hjælpe os igennem nogle af positionerne? Altså først og fremmest, hvorfor kunne venstrefløjen ikke lide ham?
0: Jeg tror indledningsvis kan man sige, at noget af det, der gjorde Olof Palme lidt speciel, var jo, at han, om man så må sige, virkelig ture, altså i hvert fald udadtil, ikke? Han stak næsen frem. Retorisk, men jo også, hvad skal man sige, de sager, han kæmpede for. I et jantelovspræget Sverige, i, hvad skal man sige, kontrasten til Thailand, der på alle måder var noget helt andet, ikke? Så den der følelse af, at Palme var lidt for stor til Sverige, han var sådan lidt larger than life, var i og for sig noget, man på begge sider af det politiske spektrum godt kunne finde nogen, der var lidt træt af. Jeg kan huske, jeg skrev for et par år siden sådan et portræt af den svenske fodboldspiller Zlatan Ibrahimovic, som jo også i starten fik meget kritik for at være enormt usvensk, men jo blev en eller anden form for folkeejer. Så det der med ligesom hele tiden at balancere det der med ikke helt at være som resten i et ekstremt homogent samfund. Altså, det er en svær balancegang, og der stak Palme ud. Så var han jo, som vi var inde på, ganske begavet. Han var klog. Han var sådan en oratorisk begavelse. Hvilket også gjorde, at han, når der var debatter i den svenske rigsdag i parlamentet, når han holdt de her taler, hele tiden var en fare eller en risiko for, at han ligesom tippede over retorisk, at han gav for meget gas, at han ydmygede sine politiske modstandere.
1: Men det er også det, vi hørte i den 72-tale i virkeligheden. Altså, han er mere intelligent, end han er diplomatisk.
0: Ja, altså, og der kan man sige, så er det så en eller anden form for David mod Goliat, der måske er det mere okay at slå på det store USA, som det lille Sverige, men når du så står i rigsdagen og taler med nogle af dine politiske kolleger, så tror jeg i hvert fald, der er mange svenskere, der blev lidt overrasket over den der meget krasse måde at formulere sig på, meget lidt diplomatiske måde at formulere sig på. Og det var også noget, der faktisk gav palmefjender, både på venstre og højre side i svensk politik.
1: Så det venstrefløjen, de følte sig nok lidt kørt over af, og man kan sige, de holdt sig til gengæld jo nok af, når han sammenlignede Nixon med nazistiske krigsforbrydelser. Det var ikke et upopulært budskab på hele den svenske venstrefløj i 60'erne. Hvad så med højrefløjen? Altså, fordi de kunne jo virkelig ikke lide ham. Og på trods af, at han stod bag det ene og det andet, efterretningstjenester og alt muligt andet, så har man simpelthen et ord, der hedder palmehad på svensk. Hvilket, det er der trods alt ingen dansk statsminister, der har opnået at få endnu.
0: Nej, og i og for sig, så tror jeg, at palmehavet godt kan sådan spænde fra den yderste venstrefløj og hele vejen over til den yderste højrefløj. Og hvad skal man sige, også være en del af sådan helt centrale faggrupper i det svenske samfund. Det kan vi måske komme tilbage til. Altså kort sagt, så var der jo blandt folk på højrefløjen i Sverige flere og flere, især i Palmes sidste tid som statsminister, der altså kort og godt mente, at han var en form for landsforræder, at han ligesom solgte Sverige, at al den der antikommunistiske retorik, den der forsøg at kritisere autoritære regimer, diktaturer, uanset hvor de befandt sig, fordi man må ligesom have en målestok, der var nogenlunde kalibreret, jamen det forsvandt ligesom ud. Kritikken af Sovjet, mine kritikerne i hvert fald, forstummede, og der var blandt andet en sag omkring nogle ubåde, og pludselig så havde han nogle sovjetiske ubåde, og så havde han centrale dele af det svenske forsvar eller militær på nakken. Så på den måde, så tror jeg, der i hvert fald på den yderste højre fløj, fandtes en meget stærk idé om, at Palme han var fjendens mand, at Palme han i bund og grund ikke kærede sig om Sverige, men var en landsforræder.
2: Men der tror jeg, det er meget, meget vigtigt at skille de to ting ad. Altså palmehad og så landsforræder. Det er altså to forskellige ting. Selvfølgelig er der overlap. Der er mange, der godt kan hade Palme og synes, han er landsforræder, men der er også mange, der hader Palme, men ikke tænker på ham for landsforræder. Og problemet er, altså, nu siger vi, at der ikke er nogen danske statsminister, der har opnået at få et ord, der hedder palmehad. Men jeg taler med folk, der taler meget, meget grimt om Mette Frederiksen. Og det har de gjort i mange år. Og simpelthen ikke holdt ud, at hun er statsminister. Men der er ikke nogen af dem, det skal nok være, men der er ikke særlig mange af dem, der tror, hun er en sikkerhedsrisiko. At hun rent faktisk er ved at sælge Danmark ud til et eller andet. Problemet er her, det var der nogen, der troede. Og det var nogen med magt. Og det var nogen i militæret. De troede jo, han var en sikkerhedsrisiko. Og det er altså bare et helt andet ballgame. Mm. Altså, du kunne godt have et palmehad, og så have et billede af ham på nogle dartskiver, eller han ser sådan, ligner en djævel. Og det er et palmehad, så ham kan jeg ikke lide at blive sur, hver gang han er i fjernsynet. Men gå derfra, og så rent faktisk betragte ham som en sikkerhedsrisiko. Og han er en far for Sverige, staten Sverige, kongeriget Sverige. Det er altså et andet ballgame. Og der tror jeg altså, det er vigtigt lige at skille de to ting ad, fordi begge dele var der. Palmehad var der, men der var altså også sikkerhedsrisikoen ting.
1: Nu springer du lidt frem i programmet. Vi skal nok nå til det.
2: Jeg siger bare, det er vigtigt.
1: Ja, vi skal nok komme tilbage til det. Man kan sige, at Palme var i hvert fald kendt i hele verden. Han var kendt for at være en af de store stemmer. Om man kunne lide ham, eller om man ikke kunne lide ham, det var til gengæld lidt mere kompliceret. Men der var ingen, hverken i Norden eller Europa på det her tidspunkt, som ikke vidste, hvem han var. Og at nogen ikke kunne lide ham, det er i hvert fald evident. For klokken 2 om natten, den 1. marts 1986, så blev følgende sendt i Sveriges Radio.
4: Sveriges statsminister Olof Palme är död. Olof Palme sköts till döds av okända män i centrala Stockholm för 2,5 timmar sedan, klockan 23.30. Olof Palme skulle fylla 59 år. Han har varit partiordförande för Socialdemokratiska Arbetarpartiet sedan 1969. Han var statsminister mellan 1969 och 1976 och från 1982 till idag. Chefen för ordningspolisen i Stockholm, Sune Sandström, berättar så här om mordet på Olof Palme.
5: Vad vi vet så har det kommit in ett besked till ledningscentralen i Stockholm klockan 23.23 att en man har blivit skjuten i centrala Stockholm i korsningen Tunnelgatans Sveavägen. Och det visar sig sedermera vara statsminister Olof Palme som har dödförklarats 00.06 på Sabbatsbergs sjukhus.
1: Det her klip, det skræmte livet af stort set alle indbyggere i Norden. Det var jo nok ikke alle, der hørte det live. Faktisk var det nok det færreste, for det blev sendt midt om natten. Men dagen efter dækkede Palme det meste af nyhedsfladen med ekstraordinære tv-aviser og det hele, og det var altså noget særligt dengang. Personligt kan jeg huske, at jeg blev vækket af min far. Han hentede mig ned om morgenen på et tidspunkt, som for en 14-årig var nærmest midt om natten, fordi det her var noget specielt, som jeg skulle se. Og vi fulgte det hele dagen, så længe der var ekstraordinære tv-aviser. Og jeg skal blankt indrømme, at jeg får gåse ud på armene, når jeg hører det her dødsbudskab fra radioen dengang. Mange kan huske lagde blomster ved den svenske ambassade. Det var lidt for langt væk fra min familie ude på Sydfyn. Men det, vi stadigvæk sad og talte om, og som vi var chokeret over, det var, at det der med at myrde statsledere, det var noget, man gjorde i Afrika eller i USA til nøds. Men det var altså ikke noget, man gjorde i Norden. Og det gjorde det her til noget helt anderledes, end vi havde set før. Anders Christiansen, du har jo sammen med Christian Kirk Muff lige udgivet den her bog, Murderbox.
2: Ja.
1: Og jeg har også sammen lavet en podcast,
2: ja,
1: som da jeg tjekkede i aftes, havde 89 afsnit. Jeg skal ikke sige, hvordan det ser ud her til formiddagen.
2: Ja, 89 afsnit om Palmemor. Palme, ja, vi har lavet også afsnit om andet, skal man
1: sige. Det er det. Ja, men med 89 afsnit om Palmemor, ikke? Du har beskæftiget dig med Palme i årevis. Og med udgangspunkt i mordet, tror jeg man kan sige, det var der, du startede.
2: Ja.
1: Kan du kort ridse op, hvem du tror slog ham ihjel, og hvorfor?
2: Ja, det kommer til at lyde vanvittigt, når jeg bare siger det uden sådan baggrund eller noget. Men jeg tror det er svensker. Jeg tror, det er mere end én. Og jeg tror, at de har en eller anden form for ansættelse i det svenske militær.
1: Ja, det er en meget kort beskrivelse, men hvorfor slog de ham så ihjel? Du var lidt inde på det før.
2: Ja, og det er jo... Det er jo jeg har jo ikke et klart motiv, men der er flere ting, der peger på, at der var kræfter i militæret, som betragtede ham som en sikkerhedsrisiko. Altså en landsforræder. De var simpelthen bange for, at han løb russernes ærne, og han ville sælge kongeriget Sverige. På en eller anden måde, hvad det så end skulle betyde. Vi nævnte før det her med det, man kalder officersopstanden, efter de her ubådskrænkninger, der sker i 80'erne. Der er mange, der ikke synes, at Palme siger nok fra. Han sætter endda et spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er sovjetiske ubåde, hvilket eftertiden måske har givet ham ret i. Man godt kunne stille et spørgsmålstegn ved, men den anden sag. Men i samtiden kunne man ikke holde ud og høre på det ude i militærfløje og på højrefløjen. Og der kom det, man kalder officersoprør, hvor der er højtstående folk i marinen, der simpelthen går ud offentligt siger, vi stoler ikke på Olof Palme. Vi stoler ikke på landets statsminister, og det er altså sent 85, og det fortsætter ind i 86, den her debat om, hvorvidt kan man stole på Palme. Og det er altså usædvanligt, at man har ledende folk i marinen, der åbent siger, at vi stoler ikke på Palme. Og Palme, kvik som han er, han har det her modsvar, han siger, at det vigtige er, at jeg stoler på dem, og prøver sådan at lukke låg på den måde der. Ikke? Men, så der er mange ting, der taler imod, og der er meget i hans politik, som bare ikke er vestlig NATO-politik. Noget af det, som vi ikke har snakket om, men noget af det, han bringer med tilbage i statsministerkontoret i 82, efter han har været væk fra 76 til 82, det er jo idéerne om atomvåbenfri zoner. Han har jo brugt den tid, hvor han er i opposition til at sidde i noget, der hedder Palmekommissionen, hvor han arbejder for nedrustning rundt om i verden. Og nogle af de idéer, han får formuleret der, det er jo dels, at man skal have sådan et 300 km langt atomfrit bælte ned igennem Europa, og man skal arbejde for at gøre Norden til atomfri zone. Den kan man også huske i Danmark, for det har fået notepolitik og alt det her. Men det er jo faktisk Palme, der bringer det ind i mainstream her. Og det er, man kan næsten ikke undervurdere, hvor lidt det er NATO-politik, og hvor lidt det er altså Vesten, at Vestens politik, at Norden skal være atomvåbenfri zone. Det strider imod alt militær tankegang i NATO og USA der, i de her år.
1: Det er jo ikke nogen hemmelighed, at nu sætter jeg dig sådan lidt på hænger dig lidt ud, fordi jeg giver dig 30 sekunder til at forklare noget, der er så kompliceret. Du har skrevet en hel bog om, du har lavet 89 afsnit. Så der er selvfølgelig en mere, hvad skal man sige, velbegrundet og længere argumentation for det, hvis man læser videre der. Men det er jo ikke nogen hemmelighed, at der er masser af andre teorier. Altså, det svenske politi forfulgte et kurderspor, som der vist ikke er nogen, der tror på i dag. Man har endda haft en mand, Christer Pettersson, der blev dømt for mordet og senere frikendt. Og jeg tror også, svensken, de er noget, hvis ikke har fordømt Skandiamanden, men de fandt i hvert fald ud af, at han altså, der har været masser af teorier om det her.
0: Sydafrika,
1: ja, men det er også et udmærket bud. Så der har været alle de der forskellige bud, og I er så kommet nu med et velargumenteret bud, som man så kan abonnere på. Eller, men hvis jeg nu går lidt til dig igen, Anders, hvorfor er det egentlig væsentligt at blive ved med at rode op i mordet? Altså, sandsynligheden er jo for, at den person, der stod med pistolen i hånden, han enten er gammel, eller holdt op med at være gammel.
2: Jo, men det var fordi, man kan sige til at starte med, vi tror jo ikke, det er en mand, der har gjort det alene. Vi tror jo, der er en form for konspiration bag. Der er flere, der er gået sammen om den idé. Og der kan sagtens være flere liv. Og dels så er det jo... Nu startede du egentlig med at sige, at der var et modsætningsforhold mellem Palmemord og så Palme som person, eller politikeren Palme. Jeg synes jo, det hænger uløseligt sammen. Altså, fordi jeg har jo den opfattelse, at det er et politisk mord. Og han bedrev en politik, man bliver slået ihjel af. Så derfor synes jeg, det er yderst interessant at beskæftige sig med begge dele. Jeg synes det ikke, at man kan tage det allermest spektakulære i hans liv væk, at han bliver skudt på åben gade i ryggen og bare fjerne det. Det skal vi ikke snakke om. Vi skal bare snakke om nogle taler, han holdt i 72. Det her, det er jo konsekvensen af, som jeg ser det, for den politik, som han førte. Og så er det jo ikke opklaret. Altså det skal vi jo heller ikke. Og politiet er jo fuldstændig på bar bund af nu 2026. Og skal vi... Altså jeg kan da ikke leve med, at der er nogen, der er sluppet afsted med det. Altså, du skal tænke på, dem, der har gjort det, er jo sluppet afsted med det. Og Sveriges politik ændrer sig altså med Palmes død. Og det gælder allerede inden Carl Bildt, og allerede når Ingvar Carlsson træder til. Det er en anden udenrigspolitik, som Sverige fører, blandt andet med Ingvar Carlsson, altså socialdemokraten, der starter Palme. Så det gjorde en forskel at slå Palme ihjel. Altså, Palme var ikke... Altså, det var ikke, der kom en ny socialdemokrat, der fuldstændig var magen til Palme, og så kunne de fortsætte samme vej. Det ændrede sig med Palmes død. Så hvis man har haft en eller anden idé om, at man skulle ændre Sveriges vej politisk ved at skyde Palme, så er det lykkedes, og man slipper afsted med det.
1: Hvad, det kan, det,
2: og det, det kan jeg ikke være tilfreds med.
1: Hvad er det, I gerne vil med bogen? Altså,
2: jamen, det er, ja, undskyld. Det er, at, jamen, det er jo, at svenskerne, og det skal jo være svenskerne, der gør det, altså genåbner sagen. Fordi lige nu er der jo ikke en Palme-efterforskning, altså Palmemors efterforskning. De har jo lukket det ned, og det gjorde de egentlig i 2020. Så genåbnede de den lige for en kort bemærkning i 25, hvor de fandt ud af, at ham der skandiamanden, de havde peget på, det var en fejl. Men de lukkede den alligevel.
1: Men det er jo også det, der sker med de fleste historiske mord, lige fra Gustav den 3. over Kennedy og nu også til Palma. På et tidspunkt, så rykker politiet ud af sagerne, og så rykker vi historikere ind i dem. Ikke? Og der, det spørgsmål er, hvor er vi i forhold til den her proces? Tror du på, at der er en chance for, at den bliver genoptaget som kriminalsag?
2: Ja, det tror jeg. Ja, det tror jeg faktisk, der er. Og jeg synes også, der er spor, nu er det ikke, fordi jeg bare skal lave reklame for bogen, men jeg synes, vi peger på nogle steder, man godt kunne kigge nærmere. Altså, der er nogle helt konkrete personer, som der har været i efterforskernes kikkert, men som de egentlig lader gå, og hvor man, når man bruger lidt i det, kan se, at de alibier, de påstår, de har, det har de altså ikke. Så der er masser, at gøre.
1: Men dengang vi talte i telefon, inden at vi lavede den her udsendelse, der ringede jeg jo lige og høre, hvad du mente om det ene og det andet. Der kom jeg til at kalde det true crime. Mm. Jeg kunne jo godt høre, der var jeg ikke den mest populære DR-historiker lige da jeg kom det. Hvorfor er det noget dårligt? Hvorfor er det ikke det, I vil kaldes?
2: Jamen, det er, ja, altså, et eller andet sted er ligeglad med det, men jeg synes jo ikke, det er true crime. Det er fordi, det kommer også... Det var nok mere, fordi jeg hørte, hvordan du sagde det.
1: Okay.
2: Altså, jeg hørte, hvordan du udtalte true crime med foragt og sådan noget, så tænker jeg, det behøver jeg ikke, for jeg synes jo, der er også en grund til, at vi kalder vores serie verdens største historie, for det handler egentlig ikke kun om Palmemord, det handler om at forstå Sverige, det handler om at forstå den kolde krig. Jeg synes, det er meget mere, men klart, mord er jo en gåde i det. Altså, true crime, det er jo, du ligesom kalder noget reality eller sådan, det har jo en eller anden klang, som jeg synes jo er sådan... lidt useriøs.
1: Der for os, der skriver bøger, der er der også en høj grad af sundelse, kan jeg sige. Men det er der i hvert fald en tvivl om. Men grunden til, og det var også derfor, jeg har framet den her udsendelse, som jeg har det, det er, fordi jeg grundlæggende sidder nogle gange med lidt en fornemmelse af, at den der kendsgerning af nogen skød Palme, at det skygger lidt for det andet. Det er ikke, fordi jeg synes, hverken det ene er væsen. Men nogle gange er det ligesom, om det kommer til at stå imellem historien, ikke? Og man kan både elske og hade hans indrigs- og udenrigspolitik, men i dag... Han bare forsvundet i de her teorier om, hvad det ene og det andet, og ensomme med ulve og CIA og hvad med det. Johan, hvordan ser du på det? Hvordan har du det med Palmemordet som del af historien?
0: Jamen, man kan i hvert fald godt skal man sige, genkende til den der efterlysning af, at vi diskuterer den politiske arv for Olof Palme lidt mere end, i anførselstegn, alt det udenom. Men jeg tror, at... altså den måde, Olof Palmes liv endte på, er jo, det er jo en del af mytologien, og det er en del af fascinationen, men jeg tror også, at når man taler om det der sådan lidt klichéfyldte ar eller sår på den svenske sjæl, der ligesom nægter at læse, så handler det jo, om, hvor vildt det er, at man i et land som Sverige slår en statsminister ihjel. Men det handler jo også om, hvor vildt det er, at man i et land som Sverige ikke er i stand til at opklare, altså morad, altså i verdens mest gennemregulerede, velorganiserede, overkommunikerende land, at man ikke der er i stand til at opklare den ene forbrydelse, som man nok, hvis man skulle pege på en, ville ønske, at man var i stand til at gøre det. Altså, Så når vi taler om betydningen for Sverige, når vi taler om betydningen for svenskerne, og når vi taler om, hvorvidt at mordet overskygger politikken, jamen, så tror jeg også, man skal forstå, at traumet eller såret eller arret også på en eller anden måde hænger sammen med den der blottelse, det var, eller det der tillidstab, det var, at finde ud af, at man faktisk ikke var i stand til det, som man troede, man kunne i det, som man jo, måske med rette, under Olof Palme, var blevet enig med sig selv om, var verdens bedste land.
2: Ja, og så i forlængelse af det, så er der jo en, hvis du bare graver en lille smule i det, og det er der mange svensker, der har gjort, så finder du ud af, at der er jo en mørklægning. Altså, der er jo vildspor, der er vildledning, der er det sted løgne, altså, som politiet har brugt i efterforskningsarbejdet. Altså, de har jo bestukket vidner for at pege på Christa Pettersson og hele kurdersporet, som vi snakker om, PKK, ved de jo godt ikke holder. Altså, det ved de. De har vidner, som de har fået at vide, de løgnhalset, og de bliver ved med at bruge dem. Altså, alt det her med, at de dækker over noget. Og det er der altså også mange svensker, der ved, at de kan simpelthen ikke stole på staten.
1: Og det giver selvfølgelig... Jeg kom til at tænke på det første palmemor. Første gang nogen slår palme ihjel, faktisk. Det er i den svenske krimiforfatter, Sjöwall Wallö, som jo er sådan... uden at skulle gå i et større litteraturhistorisk gennemgang, så er det nogle af inspirationskilderne til det der Nordic Noir, den svenske kriminalroman. Og i Bind 10, det hedder Terrorister, hedder den på dansk, der lader de faktisk en stakkels enlig mor skyde palme midt i det hele. Og der bliver efterforskningen delen dunderme også forkludret denne gang af SÄPO-folk. Det er som om, at den på en eller anden måde, så kommer mordet også til ligesom at spille ind i en mytologi, der eksisterede allerede før.
2: Ja, det er rigtigt, men der har også været den her, ligesom vi nogle gange gør i Danmark, og godt lide, det hele er sådan lidt Olsenbanden-agtigt, så har der jo været sådan et billede af, at svensk politi er helt udulig, og det hele er bare noget fjummeri, og de har klovnet rundt. Men der vil jeg sige, og det tror jeg også, nogle af de store kommissioner, grænsningskommissioner, juristkommissioner, der er sat til at kigge på efterforskningsarbejdet, at det er vildt dårligt. Altså, det er så dårligt, at det er gjort med vilje. Men man kan egentlig godt lide billedet af, at de er bare nogle kling- og klang-typer, der ikke kan finde ud af noget som helst. Det er ikke mit billede af det. Billede er et andet.
0: Og der er jo en formulering undervejs en af de her kommissioner eller rapporter, hvor man jo skriver, at altså, det bør næsten ikke kunne lade sig gøre at udføre så dårligt politiarbejde.
2: Nej.
1: Og det tror jeg, der for øvrigt heller ikke. Altså, der bliver smidt beskyldninger rundt i hele den her debat, men jeg tror ikke, jeg har hørt nogen, der sådan set roser det svenske politi for deres efterforskning. Der er vist ret stor enighed om, at det
2: nå, ikke jamen, er det, så det, godt. Det er ikke så meget, at den ikke er god. Ja. Det er, hvorfor den ikke er god.
1: Og hvor dårligt den er.
2: Ja. Jamen, hvad de vender det blinde øje til, og hvorfor gør de det? Og hvilke folk lader de gå uden at afhøre dem, mens andre bliver hævet ind og tæsket rundt og afhørt 17 gange, 20 gange, 30 gange. Altså, der er et eller andet. Der er et eller andet, der er helt skævt i den måde, de efterforsker det mor på.
1: Forløbig er der, ikke nogen, der er blevet dømt for det. Det er der faktisk, men han er så til gengæld blevet frikendt efterfølgende. Så det er, hvad det er. Men hvis vi nu prøver at kigge på Sverige og Sveriges rolle i verden den dag i dag, ikke, så kan man jo sige, at den der rolle, som de havde fra 2. verdenskrig og frem til for få år siden, det var jo den der væbnede neutralitet. Nogle gange så bliver neutralitet sådan fremstillet, som om det er sådan nogle pacifister, der ikke har nogen her. Det er sådan set ikke ideen med væbnet.
0: Sverige havde et stærkt forsvar i 70'erne.
1: Ja, nemlig, der blev lagt virkelig vægt. Man skal faktisk kunne forsvare sig selv, hvis man skal være et neutralt land. Det er en af grundelementerne. Men det har Sverige jo haft, men de har stadigvæk haft den der med, at de ville ikke være medlem af EU, de ville ikke være medlem af NATO, men det har de jo ændret holdning til. Noget af det skyldes selvfølgelig også, at verden ser anderledes ud nu med Sovjetunionen, der jo er forsvundet efter Palme og den rare mand Putin, der jo også har sat en anderledes dagsorden for Europas historie de sidste par år i hvert fald. Ikke? Men tror I, at det her skifte fra den væbnede neutralitet til at være en, om man siger, underdanig alliancepartner, både EU og NATO, kunne det være sket, hvis man ikke havde skudt Palme? Det er jo selvfølgelig det mulige spørgsmål at svare på, men altså, lad os nu lege lidt, ikke? Altså,
0: ja, vil du starte?
2: Nej, jeg ved ikke, hvad jeg skal svare på det. Det er umuligt at sige jo. Altså, det er jo 40 år siden, han blev skudt, hvad der er sket efterfølgende 40 år, om han har været der, og hvor lang tid han har været statsminister, alt muligt andet. Det ved jeg ikke. Det ved jeg simpelthen ikke.
0: Jeg tror, jeg... Hvad NATO-medlemskabet angår, der tror jeg, man skal kigge til Finland for at finde en god forklaring. men jeg tror, noget, som jeg i hvert fald synes er vigtigt, og som jeg synes er interessant i forhold til Olof Palme og den måde, vi taler om Olof Palme på i dag, at det der med at huske, som vi også var inde på tidligere, at Olof Palme er helt vildt mange ting, og Olof Palme er nærmest en figur, som man kan læse hvilken som helst politisk, hvilket som helst politisk projekt ind i. Altså, du kan tage Olof Palme i 50'erne, og så kan du få ham til at argumentere for, jamen, vi var inde på atomvåben, på atomvåbenet før, så kan du spole tiden et par årtier frem og tage en sen Olof Palme, og så får du altså indignerede argumenter mod atomvåben. Og på rigtig mange områder kan man ligesom, og man så må sige, bruge Olof Palme lidt til det, som man har behov for at bruge Olof Palme til, og ja, altså den der, det er svært at spekulere i, om de her ting kunne være sket, hvis Olof Palme han ikke var kommet af dage på den her måde, men jeg synes faktisk ikke så ofte, jeg følger den svenske politiske debat sådan relativt grundigt, jeg synes faktisk ikke så ofte, at Olof Palme bliver brugt som, hvad skal man sige, værn imod forandring. Tværtimod, altså, jeg tror også, at arven for Olof Palme handler om visioner og handler om at tro på forandring, og på den måde tror jeg, at der er mange, der gerne vil noget andet, der gerne vil gå et skridt i retning af noget nyt på Sveriges vegne, som finder inspiration i Olof Palme.
1: Men på en eller anden måde kommer han jo også, det er forkert at sige, at han var heldig ved at blive skudt, men man kan sige, der sker jo noget med de europæiske socialdemokratier i årene efter. Altså, vi ser det først i Storbritannien, ikke, med Tony Blair, der ligesom bevæger sig mod midten. Vi ser nøjagtigt den samme udvikling herhjemme, da man skifter fra Svend Auken til Poul Nyrup Rasmussen, hvor det danske. Men så på en eller anden måde, så det her syndefald, hvor socialdemokraterne lige pludselig er dem, der afskaffer efterlønnen, og altså fører den nødvendige politik, og hvad man ellers har haft udtryk for forskellige ting. Det slipper Palme for. Har han stadigvæk i den svenske debat i dag sådan et ikonisk, både som socialreformator og som international held, eller er det ligesom forsvundet i tiden?
0: Altså, der er faktisk i 85, 86, der er faktisk ansatserne til, at han også på omfordeling og så videre bevæger sig lidt i det, der kommer til at hedde den tredje vej eller noget i den retning. Ikke sådan mere markedsaccepterende økonomisk politik, kunne man måske kalde det. Men nej, altså jeg tror måske også, at man bare nogle gange, både i politik og alle mulige andre dele af tilværelsen, jamen har lidt brug for dem der tør ligesom lidt mere, ikke? Der ligesom tror på, at vi kan noget særligt, at vi kan noget ekstra, at vi godt kan gøre noget, selvom vi ikke har gjort det før. Det er jo ikke sådan, altså, det skal gøre sådan Pippi Langstrømpe-agtig tilgang til livet, men jeg tror, at Olof Palmes, ja, det kan godt være, at timing på den måde var meget god, fordi han slap for at se socialdemokratierne blive flået midt over på tværs af kontinentet, men jeg tror i virkeligheden bare, at den der idé om, at nogen også godt en gang imellem må tænke lidt større, og at visioner og idealer også har en plads i debatten, det tror jeg sådan set, at der er mange, der til alle tider og på alle dele af det politiske spektrum godt kan lade sig inspirere lidt af, når det kommer til arven fra Olof Palme.
1: Vi nærmer os meget slutningen nu. Bare lige sådan her, mens vi lunger af. Så Anders, nu vil jeg lige prøve at logge dig, se om jeg kan logge dig ind på Johans bane. Hvis du skal beskrive Palme som politiker og rollen i Sverige, kan du gøre det sådan godt? Jeg ved nemlig, fordi i jeres bog bruger I faktisk ret meget tid på at beskrive, hvad han er for en person. Hvordan ser du ham som politiker og som personlighed i svensk historie?
2: Jamen, jeg er egentlig meget enig i det, der bliver sagt. At man hører ikke mange politikere i dag tale, som Palme gjorde. Altså tale stort og visionært, og tale frit. Man oplevede jo egentlig, at han sagde det, han mente, selvom der kan ligge alt muligt bag, som måske kan være anderledes, men han virkede som en meget, meget klog mand. Obstinacy er måske også et ord, man kunne putte på ham, og det tror jeg, han er fra, da han er lille dreng. Han er vant til lige at være lidt en undermåler, og skal kæmpe mod de store, men finder også ud, at han har grab i munden. Han er en usædvanlig politiker. Svenskerne har jo ikke haft nogen, der mindede om det siden, men det har vi jo egentlig heller ikke i Danmark. Altså, når man hører de der taler, han er jo en lille en, men du hører også alle mulige andre, tænker, fuck, meget klog, altså.
1: Jamen, han er nok på et niveau, hvor der ikke, heller ikke europæisk politik er mange. Også,
2: jeg tror ikke, der er nogen, heller ikke modsatte, heller ikke dem, der hader dem. Der er ikke nogen, der siger, at han ikke er klog.
0: Nej, og der er, tror jeg, heller ikke særlig mange, der vil sige, at det ikke også på et tidspunkt blev lidt en del af hans forbandelse, at han var så ekstremt begavet og så ekstremt, ekstremt veltalende.
1: Nu fik jeg lukket Anders ind på din banehalvdel før, Johan. Hvad så, hvis jeg vender den om? Hvem myrdede Palme?
0: Jeg tror i hvert fald også, der kommer til at være stof til mange gode bøger de kommende år i forhold til det, der skete med Olof Palme. Det er nok mit diplomatiske bud på et svar på det spørgsmål.
1: Nu her til allersidst, kunne I kort lige bare sige, tror jeg, at det er muligt, at der kan komme en politiker som Palme igen, eller var det bare en once in a lifetime?
2: Ja, det kan der sagtens. Altså, det skal man jo altså, nu følger jeg jo sport, ikke, og siger, at der kommer ikke nogen som Maradona, så kommer der Messi, og så videre, og så videre. Selvfølgelig kan der komme det.
0: Ja, det kan man i hvert fald ikke udelukke, men jeg tror også, at Palme ligesom var perfekt til den tid, Palme han nu engang var statsminister i. Ikke? Det var en interessant tid, det var sådan de store kontrasters tid, og der var Palme jo totalt politiker til tiden.
1: Dermed er vi faktisk løbet tør for tid. Personligt skal jeg blankt indrømme, at jeg tror ikke på, at vi nogensinde finder ud af, hvem der skød Palme. Og dermed så overgår Palme og hele hans historie til den her kæmpestore af bunke af ting, som vi ikke ved, og som vi nok heller aldrig nogensinde finder ud af. Og det er, skal historikeren hilse at sige, en meget, meget stor bunke. Diskussionen om, hvem morderen er jeg til gengæld lige så overbevist om, nok skal fortsætte i århundrederne fremover. Det er ikke længe siden, at jeg læste en drønspændende svensk kriminalroman, den hedder 1793, hvis nogen vil kigge efter, som dybest set handlede om, hvem det var, der myrdede Gustav den 3. helt tilbage i slutningen af 1700-tallet, så der er nok også materiale til mere end en god krimi på det her spørgsmål. Men måske så kan vi blive en lille smule bedre til ikke bare at tale om Palme som person, der blev skudt, men også som en utrolig væsentlig og interessant nordisk politiker. Det synes jeg, at vi har prøvet her i dag, og jeg synes egentlig, vi er kommet relativt langt med det. Tak til Johan Barning Bensen og til Anders Christensen for at tale Palme og Sverige med os i dag. Redaktionen bag Kampen om Historien består af redaktør Thomas Winter Larsen og journalistpraktikant Otto Christian Korse. Mit navn er Asser Amdisen. Tak for kampen.
6: Godmorgen. Du lytter til P1. I kulissen venter 3 timers P1 morgen. Men først er der nyheder fra Radioavisen. Klokken er 6.
7: Flere og flere borgere bruger kunstig intelligens, når de skriver klager over kommunernes afgørelser. Og selvom det måske gør det nemmere at skrive klagerne, så giver det ekstra arbejde hos sagsbehandlerne. For klagerne bliver længere, og de er fyldt med paragraffer, juridiske termer, opstilling af punkter og opsummeringer, fordi borgerne har kopieret hele det AI-skabte svar. Det oplever borgerrådgiver Jakob Frost i Silkeborg Kommune. Han vurderer, at hver femte af de klager, han behandler, er lavet med hjælp fra AI. Og han ser nu klager, der kan være op til 18 sider lange.
8: Det tager jo en specialist i kommunen måske en hel dag, måske 2 dage, at forholde sig til samtlige af de her måske 40 eller 50 klagepunkter, som en borger sender ind på den her måde, i stedet for at man får sagsbehandlet på det, der er, og får løst den konflikt, der er mellem borgeren og afdelingen.
7: Forvaltninger i Aarhus, Randers og Københavns kommuner genkender også problemstillingen. Og de AI-skabte klager er ikke bare tidskrævende. Nogle af dem henviser også til regler og paragraffer, der ikke længere gælder i Danmark. Og derfor skal borgerne ikke bare tage AI-svarene for gode varer, mener Jakob Frost.
8: Det er selvfølgelig rigtig godt, når den kan sætte en ind i en masse nye regler og forstå lovgivningen, men man har brug for at være ret kritisk, når man bruger de her AI'er, som de er nu. Eller så får man simpelthen nogle svar, der er helt faktuelt forkerte.
7: Ankestyrelsen, der tager sig af klager på social- og beskæftigelsesområdet, ser også sager, hvor AI giver problemer. Det kan for eksempel vise sig ved, at AI-værktøjer henviser til udtalelser fra ombudsmanden eller domspraksis, som viser sig ikke at være korrekte, skriver Ankestyrelsen til DR. Borgernes parti er nu blevet endnu et folketingsmedlem mindre. Nadia Natalia Isaksen har nemlig valgt at melde sig ud, skrev hun i aftes i et opslag på Facebook. Og dermed er partiet siden valget gået fra 4 til 1 folketingsmedlem. Kun partistifter Lars Boje Mathiesen er tilbage. Og det må ses som en regulær nedsmeltning for Borgernes parti, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
9: Det kan jo simpelthen ikke blive værre. Lars Boje Mathiesen står jo der nu, hvor han gjorde før folketingsvalget, altså som det eneste folketingsmedlem. Alle andre er enten blevet smidt ud eller har forladt ham. Så det er jo det fuldstændige nedbrud for det her parti.
7: Nadia Natalia Isaksen fortsætter som løsgænger i Folketinget, ligesom Jakob Harris, der blev ekskluderet 4 dage efter valget, og Emilie Schytte, der meldte sig ud for en måned siden. 8 adopterede fra Sydkorea stævner i dag den danske stat for brud på deres menneskerettigheder i forbindelse med adoptionen. Fra 70'erne op til 90'erne der blev tusindvis af børn, primært fra Sydkorea, adopteret under en ulovlig praksis. De kom til Danmark angiveligt som hittebørn, men i virkeligheden der var de blevet snydt med børnenes papirer. I mange tilfælde så blev børnene bortadopteret uden forældrenes viden. Det skete i et samarbejde mellem sydkoreanske og danske adoptionsbyråer. Gitte Mose, der er initiativtager til stævningen, blev selv adopteret fra Sydkorea, da hun var 3 måneder gammel.
10: Jeg håber, at staten tager ansvar for det, for adoptionerne, der er sket, og at de igangsætter nogle initiativer, og så selvfølgelig noget økonomisk kompensation.
7: Selvom adoptionerne er foregået gennem 2 private danske byråer, så har staten alligevel et ansvar, forklarer Claus Josefsen, der er ekstern lektor i forvaltningsret på Aarhus Universitet og har fulgt sagerne gennem flere år.
11: Når man giver lov til at formidle adoption, som vi har gjort i de her tilfælde til nogle private organisationer, så har staten også, og det vil sige de bagvedliggende myndigheder, altså også en forpligtelse til at føre kontrol med de her processer, at ja, simpelthen at kontrollen har været i orden. Og det er det, man har et ansvar for. Og hvis det er fejlet, jamen, så har man en skidsdag for staten.
7: USA vil nu begynde at hjælpe skibe igennem Hormuzstrædet. Det vil ske her fra til morgen, lokaltid i Mellemøsten. Det skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social, uden dog at komme et konkret tidspunkt nærmere. Ifølge opslaget så er der kun tale om hjælp til skibe fra lande, der på ingen måde er involveret i det, der aktuelt foregår i Mellemøsten. Trump omtaler det som en humanitær operation, fordi flere lande, ifølge præsidenten, begynder at løbe tør for mad og andre fornødenheder. Ifølge USA's centralkommando så er missilbevæbnede destroyere, over 100 fly og 15.000 soldater klar til at understøtte missionen. Herhjemme har vi udsigt til en maj mandag med tørvejr og en del sol i det meste af landet, men dog først på dagen noget mere skyde i den østlige del. Temperatur mellem 8 og 15 grader og svag til frisk vind omkring vest.

0: Godmorgen, det er blevet mandag, og det kan gå hen og blive en god start for ugen, på ugen for mange borgere, som i dag, som de første, modtager den fødevarecheck, som regeringen lovede inden valget. Dengang checken blev vedtaget, der var det jo fødevarepriserne, det handlede om, men nu er det måske mere prisen på benzin, der fylder for mange mennesker. Så vil pengene gå til bøffer, til brændstof eller bankbogen? Vi taler med en cheføkonom 5:30.
1: Vi følger også op på Radioavisens historie om, at 8 adopterede fra Sydkorea i dag stævner den danske stat for brud på deres menneskerettigheder. De kom til Danmark gennem en ulovlig adoptionspraksis under påskud af, at de var hittebørn. Det er altså en sag, som kan få betydning for tusinder af andre adopterede herhjemme. Og lige om lidt, så taler vi med en af de adopterede om den her stævning og om at vokse op uden at kende sit rigtige ophav.
0: Det er blevet farligere at yde lægehjælp til syge og sårede i konfliktzoner rundt om i verden. En ny rapport fra Læger Uden Grænser viser en fordobling i antallet af dræbte ved angreb på lægehjælp på bare et år. Og det er imod krigens regler at angribe sundhedspersonale, patienter og pårørende. Og nu opfordrer Læger Uden Grænser Danmark til at bruge sin stemme i FN's Sikkerhedsråd. Mere om det 7:20.
1: Ja. Det og meget andet selvfølgelig i løbet af de næste 3 timers P1 Morgen. I dag med Søren Carlsen og Julie Toft.
0: Der er næsten gået 1,5 måned siden folketingsvalget. Regeringsforhandlingerne er stadig i gang. Og borgernes parti fortsætter med at falde fra hinanden.
1: Ja, det står klart efter, at partifællen Nadia Natalia Isaksen i aftes meddelte, at hun, ja, han har sagt, også forlader borgernes parti for at blive løsgænger. Altså som det sidste partimedlem ud af 4 foruden Bøje selv.
0: Ja, så på de 41 dage, der er gået siden vi gik til valg, er borgernes parti altså gået fra akkurat at blive valgt ind i Folketinget med 4 medlemmer til nu kun at tælle 1 medlem, nemlig formand Lars Boje Mathiesen.
1: Nadia Natalia Isaksen skrev i aftes på Facebook: "Jeg havde store forventninger til partiet. Jeg har også, synes jeg, fra starten kæmpet lojalt for partiet og den politiske dagsorden, som var grundlaget i første omgang. Men borgernes parti er desværre ikke blevet det, mange af os håbede på og kæmpede for."
0: Man kan ikke sige, at hun er meget konkret i sine begrundelser for, hvorfor hun ikke mener, at borgernes parti lever op til forventningerne. Men hun skriver, at hun ikke har de rette rammer for at fortsætte sit politiske arbejde i partiet eller udvikle sig politisk inden for det. Og så skriver hun: "Derfor har jeg valgt at træde ud. Beslutningen er truffet efter grundige overvejelser og i god dialog med Lars."
1: Altså Boje Mathiesen.
0: Ja. Ja.
1: Nadia Natalia Isaksen er nu løsgænger, oplyser til Ritzau i en sms, at der ikke er aktuelle planer om at melde sig ind i et nyt parti. Berlingskes politiske kommentator Ben Winter, han siger, at sprængningen af borgernes parti er total. Han siger, at det aldrig er set før i dansk politisk historie, at 4 partimedlemmer er blevet valgt ind sammen, og 1,5 måned efter har opløst sig selv.
0: Politisk analytiker Noah Reddington skruer sig endnu højere op, kan man sige. Han siger til TV2,

0: med Borgernes Parti, Jakob Harris, har også reageret på Natalia Isaksens udmelding i en livesending på Facebook. Kort efter at hun meldte ud, at hun forlod partiet, så opfordrede han ifølge Ekstra Bladet Lars Boje Mathiesen til at trække sig fra sit eget parti. Jeg synes, han skal trække sig og give stafetten videre til gode kræfter, der har fået Borgernes Parti ind i Folketinget, sagde altså Jakob Harris.
1: Ja, vi kan sige, at vi er i gang med at ringe rundt derude, vores kolleger på redaktionen.
0: Ja, også for at finde ud af, hvis Lars Boje ikke længere skal være der, hvem er der så tilbage i Borgernes Parti?
1: Ja, præcis. Mere om det, som morgenen skrider frem. Lige nu er den 6:09.
0: Ja. Så skal vi videre til en historie, som vi kommer til at have fokus på i løbet af morgenen.
1: Ja. Gitte Mose, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du er adopteret fra Sydkorea, og du har sammen med 7 andre adopterede fra Sydkorea taget initiativ til at stævne den danske stat for brud på jeres menneskerettigheder i forbindelse med jeres adoptioner. I kræver 250.000 hver, fordi I mener, at I er blevet adopteret gennem en ulovlig praksis, som foregik fra 1970'erne op til 90'erne, hvor man adopterede børn under påskud af, at de var hittebørn. Hvad er det, I vil have ud af den her stævning?
2: Jamen altså, først og fremmest, så er det faktisk, at vi gerne vil have, at staten tager et ansvar for det, der sådan efterhånden er blevet bevist flere steder med de her brud på menneskerettighederne. Det er det primære, vi gerne vil. Så er det jo selvfølgelig, vi vil gerne have den her økonomiske kompensation, som er jo egentlig, sådan, synes jeg, et symbol på det her kompensation for svig og smerte. Og så vil jeg også gerne synes, det kunne være rigtig godt, hvis det er, at staten viser nogle forskellige initiativer, gør nogle forskellige initiativer i forhold til at gøre det bedre for adopterede med de vilkår, vi har.
1: Ja. Og det er en kamp, som du har været med til at kæmpe helt tilbage fra, du var 18 år gammel. Hvad er det for en kamp, som du har været med til at kæmpe her?
2: Ja, personligt for mig, ja. Så er det startet, da jeg var 18, hvor det er, jeg egentlig startede med at søge efter min biologiske familie. Og det har så gennem årene eskaleret, og egentlig har det været en kamp, fordi at det er ikke bare sådan lige at få de her papirer. Der er dels det, man får udleveret her i Danmark, som primært er, hvordan sagsforløbet har været. Men så er der også, hvordan det er i Korea. Og der er der jo simpelthen sådan et dobbelt bogføringssystem, kan man sige. Der er nogle formelle papirer, vil jeg kalde det, og så er der så de rigtige papirer. Og det er ikke bare noget, man kan få udleveret sådan lige, fordi i Korea, der ser man på de her papirer, som om, at det er adoptionsbyråernes private ejendom.
1: Så det har været virkelig, virkelig svært for dig at få indsigt i din egen sag, kan man sige. Og I kræver i forbindelse med den her stævning retten til identitet, ophav og familieliv. Du siger i en pressemeddelelse, at I ønsker, at den danske stat tager ansvar for, at I ikke fik mulighed for at vokse op med kendskab til jeres ophav.
2: Ja.
1: Hvad har det betydet for dig, ikke at kende dit ophav?
2: Jamen, det har den betydning, at man ligesom, eller jeg har følt, at jeg mangler nogle brikker, en eller flere brikker, netop til det her, fordi man kan sige, jamen altså, selvom man har nogle gode vilkår i det familie, vi er vokset op i her, så mangler den her identitetsbrik. Det er ligesom, og jeg tror, det er ikke noget, man tænker over, hvis man har det. Men når man mangler, så gør det alt andet lige lidt sværere.
1: Ja. Ja, så du kender slet ikke din egen historie, eller hvad?
2: Ikke som sådan. Altså, der er jo mange eksempler på de her opdigtede historier, som når man så finder sit biologiske ophav, jamen så er det et klart vidnesbyrd om, at der er blevet løjet eller opdigtet historier. Ja. Så det, jeg har fået at vide, det kan jeg ikke regne med sikkert.
1: Nej, så du ved faktisk ikke, om du var et hittebarn?
2: Nej.
1: Nej.
2: Det er jeg stærkt i tvivl om, ja.
1: Ja, ja. Og du arbejder stadigvæk på at finde ud af det?
2: Ikke så intens som før. Altså, det tager rigtig mange kræfter, fordi at jeg gang på gang har stødt panden mod muren, når det er, jeg flere gange har fået de her afslag. Så hver gang så kræver det lige sådan, at man skal finde nogle nye kræfter for at blive ved med at søge. Ja.
1: Den her stævning har været længe undervejs. I forsøgte for noget tid siden, i november 2025, at stævne...
2: 24.
1: 2024.

0: Ja, Stævne, ja. Social- og Boligministeriet, de afviste jeres erstatningskrav. Her lød begrundelsen, at afvisningen af sagerne, for afvisningen, at sagerne var forældede. Nu stævner I så den danske stat for brud på den europæiske menneskerettighedskonvention. Hvad får jeg til at gøre det?
1: Jamen altså, det har egentlig været formålet hele tiden, siden jeg i 22, hvor jeg henvendte mig til vores advokater. Der var det jo, altså igen, ja, det her med, at nogen, jeg vil gerne have, at nogen tog et ansvar for de ting, der ligesom var sket. Og så, dengang var jeg så ene, og det, altså der skulle ligesom nogle flere beviser, fordi en enestående sag kan man ikke, kan man sige, komme så langt med. Så heldigvis så skete der så det, at der var flere, der arbejdede også i samme retning. Og så blev vi jo så nødt til at rejse det her erstatningskrav først, inden vi ligesom kunne stævne. Fordi hvis det var, at vi havde held med erstatningskravet, så kan man sige, så ville vi jo ikke behøve at stævne. Men så fordi, at vi så fik den her afvisning, så er vi så kommet her til nu, hvor vi så stævner i dag.
0: Ja. Der er blevet givet en undskyldning fra Sydkoreas præsident Lee Jae-myung, som i oktober undskyldte for statsligt svigt og overtrædelse af menneskerettighederne i forbindelse med international adoption til en række lande, heriblandt Danmark. Man kan sige, hvis man i Sydkorea har sagt undskyld, og det er der, man har skjult jeres rigtige ophav og påstået, at I var hittebørn. Hvad er så den danske stats ansvar for det?
1: Det er, at staten har været klar over de her ting. Jeg synes, det er godt, at man, altså det er en start, at man undskylder, men jeg synes ikke, det er nok. Altså ikke når vi er på det her niveau med, at man altså decideret holder noget skjult, holder en identitet skjult, som gør, at man ligesom har nogle bestemte vilkår resten af ens liv, så synes jeg, at man må steppe op og gøre nogle initiativer. Det samme, hvis det er, at Danmark vil komme med en undskyldning, det synes jeg ikke er nok. Som sagt, så er det de her initiativer, der skal til, for at det for mig vil gøre en forskel.
2: Gitte Mose, jeg skal bare lige være med her. Du siger, du ved faktisk ikke, om det var korrekt, at du var et hittebarn. Det er den forklaring, du har fået. Du ved ikke, om det er løgn eller sandt. Ja. Men statens ansvar her, når I så siger, at de har skjult det. Altså, det ved I, at staten har vidst, at der var nogle løgnhistorier. Det har man siddet overhørt.
1: Ja, præcis. Der er flere og flere beviser på, at staten har faktisk decideret opfordret Sydkorea, som på et tidspunkt prøvede ligesom at stoppe. Jeg kan ikke helt huske, om de helt stoppede det, men i hvert fald så var der færre børn, der blev adopteret fra Sydkorea. Og der var Danmark så med til at presse på for, at Sydkorea skulle blive ved med de her bortadoptioner. Mm. Under den her adoptionspraksis, som man godt vidste i Danmark, fandt sted.
0: Ja. Hvis I8 ender med at vinde den her sag, så kan det jo danne præcedens for andre sager. Vi har op imod 20.000 adopterede i Danmark. Så det kan hurtigt løbe op, hvis en stor del af de adopterede i Danmark skal have en kompensation på for eksempel de her 250.000 kroner, som I kræver i erstatning. Kan du forstå, hvis den danske stat værer sig lidt ved det her?
1: Ja. Det er klart, at selvfølgelig vil det blive dyrt, men jeg synes også igen, at man er nødt til at se, jamen, hvad er det for en pris, en adopteret betaler for at have været viklet ind i noget, som vi ikke selv har kunnet sige fra overfor. Det aspekt synes jeg er super vigtigt, og derfor, ja, jeg synes også, at staten jo ligesom, jeg ved godt, at ja, det er jo mange år siden, det er sket, men jeg synes, at man er nødt til at igen at tage det her ansvar, og så må det jo så koste den pris, det gør.
0: Hvad vil det betyde for dig, hvis I vinder sagen?
1: Primært tænker jeg, at det betyder noget for den her retfærdighedsfølelse, jeg har i forhold til igen at være en del af noget, jeg ikke selv har kunnet vælge. Så ja, helt klart den her følelse af, at, retfærdighed.
0: Ja. Tak, Gitte Mose, for at være med.
1: Selv tak.
0: Altså en af de 8 adopterede her og initiativtager bag stævningen. Her på DR har vi fået følgende svar fra Social- og Boligministeriet, da vi ringede til dem for at få en kommentar. De skriver bare, det er ikke muligt med en kommentar, da regeringen er trådt tilbage. Ja, det er en historie, vi følger op på senere i timen her, hvor vi går lidt nærmere ind i det her med, hvad sagen kan få af betydning for andre adopterede her i Danmark. Nu er den 19 minutter over 6.
2: Mange er nok begyndt at bruge kunstig intelligens, AI, til forskellige ting. Du kan skrive en sang, lave en madplan, skabe overblik over komplekse emner, skrive en opgave til gymnasiet, tror jeg også godt, man kunne lokke den til, hvis det var.
0: Lave en journalistisk artikel?
2: Måske. Den kan også hjælpe dig med at formulere en klage til kommunen. Og det har mange åbenbart fundet ud af, for landets kommuner mærker et voksende arbejdspres, fordi flere og flere simpelthen bruger AI, når de skal formulere en klage. Det stigende antal klager kan være med til at gøre sagsbehandlingstiden længere, men der er også flere andre ting, der kan give udfordringer. Sådan lyder det fra borgerrådgiver Jakob Frost i Silkeborg Kommune.
3: Længden er typisk også meget længere og meget mere omfattende, og AI'en kan godt finde på at forholde sig til en masse ting, som egentlig ikke er relevant for det, borgeren er optaget af, men den er optaget af alle mulige forskellige dele af sagsbehandlingen, som man så også forholder sig til.
2: Godmorgen, Rikke Gade.
4: Godmorgen.
2: Du er ekspert i kunstig intelligens ved Aalborg Universitet. Allerførst, kunne du finde på at bruge AI til at hjælpe dig med at skrive en klage til for eksempel et forsikringsselskab eller til kommunen? Eller?
4: Som det står lige nu, så kan jeg godt finde på at bruge AI til at hjælpe med at redigere en tekst, jeg selv har lavet et udkast til. Det fungerer super godt. Men det med fakta, det fungerer stadig ikke helt perfekt.
2: Nej, og jeg ved, du er ikke så begejstret over den udvikling, vi hørte fra nu fra Silkeborg Kommune her. Altså, hvad er problemet?
4: Jamen, der er klart både nogle fordele og ulemper ved det. Ulemperne er, at det er en sprogmodel, så den genererer tekst baseret på en statistisk model. Det er ikke en juridisk ekspert, det er ikke en ekspert inden for et bestemt område. Så det er altså ikke sikkert, at det er rigtigt, det tekst, den genererer. Og derudover, så er det jo selvfølgelig super nemt at generere en hel masse tekst, der lyder godt, der er sprogligt, grammatisk, godt formuleret på få sekunder. Så der bliver genereret en hel masse tekst, men der skal sidde nogen og faktatjekke det her i den anden ende, for at se, om det er korrekt.
2: Mm. Så den kan producere noget tekst, der ligner en god klage, men man ved ikke, om det faktisk er det?
4: Ja.
2: Okay. Både Ankestyrelsen Præcis. Og det, der hedder Nævnenes Hus, det er et sekretariat for en stribe statslige klagenævn, oplyser til det er, at de får flere klager, der ser ud til at være skabt af kunstig intelligens. Faktisk så har Nævnenes Hus lavet sådan en miniundersøgelse, der viser, at halvdelen af klagerne fortæller, at de har brugt AI, når de skulle skrive klagen her. Også i København, i Aarhus og i Randers oplever man at få mange AI-genererede klager, og Jakob Frost her fra Silkeborg Kommune siger, at det kan altså gå ud over borgerne selv i sidste ende.
3: Det er i hvert fald en ændring i adfærden, som gør, at der bliver brugt flere ressourcer på at besvare de her henvendelser. Og det er jo ressourcer, som man kan sige går fra andre ting, fordi at man bruger tid på at sidde og forholde sig til meget lange klager over rigtig mange forskellige punkter, og forholde sig til, om den lovgivning, der henvises til nu, også er korrekt, om den lovgivning, der henvises til, også er gældende.
2: Mm. Så er altså en større arbejdsbyrde hos kommunerne, og du siger, at man kan ikke stole nødvendigvis på AI, for den genererer i princippet bare sprog. Men kan den ikke også være en kæmpe hjælp for de borgere, som har svært ved at skrive en klage, som ikke kan overskue, hvilke paragrafer og hvordan får hovedet hul på at skrive den her mail til kommunen? Altså, er der så ikke også nogle borgere, der faktisk får hjælp og kommer igennem med nogle ting, de ellers ikke vil kunne komme igennem med?
4: Jo, især det sproglige at få opsat et brev, et dokument, der sprogligt er godt skrevet, giver mening, godt struktureret. Det er en kæmpe stor hjælp. Men så bliver vi nødt til at på forhånd ligesom vide, hvad er det for nogle paragrafer, der er gældende her? Hvad er det for noget fakta, noget data, der skal med i det her? Og få født det ind i modellen, for at den kan give det rigtige svar. Fordi det er ikke en menneskelig intelligens, og det er ikke en advokat eller lignende, der sidder bag det her. Det er en sprogmodel, der genererer noget tekst. Så det er et rigtig godt værktøj for dem, der har brug for hjælp til at få skrevet et godt brev. Men den har brug for noget mere viden om, hvordan den skal forholde sig til emnet, og hvad den skal operere indenfor.
0: Ja. Ja, nu siger de i Silkeborg, at det kan give... Det er ressource. Det trækker på ressourcerne, kan gå ud over andre ting, som skal behandles i kommunen. Men kan man ikke også som kommune bruge kunstig intelligens den anden vej, altså få en eller anden chatbot til at hjælpe med at klare sagsbehandlingen?
4: Ja, det kan man, og den vej går man også. Man udvikler værktøjer i dag, som hjælper med at læse nogle af de her lange tekster igennem og opsummere punkterne fra det, så det ikke tager så lang tid at læse de her. Fordi som han også siger, så bliver dokumenterne længere og længere, fordi det tager kun få sekunder at generere den tekst her. Så de værktøjer, der bliver udviklet nu til for eksempel kommune og stat og forskellige instanser, de kan opsummere teksten og give hovedpointerne, så der så sidder en sagsbehandler, et menneske bag, som kan forholde sig til pointerne, i stedet for at forholde sig til den meget lange tekst.
2: Hvor langt frem er kommunerne med rent faktisk at gøre det? Ved du noget om det?
4: Altså, jeg ved ikke, hvor langt jeg er med at implementere det lige nu, men jeg tror, hvis vi ser bare et år frem, så tror jeg, det vil være implementeret rigtig mange steder. Der, hvor man skal sikre sig nogle ting lige nu, det er selvfølgelig, at vi ikke sidder og føder privat data ind i nogle private virksomheders værktøjer, som ChatGPT for eksempel. Det skal selvfølgelig være nogle lukkede systemer, hvor det data, der kommer derind, det bliver der, det bliver ikke givet videre til andre. Så det er sådan nogle ting, man skal sikre sig omkring de ting her, før det bliver rullet ud.
2: Og hvad er råd til borgerne? Du skal sidde, og du siger, det er svært det der med at finde paragraferne, og hvad for nogle er relevante i forhold til, hvad jeg skal klage over her, og hvor den skal hen, klagen osv. Altså, hvad er det, man kan bruge AI til her på en fornuftig måde?
4: Jamen, det er at få redigeret en rigtig god tekst. Det er også at få nogle idéer. Værktøjerne kan sagtens komme op med nogle idéer til nogle paragrafer, til nogle forskellige sider osv., man kan kigge på. Så bliver man nødt til selv eller få en til at hjælpe med at kigge tingene igennem og tjekke, stemmer det? Er det her gældende for min sag? Er det den nyeste opdaterede version osv.? Det skal der altså et menneske bag. Om man så selv kan gøre det, eller man bliver nødt til at få hjælp til det, det må man vurdere. Men tekstredigeringen er super fin for at få skrevet det grammatisk fint korrekt. Men der skal lige et menneske, der tjekker, om vi faktisk er inden for den rigtige ramme her.
2: Hmm. Tak fordi du var med her, Rikke.
4: Helt tak.
2: Ekspert i kunstig intelligens ved Aalborg Universitet. Og så bliver klokken 26:06.
0: Det føles efterhånden som længe siden, men kort inden Mette Frederiksen udskrev valg, afgav hun et løfte.
5: De høje fødevarepriser er et problem, og det er et problem, der særligt rammer jer, der har mindst. Men det er et problem, vi gør noget ved i fællesskab.
2: Og det var fødevarechecken. Og i dag bliver den så sendt til den første gruppe af modtagere, en gruppe, der tæller pensionister, folk, som modtager offentlige ydelser og også lærlinge.
0: Ja, og lærlingene var de sidste, som kom med blandt dem, der skal have en check. De var først blevet valgt fra, men så kom de med, da der var protester over, at de ikke skulle have, når studerende kunne få en fødevarecheck. Vi spurgte dengang Rasmus Kemp, der er formand for Metal Ungdom, talsperson i lærlingeoprøret og i lærer som smed, hvad han ville bruge pengene til.
6: Men det, som jeg i hvert fald vil bruge pengene på, det er at kunne betale min bilforsikring og sundhedsforsikring og give mig måske et ekstra lækkert måltid. Måske har jeg mulighed for at invitere min mor og far til middag. Og det er egentlig bare det, som jeg er så glad for, at de her penge er med til at kunne gøre, at man får lidt flere muligheder, end man måske havde før.
2: Ja, så bliver det med at invitere mor og far på middag. Det blev spillet den dag, checken rammer, så nu binder det. Vi talte også med en studerende, Rasmus Festerling, der studerer historisk og russisk og er aktivt medlem af Radikal Ungdom. Og han havde noget alternativ idé til, hvad pengene skulle bruges til.
7: Det jeg og en række af mine venner har valgt os at gøre, tænkt os at gøre, det er, at vi har tænkt os, snart den her valgkampscheck, den ruller ind på kontoen, så tager vi pengene, og så spiller vi på heste.
0: Ja, pengene skulle spilles op som en protest mod, sagde han dengang, at regeringen ville sende checks ud i stedet for at løse de store problemer i samfundet. Lasse Olsen, godmorgen.
8: Godmorgen.
0: Cheføkonom i Danske Bank. Nu hører vi her en lærling, han fortæller, at han skal købe mad, en studerende, som vil spille på heste, men sådan mere generelt, de mere end 2 millioner danskere, som får den her check på 2.500 kroner. Hvad vil de bruge pengene på?
8: Det, vi gætter på, det er, at de fleste rent faktisk bare vil vælge at spare pengene op, eller i hvert fald størstedelen af dem. Det er klart, at jamen, der vil sikkert være nogen, der bruger lidt på sådan forskellige ting, men den erfaring, vi har for eksempel fra den udbetaling, der var af feriepenge der i coronatiden, det er altså, at det meste af det går til en form for opsparing. Selv blandt de mennesker, der har en presset økonomi, der kunne vi alle også dengang se, jamen det største delen, det bliver sparet op. Opsparing, det er jo selvfølgelig bare en form for udsat forbrug, så det vil sige, de skal jo nok blive brugt hen ad vejen, men her nu, der regner vi altså ikke med at se et kæmpe forbrugsløft på baggrund af checken.
2: Er det også, fordi man så dækker et hul, at man har trukket lidt på opsparingen i den her tid, hvor fødevarene har været dyre, og det har været dyre at handle ind?
8: Det er der selvfølgelig nogen, der har, men det er jo bare gennem lang tid, at fødevarene har været dyre, og de er jo faktisk faldet lidt her det sidste halve års tid. Der er jo de mennesker, især de mennesker, der får checken her i denne uge, det er jo i høj grad modtagere af overførselsindkomster, og de har haft en stram økonomi faktisk i en lang tid nu. Da inflationen rigtig stak af der i 22, der gjorde det jo ondt på alle, men de fleste lønmodtagere, de har efterhånden fået lønstigninger, der nogenlunde opvejer, eller måske endda overgår lidt den inflation, der har været. Men for overførselsindkomsterne, så er det altså først her i år, at de rigtig har indhentet det tabte. Så mange har nok følt igennem en femårig periode nu, at man har siddet sådan, okay, det er stramt. Men nu lysner det faktisk i forvejen, og så får man så checken herovre.
0: Og dengang, der var det, altså at fødevarechecken blev vedtaget, der var det jo primært oksekød, vi talte om. Nu taler vi om oliepriserne, benzinpriserne, dieselpriserne. Kan den gå hen og blive en oliecheck for mange mennesker i stedet for en fødevarecheck i dag, den her?
8: Det kunne man da godt forestille sig. Altså, det er jo så det nye, der er sket, de her store energiprisstigninger, og det er jo noget, der rammer meget, meget skævt. Altså, man mærker jo stigningen, hvis man skal tanke en bil først og fremmest, og især hvis det er en dieselbil, og det vil sige dem, der skal det. Jamen altså, der er sådan en check her, den kan måske nærmest opveje den ekstra udgift, der kommer i år, hvis ellers udviklingen fortsætter, som den er nu. Men altså, for flertallet, der skal det gå meget galt i Mellemøsten, hvis ikke, at der stadigvæk er en reel købekraftfremgang i år her, og så med checken oveni. Så det er sådan lidt, kommer lidt an på, hvem man er, vil jeg mene.
0: Ja, og indtil videre, så tænker du, at mange sætter dem ind på bankbogen her i første omgang. Tak, Lasse Olsen, for at være med.
8: Selv tak.
0: Cheføkonom, altså i Danske Bank.
2: Klokken er blevet 6:58. Morten Snell Lauritsen er klar med et nyhedsoplæg.
9: Borgernes parti er nu blevet endnu et folketingsmedlem mindre. Nadia Natalia Isaksen har nemlig valgt at melde sig ud. Det skrev hun i aften i sit opslag på Facebook. Og dermed er partiet siden folketingsvalget gået fra 4 til 1 folketingsmedlem. Kun partistifter Lars Boje Mathiesen er tilbage. Og det er en regulær nedsmeltning for Borgernes Parti, mener vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
10: Det kan jo simpelthen ikke blive værre. Lars Boje Mathiesen står jo der nu, hvor han gjorde før folketingsvalget, altså som det eneste folketingsmedlem. Alle andre er enten blevet smidt ud eller har forladt ham.
9: Nadia Natalia Isaksen fortsætter som løsgænger i Folketinget, ligesom Jakob Heis, der blev ekskluderet 4 dage efter valget, og Emilie Schytte, der meldte sig ud for en måned siden. 8 adopterede fra Sydkorea stævner i dag den danske stat for brud på deres menneskerettigheder i forbindelse med adoptionen. De kom til Danmark angiveligt som hittebørn, men i virkeligheden så var de blevet snydt med børnenes papirer. I mange af tilfældene der blev børnene bortadopteret uden forældrenes viden. Det skete i et samarbejde mellem sydkoreanske og danske adoptionsbyråer. Og Gitte Mose, der er initiativtager til stævningen, blev selv adopteret fra Sydkorea, da hun var 3 måneder gammel.
11: Jeg håber, at staten tager ansvar for det, for adoptionerne, der er sket, og at de igangsætter nogle initiativer, og så selvfølgelig noget økonomisk kompensation.
9: Flere og flere borgere bruger kunstig intelligens, når de skriver klager over kommunernes afgørelser. Og selvom det måske gør det nemmere at skrive de her klager, ja, så giver de altså også ekstra arbejde hos sagsbehandlerne. For klagerne de bliver længere og længere, og de er fyldt med paragrafer, juridiske termer og opsummeringer, fordi borgerne har kopieret hele det AI-skabte svar. Borgerrådgiver Jakob Frost i Silkeborg Kommune oplever klager, der kan være op til 18 sider lange.
12: Det tager jo en specialist i kommunen måske en hel dag, måske to dage, at forholde sig til samtlige af de her måske 40 eller 50 klagepunkter.
9: De AI-skabte klager henviser også nogle gange til regler og paragrafer, der er forkerte eller forældede, lyder kritikken. Værmæssigt, der har vi udsigt til en maj mandag med tørvejr og en del sol i det meste af landet. Måske lidt skyde i den østlige del først på dagen. Mellem 8 og 15 grader og svag til frisk vind omkring vest.
13: Kustbevakningen har idag bordat fartyget Jinhui strax utanför Trelleborg. Fartyget misstänks ingå i den ryska skuggflottan och segla under falsk flagg. Nationella insatsstyrkan deltog i insatsen. Och det är femte fartyget som bordats av svenska myndigheter på kort tid.
14: Ja, så nu igår på svenska SVT. Den svenske kystvagt havde bordet et skib ud fra Trelleborg, et skib, man mistænker for at være en del af den russiske skyggeflåde, og som vi hører, altså sejler under falsk flag, det sejler under syrisk flag. Godmorgen, Jessica Larsen.
15: Godmorgen.
14: Seniorforsker på DIS med ekspert i maritim sikkerhed. Helt konkret, den her episode i går ud fra Trelleborg, hvad ved vi om, hvad der skete?
15: Ja, altså som I spillede i klippet, så har den svenske kystvagt opbragt, eller tilbageholdt i hvert fald, tankskibet Jinhui. Den svenske kystvagt har haft tankskibet i kikkerten i nogen tid faktisk, som et formodet skyggeflådeskib. Og det er både på EU's og Storbritanniens sanktionslister. Som jeg også spillede, så mistænker myndighederne, at det sejler under falsk flag. Og så skrev Carl-Oskar Bolin, altså ministeren for civilforsvar, i går på X, at om skibets sødygtighed og forsikringsdækning. Og det er alle klassiske identitetsmarkører for den skyggeflåde. Og oplyser myndighederne også, at operationen gik i god ro og orden, og der er ikke nogen, der er frihedsberøvet endnu. De undersøger blot situationen.
14: Altså sådan, helt konkret, man border det, og så leder man efter beviser på, at det ikke er et syrisk skib, men måske et russisk skib.
15: Ja, de tjekker papirer, de taler med besætningen og prøver at finde ud af, hvad der er op og ned.
14: Mm. Det er jo femte gang inden for relativt kort tid, at vi ser et russisk skib, altså måske et russisk skib, blive bordet af den svenske kystvagt. Hvorfor sker det så hyppigt lige for tiden?
15: Jamen, der er jo en stor trafik igennem Østersøen og i øvrigt også igennem vores egen Storebælt. Og den svenske kystvagt har været rimelig aktiv her de seneste to måneder og tilbageholdt flink- og fragtskibe, dels fordi de sejlede under falsk flag, hvilket er en overtrædelse af søfartsreglerne, og fordi de blev vurderet til ikke at kunne gennemføre det, der hedder uskadelig sejlads, og så har de haft falske dokumenter. Der var også et af skibene, der blev mistænkt for at være skyldigt et lille olieudslip, men myndighederne tog nogle tests, kunne man ikke påvise, at det var det pågældende skib, og det fik derfor lov til at sejle videre. Men altså, de svenske myndigheder ser med alvor på de her brud på de internationale søfartsregler omkring sikkerhed, altså både navigationssikkerhed og miljøsikkerhed, og derfor ser vi de her sager.
14: Hmm. Og hvad kan man så stille op, altså hvis man så finder ud af, at det er med høj sandsynlighed et russisk skib, altså hvad er så konsekvenserne af det?
15: Jamen, altså i det store billede, ikke så meget. Kaffe, som er et fragtskib, det er faktisk det blev taget tilbage i marts. Det er det eneste, der endnu er i Sveriges varetægt. I slutningen af april besluttede de svenske anklagemyndigheder at beslaglægge skibet, fordi en unavngiven tredje stat ønsker at indlede en sag og har begæret udlevering. Der er meget lidt information omkring den sag. Men ud af de fem skibe er Kaffa fragtskibet altså det eneste, der stadig er i svenskernes varetægt. Ellers så sker der ikke andet med skibene, at de får lov at sejle videre, fordi selvom de her russiske skyggeflådeskibe er sanktionsbelagt, så kan man ikke trække dem i retten, så at sige, eller trække besætningen i retten. Sanktionerne er en foranstaltning, der er rettet mod Rusland om at begrænse Ruslands økonomiske indtjening på olie, men det kan ikke bruges til retsforfølgelse. Og det her med, at det sejler under falsk flag, eller når skyggeflådeskibe ikke lever op til de internationale søfartsregler, det er noget, man normalt håndterer administrativt, hvor en kyststat eller en havnestat kan udstede bøder eller påbud om, at man skal udbedre det, der er galt. Så det er på det niveau, at myndighederne kan straffe i gåseøjne et tankskib, hvis det bekræftes, at det er en del af den russiske skyggeflåde.
14: Ja, og for nylig så viste en analyse fra Danske Rederier, at mængden af olie, som bliver fragtet igennem de danske farvande, er steget med 58% de sidste 5 år. I første halvår af 25 bliver faktisk hver dag sejlet 4,9 millioner tønder olie forbi Danmark. Det svarer til næsten 5% af verdens samlede olieforbrug. Den stigning i trafikken, hvor kommer den fra?
15: Jamen, den skyldes, at Rusland gik ind i Ukraine i 2022, og G7-lande, de vestlige lande, indførte en række sanktioner, blandt andet EU. Det gør, at vi ikke længere kan købe russisk olie i Europa. Og der ligger nogle meget vigtige udskibningshavne, som russerne bruger til at få deres olie ud gennem Østersøen, ud på verdensmarkedet. Og fordi vi ikke køber den i Europa, så er der mere olie, der skal hele vejen ud gennem Østersøen og forbi Storebælt og ud i den store verden til Tyrkiet, til Indien og til Kina. Det er de lande, der primært køber den russiske olie. Og samtidig på grund af sanktionerne, så kan vi jo ikke, som sagt, købe olien her. Så derfor så importerer lande som Finland, Tyskland og Polen olie fra blandt andet Norge og USA. Så det vil sige, at der skal mere olie ind igennem Østersøen. Og på den måde ser vi en stigning i antallet af olietønder, der bliver skibet igennem Østersøen.
14: Og den her stigning af trafikken koblet med, jeg kan læse mig til, at man vurderer, at den russiske skyggeflåde tæller måske 3.200 skibe. De to blandet sammen, er det noget, der bekymrer dig?
15: Ja, altså ja, PT er der omkring 600 skibe på EU-sanktionsliste. Men det er rigtigt, der er i Kiev Independent, har man undersøgt, hvor mange skibe der egentlig er, og der estimerer man, at der er omkring 3.200. Altså i stedet for at kalde situationen bekymrende, vil jeg nok kalde den uhensigtsmæssig. Det er en uhensigtsmæssig situation. Dels er skibene dårligt vedligeholdt og sejler med olie igennem vores farvand og bryder søfartsreglerne, og dels at de kan sejle videre, uden at de kan stilles til ansvar for de her brud. Men altså, myndighederne handler inden for det juridiske rådrum, som de nu engang har.
14: Tak fordi du var med her, Jessica Larsen.
15: Ja, tak.
14: Seniorforsker på DIS med fokus på maritim sikkerhed. Klokken den er 7:19.
0: Det er blevet farligere at yde hjælp til sårede og syge i konfliktzoner rundt om i verden. En ny rapport fra Læger Uden Grænser viser, at antallet af mennesker, som bliver dræbt under angreb mod lægehjælp, er fordoblet på bare et år.
14: Ja, i 2025 var der over 1.300 angreb mod sundhedssektoren, hvor i alt knap 2.000 mennesker blev dræbt. Det er mere end en fordobling i forhold til året før, hvor næsten 1.000 mennesker blev dræbt i angreb mod lægehjælp.
0: Og her taler vi altså om sundhedspersonale, som bliver dræbt, mens de forsøger at redde liv, eller patienter og pårørende, som bliver slået ihjel, mens de forsøger at få hjælp. Og det er imod krigens regler. Gitte Rønne er med os. Godmorgen.
16: Godmorgen.
0: Talsperson for Læger Uden Grænser. Altså, tallene her viser en fordobling af angreb på sundhedspersonale og patienter. Hvilke ord vil du bruge om det?
16: Altså, det vores rapport viser, og de tal, I ridser op her, det er jo en helt uacceptabel tendens, som vi desværre ser, at krigens regler ikke bliver overholdt, at man ser stort på de her regler. Og det er jo uacceptabelt, at vi i Læger Uden Grænser skal risikere vores liv for at redde andres. Det er også sådan, at vi kan se i rapporten, at det er i overvejende grad stater, der begår de her angreb, på trods af, at de jo er forpligtet af Genève-konventionerne og denne her resolution, som har 10 års fødselsdag, eller havde det i går, som resolution 2286, som siger, at det er, og understreger, at det er et brud på krigens regler at begå angreb mod lægehjælp. Og det er derfor, at vi kalder på handling og håber, at danskerne vil støtte op om vores underskriftindsamling her.
0: Ja, internationalt er det jo faktisk noget, man har forsøgt at dæmme op for. For 10 år siden, den 3. maj 2016, vedtog FN en resolution, som skulle hindre den her type angreb på lægehjælp. Hvad er forklaringen på, at vi alligevel ser, at det stiger, og det faktisk er fordoblet fra 2024 til 2025?
16: Jamen altså, man kan sige, at tallene de fortæller jo, at det er blevet mere farligt at være sundhedsperson i krig og konflikt. Og det er på trods af, at lægehjælp skal være beskyttet i krig. Men vi ser jo, at det ikke har nogen konsekvenser, når de her angreb sker. Og hvis det ikke har nogen konsekvenser, så vil det givetvis fortsætte de her angreb. Og derfor så har vi simpelthen brug for mere politisk vilje i forhold til at sikre, at der sker handling. Altså det er simpelthen ikke nok, når man fordømmer de her angreb, der er brug for langt mere konsekvens. Fordi det har ekstreme konsekvenser for os, men også for de befolkninger, som befinder sig i områderne, hvor lægehjælp bliver angrebet. Udover angrebene i sig selv, så betyder det jo også, at rigtig mange mennesker, 100.000-vis af mennesker, mister adgang til lægehjælp i de her områder. Mm.
0: Og der er nogle få områder og lande, som trækker den her statistik voldsomt op. Ukraine og Gaza især, lad os lige sætte et par tal på, mellem 2021 og 2025 fandt omkring 72% af de registrerede angreb mod lægehjælp sted alene i de palæstinensiske områder og i Ukraine, ifølge WHO's opgørelse. Det var i alt 4.275 angreb. I nævner også i Læger uden grænser områder lande som Sudan, den Demokratiske Republik Kongo, Sydsudan og Haiti. Bag de her tal, hvad er det så for nogle historier, jeres personale kan fortælle jer?
16: Jamen, det er jo nogle grusomme historier, som har voldsomme konsekvenser i selve angrebene, hvor vi oplever, at vores hospitaler bliver bombet, vores ambulancer bliver beskudt, vores personale bliver truet, kidnappet, patienter bliver dræbt. Vi havde i år i februar et bombeangreb på et af vores hospitaler i Sydsudan, i Lankien, hvor vores lager blev ramt af en bombe, og hospitalet bagefter blev plyndret, brændt. Og det betød, at vi var nødt til at trække os fra området, og derfor så mistede 250.000 mennesker faktisk adgang til lægehjælp. Og det er jo fuldstændig uacceptabelt. Det var det fjerde hospital, vi var nødt til at lukke i Sydsudan siden 25. Så det fortæller jo noget om den her tendens og behovet for, at vi simpelthen har brug for handling, ikke kun fordømmelser, men at vi har brug for, at der skabes bedre rammer for at overholde den her resolution.
0: Ja, og selvom det er ulovligt, så siger du altså, at det i høj grad er stater, altså krigsførende nationer, som på en eller anden måde står for størstedelen af de her angreb.
16: Ja, og vi, altså, det er jo uhyggeligt, det vi ser, at på trods af, at krigens regler foreskriver, at lægehjælp skal være beskyttet i krig, altså de krigende parter skal sikre, at lægehjælp er beskyttet, at det ikke angribes. Og på trods af, at vi faktisk gør alt, hvad vi kan for hele tiden at evaluere sikkerheden, hele tiden at sikre, at krigens parter ved, hvor vi er. Vi deler koordinater, vi har logoer på vores hospitaler, på vores køretøjer osv., og alligevel så sker de her angreb. Så derfor så har vi simpelthen brug for, at Danmark, som jo sidder i Sikkerhedsrådet i år og overtager formandskabet her til august, at de sikrer, at de her rammer styrkes.
0: Og der mener du, at Danmark kan gøre en forskel?
16: Ja, absolut. Altså, vi har en helt unik mulighed, fordi vi sidder i Sikkerhedsrådet. Og selvom Danmark fordømmer de her angreb, hvilket er rigtig godt, så har vi nogle konkrete ting, vi meget gerne ser, at Danmark løfter. Tre specifikke ting, jeg kan nævne, det er, at vi gerne ser, at der bliver lavet uafhængige undersøgelser, når de her angreb sker, så at man kan udpege de ansvarlige. Og så at man forpligter rapportering af de her angreb i FN, blandt for eksempel i en årlig rapport om de her angreb, og så at det har konkrete konsekvenser. Det skal simpelthen være muligt at straffe de, der begår de her angreb, juridisk, økonomisk eller diplomatisk, fordi det skal have konsekvenser at dræbe sundhedspersonale og patienter.
0: Tak, Gitte Rønde, for at være med os.
16: Selv tak.
0: Talsperson for Læger uden grænser. Senere på morgenen, der taler vi også med Mads Geisler, som har været udsendt 12 gange som læge for Læger uden grænser. Han mener, at det er blevet farligere at være udsendt som læge. Vi har også bedt om en kommentar fra Udenrigsministeriet. De svarer, at Udenrigsministeriet er overgået til et forretningsministerium, og derfor har de ikke nogen kommentarer til vores henvendelse. Det er jo fordi, der ikke er blevet dannet en ny regering. Vi har også spurgt, forskellige regeringspartier, om de vil stille op. Moderaternes udenrigsordfører Henrik Frandsen har ikke mulighed for at deltage. Han skriver til os, at så længe Danmark ikke har en regering, er det ikke muligt at komme med nye initiativer i FN's Sikkerhedsråd. Og så skriver han derudover, at han mener, at der bør ske handling på området, og det er helt uacceptabelt at angribe lægehjælp i kriseområder. Vi har også spurgt forskellige andre, blandt andre Venstres politiske ordfører, Sofie Løde, og så videre, så videre. Ingen andre har haft tid eller mulighed eller lyst til at stille op. Klokken er nu 11 minutter i 7.
14: Borgernes parti er blevet til, man har lyst til at sige, borgerens parti på rekordtid.
0: Eller borgernes repræsentant.
14: Ja. Ja. I hvert fald på rekordtid gået fra at være en folketingsgruppe på 4 til noget, man altså knap længere kan kalde en gruppe, for nu er der altså kun Lars Boje Mathiesen tilbage. I går trådte folketingsmedlem Nadia Natalia Isaksen ud af partiet. Hun bliver løsgænger. Hun skrev sådan her i et Facebook-opslag.
0: Jeg havde store forventninger til partiet, og jeg har også, synes jeg, fra starten kæmpet loyalt for partiet og den politiske dagsorden, som var grundlaget i første omgang. Men borgernes parti er desværre ikke blevet det, mange af os håbede på og kæmpede for. De nødvendige forudsætninger for at kunne arbejde med politik er ikke længere til stede, skriver hun.
14: Godmorgen, Joachim B. Olsen.
17: Godmorgen.
14: Lederskribent og debatredaktør, politisk kommentator på BT. Borgernes parti, borgernes repræsentant, hvad skal vi kalde det?
17: Ja, borgernes parti, det er jo meget, meget godt bud. Men et sådan historisk sammenbrud, det må man nærmest sige, det er. Jeg er ikke bekendt med, at der er et parti, som trods alt kom over spærregrænsen, som er styrtet sammen og fuldstændig kollapset så hurtigt, som tilfældet er her med Lars Boyes borgernes parti.
14: Hvad ved vi om Nadia Natalia Isaksens beslutning her? Altså, hendes forklaring er jo meget, det er sådan nogle meget generelle vendinger, ikke? Men hvad er det, udover at det ikke har været, som hun havde håbet på?
17: Et bud kunne jo være, at hun gerne vil over i et andet parti. Det er ikke noget, jeg ved, men der er i hvert fald ikke nogen fremtid i borgernes parti mere. Så virker det meget som om, at hun forlader skuden her. Hun var jo ude for lidt tid siden og moderere sin udtalelse omkring Samira Nawa, hele den udtalelse, som startede hele den her danskhedsdebat, som har kørt de sidste uger. Og jeg tror, der var for flere, der tænkte, det var måske et udtryk for, at hun modererede sig, sådan at hun måske kunne komme over i et andet borgerligt parti. Men det må vi vente og se, om der er nogen, der vil have hende.
14: Mm. Det er jo, hun er jo, som du siger, nummer 3 ud af 4. Ikke? Allerede 4 dage efter valget, så røg Jakob Heis ud. Han blev ekskluderet på grund af nogle sager med nogle regnskaber osv. Ikke så lang tid efter, kun 11 dage efter valget, så meldte Emilie Schütte så ud af partiet, og så var det altså Nadia Natalia Isaksen i går. Så nu er der altså kun Lars Boje Mathiesen tilbage. Det er jo forskellige årsager, de er kommet med her, ikke? Men hvis man skal sådan finde en samlet grund til det, du kalder et kollaps i borgernes parti, hvad er så diagnosen?
17: Ja, det er et kollaps. Altså, det virker jo som om, at der ikke har været styr på, hvem det var, der er blevet stillet op. Det virker meget tilfældigt. Altså, og selvfølgelig virker det meget amatøragtigt. Det her som om, at der er tale om en gruppe, som ikke har været særlig sammentømret i et parti, hvor man ikke har kendt hinanden særlig godt. Det er det indtryk, jeg sidder tilbage med, fordi når noget af det kan falde sammen så hurtigt, som tilfældet det her, så virker det jo som om, at det ikke har været særlig sammentømret et parti, og som meget prøst og falder sammen med det samme.
14: Hvad er der egentlig tilbage nu? Altså, der er Lars Boje Mathiesen, som jo har sagt, man kan ikke være medlem af borgernes parti nu. Man kan være støttemedlem og betale penge til partiet, men man kan ikke være medlem. Og de tidligere folketingskandidater, de er også blevet fritstillet efter valget, siger han, så de er heller ikke med i borgernes parti længere. Altså, hvem er der udover Lars Boje Mathiesen?
17: Ja, det er det godt. Det er et godt spørgsmål. Der er ikke så meget tilbage. Og jeg tror også, at, det virker jo helt umuligt, at partiet også skal kunne komme tilbage. Altså, man kan også se, at i meningsmålingerne, der styrer partiet jo nærmest mod 0,0 i meningsmålingerne på rekordtid. Altså, man står tilbage med det indtryk, at der er tale om et totalt amatørprojekt. Og oven i de her udmeldinger, der kommer jo de her mange historier om Lars Bøjes ønsker om at få en ret høj formandsløn, fordi han er formand for Borgernes Parti. Altså, der har ikke været andet end dårlige historier, som har gjort, at man har siddet tilbage med et indtryk af, at det her, det er virkelig en klovnebus. Mm. Så det virker mildest talt meget, meget dødt, det projekt. Mm. Det er der så også mange i Blå Blok, der er glade for. Der er ikke nogen af de andre partier i Blå Blok, der er rigtig håbet på, at det her parti kommer over spærregrænsen, fordi man har siddet tilbage med en fornemmelse af, at det blev meget svært at arbejde sammen med Lars Bøje, at det ville være svært at få et stabilt samarbejde, at det var lidt en løs kanon. Og derfor tror jeg ikke, der er nogen af de andre blå partier, der sådan er særlig kede af, at Borgernes Parti på den her måde styrter sammen.
2: At de ikke har brug for en bus længere i hvert fald. Tak fordi du var med, Joachim B. Olsen.
17: Det var så lidt.
2: Lederskribent, debatredaktør, politisk kommentator på BT. Vi skal lige sige, at vi har rakt ud til Nadia Nathalie Isaksen. Hun har ikke ønsket at stille op. Vi har spurgt Lars Bøje Mathiesen. Han er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.
0: Vi ringer videre i løbet af morgenen og ser, om vi kan få andre kommentarer på den her sag. Klokken er lige godt 6:55, og vi skal til en af de historier, som vi har fokus på her til morgen. 8 adopterede fra Sydkorea til Danmark stævner i dag den danske stat for brud på deres menneskerettigheder i forbindelse med adoptionen. De adopterede mener, at de danske myndigheder ikke har levet op til deres ansvar for at beskytte deres rettigheder, og derfor vil de stævne den danske stat og kræver en erstatning på 250.000 kroner per person, altså i alt 2 millioner kroner.
2: En af dem er Gitte Mose, som vi talte med for kort tid siden. Hun føler, hun har manglet nogle brikker i sit liv.
18: Selvom man har nogle gode vilkår i det familie, vi er vokset op i her, mangler den her identitetsbrik. Det er ligesom, og jeg tror, det er ikke noget, man tænker over, hvis man har det. Men når man mangler, så gør det alt andet lige lidt sværere.
0: Godmorgen, Caroline Engelund.
19: Godmorgen.
0: Du er journalist her i DR Nyheder. Du har fulgt adoptionsområdet tæt. Hvad er det helt konkret, de 8 adopterede mener, at den danske stat har gjort forkert?
19: De mener helt konkret, at den danske stat har svigtet deres ansvar i forbindelse med adoptionerne. Vi skal huske på, at de danske adoptionsbureauer den her gang var under tilsyn af danske myndigheder. De var akkrediteret af den danske stat. Derfor har den danske stat haft nogle tilsynsprocesser, som ansøgerne så her mener, at de ikke har levet op til. Helt konkret, der tager de fat i retten til privat- og familieliv i den europæiske menneskerettighedskonvention, artikel 8, som handler om, at en dansk stat og stater i det hele taget skal beskytte borgernes rettigheder. Det mener de, at den her adoptionspraksis har været i strid mod, og det er noget af det, der er centralt i deres stævning.
0: Ja, den adoptionspraksis, vi taler om, er foregået fra 1970'erne frem til 90'erne. Hvad var det, der var ulovligt ved den?
19: Altså, hvis vi nu retter fokus kun på Sydkorea, så viser undersøgelser og dokumentationer og flere sager, vi har frem i medierne her i Danmark, at der har været systematisk forfalskning af børns identitetspapirer. Det vil sige, at man har skrevet, at børnene var blevet fundet på en trappesten. Det er meget de samme formuleringer, der går igen. Det er i mange tilfælde ikke sandt, så man har kappet båndene til børnenes mor, far, familie, uden at give dem reel mulighed for overhovedet at søge oplysninger om eller vide, at de eksisterer. Og det var en praksis, som det viser sig, at de danske adoptionsbureauer godt kendte til.
0: Mm. Sydkorea har erkendt sit ansvar og officielt undskyldt, stoppet al international adoption, og Danmark har også sat internationale adoptioner på pause, men har ikke givet en undskyldning, det har vi ikke gjort herhjemme, til de adopterede. Mm. Hvorfor er det her spørgsmål om retfærdighed og undskyldning så centralt i de her sager?
19: Altså, de adopterede, jeg har talt med, og faktisk også danske adoptivforældre, taler om, jamen, man havde jo en tiltro til, at det her, det var under tilsyn af den danske stat, det var noget, man kunne regne med. Der var nogen, der passer på en tingene, går efter ret og orden, særligt i Danmark, så der er et spørgsmål, siger mange, om sådan følelsen af retssikkerhed og et ansvar og en anerkendelse af, okay, vi var altså ikke vågne i timen.
0: Ja. Den kan få konsekvenser, den her sag, hvis de 8, som nu har indgivet det her søgsmål, vinder sagen og får medhold i, at deres menneskerettigheder er blevet krænket. Hvad kan det så få af konsekvenser for de mange tusind andre adopterede, som er i Danmark?
19: Ja, og det er jo det helt store spørgsmål, for det er første gang i dansk historie, at vi ser sådan en stævning her med adopterede. Det er de første, der går de her skridt. Jeg ved, at Pramming advokater har fortalt, at de har fået over 80 henvendelser fra folk adopteret med lignende sager. Vi har allerede set, at den her sag har inspireret for eksempel adopteret fra Chile til at rejse et erstatningskrav. Så spørgsmålet er, hvor meget kan det inspirere, og den juridiske præcedens, det må vi jo simpelthen tage, når vi kommer der til første skridt af stævningen.
0: Du skal have mange tak, Caroline Engelund, for at komme til os, altså journalist her i DR Nyheder, som har fulgt adoptionsområdet tæt. Vi har fået et svar fra Social- og Boligministeriet. Det er ikke muligt at komme med en kommentar, da regeringen er trådt tilbage.
20: Der er historier, der er dramaer.
21: Det skal være de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
22: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
23: Det behøver vel ikke stoppe her.
24: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
25: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
26: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
27: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
28: Det bliver sekunder.
29: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
30: Vi husker.
9: Borgernes parti har mistet endnu et folketingsmedlem. Sent i aftes, der skrev Nadia Natalia Isaksen på Facebook, at hun melder sig ud. Borgernes parti er desværre ikke blevet det, mange af os håbede på og kæmpede for. De nødvendige forudsætninger for at kunne arbejde med politik er ikke længere til stede, skriver hun. Dermed er partiet siden folketingsvalget 24. marts gået fra 4 til 1 folketingsmedlem. Kun partistifter Lars Boje Mathiesen er tilbage. Og kort inden udsendelsen her, der spurgte jeg vores politiske analytiker, Rikke Gyldmansø, hvad der mere præcist ligger bag Nadia Natalia Isaksens beslutning om også at blive løsgænger.
31: Hun sætter jo ikke særlig mange ord på selv, men det kommer jo efter den her sag, hvor hun skabte en kæmpe debat, da hun fik sagt, at Radikales Samir Nawa ikke var dansk. Altså hun fik sammenlignet det med en kat, der bliver født i en hestestald, bliver heller ikke til en hest. Det var hun så ude i sidste uge at trække i land på og sige undskyld. Vi ved ikke, om det er det, der ligger bag, fordi hun sætter ikke mange ord på, men hun har jo været en kontroversiel skikkelse, og det er ikke sikkert, at den undskyldning, hun kom med, at hun måske har ment, at det var så galt igen, det hun selv sagde.
9: Og først var de 4, nu er de 1 tilbage. Altså hvor efterlader det her Borgernes Parti?
31: Jamen, jeg synes godt, at man kan tale om, at der ikke er noget Borgernes Parti i Folketinget, og jeg har også meget svært ved at se for mig, at Lars Boje Mathiesen skulle kunne genstarte det her parti frem mod et nyt valg og komme ind i Folketinget igen. Deres målinger er også raslet ned drastisk. De kom kun lige præcis hen over spærregrænsen med 2,1%, og jeg tror, der er mange, der har stemt på dem, eller overvejet at stemme på dem, der nu kan se, at det er et utrolig usikkert projekt. Det er jo et parti, der er smeltet fuldstændig sammen.
9: Lød vurderingen fra vores politiske analytiker, Rikke Gyldmansø. Og Borgernes Parti fik næsten 76.000 stemmer ved folketingsvalget. Vi forsøger at få en kommentar fra både Nadia Natalia Isaksen og Lars Boje Mathiesen. Flere og flere bruger kunstig intelligens til at skrive klager over kommunernes afgørelser. De forskellige AI-værktøjer kan på få sekunder spytte klager ud, men ofte så bliver de alenlange og i flere tilfælde fyldt med fejl. Det går ud over sagsbehandlingen, som bliver tungere og mere tidskrævende, lyder det fra flere kommuner og klageinstanser. Blandt andet hos borgerrådgiver Jakob Frost i Silkeborg, der oplever, at klagerne bliver længere og længere.
12: Hvis du skal svare på en 30-siders klage, så tager det naturligvis længere tid, end hvis du skal svare på en klage på 2 eller 3 sider. Og hvis du skal lave en fyldestgørende besvarelse på en 30-siders klage, så kan det godt være en 50-siders besvarelse til borgeren. Så for mig at se en uhensigtsmæssig udvikling.
9: Og omfanget overrasker på ingen måde Rikke Gade, der er lektor ved Aalborg Universitet og ekspert i kunstig intelligens.
1: Det er super nemt. Det tager jo kun få sekunder at generere en lang tekst, som for eksempel til en klagesag. Så kommunerne sidder og skal behandle det her, bruge lang tid på at læse det igennem, bruge lang tid på at vurdere det, faktatjekke og holde op mod alle de datakilder, de har. Så det kræver nogle værktøjer fra den anden side også.
9: Også Ankestyrelsen, der tager sig af klager på social- og beskæftigelsesområdet, genkender tendensen. 8 adopterede fra Sydkorea stævner i dag den danske stat for brud på deres menneskerettigheder. De mener, at myndighederne ikke har levet op til ansvaret om at beskytte menneskerettighederne i forbindelse med deres adoptionssager. Fra 70'erne op til 90'erne, der blev tusindvis af børn ulovligt adopteret her til Danmark. På papiret var de hittebørn, men i virkeligheden så blev der snydt med børnenes papirer. Det skete i et samarbejde mellem sydkoreanske og danske adoptionsbyråer. En af de 8 bag stævningen er forfatter Eva Tind.
3: Det har haft en meget stor indvirkning på mig og mit liv, at jeg ikke har haft adgang til min historie og mit ophav og min slægt. Og det håber jeg ikke, andre bliver udsat for. Så det er jo selvfølgelig en stor faktor i det.
9: Det drejer sig nemlig ikke kun om de 8 adopterede, der nu stævner staten. Potentielt så handler det om over 20.000, hvor omkring 9.000 er fra Sydkorea. Danmark og Sydkorea indstillede sidste år alle internationale adoptioner, og den sydkoreanske præsident har undskyldt officielt. Men Danmark har endnu ikke givet en tilsvarende undskyldning. Og derfor håber Eva Tind, at flere af de andre adopterede også vil stævne staten.
3: Det jeg håber vil ske efter den her sag, det er jo også blandt andet, at andre kan gå i vores fodspor og opnå samme retfærdighed. Men så handler det også dybest set bare om, at stater skal overholde menneskerettighederne, fordi hvis ikke man gør det, så kan man ikke længere sige, at vi lever i en retsstat.
9: Mandagen bliver med tørvejr og sol i det meste af landet, men her først på dagen der er der dog noget med at skyde i den østlige del. Mellem 8 og 15 grader og svag til frisk vind.

0: Godmorgen. Så blev klokken 5:07. I studiet er vi, Søren Carlsen og Julie Toft. USA's præsident Donald Trump meddelte i aften, at USA fra mandag morgen nu vil begynde at hjælpe de kommercielle skibe gennem Hormuzstrædet. Trump har døbt missionen Project Freedom, og den skal omfatte missilbevæbnede destroyere, over 100 fly og 15.000 soldater. Det oplyser den amerikanske centralkommando.
1: Ja, hvordan reagerer Iran så på det? Ikke noget officielt er der kommet fra Iran endnu på Trumps udmelding, men lederen af den iranske nationale sikkerhedskommission har skrevet på X, at enhver amerikansk indblanding i det nye maritime regime i Hormuzstrædet vil blive betragtet som et brud på våbenhvilen. Missionen, som Trump har meldt ud, kommer få dage efter, at Trump sagde, at krigen var sat på pause. Men er der stadigvæk en pause?
0: Ja. En ny rapport fra Læger Uden Grænser dokumenterer markant flere dræbte i angreb på lægehjælp rundt omkring i verden det seneste år. Læger og patienter og pårørende bliver gjort til mål, selvom altså hospitaler og klinikker ifølge krigens regler skal være beskyttet. Danmark bliver nu opfordret til at bruge sin plads i FN's Sikkerhedsråd til at reagere, så den stopper for det her. Vi hører fra en læge, der selv har oplevet at være udstationeret, og som mener, at det er altså blevet meget farligere.
1: Den bliver kaldt kunstverdenens vigtigste begivenhed, og den åbner i den her uge. Men Venedig-biennalen har den seneste tid været i et stormvejr, fordi den russiske pavillon for første gang siden krigens begyndelse er tilbage. Hele juryen har nu trukket sig, men ifølge biennalens præsident er det ikke udstillingens ansvar at ekskludere lande eller virke politisk. Men historien siger noget lidt andet. Vi taler med en lektor i kunsthistorie, Tobias Dias, hedder han, når klokken bliver cirka 7:45.
0: Ja, men vi begynder med i virkeligheden ikke noget nyt, fordi vi har taget hul på endnu en uge, hvor vi stadigvæk ikke har fået en regering. Og hvis de ikke skynder sig at blive enige bag de lukkede døre på Marienborg, så ender vi med at slå, eller de ender med at slå rekorden for de længste regeringsforhandlinger nogensinde.
1: Ja, den hidtidige rekord blev sat i 2022. Der gik 42 dage, før TV-avisen omsider lød sådan her.
2: Her ankommer Mette Frederiksen til Amalienborg for at meddele dronningen, at hun nu kan danne en regering. Efter 42 dages regeringsforhandlinger er der her til aften enighed om en ny regering.
1: Ja, og i morgen tirsdag, så er der igen gået 42 dage, siden Mette Frederiksen udskrev folketingsvalg.
0: Ja, siden der var valg.
1: Siden valget var der selvfølgelig, det er klart. Rikke Gyllemansø, godmorgen.
3: Godmorgen.
1: Du er politisk analytiker her i DR. Kommer regeringsforhandlingerne her til at sætte Danmarks rekord?
3: Ja.
1: Ja. Det er du helt sikker
3: på. Det tror jeg simpelthen, ja, fordi hvis man skulle forestille sig, at Mette Frederiksen i løbet af de næste dage skulle kunne nå at danne en regering, så det, der går forud for det, er jo, at de partier, der skal sidde i den regering, altså Socialdemokratiet, SF, Radikale og Moderaterne, at de har siddet om det samme forhandlingsbord med det samme regeringsgrundlag i hænderne og rykket frem og tilbage på decimaler og tal og ord og kommaer. Og indtil videre, selvom vi er kommet ind i mere intensive forhandlinger om sådan en rød-lilla regering, så har det jo været Mette Frederiksen som kongelig undersøger på den ene side af bordet, og så på skift de andre partier om bordet. Så har der været et par omgange, hvor SF og Radikale for eksempel har været derinde sammen, men vi har ikke haft de her forhandlinger endnu med alle fire potentielle regeringspartier.

0: Jamen, der er da en vis utålmodighed. Jeg får i hvert fald mange henvendelser fra læsere og lyttere og seere, der spørger, hvad sker der? Hvorfor er det så svært? Får vi ikke snart en regering? Og man har også kunne se i det politiske spil rundt om regeringsforhandlingerne, at der har været en vis, et vis blame game eller et abespil om, hvis skyld er det egentlig, at det trækker ud. Vi så Mette Frederiksen gå ud for nogle uger siden og sige, altså, vi kan sådan set godt danne en regering, venner, hvis I bare møder op og forhandler. Det var en stikpille møntet, ikke mindst på Lars Løkke Rasmussen, som på det tidspunkt var på sådan en selvvalgt pause fra de officielle forhandlinger. Han er tilbage ved bordet, og det betyder, at der er jo de her mere end 90 mandater bag de partier, der forhandler reelt om en regering lige nu. Men han blev voldsomt provokeret af det og gav stikpille tilbage. Og det er jo fordi, at når først vi har en regering, så er der også et stort kommunikativt krigsspil i gang. De blå, de vil beskylde Lars Løkke Rasmussen, de er sådan set allerede startet, for at være en, der går meget mere op i nogle ministerposter, altså end noget politisk indhold. De beskylder ham også for at være, altså for at begå løftebrud, fordi han vil jo med al sandsynlighed, som det ser ud lige nu, danne en regering, der er afhængig af Enhedslisten som støtteparti, som han jo førhen har sagt, at det kunne han aldrig drømme om at gøre.
1: Og det, mens de så har forhandlet om det her, så er Borgernes Parti jo faldet fra hinanden. I går der forlod Natalie Isaksen partiet. Er det noget, der kan være med til at hjælpe Lars Løkke Rasmussen i hans fortælling om, at jeg kan ikke samarbejde med de blå for at se, hvordan det går der, jeg bliver nødt til at gøre det med de røde?
0: Jamen altså, du er jo politisk analytiker nu. Du kommer med helt, for det er nemlig rigtigt. Det er argumentet, altså i det omfang, Borgernes Parti har spillet nogen som helst rolle i de her regeringsforhandlinger, og det har de selvfølgelig ikke, fordi ingen, heller ikke de blå, har på noget tidspunkt inviteret Lars Bøje til så meget som en kop dialogkaffe. Men i det omfang, at hans mandater alligevel har spillet en rolle, så er det netop i det her spil, altså spillet mellem Lars Løkke Rasmussen og de blå partier, der lægger et massivt pres på ham for ikke at afsøge reelt, hvad der kan laves af blå regering. Der har Lars Løkke Rasmussen jo nu bare fået et kongeargument over for dem, fordi han kan sige, vis mig lige de 90 stabile, seriøse mandater, som I kan stille med i blå blok, der skulle gøre, at man kunne forestille sig at lave noget, der ligner et blåt regeringsalternativ. Det har de jo ikke, og det udstiller det her med al sandsynlighed.
1: Så hvis rekorden den var 42 efter sidste valg, 42 dage, er det så 52 dage den her gang?
0: Er det der, du vil sætte dine penge? Nu er jeg jo ikke spokkone
1: og
0: sætter ingen penge, men jeg tror godt, vi kan komme over 52 dage også. Men igen, vi er en fase nu, hvor det, der sker inden omkring regeringsforhandlingsbordet, der slipper mindre og mindre ud til sådan nogen som mig. Og det siger jo også noget om, at de er i en intens fase nu, hvor parterne sådan set gerne vil have, at det skal kunne lykkes. Fordi ellers, hvis nogen havde en interesse i, at det skulle brænde sammen, så ville vi først begynde at høre om alt muligt derindefra. Det gør vi ikke nu. Det kan jo være, det kommer. Man kan ikke udelukke, at der kommer en krise, et sammenbrud, enten fordi de virkelig er politisk uenige og har svært ved at finde noget fælles, eller også fordi Lars Løkke Rasmussen kunne få brug for, at det bliver ekstra svært, at der kommer et sammenbrud, så alle kan se, at han har kæmpet med negl og klør for at få blandt andet noget blot økonomisk politik ind i regeringsgrundlaget.
1: Men du tænker altså, at de er i en seriøs og intensiv fase lige nu, som peger i retning af, at de finder ud af noget på et tidspunkt. Tak, Rikke Gyll.
0: Selv tak.
1: Politisk analytiker her i DR. 13 minutter over 7.
2: Under navnet Project Freedom vil USA fra i dag, altså her mandag morgen, begynde at hjælpe skibe igennem Hormuzstrædet. Det meddelte Trump i aftes på sit sociale medie Truth Social. Han kaldte det en humanitær indsats på vegne af USA, mellemøstlige lande, men især Iran.
1: Konkret vil USA USA's aktiverede missilbevæbnede destroyere vil USA aktivere missilbevæbnede destroyere over 100 fly samt 15.000 soldater, oplyser den amerikanske centralkommando. Trusselsniveauet for maritim sikkerhed i Hormuzstrædet er dog fortsat kritisk på grund af de vedvarende militære operationer i regionen, det skriver det britiske søfartssikkerhedsagentur i et opslag på X.
2: Godmorgen, Jørgen Brøndal. Professor og leder af Center for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet. Den her melding fra Trump om, hvad var

0: Er det 100 destroyer, eller missilbevæbnede destroyer, 100 fly og 15.000 soldater? Hvad skal vi lægge i den?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, i hvert fald så udgør det her blandt meget andet en udfordring til Iran. Det er jo sådan, at både Iran og USA hver især er i gang med en blokade af Hormuzstrædet. Og det her, det er da et forsøg på i hvert fald at få nogle skibe, der er blokeret i Hormuzstrædet, inklusive ca. 20.000 søfolk, ud af den knibe og ud af, gennem Hormuzstrædet. Og det er selvfølgelig noget, som kan føre i alle mulige retninger, inklusive potentielt vel krigshandlinger.
0: Ja, Iran har ikke officielt reageret på meldingen her endnu, men lederen af den nationale sikkerhedskommission i Irans parlament skriver på X, at enhver amerikansk indblanding i det nye maritime regime i Hormuzstrædet vil blive betragtet som et brud på våbenhvilen. Så hvor står våbenhvilen med Iran nu, som du ser det?
1: Altså, våbenhvilen har galt siden 7. april, og det her det udgør i hvert fald et faremoment for den våbenhvile, fordi hvis iranerne virkelig svarer igen over for amerikanernes forsøg på at eskortere skibe gennem Hormuzstrædet med deres missilbevæbnede destroyer, med deres fly og med deres 15.000 mand, jamen så har vi da igen noget, der ligner aktiv krigsførelse.
0: Mm. Fredag var det 60 dage siden, at USA's krig mod Iran begyndte. Det var også fredag, og det er måske ikke helt tilfældigt, da Trump sagde, at nu var den faktisk afsluttet. Fordi efter 60 dages krig, så træder der ifølge amerikansk lovgivning en formaliseret procedure i gang. Den bliver kaldet War Powers Resolution. Hvad er det helt konkret betyder?
1: Altså, War Powers Resolution, det er en lov fra 1973, som kongressen vedtog dengang, hvor Nixon var præsident, og dengang USA lige havde trukket sig ud af kamphandlingerne i Vietnam, og hvor kongressen, mange medlemmer af kongressen, var frustreret over, at Nixon havde ført USA ind i både Kambodja og Laos i krigshandlinger der, uden om kongressen. Så derfor var det et forsøg på fra kongressens side til at slå igen og sige, det er faktisk også os, ifølge forfatningen, der skal erklære krig. Og det betyder så i øjeblikket, at de 60 dage er gået, som ifølge resolutionen betyder, at så skal USA-præsidenten søge om bemyndigelse, eller også så skal krigshandlingerne stoppe. Det, der så er udfordringen, det, der er problemet, det er, at denne krigsresolution, for det første nedlagde Nixon i sin tid veto mod den, og så blev det ganske vist vedtaget over hans veto i kongressen, men den er aldrig nogensinde blevet efterlevet af nogen præsident. Det vil sige, der er aldrig nogensinde sket, at krigshandlinger er ophørt på grund af War Powers Resolution.
0: Så hvilken effekt har den overhovedet?
1: Altså, sagen er den lige nu, at vi har at gøre med en ekstremt upopulær krig uden amerikansk befolkning. Det vil sige, at 66% af befolkningen ifølge en ny meningsmåling er modstandere af krigen, og kun 33% støtter den. Og i en sådan situation kan man da godt forestille sig, at der ud over de mange demokratiske kritikere i kongressen kunne være nogle republikanere, der begynder at få kolde fødder over denne krig. Vi ved allerede, for eksempel, at der er en senator fra Maine, Susan Collins, og også en anden fra Kentucky, Rand Paul, som er i den situation, og der er muligvis et par stykker mere. Så altså, man kunne i teorien i hvert fald forestille sig, at der denne gang rent faktisk ville komme en afstemning, som betød, at kongressen krævede krigshandlingerne standset. Selv hvis det rent teoretisk skete, så kunne Trump bare svare igen med et veto. Og hvis det veto så skulle overgås af kongressen, skulle det ske med 2/3 flertal i begge kammer. Så altså, det kommer ikke til at ske. Og dermed så kommer det heller ikke til at ske, at den her War Powers Resolution kommer til at afslutte krigen. Men hvis nu vi forestillede os, at kongressen sagde stop til krigen, så ville det i hvert fald vil krigen fremover ene og alene hvile på præsident Trumps personlige skuldre.
0: Hmm. Han har tidligere sagt sådan her om, hvorvidt kongressen skulle godkende en krig. Han forklarede sådan her.
2: Why are you not seeking congressional approval to extend it?
3: Because it's never been sought before. There's been numerous, many, many times, and nobody's ever gotten it before. They consider it totally unconstitutional. But we're always in touch with Congress. But nobody's ever sought it before. Nobody's ever asked for it before. It's never been used before. Why should we be different?
0: Ja, der er aldrig nogen, der har spurgt kongressen om at godkende en krig før, siger Trump her.
1: Ja, altså, det er sket, at præsidenter har søgt om bemyndigelse til krigsførelse. Det gjorde Lyndon Johnson for eksempel i forbindelse med Vietnamkrigen, med Gulf of Tonkin Resolution. Men altså igen, det er korrekt nok, at de fleste, altså at præsidenterne ikke bryder sig om War Powers Resolution og mener, at det går ud over deres myndighed som commander in chief, som øverstkommanderende. Men ud over det er der også den særlige ting ved det, og det er også noget, Trump har været inde på i forbindelse med den nuværende krise, at der skal en hel del til, før medlemmer af kongressen modsætter sig præsidenten i en krigssituation, fordi så risikerer de, ligesom Trump hævder, at fremstå som upatriotiske. Og derfor har der i hvert fald historisk set skulle utrolig meget til. Spørgsmålet er bare, om den nuværende krig faktisk er så upopulær, at man alligevel kunne forestille sig, at det kunne ske. Jeg har selv lidt svært ved at forestille mig det, men det er jo ikke helt udelukket.
0: Nej, altså lige nu, ifølge Washington Post, så er den her krig så lige så upopulær som krigene mod Vietnam og Irak. Ja. Kunne man ikke forestille sig, at kongressen lyttede til vælgerne der og var sådan, nu stopper det?
1: Altså, jeg har på fornemmelsen, at krigen er så upopulær, fordi benzin- og oliepriserne jo er tordnet i vejret, og det skaber en enorm upopularitet, samtidig med, at Trump ikke rigtig kan give nogle konkrete begrundelser for, hvorfor denne krig finder sted. I hvert fald skifter begrundelser hele tiden. Og i den situation kunne man igen måske forestille sig, at medlemmer af kongressen ville reagere. Men der er lige nu cirka 4 republikanske senatorer, der måske kunne tænkes at skifte position. Der er også Tom Tillis fra North Carolina og John Curtis fra Utah, men stadigvæk der skal virkelig meget til, før det reelt kommer til at ske. Jeg tror, at det, der kommer til at afgøre republikanernes forhold til Trump, bliver midtvejsvalgene. Hvis det går katastrofalt for republikanerne, så vil der for alvor begynde at komme modstand mod ham, også i kongressen. Men der er lang tid til. Det er først i november måned.
0: Lang tid til november. Tak fordi du var med, Jørgen Brøndahl.
1: Velkommen.
0: Professor og leder af Center for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet. Klokken 21:07.
4: Og vi skal til Aarhus.
5: James Bogera i venstre side over for Magnus Jensen. Han er lynhurtigt Bogera ind til højre benet. Her afslutter og scorer! James Bogera! Det er vanvittigt! Og det hele går amok i Aarhus. Alle løber rundt. James Bogera! Jeg ser billeder af Jakob Nielsen, direktøren.
4: Der var en rimelig god stemning på stadion i Vejlby i går. Man kan også se forsiden af Aarhus Stiftstidende.
0: Ja.
4: Der er jublende aarhusianere. Billeder har de masser af. Se alle de skønne billeder af, hvordan AGF fik Vejlby til at eksplodere i jubel. BT skriver Aarhus i ekstase. Det var jo, fordi det lykkedes AGF at vinde en fodboldkamp. De lagde maksimalt pres på mesterskabsrivalen FC Midtjylland ved at vinde 2-1 over SønderjyskE på hjemmebane. Og det var altså den kun 18-årige James Bogera, som blev det helt store held, da han i overtiden satte sin første AGF-scoring ind.
0: Så er det stadigvæk rigtig spændende,
4: ja,
0: med det danske mesterskab.
4: Ja. Der stod 1-1 ind til de døende minutter. AGF var meget presset, fordi alt andet end en sejr ville få mesterskabsdrømmen til at se rigtig svært ud, men altså så trådte den 18-årige AGF'er til. Bogera kom fra Uganda til den aarhusianske fodboldklub i december, og sejrsmålet var også for ham et meget stort moment, sagde han til TV2 i går.
6: It is a great moment, and I'm happy to help the team, and of course, it is amazing. I'm very happy, I'm very happy. It has been a dream coming here from Africa, coming here. It has been a dream playing in Europe, so I'm happy to be here.
0: Det lyder meget ydmygt og sødt.
4: Ja.
0: Yeah. AGF's målmand Jesper Hansen sagde til TV2 efter kampen, at det blev hektisk og så til sidst forløsende. Det var dejligt at se James, altså Bogera, få den ind over stregen, og sikke et jubelbrøl, der var. Jeg prøvede bare at holde begejstringen lidt nede, fordi man godt ved, at det kan blive til en chance til sidst. Og det fik de også. Det var rart, jeg holdt den ud.
4: Mm. Så nu ligger AGF på førstepladsen i Superligaen, så længe det varer, fordi Midtjylland kan hoppe tilbage på førstepladsen, hvis de i aften vinder mod Viborg, som de tager imod på hjemmebane. Fordi at Midtjylland har en bedre målscore end AGF. Så det er virkelig tæt i toppen lige nu. Efter kampen i aften er der 2 runder tilbage. Nu er den 7:24.
0: Der er næsten gået 1,5 måned, siden der var folketingsvalg i morgen. Er det 42 dage siden. Regeringsforhandlingerne er stadig i gang, og Borgernes Parti fortsætter med at falde fra hinanden.
4: Det står klart efter, at partifællen Nadia Natalie Isaksen i aftes meddelte, at hun forlader Borgernes Parti for at blive løsgænger. Som det sidste partimedlem for uden Bøje selv. Så på de 41 dage, der er gået, siden vi gik, siden valgresultatet kom, er Borgernes Parti gået fra akkurat at blive valgt ind i Folketinget med 4 medlemmer til nu kun at tælle et medlem, nemlig Lars Bøje Mathiesen. Lars Kåber, godmorgen.
7: Godmorgen.
4: Tidligere pressechef for Nye Borgerlige. Er du overrasket over den udvikling, vi har set i Borgernes Parti her de seneste uger?
7: Nej, altså det er det jo ikke. Altså jeg har jo sagt snart en del gange, at man kan sagtens have sympati for et projekt som Borgernes Parti, altså et parti, som giver repræsentation til dem, som ellers ikke er repræsenteret, som er sådan konsekvent magtkritisk og ligesom taler på vegne af dem, som føler sig meget marginaliseret i samfundet. Men at det skulle være Lars Bøje Mathiesen, der skulle lede det, det er jo nok den største fejltagelse for dem, der godt kunne tænke sig sådan et projekt, fordi han kan ikke lede noget som helst, og det har det jo også vist det her.
4: Ja, hvad er dine erfaringer med ham fra Nye Borgerlige, hvor du sad som pressechef der, mens han var en del af partiet?
7: Ja, det var han jo, og det var han faktisk fra før den tid, at Nye Borgerlige kom i Folketinget helt tilbage fra 2016. Og det gik jo efter omstændighederne jo meget godt med ham. Forstået på den måde, at vi, der sad sådan centralt i partiet, jo godt vidste, og kendte jo Lars Bøje Mathiesen også fra hans fortid i Liberal Alliance, at han var sin egen, og han skulle have lov til at køre sit eget løb, og man skulle lade være med at hegne ham for voldsomt ind. Til gengæld så kunne man så også stille krav om, at han heller ikke skulle blande sig så meget i partiets affære, og i hvert fald slet ikke i strategi og politikudvikling. Og på den måde så kunne han sådan ligesom agere som sit egen fisk i havet, altså uden ligesom at hverken at gå i vejen, men så selvfølgelig heller ikke få så meget indflydelse. Og det fungerede faktisk fint indtil, at Pernille Vermund ligesom sagde farvel til Nye Borgerlige, og så skulle Lars Bøje til at være leder, og det skulle han jo aldrig nogensinde have været. Så faldt det jo også fra.
4: Ja, ja. Og når man ser på Nadia Natalie Isaksens begrundelse for at forlade partiet, så er hun ikke særlig konkret. Hun skriver, at Borgernes Parti ikke har levet op til forventningerne. Hun har ikke de rette rammer til at fortsætte sit politiske arbejde i partiet, skriver hun, eller udvikle sig politisk inden for det. Og så skriver hun, derfor har jeg valgt at træde ud. Beslutningen er truffet efter grundige overvejelser og i god dialog med Lars, altså Lars Bøje Mathiesen. Ja. Hvad tænker du her? Er det samarbejdet med Lars Bøje Mathiesen, den er gal med? Eller er det, fordi hun ikke længere tror på projektet?
7: Altså, det er jo nok begge dele, ikke? Mm. Altså, hvis nu det var sådan så, at meningsmålingerne pegede med pil opad, og vælgerne bare strømmede til Borgernes Parti, jamen, så ville det ikke sikkert, hun havde truffet den beslutning. Men når nu både det peger nedad, og hun havde ikke nogen reel indflydelse på at påvirke det, fordi Lars Bøje Mathiesen jo både sidder på den reelle magt i form af, at han sidder på pengekassen, men jo også, at han nærmest har monopol på at udstikke de politiske retningslinjer. Og der ikke er nogen medlemmer af partiet, sådan nogle formelle medlemmer, som man kan bygge noget op, så har hun jo reelt set ikke nogen rammer at arbejde indenfor. Så er det jo rigtigt nok, at hvis hun vil noget politisk, jamen så kan det ikke blive der, så må det blive et andet sted. Ikke? Altså, så det er jo ærligt nok, men selvfølgelig så er det jo formuleret på en måde, så at hun ikke ligesom giver anledning til, at så folk synes, hun er blevet fornærmet og smækker med døren og alt sådan noget. Fordi der er jo to sider i det her. Dels er der jo jer på P1, som ligesom sidder og kigger udefra på Borgernes Parti, som sådan lidt af et freakshow efterhånden. Men så er der jo også alle de mennesker, som har været involveret på den ene eller den anden måde, af alle hendes egne personlige følger på de sociale medier, som er sympatisk indstillet over for projektet. Og i deres øjne, der risikerer hun jo at komme til at ligne sådan en slags landsforræder, en, der løber af pladsen og ikke kan stå på mosten og bliver ligesom alle de andre. Så det er jo et tosidig kommunikation, altså hun skal jo også kommunikere til sine egne følgere for ligesom at prøve at forklare sig.
0: Nu siger du var ikke overrasket over den udvikling, der har været i partiet indtil videre, men hvor ser du det gå hen nu?
7: Nu går det ingen steder, vel? Altså, jeg tror nok, at når det lykkes jer at få fat på Lars Bøje Mathiesen på et eller andet tidspunkt, det skal det jo nok lykkes, jamen så vil han i og for sig nok bare smile og sige, at nu er han der lettet. Nu er der jo ikke mere besvær. Altså nu er der ikke nogen til at sige ham imod. Altså han har stadigvæk fuld kontrol over sin pengekasse, hvilket jo er meget vigtigt for Lars Boje Mathiesen. Det har vi jo efterhånden alle sammen lært. Og han har jo stadigvæk retten til partinavnet. Han er stadigvæk opstillingsberettiget som parti næste gang, der bliver folketingsvalg. Og han skal ikke svare over for nogen. Altså, der er ikke nogen hovedbestyrelse, der er ikke nogen betalende medlemmer, der er ikke nogen, der kan stille sig i vejen og stille spørgsmålstegn ved hans lederskab og sit eget projekt. Og så kan han jo køre det, som han selv vil, og når han nærmer sig næste gang i folketingsvalg, så kan han jo prøve at vælge at forsøge en gang til at finde nogle kandidater, der er jo altid lykkeridder, der har lyst til at stille op. Og så se, om han kan passere spærregrænsen en gang til. Når nu ligesom er det her, det er mere vand er løbet i stranden, og vælgerne måske har glemt, hvor galt det gik, jamen så kan han jo prøve på en ny platform.
0: Men hvad er det, han er formand for lige nu? Altså, han er alene i folketingsgruppen. Partiet har ikke nogen medlemmer.
7: Der er ikke nogen folketingsgruppe. Der skal være 4 for at være en folketingsgruppe. Og det vil sige, at det, han er leder af, altså han får jo nu her så fremadrettet jo det samme i økonomisk kompensation fra Folketinget som en løsgænger. Men derudover så er der jo det, at den generelle partistøtte, som gives på baggrund af, hvor mange stemmer man fik ved sidste folketingsvalg. Og det løber jo op i noget med, for hans partis vedkommende, 2-3 millioner kroner om året, indtil næste gang, der bliver folketingsvalg. Og de penge, dem har han fuldt ud rådighed over. Det er der ikke nogen, der kommer til fra ham.
4: Mm. Men det politiske projekt?
7: Ja, det, altså, det bestemmer han jo selv indholdet af. Ja. Altså, han vil jo stadigvæk være Lars Boje Mathiesen. Altså, det ændrer sig jo ikke. Altså, dem, der har fulgt ham i de senere år, ved jo helt, at han blev berømt der under corona, fordi han var meget kritisk over for den måde, man administrerede det på, alle restriktionerne, og ja, også meget modstander af Mette Frederiksen, og det fik han ret meget opbakning på. Og den der systemkritiske linje, den har han jo kørt videre, og er blevet, så at sige, en talsperson for de mennesker i Danmark, som er meget systemkritiske, og som ikke rigtig har tillid til politikere, og heller ikke til de bærende institutioner i samfundet.
4: Yeah.
7: Og det er jo på vejen af de mennesker, han taler, og det bliver han jo bare ved med. Yeah. Og det er jo hans politiske projekt.
4: Tak, Lars Kåber.
7: Selv tak.
4: Tidligere pressechef, altså for Nye Borgerlige.
0: Klokken er 8:02. Morten Snell står og venter. Han har et nyhedsoplæg.
8: Ja, jeg kan fortælle, at 8 adopterede fra Sydkorea i dag stævner den danske stat. De mener, at myndighederne ikke har levet op til ansvaret om at beskytte deres menneskerettigheder i forbindelse med deres adoptionssager. På papiret så var de hittebørn, men i virkeligheden så blev der snydt med børnenes papirer. Det skete i et samarbejde mellem sydkoreanske og danske adoptionsbyråer. En af de 8 bag stævningen er forfatter Eva Tind.
9: Det har haft en meget stor indvirkning på mig og mit liv, at jeg ikke har haft adgang til min historie og mit ophav og min slægt. Og det håber jeg ikke, andre bliver udsat for. Så det er jo selvfølgelig en stor faktor i det.
8: Som vi hørte lige før, så har Borgernes Parti altså mistet endnu et folketingsmedlem. Sent i aften så skrev Nadia Natalia Isaksen nemlig på Facebook, at hun melder sig ud. Og dermed er partiet siden valget 24. marts gået fra 4 til 1 folketingsmedlem, hvor nu kun partistifter Lars Boje Mathiesen er tilbage. Og det er en regulær nedsmeltning, mener vores politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
10: Jeg synes godt, at man kan tale om, at der ikke er noget Borgernes Parti i Folketinget, og jeg har også meget svært ved at se for mig, at Lars Boje Mathiesen skulle kunne genstarte det her parti.
8: Flere og flere bruger kunstig intelligens til at skrive klager over kommunernes afgørelser. De forskellige AI-værktøjer kan på få sekunder spytte klager ud, men ofte så bliver de alenlange og i flere tilfælde fyldt med fejl. Og det går ud over sagsbehandlingen, som bliver tungere og mere tidskrævende, siger Rikke Gade, der er lektor ved Aalborg Universitet og ekspert i kunstig intelligens.
11: Kommunerne sidder og skal behandle det her, bruger lang tid på at læse det igennem, bruger lang tid på at vurdere det, faktatjekke og holde op mod alle de datakilder, de har. Så det kræver nogle værktøjer fra den anden side også.
8: Mandagen bliver stort set med tørvejr og en del sol i det meste af landet, men her først på dagen dog lidt mere skyde mod øst. Temperatur mellem 8 og 15 grader og svag til frisk vind. Og så er det jeres tur igen, Søren Carlsen og Julie Toft.
4: Ja, næsten 2.000 mennesker blev sidste år dræbt i angreb mod hospitaler, sundhedsklinikker, ambulancer eller andre steder, hvor sundhedspersonale forsøgte at redde liv, og det er en fordobling fra året før, hvor man registrerede 944 dødsfald blandt patienter, pårørende og sundhedspersonale. Det fremgår af en ny rapport, som Læger Uden Grænser udgiver helt her til morgen. Og en af dem, som har haft krigen tæt inde på livet, det er dig, Mads Greisler. Godmorgen.
12: Godmorgen.
4: Du er læge, udsendt for Læger Uden Grænser. 11-12 gange har du været afsted for Læger Uden Grænser. Har du oplevet, at det er blevet farligere?
12: Ja, jeg har også oplevet samme stigning, som rapporten beskriver. Og da jeg begyndte at tage afsted for cirka 10 år siden, der var der jo en risiko, og der var en bekymring for, at der kunne ske noget, et angreb, enten som en ikke villet eller ikke intenderet angreb, som led i en borgerkrig eller en konflikt. Men så pludselig sker der noget, hvor det bliver hyppigere og hyppigere. Og da jeg var udsendt til grænsen til Syrien i Tyrkiet, hørte vi pludselig, at vores syriske kollegaer var udsat for daglige eller ugentlige angreb og måtte gemme sig og arbejde i civilt tøj og skjulte klinikker i kældre og fjerne skilte fra ambulancer, fordi det pludselig var blevet et regulært våben i krigen og angribe sundhedsydelser.
4: Så noget, man bevidst gik efter simpelthen?
12: Ja, det er oplevelsen i hvert fald ikke. At det på en eller anden måde er et våben i krigen for at demotivere og slide på modstanderen, hvor det tidligere var helt uacceptabelt, og hver gang der skete noget, var der stor chok og forargelse og undersøgelser for at finde ud af, hvorfor der var angrebet hospitaler eller klinikker. Men nu er det nærmest noget, vi hører om hele tiden.
4: Ja, og det var så en fortælling, du havde her fra Syrien, noget som du oplevede tæt på. Du har også haft en speciel oplevelse i Ukraine, hvor du skulle evakuere en helt børneafdeling. Hvad var det, der skete der?
12: Jamen, der, i Ukraine er det samme. Der er hundredvis af angreb, måske tusindvis om året. Og det betyder noget andet, når man siger, at vi yder gratis lægehjælp. Her kan du roligt komme, og din familie, dine børn og dine pårørende kan få behandling. Det er noget helt andet nu her, hvor vi faktisk ser, at der er jo faktisk ret hyppige angreb mod strukturer, der hospitaler, klinikker, ambulancer. Hvordan er det som pårørende at lade sine børn behandle hos os? Hvordan er det for os at hyre ukrainske medarbejdere, unge sygeplejersker, ambulancechauffører, rengøringspersonale til hospitalet? Tidligere har man jo vidst, at når man har vores logo på, og der står sundhedsarbejder eller ambulance på vores køretøjer, så har vi været beskyttet af en eller anden art. Af Genève-konventionerne har man haft tiltro til, at man kan behandle syge og sårede i konflikter uden at blive angrebet. Men nu her, så må vi jo sige, at der er en eller anden risiko for, at vi bliver angrebet, når vi siger, hvad vi laver. Når der står Læger Uden Grænser, eller ambulance, eller hospital. Så det er en helt anden fornemmelse nu her at hyre en masse mennesker til at åbne en klinik. Tidligere tænkte man, at man var beskyttet ret tydeligt af konventionerne, men det er ikke rigtig oplevelsen længere.
0: Men Mads Greisler, kan du prøve at forklare, hvad vil det sige at skulle evakuere en hel børneafdeling?
12: Jamen i Ukraine er det jo det, vi har arbejdet i flere år med et tog, der kører på de ukrainske jernbaner fra Øst-Ukraine og evakuerer syge, krigssårede, men også andre syge patienter til for eksempel Vest-Ukraine eller lande i Europa. Og der var det faktisk efter angrebet i Kramatorsk, som var et stort angreb i 2022 på civile på en togstation i Kramatorsk, hvor der var 50 døde cirka og hundredvis af sårede. De skulle så evakueres, men de lokale ved jo godt, hvad der sker. De ved jo godt, der er angreb på ambulancer og klinikker og hospitaler. Så de spørger jo også, sig mig, er det sikkert at tage med jer? Er det sikkert at komme på sygehuset?
4: Og hvad svarer du så?
12: Jamen, så svarer man jo, vi tænker, det er enormt vigtige behandling at give jeres pårørende. Vi gør det så sikkert for jer, som vi kan. Man kan jo ikke lyve af og sige, at der ikke er nogen risiko. Og det vil jeg sige, det er noget, der er tilkommet her de seneste år. Det er simpelthen en bevægelse, hvor vi ser flere og flere angreb på hospitaler. Så tidligere, da jeg var udsendt, der ville man bare sige, ja, det er sikkert. Mm. Men det er altså en anderledes situation nu her, hvor det er blevet så hyppigt, som man må lave en anden sikkerhedsvurdering.
4: Hvordan har du det med som en læge, der har været udsendt mange gange med den udvikling?
12: Jamen, jeg synes jo også, at det har noget at gøre med, hvordan vil det være arbejde for mig. Og der tænker jeg mest på, hvordan vil det være, og ligesom vores patienter har pårørende, der skal sende deres kære på hospitalet i de her områder, så vil jeg også arbejde sådan et sted der, hvor mine pårørende skulle gå med en bekymring og sige, er det nu endnu et angreb på det her hospital, hvor jeg arbejder, som vil være et eller andet morbidt våben i krigen, som så at demotivere modstanderne, at man angriber det. Så jeg synes også, det er en anderledes risikovurdering nu her for mig at skulle tage afsted.
4: Ja.
12: Ligesom det er for alle mine kollegaer og alle de patienter, vi behandler verden over.
4: Ja. Er det noget, der får dig til at overveje at blive hjemme?
12: Ja, det er da helt klart en del af vurderingen. Det må det være.
4: Ja. Ja, fordi hvilken, altså udover at det bliver mere usikkert for dig og for dine patienter og de pårørende, hvilken betydning har det så for jeres mulighed for at udføre det arbejde, I er sat i verden for?
12: Jamen, de sidste nogle 50 år, der har vi jo kunne arbejde i konfliktzoner og naturkatastrofer og brændpunkter, hvor man kan forklare lokale aktører, krigsherrer og deltagende i konflikter, hallo, vi giver altså gratis lægehjælp til begge sider, til alle civile, til alle, der har behov for behandling. De får gratis lægehjælp, og det har ligesom været en logisk konvention om, at selvfølgelig skal folk, der er såret og kommer til skade, skal have adgang til lægehjælp nu her. Men det er altså ved at forsvinde i visse konflikter nu, at man simpelthen systematisk bomber eller angriber og underminere troen på, at man kan få gratis lægehjælp og behandling, hvis man er civil eller pårørende til deltagende i krig, eller kommer fra det forkerte område i en borgerkrig osv. Så det er altså en helt anderledes situation nu her, end det var tidligere, vil jeg sige.
4: Kan du afsted næste gang?
12: Det må jeg se. Det må jeg finde ud af min familie osv. Ja.
4: Mads Geisler, du skal have mange tak.
12: Tak for det.
4: Altså læge udsendt for Læger Uden Grænser i forskellige omgange. Læger Uden Grænser, som vi også talte med tidligere på morgenen, efterlyser handling fra danske politikere. De opfordrer Danmark til at bruge den stemme, som vi har i øjeblikket som medlem af FN's Sikkerhedsråd. Vi har forsøgt at få en kommentar fra Udenrigsministeriet. De svarer, at Udenrigsministeriet er overgået til Forretningsministerium, og derfor er der ikke nogen kommentarer til henvendelsen her. Og så har vi spurgt flere politiske og udenrigsordførere for de fungerende regeringspartier, som ikke har haft mulighed for at stille op i dag. Nu er klokken 19 minutter i 8.
0: De seneste uger er kritikken haglet ned over verdens største kunstbegivenhed.
13: One of the biggest contemporary art exhibitions is thrown into turmoil. Just 9 days before the opening, the jury of the 61st edition of the Venice Biennale announced their resignation.
0: Ja, få dage inden at biennalen i Venedig åbner dørene for offentligheden, så har hele prisjuryen meldt deres afgang. De skulle have delt priser ud i slutningen af biennalen, altså til november, men har trukket sig i protest mod Ruslands og Israels deltagelse. Helt formelt så har de skrevet, at de ikke vil uddele priser til lande, hvis ledere bliver efterforsket af den internationale straffedomstol. Juryen har ikke nævnt konkrete lande, men altså det falder sammen med, at domstolen har udstedt arrestordre mod netop Putin og Netanyahu. Godmorgen, Tobias Dias.
14: Ja, godmorgen.
0: Postdoc ved afdelingen for kunsthistorie på Aarhus Universitet. En Venedig-biennale uden en jury. Hvad er det for en situation?
14: Ja, det er jo ganske spændende, og ikke bare uden jury, men også uden en kurator. Hun døde nemlig af kræft sidste år, så man har sådan en form for hovedløs biennale nu, som på en eller anden måde måske afspejler meget godt sådan den forestilling, der har været om biennalen de sidste årtier, nemlig som en eller anden sådan teknokratisk organ, der kan facilitere kunstturisme og være platform for samtidskunsten. Men altså, det bliver jo hurtigt et problem, ikke? Så snart at de geopolitiske konflikter, de går amok derude, ikke? Så det er det, der ligesom krystalliserer sig nu her, ikke? Og er grunden til, at juryen har været trukket sig, og at der i det hele taget har været ganske meget ballade de seneste måneder.
0: Ja, og noget har handlet om Israel, noget har handlet om Rusland. Selve biennalen har svaret på kritikken, der kommer fra juryen her, at den ikke har beføjelse til at forhindre et land i at deltage. Et hvert land, som er anerkendt af den italienske republik, kan anmode om at deltage. Altså, men hvorfor eksploderer det her sådan lige nu? Altså, det er jo ikke, fordi Rusland tidligere har været udelukket.
14: Nej, altså, jeg tror, det er ret vigtigt at huske på, at der er sådan set en lang historie i biennalens historie, for at den ligesom bliver brugt politisk. Altså, alt fra Mussolini omdanner biennalen til såkaldt autonom organ i 1930, til studenterprotester og indtrængninger og besættelser af biennaler i 68, og Biennalen bliver der omdannet i 74 i protest mod det nye chilenske diktatur, hvor man ligesom laver en biennale for demokratiet og antifascistisk kultur. 77 laver man en dissident biennale med sovjetiske kunstnere, og så hele forløbet fra slutningen af 60'erne til 90'erne, så ekskluderer man faktisk, har man ekskluderet den sydafrikanske pavillon, ikke? I kraft af apartheid-regimet. Så der er ligesom præcedens for at agere politisk, det har man så ikke gjort de sidste årtier, og den strategi kan hurtigt blive et stort problem, ikke? Så snart krigende konflikterne og de geopolitiske kriser, de presser sig på, fordi vælger man side, så fremstår man hurtigt hyklerisk, ikke? Hvorfor udelukker man nogen frem for andre? Hvorfor Rusland frem for Israel? Hvorfor Rusland og Israel frem for Iran og så videre? Vælger man ikke side, så fremstår man så princip- og ansvarsløs, ikke? Og man har så valgt det sidste, og med en fraværende jury, så giver det nu sådan det bedre kosmopolitiske småborgerskab ansvaret for ligesom at vælge, hvem der skal have Biennales priser. Man har nemlig så valgt at sige, at alle, der har købt en billet, de kan så stemme, og det bliver så annonceret, hvem der har vundet de her prestigefyldte priser i november.
0: Hvordan, altså man har så fundet også lidt sådan en kattelem, ikke? Fordi Ruslands pavillon er ikke åben for offentligheden. Den er tilgængelig her i de her såkaldte preview-dage, som starter allerede i morgen, men man har ligesom forsøgt at hegne det lidt ind, eller hvordan?
14: Ja, der er blevet ligget nogle mails, jeg kan huske, om det var sidste uge eller ugen før, det, hvor det ligesom viser, at man ved godt, at det her hurtigt kunne skabe en masse uro og kritik, at Rusland ligesom skal udstille igen, og så har man ligesom så fundet en eller anden form for studieret, altså en eller anden form for kompromis, som betyder, at man holder den åben for pressen, og så holder man den lukket, man laver ligesom sådan nogle form for vinduesudstillinger, som er sådan en, på mange måder afspejler det her meget godt, ikke? Altså, og biennalens position mellem på den ene side ligesom at forsøge at agere autonomt og sige, at vi kan ikke influere på, hvem der udstiller osv. På den anden side, så er der jo så alt det her politiske pres, og særligt i Italien har man haft en altså, kulturminister, der siger, at man ikke kommer til åbning, ikke? Og ret meget kritik fra den italienske regering, ikke? Fordi man jo selvfølgelig er pres på fra EU, og herunder også masser af de EU-sanktioner. Det var også noget af de mails, som blev lækket mellem Rusland og Biennalen, ikke? Det handlede om, altså, hvordan omgår man de her EU-sanktioner for visa og ting og sager.
0: Hvordan, altså det kan vel overraske en tid, hvor meget kunst virker ekstremt politisk, at Biennalen så har så travlt med at fremstå apolitisk?
14: Ja, det har du fuldstændig ret i, og på mange måder, det er jo det, der ligesom rammer den lidt som boomerang her, ikke? Altså der er faktisk ikke noget problem, at kunsten, den ligesom er i latent konflikt med den institution, den udstiller sig i, ikke? Altså det ser man sådan set ganske ofte, ikke? Og det er endda i samtidskunsten en genre for sig, ikke? Som man kalder institutionskritik. Men det specielle ved Biennalen her er altså dels forhold til det her nationalstaterne her, som de repræsenterer, ikke? Altså der er 99 lande i år, der bliver repræsenteret, og det kan hurtigt ende i konflikter, og det har man allerede set faktisk under, altså for eksempel så den sydafrikanske pavillon kommer til at stå tom, fordi at den sydafrikanske kulturminister krævede dele af et værk censureret eller justeret, afhængig af, hvordan man lige formulerer sig, og det betyder, og det er fordi, at en sydafrikansk kunstner ligesom havde et værk, der indeholdt elementer af en, dokumenteret drabet på en palæstinensisk digter, det israelske drab på en palæstinensisk digter, og det vil man altså ikke have fra den her sådan højorienterede sydafrikanske kulturminister, og det betyder så, at den sydafrikanske pavillon kommer til at stå tom, ikke? Og på den måde kan man sige, så bliver det måske et meget godt billede på, hvor svært det er for en biennale at fastholde en eller anden form for liberal idé, ikke? Om at man er autonom, man er politisk neutral. Men det kan hurtigt ramme som boomerang, og det er det, man ser med juryen nu, at juryen har trukket sig, og det der bliver spændende at se de næste dage, det er jo så, hvad gør alle de kunstnere og kuratorer, der ligesom skal udstille? Er der nogen, der trækker sig der? Det har man sådan set også set præcedens for, og gør man det, så kan det hurtigt blive sådan en form for snibboldseffekt, ikke? Men ja, vi må se.
0: Man kan i hvert fald komme ned og se en tom sydafrikansk pavillon. Tak fordi du var med her, Tobias Dias.
14: Ja, selv tak.
0: Postdoc ved afdeling for kunsthistorie på Aarhus Universitet.
15: Klokken er 11 minutter i 8. På torsdag er der
4: stor valgdag i Storbritannien. I England er der valg til lokalrådene, og i Skotland og Wales har de valg til deres parlamenter. Premierminister Keir Starmers ansigt er jo sådan set ikke på valgplakaterne. Alligevel kan man godt sige, at han har ryggen mod muren.
15: His critics are framing this election as a referendum on his leadership.
16: There are some really good local councillors, but I want a message to go to Keir Starmer to say I'm really not happy with what he's been doing.
4: Ja, her er det en vælger, som siger til ABC News, at der er nogle virkelig gode lokale repræsentanter, men jeg vil gerne sende en besked til Keir Starmer om, at jeg ikke er glad for det, han har præsteret. Sarah Hobolt, godmorgen.
17: Godmorgen.
4: Professor ved London School of Economics. Hvad er det for en uge, Keir Starmer og Labour-partiet går i møde?
17: Det ser jo ikke ud, som om det bliver en let uge for dem. Der er både lokalvalg, som du nævnte, men der er også valg til de regionale parlamenter i både Skotland og Wales. Og hvis meningsmålingerne har ret, så ser det ud, som om Labour kommer til at klare sig dårligt i alle de her valg. Altså deres opbakning er faldet rigtig markant, siden de overtog magten for 2 år siden. Så de kontrollerer omkring 2/3 af pladserne i det britiske underhus, men de ligger til under 20% i meningsmålingerne for tiden. Og det betyder, at de kan miste omkring 3/4 af deres kommunale pladser, og at de kan komme måske nummer 3 både i Skotland og også i Wales i de regionale parlamenter der.
4: Er det Keir Starmer, vælgerne er utilfredse med, at det er lige så meget Labour som parti?
17: Det er jo vanskeligt at sige, om hvor stor en del af Labours tilbagegang er Starmers skyld. Fordi det er værd at huske på, at hvis vi tænker tilbage for 2 år siden, hvor Labour blev valgt, så selvom de fik den her landslide election, så skyldes det i høj grad valgsystemet. De har kun opbakning for omkring 1/3 af vælgerne dengang, og det er jo så gået ned ad bak siden da. Og meget af den opbakning skyldes, at folk var rigtig utilfredse med de konservative efter 14 år i regering, og efter skandalerne med Boris Johnson og Liz Truss. Og det står endnu værre til nu, kan man sige, for nu lever i regeringen, og de har en vanskelig situation med en stagnerende økonomi, og som vi også ved, der har været en del geopolitiske kriser i forhold til USA og Ukraine og nu i Iran. Og Starmer, der er ingen tvivl om, at Starmer ikke er set som en særlig stærk leder. Han er ikke specielt populær.
4: Ja,
17: og
4: grund til at spørge til det, det er jo også, hvad det kan få konsekvenser for Keir Starmer, hvis nu valget, lokalvalgene i Storbritannien går så dårligt, som det ser ud til lige nu.
17: Det er et godt spørgsmål. Der har mange måneder cirkuleret rygter om, at Keir Starmers dage er talte, og hans partifæller prøver at vælte ham, netop fordi han er set som en belastning for partiet. Men han sidder jo stadigvæk i Downing Street, og jeg tror, en af udfordringerne for Labours parlamentsmedlemmer er, om de kan blive enige om, hvem der skal afløse ham. For der er jo forskellige fløje i Labour-partiet, og de støtter forskellige kandidater. Det her, indtil videre har det været nok til at holde Starmer på posten.
4: Keir Starmer og Labour er ikke alene om at stå til en tilbagegang. Det andet af de to store partier, eller i hvert fald traditionelt store partier i Storbritannien, det konservative parti, står også til tilbagegang. Hvordan vil du beskrive den udvikling, vi ser i britisk politik lige nu?
17: Jeg tror faktisk, det er nok det vigtigste, vi skal holde øje med her på torsdag eller på fredag og lørdag, når resultaterne kommer ind. Det er ikke bare, hvordan Labour klarer sig, men også bare graden af den fragmentering og polarisering i britisk politik, som vi ser. Det kender vi selvfølgelig fra Danmark, men hvis man ser på britisk politik de sidste århundrede, så har det virkelig været domineret de to store partier, altså Labour-partiet og de konservative. Og det har i høj grad været understøttet af valgsystemet, men der har ikke ligesom været nogen andre partier, der kunne komme ind og udfordre de to store partier. Det er ikke det, vi ser i dag. Vi ser et virkelig meget mere fragmenteret billede, og det, der måske er mest markant, er de højrepopulistiske reformer, som er ledet af Nigel Farage, som vi kender fra Brexit-folkeafstemningen. Han ligger i toppen af målingerne og kunne blive den nye premierminister, hvis der var valg i morgen. Men det går også frem for The Green Party, som er et sådan økopopulistisk parti på venstrefløjen. Så det vil sige, altså det kunne være mere end bare et lokalvalg, bare et kommunevalg. Det kunne være en mere sådan grundlæggende omformning af det britiske partisystem, vi ser på nu.
4: Mm. Så en spændende uge, ikke bare for Keir Starmer og for Labour og de konservative, men også for alle dem, der interesserer sig for britisk politik. Lad det til. Tak, Sarah Hobolt.
17: Tusind tak.
4: Professor ved London School of Economics. 7:07.
0: Der er ting, man kan bruge kunstig intelligens til, og ting, man ikke kan bruge kunstig intelligens til. Jeg fandt i sidste uge ud af, at man kan ikke bruge det til at finde sted at drikke øl i Berlin.
4: Hvorfor ikke?
0: Altså, jeg spurgte chatten, hvor skal man tage hen? Og så dukkede den op med noget, som simpelthen var løgn. Altså, stedet fandtes ikke. Fandt vi ud af, da vi så steg ud af taxaen.
4: Og havde aldrig eksisteret?
0: Aldrig eksisteret. Så spurgte jeg, hvorfor den løg. Så sagde han, det må du også undskylde.
4: Men her er et andet sted, I kunne gå hen.
0: Ja, så fandt vi noget selv. Ja. Men altså, man kan jo bruge det til mange ting, ikke? Gymnasieopgaver, festsange, madplaner osv. Man kan også måske bruge den til at formulere en klage til kommunen.
4: Ja, det har mange åbenbart fundet ud af, for landets kommuner mærker nemlig et voksende arbejdspres, fordi flere og flere borgere bruger kunstig intelligens, når de skal formulere en klage. Og det stigende antal klager kan være med til at gøre sagsbehandlingstiden længere. Men der er også flere andre ting, der kan give udfordringer, lyder det fra borgerrådgiver Jakob Frost i Silkeborg Kommune.
18: Længden er typisk også meget længere og meget mere omfattende, og AI'en kan godt finde på at forholde sig til en masse ting, som egentlig ikke er relevant for det, borgeren er optaget af, men den er optaget af alle mulige forskellige dele af sagsbehandlingen, som man så også forholder sig til.
0: Ja, nogle gange kan de her breve altså være op til 18 sider lange, og det kan tage en specialist i kommunen 2 dage og forholde sig til alle de klagepunkter, der er. Rikke Gade er ekspert i kunstig intelligens ved Aalborg Universitet. Hun bruger selv kunstig intelligens til for eksempel at redigere en tekst. Hun vil ikke bruge den til fakta.
19: Jamen, der er klart både nogle fordele og ulemper ved det. Ulemperne er, at det er en sprogmodel, så den genererer tekst baseret på en statistisk model. Det er ikke en juridisk ekspert, det er ikke en ekspert inden for et bestemt område. Så det er altså ikke sikkert, at det er rigtigt, det tekst, den genererer. Og derudover, så er det jo selvfølgelig super nemt at generere en hel masse tekst, der lyder godt, der er sprogligt, grammatisk, godt formuleret på få sekunder. Så der bliver genereret en hel masse tekst, men der skal sidde nogen og faktatjekke det her i den anden ende, for at se, om det er korrekt.
0: Så den kan producere noget tekst, der ligner en god klage, men man ved ikke, om det faktisk er det.
19: Ja.
0: Okay. Både Ankestyrelsen Præcis. Og det, der hedder Nævnenes Hus, det er et sekretariat for en stribe statslige klagenævn, oplyser til det er, at de får flere klager, der ser ud til at være skabt af kunstig intelligens. Faktisk så har Nævnenes Hus lavet sådan en miniundersøgelse, der viser, at halvdelen af klagerne fortæller, at de har brugt AI, når de skulle skrive klagen her. Også i København, i Aarhus og i Randers oplever man at få mange AI-genererede klager, og Jakob Frost her fra Silkeborg Kommune siger, at det kan altså gå ud over borgerne selv i sidste ende.
18: Det er i hvert fald en ændring i adfærden, som gør, at der bliver brugt flere ressourcer på at besvare de her henvendelser, og det er jo ressourcer, som man kan sige går fra andre ting, fordi at man bruger tid på at sidde og forholde sig til meget lange klager over rigtig mange forskellige punkter, og forholde sig til, om den lovgivning, der henvises til nu, også er korrekt, om den lovgivning, der henvises til, også er gældende.
0: Mm. Så er altså en større arbejdsbyrde hos kommunerne, og du siger, at man kan ikke stole nødvendigvis på AI, for den genererer i princippet bare sprog. Men kan den ikke også være en kæmpe hjælp for de borgere, som har svært ved at skrive en klage, som ikke kan overskue, hvilke paragrafer og hvordan får overhovedet hul på at skrive den her mail til kommunen? Altså, er der så ikke også nogle borgere, der faktisk får hjælp og kommer igennem med nogle ting, de ellers ikke vil kunne komme igennem med?
19: Jo, især det sproglige at få opsat et brev, et dokument, der sprogligt er godt skrevet, giver mening, godt struktureret. Det er en kæmpe stor hjælp. Men så bliver vi nødt til at på forhånd ligesom vide, hvad er det for nogle paragrafer, der er gældende her? Hvad er det for noget fakta, noget data, der skal med i det her? Og få født det ind i modellen, for at den kan give det rigtige svar. Fordi det er ikke en menneskelig intelligens, og det er ikke en advokat eller lignende, der sidder bag det her. Det er en sprogmodel, der genererer noget tekst. Så det er et rigtig godt værktøj for dem, der har brug for hjælp til at få skrevet et godt brev. Men den har brug for noget mere viden om, hvordan den skal forholde sig til emnet, og hvad den skal operere indenfor.
4: Ja. Ja, nu siger de i Silkeborg, at det kan give... Det er ressource. Det trækker på ressourcerne, kan gå ud over andre ting, som skal behandles i kommunen. Men kan man ikke også som kommune bruge kunstig intelligens den anden vej, altså få en eller anden chatbot til at hjælpe med at klare sagsbehandlingen?
19: Ja, det kan man, og den vej går man også. Men man udvikler værktøjer i dag, som hjælper med at læse nogle af de her lange tekster igennem og opsummere punkterne fra det, så det ikke tager så lang tid at læse de her. Fordi som han også siger, så bliver dokumenterne længere og længere, fordi det tager kun få sekunder at generere den tekst her. Så de værktøjer, der bliver udviklet nu til for eksempel kommune og stat og forskellige instanser, de kan opsummere teksten og give hovedpointerne, så der så sidder en sagsbehandler, et menneske bag, som kan forholde sig til pointerne, i stedet for at forholde sig til den meget lange tekst.
0: Hvor langt frem er kommunerne med rent faktisk at gøre det? Ved du noget om det? Altså,
19: jeg ved ikke, hvor langt de er med at implementere det lige nu, men jeg tror, hvis vi ser bare et år frem, så tror jeg, det vil være implementeret rigtig mange steder. Der, hvor man skal sikre sig nogle ting lige nu, det er selvfølgelig, at vi ikke sidder og føder privat data ind i nogle private virksomheders værktøjer, som ChatGPT for eksempel. Det skal selvfølgelig være nogle lukkede systemer, hvor det data, der kommer derind, det bliver der, det bliver ikke givet videre til andre. Så det er sådan nogle ting, man skal sikre sig omkring de ting her, før det bliver rullet ud.
0: Sagde altså Rikke Gade, ekspert i kunstig intelligens ved Aalborg Universitet.
20: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
21: Ibens harem er tilbage.
22: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
21: Med Iben Maria Zeuthen.
20: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
23: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
20: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
23: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
21: Hør Ibens harem i DR-lyd.
20: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?
4: Borgernes parti er faldet helt fra hinanden. Lars Boje Mathiesen er det eneste tilbageværende folketingsmedlem for partiet. Vi taler efter radioavisen med et skuffet støttemedlem.
8: På mindre end 6 uger er Borgernes parti gået fra eufori på valgnatten til total nedsmeltning. I aftes forlod også Natalia Isaksen partiet med en forklaring om, at de nødvendige forudsætninger for at kunne arbejde med politik ikke længere er til stede. Det skrev hun i et opslag på Facebook. Og dermed er der nu 3 løsgængere i Folketinget, som blev valgt ind for Borgernes parti. Kun partistifter og formand Lars Boje Mathiesen repræsenterer nu partiet. Og det er altså kun 1,5 måned siden, at han kunne fejre valgresultatet på 76.000 stemmer.
24: Da vi startede Borgernes parti, sagde alle sammen, alle de kloge, de har ikke en chance. De kommer ikke ind. Helt klovene bus.
8: Men de kloge, som Lars Boje Mathiesen her taler om, fik måske alligevel lidt ret, for nu er partiet altså gået i total opløsning, mener vores politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
10: Jeg synes godt, at man kan tale om, at der ikke er noget borgernes parti i Folketinget, og jeg har også meget svært ved at se for mig, at Lars Boje Mathiesen skulle kunne genstarte det her parti frem mod et nyt valg og komme ind i Folketinget igen. Deres målinger er også raslet ned drastisk. De kom kun lige præcis hen over spærregrænsen med 2,1%, og jeg tror, der er mange, der har stemt på dem, eller overvejet at stemme på dem, der nu kan se, at det er et utroligt usikkert projekt. Det er jo et parti, der er smeltet fuldstændig sammen.
8: Sagde vores politiske analytiker Rikke Gyldmansø. Og vi forsøger naturligvis at få en kommentar fra både Natalia Isaksen og Lars Boje Mathiesen. Når vi føler os uretfærdigt behandlet af kommunen og gerne vil klage, så får flere og flere en hjælpende hånd af kunstig intelligens. Men selvom teknologien på et splitsekund kan formulere klager, ja, så bliver de ofte meget lange og fyldt med fejl. Det fortæller Rikke Gade, der er lektor ved Aalborg Universitet og ekspert i kunstig intelligens.
19: Den kan referere til en gammel lovparagraf, der ikke er gyldig længere. Den kan referere til noget, der ikke er gyldig lige nøjagtigt for din sag, altså noget tekst taget fra en helt andet domæne. Så det er ikke sikkert, at den skriver overhovedet gælder for lige nøjagtigt den sag, du sidder med.
8: Og det genkender flere kommuner og klageinstanser. I Silkeborg Kommune får borgerrådgiver Jakob Frost adskillige klager på op mod 40 sider, der er tydeligt er skrevet med kunstig intelligens. Og det kan altså give langsommere og dårligere sagsbehandling, siger han.
18: Derfor er det nogle gange et stort arbejde at oversætte, hvad det er, AI'en har sagt, som er forkert, hvad AI'en har sagt, der er delvis rigtigt, og hvad den har sagt, der er helt korrekt, før vi egentlig kommer frem til at kunne snakke om det, som er svært, ellers hvor borgerne er i klemme.
8: Nu er der penge på vej til 2 millioner af os. For i dag der begynder udbetalingen af den omdiskuterede fødevarecheck. Det er et engangsbeløb, som regeringen vedtog for at hjælpe dem, der er ekstra hårdt ramt af de høje fødevarepriser. I løbet af de næste 2 dage der er det blandt andet folkepensionister, kontanthjælpsmodtagere og lærlinge, der kan se frem til at modtage checken. Det er især dem på overførselsindkomst, der har lidt under de høje priser, fortæller Lars Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank.
25: De fleste lønmodtagere, de har efterhånden fået lønstigninger, der nogenlunde opvejer, eller måske endda overgår lidt den inflation, der har været. Men for overførselsindkomsterne, så er det altså først her i år, at de rigtig har indhentet det tabte.
8: Beløbet, man får udbetalt, spænder fra 1.000 til 5.000 kroner, alt efter hvilken gruppe man er i. Men selvom der kommer ekstra penge på kontoen, ja, så skal vi ikke forvente lange køer i butikkerne, vurderer Lasse Olsen.
25: Der vil sikkert være nogen, der bruger lidt på sådan forskellige ting, men den erfaring, vi har for eksempel fra den udbetaling, der var af feriepenge der i coronatiden, det er altså, at det meste af det går til en form for opsparing. Selv blandt de mennesker, der har en presset økonomi, der kunne vi alle også dengang se, jamen det største delen, det bliver sparet op.
8: Alt i alt er der afsat 4,5 milliarder til fødevarechecken, og de børnefamilier, der skal have den, de vil få pengene i løbet af juni måned. USA vil nu begynde at hjælpe skibe igennem Hormuz-strædet. Det skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Ifølge opslaget, så er der kun tale om at hjælpe skibe fra lande, der på ingen måde er involveret i det, der aktuelt foregår i Mellemøsten. Trump omtaler det som en humanitær operation, fordi flere lande ifølge præsidenten begynder at løbe tør for mad og andre fornødenheder. Ifølge USA's centralkommando er missilbevæbnet destroyere, over 100 fly og 15.000 soldater klar til at understøtte missionen. Herhjemme får vi en mandag med tørvejr og solskin i det meste af landet. Først på dagen måske lidt skyet mod øst. Mellem 8 og 15 grader og svag til frisk vind, som kommer fra vest.

0: Vi har endnu en times tid tilbage her af P1 Morgen, hvor vi blandt andet skal til Hormuzstrædet. Donald Trump har jo stillet udsigt, at han vil ledsage olietankere gennem strædet, så de sikkert kan komme ud og distribuere olie rundt i verden. Vi taler med BIMCO lidt senere på morgenen her, verdens største shipping-sammenslutning, om det er et tilbud, de tænker, at deres medlemmer vil tage imod, altså at lade sig ledsage ud igennem strædet, om de tror, det er sikkert. Det bliver på den anden side klokken 8:30.
1: Så skal vi også se til et forslag, der er kommet fra et umage makkerpar, kunne man kalde det, Dansk Erhverv og Danske Skoleelever. De foreslår, at i dag er det jo sådan, at inde på en skoles hjemmeside eller inde på undervisningsministeriets eller styrelsens side, så kan du se på alle skoler, hvad er snittet til afgangsprøverne for skolens elever. Fremover skal det være sådan, at det tal også bliver splittet op, så man kan se, hvad var snittet for pigerne, hvad var snittet for drengene. Dansk Erhverv siger, at det er en måde at synliggøre på, at drengene altså handler efter pigerne med stigende hast, når det kommer til karaktergennemsnit. Og hvis man vil håndtere det, hvis man vil løse det problem, så er det nødvendigt også at gøre sig klar, hvordan det står til forskellige steder. Vi taler med Dansk Erhverv, og det gør vi om cirka en halv time.
0: Og hvis der er nogen, der følger med i ny musik, Julie, så er det jo også to. Vi ved, at vi kender alle trends og tendenser.
1: Yes.
0: Ja, og hvis man ikke føler lige så godt med, som vi to gør, så lyt med, når klokken bliver cirka 20 minutter over, for så får vi seneste nyt fra Aarhus, fra Spotfestivalen derovre, hvor de tager pulsen på de nye tendenser og trends inden for dansk musik. I studiet er vi Julie Toft og Søren Carlsen.
1: Vi begynder ved Borgernes Parti, der jo på rekordtid er deaccelereret fra 4 til 1 folketingsmedlem. 4 dage efter valget blev Jacob Haris smidt ud af partiet. Ikke så lang tid efter, så blev Emil Skytte, den der forlod partiet, hun valgte selv at melde sig ud. Og i går kunne folketingsmedlemmen Natalie Isaksen så melde, at hun nu også forlader partiet og bliver løsgænger.
0: Så nu er der kun Lars Bøje Mathisen tilbage. Godmorgen, Mik Ron Petersen.
2: Godmorgen.
0: Du er nu tidligere støttemedlem af Borgernes Parti. Du har ligesom, kan man sige, de andre, som sad i folketingsgruppen, det gør du så ikke, men du er bare støttemedlem, du har også meldt dig ud. Hvorfor har du gjort det?
2: Jamen, det gjorde jeg jo den grund, at jeg hørte dengang, at han ville bruge nogle af støttemedlemmernes penge til egen lomme.
0: Ja, så allerede der?
2: Ja.
0: Ja.
2: Det gør man ikke.
0: Ja, hvad tænker du så om, at nu er det kun Lars Bøje Mathisen, der er tilbage i folketingsgruppen?
2: Jeg tænker, undskyld, min franske, det skulle sørges. Ja, altså, andet har jeg ikke at sige. Altså, jeg håber på det, fordi at jeg synes, det var et godt navn, og jeg synes, det var rart, at der var ingen politikere, som vi hører på borgerne, og ikke bare tro, det de laver, at det er skide godt for alle mennesker. Altså, det de laver inde på borgerne, ikke? Der er rigtig mange af dem, der sidder derinde, som ikke har prøvet arbejdsstedet, eller prøvet at være ude i samfundet, inden de kom direkte ind på punkten.
0: Så du var glad for det politiske projekt, kan man sige?
2: Ja, det var jeg.
0: Hvad synes du, der er tilbage af det nu?
2: Intet. Jeg tror, at Lars Bøje får svært ved at skaffe sig nye medlemmer. Men man skal jo aldrig sige det. Det kan jo være, at han skulle.
0: Er du overrasket over, at det er gået, som det er gået? Altså, at de er faldet fra en for en?
2: Fuldstændig. Jeg er virkelig overrasket over det.
0: Ja. Hvad havde du forventet?
2: Jamen, jeg havde forventet, at... Hvad havde jeg forventet? Jo, at jeg havde forventet...

0: det er et godt spørgsmål. Det ved jeg faktisk ikke. Mm. Ej, der kunne man ikke på den der. Men jo, jeg havde håbet på, at for eksempel, hvis nu har vi jo den der, nu har vi jo de der priser og sådan nogle ting. Jeg kunne da godt have tænkt mig, hvis jeg var ham, han gik ud og spurgte borgerne, hvad synes I om de der priser, hvad synes I om jeres indkomst? Altså de der priser, når I skal ud og handle og sådan noget. Og man ikke kunne, og så vil jeg da sige til ham, jeg vil foreslå regeringen, at i stedet for at give os den der check, vi får lige om lidt, give os 2500 ekstra hver måned påstået for offentlig forsørgelse, indtil priserne bliver normale. Mm. Kan I følge mig?
1: Ja, mm. Ja. Okay. Der havde du set nogle forbedringer i dit eget liv der.
0: Ja, det er præcis. Altså, ja. Her er ham som Lars Bøje, som borgernes parti.
1: Men jeg tænker, du har stemt på ham, fordi du havde tillid til Lars Bøje Mathisen, eller til partiet, ja, og hans projekt.
0: Det var mere projektet, jeg synes, det var fedt. Mm. Det ville jeg gerne følge som med det.
1: Ja. Fortryder du nu?
0: Nej. Ikke når jeg kun kan sige, det er ham, der er tilbage.
1: Altså, nu tænker jeg, om du fortryder, du stemte på den.
0: Nå, nej, overhovedet ikke, der skete.
2: Hvad tænker du egentlig nu? Altså, han er så den eneste tilbage på Christiansborg. Ja. Hvad synes du, han skal gøre nu?
0: Sæt sig ned og finde ud af, hvad der gik galt. Hvorfor sporene de smuttede, eller hvorfor medlemmerne smuttede, og om man kunne gøre noget anderledes.
1: Ja. Vi må se, hvad han får tænkt sig frem til. Du er i hvert fald også ude som støttemedlem, Mik Ron Petersen. Yes. Du skal have tak for at være med.
0: Ja, det var altså lidt. God dag.
1: I lige måde.
2: Og vi har jo prøvet, kan vi sige, at få fat på Lars Bøje Mathisen her til morgen. Hvis han er stået op nu og hører Peter Morgen, så kan han give os et ring. Vi vil meget gerne snakke med ham. Ja. Og det samme gælder jo de tre, der har forladt partiet. Også vi har prøvet dem alle tre. Vi har også prøvet nogle af de kredsledere, der faktisk findes i partiet. Der er fire. Mm. Det er ikke lykkedes at få nogle af dem med i radioen.
1: Vi ringer videre.
2: Ja.
1: Klokken er 12 minutter over 8.
2: I går gik den svenske kystvagt for femte gang inden for en relativt kort tid ombord på et russisk tankskib.
3: Kustbevakningen har idag bordat fartyget Jinhui strax utanför Trelleborg. Fartyget misstänks ingå i den ryska skuggflottan och segla under falsk flagg. Nationella insatsstyrkan deltog.
2: Ja, det är SVT, alltså det svenska DR, ska vi kalla det, fra i går. Och det de fortæller er jo, at den svenske kystjagt har bordet endnu et skib, denne gang uden for Trelleborg. Et skib, man mistænker at være en del af den russiske skyggeflåde. Vi hører, at det sejlede under falsk flag. Det var under syrisk flag. Godmorgen, Yevgeni Golovchenko.
4: Godmorgen.
2: Du er adjunkt på Københavns Universitet. Du forsker i international sikkerhed og netop skyggeflåder. Og jeg ved, at du følger politikere og myndigheder, især de russiske medier, tæt. Hvordan taler man i Rusland om de her aktioner, hvor for eksempel nu er det de svenske myndigheder, som gang på gang går ombord på et skib, som vurderer sig at være en del af den russiske skyggeflåde?
4: Nu har jeg ikke set reaktioner på den specifikke hændelse, der er lige sket, men det er jo ikke første gang, det sker. Og sådan som russiske myndigheder og statskontrollerede medier normalt omtaler vores, eller skal sige nordisk og nordeuropæisk indsats med skyggeflåden, ja, de kalder det for pirateri. De kalder det for lovløs aggression. Og selvfølgelig også, når de kommunikerer til os, altså til, kan man sige, Vesteuropa, Nordeuropa, så er budskabet som regel, at det skal nok få konsekvenser. Med andre, de puster sig op militært.
2: Mm. Men jeg tænker, det må også være lidt af en balancegang her, fordi formelt, ifølge flaget, er det jo et syrisk skib, man har bordet lige i det her tilfælde, ikke?
4: Jamen, det er klart, det gør det interessant. Man kan sige, det er ikke... Skyggeflåden består af mange forskellige slags skibe, hvor nogle af dem sejler med bekvemmelighedsflag fra et land, der måske ikke går så meget op i at se, hvad der sker ombord. Og nogle af dem sejler helt uden flag. Og det interessante ved lige præcis det her tilfælde er, at Rusland må også gerne borde de her skibe. Alle stater må gerne borde

0: de her skibe. At sejle et olietankskib uden et ægte flag svarer lidt til at køre på en motorvej uden ægte nummerplader, altså bare nogle nummerplader, du har tegnet med en tus. Så man kan sige, det er ret utvetydigt lovligt, det svenskerne gør, hvis skibet ikke har et ægte flag.
1: Hmm. Jeg ved, du siger, at noget er ved at forandre sig på den her front, altså at flere faktisk sejler under russiske flag. Hvordan kan det være?
0: Jamen, skyggeflådet skib gennemgår en form for evolution. Kan man sige, i starten af fuldske invasion, der begynder flere af de her skibe at købe flag fra andre lande. Man kan købe et flag på cirka under et døgn, hvis man prøver hårdt. Og det er flag fra lande, som ikke går så meget op i at håndhæve det, der sker ombord på skibene, eller bare ikke har kapaciteten til det. Men så takket være blandt andet nordisk diplomatisk indsats, er det blevet sværere at købe et flag fra sådan et bekvemmelighedsudsteder. Så vi er nået et stadie, hvor mange skibe sejler uden et flag. På en måde så er der endnu mindre kontrol med dem, fordi det er som udgangspunkt flagstaten, der er ansvarlig for at kontrollere, hvad der sker ombord. Men på den anden side, at de bliver mere sårbare, fordi vi er meget bange for at overtræde international ret her i Norden. Men det gør vi heller ikke, hvis vi går ombord et skib uden flag. Det må man godt. Så derfor, mens vi taler her, er der en måske ny trend, hvor flere af de her især sanktionerede skibe simpelthen går tilbage til russisk flag. Fordi de godt ved, at vi ikke tør at gå ombord et skib, der har et reelt flag.
1: Mm. Det er jo ikke kun svenskerne, som sætter hårdere ind. Det gør vi også, at britterne og franskmændene er begyndt at borte og inspicere flere skibe. Hvad er det, man håber på fra vestlig side, man kan med det her?
0: Det er et spørgsmål om ikke at standse trafikken af russisk skyggeflåde helt, men at sænke farten på den. Hvis nu vi inspicerer et skib, så bliver den forsinket med nogle dage eller nogle uger. I nogle tilfælde kommer den slet ikke videre. Man kan sige, at det er relativt nulstiksoperationer, eller vi taler om en dråbe af den samlede strøm af skyggeflåde. Men man håber simpelthen på at sænke farten på den. Og hvad er det der på spil? Jamen, Ruslands økonomi er dybt afhængig af eksport af rå olie især. Og man kan sige, at deres krigsindsats i Ukraine er også dybt afhængig af den eksport. Så skyggeflåden, der netop sørger for, at Rusland kan eksportere denne olie til for eksempel Kina og Indien, jamen de er med til at holde russisk økonomi i live, de er med til at holde russisk oprustning i live og russisk invasion af Ukraine. Så der er rigtig meget på spil, og man håber simpelthen på at gøre det sværere for Rusland at tjene penge per døgn.
1: Hmm. Men nu sagde du, at de truer militært, ikke? Hvis det bliver ved, at den her form for chikane og pirateri vil vi ikke finde os i. Hvad er det, man kunne frygte her?
0: Jamen, hvis der er nogen, der tænker, jamen starter Rusland 3. verdenskrig på grund af skyggeflodskib lige nu, så svarer nok sandsynligvis nej. Måske ikke imens det er super optaget i Ukraine. Men man kan sige, at Rusland bruger vores frygt for eskalation strategisk for at prøve på at få os tilbage. Helt konkret, så er de begyndt at eskortere nogle af de her skibe med militære fartøjer. Der er også journalistiske rapporter om, at der er nu lejesoldater ombord nogle af de her skibe. Og ser vi tilbage på 2025, hvor måske vi har set den største eskalation, der skete det, at Estland prøvede på at gøre det, svenskerne gør lige nu, at inspicere et skib, hvorefter Rusland så sender et kampfly ind i estisk luftrum, det vil sige krænker estisk luftrum, for at sige meget pænt bak tilbage, eller ikke særlig pænt og ikke særlig lovligt. Så de prøver strategisk på at spille på vores frygt, så vi bakker tilbage, uden at de nødvendigvis har kapacitet til det, at slå hårdt og militært, her og nu i hvert fald, mens vi taler.
1: Tak fordi du var med her, Yevgeni Golubchenko.
0: Selv tak.
1: Adjunkt på Københavns Universitet og altså forsker i international sikkerhed og især skyggeflåder.
2: Der har været høj sol her i weekenden, også over Aarhus og alle de mange, som har været i byen for at høre ny dansk musik ved den årlige Spotfestival. Mere end 150 kunstnere har spillet rundt om på 20 spillesteder i Aarhus. Spotfestivalen er en festival, som har til formål at booke kunstnere, som er på vej frem, og at vise de nyeste tendenser inden for dansk musik. Og du har været i Aarhus for at studere det hele. Kjartan F. Stolberg, godmorgen og velkommen.
3: Godmorgen.
2: Musikjournalist hos Sound Venue og vært på podcasten sang mod sang. Fik du så spottet, hvilke genre vi kommer til at høre og se mere til i den kommende tid?
3: Altså, jeg tror jo, at den elektroniske musik, den er i hvert fald, som man nærmest har lyst til at sige, altid på vej frem. Den er der rigtig god gang i. Blandt andet så jeg en kunstner, der hedder Holdo, som har rigtig meget tag om også at få nogle kunstnere, der ikke normalt laver elektronisk musik, til at gæste hans sange. Og så tror jeg faktisk, at den hardcore punk måske er ved at sådan boble lidt ud af sin egen boble og komme frem til overfladen. Der er i hvert fald nogle bands i den genre, der har noget blod på tanden efter at komme ud til folk, der ikke normalt lytter til hardcore punk.
2: Ja, hvad er det for noget hardcore punk, du taler om her? Hvad er det for en slags?
3: Det er jo punk, der er en del mere hurtigt og hårdslående og ekstremt i sit lydbillede, end hvis man bare lytter til klassikerne med Suds og The Clash og Ramones. Det er, hvor der er virkelig meget smæk over linjen, rigtig meget distortion, rigtig mange sådan kantede, lidt ubehagelige lyde på spil. Men sådan et band som Syl, der blandt andet for nylig har arbejdet sammen med den store, stort streamende danske rapper Dima, er jo et ret godt bevis på, at det er ved at nå ud til nogle folk, der ikke normalt lytter til den her genre, og de spillede en rigtig god koncert på Spot Festival.
2: Du har taget tre kunstnere med, som blæste der bagover.
3: Ja, det tør jeg godt
2: på
3: sige.
2: På festivalen. Vi kan begynde med musikeren Krøyer, som spiller noget ret heftigt. Jeg ved ikke, hvad man skal kalde det.

0: Jeg kan godt lide vores kollega Jonas, der har fundet klippet her. Han har skrevet en parentes, ops, voldsom musik.
1: Det er tidligt på morgenen. Vi ved det godt.
2: Godmorgen.
3: Ja. Og jeg tror ikke engang, det er det mest voldsomme, jeg har med til jer i dag.
1: Nej, der kommer mere. Det her nummer, hvis vi lige tager det, Mikroplastik fra albumet Towering Iron. Hvad er det, Krøyer kan her?
3: Krøyer, hun er for det første bare en helt elektrisk performer på en scene. Hun er allerede lidt etableret i den danske musikbranche som forsanger i det metalband, der hedder Volvatorious. Også et skønt navn jo. Men som solokunstner, så går Krøyer på scenen helt, helt alene. Og sørger simpelthen bare for at indtage rummet med så meget kropslighed og så meget firepower, at man helt ender med at miste pusten. Hun har jo en helt vild vokal, som I kan høre her. Udover den her råben, så kan hun også growle, hun kan skrige, og hun kan simpelthen få dig til at ryste i bukserne af skræk. Det er som om, der er sådan en dæmon, der besætter hende, når hun performer nærmest.
1: Og det er fedt.
3: Ja, ja. Det gør jo, at det er en koncertoplevelse, som selv hvis det måske ikke er noget musik, man er typen, der vil sætte på derhjemme. Jeg er helt klart den type, men selv hvis man ikke er, så går man i hvert fald fra koncerten med noget, man meget, meget sent kommer til at glemme.
1: Mm. En oplevelse. Du var også til koncert med Wilma Crow, og det kan man godt kalde en anden genre.
3: Ja.

0: næsten til at tænke på Billie Eilish her.
1: Jeg vil sige endnu højere grad den knap så store som Billie Eilish, men en kunstner, der hedder Phoebe Bridgers, der også er rigtig stor internationalt, synes jeg, der er rigtig mange elementer i den her sang.
0: Den næsten viskende måde at stemme på, ikke?
1: Ja, og det gør Phoebe Bridgers helt klart også.
0: Ja, jeg skal lige sige, nummeret her hedder This Was How You Made Me Feel Most of the Time.
1: Ja, og
0: den her koncert, hvorfor var den så særlig?
1: Det er jo fordi, at Wilma Crow er jo en del af en helt nyt kuld af rigtig mange singer-songwriters fra Danmark, der faktisk hovedsageligt synger på dansk. Wilma Crow er lidt undtagelsen i det her regi, men Wilma Crow er til gengæld også en god nok sangskriver til, at hun kan få danskere, der ellers er vant til at høre, når de hører folk synge på dansk, og tænke, det er noget Dizzy Miss Lizzy frøvle engelsk, så får hun dem rent faktisk til at lytte efter teksten også, fordi hun har så utrolig meget på hjerte, og det er meget tydeligt, der er intentionalitet bag hendes ord. Og så er hun også bare en performer, der kan kigge hele sit publikum direkte i øjnene og få dem til at mærke, at de her fortællinger, som hun er på vej til at komme ud med, de betyder altså meget. Og det kan både være på helt stille numre som det her, men faktisk også på sådan store, fløtende rockbangers, som den sang, der hedder Oliver, eller for den sags skyld på helt hårrejsende sådan sange, hvor hun fortæller om helt traumatiske oplevelser, hun har gennemlevet på for eksempel det nummer, der hedder Love Has No Age, hvor hun fortæller om at blive groomet som 16-årig.
0: Okay.
1: Og det er simpelthen noget af det mest intense, jeg oplevede på årets Spot Festival. Ja. Det kan godt være, at krøjer lød intenst, men jeg stod bare med kæmpe gåsehud, da Wilma Crow fortalte den her helt hårrejsende historie gennem musikken.
0: Og den mere blide og poetiske måde måske. Men nu skal vi tilbage til det, som kan ryste en på den lidt voldsomme måde. Et nummer her, som starter lidt blidt.

0: Og så fortsætter det ellers adskillige minutter på den her måde. Det er bandet Dimersal.
1: Dimersal,
0: ja. Med nummeret, jeg ved ikke, hvor det er. Er det sådan et stille nummer for dem?
1: Jeg vil sige, det er det er ikke typisk for dem, at der er så meget ro på i så lang tid. Men de er faktisk et band, der er ret gode til netop at matche det der med, at der er noget sårbarhed og noget aggression på en gang. Og det er noget af det, som jeg synes gør Dimersal til et så særligt band, og som er med til at sørge for, at de måske lidt ligesom Syl, jeg snakkede om tidligere, kan åbne nogle døre for, at folk, der ikke normalt lytter til hardcore, de kan få øjnene op for genren. Dimersal spiller specifikt en form for hardcore, der hedder screamo, altså en blanding af at skrige og emo. Så det er jo musik med følelserne helt ude på tøjet, og de havde både stryger og blæsere med til den her koncert, der også sørgede for, at der kom en grad af ømhed over optrædenen, men også en grad af storhed, fordi når at numrene så virkelig eksploderer, så det er ikke bare kun rockmusikere, der er også nærmest sådan en helt lille symfoni i gang på det her Lilleput orkester, der står og assisterer dem, og det bare helt hæsblæsende at være vidne til.
0: Det lyder som om, det fungerer bedre på scenen, end det gør måske i sådan en tale-morgenradio, som den, vi har her.
1: Ja, bare, ikke? Ellers skal man give sig tid til at høre tracket i sin helhed.
0: Ja. Hvis vi sådan ser overordnet på Spotfestival og de tendenser, som er i den danske musikbranche lige nu, hvad er så den tydeligste tendens?
1: Jeg tror helt klart, det må være, at kunstnere i høj grad bruger TikTok som en måde at skabe opmærksomhed omkring sig selv. Nogle af de kunstnere, der tiltrak aller flest mennesker ved årets Spot Festival, det var blandt andet kunstnerne Bav og Rosa, der begge to er, og Caroline Mosing også for den sags skyld, der alle tre i høj grad har brugt TikTok til at blive kæmpe store.
0: Hvad kendetegner det?
1: Altså... Det kendetegner jo blandt andet, at det er på dansk, det er rigtig meget i øjenhøjde, deres tekster, og der er også den her følelse af, at du essentielt også kunne lave den samme musik. Det er lidt det gamle punk-ethos, og hvis der er nogen, der i høj grad omfavner det her punk-ethos, så er det ham, der hedder Legobygger 1-2-3, som jeg kan høre begynde under mig lige nu.
0: Ja, præcis. Lad mig præsentere

0: Og når du siger det, er det så i virkeligheden den måde, man møder et nyt publikum, det er gennem TikTok?
1: I høj grad. Lego Bygger 1, 2, 3 er jo ikke signet, og er som sådan ikke særlig etableret i musikbranchen. Det er første gang, han er på Spot Festival, mig bekendt. Og han havde fået en lille bitte trailerscene, muligvis den i hvert fald bund 3 af de mindste scener på hele festivalen, og han havde bare fået et kæmpestort publikum til at møde op. Jeg nåede kun knap og nap at få en plads, hvor man rent faktisk kunne se noget.
2: Men må jeg spørge, Carsten, er det nyt? Vi har jo mange år talt om, at sociale medier var sådan, først var det YouTube, og så nu så TikTok, ikke? Men sådan en vej uden om industrien, uden om musikselskaberne.
1: Ja, det er jo altid også bare at finde den nye vej, fordi så ender det jo med, at en kunstner som Kid i 2011, han kom jo rigtig meget op frem gennem Facebook, og i dag så vil Facebook overhovedet ikke være nogen vej for en ny musiker at komme frem, i hvert fald ikke til et helt ungt publikum. Og det er jo det unge publikum, der i høj grad dels møder mest talstærkt op, og dels også har tid og overskud til at virkelig kunne dedikere sig til det der meget hyperaktive fanskab, som helt klart er til stede også i Lego Bygger 1, 2, 3's fanskare.
0: Tak skal du have for at lytte og fortælle om det, du oplevede.
1: Tak for at invitere mig.
0: Kjartan F. Stolberg, altså musikjournalist hos Sound Venue og vært på podcasten Sang.

0: Ja, Lego bygger 1-2-3 her med nummeret Uhøflig.
1: Monsen Laudsen er jo helt med. Han stod og sang med, han kender den ud af en. Her er den nedsåbelig.
2: Ja. Jamen, jeg skal nok lade være med at rappe nyhederne her. Jeg skal bare fortælle, at på mindre end 6 uger, der er Borgernes Parti gået fra eufori på valgnatten til total nedsmeltning. For i aftes, der forlod også Nadia Natalia Isaksen, nemlig partiet, med en forklaring om, at de nødvendige forudsætninger for at kunne arbejde med politik ikke længere er til stede. Og dermed er partiet gået fra 4 til 1 folketingsmedlem. Kun partistifter og formand Lars Boje Mathiesen er tilbage. Resten er løsgængere. Og partiets problemer kommer ikke bag på Lars Kaaber, der er forhenværende pressechef for Nye Borgerlige, hvor Lars Boje Mathiesen tidligere var medlem.
3: At det skulle være Lars Boje Mathiesen, der skulle lede det, det er jo nok den største fejltagelse for dem, der godt kunne tænke sig sådan et projekt, fordi han kan ikke lede noget som helst, og det har det jo også vist det her.
2: 8 adopterede fra Sydkorea stævner i dag den danske stat for brud på deres menneskerettigheder i forbindelse med adoptionerne. De kom til Danmark angiveligt som hittebørn, men i virkeligheden så er der blevet snydt med børnenes papirer. I mange af tilfældene så blev børnene bortadopteret uden forældrenes viden. Og selvom adoptionerne er foregået gennem 2 private danske bureauer, så har staten alligevel et ansvar, forklarer Claus Josefsen, der er ekstern lektor i forvaltningsret på Aarhus Universitet.
4: Når man giver lov til at formidle adoption, som vi har gjort i de her tilfælde til nogle private organisationer, så har staten altså også en forpligtelse til at føre kontrol med, at de her processer har været i orden.
2: Der er penge på vej til 2 millioner af os, for i dag der begynder udbetalingen af den omdiskuterede fødevarecheck. Det er et engangsbeløb, som regeringen vedtog for at hjælpe dem, der er ekstra hårdt ramt af de høje fødevarepriser. Beløbet, man får udbetalt, spænder fra 1.000 til 5.000 kroner, alt efter hvilken gruppe man er i. Men selvom der kommer ekstra penge på kontoen, ja, så skal vi nok ikke forvente lange køer i butikkerne, vurderer Lars Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank.
5: Den erfaring, vi har for eksempel fra den udbetaling, der var af feriepenge der i coronatiden, det er altså, at det meste af det går til en form for opsparing.
2: Mandagen bliver stort set med tørvejr i det meste af landet og også en del sol. Men først på dagen noget mere skyde mod øst. Mellem 8 og 15 grader og svag til frisk vind. Søren Carlsen og Julie Toft, så skal vi til Hormuzstrædet.
0: Ja, for USA vil fra i dag begynde at hjælpe skibe gennem Hormuzstrædet, det meddelte Donald Trump i aftes i et opslag på sit sociale medie Truth Social. Trump har døbt missionen Project Freedom og kalder det en humanitær indsats på vegne af USA, mellemøstlige lande, men især Iran. Men det lader ikke til, at Iran er enig.
1: Nej, for kort tid siden har de iranske væbnede styrker sendt en advarsel til USA. Den lyder sådan her. Vi advarer enhver fremmed militær styrke, særligt den invaderende amerikanske hær, om at ethvert forsøg på at nærme sig og sejle ind i Hormuzstrædet vil blive besvaret af et angreb.
0: Jakob Larsen, godmorgen.
6: Ja, godmorgen.
0: Sikkerhedschef i BIMCO, som er verdens største internationale medlemsorganisation for skibsejere, befragtere og mæglere. Den britiske tjeneste, som blandt andet monitorerer sikkerhed og trusselsniveau, kalder fortsat trusselsniveauet i Hormuz for kritisk. Det er noget, de oplyser i en pressemeddelelse. Den her melding fra Trump, gør den det trods alt mere sikkert for skibene at sejle gennem Hormuzstrædet?
6: Ja, man kan sige, at det bliver mere sikkert, men spørgsmålet er i virkeligheden, om det bliver sikkert nok. Det centrale er jo her, at Iran tilsyneladende ikke er interesseret i at lade skibene slippe ud, og dermed så har vi lige pludselig at gøre med en ret stor og kompleks sømilitær operation med eskortering ved hjælp af krigsskibe, og formentlig også under anvendelse af relativt store flystyrker for at holde styr på de iranske enheder, som er på den iranske side af Hormuzstrædet. Og så bliver det formentlig en eller anden form for eskortering ud under relativt stor trussel fra iranske enheder. Så selvfølgelig kan man sige, at det bliver mere sikkert, end hvis man ikke havde nogen militær beskyttelse overhovedet. Men umiddelbart synes jeg, at det ser ud som om, at det er en højrisiko-operation, der tegner sig.
0: Så hvad er jeres vurdering i forhold til det her? Hvad vil det betyde for skibsfarten gennem Hormuz?
6: Jamen umiddelbart, så tror jeg, og det er svært for mig at vurdere, fordi jeg har jo ikke militære efterretninger til rådighed, men umiddelbart synes jeg, at det ser ud som om, at hvis man skal kunne undertrykke den iranske trussel i en længere periode, så vil det kræve indsættelse af ret store både sømilitære og luftstyrker.
0: Nu tænker jeg også på, vil det få rederierne til at sende deres skibe igennem, tror du?
6: der vil nok være nogen, som, som vil melde sig under fanerne og vil prøve at gøre forsøget at komme ud under beskyttelse af amerikanerne, men der vil også være nogen, som vil finde, at risikoen den stadigvæk er for høj, så vil de afvente en anden opblødning i situationen. Det er min umiddelbare vurdering.
1: Hvem skal melde ud, at nu er det sikkert for, at I siger til jeres medlemmer, nu anbefaler vi, at man godt kan sejle igennem?
6: Jamen, det er jo i virkeligheden... det er jo i virkeligheden svært at sige. Altså, så længe at der ikke er enighed om, at de her skibe kan...
0: Der røg forbindelsen. Til Jakob Larsen, meget pludseligt.
6: Så er vi lidt Jakob,
0: jeg afbryder dig lige,
6: som,
0: hvis du kan høre
6: de amerikanske Jacob. Myndigheder, de giver os...
0: Ja. Du ja. Forbindelsen til dig røg, Jakob, så vi bliver nok nødt til at tage dit svar forfra... på spørgsmålet om, hvad der skal til, for at I ligesom begynder at anbefale jeres medlemmer at sende skibe igennem Hormuz igen.
6: Kan I høre mig nu?
0: Ja, det kan vi.
6: Nå, det er godt. Jamen, og spørgsmålet var, hvad der skal til, før at vi kan begynde at anbefale vores medlemmer at sejle igennem. Jamen... Vi kommer ikke til at give en anbefaling til vores medlemmer om at sejle igennem. Det er noget, som de selv må vurdere. Og det vi gør, det er, at vi hjælper med et billede af truslen. Og det er klart, at hvis Iran de, nægter fri passage, så vil det være en højrisikooperation. Så i virkeligheden, for at vi ligesom fra vores side vil kunne sige, at nu ser det godt ud, så vil vi kræve egentlig, at både Iran og USA synes, det er en god idé.
0: Der er virkelig mange skibe, der er strandet dernede. Man vurderer, at det er omkring 2.000 skibe, 20.000 besætningsmedlemmer. Det er en vurdering, som kommer fra den internationale søfartsorganisation IMO, som har sagt det til Sky News i forbindelse med Donald Trumps udmelding her om at ville hjælpe skibe ud af området. Og de tager også talt med en indisk kaptajn, Raman Kapoor. Det er det amerikanske medie NPR, der har talt med ham, som siger, at vi er blevet sekundære ofre fra krigen og er strandet i en krigszone. Hvordan vil du beskrive situationen dernede for skibe og søfolk?
6: Jamen, det er rigtigt. De er jo på en eller anden måde, hvad kan man sige, afledte ofre fra krigen. Men jeg vil også sige, at situationen ombord i skibene er ikke... Den er ikke kritisk på nuværende tidspunkt. Skibene er stadigvæk i stand til at få forsyninger. Det er nogle uger siden, at vi har set angreb mod skibsfarten, og der er sådan set relativt ro på. Det, der er lidt et problem, det er selvfølgelig, det er sværere for besætningerne at blive skiftet ud, når de er ombord og deres kontrakt udløber. Så er det svært at få flybilletter ind og ud af golfstaterne. Så på den måde så er der noget friktion, og der er selvfølgelig også en grad af nervøsitet, fordi man ved ikke, hvordan scenariet det udvikler sig. Men PT vil jeg ikke vurdere, at situationen er kritisk, men den er helt klart ubehagelig for besætningsmedlemmerne. Det er der ikke nogen tvivl om.
0: Hvor ondt gør det her på rederierne?
6: Jamen, det gør rigtig ondt. De skibe, som nu i over en måned ikke har været i stand til at komme ud af golfen og komme på arbejde, om jeg så må sige. Det er klart, at de taber jo penge hver eneste dag, og alt efter hvilken kontrakt de har med ladningsejerne, så skal de her penge jo betales af den ene eller den anden part. Så det gør rigtig ondt på industrien at have de her skibe her liggende. Og der er også et perspektiv på lidt længere sigt, at hvis ikke de får lov til at komme ud, så kan det jo på et tidspunkt komme på tale, at de er nødt til simpelthen at afskrive skibet som et tab. Og det er typisk noget, der sker et år efter, at en situation er indtrådt, hvor skibet er blevet låst fast. Og selvom et år det er langt ude i fremtiden, så er det jo noget, vi har set for nyligt, blandt andet i forbindelse med krigen i Ukraine. Så det er jo nok også det, som de forskellige de begynder sådan at sidde og holde lidt øje med. Kan det her også opstå i Persergolfen, at der virkelig går et helt år? Og hvis det sker, så har vi en ret alvorlig situation, ikke alene for rederibranchen, men også for forsikringsbranchen.
0: Ja, vi må se, om det her løfte fra Donald Trump om at eskortere krig eller skib gennem Hormuzstrædet kommer til at ændre på det. Tak, Jakob Larsen.
6: Velkommen.
0: Sikkerhedschef i BIMCO, som er verdens største internationale medlemsorganisation for skibsejere, befragtere og malere. 20 minutter ind i.
1: Og så giver vi mig en historie, der på forsiden af Jyllandsposten. Vi kan sige godmorgen til dig, Mads Eriksen Storm.
7: Godmorgen.
1: Du er uddannelses- og forskningspolitichef hos Dansk Erhverv. I dagens avis så kan man læse, at I hos Dansk Erhverv sammen med Foreningen Danske Skoleelever foreslår, at folkeskoler skal offentliggøre karaktergennemsnit opdelt på køn. Altså i dag kan man gå ind og se, hvad er snittet til afgangsprøven hos eleverne. Den skal opdeles på køn, mener I. Hvorfor?
7: Jamen fordi, at der er så store forskel på, hvad drenge får i karakter og hvad piger får i karakter, at vi mener, at det er nødvendigt at få et fokus lokalt på forskellene, og så også en bevidsthed om, at det er et problem, der skal gøres noget ved.
1: Regner med, at det vil have en effekt, at man altså offentliggør forskellene?
7: Jamen, altså, det tror vi sådan set, det vil, fordi at det er, altså, vores udgangspunkt er, at drenge og piger er lige godt begavet, og og når der så er så stor kønsforskel, som der er nu, vi kan se tæt på et helt karakterpoint, jamen, så mener vi, det er noget, der skal kunne gøres noget ved, fordi at det burde nærme sig nul, og det er absolut ikke det, vi ser.
1: Mm. Vi kan jo tilføje her, at siden 2008 er pigernes gennemsnitlige forspring i karakteren fra 9. klasse tæt på fordoblet. Altså i dag, du siger, at vi er tæt på en, og det er jo altså 0,9, og det er på de sidste 12 år, er det steget fra 0,5 procentpoint til altså 0,9 procentpoint. Hvad skal der ske, hvis forskellen er for stor mellem drengenes og pigernes karakter?
7: Jamen det, vi foreslår, det er, at hvis der er en forskel på mere end 5% imellem karaktererne over 3 år, altså man kan jo altid have en enkelt svips, men over 3 år, jamen så skal skolen over for kommunen lave en handleplan og sige, hvordan vil vi arbejde med at mindske kønsskævheden. Det er sådan, det er konkret sådan, at der simpelthen kommer en proces i gang, hvor skoleledelsen og skolelærerne simpelthen går ud og siger, at vi vil arbejde med den her problemstilling, og vi vil gøre de og de tiltag for, at problemstillingen skal blive mindre.
1: Mm, så det er kommunernes opgave at løfte det så faktisk? Altså først skolen, så kommunens opgave?
7: Jamen, det er jo dem, der har ansvaret for skolen.
0: Ja, hvad tænker du, man kan gøre?
7: Jamen, der er mange forskellige ting, man kan gøre, og vi vil sådan set ikke, fordi vi vil pege på nogle bestemte ting. Grunden til, at vi siger det her, det er sådan set, fordi vi vil prøve at have en masse forsøg i gang og en masse, forskellige løsninger ud, og så må vi jo evaluere dem og så finde de bedste løsninger. Det er ikke fordi, at vi som erhvervsorganisation lige ved, hvad der skal til ude i den enkelte klasselokale, og det kunne også være, at der kom nogle helt nye løsninger frem, som vi slet ikke kender endnu. Det vi mener, det er, at den her problemstilling, den er så omfattende og har så alvorlige konsekvenser for halvdelen af befolkningen, at vi er nødt til at gøre noget mere aktivt. Og det her, det er en måde at ligesom prøve at få de gode idéer frem.
1: Mm. Skolelederforeningens formand, hun hedder Dorte Andreas, hun er ikke så begejstret for den her idé om at offentliggøre kønsspecifikke karaktergennemsnit. Hun siger til Jyllandsposten, hun foretrækker, at skolerne bruger de fora, der i forvejen eksisterer til at arbejde med de her problemer. Det kunne for eksempel være de årlige skoleudviklingssamtaler mellem skolen, bestyrelsen og forvaltningen. Hun siger, jeg synes ikke nødvendigvis, at man ligefrem behøver at skilte med det. Det er bedre at have fokus på det i de rum, hvor vi har mulighed for at handle på det.
7: Men der er vores svar jo bare, jamen der er jo ikke blevet handlet på det. De fora findes jo i forvejen. Så hvis der skal ske noget nyt, så mener vi også, at man må gøre noget nyt. Og vi kan jo se, at de fora har der jo hele tiden været, men problemstillingen er kun blevet værre. Vi mener, at det her, det er med til at tvinge en bevidsthed frem ved at offentliggøre det på den her måde. Og så kan man som drengeforældre jo også spørge den enkelte skole, hvorfor er I så meget dårligere til at uddanne drengene på jeres skole end pigerne? Og vi kan jo se, det er jo på 80% af skolerne, hvor drengene er bagud, mens det er kun et par procent, hvor pigerne er bagud. Så det er jo en systematisk forskel, hvor vi ser, at drengene er bagud i vores skolesystem.
1: Rigitte Spænder Ishøj, hun er landsformand for Forældreorganisationen Skole og Forældre. Hun siger også til Jyllandsposten, hun kan være bange for, at man altså yderligere stigmatiserer drengene med CFS. Det bliver pindet ud hele tiden. De er dårligere end pigerne, de klarer sig dårligere end pigerne, de klarer sig dårligere end pigerne. Så giver man også drengene en forventning om, at de skal klare sig dårligere end pigerne.
7: Jamen, det er sådan set hele problemstillingen i dag. Det er, at når pædagoger og lærere møder drenge, så bliver de mødt med lavere forventninger end piger. Og det er jo den bevidsthed, vi skal have frem. Vi skal jo den enkelte skolelærer til at sige, hvordan er det, jeg underviser? Stiller jeg nogle andre krav til pigerne end til drengene? Fordi det er noget af det, forskningen peger på, der er problemet. Så jeg mener, stigmatiseringen, den er der. Den er alle steder. Det er jo den, vi skal have gjort op med, og det er jo derfor, vi skal have skabt en bevidsthed om det.
1: Mm. Et sidste spørgsmål her. Kunne I finde på også at anbefale eller ligefrem kræve af jeres medlemsvirksomheder, at de offentliggør kønsopdelte lønstatistikker?
7: Jamen, det har vi jo i forvejen. Altså, så det kender vi jo allerede.
1: På den enkelte virksomhedsniveau.
7: Og der har vi jo også, altså, det er jo også en problemstilling, vi i erhvervslivet har arbejdet med i årevis. Så vi kender udmærket den slags greb.
1: Altså, at man i den enkelte virksomhed kan se, hvad tjener kvinder her, hvad tjener mænd her?
7: Jamen, altså, hvis du er en stor virksomhed, nu er jeg ikke ekspert i løn, men i uddannelse, men hvis du er en stor virksomhed, så skal du jo have kønsopdelte lønstatistikker.
1: Mm. Tak fordi du var med her, Mads Eriksenstorm.
7: Velbekomme.
1: Uddannelses- og forskningspolitisk chef hos Dansk Erhverv.
0: 14 minutter i 9. I dag stævner 8 adopterede fra Sydkorea til Danmark, det danske stat, for brud på deres menneskerettigheder i forbindelse med adoptionen. De 8 adopterede her mener, at de danske myndigheder ikke har levet op til deres ansvar for at beskytte deres rettigheder, og derfor vil de stævne den danske stat og kræve en erstatning på 250.000 kroner per person i alt 2 millioner kroner.
1: En af dem er Gitte Mose, som vi talte med tidligere på morgenen.
8: Først og fremmest så er det faktisk, at vi gerne vil have, at staten tager et ansvar for det, der sådan efterhånden er blevet bevist flere steder med de her brud på menneskerettighederne. Det er det primære, vi gerne vil. Så er det jo selvfølgelig, vi vil gerne have den her økonomiske kompensation, som er jo egentlig, sådan, synes jeg, et symbol på det her kompensation for svig og smerte. Og så vil jeg også gerne synes, det kunne være rigtig godt, hvis det er, at staten viser nogle forskellige initiativer i forhold til at gøre det bedre for adopteret med de vilkår, vi har.
0: Ja, og det er en kamp, som du har været med til at kæmpe helt tilbage fra, du var 18 år gammel. Hvad er det for en kamp, som du har været med til at kæmpe her?
8: Ja, personligt for mig, ja. Så er det startet, da jeg var 18, hvor det er, jeg egentlig startede med at søge efter min biologiske familie. Og det har så gennem årene eskaleret, og egentlig har det været en kamp, fordi at det er ikke bare sådan lige at få de her papirer. Der er dels det, man får udleveret her i Danmark, som primært er, hvordan sagsforløbet har været, men så er der også, hvordan det er i Korea, og der er der jo simpelthen sådan et dobbelt bogføringssystem, kan man sige. Der er nogle formelle papirer, vil jeg kalde det, og så er der så de rigtige papirer. Og det er ikke bare noget, man kan få udleveret sådan lige, fordi i Korea, der ser man på de her papirer, som om, at det er adoptionsbyråernes private ejendom.
0: Så det har været virkelig, virkelig svært for dig at få indsigt i din egen sag, kan man sige. Og, ja. og I kræver i forbindelse med den her stævning retten til identitet, ophav og familieliv. Du siger i en pressemeddelelse, at I ønsker, at den danske stat tager ansvar for, at I ikke fik mulighed for at vokse op med kendskab til jeres ophav.
8: Ja.
0: Hvad har det betydet for dig, ikke at kende dit ophav?
8: Jamen, det har den betydning, at man ligesom, eller jeg har følt, at jeg mangler nogle brikker, en eller flere brikker, netop til det her, fordi man kan sige, jamen altså, selvom man har nogle gode vilkår i det familie, vi er vokset op i her, så mangler den her identitetsbrik. Det er ligesom, og jeg tror, det er ikke noget, man tænker over, hvis man har det. Men når man mangler, så gør det alt andet lige lidt sværere.
0: Fortalte Gitte Mose, som er en af de 8 adopterede fra Sydkorea, som nu stævner den danske stat for brud på deres menneskerettigheder.
1: Ifølge Caroline Engelund, journalist i DR Nyheder, som har fulgt adoptionsområdet tæt, så kommer sagen her på baggrund af en ulovlig adoptionspraksis, der foregik fra 70'erne og op til 90'erne.
9: Altså, hvis vi nu retter fokus kun på Sydkorea, så viser undersøgelser og dokumentationer og flere sager, vi har fremme i medierne her i Danmark, at der har været systematisk forfalskning af børns identitetspapirer. Det vil sige, at man har skrevet, at børnene var blevet fundet på en trappesten. Det er meget de samme formuleringer, der går igen. Det er i mange tilfælde ikke sandt, så man har kappet båndene til børnenes mor, far, familie, uden at give dem reel mulighed for overhovedet at søge oplysning om, eller vide, at de eksisterer. Og det var en praksis, som det viser sig, at de danske adoptionsbureauer godt kendte til.
0: Mm. Sydkorea har erkendt sit ansvar og officielt undskyldt, stoppet al international adoption, og Danmark har også sat internationale adoptioner på pause, men har ikke givet en undskyldning. Det har vi ikke gjort herhjemme til de adopterede. Mm. Hvorfor er det her spørgsmål om retfærdighed og undskyldning så centralt i de her sager?
9: Altså, de adopterede, jeg har talt med, og faktisk også danske adoptivforældre, taler om, jamen, man havde jo en tiltro til, at det her, det var under tilsyn af den danske stat. Det var noget, man kunne regne med. Der var nogen, der passer på en tingene. Går efter ret og orden, særligt i Danmark, så der er et spørgsmål, siger mange, om sådan følelsen af retssikkerhed og et ansvar og en anerkendelse af, okay, vi var altså ikke vågne i timen.
0: Ja, fortalte Caroline Engelund, som er journalist her i DR Nyheder, og som har fulgt adoptionsoprådet tæt. Nu er klokken 9:09.
1: Ja, og der er gået næsten 42 dage. Vi har ikke fået en regering endnu.
0: Nej.
1: 42 dage siden.
0: Vi er på vej til at sætte rekord.
1: Ja, og en anden rekord muligvis også, fordi at mange af dem, vi taler med, siger, at de har aldrig set et parti falde fra hinanden så hurtigt, som vi har set med Borgerens Parti. De kom ind 4. Nu er der 1, nemlig Lars Boje Mathiesen, tilbage i Folketinget i Borgernes Parti.
0: Ja, i går var det Nadia Natalia Isaksen, som meddelte, at hun forlader Borgernes Parti for at blive løsgænger, som altså det sidste partimedlem foruden Lars Boje Mathiesen selv.
1: Ja, hun skrev, Borgernes Parti er desværre ikke blevet det, mange af os håbede på og kæmpede for. De nødvendige forudsætninger for at kunne arbejde med politik er ikke længere til stede. Godmorgen, Carsten Bjørgensen.
10: Godmorgen.
1: Du er første suppleant for Borgernes Parti i Sydjyllands Storkreds.
10: Ja, ja.
1: Du er ikke overrasket over, at Nadia Natalia Isaksen nu også har meldt sin exit. Hvorfor ikke?
10: Der har været nogle udmeldinger fra Natalia, som jeg synes indikerede, at hun var ikke fremtiden i vores parti. Og det var hun blandt andet ved, at hun udtaler til pressen, at hun ser sig selv som ligeværdig med Lars Boje Mathiesen, hvilket hun jo ifølge grundloven er, fordi hun er jo valgt på samme måde, som Lars er. Men der er dog den forskel, at Lars er partiformand og partistifter. Og i forhold til det, der er man altså, vil man altid være nummer 2. Det vil sige, at man bliver nødt til at indordne sig lidt under noget. Altså, det er måske lidt for meget kaldt til partidisciplin. Men hun har jo også sagt, at hun ikke vil give garantier. Det er jo, jeg tror, det er 14 dage, 3 uger siden. For hvordan hun vil have sin fremtid i dansk politik, og hun vil være en del af partiet. Og når man allerede der siger det, så ligger der der i rejse, der er jo en gigantisk tvivl. Og en kæmpe mistillid, vil jeg også tro, der har været i folketingsgruppen efter det.
1: Altså, det vil sige, at Lars Boje Mathiesen har ikke haft tillid til hende?
10: Jeg ved ikke, hvad Lars Boje Mathiesen ikke har haft, men altså, hvis jeg skulle sidde som leder, og så have en medarbejder, der siger, at de ved faktisk ikke, om de har lyst til at blive, det kan godt ske, de smutter, og de ser sig på fuldstændig samme niveau som mig, der står som chef for enheden. Så bliver nok sige, den her lugter måske lidt for meget af, at dit ego, det er større end partiet. Måde at være på.
1: Og hvad med dig egentlig? Altså, du er første suppleant i den kreds, hvor hun er valgt ind.
10: Ja.
1: Håber du kan overtage hendes mandat?
10: Altså, nej, det vil jeg selvfølgelig meget gerne. Det er klart til, hvornår det skal være at føre en god borgernes politik. Men altså, vi har jo regler for det der valgregler, og derfor står det selvfølgelig helt i orden, at Nadia, hun tager sit mandat med. Det er ikke noget, jeg kan ændre på, og det er heller ikke noget, jeg går og tænker over og ærger mig over. Men altså, hvis det skulle ske, at posten med ledigt, så er jeg klar til at gå over og gøre en borgerlig politik på de præmisser, som vi har i Borgernes Parti.
0: Der var glæde efter valget, da det lykkedes jer i Borgernes Parti at blive valgt ind. I kom lige med nød og næppe over spærregrænsen. Hvad er din forklaring på, at det er gået så hurtigt ned ad bakke?
10: Jamen altså, jeg tror måske, at hvis det skal være flere år, for de, der nu ikke mere er medlem af folketingskandidater, medlemmer, der ikke mere er medlem af partiet, så er det måske, at der var der noget økonomiske utur. Så var der Emilie Spytte, som kom til, eller bevidst, ubevidst, og skrive noget i sin CV, som hun ikke var, altså rent

0: Jeg siger, nå ja, det er jo...
1: Nej, jeg venter bare på, at du siger, gud, det lyder lidt digitalt.
0: Ja, det lyder meget digitalt.
1: Ja, det her er nemlig reklamevideoen for Danske Net Company, der er blevet navnesponsor for et Tour de France-hold.
0: Ja.
1: Og det skal vi tale om i dag, hvor at, jeg bliver nødt til at spørge André Rogaszewski, administrerende direktør og stifter for Net Company, når han kommer i studiet med et øjeblik, om det her, hvor mange procent business og hvor mange procent Andres funny money er det her?

0: Vi har Tour de France på programmet i dag, og det har vi, fordi at Danske Netcompany har indgået en aftale om at blive navnesponsor på Ineos, Netcompany Ineos, og en aftale, som vi skal tale med André Rogaczewski, administrerende direktør fra Netcompany, eller for Netcompany om et øjeblik. Men ganske kort, en aftale, der jo handler om, at Netcompany spytter en masse penge efter cykelholdet over en femårig periode, og så samtidig får cykelholdet også lov til at bruge Netcompanys platform Pulse. Ja. Så, og hvis man har lyttet til sorte tal, så man tænker, gud, den platform har jeg hørt om før, fordi det er jo den, I talte om, når I taler om skibstrafik eller lufthavne.
1: Ja, og Heathrow, og, ja, præcis. Ja.
0: Simpelthen deres AI-platform, som cykelrytterne nu skal have lov til at få næsen ned i.
1: Ja, det synes jeg er meget spøjst. Jeg tænker jo umiddelbart, at der er langt fra sikkerheden i en stor europæisk lufthavn, og så til det, man gør på et professionelt cykelhold. Men det er jo måske ikke tilfældet.
0: Ja, det kan det sagtens være. Det er jo fornøjelse begge ting. Nej, det er selvfølgelig rigtigt.
1: Ja.
0: Nå, det spørger vi André om, når vi henter ham, eller når han kommer i studiet om et øjeblik. Og vi skal også forbi en håndfuld regnskaber, fordi det er jo regnskabssæson. Vi tager både temperaturen på nogle af de danske, og så kommer vi også forbi de helt store. Altså sådan, det er Superligaen, tech-regnskaber, som er en størrelse, hvor at det fik mig til at tænke, hvor vildt er det her, og hvad har det af betydning, spørgsmålstegn?
1: Ja, det er det der med, at hele verden holder vejret, når de der tal lander, ikke?
0: Jo, altså det er jo selskaber, som samlet, de Magnificent Seven, de syv store tech-selskaber, som samlet har en størrelse, som er sådan noget 50 gange Danmarks BNP.
1: Ja.
0: Det kan altså flytte ting. Og det har Nationalbanken skrevet en analyse, de udgiver analyser i tid og utid. Men, ja, præcis. Men det her og ubalancer i forhold til kapital på verdensplan, det har de skrevet om, og Thomas Haar fra Nationalbanken kommer i studiet også og fortæller om det.
1: Og så skal du fortælle vores lyttere, hvad du synes om The Devil Wears Prada 2.
0: Ja. Sidste uge, der havde vi jo anmeldt The Devil Wears Prada, eller vi talte i hvert fald om,
1: men vi måtte ikke anmelde den jo.
0: Ja. Så vi lavede vores egen lille business-anmeldelse. Nu er den jo i biograferne, og nu må man anmelde den. Og det her, det er ikke spons eller noget som helst. Kæft, jeg synes, den var fed. Det må jeg bare sige.
1: Ja.
0: Er du ikke enig?
1: Jeg synes, at den første halve time, der synes jeg, den var overflødig. Ja, der sad jeg tilbage og tænkte, ved I hvad, nu står etteren ligesom så ikonisk og har gjort det i 20 år, og alle elskede den, og bare sådan, hvorfor så ikke bare lade den være? Mm. Det kan godt være, at I fire main characters ligesom synes, det var hyggeligt og sjovt at lave noget sammen, og det kan godt være, at der sådan var penge i at lave en toer, men det var ligesom, det var for meget sådan, og nu skal vi lige genopleve den, og nu skal vi lige, og så videre.
0: Det var sådan noget, vi skal så presse handling.
1: Lige derhen. Præcis, det var det, jeg følte i begyndelsen. Og så efter, tror jeg, sådan i størrelseorden en halv times tid, så blev jeg ligesom sådan, så overgav jeg mig på en eller anden måde. Så blev jeg sådan, ej, ved du, det er bare fint. Accepterer jeg præmissen, nu går jeg ind i den verden, og der er jo, altså, diskrepanserne er jo så vilde, ligesom, du ved, helt det der med, at Andy er sådan en seriøs journalist, og derfor har hun jo ikke
0: altså
1: nogen
0: penge. Altså hovedpersonen, Annie Hathaway.
1: Og der kommer sådan rustfarvet vand ud af hendes vandhane og sådan noget, fordi hun er så fattig, ikke? Og den lejlighed, som hun bor i, vil jo koste 30 millioner, hvis det var. Altså, så der er hele tiden sådan noget. Men man skal bare sådan lægge virkeligheden fra sig, og så acceptere.
0: Det lugter jo lidt af virkelighed også, og det er ikke, man skal ikke spoil noget handling her, men det er jo Runway, som er, det fiktive magasin, som jo rimer på Vogue, et magasin under pres, en moderedaktør Anna Wintour, som jo Meryl Streep portrætterer, Miranda Priestly, og det rimer altså på virkeligheden med digital omstilling og brands, der svinger takstokken i penge, og rigmænd, der også svinger takstokken, ikke? Vi er i gang med Sorte Tal, DR's business podcast. Mit navn er Ulrik Rosenqvist, og over for mig, journalist, rådgiver, forfatter, alt mulig mand, Sune Aagaard.
1: Ja, det er dig, der er alt mulig manden i sorte fald.
0: Ja, og så meget alt mulig mand er jeg også dørmand, så nu suser jeg ned og henter André Rock.

0: André Rogaczewski, direktør og stifter hos Nets Company. Velkommen til.
1: Tusind tak.
0: Tilbagevendt til Danmark, fordi du har været ude og annoncere din nye aftale, som vi skal tale om i dag, som er en blanding af cykelsport og jeres AI-platform Pulse og Netcompanies ambitioner og måske også lidt kærlighed til cykelsporten. Fordi til en start, André, så bliver jeg simpelthen nødt til at spørge. Du er en mand, der godt kan lide tal, sandsynlighedsregning, procenter. Hvor mange procent af det her business, og hvor mange procent af det her André elsker cykling, funny money, Conor Moore?
1: Jeg kan det her svare lynhurtigt på. Altså, det her, det er business.
0: 100% business?
1: Ja.
2: Interesserer du dig for cykling?
1: Ja, men jeg interesserer mig også for fodbold.
2: Okay.
1: Så det er ikke... Nu er I ikke... Altså, der er en grund til, at jeg faktisk cykler så meget lige nu, og det er, fordi jeg er ved at blive en lidt ældre herre, så man kan ikke... Kontaktsport og sådan noget, du er jo ikke rigtig mere. Jeg elsker cykling. Altså, jeg cykler både på min home trainer og i Sydfrankrig om sommeren. Men... Altså, det her, det er business.
2: Men kunne der ikke... Er det så, fordi der er en bedre business case i Neos-sponsoratet, end der ville være, hvis man gik ind og sponsorerede et fodboldhold, siden du siger, at du også interesserer dig for fodbold?
1: Nu er det her meget mere end sponsorat, for det kan vi lige tale om. Ja. Men det, der er godt ved cykelsporten, det er jo, at den er ikke stedbestemt på samme måde. Nej. Altså, et fodboldhold, det er jo meget mere en
2: eller anden
1: by,
2: eller... Det er meget lokalt på en anden måde, ja.
1: Det er det ene, og det andet er, at vi har en europæisk mission, og vi vil jo rigtig gerne vokse i mange europæiske lande, og det er faktisk sjovt nok også rigtig mange store cykellande. Og turen går jo igennem de her lande i øvrigt. Turen starter jo i UK næste år. Der kører man i Skotland. Vi kan nok godt huske, at den kørte i Danmark et par
2: dage. De kører lige forbi mit sommerhus.
0: De kører lige forbi min lejlighed i indre by. Jeg kan godt huske, at jeg var låst inden,
1: Så det her, det er selvfølgelig med... Altså, vores UK-forretning vokser jo, og den er spændende, og det er også det største IT-marked overhovedet. Så det er klart, det at have et cykelhold, som har sit udspring der, det er smart nok, men selve holdet er jo fuldt internationalt.
0: Så 100% business. Skal vi lige, inden du kaster det ud i det, Sune, så lige få på plads, hvad det helt konkret er, den her aftale går ud på. Jeg ved, at du vil ikke sige, hvor mange penge det er, men jeg har set beløb, der er sådan lige under en milliard over 5 år. Men en aftale, der løber 5 år, hvor at I kommer på, bliver navnesponsor, og så skal holdet samtidig også bruge købe adgang til jeres platform Pulse, som vi har snakket om i blandt andet med Heath og alle mulige andre steder, hvor den skibstrafik, hvor den bliver brugt, den platform, og så er de ligesom ene ret til at bruge den, og der er ikke andre hold, der må bruge den i de 5 år. Og så håber I på at blive vinde turen i løbet af de 5 år, er der blevet sagt. Ja. Er det meget godt opsummeret?
1: Det er faktisk meget godt opsummeret. Det er fuldstændig korrekt, at de køber platformen og får fuld adgang til den, og også de data, vi skaber, som forhåbentlig bliver meget værdifulde, også for holdet. Og vi laver en virkelig, virkelig god, vi har været i gang et stykke tid nu, fantastisk showcase, som vi så viser frem, både under løbene selvfølgelig, de forskellige løb over de næste 5 år, men også, vi kan også vise den til vores kunder, selvfølgelig, og invitere både cykelhold og hvad skal man sige, hele teknologidelen. Der kan simpelthen invitere kunders direktør på besøg, så de kan se, hvordan sådan en platform rent faktisk bliver klogere på. Men noget så enkelt som cykel.
2: Hvad så markedet, André? Fordi andre cykelhold må ikke bruge den, fordi det er jo det, der ligesom ligger i sponsoratet. Men den her måde at bruge Pulse på, jeg kan ikke lade være at tænke, at der er langt fra cykelholdet til Heathrow, han har sagt. Hvad er det for et marked, den her eksponering har værdi for? Altså, hvem tænker du, at I kan tiltrække som kunder til Pulse, fordi I kan vise dem, hvad I kan gøre for et cykelhold?
1: Det er faktisk på tværs af alle industrier, så vi lancerer jo, fordi det egentlig handler om, det er at orkestrere, hvad skal man sige, flytbare ting. Det er at orkestrere et cykelhold, eller orkestrere en lufthavn, eller orkestrere strøm, vand, orkestrere trafikhops. Det er lidt det samme. Grundplatformen og hele AI-delen er jo det samme. Så det vi gør, det er, at vi går ind og kigger på den enkelte rytter selvfølgelig, alle målinger, formtal, træning, inden vedkommende bliver rekrutteret, har vi jo adgang til digitale tal på mange unge rytter i dag. Følger den enkelte rytter. Vi følger også hele logistikken på holdet. Sådan et hold som det her deltager måske i 2-3 cykelløb på én gang. Der er simpelthen så mange ting, der skal flyttes rundt. Når man står og kigger på det, så siger man, hold da op, det er godt lidt af en rodet biks. Altså cykler og udstyr, så hele logistikdelen
2: er der. Det bliver en fælles digital infrastruktur for cykelholdet i bund og grund.
1: Ja, og så også selve løbet. Ja. Så når vi skal planlægge løb og ruten, og når løbet afvikles live, så kan vi nærmest simulere den etape, og vi kan også spole tilbage, og så kan vi sige, hvad skete der egentlig?
2: Det, altså, var man, en rigtig, man kan ikke lade være, at synes, det er spændende, om det manifesterer sig sportsligt. Altså, om cykelholdet i bund og grund kommer til at klare sig bedre på grund af Polsik, om der er fejl, man ikke kommer til at begå, fordi man har den information. Ikke? Men jeg kan godt lide, vil gerne spørge om noget andet. Netcompany er jo så meget business to business. Altså, så de mennesker, der reelt træffer beslutninger, som er afgørende for Netcompanys forretningsmæssige succes. For eksempel på et vigtigt marked som UK, men alle steder i virkeligheden. Mm. Det er jo ikke særlig mange mennesker. Og med sådan et Tour de France professionelt cykelhold som det her, så når jo hundredvis af millioner af mennesker, han har sagt. Hvad er det for en sådan markedsføringsmæssig kalkyle, der ligger bag, når man vælger at gå så bredt ud?
1: Ja, altså vi kommer til at bruge den her aftale meget aktivt. Så du har fuldstændig ret. Der er måske par tusind mennesker i UK, måske mere, men altså 5.000 måske, som vi egentlig gerne vil lære at kende.
2: Ja, præcis. Hvis der er et team i virksomheden, der sidder og snakker sammen, så er det... Ja, ja.
1: Men når det så er sagt, og det kommer vi også til, fordi vi går dedikeret efter de her mennesker, og inviterer dem selvfølgelig til løben og alt muligt andet. Ja. Men man skal bare ikke undervurdere, at når, det har jeg prøvet flere gange, når du går ind i et boardroom, altså et bestyrelseslokal eller en direktion, og du siger, du er Netcompany, og du er op imod, lad os bare sige, Capgemini, Accenture, IBM Consulting, altså lad os se, IBM
2: store virksomheder.
1: Kæmpe store virksomheder, som alle jo et eller andet sted, det kan godt være, de ikke kender med detaljer, men de tænker, okay, Accenture, er det ikke noget med, de er 400.000 medarbejdere i hele verden, eller mere, ikke? Og så kommer lille Netcompany, vi er så lige under 10.000 medarbejdere, og vi kommer egentlig fra Danmark. Så betyder det utrolig meget, at man har hørt om firmaet før, men måske også, at de er jo børsnoteret. Det er faktisk en den nye europæiske tech-virksomhed, der er på vej frem.
2: Ja, præcis.
1: Og det er også det, vi har promoveret i SMS-sponsoratet.
2: Jeg tænker det som sådan en conversation starter. Altså, det er også noget, man ligesom kan tale om, som er ufarligt, fordi man ikke snakker business, og det er noget, som hvis man er heldig, og der er cykelsport, antager jeg, ikke helt tilfældigt valgt, så er det noget, som dem, der sidder på den anden side af bordet, faktisk også interesserer sig for, ikke?
1: 100%. Og der er faktisk også et sjovt sammenfald imellem IT-folk og cykling. Jeg ved ikke, om det er noget med mænd og alder, for der er også mange mænd i branchen.
2: Og så er der det der quantified self, altså det der med, at man kan få data. Det tiltrækker mænd, der arbejder i den branche. Det der med, at man kan tracke så meget performance, og så man har så meget dashboard på, hvordan det går, når man er ude at cykle. Ikke? Jo. Det tror jeg virkelig er noget, der virker.
1: Det er i hvert fald noget, der virker i Europa, og det er noget, der får vores navn op på... skiltet.
0: Så hjælp mig lige her, André. Nu starter jeg med, hvor mange procent business over for Conor Moore, eller kærlighed til cykelsporten. Hvor mange procent, og det kan være, det for eksempel at sætte op på den måde, hvor mange procent, eller hvor stor en andel af det er, komme i kontakt med de rigtige, og få en Netcompany ud, og blive set og hørt af de rigtige, og hvor mange andel eller procent af det er, se hvad Pulse-platformen kan.
1: Det er jo begge dele, men det er selvfølgelig med... Altså, vi kan vise Pulse-platformen i andre sammenhænge. Vi kan vise den i en lufthavn.
2: Ja, I behøver ikke et cykelhold.
1: Vi behøver ikke et cykelhold. Men det er en dejlig case, og alle kan forstå den, og det er en måde, så det er nok mere det første, ikke, end det er det andet. Men det er fantastisk at kunne vise.
2: Om 5 år, hvordan ved I så, om det her var en god idé eller ej? Når nu man bruger op i nærheden af 1 milliard eller 750 millioner, har jeg også set. Hvad siger I så til hinanden om 5 år for at sige, det var en fornuftig måde at bruge de penge?
1: Jamen, der er jo kun en måde at måle det på, det er, om vi vækster i de geografier og de lande, hvor vi...
2: Har I så valgt nogle geografier? Det er klart, UK er suverænt den største komponent, men det er jo også de andre europæiske lande, hvor cykling også er stort, og så måler I på andre end det engelske marked eller britiske
1: marked? Det gør vi jo. Altså, vi vil gerne sælge på det. Ligesom vi har solgt det i München, for eksempel, hvor vi jo ikke havde et kontor.
0: Altså til lufthavnen?
1: Ja, til lufthavnen. De så løsninger og tænkte, det skal vi simpelthen.
2: Det skal vi have,
1: Og det vil vi jo gerne kunne se mange steder i Europa, ikke kun i UK. Og det gælder jo sådan set... nogle af de allerstørste cykellande, altså hele Benelux-regionen, men også Frankrig, også Tyskland. Selvfølgelig også Norge, hvor vi er. Holland er jo et stort cykelland, så det giver rigtig, rigtig god mening, det her. Mm. Det går på tværs af grænser, og det er en forståelig use case, og det får en Netcompany op på brætteren.
0: Og Sune spørger, hvordan er det her en succes efter 5 år? Så nævner du, om vi vækster. Du nævner ikke, om I vinder Tour de France. Og det kan jo være, det nogle andre spor, men jeg er lidt interesseret i at høre... Hvis nu I ikke vinder Tour de France i løbet af de næste 5 år, så længe du vækster, så er du glad for den her aftale. Altså business før øverst på Champs-Élysées.
1: Ja, nu må du ikke tage fejl. Jeg er meget passioneret menneske, og nu har jeg også fået forhold til nogle af rytterne, og også til deres coach og træner, Garen, som er en fantastisk fyr. Så Jeg bliver meget glad, hvis vi vinder turen på et eller andet tidspunkt løbet af de 5 år.
2: Det er jo et hold med stolte traditioner, det må man bare sige. Ikke? Men, vi har ligesom været toppen.
1: Det vil være fantastisk. Ja, men ja, det her er først og fremmest en aftale for vores forretning.
2: Må jeg lige sige en ting om det der med sponsorater, fordi der kan være mere eksponering i at blive en meget ærefuld nummer 2. Altså det der med at styrte på den afgørende bjergetappe, det giver mere eksponering end at vinde. Altså hvis fortællingen om en hård kamp, ligesom får lov at vinde, så er det forretningsmæssigt lige så meget værdifuldt, ikke?
0: Okay, så sidder André Rogaczewski også i en af følgebilerne til turen i dag, eller i år, når den starter i start juli, 4. juli, og tænker, ej, hvor jeg håber i løbet af de næste 3 uger, at vores platform, at jeg kan være den, der kommer med svaret på, hvordan at vi lige nailer et eller andet, eller at vores platform siger, angrib nu.
1: Ja, det vil være.
2: Så er du også selv på en eller anden måde rykket lidt tæt på, ikke?
1: Det må altså, man sige. Jeg kommer helt sikkert til at sidde sådan en følgebil, det kan det. Ja. Og jeg kommer helt sikkert til at kigge på den der platform og tænke de der ting. Selvfølgelig. Ja. I sidste ende, så er der nogle rytter, som skal både mentalt og fysisk være 100% klar. Og der skal vi jo selvfølgelig hjælpe dem så godt vi kan, men det er jo op til Garrett og drengene og være klar, når det gælder.
0: Og måske André på bagsiden med, du ved, angreb nu, fordi det siger Pauls. Vi evaluerer efter turen, André Rogaczewski.
1: Det gør vi.
0: For
1: det.
2: Tak. 13.663.
3: 30.000.
2: Det er 16.000 kroner.
0: Ugens talsune.
3: Guld er dit.
0: 519.
3: 799.
2: Du har ikke en chance.
3: 84.
2: Tallet er 304 milliarder kroner.
3: Ja, det er rigtigt.
0: Vi skal til ugens tal. 7-4 står den til dig.
2: Ja.
0: Og det er dig, der har et tal med fra den forgangne uge.
2: Ja.
0: Fra en stor dansk virksomhed.
2: Det er.
0: Forhåbentlig gang 2, fordi nogle gange så.
2: Hvad mener du med gang 2?
0: Ja, fordi forhåbentlig for den forgangne uge, og forhåbentlig fra en stor dansk virksomhed.
2: Nå,
0: men nogle gange så er det jo sådan noget
2: skal med. Skal det nu hedde sig, at det er mig, der altid ligesom. Nej, det synes jeg, vi er lige gode om. Ja. Men jeg ved ikke, om det er sådan lidt af en verdenspremiere, men om det er første gang. Nej, det er det jo, det er det måske ikke. Jeg tænkte, om det var første gang, fordi det er faktisk et negativt tal. Og det, men det har vi selvfølgelig haft, når vi har haft underskud og sådan noget. Så på den måde kan man sige, ja. Nå, men tallet er -6%. Nej.
0: Hvad så?
2: Jamen, problemet er, at hvis jeg giver dig enheden, så siger jeg rigtig meget. Så det vil jeg gerne lade være med.
0: Og det handler om en stor dansk virksomhed?
2: Handler om en stor dansk virksomhed.
0: C25 virksomhed?
2: Nej.
0: Så det er -6 Lego-klodser?
2: Nej.
0: Er det?
2: Nej.
0: -6. Det er -6 af en enhed, som er affilieret med virksomheden.
2: Ja, altså man kan sige, at det er en enhed, som mange virksomheder bruger. Så har jeg hjulpet en del.
0: Maskiner?
2: Nej.
0: Robotter?
2: Nej.
0: Biler?
2: Nej, nej. Det er ikke sådan en ting på den måde. Kan du huske, vi talte om, hvad de amerikanske aktieindeks blev opgjort i?
0: Ja.
2: Og så sagde jeg, det er point.
0: Mm.
2: Det er ligesom, så du ved, det er en enhed, ligesom det er kroner eller procent eller meter eller sådan noget, ikke?
0: Okay. Den er svær.
2: Ja, men den er svær lige måske sådan, indtil man kommer til at tænke på den måde. Men du ved, nogle gange, ligesom i de amerikanske indeks, så opfinder man en enhed, hvis det giver mening. Men du kan jo også ikke gætte på virksomheden, eller du kan også.
0: Det er noget inden for den grønne omstilling.
2: Ja, det er jeg faktisk.
0: Ja, okay.
2: Ja, det kunne man godt. Det er det.
0: Det er Grundfos?
2: Nej. Det er en virksomhed, der er kommet med regnskab.
0: Det vil jeg sige tæt på alle.
2: Nå, nej, jamen altså, det er jo sådan. Ja, okay, men det. Men,
0: det er ikke, hvad hedder det?
2: En virksomhed, der har underskud.
0: Okay. Et, jeg skal lige have en ledtråd.
2: Nu spurgte du, om det var en børsnoteret virksomhed.
0: Mm-hmm.
2: Jeg kan hjælpe.
0: Det er jeg spurgte, noget, om det var en C25 virksomhed.
2: Ja, en C25 virksomhed, ja. Det er det ikke. Det er heller ikke en børsnoteret virksomhed. Det er en virksomhed, der er andelsejet.
0: Okay, jeg ved godt, hvad det er.
2: Mm?
0: Det er Nordlys.
2: Ja.
0: Og Nordlys kæmper med. Jeg så en overskrift, og de kæmper med opkøbet af Telia.
2: Mm-hmm.
0: Og. Har jeg ikke gættet det?
2: Men du har da overhovedet ikke gættet det. Du har gættet virksomheden.
0: Jeg skal have en sidste ledtråd, hvis det ikke kommer for mig på bordet, så får
2: jeg. Men du har fået virksomheden, altså.
0: Ja, men jeg har fået virksomheden, eller, fordi jeg gættede
2: den. Du har gættet virksomheden, men hvad hedder det? Og du har, ligesom set den historie, som det her var en del af, kan man sige, ikke? Og jeg har jo sagt det der med, at de har det svært og sådan, ikke?
0: Jo, så det er, det er -6.
2: Det er et specifikt tal,
0: til direktøren,
2: som mange virksomheder bruger. Sagde du -6 til direktøren?
0: Hvad hedder det?
2: Det vil jeg overhovedet ikke kommentere.
0: Nej. Ja. Jeg gætter det.
2: De har en net promoter score på minus 6.
0: Okay, det bliver du nødt til at uddybe.
2: Okay, det er sådan en standard
0: måde. Det ord har jeg simpelthen ikke hørt.
2: Er det rigtigt?
0: Ja.
2: Okay, hvis du bare går ind og googler eller siger net promoter score, det er noget virkelig mange virksomheder bruger til at måle kundetilfredshed.
0: Hmm.
2: Og det handler i virkeligheden om, det går skalaen går fra plus 100 til minus 100, og det er ligesom sådan, vil du anbefale den her virksomhed til dine venner, eller sådan. Altså er man en promoter af virksomheden, ikke? Og når det er et negativt tal, så er der flere utilfredse kunder end tilfredse kunder. Altså 0, så er der lige mange.
0: Det er sådan en amerikansk præsidents approval rating.
2: Ja, nærmest.
0: Hvis den er negativ, så er der ligesom...
2: Det vil faktisk være nært beslægtet. Og det er sådan en standard metode til at sige, hvordan klarer vi os ligesom i markedet? Hvad synes folk om os?
0: Mm.
2: Og det har været rigtig bøvlet, som du sagde, for Nordlys, det der med at købe Telia. Det er der mange grunde til. Det er også regulatorisk meget bøvlet. Det er digitalt meget bøvlet, forskellige platforme, bla bla bla. Men det er jo også det der med, at man er en andelsejet virksomhed med 800.000 ejere, og Telia er faktisk meget corporate. Altså Telia Company er ligesom sådan altså skruet sammen, som sådan nogle store virksomheder er. Ikke? Og så det der med, at kunderne har skulle flytte platforme, det har de været enormt sure over. Ligesom, så de gik efter 0.
0: Mm.
2: Det var ligesom deres mål at sige, at vi har en NPS på 0, sådan så der er lige mange tilfredse og utilfredse kunder. Og det i sig selv er jo ikke ambitiøst. Men de endte faktisk endda klart under det. Altså minus 6, du ved, det kunne sagtens være meget værre, det kunne også være minus 50, men minus 6 er jo ikke godt. Det var de underskud, de siger, at vi får sorte tal igen i 2028, som i sig selv er sådan øv. Og så er det bare sådan, folk kan bare ikke lide os.
0: Nej.
2: Altså. Så ja.
0: Det er træls.
2: Det er virkelig træls.
0: Ja, okay.
2: Altså, de står et svært sted. Og det her er jo et marked, hvor så kan man jo finde nogle andre, der kan levere de her ting til en. Ikke? Hvis man grundlæggende har en dårlig oplevelse, så finder man nogle andre.
0: Mm.
2: Men det der net promoter score, det er ligesom, så er det øvrigt ikke ligesom, men det er meget almindeligt at bruge,
0: ja, okay,
2: når man skal kigge på, hvad synes kunderne om os. Ikke?
0: Ja, og minus, det er altså de røde lamper, der burde blinke alle steder i organisationen.
2: Det er jo klart, du ved, som udgangspunkt, hvis du siger, at du har 100 kunder, så bør det da være sådan, at det store flertal, de er jo sådan tilfredse. Altså, det er ikke ambitiøst at sige, ja, der er flere, der er glade for det, vi laver, end der er utilfredse med det, vi laver. Ikke?
0: Mm. Nå. Minus 6 til Nordlys, 4 til mig og 7 til dig. Jeg gættede det ikke.
2: Ja.
0: Vi skal på erhvervslivets sociale medier. LinkedIn.
2: Yay!
0: Fordi regnskabssæson, som det er nu, det kalder på opslag fra topdirektørerne. Og jeg har 3 med til dig i dag, og så vil jeg gerne have, at du vurderer, hvem der ser gladest ud.
2: Ja, okay. Det er en meget bunden opgave.
0: Jakob Aarup Andersen fra Carlsberg, administrerende direktør, har lagt en video op af sig selv, men jeg har lige pauset den et sted. Han står her og ser sådan her ud. Min skærm er også lidt fedt, jeg kan lige skrue lidt op for lyset for den.
2: Ja.
0: Han ligner sig selv.
2: Ja, men han er også, han er ikke sådan voldsom mimik, hvis man kan sige det sådan.
0: Nej, det er
2: rigtigt. Han sådan ret sådan,
0: en anden,
2: kontrolleret på
0: en anden, måde, der er kommet med regnskab og lagt et billede op af sig selv, og en lille tekst om regnskaben. Carsten Egeris fra Danske Bank, administrerende direktør.
2: Det er også sådan relativt lakonisk, ikke?
0: Jo, præcis. Ja. Det her billede kunne også være, vi går hårde tider i møde.
2: Ja.
0: Billede. Men så et regnskab fra DSV, Jens Lund, der har lagt et billede op, hvor han bliver interviewet af TV2, og han ser glad ud.
2: Ja, du har fanget, du har gjort det med vilje, du har ligesom pauset den der, hvor...
0: Nej,
2: eller, det er bare billedet.
0: Det er billedet, Jens Lund selv har lagt
2: det op. Det har selv valgt. Okay.
0: Administrerende direktør
2: i DSV. Det fortæller også jo sådan noget.
0: Som kom med regnskab forleden,
2: yes.
0: Og Sune, ganske kort har Jens Lund, som står her og smiler foran kollegaen fra TV2, noget at smile af.
2: Ja, det har han virkelig. Det vil jeg bare sige. Det er jo fordi, det er første gang, eller hvis vi går tilbage og kigger på første kvartal 2025, der var tallene fra DB Schenker jo ikke med. Og det betyder, at... DSV har jo købt DB Schenker, og det er jo en meget stor virksomhed, men næsten lige så stor som DSV selv, og det betyder, at lige pludselig så får man... så nu får man de sammenlagte tal, og det betyder, at deres omsætning stiger med 69%. Så det er jo ligesom... Det ser jo rigtig godt ud på den måde. Det betyder, at de omsætter for lige over 70 milliarder i første kvartal, ikke?
0: Jo.
2: Så er man altså på 280 milliarder for året. Så er man en stor butik, ikke?
0: Jo, det er man.
2: Så, men det i sig selv er ret fantastisk, men det er jo endnu mere det der med, at fusionen er i færd med at lykkes så godt. Man er 2 år forud for tidsplanen, og det er en rigtig svær opgave, man er i færd med at lykkes her. Ikke? Så det, og det tror jeg er en endnu mere sådan set en forklaring på, hvorfor han
0: smiler. 2 giganter, der skal blive til 1.
2: Ja.
0: kolo-enorm gigant.
2: Og så med den geopolitiske usikkerhed oveni. Det er jo rigtigt, det er potentielt virkelig godt i den her branche, men det gør også deres opgave rigtig, rigtig meget sværere, ikke? Altså meget mere komplekse forsyningskæder, når der lige pludselig er dele af verden, hvor man ikke kan sejle og flyve og så videre.
0: Godt, det var DSV. En anden, som jeg lige viste billeder af, det var Carsten Egeriis.
2: Ja.
0: Han så sådan mellemfornøjet ud.
2: Men jeg har altså ikke kigget meget på Danske Bank, ej, men, så det er ligesom...
0: ja, men så har jeg tallene til dig her, fordi at Finans har overskriften, Danske Bank skovler penge ind og kommer med nye finansielle mål. I årets første tre måneder, der har Danske Bank tjent 5,7 milliarder kroner.
2: Ja.
0: Og de kommer også med kommer med stort udbytte til aktionærerne.
2: Ja.
0: Et sidste regnskab, som jo er kommet, og eller der er kommet mange, men et sidste, der er med her i dag, og som er flankeret Jacob Aarup, der også står og så mellemfornøjet ud, det er fra Carlsberg.
2: Ja.
0: Og jeg vil sige let på smilebåndet, Jacob Aarup Andersen, fordi at Carlsberg har fået en god start på året. Og oven i det, en omsætning på en øget omsætning på 600 millioner kroner, samlet 20,7 milliarder danske kroner. Udover det, som vi også har fulgt her i programmet, så har de jo også lige i sidste uge gafflet, de jo også lige Pepsi-kontrakten for Royal Unibrew. Så jeg har det sådan lidt, altså, må ikke han smiler på vej med bilen.
2: Jo, det er måske for meget at sige, at det var ventet, men man vidste, at det var i spil, og på grund af opkøbet af britiske Britvic i begyndelsen af 2025, som jo er en rigtig stor spiller på det her marked.
0: Og altså Carlsbergs opkøb af dem.
2: Ja, ja, præcis. Og de havde jo Pepsi-distributionen i Storbritannien og en række andre lande, og Pepsi havde sagt, vi vil gerne have færre samarbejdspartnere til at gøre det her, så derfor lå den jo til Carlsberg. En stor bet for Royal Unibrew.
0: Mm.
2: Og nu må man så se, det er jo stadigvæk først om nogle år, det er først i 2029, at det skal implementeres. Ikke? Mm. Men jeg må sige en ting om Carlsberg, som jeg bare synes var sjovt. Det er bare den måde, fordi man er jo, Carlsberg, det er jo øl, og det er også sådan almindelig øl. Det er ligesom, det er en pilsner, ikke? Men den der måde, man taler om det på, der var bare sådan et begreb, jeg faldt over i børsens dækning af regnskabet, fordi Carlsberg selv taler om det, de kalder strategiske kategorivækstdrivere.
0: Ja, okay.
2: Altså, det var ligesom, så er man på en eller anden måde allerede lidt. Og dem har de tre af. Mm. Og det er premiumøl, læskedrikke og alkoholfri bryg. Det er simpelthen deres kategorier, hvor de siger, der er vi, det er de kategorier, vi gerne sådan vil vækste i. Ikke? Så det er bare i forhold til det der sådan billede, man historisk har af, hvad Carlsberg er for en størrelse. Så er der altså nogle andre premiumøl, læskedrikke og alkoholfri bryg.
0: Ja, sådan Hof Go Home.
2: Det er Carlsberg. Ja, præcis. Det er sådan rebranding, der er undervejs. Ikke?
0: Jo. Men det er jo også, jeg kan huske, når vi er i corporate sprog, Carlsberg taler jo også om, at den gennemsnitlige kunde eller person har x antal væskemomenter i løbet af en dag.
2: Det kan jeg huske,
0: og vi vil godt dække x antal af de væskemomenter.
2: Ja, præcis. Så. Så det er sådan lidt klinisk, ikke? Det er sådan lidt distanceskabende. Ja.
0: Men altså, både DSV, Carsten Egeriis og Jacob Aarup, som er kommet med regnskab sammen med mange andre, og tre gange mellemfornøjet. Smil på lidt.
2: Men det er fordi mellemfornøjet betyder faktisk, at man ikke er særlig fornøjet.
0: Nå, okay.
2: Det her er pil op. Ja, okay. Samlet set.
0: Ja. Mund vi op.
2: Mund vi op.
0: Ja. Vi skal blive lidt i regnskabssporet. Men inden da, så kom jeg til at tænke på...
2: Jeg har fået en dårlig vane med at nikke, når du siger noget. Det skal jeg lade være med.
0: Det er jo videopodcast, ja, man kan jo lide at lyde og høre det her. Nej, men kan du huske, da vi startede med at lave sorte tal?
2: To år siden.
0: Ja, der havde jeg en vane med. Du vil nok sige dårlig vane, men du var i hvert fald efter mig med at sige, det her, det er et stort tal.
2: Ja, du sagde, det er mange penge.
0: Det er mange penge, ja. Og jeg er da også blevet korrekset lidt, korrigeret ind på ikke nødvendigvis at sige, at det er mange penge, fordi er mange penge i forhold til hvad?
2: Ja, præcis. Men det er jo mange penge.
0: Ja, altså. Men det, vi skal tale om nu, det er indiskutabelt. Mange penge.
2: Det er mange penge.
0: Fordi vi skal tale om de helt store tech-selskaber, Magnificent Seven, som de bliver kaldt, de mageløse syv, som også kommer med regnskab nu.
2: Det gør de jo.
0: Jeg har lige plukket et par tal til dig, for lige at illustrere, hvor stor...
2: Er der mange nuller på?
0: Ja, det er der. Og man skal virkelig holde tungen lige i munden, fordi det er jo millioner, milliarder, billioner, trillioner, og så når det er på amerikansk, når man skal oversætte tallene, så er det jo, du ved...
2: Nå ja, også på den måde skal man holde tungen lige i munden. Ja.
0: Men Meta, som står bag Facebook, Mark Zuckerberg, som jeg forleden læste... går i den samme t-shirt fra Brunello Cucinelli, eller noget af den stil. Ligesom Jensen Ring har det sådan lidt.
2: Nå, altså, det er ikke, fordi han kun har en. Han har bare mange af dem sammen.
0: Ja. Ja.
2: Men hvis nu man føler sig godt tilpas i den. Den lyder ikke billig, vil jeg
0: sige. Nej, den koster et par tusind. Og så okay. Grå tit, og der er det sådan et grå t-shirt. Pas på, Mark Zuckerberg. Ja. Nå, det skal ikke handle om det. Det skal til gengæld handle om, at i første kvartal, der omsatte de for 56 milliarder dollar.
2: Mm.
0: Det svarer til omkring 350 milliarder danske kroner. Den omsætning, der i forhold til samme periode sidste år, var steget med 22%. Amazon kom også med regnskab her forleden. Omsætning på 181 milliarder dollar i første kvartal. Det er omkring 1.160 milliarder danske kroner.
2: Ja, på et kvartal.
0: Ja, det er mange penge. Det var også en to-cifret vækst i omsætning, og jeg kunne blive ved. Og så spytter jeg lige nogle flere tal, fordi vi skal tale om størrelsen på de her Magnificent Seven og de her store tech-selskaber, og hvad det har betydning for os alle sammen lige om lidt. Men bare lige for at sætte det lidt i perspektiv, Sune. Du kan jo lave noter derovre.
2: Ja, ja.
0: Magnificent Seven, som jo er frit for hukommelsen, Meta, Microsoft, Tesla, Amazon, Alphabet, det er dem med Google,
2: Apple,
0: og den sidste, jeg har glemt.
2: Nu brød din rytme.
0: Nvidia. De udgør en tredjedel af S&P 500, det amerikanske aktieindeks med de 500 største virksomheder, de har en værdi på omkring 150 billioner kroner. Hvis det var et land, så ville det være 50 gange Danmarks BNP,
2: ja.
0: De her syv virksomheder.
2: Må jeg sige lynhurtigt, bare en lille kommentar?
0: Ja, du må sige mange ting.
2: At det er rigtig oplagt, og det er der også rigtig mange, der gør, det der med, at man sammenligner med dotcom-boblen for 25 år siden. Mm. Og den specifikke...
0: Som også var tech-virksomheder.
2: Det var, internetvirksomheder ja. Dengang for 25 år siden. Og den boble, den bræste jo.
0: Mm.
2: Og det var en nedtur for den globale økonomi, da det skete. Men den koncentration, du refererer til, altså koncentration, den andel af det amerikanske S&P 500-indeks, det var den samme før dotcom-boblen. Det endte jo så også med, at boblen brast. Det var bare for at sige, det er ikke første gang, at vi har set sådan en branche fylde så meget i S&P 500.
0: Mm-hmm. Så det er bare for at understrege, de her selskaber, tech-selskaber, AI-selskaber, de fylder en hel del.
2: Det
0: og det har noget betydning. Og i min research til i dag, så faldt jeg over en analyse fra Nationalbanken, skrevet af Nationalbankdirektør Signe Krogstrup og cheføkonom og vicedirektør Thomas Harm, som begge to har været med her i Sorte Tal. Og man skal holde tungen lige i munden.
2: Ja.
0: Det er 20 sider på Nationalbanksk.
2: Ja,
0: men der er altså nogle ret fede perspektiver i det af betydningen, både omkring de her store selskaber, og hvad det har af betydning for den globale balance, finansielle balance, som jo forgrener sig ud til noget, der handler om staters underskud og
2: husholdningers opsparing. Ja.
0: Altså sådan, det er
2: og det er globalt.
0: Et finmasket system, hvor tech-selskaberne måske ikke fylder mere, og måske ikke har placeret sig, eller er blevet placeret et sted. Det er jo også dig og mig, hvis vi har investeret i dem.
2: Mm-hmm.
0: Har placeret dem et sted, hvor at de har en rimelig sådan udsat position.
2: Ja, koncentrationsrisikoen er stor.
0: Ja.
2: Altså, at de fylder så meget i økonomien, så det kan vække bekymring, eller i hvert fald er noget, man skal holde øje med. Og Nationalbanken er jo altid sådan defensiv i det, de siger, fordi det her har man jo sådan set talt om et stykke tid, og der er måske en risiko. Men den andel af de her globale ubalancer, som de her virksomheder udgør, det er sådan en anledning for Nationalbanken til at sige, det skal vi nok lige prøve at kigge lidt på.
0: Vi skal sætte pen til papir.
2: Ja.
0: Og nu suser jeg ned og henter Thomas Har i receptionen, så taler vi med ham omkring den finansielle balance, og hvordan de her store tech-selskaber...
2: Den rolle, de spiller i det samlede billede, ja.
0: Og så ser vi, hvor vi blæser hen.
2: Ja.
0: Thomas Har, vicedirektør og cheføkonom hos Nationalbank. Velkommen til.
3: Tak.
0: Thomas, vi har inviteret dig, fordi du sammen med Nationalbankdirektør Signe Krogstrup er forfatter på en længere artikel om finansielle ubalancer i det globale system. Og der er mange ting, man kunne snakke om der.
2: Hmm.
0: Men det vi især skal prøve at fokusere på i dag, det er størrelsen på de store tech-virksomheder, og hvor meget de sidder på af den risikovillige kapital derude, og hvor meget de fylder. Så derfor til en start, Thomas, så skal vi godt komme ned i detaljen, så har jeg lyst til at spørge dig. Er tech-virksomhederne, I skriver, at de fylder omkring en tredjedel af S&P 500, er det nice eller nå, eller er det nederen, at de fylder så meget, de store tech-virksomheder?
3: Det er et godt spørgsmål, du starter med der.
0: Mm.
3: Ja, altså jeg synes, altså det er jo i hvert fald bemærkelsesværdigt.
0: Mm.
3: Altså, det, så det vi er inde på og skriver, langt nede i kapitlet, som du nævner, det er, at den der, det, vi kalder koncentrationsrisikoen, ja, er ret betydelig. Ikke? Mm. Så de fylder meget i det, vi kalder S&P 500. De er jo også cirka over en femtedel af værdien af globale aktier. Mm. Altså, det er i hvert fald bemærkelsesværdigt. At vi tager jo ikke en holdning til, om det er en boble eller ej. Det vil vi typisk ikke have nogen holdning til. Men det er bemærkelsesværdigt, og det skal man være bevidst om.
0: Så det var jo så ikke et svar på, om det var nice eller no, eller noget. Det er nok, så er det mere sådan, no, overraskende.
3: Det er jo i hvert fald noget, altså jeg tror nu, der er mange, der er bevidste om, altså man har snakket om den der koncentrationsrisiko måske et års tid, ikke? Men jeg tror, det er noget, som investorer, private investorer, alt muligt, skal være opmærksom på. Mm. Ikke? Fordi der ligger jo en risici involveret i, at der er så meget kapital koncentreret i de her syv virksomheder. Og de bliver ved med at investere. Der kom tal ud i, jeg tror, i morges, som sagde, hvis du kigger bare på de fire store, så planlægger de at investere ca. 725 milliarder dollars i år. Mm. Det er faktisk 77% højere end sidste år.
0: Ja.
3: Så jeg giver dig ikke rigtig et godt svar, men det er i hvert fald, ja, det er et stort tal. Der er en stor koncentration.
2: Hvor langt går I ned af den der vej, der handler om, hvad det potentielt betyder, at der er så store sådan kapitalressourcer koncentreret i de her Magnificent Seven eller de største virksomheder? Altså forstået på den måde, har I også overvejelser om den indflydelse, som de her virksomheder, for ligger det også i koncentrationsrisikoen, eller det er vel sådan en gråzone, ikke?
3: Jo, altså vi tager den jo ikke videre der. Vi starter jo lidt mere fra ovenfra, og så siger, jamen der er nogle store ubalancer i verdensøkonomien, hvor USA bruger for mange penge, investerer for meget, relativt til hvor meget de sparer op. I dele af verden, f.eks. især i Kina, men også i dele af Asien, og også i dele af Europa, der er vi lidt den omvendte, vi sparer rigtig meget op.
0: Ja.
3: Og når du har de ubalancer, så det omvendte ligning af de ubalancer, det er, at USA har behov for kapital udefra. Så det vil sige, der er meget store penge, der flyder fra Europa og især Asien, ind i USA.
0: Hvis man sidder og tænker koncentrationsrisiko, what the fuck, eller what the f, så prøv lige at sætte et par ord på det, så alle er med.
3: Ja. Ja, det jeg mener, det er, at hvis du er en pensionskasse, eller en forsikringsvirksomhed, eller du er en privat investor, så vil du meget naturligt have en stor eksponering mod amerikanske aktier. Og især amerikanske tech-aktier. Det er det, der ligger i koncentrationsrisici. Og man kan sige, det er der også en naturlig grund til. Altså fordi amerikanske aktier og amerikanske tech-aktier i særdeleshed har jo klaret sig bedre end mange andre aktier. Mm. Så det er jo meget naturligt, der er det. Men det underliggende er jo så, at der er jo både det, at de har klaret sig bedre, men der er også det, at USA simpelthen har behov for kapital, fordi de har de store underskud. Og det, der kan være, altså det, der kan være det potentielt farlige i det, hvis man har de her store ubalancer på sådan en makroplan, det er jo, skyldes det forvridninger i den økonomiske model, de har? Mm. Og der vil jeg jo sige, ja, det gør de i USA's tilfælde, fordi de kører for store budgetunderskud, offentlige underskud. Det er det, der er den store. Altså, de har kæmpe store underskud, til trods for, økonomien har det godt. Så det er en ubalance i økonomien, som kan have nogle uheldige sideeffekter, og der peger vi på det der.
2: Jeg vil bare lige sige i forhold til, hvis man er en pensionskasse for eksempel, eller altså institutionel investor, man bliver eksponeret, fordi man laver indeksinvesteringer, altså man investerer i globale aktier, og så fordi de her virksomheder er blevet så store, så får man en voldsom eksponering. Man kan stadigvæk købe nogle enkelte aktier, som er i noget helt andet, bare lige sådan af pædagogisk årsager. Men Når I kigger på ubalancerne samlet set, Thomas, er det så, bruger I det mere eller mindre sådan indirekte til at sige, at der er en bekymring her, som vedrører, hvad skal man sige, en øget risiko for en global krise? I bliver ved med at referere tilbage til finanskrisen og tiden op til finanskrisen, hvor man så de her stigende ubalancer, som I påpeger, findes igen nu. Mm. Ligger der i det, og så er tech-virksomhederne ligesom en komponent i det risiko, komponent. En stor og vigtig komponent i det risikobillede?
3: Altså det, vi siger, det er rigtigt, vi gør meget ud af at sammenligne med før den globale finansielle krise, fordi det synes vi var et naturligt se. Hvor står vi nu?
0: Ja.
3: Det, vi kan sige, det er, at ubalancen er ikke lige så store i dag, som de var før finanskrisen. Der havde du simpelthen, og USA havde endnu større underskud, og Kina havde endnu større underskud. Men der er nogle af de samme tendenser. Og så vil jeg sige, jeg vil sige to ting, fordi når du snakker krise, så er der forskellige elementer. Der er også noget, der er mere, hvis vi tænker på Trumps handelskrig sidste år. Ja, Trumps handelskrig sidste år, det skyldes jo i høj grad, at USA har store underskud. Og det prøver han jo så ved at løse ved at lægge tariffer. Vi vil jo sige som økonomer, jamen det løser ikke så meget, så længe USA ikke sparer nok op i forhold til, hvor mange penge de bruger.
0: Ja.
3: Så det er den ene, og grund til, at jeg siger, at det er en krise, jamen det er jo den der protektionistiske tendens, vi har set over de sidste 10 år. Ikke? Ja. Og der er ubalancer farlige. Så til dit andet spørgsmål, og de vil egentlige spørgsmål. Vi tager jo ikke en stilling til, om der er en krise på vej. Vi konstaterer bare, at der er, fordi der er de ubalancer i verden, rigtig mange penge, der flyder ind i USA. Ja. Rigtig meget kapital, der flyder ind. Så kan man kigge, og det tror jeg også, vi går lidt ud af at kigge, ser de, er de overvurderet eller ej. Hvis vi kigger på sådan nogle forskellige mål for, om aktier er overvurderet, så ligner det nogenlunde det, vi så op mod IT-boblen.
2: Ja.
3: Omvendt koncentrationsrisiko, mål for koncentrationsrisiko er faktisk højere.
2: Den er højere.
3: Og så er der et andet mål, man også tit kigger på, det er, hvor meget investerer virksomhederne i forhold til det driftsindtægt og udgifter, virksomhederne har. Og der investerer de meget mere.
2: Ja.
3: Det, der bliver nødt til at ske, eller det, der forhåbentlig sker, det er, at USA på et tidspunkt kommer til at køre med lavere underskud, end de gør nu. Altså, det er ikke blevet meget bedre. De havde en lille smule lavere offentlige underskud sidste år, end de havde for i år. Det ser faktisk ud som, det måske bliver lidt højere i år. Kina er den anden store, som sparer, hvor husholdningerne sparer helt exceptionelt meget op. Så det, man må håbe og tro på, det er jo, at landene ser i deres egen interesse og faktisk får korrigeret nogle af de ting. Det er jo det, man kan håbe på. Men det, der er bare problemet, det er, at selvom at det bliver korrigeret lidt, så er det stadig sådan, at USA faktisk skylder rigtig mange penge.
2: Og der har vi jo så koncentrationsrisikoen i spil igen i bund og grund, eller koncentrationsrisikoen i sig selv bliver en slags barriere for at løse problemet, fordi så længe de her tech-virksomheder fylder så meget, og så længe de er så ekspansive i deres politik, så er det jo altså, i bund og grund er det nye jo, at vi har nogle private aktører, som har en volumen, der gør, at de kan gå ind og påvirke de her ubalancer, ikke?
3: Jo.
2: Fordi tidligere har det her jo været noget, staterne gjorde.
3: Ja.
2: Nu er det lige pludselig nogle private virksomheder, som jo er sådan, hvad skal man sige, reguleringsmæssigt noget fuldstændig andet end en regering, og den samtale, du siger, Thomas, at det kunne være rart, hvis de ligesom er egen drift sad og fandt ud af, nu må vi også hellere sådan skrue lidt ned. Der er de her virksomheder jo noget helt andet i form af, at det er en meget lille kreds af mennesker, og de har de indlysende, ekstremt ambitiøse, de har virkelig bundet sig til masten i forhold til AI-boble eller ej, ikke? Altså, hvis det viser sig, at det her ramler, og det er jo, der er Nationalbanken jo en særlig konstruktion, fordi der er en masse ting i, du hele tiden siger, vi siger jo ikke, men alligevel har jo en funktion, hvor I ligesom gør opmærksom på nogle forhold. Og der må man sige her, at man vil vel hellere som udgangspunkt have et mønster i ubalancerne, som så var statsligt. Altså det er i sig selv en risikofaktor, at man lige pludselig har nogle private virksomheder, der har den her størrelse.
3: Ja, men jeg må lige se, fordi der er nogle krøller på det der, jeg bliver nødt til lige at påpege. Det ene er jo, at ubalancen i USA er jo sådan set ikke, altså husholdningerne og virksomhederne generelt i USA, er ikke lige så over. Jeg ved godt, at AI-virksomheder gør det, men generelt, hvis du tager det hele,
2: nej.
3: Så er de ikke, de er faktisk agerer meget anderledes, end de gjorde før finanskrisen.
2: Ja.
3: Så den store ubalance set fra et makro, eller fra et overordnet plan, det er staten.
2: Ja.
3: Det er simpelthen, at deres offentlige underskud er så store.
0: Så det, du siger, bare for at forstå det, det er, kan det også være mig, der fik tegnet de her 7 tech-selskaber, og så plus moms, og personerne bag, inden du kom i studiet, Thomas, op som skurkene i det, eller i hvert fald som dem, som suger kapital til sig, og som er dem, som er sådan en stor komponent i de globale ubalancer, finansielle ubalancer. Men det, du siger, det er, der hvor bilen peger hen, det er på USA og deres underskud.
3: Ja, altså jeg vil sige, hvis du kigger, altså jeg vil sige, der er forskellige elementer i det, men jeg er helt enig, hvis du kigger i ubalancerne set fra en amerikansk vinkel, så er den store, nu kalder det skurk, det er de offentlige underskud.
2: Mm.
3: De er meget, meget store. Fordi det, og så er det rigtigt, så virksomheden investerer enormt meget. Men det er ikke sådan, så hvis du kigger på virksomheder generelt i USA, at de har underskud, om jeg så må sige.
2: Nej.
3: Eller at de ikke sparer nok op i forhold til de investeringer, de har.
2: Men de her meget store virksomheder er jo også, de er jo også anderledes.
3: Man
2: kan sige, hvis de her virksomheder var små, eller havde en normal størrelse, så det er en virksomhed, laver sådan et bet på fremtiden, altså siger, vi tror på, at vi skal den vej. Det er jo helt almindelig adfærd for virksomhederne. Balladen er, at der er så utrolig mange nuller, på de tal, de opererer med, han har sagt, at det er så stort. Ikke? Og så lyder det lidt som om, at staterne er blevet mere ufornuftige, og det er ligesom om, at private husholdninger er blevet sådan et slags, som summen af en hel masse individuelle beslutninger i hver enkelt husholdning, at de nærmest lidt blevet sådan et korrektiv til sådan, at man på statslig niveau er meget sådan uforsigtig, hvis man kan sige det sådan. Er det for enkelt at sige det sådan?
3: Nej, det er jeg enig i, og det er en af de ting, vi også skriver om. Altså, hvis du selv tager Kina, de har et offentligt underskud, hvis du regner alle mulige ting nu, på cirka 12% af BNP. Så de kan også stå underskud på det offentlige.
2: Mm.
3: Så det er helt rigtigt, at det offentlige, og det er klart, Danmark ser anderledes ud, fordi vi har så stærke offentlige finanser, men generelt, både i USA og Europa, men især i USA, faktisk til Kina, ser du store offentlige underskud. Hvorimod du ser husholdninger for eksempel spare rigtig meget op.
0: Alle de her ting, du tegner op, det billede, du tegner op lige nu, store tech-virksomheder, som sidder på en stor procentuelle del af kapitalen, USA og Kina med store offentlige underskud. Hvis den bold triller, hvad er så den yderste konsekvens?
3: Altså, den yderste konsekvens er jo, at... Altså, lad mig prøve at starte et andet sted, så kommer jeg helt forholdt frem.
0: Ja, ellers skal jeg nok spørge igen.
3: Jeg tror, det, der er vigtigt at holde sig for øje, det er, at hvis du tager AI for eksempel, så tror jeg, der er mange, der har et meget positivt syn på AI, og man tror på det her med, at det kan virkelig skabe ret store ændringer for vores samfund. Og også produktivitet. Vi udgav fra Nationalbanken en analyse for et par uger siden, hvor vi snakkede om den produktivitetsforbedring, du måske kan få af AI. Så det tror jeg, der er en god case for, og mange snakker om de her ting. Men det, der er vigtigt at holde sig for øje, selvom det kan ændre vores samfund, og selvom at det kan skabe en masse vækst og produktivitet, så kan du sagtens få nogle finansielle korrektioner på kortere bane. Og jeg tror, hvis du kigger på tidligere store transformationer tilbage, 150 år tilbage, så vil du faktisk have set noget af de samme tendenser. Det førte til en masse positivt for samfund, men du kan sagtens få de her finansielle korrektioner. Så hvad er det værste, der kan ske? Jamen, det er jo selvfølgelig en krise. Det er jo nogle finansielle korrektioner, der er betydelige.
0: Hvis, og vi skal til at runde af, Thomas, men hvis du om 5 år, nej, lad os sige 10, hvis du om 10 år skal skrive et nyt papir, som skal omhandle det samme. Hvad bliver overskriften så på det?
2: Jeg synes, 10 år er alt for lang tid.
3: Det er et rigtig godt spørgsmål.
0: Du kan godt lave en delkonklusion efter 5.
3: Ja. Ja, altså jeg tror, at konklusionen vil være, at du stadig vil have ubalancer. Altså jeg tror, at det er så rodfæstet, at det er ikke nemt for USA. Og man kan også se den politiske dynamik, der er i USA. De snakker jo ikke meget om de offentlige underskud. Jo, i Kina er lidt samme sted. Så jeg tror, at hvis jeg skulle skrive et papir om 5-10 år, så vil jeg sige, at ubalancerne er fortsat.
2: Men det er jo mere, om det manifesterer sig som korrektioner, og hvor store de så bliver. Får vi en ny finanskrise? Altså, det er jo...
3: Altså, jeg tror, at der er klart risiko for nogle korrektioner, fordi at du har den her konstruktionsrisici. Ja, nej, jeg kan ikke forudsige, at der kommer en...
0: Nej, så overskriften, den kunne blive globale finansielle ubalancer er kommet for at blive streg. Kommer der korrektioner? Spørgsmålstegn.
2: Ja. Jamen, præmissen i Thomas' og Sines kapitel her, det er jo, at vi de sidste 30... Altså, I har 30 år et sigt i bund og grund. Ja. De sidste 30 år har vi set større ubalancer i
3: USA. Nej, altså igen, der, jeg er nødt til lige at tilføje en ting, fordi faktisk efter finanskrisen, der så du faktisk en lang periode, hvor år til år blev det bedre.
2: Ja, der lærte man ligesom...
3: Problemet er så, at det er de samme lande, der er overskud, og det er de samme lande, der er underskud. Ja. Europa har ændret sig lidt, men hvis du tager USA og Kina, det er det samme. Og det vil sige, at du akkumulerer mere og mere. Ja. Altså hvis du forestiller, at du har underskud hvert år, så bliver den beholdning, du har af alle de finansielle forpligtelser, den bliver jo større og større.
2: Ja,
3: så på den måde er den blevet større. Men selve det, der sker hvert år, er faktisk stadig lidt mindre, end var før finanskrisen. Og der var en periode i 10'erne, hvor det klart var mindre.
2: Ja.
3: Men vi har set det lidt blive værre de sidste par år, som jo i høj grad skyldes blandt andet USA's kæmpe underskud.
2: Ja, og det er den cykliske måde.
0: Nu,
2: ja, okay, ja, nu bliver vi nødt til at...
0: Nu fik den afsluttende overskriften fik lidt appendix, men det godt lige, så alle er enige om, at det der bliver sagt i rette ting her i podcasten. Thomas Haahr, tak for besøget.
3: Selv tak.
0: Thomas Haahr er blevet sendt ud i forzonen, og vi er tilbage i studiet, hvor vi snart lukker mikrofonerne og følger efter ham. Vi, right behind you. Hvad hedder det? Men jeg tænk på vej op i elevatoren. Thomas havde på en overskrift, der hed noget eller de finansielle ubalancer består, hvis han skulle lave den her rapport om 10 år.
2: Ja.
0: Eller er her stadig. Og korrektioner, spørgsmålstegn. Hvis jeg lige skulle skarpvinkle det, nu er jeg jo...
2: Du er jo ikke nationalbank.
0: Nej, det er jeg ikke. Jeg er vært på sorte tal. Så vil jeg sige, globale ubalancer er kommet for at blive systemet... den er svær. Ja, jeg prøver lige at sige...
2: Du havde en sætning inde i hovedet.
0: Ja, præcis. Jeg havde måske en sætning, der hed, vær ops på, om der er nogen, der får for stor betydning i det globale system. For eksempel tech-virksomheder, eller noget, som jo optog Thomas vildt meget, underskuddet i USA.
2: Ja.
0: Det var også en dårlig overskrift.
2: Den var i hvert fald
0: sig lige noget, så prøver jeg lige at tænke imens.
2: Nej, men jeg tror, at det er jo rigtigt, at da du pressede Thomas til at komme med sådan en forudsigelse om, hvordan det ville se ud, så sagde han noget i retning af det, du siger, nemlig at de globale ubalancer er, dem har vi formentlig også inden for sådan 5-10 år i tidshorisont. Ikke? Det, der ligger i det, det er jo, om man kan bruge den her indsigt til at sige, der er en risiko for, at vi får en finanskrise. Den risiko, den kan være slem nok i sig selv, men det, der bliver sagt i teksten fra Nationalbanken her, det er, at det er et yderligere lag af risiko, at der er de her 7 private teknologivirksomheder, som fylder rigtig, rigtig meget, og som er så voldsomt investeret. Og det er det i kraft af sådan en koncentrationsrisiko. Altså, hvis den her samlede risiko var spredt ud på 100 virksomheder, så ville det ikke være bekymrende på samme måde. Ikke?
0: Ja, jeg har den her.
2: Yes.
0: Det globale finansielle system er en simrende gryderet. Tech-selskaberne kan være krydderiet, der får det hele til at koge over.
2: Ja, du kender min holdning til metaforer. men sådan i substansen køber jeg den faktisk. Ja. Altså, det er jo ikke rigtigt, at det er et krydderi, fordi det er jo en kæmpestor chunk, der ligger nede i gryden, ikke? Hvis vi nu skal blive i dit billedsprog. Men det er rigtigt, at det kan have den der effekt. Altså, at der er en risiko for, at det kan bidrage til, at man ryger ud over en kant. Ikke? Det mener jeg er rigtigt.
0: En stor ossobuco-klump.
2: Ja, men du bliver bare ved med de kulinariske billeder. Ja.
0: Eller hvis man kommer til at tage en for lille gryde, når man er i gang med en stor ret, så det vælter ud over.
2: Måske skal vi lægge dine køkkenoplevelser fra os.
0: Og så en anden ting i gryden er jo selvfølgelig USA's budgetter.
2: Og man har jo man har nogle vekselvirkninger, fordi det her spiller jo sammen med, hvad den kinesiske regering gør, hvad de kinesiske husholdninger gør, hvad man gør i eurozonen, hvad de europæiske husholdninger gør, osv. osv. Ikke? Og bundlinjen er bare, vi kan se, ubalancerne er stigende. Mm. Det er et mønster, vi kender historisk set fra tidligere. Nogle gange har det peget frem mod, at der kommer en krise og en større sådan, korrektion i markedet. Ikke?
0: Jo,
2: det er det, Nationalbanken siger.
0: Gryderetten står et sted, hvor der er større risiko for, at en enkelt ingrediens skal fuck det hele op.
2: Ja, jeg er spændt på, om du kommer på banen og åbner munden med noget, der ikke handler om, at du står ude i køkkenet og laver mad.
0: Jamen, det står ikke særligt tit i et køkken, og det gør jeg heller ikke, når vi slukker mikrofonen.
2: Det lyder også, som om der er en kæmpe risiko for, at det hele springer i luften, når du gør det. Så er det måske bedre at lade være.
0: Jeg kan godt lide at gå ud og spise.
2: Ja.
0: Det har jeg også tænkt mig.
2: Eksplosionsrisikoen er mindre.
0: Fordi jeg skal til Færøerne nu.
2: Ja.
0: Nå, okay, tak for den reaktion, det var ikke noget.
2: Nej, undskyld. Ja. Nå, du skal til Færøerne, det har vi da ikke talt om.
0: Det glæder mig rigtig meget til, men posten skal ud, så der er selvfølgelig også sorte tal i næste uge.
2: Vi fikser det.
0: Mit navn er Ulrik Rosenqvist, og med i studiet Sune Aagaard. Det her var sorte tal. Flere sorte tal hedder det i det lyd, hvor man også lige kan sende os en hilsen.
2: Så er der kommet det nye aktieformat. Yes. Det skal du også lige nævne.
0: Ja, det får jeg lige nævnt, gjort reklame for igen. Kasper Schrøder og jeg har inde i Sorte Tal-universet. Ugentligt laver vi lige en lille hurtig aktie-update. 10 minutter, hvor man lige kan få en god aktiehistorie.
2: Ja.
0: Og det har nogle gange overlap med det, vi laver her i programmet. Men du og jeg, Sune, vi holder fanen højt hver mandag.
2: Yes.
4: Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film- og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
5: Fugleskramsler, gaskanoner og puslige hylere og vildhegn. Ja, vi prøver lidt af hvert for at skræmme dyr væk, hvis vi da ikke skrider direkte til fælder, gift og gevær. Men forstyrrer dyrene os urimeligt? Ødelægger de afgrøder og andre værdier? Eller er vi bare for sarte og ud af trit med andet naturligt liv? Uanset om det er måger og gæs eller grundvildt og ulve. Ja, det ser vores program Vildt Naturligt nærmere på. Det er lige på den anden side af Radioavisen.
6: Irans militær advarer om, at den amerikanske flåde vil blive angrebet, hvis den sejler ind i Hormuz-strædet. Præsident Trump har annonceret en såkaldt humanitær indsats, der med hjælp fra missilbevæbnede krigsskibe, fly og soldater vil hjælpe skibe gennem Hormuz-strædet. Det kommer samtidig med, at USA og Iran har indgået en våbenhvile, og ifølge Jørgen Brøndal, professor og leder af Center for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet, kan den amerikanske operation risikere at eskalere situationen.
7: Det er selvfølgelig noget, som kan føre i alle mulige retninger, inklusive potentielt vel krigshandlinger.
6: Jakob Larsen, der er sikkerhedschef i BIMCO, verdens største internationale organisation for skibsejere, befragtere og mæglere, vurderer, at de seneste meldinger ikke vil ændre stort på rederiernes uvilje mod at bruge strædet.
8: Der vil nok være nogen, som vil melde sig under fanerne og vil prøve at gøre forsøget at komme ud under beskyttelse af amerikanerne, men der vil også være nogen, som vil finde, at risikoen den stadigvæk er for høj, så vil de afvente en anden opblødning i situationen. Det er min umiddelbare vurdering.
6: Håbet om et rent blot alternativ til de forhandlinger om en ny regering, der i øjeblikket er i gang, har lidt et knæk efter endnu et folketingsmedlem af Borgernes Parti har forladt partiet. Så lyder det fra Rikke Gjøl Mansø, DR's politiske analytiker.
9: Det blå alternativ, altså det rene blå alternativ til en Mette Frederiksen-regering, det er der simpelthen ikke. Så på den måde kan man måske også sige, at Lars Løkke Rasmussen har fået endnu et argument over for de blå partier, der lige nu presser ham og siger, at han er i virkeligheden en halvrød politiker, der nu vil i regering med Mette Frederiksen. Han har fået et modargument og sagt, hvordan synes I selv lige, det ser ud med at skrabe 90 blå mandater sammen over i jeres rodebutik?
6: Nadia Natalia Isaksen fra Borgernes Parti skrev på Facebook i aftes, at partiet desværre ikke er blevet det, mange håbede på og kæmpede for. Vi har forsøgt at få en uddybning af den forklaring indtil videre uden held. Partiets formand Lars Bøje Mathisen har endnu ikke kommenteret udmeldelsen. Og der er heller ikke nogen, der åbner, når vi banker på døren til Borgernes Partis partikontor på Christiansborg. I de seneste godt 3 år er 23 civile, der ikke har noget med bander at gøre, blevet dræbt i skyderier med relation til det svenske bandemiljø. Det oplyser svensk politi. I samme periode kom 30 til skade i banderelaterede skudepisoder. Vi får tørvejr i dag og en del sol i det meste af landet først på dagen, dog mest skyde i den østlige del. Svag til frisk vind omkring vest og temperaturer mellem 8 og 15 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohm.
10: Du lytter til P1.
11: Du lytter til Vildt Naturligt på P1. Din værter er...
12: Moder Naturs allerbedste slyngveninde, Vicky Knudsen.
11: Og altanernes konge, Johan Olsen.
12: Vicky, jeg vil aldrig kalde dig en gås. Nå, det er til trods for, at jeg faktisk er glad for gæs. Men nu er jeg jo heller ikke landmand.
11: Nej, jeg kan også godt lide gæs, og jeg er heller ikke landmand. Og du må godt kalde mig en gås. Men der er jo ingen tvivl om, at gæs og andre dyr nogle gange skaber nogle problemer for os mennesker. Og især hvis man er landmand og får spist alle sine afgrøder af nogle gæs, så kan det være ret irriterende. Andre gange kan vi måske snakke om, at mennesket som art også er lidt hysterisk nogle gange med hensyn til, hvor meget andre dyr må ramme.
12: Eller at man måske har en æstetisk opfattelse af naturen, det ville være pænt, hvis den var sådan her, eller rart, hvis det var sådan her.
11: Præcis. Det er det, vi skal snakke om i dag.
12: Ja, og til at hjælpe os med det, er vi så heldige at have besøg af dig, professor Jesper Madsen fra Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet og leder af Center for Adaptiv Naturforvaltning. Velkommen.
13: Tak skal I have.
12: Center for Adaptiv Naturforvaltning. Kan du forklare, hvad adaptiv naturforvaltning er?
13: Ja, det går i korthed ud på, at som I beskriver, vi har masser af konfliktstof ude i naturen. Og delte meninger, og nogle gange så mangler vi altså et ægte belæg for, hvor stort er problemet egentlig, hvor mange mennesker bliver berørt af det, og der er for og imod, men ofte så er det jo folks følelser og opfattelser, der kommer i spil, men sjældent så er det rigtig belyst ud fra så at sige en afvejning af, hvordan kan man håndtere det, og hvad er det for nogle redskaber, vi kan tage i brug for, at vi sørger for, at vi fortsat har natur, og vi fortsat har de arter, så vi ikke bare ser det som en pest eller noget, der skal bekæmpes.
11: Mm.
13: Og der har vi fokuseret på nogle af de her helt varme kartofler, der er omkring ulve og hjortevildt og gæs, måger, der skriger i byerne og sådan noget, fordi det er efterspurgt.
11: Mm.
13: Myndighederne efterspørger det. Der er nogle forvaltere, der har brug for at

0: at sige, jamen så skal man manøvrere den og den vej.
1: Der er lidt af hvert. Men jeg bliver nødt til at spørge Jesper, altså hvad med dræbersnegl? Er vi kun ude i lidt større dyr? Fordi jeg synes jo tit, så bliver det netop sådan, hvad med dræbersneglene?
0: Ja, men eller ægeprocessionsspinder og larverne. Altså de er lige på vej ind i Danmark nu, sydfra. Og er fundet nogle steder over på Fyn, for eksempel. Og de har nogle brandhår, som giver nogle reaktioner på hud og i øjne og luftveje, som også kan være farlige for vores husdyr. Og dem har man fokus på nu for at bekæmpe. Men der mener jeg også, det er naturligt forekommende dyr. Og selvfølgelig kan vi ud fra en menneskelig betragtning sige, dem ønsker vi ikke at have. Men måske er der alligevel nogle andre ting, man kunne forsøge sig med, netop med at sige, jamen vi må leve med de her dyr, vi skal bare være bedre klædt på til at håndtere dem. Jeg tror, det er utopi at tro, at man kan bekæmpe sådan en art, der er på vej sydfra, fordi vi får mildere vinter og så videre. Vi har en hjemmehørenart som vildsvinet, som bare er blevet uønsket i landet, fordi den udgør en potentiel trussel mod vores svinebesætninger, fordi den kan overføre svinepest. Og der har man jo truffet en politisk beslutning om, den skal hegnes ud af Danmark, og den skal bekæmpes. Og det er også et drastisk skridt, kan man sige, i den måde, vi håndterer vores natur på.
1: Ja.
0: Der har man altså truffet en ren politisk beslutning, som jo ikke er evidensbaseret på den måde, at vi har haft et problem.
1: Mm.
0: Men man ser bare, at der forekommer svinepest syd for grænsen, længere over østpå, som kunne sprede sig herop, og som vil true vores store produktion. Der vil jeg våge den påstand, at det har vi ikke tilstrækkeligt belæg for, det rent faktisk forholder sig sådan. Men okay, der har man accepteret, at sige, den risiko synes vi er for stor, så derfor træffer vi det her meget drastiske skridt.
2: Er det så det andet dyr i Danmark, vi har udryddet? Ulven og vildsvinet?
0: Skarv.
2: Den har vi da ikke udryddet?
0: Skarv, den har vi.
2: Men det har vi gjort engang?
0: Ja, tidligere.
2: Nå, okay.
0: Kronvildt også.
1: Mm.
0: Kronvildt stod på den røde liste, som også blev forsøgt udryddet i stort set hele Nordeuropa på grund af de skader, de forvoldt mod...
2: Det er simpelthen nok. Hvornår?
0: Jamen, det er et par hundrede år tilbage.
2: Okay.
0: I tiden, ikke? Med kongen i forordning. Alligevel var der så lige et par steder, man holdt dem i indhegningerne, fordi at kongen også skulle have noget jagt.
1: Ja, det er jo det.
0: Ja. Men, så der har været hersket et helt, helt andet natursyn. Skarverne blev udryddet netop, fordi man så, at det var en trussel mod fiskeriet, ikke? Opfattede det sådan.
2: Ja.
0: Så.
1: Og sælerne har vel også været presset i bund. Altså nu kan de jo svømme sig lidt længere væk, og gråsælerne yngler for det meste. Der er jo nogle få, men for det meste ikke i Danmark, men kommer så ind. Så de har jo også været, og jeg tænker, bæveren, ja, den udrydde vi så for meget lang tid siden, men i Europa har det vel også været meget tæt på, at den kollapsede fuldstændig, fordi den blev jagtet.
0: Men det var simpelthen, fordi den blev overudnyttet.
1: Ja. Bævergar eller pelser.
0: Ja, netop.
1: Ja. Og ravnen var også tæt på at uddø på et tidspunkt dengang.
0: Ja.
1: Altså dengang vi så det, det gør vi bevares til del stadig, men dengang vi virkelig bare skød alt ned, der kunne have en indflydelse på noget, vi gerne ville spise, eller bare var irriterende og dumme.
0: Ja, eller som troede de andre interesser, jagtlige interesser.
1: Ja.
2: Hvordan virker det så, når du forsker de her ting? Det er jo lidt sociologisk også, det du laver. Det er jo ikke en ren biologi.
0: Nej, i høj grad. Det handler også om samfundsvidenskaber. Det er bare at være sammen med samfundsforskere.
2: Okay.
0: Netop for at få det hele helhedssynet på det, ikke? Og få de forskellige stemmer frem.
2: Ja.
0: Fordi når vi nu for eksempel snakker ulv, jamen så ved I, så er det jo stærkt polariseret, ikke?
1: Mm.
0: Og når folk de står op på barrikaderne og råber hinanden, så er det svært at finde et fælles mål for, hvor man vil hen. Så det kræver dialog og snak ved kaffebordene og så videre. Og det er noget af det, som mine kolleger har arbejdet med i flere år, for at få de der dialogprocesser i gang, som betyder, at folk de kan godt begynde at se lidt mere nuanceret på problemstillingerne, men hvor du også får en afklaring af, hvad er det egentlig for en position, du har ud fra hvilken viden du har.
1: Ja.
0: Altså fordi mange sidder med en forudfattet mening om, at ulden er farlig for mennesker, og derfor skal den væk.
1: Mm.
0: Andre ser der på det med et mere brugerorienteret synspunkt, at det truer vores vildt. Og så modsat synspunkt, at der er nogen, der opfatter ulden som en naturlig hjemhørende art, som bare skal lov at sprede sig. Det er svært at forene, ikke?
1: Mm.
0: medmindre de bliver bragt sammen

0: i en fælles diskussion.
1: Nu er ulvekonflikten meget tilspidset, men det er også sjovt, hvor mange gange det har været nævnt, at den var invasiv. Altså, når den nu er hjemmehørende. Er det ikke også svært med de der dialoger at få folk til at give sig lidt i begge ender lige meget? Hvilken fløj man så tilhører, så er det jo, som om, det skal være helt tilspidset.
0: Og hvis man har en interesse i at tale tingene op, så bruger man jo også sine medborgere som forstærkere af det, ikke?
1: Jo.
0: Og det er det, vi har set i for eksempel landbrugskonflikten med gæsene. Der har vi arbejdet nu med et studium nede på Lolland Falster i 5 år, 6 år faktisk blev det til, hvor vi trådte ind på scenen, fordi der var udtalte problemer dernede. Altså, det blev råbt virkelig højt op. Gæsene gjorde millionskader. Det var de her bramgæster, der var kommet ind igennem de senere år, og går på vinterviden og ødelægger afgrøderne, var påstanden. Og der blev uddelt tilladelse til at regulere gæsene, og der blev råbt meget højt.
1: Ja.
0: Og der gik vi så ind med vores team, samfundsforskere og biologer, og satte os ved bordet og sagde, okay, vi vil gerne prøve at undersøge, hvad det egentlig er, der er roden i det her, og hvad det egentlig det, hvor er det egentlig problem. Og det gik de med på. Og det betød så, at vi over tid faktisk fik dem inddraget i en proces, hvor vi sagde, nu går vi ud og undersøger, hvad er egentlig markskadeproblemet. Og I skal vise os, hvor vi skal undersøge det, hvor er det relevant. Ikke? Og det gjorde vi, og kom tilbage med nogle resultater, der viste, at der var faktisk ikke så store skader på afgrøderne.
1: Ja.
0: Så fik vi igen en dialog, der sagde, jamen okay, nu har I ramt et heldigt år.
2: Mm.
0: I andre år, så er det mere ekstremt. Mm. Og I skal også kigge på forårssituationen, fordi det er det, virkelig brænder på. Og de der iterationer havde vi med dem over 4 år faktisk.
1: Mm.
0: Vi var med op på majtærskerne for at måle deres udbytter i felter på marken, hvor vi vidste, her havde det gået gæs, og her havde det ikke gået gæs, og på forskellige tidspunkter af sæsonen.
2: Wow!
1: Vi snakker meget grundige undersøgelser.
0: Ja, og vi havde små indhegninger op for at måle det eksperimentelt også, og så videre.
1: Ja.
0: Det betød også, at vi fik en dialog om det, og de kunne se det på deres udbytter, og de begyndte så også at trække lidt på det og sige, nej, okay, I har faktisk ret. Her er det faktisk ikke så slemt. Men her er det slemt.
1: Ja. Mm-hmm.
0: Og der, så kunne vi identificere kernen i det. Det var om foråret. Lige inden gæsten stikker af til ynglepladsen op i Nordrusland, der går de på vintersæden, lige når den er ved at spire sig høj.
1: Mm-hmm.
0: Og der får du skaden.
2: Det er ikke, fordi planterne, de spiser det?
0: Nej, de spiser det grønne.
2: Ja.
0: Så, men der når planten så ikke at kompensere, så den kan lave det samme udbytte.
1: Så der er noget for langt, eller hvad man skal sige?
0: Der er noget for langt, ja. Der er det blevet for sent. Ja. Så da vi fik identificeret det, så kunne vi også sige, jamen det er der her, I skal målrette den indsats, I skal lave mod gæsten.
1: Ja.
0: Og på hvilke betingelser kan det så foregå? Altså, det er stadigvæk nogle af landmændene nede, der har svært ved at tolerere synet af 10.000 bramgæster, der går ud på en vintergrøn mark, der bagefter er helt barberet ned. Ikke?
1: Ja.
0: Men problemet er ikke der. Problemet er faktisk om foråret, og det har de også erkendt. Så nu arbejder vi så videre lidt på sidelinjen med at diskutere med myndighederne, hvordan kan man så tilrette nogle af de der skræmme tiltag og regulering af gæssene i præcis den periode, hvor problemet er der. Hvor diskussionen har gået fra at være virkelig højt op i pressen, de gør millionskader til at de samme landmænd i dag siger, nej, det er faktisk rigtigt, hvad I siger. Det er faktisk ikke rigtigt problem her. Men vi skal lige tage hånd om det der om foråret.
1: Det er virkelig fede undersøgelser, også til kæmpe gavn for landmændene, tænker jeg, fordi det er da også rart at finde ud af, hvornår problemet er, i stedet for at skulle
2: gå. Og hvor man skal bruge sine ressourcer.
1: Præcis, fordi det koster også nogle penge at prøve at få skræmt dem væk, eller gøre noget ved problemet.
2: Penge og ondt i maven.
1: Ja.
2: Altså, jeg ville sgu da også få ondt i maven, hvis jeg som landmand så bare hele min vinterved blive guflet ned til. Ja. Altså, det vil jeg da for. Men det er jo, nu kan jeg så lade være med at have ondt i maven, fordi jeg ved, det gør ikke noget.
1: Jeg kan også godt forstå, at det stadig kan være lidt svært at se 10.000 bramgæs og tænke, er det nu virkelig rigtigt, at det nok skal komme igen? Det er jo sindssygt fedt, det I laver der, Jesper.
0: Ja.
1: Så kan alle jo blive glade. Både gæs,
0: og det ligger, det adaptive, ikke?
1: Ja.
0: At vi, der er usikkerhed om det i starten, og så snæver vi de der usikkerheder ind til noget, der er fakta i en dialog med dem, der skal aftale.
1: Ja. Lige når det så kommer til gæsene. Bramgåsen var jo også netop en gang kun en, altså langt op mod nordart, vi ikke så skidt. Det var jo pivsjælden herhjemme for et par hundrede år siden. Og hvis vi tager lige over til vores naboer i Sverige, ved Malmø, der er det blevet en bygås nu. Lidt ligesom grågæs er blevet i blandt andet København. Og altså, om du er inde i Malmø Bypark, eller på jeres ro trav, altså, der er bramgæs over det hele, fordi nu er det ynglesæson. Ja. Det var også vildt, den der, apropos adaptiv, altså, de er jo delen dyt med tilpasningsdygtige, sådan nogle, når de først finder et godt nyt habitat. Så den er jo gået fra at være vildt sjælden, og en art, der kom langt nordfra til at brede sig også overvintre her, og der bliver flere og flere af dem. Og nu er der jo flere gåsearter, der godt kan være et problem, men det er tit bramgæsen, man hører om.
0: Bestanden, den er vokset virkelig dramatisk fra omkring 50.000 tilbage i 1970'erne, op til 1,6 millioner.
2: Wow! Ja. 1,6 millioner?
0: Ja. God dag, så det er den største gåsbestand i hele Europa.
1: Ja.
0: Og den er ikke jagtbar.
1: Nej.
0: Så den bliver ikke skudt som sådan.
2: Hvorfor er den ikke jagtbar?
0: Jamen det var fordi på det tidspunkt, hvor EU fuglebeskyttelsesdirektivet trådte i kraft, der var det en lille bestand, og fuglebeskyttelsesdirektivet er aldrig blevet revideret. Så derfor består den som en ikke jagtbar art på bilagene. Til stor frustration selvfølgelig for landmænd og myndigheder rundt omkring. Og det bliver diskuteret meget, meget heftigt, og vi har lavet en international forvaltningsplan for bramgåsen, hvor vi netop adresserer, kan man sige, behovet for i hvert fald at få lavet nogle dialogprocesser på tværs af landene og koordinere nogle tiltag osv. Men det er et eksempel på, at bestanden er steget, og så har de blevet virkelig har fået meget, meget bedre overvindingsforhold.
1: Mm.
0: Der er masser af føde i iskammer om vinteren. Vi har fået mildere vinter, og det betyder så også, at de er kommet op til Danmark om vinteren. Før i tiden havde vi måske 10.000, der gik ned i Vadehavet om vinteren. Nu har vi over 300.000 over hele landet og helt frem til foråret, ikke?
1: Ja.
0: Så vi kan bare gå uden for døren her. Der går 10.000 herude på Amagerfællet.
1: Mm.
0: Men der er så opstået et ekstra problem i kølvandet på det. Det er nemlig, at du har fået et meget større træk ind over København. Før i tiden trak de ikke ind over København.
1: Nej.
0: Men det gør de i dag i 100.000-vis. Og ind over Københavns Lufthavn. Og der er altså opstået det problem, at der bliver kollisioner med gæssene, når de kommer på trækket om efteråret. Men også, fordi de er her hele året rundt, så er det faktisk blevet sådan hele året rundt, at der er det problem. Og det er man selvfølgelig meget opmærksom på i Københavns Lufthavn, at det er blevet det varmeste emne, de skal tage sig af derude. Og der har vi også været inde og hjælpe dem med nogle undersøgelser for at dokumentere, hvad er det, der egentlig er årsagen, og hvor ligger løsningerne.
2: Mm-hmm.
0: Så der har vi påpeget, at gæssene jo har slået sig ned her, her hele året rundt, og så ligger de og flyver over fra Amagerfællet over på landbrugsarealerne på Sydamager, krydser, starter landingsbanen derude, og der handler det om at få kortsluttet den der overflyvning af landingsbanerne. Det har mågehjerne i Københavns Lufthavn også stor opmærksomhed på, men de kan ikke løse det alene, fordi gæssene flyver, viser vores undersøgelser, de flyver dag og nat.
1: Mm.
0: Så om dagen kan du se dem, og der kan man så gøre noget ved dem. Om natten ser du dem ikke, så der er en ekstra risiko. Der er vi i gang med nogle tiltag nu i de kommende måneder for at finde ud af, hvordan kan det her løses på en bedre måde.
2: Hvad finder I på?
0: Det kan jeg ikke. Sådan, det er ikke min del af så at sige, arbejdet.
2: Nej, du skal bare følge det ud.
0: Vi har konstateret, at det er et problem, at de ligger og krydser frem og tilbage.
2: Ja.
0: Så hvis man kan holde dem væk over fra Sydamager, skabe det, vi kalder et landskab og fire.
2: Ja.
0: Altså, at det virkelig frygter at flyve derovre. I dag må man godt regulere gæsten derovre, men det er slet ikke i et omfang, så det har den effekt. Så der skal på en eller anden måde en meget større professionel indsats til at holde gæsten væk derovre fra.
2: Ja, ja.
1: Altså, jeg ved bare fra andre lande, hvor at det ligger virkelig vigtige træksteder. For selvfølgelig skal vi have sikkerheden i top, når fly letter og lander. Men jeg har jo stået og skulle op med en flyver og set tusindvis af storke i et langt bælte, hver på vej sydpå, mod Afrika. Det var de bare vant til. Det var som om, de tog bare foranstaltningerne, så blev der meldt ud. Nu er der mange storke, vi venter lige 5 minutter med at lette eller lande.
0: Ja.
1: Er det overhovedet en mulighed herhjemme?
0: Det gør de allerede operationelt i Københavns Lufthavn, at mågehjerne konstaterer, at nu kommer der altså et stort træk af gæs indover.
1: Ja.
0: Vi holder lige flyene tilbage, indtil de er passeret forbi.
2: Kæft, det må være dyrt.
1: Ja.
0: Jo, men det er det jo. Det
2: kan være dyrere at flyve ind i dem.
0: Ja. Ja. Nej. Altså, jeg tror også, at den måde, de håndterer det på, den er faktisk meget fleksibel, så det betyder noget med få minutters afbrydelser.
2: Okay.
0: Det er ikke sådan, at det stopper det i timevis.
1: Nej. Men er der noget med, når de flyver i 20 meters højde i forhold til 200?
0: Klart. risikoen her er jo, at flyene letter og lander på landingsbanen lige i det felt, hvor gæstene krydser indover. Der kan de godt flyve i præcis den højde, hvor flyen letter. Det er måske 20-30 meters højde.
1: Nej, det er ikke højere. Ja, okay. Nej.
0: Når de flyver ud fra Glydesøen og ind, eller den anden vej retur, ikke, på aftentrækket. Så der er højrisikoen. Mm. Men så snart de kommer højere op, jamen så har gæsten også bedre udsyn, og piloten har også bedre udsyn. Så der, okay, kan man godt manøvrere udenom hinanden, og det gør de også. Det ser vi. Vi ser, at gæsten flyver ind under de landende, de fly, der lander, når de flyver i stor højde.
1: Okay. De er jo heller ikke dumme. Det er jo heller ikke, de har lyst til at flyve, når de flyver.
0: Og gæsten tager også ved lære.
1: Ja.
0: Når de har stået herude i flere måneder og har set på rutinerne i flyenes...
1: Nå, hvor sjovt.
0: Det gætter vi på.
1: Ja.
0: Fordi...
1: Ej, men når de kan tilpasse så meget andet, så hvorfor skulle de ikke kunne det?
0: Det tyder det på.
1: Ej, vildt nok.
0: Ja.
1: Så i lufthavnens tilfælde, der er vi ude i, at vi skal have gjort en del af Amager uhyggelig. Ja. Det skal være 4-zone. Ja.
0: Ja.
1: Hvordan vil det... Og ingen jokes om Amager ud over det.
2: Men
1: hvordan vil det kunne lade sig gøre?
0: Jamen, det har jeg ikke et rigtigt svar på. Okay. Andet end at den regulering, der foregår derude, den jagt, der foregår på gæsterne derude nu, den skal i hvert fald intensiveres så meget, at du ikke får opbygningen af gæster ude. Der må ikke stå flere tusind bramgæster ude, og som har fred og ingen fare. Der skal konstant mere eller mindre være en fordrivelse af gæstene derude fra. Det betyder ikke hverdag, det betyder måske 3 dage om ugen eller sådan noget, at man holder det ved lige.
1: Men var det ude i landbrugsland?
0: Det er på landbrugsarealerne.
1: Ja, vil der så ikke opstå et problem med folk, der eventuelt bor derude, der vil blive lidt trætte af at høre på skud 3 gange om ugen?
0: Det kunne det måske godt. Der skal man ud og forklare, hvorfor man gør det her. Altså i forvejen bliver der jo drevet jagt derude af de jæger, der har adgang til at skyde gæs hele året rundt. Det er jo ikke ubekendt for folk, der bor derude, at der falder skud søndag morgen. Det skal bare forklares grundigt. At det her gør vi jo udelukkende for os at sikre flyvesikkerheden.
1: Ja. Mm.
2: Hvordan er det med bramgæs? Hvordan smager de?
0: Jamen, det er jo en fortræffelig spise.
2: Har du smagt den, Jesper?
0: Ja, naturligvis har jeg det.
2: Okay.
0: Jeg har selv været jæger. Ja, nu har jeg lige... Jo, jeg har skudt én bramgås i mit liv.
2: Men det var, men måtte det var, du jo ikke, eller hvad?
0: Nej, det måtte jeg ikke, men det var under forsøgsmæssig sammenhæng, at
2: okay,
0: det.
1: Så du måtte godt lidt?
0: Jeg måtte godt lidt, ja.
2: Ja. Nå, de smager godt.
0: De smager godt.
2: Altså, men det ville jo også være det kunne blive en Amager specialitet, jo. Hvis det var lige herude, man...
1: Lave en takeaway-vognen ved siden af.
2: Ja, jeg tænker, at noget New Nordic-gås.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Der er så forskellige lovgivningsmæssige ting omkring det der med at bruge kødet. Og du må faktisk ikke forhandle det. Man må godt videregive det. Jægeren, der skyder det, må gerne videregive give noget af det kød. Men bruge det til salgsformål, det må man ikke, som loven er i dag.
1: Ja.
0: Så der skal i hvert fald ske nogle lovændringer, før vi kan nå frem til den situation. Og så skal der skydes rigtig mange gæs for, at det bliver en god forretning.
1: I har jo lavet en fin pjæse med afværgemidler i forhold til gæs. Naturstyrelsen har også lavet en med afværgemidler sådan generelt, man kan bruge. Ved huset på Bornholm, så lige pludselig, så var der sådan en... I ved, sådan en lydkanon-agtig ting, der stod og sagde, at det er et stort bang en gang imellem.
2: Det er det, de kalder gaskanon, ikke?
1: Ja. Gaskanoner.
2: Jeg ved slet ikke, hvad en gaskanon er.
0: Den bruger bare gas til at lave, kan man sige, trykket.
1: Men altså, navnet...
2: Den sender ikke noget afsted.
0: Nej, det gør den ikke. Jeg kan også godt bruge skræmmeskud med nogle patroner med pyroteknik i, som du sender ud.
1: Mm.
0: Så giver det en knald og et lysglimt.
1: Ja.
2: Okay.
0: De bliver også brugt.
1: Men virker de? Vil man ikke bare kunne sætte dem op, så man ikke skulle bruge tid på at stå derude 3 gange om ugen?
0: Jo, altså der er forskellige værktøjer her. Så gaskanonen er brugt rigtig meget, men den afgiver altså også et knald med så højt decibel, at det rent faktisk er forstyrrende for menneskers søvn og for mentalt. Det er oppe i det felt, hvor det virkelig skader vores sundhed. Hvis du hører det dag og nat, så er det problematisk. Jeg vil hellere anbefale, at man bruger en variation af noget akustisk. Altså det kan være skræmmelyde, det bliver man også, det benytter man sig også i dag. Og så kan du bruge en laser. Det er selvfølgelig lidt problematisk omkring lufthavn, men det kan man altså godt udvikle det til, hvor du har en laser med en lille plet, der peger foran gæstene. Den har vi afprøvet i forhold til bramgæs.
1: Og hvad sker der så?
0: Jamen, så når de ser den plet foran sig, så bliver de nervøse, og så flyver de, så letter de. Og den kan du så bruge gentagne gange, og den, der ser ikke ud til, at de vender sig til den.
1: Nej.
0: Fordi den er så uforudsigelig.
1: Ja, fordi den hele tiden ændrer retning.
0: Ja, netop. Ja. Der skal du selvfølgelig være over dem noget oftere. Du skal over dem flere gange om dagen. Så det er også en investering, der skal gøres her tidsmæssigt, for at det kan lade sig gøre.
1: Ja.
0: Men altså, hvis man nu gjorde det professionelt på Sydamager, så kunne sådan noget jo køres ind i en rutine. Så der tror jeg faktisk, det ville være håndterbart. Kunne det suppleres med, at der også stadigvæk foregår den der reguleringsjagt, fordi den har en anden effekt, nemlig at de der jæger, de ligger derude i længere tid. Der er flere gæs, der oplever, at det er farligt, fordi der bliver ved med at være nogle gæs i luften.
1: Mm.
0: Så det har også den, kan man sige, additive effekt.
1: Ja.
0: I forhold til det engangs.
1: Ja, fordi det store problem er vel netop, hvis det er noget, der er for statisk, at de så... Ja.
0: Netop, så vender de sig til det i løbet af ganske få dage, vender de sig til det der skræmmemidler, der bare står på en position.
2: Jeg viste Jesper inden udsendelsen et billede, som Dennis Winkle hen fra postdoc hen fra laboratoriet havde taget, da hun flyttede til København fra USA, for hun synes, det var så sjovt, at hun kunne se taget på huset på Lyrsgårdsgade overfor Enghaveparken, hvor man har sat en masse plastikugler op på tagryggen. Og det billede viser en plastikugle med en måge ovenpå. Og de står der for at skræmme de der måger væk, og fordi der er virkelig mange, der samles på det tag, et godt sted at stå, åbenbart. Den er ret ligeglad.
0: Jeg tror, de har fået idéen fra lystbådene, fra sejlerne.
1: Aha.
0: Jeg har dem på deres båd. Hvis du går ned i en havn, så ser du tit en ugle, der sidder oppe på toppen for netop at skræmme mågerne væk. Og der tror jeg, den har en bedre effekt, fordi båden den ligger også lidt på lidt og sådan noget.
2: Ja, de har ikke nødvendigvis vendet sig til den.
0: Nej. Nej, og men hvis du sætter den op på et tag, så går der jo ikke mange dage, før de her måger, de finder ud af, at den der, det er jo bare en plastikting.
2: Og så snyder den også sådan nogle birdie-folk som dig.
1: Du skal ikke nævne
2: fordi det kan historien. Du godt være, man ser sådan en og tænker, åh, en ule!
0: Stor horn ule.
1: Ja. Ystad Saltsøbad har også en skræmmeugle. Vi var der, og vi var lige ude, altså lige før det bliver mørkt. Vi skal lige, og det var en plastikugle.
2: På vej lige før man når Frederikshavn sydfra, så er der en meget, meget høj mast med sådan en ule i toppen.
1: Er det rigtigt?
2: Ja, der havde kørt vi afsted med bandet, så havde vi Sebastian Klein med os, så sagde han også bare, prøv at se, der sidder en ule. Og jeg var bare, hvad? En nu? Nej. Wow, så var den der ule op på den der, nej. Han sad bare og grinede af mig, selvfølgelig. Jeg tænker, han nok selv er faldet i.
1: Jeg skulle til at sige, men ikke han selv er faldet i første gang. Der, hvor I ligesom har forsøgsbasis nede sydpå med gæstene, hvor vi ikke snakker lufthavn. Hvad gør de om foråret der nu?
0: Altså, det er helt nyt. Altså, vi har lige afrapporteret det her. Vi har vores afsluttende møde med lodsejerne og jægerne og myndighederne i december måned.
1: Ja.
2: Okay.
0: Og nu forlader vi så scenen, sådan set. Vi er færdige med vores undersøgelser, og så er det lagt op til, at de selv skal tage hånd om det. Og de skal lave en eller anden form for lav for at hjælpes med at lave en effektiv bortskræmning og give gæsten nogle gode fødesøgningsmuligheder på steder, hvor de ikke gør skade.
1: Ja.
0: På tværs af ejendomsskillene. Jamen, fordi ellers gør du bare det, som vi oplevede i starten, at man spiller gåsetennis dernede.
1: Ja,
0: man skræmmer dem herover, så flyver de over på den anden mark, og så skræmmer man der, og så flyver de tilbage igen. Og det var det, sådan foregik det faktisk dernede.
1: Gåsetennis.
0: Ja.
1: Altså, det er men, virkelig godt ord.
2: Du siger, at man skal skaffe dem nogle fourageringsmuligheder.
0: Ja.
2: Og så har du, hvad kalder du det, aflastningssmarker?
0: Ja.
2: Hvad er det?
0: Det kunne vi gøre dernede. Der dyrker man jo i høj grad roer, ikke? Sukkerroer. Og de bliver taget op om efteråret i sådan en roekampagne, hvor man over cirka 2 måneder høster roerne. Og der har traditionen været, at når roerne er kommet op, så pløjer man straks markerne. Men der var så nogle få landmænd, der var, kan man sige, med på at prøve at holde de der roeresterne ligge. Der ligger faktisk ret meget roer efter høsten derude.
1: Ja.
0: Roer, der ikke er kommet med op i maskinerne osv.
1: Ja.
0: Og det er virkelig super god næringsrig kost for gæsene om vinteren.
1: Okay.
0: Og svanerne også i øvrigt.
1: Ja.
0: Og der begyndte vi så at få lavet nogle aftaler med landmænd om at gøre det på en mere systematisk måde. Altså, der er jo stadigvæk nogen, der sagde, at vi skal pløje, fordi jorden er for våd til at lade den ligge, og andre sagde, at vi kan godt prøve det.
2: Mm-hmm.
0: Og det har så spredt sig ned. Og nogen laver så, i stedet for at pløje, laver de så dybdehavning også, hvor de ikke vender hele jorden, men roer den igennem, så bliver det stadigvæk roer liggende i overfladen. Der var vi oppe på, at vi faktisk kunne holde omkring 60% af alle bramgæsene på de der aflastningsmarker i perioden fra november frem til slutningen af januar måned.
1: Okay.
0: Og hovedparten af grågæsene og langt den største part af sangsvanerne også. Så gik de og knuflede i de der roerester. Du skal forestille dig, at der ligger sådan en roe, en helt roe der, ikke? Og sådan en lille bramgås, den vejer jo ikke mere end 1,5 kilo. Den kan faktisk med sit lille fine næb få brudt hul på den.
1: Kan det?
0: Og så udhuler den indenfra. Så der ligger bare en skal tilbage.
1: Nej, hvor fint. Ja.
0: Så det er en tilpasning, der er sket over ganske, ganske få år.
1: Ja,
0: 10 år siden, der kendte man ikke det her fænomen. Altså, de har selvfølgelig kigget på de andre gæs og svanerne, som har gjort det i længere tid. Ikke? Men så er det altså faktisk hoppet på det, ikke?
2: Nej, hvor sjovt.
0: Og nu går der 10.000 vis. Og det, der var så flot dernede, det var faktisk, at i forhold til den der roekampagne, så kunne vi se, hvordan den store sværm af gæs, den flyttede sig fra den ene mark til den anden.
1: Ja. Mm-hmm.
0: Og de lander faktisk på marken, inden roeoptageren faktisk er færdig med sit arbejde.
2: Så de ved det godt?
0: Ej, ja, det ved jeg godt.
1: Så vildt var tilpasnings. Ja. Altså, ja. Det er vildt, hvor hurtigt
2: men er de lærer. Men er man så ikke bekymret for, at fordi i hele den strategi, den er afhængig af, at antallet af gæst er konstant?
0: Ja.
2: Og at de ikke begynder at sige til deres venner, wow, netop. Det her, det er godt.
0: Jo, den var vi bekymret for. Den var landmændene selvfølgelig også bekymret for.
2: Ja.
1: Ups.
0: Og der sagde vi, det skal vi selvfølgelig holde øje med, fordi hvis det er sådan, det udvikler sig, så er det ikke nogen god hjælp, vel?
2: Nej.
0: Men der skete faktisk ikke en udvikling ned over de 6 år, vi arbejdede.
1: Okay.
2: Men det må man jo så stadigvæk holde øje med.
0: Ja, det skal man da. Men altså, samtidig så er trykketaget af ballonen med hensyn til frygten for, at de gør skader på vintersædsmarkerne.
1: Ja.
0: Så tolerancen over for gæsten er også blevet større.
1: Ja, det er klart.
0: Så det opvejer måske lidt hinanden.
1: Ja.
2: Ja.
0: Men altså, der er stadigvæk det problem, når de så har fået spist op på de roespildsmarker, så skal de have noget andet.
1: Ja.
0: Og der er vi hen i februar måned, der er ikke kommet gang i væksten af naturlige planter, så hopper de tilbage til vintersædsmarkerne. Og der har vi så fokus på, at der skal vi i hvert fald om foråret have nogle bedre alternativer til gæssene. Der ligger masser af strandingsarealer nede omkring Guldborgsund. Men over halvdelen af de der strandingsarealer, de er tilvokset i dag, fordi der mangler husdyrgræsning på dem. Og der, hvor der er lave fine strandingen, der kommer gæsene. Det suger gæsene til, fordi det er spirende vegetation, som de holder meget af. Det er deres naturlige habitat.
2: Mm-hmm.
0: Og der er vi så i gang med at lave nogle undersøgelser og forsøg med i samarbejde med Guldborgsund Kommune om at få noget af det der høje, tilvoksede strandning ryddet og græsset. Og vi ser de spirende, kan man sige, tendenser til, at det nok skal lykkes. Det tager bare mange år før, at sådan noget, der har været tagrør, det får græsvækst.
2: Mm.
1: Men det vil da også være fantastisk for strandingene. Altså, det er jo en win-win så for natur og landmænd.
0: Ja, fordi det vil også tiltrække engfugle, og det vil også give i hvert fald en anden biodiversitet.
1: Ja, og alle mulige andre arter. Ikke? Altså, de har jo netop været virkelig presset af at være tilgroet de der strandingene, fordi der ikke går de dyr
0: så
1: mere.
0: Så det er også en af de processer, vi har haft gang i, hvor vi mødte en stor skepsis blandt landmænd, at vi har ikke kreatur hernede til at afgræsse de der engen, og vores areal er for små. Indtil vi fik fat i nogle dyreholdere, som sagde, jamen det kan vi godt løse. Små strandingsarealer, som i sig selv måske ikke er så interessante, men hvis du får dem lagt sammen, får lagt hegnene ned og lavet én stor fold, så er det interessant for de der dyreholdere. Og så er der faktisk dyreholdere, der rejser rundt på Sjælland med deres dyr for at sætte dem ud og afgræsse. Og de sørger så også for at få søgt tilskud hjem og så videre og overholde, at reglerne er opfyldt.
2: Mm-hmm.
0: Så på den måde, så kunne det faktisk også blive sådan en win-win dernede.
1: Ja.
2: Det må man det.
0: Så der var en myte, vi fik
1: afmonteret. Ja, mega fedt.
2: Er det sådan, Vicky, at vi lige skal have en lyd?
1: Ja.
2: Og så komme tilbage til emnet?
1: Det er fra Katarina Heigård.
2: Mm-hmm.
1: Er I klar?
2: Jeg føler mig klar.
0: Ja, prøver.
2: Det er en zombie banshee.
1: Der kan I tænke lidt over det.
2: Okay,
1: tak, Katarina. Den var mildest talt passende til det her program, synes jeg.
2: Ja.
1: Har du en lille nyhed med?
2: Jeg har en nyhed med, ja. Jeg har fundet på overskriften, var birketjære neandertalernes penicillin?
1: Hvem ved? Eller
2: hvem
1: det
2: ved?
1: Vil du måske?
2: Nej, det gør jeg ikke. Men hør her. En neandertal med ret dårlige tænder, det har gjort seriøst ondt. Fossilet eller knoglerne efter den her neandertaler blev fundet med muggen græs i munden. Altså, man fandt jo ikke lige frem muggen græs. Men DNA-analyser viste, at det var det sidste, individet havde tygget på. Det har ikke været en del af neandertalernes almindelige mad. Men det interessante var svampen, for den indeholder nemlig ret meget antibiotika, den svamp, der havde angrebet græsset. Så måske har denne her neandertaler taget muggen græs i munden som medicin mod tandinfektionen. Man ved det ikke, men det er jo da en hypotese for, hvorfor skulle man ellers finde lige præcis hos den neandertaler.
1: Mm-hmm.
2: Men nu har et nyt studie fundet en anden form for antibiotika i hænderne på neandertalere. Birketjære. Neandertalere, de brugte birketjære som lim. Birketjære kan udvindes ved at varme birkebark med ild, og så samle det væske, som barken frigiver. Så man skal ikke brænde barken af, men man kan gøre det på forskellige måder.
1: Ja.
2: Man ved, at neandertalerne har lavet det og brugt det, for eksempel til at fastgøre pilespidser.
1: Ja, sejt.
2: Det må være ret effektivt lim. Men birkebark har været brugt af forskellige naturfolk i løbet af de sidste århundreder, som netop medicin mod infektioner. Hos Mi'kmaq-folket i det østlige Canada, så hedder birketjære Masquiomi. De bruger det som antibiotikum. Forskerne udvandt tjære, de her forskere, der har kigget på det her neandertal-fænomen, de udvandt tjære, birketjære, på tre forskellige måder. Blandt andet, som det her Mi'kmaq-folk gør, men det involverer en dåse med huller i, så det har neandertalerne nok ikke gjort. Og de forsøgte de her tre metoder med to forskellige birkearter, og kun et af de seks tjæreprodukter indeholdt ikke antibiotika. De har fem andre gjorde. Og det vidste de, fandt de frem til, ved simpelthen at udsætte Staphylococcus aureus, som er sådan en bakterie, der lever på os, men som kan inficeres, for det her stads, og så ser den døde. Det vil sige, at neandertalerne lavede medicin. Spørgsmålet er så, om de vidste, om de brugte tjæren til medicin. Og det vil være lidt af en revolution, hvis man kan påvise det, altså hos neandertaler. Men altså, jeg tænker, mon ikke, altså i tusindvis af tusind, ja, flere hundrede tusind år, at de er gået rundt, helt sikker på, at de har samlet nogle tricks op. Og når de ovenikød har brugt det her birketjære til deres, i deres dagligheden er sagt arbejde med at lave jagtredskaber, så har de sikkert også fundet ud af, at det er smart på en anden måde. Jeg synes bare, det var en fantastisk nyhed, også fordi vi hele tiden bliver klogere på neandertalere og finder ud af, at de er mere og mere, finder vi ud af, at de har været ligesom os på mange måder.
1: Præcis. Jesper, nu har vi fået snakket godt om de gode gamle gæs. Ulven har været udryddet, både krondyret og ulven er tilbage, og nu bliver jeg lige nødt til at læse en mail op fra Michael Carlsen, apropos foranstaltninger. Lidt ligesom en myte, der spreder sig og breder sig, virker det til. Så kan du sige, Jesper, om det er korrekt. Og det handler om ulvehegn. Hej med jer. Jeg beder på forhånd om tilgivelse for min trang til at påpege unøjagtigheder. Det skal du ikke gøre, Michael. Det er helt okay. I jeres podcast den 9. februar var der hele to ting, jeg bare må kommentere. Den første er den med de såkaldt slækkede krav til ulvesikre hegn. Der er ikke slækket på kravene. Helt fra vi begyndte på det med ulvesikre hegn, har kravet været, at øverste strømførende tråd skal knaldes i stolperne i 110 cm højde. Sådan var det for næsten 10 år siden, og sådan er det i dag. Går du så hen midt mellem to stolper, så kan tråden jo godt hænge lidt. Førhen ingen krav. Det var op til ulvekonsulenternes vurdering, om tråden hang for meget. For hang gjorde den jo oftest, da det var svært at holde en tråd helt effektivt spændt ud. Efterfølgende er der kommet et krav om, at tråden maksimalt måtte hænge ned til 105 cm mellem stolperne. Det kunne lige så vel opfattes som en stramning, måske både krav og tråd, da et hegn, der har hang til 104 eller 103, i princippet kunne være godkendt tidligere. Jeg ved ikke, og vil ikke motivgætte, hvorfor rygtet om slækning af reglerne breder sig, men det er ret irriterende. Bemærk dog, at ulvesikre hegn selvfølgelig ikke er sikre. En ulv kan uden problemer springe over 110 cm, eller de 100-120 cm, der er kravene i vores nabolande. Vil du være sikker, skulle hegnet nok op i over 2 meter? Der må jeg sige, Mikkel, der lader vi være med at gætte. Men ulve kan springe højt, lad os sige det sådan. De nuværende ulvesikre hegn burde nok kaldes ulveangrebsreducerende hegn eller noget i den retning. Den kan godt, men gør den det? Og det er fra Michael Carlsen, Dyrenes Beskyttelse, zoolog og projektleder. Ulvehegnet. Jeg er ret sikker på, at det er mig, der har sagt, at der var blevet slikket på kravet, for det har jeg set alle mulige steder. Så jeg faldt faktisk for min egen fælde, den med bare tro på, hvad man hører. Hvad gør vi, Jesper?
0: Det, der jo er uforudsigeligt i den her proces, det er, at ulvene også bliver modigere, og hvis det lykkes dem at springe over et hegn en gang, jamen, så gør de det måske også bagefter igen en gang mere, ikke? Og ja, de kan springe højt. Der var en ulv, der blev set i Hamburg her i forrige måned, midt inde i byen, og den sprang ind i en have til en mand, den sprang over et hegn på 1,6 meter.
2: Sådan.
0: I mit mindset, så vil jeg sige, jamen, det bliver vi da nødt til at respondere på nu. Nu har vi set, det holder måske ikke med det der, vi bliver nødt til at gå op i højden, og så tilpasse. Nu viser evidensen, at nu springer det ind, og det har altså den ret ubehagelige, uheldige effekt, at de så også nedlægger dyr ind i hegnene, ikke? Så hvis vi vil være proaktive, så hæv dog den hegn, så er altså det, ikke?
1: Mm-hmm. Men Jesper, har I nogen bud på noget, der vil være, altså ud over hævehegnet, kan man bruge skræmme laserkanoner?
0: Det tvivler jeg på, fordi så skulle du have overvågning på området også. Og det er jo det, der er udfordringen her, at det er så store arealer, og der kan ikke sidde folk derude og overvåge det i, altså dag og nat, kun i nogle helt specielle tilfælde, ikke? Og automatisere sådan noget, tror jeg heller, at du kan. Der er ulvene alt for opportunistiske og forekommer meget spredt og så videre, så du er nødt til at have en foranstaltning, der hele tiden bliver tilpasset, kan man sige, de omstændigheder, du er op imod. Så der vil jeg sige, der skal arbejdes på den højde, og at de der tråde, de er spændt ordentligt op og så videre.
1: Ja.
0: Det her, det bliver jo et arms race, ikke? Altså, som jeg tror, man skal prøve sig frem her, ikke?
1: Ja.
0: Og prøve det. Alt peger på, at det skal være højere, det hegn.
1: Ja.
0: Så kan det godt være, at du skal have en tråd på midt i også. Så kan det godt være, at du skal gøre noget i bunden også. Men tag det dog skridt for skridt. Men så skal man også gå mere, kan man sige, fagligt, forskningsmæssigt til det, så man får en bedre evidens for det.
1: Mm.
0: Så det ikke bare er nogle rygter, du hører derude fra brugerne. Men at man kobler et egentligt overvågningsprogram på det her.
1: Ja. Hvis man nu siger, så nu laver vi 130 cm hegn. Er det besværligt at lave sådan nogle krav om?
0: Der er selvfølgelig en økonomisk omkostning ved det, og så er den praktiske udførelse af det her, som skal matche, ikke? Så det skal komme an på en afprøvning af blandt de praktikere, de forvaltere, der arbejder med det her, og se, hvad er egentlig lad sig gøre lidt.
1: Ja.
0: Og jeg vil kunne give det et ordentligt svar på det her, men det er mere systematikken i, at man så siger, at nu skal vi virkelig have det her undersøgt på en ordentlig måde, og det har vi en fælles ansvar for, og vi har en fælles interesse for det. Så det er der, de skulle mødes. Men altså, ulvedebatten har jo også været præget af, at det er kørt på nationalt niveau.
1: Mm.
0: Og i modsætning til gæstene, hvor vi har fået lavet en international forvaltningsplan, så eksisterer det jo ikke for ulv. Det er trods for, at vi ved, at det er én bestand i Mellem-Europa, som nu også er kommet tilbage til Danmark, ikke? Hvorfor har man ikke lavet en plan, der siger, at nu skal vi lære hinandens erfaringer og koordinere vores tiltag, så vi også er sikre på, at vi alle sammen gør det her i overensstemmelse med de EU-regler og så videre, der er nationale regler. Der kunne man altså have sprunget, tror jeg, 10 års diskussioner omkring alt det her over, hvis man havde gjort det fra starten af.
1: Mm.
2: Det er da virkelig trist, man ikke gør det. Kan du ikke gøre det, Jesper?
0: Altså, det er jo ikke noget, jeg kan tage stilling til, men det synes jeg jo, vores politikere og EU skulle have sat sig om bordet og sagt, ved I hvad, okay, det her kan vi løse smartere ved at gøre det fælles.
2: Er der eksempler på andre trælsedyr? Jeg elsker, du kalder det. Andre trælsedyr, som man har en international samarbejde?
0: Gæsten er de første, der er taget fat om, faktisk.
1: Virkelig?
2: Ja. Det er da helt vildt, mand.
0: Ja.
2: Så på inden for alle nationale grænser, der har I alle de samme problemer, og ingen snakker med hinanden.
0: Ja, altså, og det handler jo selvfølgelig om de arter, som spreder sig over landegrænser, ikke?
1: Ja.
0: Et tilsvarende eksempel er jo skarven.
2: Ja.
0: Der er lavet en national forvaltningsplan, og andre lande tøffer afsted med deres forvaltning, uden at det er koordineret.
1: Nå.
0: Og du har en bestand, som alle brokker sig over, er for stor. Blandt brugerne, fiskerne, fisker-communityet. Og der er ikke taget hul på at få lavet en international forvaltningsplan. EU-kommissionen bliver presset lige i øjeblikket til at gøre det, men igen har man for mig at se forspildt de sidste 20 år.
1: Lige de her, der tit er snakken herhjemme. Ulv, skarv, krondyr, bramgæs. Så fandt vi ud af, at vi var ved at fuck helt op. Så blev de beskyttet. Så gik de frem.
0: Ja.
1: Så er der lige pludselig... Er det derfor, det er gået så langsomt med at lave nogle forvaltningsplaner?
0: Ja, det er det. Det var fordi, at både med skarven og med gæssene blev det jo betragtet som en succes for naturbeskyttelsen, at vi fik beskyttet dem. Og det var det jo også. Altså, nogle af altså, de der arter var jo faktisk udryddelsestruet lige omkring efter 2. verdenskrig, ikke? Og så fik vi lavet jagtfredning af nogle af de der gåsearter, for eksempel, og så vi bestandene steg og så videre, og alle synes jo, det var en succes, indtil man så, kan man sige, den afledte effekt, at vi så også fik moderniseret landbruget og så videre, og gæsterne fik gyldne muligheder for at søge føde, og overlevelsen steg, og produktionen steg og så videre, og så stod vi pludselig i et helt andet problem, ikke?
1: Ja.
0: Så det kommer an på, hvad det er for en side af mønten, du kigger på her.
1: Ja.
0: Og der må vi bare sige, at vi står jo i dag med nogle socioøkonomiske udfordringer med nogle af de her arter. Skarv, der er ingen tvivl om, den truer nogle fiskearter osv. Og vi ved med gæssene, der bliver udbetalt omkring 1 milliard kroner i kompensation og tilskud til gæs om året i Europa. 1 milliard om året.
2: Mm-hmm.
0: For at håndtere markedsskadeproblemerne.
1: Mm-hmm.
0: Så der er en socioøkonomisk, kan man sige, udfordring her, ikke?
1: Mm-hmm.
0: Og der er nogle landmænd, der lider under det. Så du bliver da også nødt til at se perspektivet i det.
2: Mm-hmm.
0: Og sige, hvad er det så for løsningsmuligheder, vi kan se for os her? Skal vi blive ved med at betale, og så samtidig se, at de her bestande, de fortsætter deres vækst? Eller skal vi måske gå ind og lave en forvaltning, der er lidt mere radikal, og sige, at nu skal vi prøve at begrænse bestandenes vækst?
1: Ja.
0: Og det har vi jo taget hold på med gæstene nu.
1: Ja.
0: Netop fordi vi kan se, at der er nogle steder, hvor de virkelig er et gedigent problem. Så der har vi forsøgt at få motiveret jægerne til at skyde flere gæs, for at være med til at kontrollere bestandsudviklingen.
1: Ja.
0: Og det, vi har set de første eksempler på, at det faktisk også virker. Og så skal man selvfølgelig kunne trykke på speederne og tage foden af speederne igen, afhængigt af, hvor effektivt det er. Ikke? Mm. Så vi har også en aftale om, hvad er den bestand, vi vil kunne acceptere. Den må ikke falde under en vis grænse, fordi så risikerer bestanden at kollapse, eller den udfylder ikke de andre interesser, vi har i at have nogle gæster at se på og opleve. Så alt det er bygget ind i vores planer.
1: Ja.
0: Og det betyder så også, at der har vi en samfundsmæssig, kan man sige, kontrakt og en aftale blandt de forskellige interessenter i at sige, det er vi enige om.
1: Ja.
0: Og så prøver vi at se, hvordan det går. Ikke? Men vi holder øje med det. Det synes jeg er et virkelig, virkelig vigtigt budskab at få givet videre til de andre problemarter her, fordi der har du alt muligt baggrund for, at folk de kan fyre alt, kan man sige, deres fake news af. Og der er ikke nogen, der samler det op og siger, hvad er egentlig evidensen for det? Og man har ikke parterne siddende omkring et bord og lave en fælles forvaltning.
2: I kan jo med eksemplets magt simpelthen sige, at det her kan lykkes på en konstruktiv og faktuel måde.
1: Men tror du nogensinde, vi når til et sted, hvor vi kan finde ud af at sætte os selv ud af ligningen og være sådan...
2: Den totale bæredygtighed.
1: Tror du, det er nogen mulighed?
0: Ja, det tror jeg på. Fordi altså, der er jo en politisk interesse i det i øjeblikket, ikke? Der er bare ikke taget den diskussion om, hvordan man... Altså, den tilstrækkelige diskussion om, hvordan man kombinerer vores kultursamfunds krav til landskabet og naturen. Og i øjeblikket løser vi det ved at sætte hegn op omkring vores naturnationalparker, hvilket jeg synes er en ringe trøst, ikke? Så den diskussion, den skal fortsætte. Altså, jeg er da også tilhænger af, at vi arbejder os i den retning for at finde nogle mere naturnære løsninger på nogle af de her problemstillinger.
1: Ja.
0: For du har fuldstændig ret. Altså, naturen ville løse det selv, hvis vi ikke havde lavet de indgreb, og hvis vi ikke havde ændret habitaterne osv. Og sådan en lille solstrålehistorie i den sammenhæng er jo, at nu har vi fået havørnene tilbage, og de går ind og plukker unger i rederne af skarverne og forstyrrer skarverne, og har været faktisk med til at reducere antallet af skarver, der yngler i Danmark.
1: Mm.
0: Og det tror jeg, vi ser i flere lande.
1: Og de kan også tage gæs.
0: Og de kan også tage gæs, og det gør de også.
1: Ja.
0: Og på den måde, så er det i hvert fald en øjenåbner over for, at ja, okay, naturen spiller sammen på den måde, ikke?
1: Mm.
0: Det skulle vi nok give den lov til at udfolde i større grad.
1: det er også fordi, jeg har det svært med det der med, at man siger, at der er blevet for mange af en art, fordi der er jo så mange af en art, som der er altså fødegrundlag til den og levesteder. Ja, havørn, så holdt vi, det er jo netop en af de skønne rovfugle, vi holdt op med at skyde ned over det hele, og så spredte de sig fra Tyskland og op til Danmark, og nu går det jo stryne, og vi har jo heldigvis masser af kystlinje. Vi har jo også stadig heldigvis mange vandfugle og skarver for den sags skyld. Så der er jo masser, det går jo stryne for dem. Og tranen er jo en anden, der virkelig har været en mosefugl. Den har også tilpasset sig til et land, hvor vi fylder meget. Så skal den nærmest bare en lille branddam, ikke? Så er den glad, for der er også de der grønne marker, man kan spise i hele tiden.
2: Det er jo nemlig super fedt, men samtidig så er det jo også, inden vi når dertil, mens vi venter på vores utopia, hvor vi lever i pagt med naturen, så er det jo en god idé at have dialogen, finde ud af, hvad kan vi, hvad kan bære, hvad gør vi fremover?
0: Ja, og dialogen om, vi ved godt, at vi har nogle modsatrettede synspunkter, men kan vi ændre på acceptansen i samfundet, sådan at folk, de netop får en større forståelse for, at de her arter hører altså også til, og dem skal vi også tage hånd om. Og så er der noget, vi skal beskytte, og det er for eksempel menneskets sikkerhed, eller nogle særlige økonomiske interesser. Mm. Og det skal vi så finde nogle håndtag til, ikke? Mm. Men det skal jo ikke straks eskalere i, at så skal de udryddes. Vi er intelligent nok til at kunne finde nogle mellemveje her.
1: Mm. Ja.
0: Altså, vi har set bevægelser i begge retninger, altså at nogle af de brugere, som var allermest kritiske, de faktisk har virkelig er blevet mere og mere tolerante, ikke? Sagt, selv nogle af de allermest hårdnakkede modstandere i starten, at alt det her med gæsten er sagt, de siger i dag, ja, vi skal altså også lige huske, at vi skal tage hensyn til gæstene.
1: Jo. Ikke?
0: Og det synes jeg jo er...
1: Det er jo fantastisk.
0: Det var nærmest det flotteste udsagn, vi har fået dernede fra, ikke?
2: Ja.
0: At det er vendt på den der tallerken, ikke? Fordi de kunne godt se, det her, der kunne jo bare føre til, at de her gæster, de bliver totalt stressede, og at der også bliver en stor modstand mod den form for forvaltning dernede, I lokalsamfundet.
2: Ja. Michael Carlsen, han skriver i øvrigt videre i sin mail, der skriver han en lidt sjov ting. Altså lidt i familie med mågen på plastikuglen her. Så snakkede I om hjortefløjter, sådan at man kan sætte på biler, som hjortene kan høre, og som skulle være helt forfærdelige. Og i øvrigt skriver han så andre former for ultralydsskræmmere. Den korte udgave, de virker ikke. Og der er faktisk videnskabelig evidens for denne påstand. Der er altså ingen grund til at have ondt af de stakkels hjorte, der skal høre biler sus forbi med hjortefløjter i aktion. Trafik larmer, og hjortene kan faktisk i forvejen godt høre bilerne. En ekstra lyd gør hverken fra eller til. Jeg kan også konstatere, at man stadig forhandler ultralydsskræmmere mod mus og rotter, som om ultralydene skulle skræmme musene væk. De kan da godt høre lydene, men det er ikke det samme, som de er bange for dem. Naturen er i forvejen fyldt med ultralyde. Tilbage i 90'erne, da jeg arbejdede med min PhD på Statens Skadedyrlaboratorium, grinede de allerede lidt af alle de ultralydsskræmmere, der allerede dengang var i handen. De havde testet dem på laboratoriets mus, og efter den første korte neofobe reaktion, sad musene gerne oven på ultralydsskræmmerne og ignorerede totalt de for dem ret ligegyldige lyde.
1: Så der er vi altså uden afværgemiddel, vi nu kan strejfe listen. Ja. Er det det, vi...
2: Men du siger også, at nogle af de der afværgemidler, der kan man godt bruge og så kan du bruge et andet, og måske vende tilbage til, eller hvad?
0: Ja, netop. Altså, hvis du varierer det, og flytter på det, så har du en effekt af det.
2: Ja.
0: Men alligevel er der gæs i den flok, du skræmmer derude, der har set det her før, og i løbet af ganske kort tid vender tilbage og sætter sig og siger, ikke noget problem.
2: Ja, der er jo selvfølgelig også risikovillige gæs derude.
0: Det er der. Og erfarne gæs.
2: Ja.
0: Det er jo ikke nogen fare
2: for mig.
1: Nå.
2: Vicky,
1: så gider jeg ikke sætte den på bilen.
2: Nej. Men så tænker jeg på, om du kunne have lyst til at trykke på knap 2, så vi kan høre den der lyd igen.
1: Oh yes! Fra Katarina.
2: Fra Katarina.
1: Ja. Er I klar?
2: Jeg føler mig klar.
1: Jeg vil gerne afsløre. Det er ikke en dyreskrammer.
2: Nej, det er ikke en
1: dyreskrammer. Det er heller ikke
2: en menneskeskrammer.
0: Ja. Det lyder som en fløjte, en metallisk fløjte for mig.
2: Ja.
0: Men nærmere kan jeg altså ikke komme det.
1: Og det er heller ikke en hjortefløjte.
2: Men tænk på, at det er en fugl af mit første bud. Men så tænker jeg, når den nu bliver brugt som gættelyd, så kan det være, det er snyd. Jeg tænker en fugl. Det lyder også sådan lidt natagtigt, synes jeg.
0: Ja, det gør det. Så jeg er blank. Ja. Beklager.
2: Ja, det er altså også. Men det har jeg været mange år.
1: Ja, hos mig, men så det er godt. Jeg kan se, hvad svaret er. Det er en valros.
2: Hvad siger?
0: Hvad?
1: Ej, jeg må hellere vise jer videoen, ellers
2: er, tror er det på det. Er det under vandet?
1: Nej, det var på land.
0: Jeg har været på Svalbard blandt masser af valrosser. Ja.
1: Den fløjter.
0: Ej, hvor spændende.
2: Hold det kæft.
0: Den har jeg aldrig hørt. Jeg har bevæget mig blandt valrosser på Svalbard i flere år. Jeg har haft den på tæt hold.
1: Ja.
2: Hvorfor gjorde du det?
0: Jamen, det var i forbindelse med nogle gåseundersøgelser ude på nogle små øer, hvor de havde deres restepladser. Det lugter ikke særlig godt, men det er meget spændende dyr. Men der bliver der, hørt det der fløjt. Det har jeg aldrig gjort.
2: Nej, men det er jo også en valros i fangenskab, det der, ikke?
1: Jo, jeg tænkte
2: godt være, det måske er...
1: Jeg tænkte nemlig, om
0: eller
1: det
0: var sådan noget bliver menneske... måske brugt i nogle specielle sammenhæng.
1: Jeg har bare spurgt Google, om de naturligt fløjter. Der står, at hanvalrosser naturligt fløjter som del af deres vokale repertoire.
2: Okay.
1: Fløjter efter en, man synes, der er flot.
2: Ja. Ja.
0: Ja. Sikkert nogle bestemte tidspunkter på, ja, hvor de skal parre sig, ja, og skal lokke
1: hunderne til. Vi må undersøge videre, fordi det må jo være et eller andet, når det er hænderne et eller andet. Ja. Det tror jeg, du har ret i, Jesper. Ja. Vi når ikke mere.
2: Nej.
1: Og dræber snegle, lev med dem.
2: Ja, og husk, sølvkræ er ikke et trælsdyr.
1: Nej, det er
2: sølvkræ. Medmindre man har et museum for meget gamle bøger.

0: Jesper, tusind tak, fordi du kom forbi.
1: Det var en fornøjelse.
2: Det var så spændende.
0: Professor Jesper Madsen fra Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet og leder af Center for Adaptiv Naturforvaltning. Vi vil gerne også have lov til at sige tusind tak til Carsten Nielsen, uden hvem det her program ikke var blevet noget. Og så vil vi gerne takke vores dejlige lyttere. Tak for jeres indspark, både biovittigheder og lytterspørgsmål. Og så vil vi sige, at man kan faktisk stadigvæk skrive herind.
2: Det kan man.
0: Og det gør man på...
2: Jamen, jeg larmer for meget i dag, så du skal bare sige det.
0: Og du har skrevet det her.
2: Mm-hmm.
0: Vildt naturligt snabelag dr.dk.
2: Yes.
0: Den vil jeg prøve at huske. Og hvis man vil høre programmerne, så kan man gøre det på DR Lyd. Altså, hvis man hører som podcast, det også.
2: Ja.
0: Eller der, hvor man ellers finder sin podcast.
2: Lige præcis.
0: Ja. Og så er der kun tilbage at sige...
2: Ses på grillen.
0: Den har jeg ikke hørt før. Den er god.
2: Ja, det er tak. Mibe.
0: Ja, ses, er det rigtigt?
2: Ses på grillen.
3: På P8. Hvis du tror, at P8 er musik, du skal tænke dig til, så kan du altså godt tro igen. Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Det eneste, jeg går op i, det er,

0: live i DR-lyd.
1: Teorier og tanker om krig er mangfoldige. Men hvad med freden? Hvilke handlinger kan føre til varig fred? Ja, ikke voldelig modstand virker efter alt at dømme bedre end voldelig modstand. Så måske skal vi bare smide våbnene. Ja, det er et af spørgsmålene, der bliver stillet i denne uges supertanker, som lige om lidt ser på, hvad der kan føre til fred. Og det er som altid med de filosofiske briller på. Lyt med efter en radioavis.
2: Det vækker skuffelse i Sydjylland, at Nadia Natalie Isaksen har meldt sig ud af Borgernes Parti og nu er løsgænger i Folketinget. Carsten Byrsen, der ligesom Nadia Isaksen var folketingskandidat for Borgernes Parti i Sydjylland, er kritisk over for, at tre af de valgte medlemmer af Borgernes Parti nu er løsgængere. Og han mener, at det handler om politisk umodenhed.
3: Som medlem af et politisk parti og også valgt, jamen der er det vigtigt at være lojal over for den holdning, som partiet de har. Og lytte til partiet og se sig selv som en del af noget større. Men for mig ser det ud som om, vi har tre kæmpe egoer, der har set sig selv som større end partiet. Og så måtte det jo ende sådan her.
2: For en vælger i Sydjylland, Allan Skovbjerg, er det bekymrende, at der på så kort tid er kommet så mange løsgængere i Folketinget.
4: Jo flere der bliver løsgængere, jamen, jo flere skal der til at blive enige om et eller andet, og hvis de ikke har et parti, de stiller op for derinde, jamen, så bliver det måske svært at skabe et flertal, fordi så står alle jo i sidste ende måske bare og råber i munden på hinanden.
2: Flere bruger kunstig intelligens, når de klager over kommunernes afgørelser. Og det giver ekstra arbejde hos sagsbehandlerne. For klagerne er blevet længere. De er tit fyldt med paragraffer og juridiske vendinger, opstilling af klagepunkter og opsummeringer, fordi borgerne har kopieret hele det AI-skabte svar. Borgerrådgiver Jakob Frost i Silkeborg Kommune oplever klager, der kan være op til 18 sider lange.
5: Det tager jo en specialist i kommunen måske en hel dag, måske to dage, at forholde sig til samtlige af de her måske 40 eller 50 klagepunkter.
2: De AI-skabte klager henviser også nogle gange til regler og paragraffer, der er forkerte eller forældet, lyder kritikken. Der er fra i dag penge på vej til omkring 2 millioner af os, for nu begynder udbetalingen af fødevarechecks. I løbet af de næste to dage kan pensionister, studerende og lærlinge se frem til at modtage checken. Det er det engangsbeløb, regeringen har vedtaget for at give som hjælp til danskere, der har ekstra hård økonomi på grund af de høje fødevarepriser. Beløbet, man kan få udbetalt, går fra 1.000 til 5.000 kroner, afhængig af, hvilken gruppe man er i. Men selvom der kommer ekstra penge ind på kontoen, så skal vi ikke forvente lange køer i butikkerne, siger Lars Olesen, der er cheføkonom i Danske Bank.
6: Der vil sikkert være nogen, der bruger lidt på sådan forskellige ting, men den erfaring, vi har for eksempel fra den udbetaling, der var af feriepenge der i coronatiden, det er altså, at det meste af det går til en form for opsparing, selv blandt de mennesker, der har en presset økonomi.
2: 4. maj bliver tør og med masser af sol i det meste af landet. Svag til frisk vind omkring vest og mellem 8 og 15 grader.
7: Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
8: This is a journey. Supertanker. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.

0: Det lyder smukt. Måske lidt naivt. Fred. Fredshandlinger. Fredsberedskab. Vi hører samtidig ordet med et lille indre øjenrul over fred som noget sådan lidt halleluja-agtig ønskværdighed. Ordet krig rummer mere handling, realisme og beslutsomhed. Men måske er det omvendt. Hvis du lytter med i realtid, så er det i dag 4. maj. En dag, mange danskere fejrer med lys i vinduerne og sang i gaderne. Til minde om befrielsen i 1945. Freden. Aldrig mere krig, lød løftet dengang. Men i dag taler politikere igen om 3. verdenskrig. Vi opruster, vi prepper, vi øver os i civil beredskab, vi sender penge til ukrainske våben og bruger ordet forsvarsvilje som politisk valuta. Og mange vil sige med god grund. Men der er noget, der ikke fylder helt så meget i samtalen. Fredens logik. Ikke fred som en vag ønsketilstand. Ikke fred som det, der sker, når droner og kanoner lukker ned. Men fred som noget, der kræver institutioner, praksis, forberedelse og gode argumenter. Fred som noget, vi konkret gør eller undlader at gøre. Fred som en faktisk potentielt krævende øvelse med sin helt egen logik. Fredens logik. Og vi skulle meget gerne nu have Isabel Bramsen med på en forbindelse. Isabel Bramsen, lektor i freds- og konfliktstudier ved Lunds Universitet. Velkommen til dig, Isabel.
1: Mange tak.
0: Du har skrevet en bog, der hedder Fredens Logik. Den titel var simpelthen optaget, så den bruger vi ikke på supertanker i dag. Til gengæld er begrebet relativt frit. Kan du sådan til en begyndelse fortælle, hvad der kendetegner fredens logik, og hvad der adskiller den fra krigens logik?
1: Ja, meget gerne. Man kan sige, helt grundlæggende så handler krigens logik om at påføre ens modpart så meget smerte, så at sige, at modparten overgiver sig, og man kan vinde krigen. Så der er sådan en vind-tab-logik i krigen, og fredens logik handler helt grundlæggende set om, at man kan bryde med den logik, handler om, at vi grundlæggende set er indbyrdes afhængig, så selv uanset hvad for en, hvem der vinder krigen, jamen, så kan det jo hurtigt tippe over til, at den anden skulle blive stærkere i fremtiden, og så kan man have sådan et evigt, hverken den ene eller den anden, vinder man en evig kamp, mens fredens logik i virkeligheden handler om at lave nogle aftaler, hvor begge får mere ud af det, end det her vindtab. Så der er sådan et

0: at vi grundlæggende set forstår krig som noget aktivt, noget handling. Det kan man også se, hvis man søger på billeder af krig på Google, så får man mænd i uniform, der handler, og det er bare mænd. Men hvis man søger på fred, så får man endeløse rækker af fredssymboler og duer, og jeg skal komme efter dig. Og det er der jo ikke noget i vejen med som sådan, men det er et problem, hvis vi ikke ser fred som noget aktivt. Så jeg prøver virkelig at få fred ned på jorden med den her bog, og så opfinde det her begreb fredshandlinger. Og jeg definerer det som alle mulige former for engagement i konflikt, men på en ikke-fjendtlig måde. Så man engagerer sig med sin fjende eller med sin modpart på en ikke-fjendtlig måde. Det kan være fredsforhandlinger, det kan være dialog, det kan være ikke-voldelig oprør. Altså, i virkeligheden handler det om, at K.E. Løstrup, når han taler om, han beskriver demokrati som en skikkelig måde at være uenig på. Det er virkelig det, jeg, kan man sige, definerer som fredshandling. Altså, at være uenig på en skikkelig måde i Folketinget, eller på gaden, eller hvor det måtte være.
1: Det er simpelthen samtalen med ikke-voldelige midler, dybest set, hvis man sådan skal
0: kode
1: det ind.
0: Ja, og virkelig også det her ikke-fjendtlige, fordi voldelige, det er jo så, at man så måske ikke decideret skyder på hinanden, men det er også det her med at tilgå ens modpart som en legitim modpart, frem for en fjende, der skal destrueres.
1: Mm. Morten Die, lektor i filosofi ved Aarhus Universitet, du er også med i dag. Velkommen til dig.
2: Tak.
1: Og du har faktisk en bog på vej. Det er endnu ikke helt besluttet, hvornår den udkommer, når freden står for skud, men den kommer i hvert fald i løbet af de næste måneder, går vi ud fra, eller ja, noget af den stil. Du er filosof, og du kalder dig selv abolitionist. Altså, det vil sige, at du vil principielt nedlægge militæret, gradvist, realistisk, men principielt. Hvis du nu begynder med at forklare det her ord abolitionist, det er jo dybest set et ord, jeg forbinder med sådan noget med slaveri i USA og den slags ting. Mm-hmm. Men fortæl, hvad det er i den her sammenhæng, og så hvad det filosofiske argument er for, at vi har indrettet os måske forkert, så der er udbryder krige i tider og utide, og muligvis med inddragelse af noget, du kalder Einstellung-effekten. Jeg er lidt usikker på, om det hører til her, men
2: vi får se.
1: Ja. Hvis du nu starter med abolitionismen.
2: Ja. Ja, altså det betyder jo, altså det er afskaffelsessynspunktet, kunne man kalde det, og det var jo noget, som gjorde sig gældende altså i bekæmpelsen af slaveriet i USA i sin tid, fordi der kunne man sige, der kunne være forskellige tilgange til slaveri. Man kunne sige, ja, det er jo grundlæggende ikke så godt og ret umenneskeligt, men vi vil jo prøve at gøre det så godt man nu kan og reformere det, så det ikke er alt for slemt. Ikke? Også det kunne være en måde at kritisere det på, men abolitionisterne mente jo, at jamen, der er sådan en tale om en grundlæggende umenneskelig praksis, og derfor så skal den institution simpelthen nedlægges. Og det kan man jo så diskutere analogt, tænker jeg, altså i forhold til det der med krig. Altså en måde at være skeptisk eller kritisk over for krig, det er, at man siger, ja, som regel er det jo virkelig noget værre noget, men vi må prøve at så reformere det eller regulere det på en måde, så det bliver mindst muligt.
1: Vi må lave nogle regler.
2: Ja, ikke også? Og så er man meget fokuseret på det der, man på engelsk kalder war making, altså hvordan vi så laver krig, at det skal vi gøre så lidt dårligt som muligt. Men man glemmer jo at stille det foregående spørgsmål, altså skal vi i det hele taget have den institution, eller skal vi have det beredskab? Og der kan man sige, altså jeg synes, der er sådan tre grundlæggende grunde til at være altså også mere sådan fundamentalt kritisk. Og det ene har at gøre med det, jeg sådan kalder krigens moralske kerne. Altså at krig kræver det her med, at vi skal være parat til at ofre vores liv, også parat til at ofre andres liv. Altså parat til at ofre vores liv og slå andre mennesker ihjel. Og almindeligvis anser vi det jo for meget dårligt at blive dræbt, og altså også moralsk uhørt at slå andre mennesker ihjel. Så det kræver en rigtig god forklaring. Og det har der så været den der filosofiske tradition for, som jeg er blevet sådan mere og mere skeptisk over, for jeg finder simpelthen ikke de der argumenter for, at det så alligevel nogle gange er i orden, at de egentlig er skudsikre, om man så må sige.
1: Så den der gamle at dø for at slå ihjel for, retfærdigheden skal fyldes og sådan noget, den køber du ikke rigtigt?
2: Nej, og altså især hvis det ender med, at man altså også siger, jamen dem, der også gerne må blive slået ihjel, det er nogen, der er fuldstændig sagsløse, civile tab og så videre. Og det må man jo bare konstatere, at det følger med i den pakke, når vi siger, at jamen det kan godt nogle gange forsvare sig at gå i krig, at så følger der altså de her meget omfattende drab på helt sagsløse mennesker med. Og det er der jo nogle bortforklaringer af forskellige slags, men jeg mener ikke, at de er særlig skudsikre. Og så er der det mere pragmatiske, altså at jeg synes simpelthen, at krig i almindelighed ikke virker ret godt, hvis man nu skulle sige

0: mildt, ikke? Altså, det er faktisk grundlæggende dysfunktionelt. Og det er der så altså nogle grunde til, altså også nemlig de dynamikker, der bliver sat i gang, når man først går i krig, at så går det altid meget anderledes, også i reglen meget værre, end man forestiller sig. Og så endelig, altså, så kan man sige, jamen, altså, hvis der ikke er andet at gøre, så må vi måske nogle gange acceptere det. Og der tror jeg, at der er nogle oversete alternativer, simpelthen. Altså andre måder at håndtere konflikt på, som altså også kan være lidt mere konfrontatoriske, end det Isabel snakker om, men hvor man altså stadigvæk insisterer på ikke at bruge sådan vold i industriel skala i hvert fald, sådan som krig indebærer.
1: Og det er det, vi taler om, når vi siger krig, så tager vi oppe på et niveau af vold i industriel skala. Er det ligesom...
0: Ja, det er sådan, man kunne sige, det er jo politiske massedrab, vi snakker om. Altså, det er massedrab på mennesker for et eller andet politisk formål, som man så kan sige er meget, meget presserende, men det må man i hvert fald gøre sig klart, at det er det, vi snakker om, synes jeg.
1: Det er simpelthen der, vi er. Det er det niveau, vi er på. Bagud i filosofihistorien, der har vi jo som hyppige lyttere af Supertanker, formentlig vil have hørt om før, to tænkere, som ofte bliver stillet op over for hinanden, nemlig Thomas Hobbes og Jean-Jacques Rousseau, som har idéer om, at menneskets natur er grundlæggende krigerisk, det er Hobbes, der siger det, eller at det er natursøger samarbejde og fred, det er så Rousseau, der bliver krediteret for det. Naturtilstanden, som man som Hobbes kalder sit sådan basalt set krigeriske gemyt, hvad skal man sige, krig mod alle, altså at er det for dig at se naturtilstanden, at vi bare er krigeriske, eller er vi bare ødelagt af forkert og har indrettet os forkert eller forkerte institutioner, eller altså hvor?
0: Ja, altså der er jo dels det der med, altså, om mennesket sådan grundlæggende er voldeligt. Det kunne man jo diskutere. Der er jeg også selv ret skeptisk, altså, at jeg tror egentlig ikke, at der sådan er indbygget i naturen sådan noget med, at man nødvendigvis skal nedkæmpe andre for at kunne klare sig og sådan noget. Men det er lidt en anden diskussion i virkeligheden, fordi altså, når vi snakker om vi er krigeriske af natur, så synes jeg, at det er en ret vigtig pointe, at krigen lige netop ikke er en naturtilstand, men man kunne sige med netop en rousseausk pointe, at det er i den grad en civiliseret samfundstilstand, fordi den kræver altså virkelig sådan omfattende teknologi og logistik og ideologi for overhovedet at komme i gang. Altså, krig er noget, der er styret af det, så det er jo i den grad en samfundstilstand, altså, som kræver, at vi har opbygget en passende krigsmaskine for at kunne føre krig. Det er ikke bare noget, der sådan spontant opstår på grund af en eller anden indre natur i det enkelte menneske. At det er noget, der er institutionaliseret. Ikke?
1: Så der er sådan lidt en høn og ægget logik med at vi synes, vi skal have nogle våben, men når vi har nogle våben, så synes vi skal bruge dem? Eller hvad?
0: Ja. Der er virkelig den der altså med Tjekovs pistol, når vi først har introduceret det. Og der kunne man måske komme ind på det der med Einstellung-effekten, som du nævnte tidligere. Altså, at så får vi en bestemt måde at forstå problemløsning på, fordi vi nu engang har de værktøjer, vi har. Og så kan man altså være tilbøjelig til at overse i virkeligheden sådan ret nærliggende alternativer.
1: Og det er jo det, som der samtidig bliver beskrevet, og jeg kan faktisk ikke huske, hvem det er, der er ophav til det, at hvis man har en hammer, så ligner hele verden pludselig søm.
0: Ja. Ja, jeg tror, det var Maslow, altså ham med behovspyramiden, okay. Også, som har den formulering der.
1: Ja. Ja. Isabel, hvad tænker du med ud fra den forskning, du har bedrevet? Altså, er mennesket grundlæggende krigerisk og konfliktsøgende?
2: Nej, altså dels så krigerisk og konfliktsøgende er, som jeg ser det, sådan to lidt forskellige ting. Altså mennesket er grundlæggende set, hvad skal man sige, konfliktuelt på alle mulige måder. Vi er også, altså vi er grundlæggende set sociale, det er der ingen tvivl om. Og både konflikt og venskabelig omgang med andre er socialt, som jeg ser det. Men jeg er i virkeligheden ret enig med Morten i, at våben spiller en afgørende rolle i forhold til os og institutioner selvfølgelig, som militæret, eller hvad det måtte være, for også at, hvad skal man sige, fremme krig. Altså, jeg har selv lavet forskning på sådan meget, meget mikroplan i forhold til det arabiske forår i Syrien, hvor at jeg interviewer nogle aktivister, der siger, lige inden den her demonstration, så kom vi til at give glas juiceflasker til demonstranterne. De var i moskeen inden, og så efter fredagsbøn, så skulle de ud og demonstrere. Og så slår han sig selv i hovedet for at have serveret de her juice på glasflasker, fordi de blev så efterfølgende brugt til at blive kastet efter ordensmagten. Hvor der ligesom der ligger noget helt grundlæggende i, hvis man har et våben eller noget, der kan bruges som våben i hånden, jamen så er der langt større sandsynlighed for, at det vil blive brugt. Altså det er næsten som om, at de har en agens i sig selv, de her materielle ting. Så det er jeg virkelig meget enig i. Men i forhold til det her med konflikt, ja. Undskyld.
1: Ja, de kalder simpelthen på anvendelse, lige så snart man har noget, der er våbenagtigt, eller kan våben gøres.
2: Der er i hvert fald, det ligger lidt mere til højrebenet. Jeg tror, det er Latour, den her franske filosof, som har lavet den her ret fine beskrivelse af, når man står med en kniv i hånden selv, hvis det er en køkkensammenhæng, hvis man ligesom bliver en lille smule ej, så ligger det igen lige for til højrebenet, når man lige skulle bruge den. Og det er selvfølgelig ikke alle mennesker, der jo heldigvis bruger den, men det, han prøver ligesom at lægge vægt på, at materielle ting også sig selv har en form for agens. Mm. Men ja, på det her spørgsmål om konflikt, så ser jeg virkelig konflikt som sådan en social form, som man kan ryge ind i, som man en form for boble i, hvad skal man sige, hvis normaltilstanden er, at vi er venlige og taler venligt til folk i supermarkedet, eller hvad det kan være. Men hvis først vi bliver kritiseret, så ryger vi ind i sådan en nej-nej-logik, som Niklas Luhmann taler om. Han beskriver den her tyske filosof konflikt som en nej-nej-logik, hvor at det er virkelig svært, hvis nogen siger, du er dum, at man så ikke så siger, nej, du er dum, nej, du startede, nej, du startede. Så man ryger ligesom ind i sådan et konflikt-trummerum, om man vil.
1: Mm. Morten, der samtidig så hører man nogen tale om den retfærdige krig. Mm. Og det er vist ovenikøbet noget, som både Augustin, altså kirkefaderen, og Thomas Aquinas formulerede for adskillige århundreder siden efterhånden, men også altså noget, vi også stadigvæk bruger i dag. Findes den retfærdige krig, eller er den et filosofisk fantasifoster?
0: Ja, altså man skal i hvert fald lede med lys og lygte for at finde et sådan godt eksempel på en retfærdig krig, og hvis man så finder det, så er man også nødt til at hugge en hæl og klippe en tå for at få det til at passe ind i ligesom de betingelser, man stiller op for en retfærdig krig. Altså et meget populært bud er selvfølgelig 2. verdenskrig, eller altså kamp mod Nazi-Tyskland og Japan, men altså jeg tror ikke, at civilbefolkningerne i Hiroshima og Nagasaki og Dresden og Hamburg ville skrive under på, at det var en retfærdig krig. Der blev altså i hvert fald brugt nogle midler i den krigsførelse, som var meget, meget klare overtrædelser af sådan centrale principper for retfærdig krig. Ikke også?
1: Altså, der må være noget med, hvad skal man sige, årsagen eller motivationen for at indlede krigen, og så er der selvfølgelig måden, den bliver ført på midlerne, som du er inde på.
0: Ja, ja. Altså, så man har tit sådan en sondring der imellem, altså jus ad bellum og jus in bello, ikke? Altså, altså den retfærdige anledning til at gå i krig, og så den måde, man fører det på. Men det skulle jo gerne gå på to ben, altså at hvis man siger, ja, der var en retfærdig anledning, men så kom vi altså ellers til at føre den på nærmest terroristisk vis, så vil man jo samlet set sige, at der var problemer ud fra sådan en retfærdig krig betragtning. Men så, hvis jeg må sige en ting mere, altså, at det er jo klart, at det er formuleret som et ideal. Altså, at det er noget, man så skal prøve, så godt man nu kan, og orientere sig efter, når man overvejer, at man skal gå i krig, og hvordan man skal føre det. Men der er det altså et ideal på godt og ondt, tænker jeg, fordi det er altså på den ene side er tænkt som noget, der gerne skulle begrænse krigens onder, men det betyder på den anden side også, at en slags legitimering, at man siger, hvis krig ellers lever op til de her principper, så ville den være retfærdig. Og det kan give sådan en forestilling om, at sådan, okay, altså hvis det findes i teorien, så findes det måske også nogle gange i virkeligheden. Og så bliver man lidt mere tilbøjelig til at acceptere det i virkeligheden også.
1: Men forstår jeg det rigtigt, som at du har endnu ikke set en, hvor det faktisk passede på virkeligheden også, nogle af de teoretiske...
0: Det kommer lidt an på, hvor meget man er parat til at gå på kompromis, ikke også? Men altså, ud fra sådan nogenlunde stringente fortolkninger af de der kriterier, så synes jeg, det er rigtig svært at finde nærliggende eksempler.
1: Men Isabel, når vi så taler fred, er det så, hvad skal man sige, dybest set en negativ tanke, det er selvfølgelig ikke negativt at have fred, men at man tænker fred negativt som fravær af krig, altså at der, vi har den retfærdige krigstilstand, eller Thomas Hobbes' naturtilstand, og så freden, det er fraværet af krig. Hvordan ligger den tænkning?
2: Jo, det er i hvert fald en måde at definere fred på, netop som fraværet af krig. Og det er jo helt klart hvad skal man sige, i nærliggende at definere fred i en eller anden form for modsætningsforhold til krig, i hvert fald i den forstand, at jo det giver måske ikke så meget mening at tale om fred, når alt ligesom er godt, og sådan, ikke? Altså lige efter en krig, så giver det ret meget mening at tale om fred i sådan en negativ forstand, men det kan være svært også at kæmpe for noget, kan man sige, hvis det er det her fravær, man bare skal kæmpe for, så man har forsøgt igennem mange år inden for fredsforskning at definere ikke bare negativ fred som fraværet af krig, men også positiv fred. Og der er nogle definitioner, som næsten bliver det her utopiske scenarie, som man aldrig rigtig når hen til, en form for sådan næsten vektor, hvor man bare aldrig rigtig når til det her fuldstændig perfekte, hvad skal man sige, scenarie af fred. Hvor at det, jeg prøver med det her begreb fredshandling, det er i virkeligheden en form for paradigmeskifte i fredsforskning at sige, lad os tale om fredshandlinger, fordi så kan fredshandlinger i virkeligheden foregå samtidig med, at der er krigshandlinger og omvendt. Så bliver det et lidt mere mudret billede, ganske vist, men det giver også åbne mulighed for, at vi kan igangsætte så mange jo positive, i ordets definitionsforstand, ikke? Positive fredshandlinger som muligt, selv i krigslignende tilstand, og jo efter en krig, at man får skabt platforme i samfundet, institutioner, hvor man kan give rum for de her fredshandlinger. Det kan være et parlament, eller det kan være en retssal, eller hvor det kan være. Altså alle mulige måder, hvor vi kan engagere os i konflikt på den her ikke-fjendtlige måde.
1: Og man kan sige, noget af det, som vi jo rent faktisk har gjort i tidens løb, og rigtig meget jo i kølvandet på 2. verdenskrig, det var jo netop at prøve at skabe nogle af de der fredsinstitutioner herunder. Det, der blev kaldt Folkeforbundet, som så sidenhen er blevet til FN, som jo er netop tænkt som at være en fredsstifter på en eller anden måde. Og den er jo ikke bare, FN er jo ikke bare vokset ud af ingenting. Faktisk så vores gamle ven Kent, han var lidt frem i skoene der og skrev noget i slutningen af 1700-tallet, og det hører vi lige lidt om her.

Königsberg, 1795. En 71-årig filosof sidder og skriver. Han har aldrig rejst særlig langt fra sin fødeby. Han har aldrig set en krig på nært hold. Og alligevel skriver han et af de mest radikale politiske skrifter i europæisk filosofihistorie, Zum ewigen Frieden, til den evige fred. Immanuel Kant fremsætter noget, der lyder utopisk. At stater kan og bør indrette sig, så krig ikke blot undgås, men helt umuliggøres. Ikke fordi alle mennesker er gode, men fordi de er fornuftige. Og fornuft, siger Kant, indser, at krig er selvmodsigende, den løser ingen konflikter, den udsætter den bare med renter. Han opstiller 6 preliminære artikler, betingelser, der skal opfyldes, for at varig fred er mulig. Ingen hemmelige fredsaftaler, der allerede planlægger den næste krig. Ingen besættelse af fremmede stater. Ingen stående hære. Ingen statsgæld brugt til militære formål. Ingen indblanding i et andet lands indre anliggender. Ingen krigshandlinger, der gør fremtidig tillid umulig. Det lyder bekendt, og det er ikke tilfældigt. FN-pakten, Genève-konventionerne, den internationale retsorden er kantiansk infrastruktur. Vi har bygget hans drøm op, sten for sten, institution for institution, igennem det 20. århundrede. Og så, vores ømmepunkt, er vi ved at rive dem ned igen. USA trækker sig fra internationale forpligtelser. Kina og Rusland ignorerer FN-resolutioner, når det passer dem. Og Israel? Nationale interesser trumfer international retsorden. Den kantianske drøm om stater, der bindes af lov og ikke kun af magt, ligner mere og mere en historisk parentes end en permanent gevinst. Men Kant vidste godt, at det ville ske. Han kaldte ikke den evige fred en realitet, men et regulativt ideal. Noget, vi aldrig fuldt ud opnår, men som er nødvendigt at stræbe imod, fordi alternativet er uacceptabelt. Det er ikke naivitet. Det er en form for moralsk realisme. Du kan ikke begrunde krig med fornuft, fordi krig er fornuftens sammenbrud. Og derfor har du pligt til at arbejde for det, der er bedre. Selvom det er svært. Selvom det tager tid. Selvom de andre ikke gider.

Kants udfordring til os i dag er ikke tro på den evige fred. Den er, hvad er din undskyldning for ikke at arbejde hen imod den? Hvornår holder vi op med at stille det spørgsmål? Og kalder vi det realisme, fordi det er mere bekvemt end regulativt ideal eller utopi?

0: Ja, Mundi, vi skal lige tale lidt om konsekvenserne af den her krig. Altså nu talte vi både om jus ad bellum, altså den retfærdighed, der leder ind i krigen, og så jus in bello, er det rigtigt? Mm. Jeg kan aldrig huske de der grammatiske...
1: den er god nok.
0: Men altså måden man så fører den her krig på. Og der sker jo noget med dem, der fører krig. Altså det som der sker med mennesker, der er ude på slagmarken. Altså, hvad siger det om fredssagens menneskelige dimension? Altså, du er inde på det i nogle artikler, du har skrevet for nylig, og kan folde det lidt ud?
1: Ja, altså... det, der er karakteristisk, det er, at der jo netop er nogle altså meget sådan dybe menneskelige omkostninger ved at involvere sig i det her. Det er egentlig, altså... sådan også moralfilosofisk påfaldende, tænker jeg, at der er sådan to slags skade, man kan blive ramt af, når man har været involveret i krig, som er, hvor den ene handler om, hvad man er blevet udsat for, altså det, man også kendte som granatschok i gamle dage, og altså den form for PTSD, ikke?
0: Ja.
1: Men man taler egentlig mere og mere i litteraturen også om det, man kalder moralsk skade, altså det, der handler om, hvad man selv har udsat andre for. Og der er der altså meget, der tyder på, at det virkelig ikke er særlig sundt at slå mennesker ihjel, heller ikke, hvis det er en nok så retfærdig sag. Og det peger for mig i retning af, at det for indsnævret på en måde at have sådan en ren retfærdighedsdiskurs om krig, altså om at snakke om, hvornår det er retfærdigt, hvornår det er uretfærdigt. Altså det, der sådan gennemstrømmer meget den pacifistiske tradition, det er, at man i meget høj grad fokuserer på det her med, at krigen er umenneskelig, og altså at krigens grusomhed og nedværdigende effekter både på, man kan sige, bødel og offer, ikke også, eller både på dem, der bliver udsat for krigen, og dem, der fører den. Jeg synes, det er et vigtigt korrektiv til altså, og sådan snævert zoome ind på det her med, hvem er retfærdig og hvem er uretfærdig. Fordi altså, man bliver traumatiseret af at gå i krig, og om den så er nok så retfærdig. Altså, at det rammer tilsyneladende ret jævnt. Altså, at man kan godt forsvare, at der er blevet slået skyldige mennesker ihjel ved at henvise til noget med kollateralskader, dobbelteffekter og sådan noget. Men det er bare ikke sådan, det opleves af dem, der gør det. Det, de oplever, det er, at de har slået uskyldige menneske ihjel, som ligger massakreret der på jorden, ikke også?
0: Så
1: der er...
0: Altså selv ud på slagmarken, hvor jeg er nødt til at dræbe ham, eller så dræber han mig?
1: Ja, selv i sådan en situation er der også de der meget sådan karakteristiske erfaringer, så finder man ud af, at hov, han har et billede af sin kone og sit lille barn i inderlommen og sådan noget. Ja. Så det var ikke bare en fjende eller et eller andet monster, man stod overfor. Eller en, der var på den uretfærdige side, ikke også? At det kommer til at spille en meget mindre rolle, når man først får de erfaringer der.
0: Mm. Og selv med det in mente, Isabel, så har du faktisk et eksempel fra konflikten i Ukraine, hvor du beskriver en ukrainsk kvinde, der er gået fra at være pacifist, du kalder det Lennon-pacifist, til at være tilhænger af krigen. Og man kan sige, altså... vi er jo i en konflikt, hvor aggressoren ikke vil lytte. den her omvending, som du beskriver hos den unge kvinde, hvad siger den om det, vi taler om her?
2: Om den siger jo noget om, som jeg tror, der er mange, der kan genkende, altså i hele os, i en dansk kontekst, kender jeg i hvert fald flere, der også var pacifister før Ukrainekrigen, men som så på en eller anden måde har skiftet holdning til krig efter Ukrainekrigen, fordi den for mange er så klokkeklar et moralsk brud på jo både FN-pakten og suverænitet og alt, hvad vi mener er vigtigt i forhold til demokrati osv. Så på den måde kan man sige, at der er mange, der er voldsomt udfordret i deres perspektiv på krig, og det er jo i hvert fald en ret anderledes situation end for eksempel Afghanistan eller Irak, hvor man fra vestens side i langt højere grad var aggressoren, kan man sige.
0: Men det vil sige, at der er jo faktisk så i det en eller anden form for overvejelse om den retfærdige krig, som det, som ukrainerne i dette tilfælde fører mod en aggressor, som er kommet ind for egen vindings skyld. Men at det forsvar, som ukrainerne så stiller op og fører krig med, det er, at det er retfærdigt. Isabel?
2: Ja, det kan man sige, men jeg tror, det noget af det, jeg også hører Morten sige her, det er de menneskelige omkostninger for krig, som jo i høj grad også udspiller sig på slagmarken i Ukraine, og i virkeligheden Noget af det, jeg bliver mere og mere opmærksom på i mine studier, er jo både fred og krig, er det her med, hvordan krig er med til at forhår, det er ikke et godt ord for det på dansk, men altså harden, det modsatte af blødgøre og gøre ens modstander i virkeligheden mere hård. Så hvis man læser en bog som Åsne Sejersteds Ufred og forstår lidt mere om det russiske samfund og hvad krigen har gjort ved dem, så gør det i virkeligheden ens modpart endnu hårdere. Det er også noget af det, Morten er inde på i forhold til det her med, hvad krig gør både ved de mennesker, der er involveret på slagmarken, og hvor effektivt det i virkeligheden er, kan man sige, i forhold til et ens overordnet mål. Så fra mit perspektiv, særligt når man er et demokrati, så handler det om at afslutte krige så hurtigt som muligt, fordi de netop ikke er særlig, hvad skal man sige, uanset hvor retfærdigt de måtte være, så det er ikke en særlig effektiv strategi, så er det i virkeligheden bedre at få lavet en fredsaftale hurtigt som muligt, som man i virkeligheden havde på bordet i Ukraine, altså allerede 4 dage efter fuldskala-invasionen i 22 starter man fredsforhandlinger og har efter nogle ugers forhandlinger en fredsaftale i spil, som er langt, langt bedre end det, man kan bare håbe på i dag. Altså, dengang handlede det om at trække Rusland helt tilbage til Krim, om at Ukraine skulle være neutralt, og om at Krim skulle være et spørgsmål, som en kommission kunne forhandle om i 15 år. Langt, langt bedre forhold end det, Donald Trump forsøger at få igennem med hans fredsforhandlinger mellem Ukraine og Rusland i dag.
0: Så den chance er simpelthen forpasset, må vi desværre konstatere. Kan du sige noget om, hvad det så rent faktisk er, der stopper krige? Altså, hvad viser dit arbejde og feltarbejde i det omfang, du også har inddraget det? Hvad viser det om, hvad det er, der stopper krige?
2: Jamen altså dels på allerhøjeste niveau, så handler det om diplomati. Det virker ikke lige frem som rocket science, det kan være en smule banalt, men det handler simpelthen om at tale sammen. Og det kan jo være skræmmende nok i sig selv at se fjenden i øjnene ved et forhandlingsbord, særligt hvis det er på lederniveau. Men det kræver tid, det kræver rum. Det er ikke bare sådan, at man mødes på en eftermiddag, og så har man løst Israel-Palæstina-konflikten på 24 timer, som Donald Trump for eksempel måtte ønske sig. Men det handler simpelthen om at sætte nok tid af. Det kan tage flere års forhandlinger, men det er i hvert fald en meget, meget afgørende faktor. Derudover så er det også ikke vold på landjorden, forskellige måder at ligesom bryde krigens logik på og sætte en kæp i hjulet for det her store krigsmaskineri, og i høj grad også dialog på forskellige måder. Så et eksempel er den kolde krig, hvor vi både så en lang række afgørende diplomatiske forhandlinger. Jeg tænker blandt andet på Helsinki-processen i 70'erne fra 72 til 75, hvor 35 lande på tværs af øst og vest går sammen og forhandler en ny sikkerhedsarkitektur for Europa. Jeg tænker på Reagan og Gorbachev's møde i Genève i 85, som er med til at lede til nedrustningsaftalen i 87 i INF-traktaten. Og jeg tænker på alle mulige forskellige former for ikke-voldelig aktivisme, som vi også kan komme ind på, men hvor man fra aktivister, jo både også faktisk danske og skandinaviske, hvad skal man sige, unge, der rejser til Sovjetunionen i 88 og 89, er med til at, hvad skal man sige, bløde lidt op for den her jernmur, der går ned igennem Europa, og forskellige andre former for fredsaktivistiske tiltag, som er med til at bryde krigslogikken under den kolde krig.
0: Mm. Morten?
1: Ja, bare lige en ting, altså i forhold til det med, hvad der er, der afslutter krige, der er jo en ret interessant pointe fra en af Kant samtidig, nemlig von Clausewitz, som jo er ophavsmand til det her meget berømte citat, altså at krigen er en videreførelse af politikken med andre midler, og det bliver jo tit fortolket ind som sådan en meget kynisk måde at forstå politik på. Men der er en vigtig pointe, altså at krig er en politisk, er indrammet af politik, og det, der så afslutter krige, det er aldrig krigens logik. Altså, der peger han på, at det, der afgør krige, det er dels det, han kalder for friktion, altså alle de uforudsete ting, der sker med dårlig vejr og manglende kampvilje, og man taber på hjemmefronten, og alle den slags ting, som ikke har med selve krigens logik at gøre. Og så den politiske indramning, at det er det, der stopper krige, og ikke krigens egen logik.
0: Jeg tænker i forhold til noget af det, du lige sagde, Isabel, det her med at indgå i de her fredsforhandlinger. Du beskriver de her faktisk ret tidlige fredsforhandlinger i Ukraine-konflikten, som det på alle mulige måder havde en god idé at slå til på allerede på det tidspunkt. Men der er jo noget med, hvad det kræver af imødekommenhed eller eftergivenhed, eller hvad man nu skal kalde det, tab af. Og det kan være territorium, men i mange henseender også ansigt. Altså. Og på den måde, der er der også sådan en eller anden sjov logik om, at vi måske faktisk er bedre til at forberede os på krig, end vi er til at forberede os på fred. Kan man sige noget om, hvad det er for et arbejde, vi lægger ind i at dygtiggøre os i blandt andet sådan en forhandling, som den, du beskriver der?
2: Ja, der er flere ting på spil i det. Noget af det, du er inde på her, det er det her i virkeligheden meget skræmmende scenarie, det kan være rent politisk set for en leder at indgå en fredsaftale. Det kan selvfølgelig koste politisk liv, men det kan også i nogle tilfælde, for eksempel i forhold til Israel og Palæstina og Egypten og andre lande, så ser man dem, der har underskrevet fredsaftaler, som direkte bliver henrettet eller skudt af deres egne folk, fordi det er så skræmmende en ting på en eller anden måde at indgå en aftale med fjenden, så at sige. Så der er virkelig meget politisk på spil for det her, men i forhold til det her med at forberede sig på fred, jamen, så handler det om at opbygge nogle institutioner, hvor der er mulighed for en kontinuerlig samtale, for det der sker med krigen, det er, at så lukker man samtalen ned, og så vil man ikke forhandle, og så sætter man et punktum for alt, der hedder samtale. Mens hvis der er nogle rum, som FN's Sikkerhedsråd eller andre steder, hvor man kan blive ved med at fortsætte samtalen, så ser jeg det virkelig som sådan helt afgørende for at kunne bryde krigslogikken på sigt.
0: Mm. Og så er der jo faktisk, nu var du lige inde på for et øjeblik siden, det her med at hvad skal man sige, løse konflikten med ikke-voldelige handlinger, eller i hvert fald kæmpe for den retfærdige løsning af konflikten med ikke-voldelige handlinger. Og der er simpelthen en episode, som af uansagelige årsager var røget hen over hovedet på mig, men det har muligvis netop noget med fredens logik at gøre. Den baltiske kæde, som vi skal høre kort om her.

Den 23. august 1989. En hverdagsaften i Baltikum. Og alligevel ikke. Klokken 19 begynder noget, der simpelthen ikke er sket før i historien. Næsten 2 millioner mennesker stiller sig op i en menneskekæde, der strækker sig 675 kilometer fra Tallinn i Estland, ned gennem Riga i Letland og videre til Vilnius i Litauen. De holder hinanden i hænderne. De synger. De siger ikke noget, der ligner en kriserklæring, men de er ikke stille. Det er den baltiske kæde, og den markerer 50-året for Molotov-Ribbentrop-pakten, som i 1939 overgav de 3 baltiske stater til Sovjet. Den er en fredshandling, en demonstration af, at et folk eksisterer, husker og nægter at acceptere.

0: To år senere forsøger Sovjet at slå hårdt til. I januar 1991 ruller russiske panserkøretøjer ind mod Litauens vigtigste institutioner. Parlamentet, TV-tårnet, telefonudvekslingen. Litauens statsleder, Vytautas Landsbergis, opfordrer befolkningen til at møde op, ubevæbnet og danne menneskeskjolde om bygningerne. 10.000'er kommer. De stiller sig foran. De synger. De beder. De skriver navne og adresser på sig selv, så man ved, hvem de er, hvis de bliver skudt.
1: If any member of the family should die whilst in the shelter, put them outside, but remember to tag them first for identification purposes.
0: 14 dør, og så trækker Sovjet sig. Ikke fordi Litauen havde tanks, ikke fordi NATO blandede sig militært, men fordi omkostningen ved at undertrykke et folk, der er villigt til at dø ubevæbnet, er uudholdelig. Moralsk og politisk. Det er selvfølgelig, desværre, ikke en garanti. Det er ikke en metode, der altid virker. Men det er et bevis på, at magt ikke kun udgår fra løbet af en pistol, som kinesiske Mao sagde tilbage i 1927. Han havde ret i beskrivelsen, men tog fejl i konklusionen. Magt udgår fra lydighed, og lydighed er noget, man kan nægte eller tilbagekalde. Gene Sharp, den amerikanske politolog, der kortlagde civile modstandsformer, kaldte det ikke pacifisme, men politisk jiu-jitsu, at vende modstanderens styrke imod modstanderen selv. Sharps håndbog cirkulerede under det arabiske forår. Litauens præsident sagde engang, jeg vil hellere have denne bog end atombomben.

0: Just think of it. War breaks out and nobody turns up.
1: Den baltiske kæde er ikke bare en historisk kuriositet. Det er et eksempel på en fredshandling. En konkret koordineret handling med det formål at skabe betingelser for fred. Ikke vente på, at krigen dør ud. Og det er en påmindelse om, hvad vi ikke husker, fordi det ikke ser heroisk ud i krigssavns forstand, at 2 millioner ubevæbnede mennesker, der holder hinanden i hænderne og synger, kan flytte verden. Og måske er det grunden til, at vi ikke husker det, fordi det ikke ser ud som en sejr, men som en sang.

0: Krig og fred. Krigens logik og fredens logik. Er fred det samme som fravær af krig? Den krig, der har menneskelige omkostninger, der rammer både uskyldige ofre og udøvere. Det lader til, at fredshandlinger kræver mindst lige så meget disciplin og mod, som krigshandlinger gør. Og noget tyder på, at de virker bedre, end vi tror. I min ungdom, under den kolde krig, genindspillede orkestret Frankie Goes to Hollywood, som vi lige hørte, det gamle Temptations-hits fra Vietnamkrigen, War, med første linje, What is it good for? Absolutely nothing. Og så sangen, som vi lige hørte lidt af her, Two Tribes, hvor en Reagan-imitator, tror jeg, vi kan kalde det, siger, forestil jer, der udbrød krig, men ingen møder op. Ja, forestil jer det. Eller, som vi lige hørte, de møder op, ubevæbnet, 2 millioner mennesker, der holder i hånd, og danner en kæde på næsten 700 kilometer. Og så nogle år senere, hvor de laver et tilsvarende nummer, og aggressoren altså trækker sig. Sådan en manifestation kan jo få os til at spørge os selv, hvad vores begreber om krig og ikke mindst om fred er formet af. Og Isabel, nu talte vi tidligere om den retfærdige krig. Kan du sige noget om det her forhold mellem fred og retfærdighed, og kan man have det ene uden det andet?
1: Ja, det mener jeg i virkeligheden godt, man kan. I hvert fald, hvis man taler fredshandlinger. Jeg mener godt, man kan have fredshandlinger, som ikke nødvendigvis er gode eller retfærdige. Jeg tror, det er et lidt problematisk ting, at vi kommer hen der, hvor fred skal være sådan helt perfekt. Alle skal være lige og frie og glade, og altså ingen skal være over nogen andre, hvor at jeg tror i virkeligheden, det er ret afgørende at sige, der kan sagtens være dårlige fredshandlinger, eller der kan være alt godt behøves ikke at være fred, men det er selvfølgelig rigtigt, at hvis man laver en fredsaftale, som grundlæggende set er uretfærdig, hvor at den ene part bliver tilgodeset voldsomt i forhold til den anden, jamen så er der ret stor risiko for, at krigen bryder ud igen. Og dermed er det i hvert fald, om ikke andet, en dårlig fredsaftale.
0: Altså, det lyder næsten som om, du siger, at den ideelle fred, eller den perfekte fred, er urealistisk.
1: Ja, det tror jeg helt klart. Altså, jeg tror, det er et problem. Nu har du lidt inde på det her med, om vi har den her lidt vestlige forestilling om, at det skal være sådan et himmel på jord-agtigt, som vi aldrig rigtig når hen til.
0: Paradisets have.
1: Der er
0: endda
1: nogle af mine kollegaer. Undskyld.
0: Paradisets have.
1: Paradisets have, lige præcis. Ikke? Der er også nogle af mine kollegaer, der er begyndt at sådan inspireret af Kants den her evige fred, så taler de om sådan en evig fredsopbygning. Altså, at man bare aldrig nogensinde når hen til det her paradisets have ideelle scenarie, hvor det tror jeg er rigtig, rigtig problematisk. Jeg vil rigtig gerne have fred ned på jorden igen, og ligesom sige, jamen det er alle de her afgørende konkrete handlinger, fredshandlinger, frem for sådan et eller andet perfekt scenarie, som vi kun kan drømme om og aldrig nogensinde når hen til.
0: Vi er simpelthen nødt til at have en eller anden form for pragmatisme. Morten,
2: ja, det er så egentlig meget handler om det, altså at der findes nogle meget ekspansive måder at tænke om fred på, at alt skal være idel harmoni og retfærdighed osv. Og, det er simpelthen utopisk.
0: Altså, i ordets mest bogstavelige forstand.
2: Ja, lige nærmere bare sådan noget, der ikke et sted, der ikke findes. Men altså, det hænger simpelthen også sammen med, at krig jo i mine øjne er et sådan altså virkelig unikt onde. Der er også mange andre onde, uretfærdighed og diskrimination, og jeg ved ikke hvad, men krig er simpelthen bare i en klasse for sig, og altså, derfor kan der være grund til at acceptere, hvis vi kunne undgå det, så kan vi ligesom tage den derfra. Så bliver det det mere almindelige rode politiske diskussioner og kampe, vi så kan have, når vi ikke slagter hinanden længere.
0: Men hvad er det så, hvad er det for nogle kameler, som man i de her fredsforhandlinger kan blive nødsaget til at sluge, og hvor man stadigvæk synes, det på en eller anden måde er moralsk forsvarligt at sluge dem? Altså man har talt om det afghanske kompromis, for eksempel, og vi taler om et ukrainsk kompromis, som kommer, måske ikke kommer. Altså de her kompromiser, som man er nødt til at indgå. Vi er nødt til at slække lidt på retfærdigheden her for at vinde freden, eller et eller andet. Altså, hvad er det for en dynamik?
2: Ja, det er nemlig en ret interessant dynamik, fordi det paradoksale er, at står det altså i mine øjne tit militarister, der er naive og har nogle forestillinger om, at vi sådan kan gennemtvinge en eller anden form for ideel retfærdig løsning med militære midler. Men den ender jo altid med, at man er nødt til at forhandle sig frem til et rådent kompromis, altså et, som altså virkelig indebærer nogle uretfærdige indrømmelser. Men det har altså simpelthen at gøre med, hvordan det politiske grundlæggende er indrettet, tror jeg. Altså, at i almindelig politik skal man være parat til at sluge kameler en gang imellem, og i storpolitik, international politik, der er det simpelthen dagens ret.
0: Der er det simpelthen dagens ret. Det er alligevel også et udsagn, at kamelslugning, det er simpelthen en daglig beskæftigelse og helt nødvendig.
2: Ja, prøv altså, hvis man forestiller sig, at man skulle være diplomat og indgå i forhandlinger med Putin og hans håndlanger og sådan noget, altså alene det at troppe op og skulle behandle dem med sådan ærbødighed og respekt og så videre, ville der for mig være at sluge meget store kameler.
0: Så, men det lyder som om, det kun er dagens ret på den ene side af forhandlingsbordet.
2: Ja, altså der er klart, at der bliver jo nødt til at være noget give and take der, og, ja. og altså i forhold til de der sådan meget ekspansive mål, som Rusland har haft med at gå ind i den krig her, så er det jo meget klart også, at de kommer til at sluge kameler. Altså også i forhold til den forestilling, de havde om, at det kunne lige hurtigt klares på en formiddag med begrænset tab og så videre, at der er de jo altså også blevet voldsomt meget klogere.
0: Der gjorde de simpelthen regning uden vært.
2: Mhm.
1: Jeg er blevet meget glad for begrebet værdig fred, som i virkeligheden jeg første gang hørte Zelensky tale omkring. Han sagde, at vi skal have en værdig fred. Det kan godt være, at vi ikke kan få en retfærdig fred, men en eller anden form for værdighed ind i en aftale. Og det kan være sådan noget med at fastfryse frontlinjen og så kæmpe videre af politiske, diplomatiske midler for det resterende territorie. Så det ikke handler om, at man opgiver alt, og man bare skriver under på en blankocheck om, at det er okay at invadere hinandens lande, men at man siger, at vi stopper krigen her, men fordi menneskeliv er vigtigere end territorie, men vi vil fortsætte kampen til om muligt evig tid for at få det her territorie tilbage, men af diplomatisk, politisk vej.
0: Mm. Og det er simpelthen det emne, som vi taler om i Supertanker i dag her med Isabel Bramsen og Morten Die, en 4. maj aften, der minder os om, at fred ikke er standardindstilling, men muligvis en beslutning, en praksis, en forpligtelse. Altså tilbage i 1945, da freden kom, der lød løftet aldrig mere krig, og spørgsmålet er så selvfølgelig, om vi er villige til at holde den anden side af det løfte og forberede os på fred med samme seriøst, som vi har forberedt os på krig. Og Isabel, nu var du i gang her med de her den fortsatte krig ved forhandlingsbordet, så at sige. Er der noget, man som lytter af den her samtale kan gøre sådan for aktivt at forberede sig på freden, så man kan medvirke til? Man kan selvfølgelig gå ud og lave en menneskekæde fra Skagen til Rom. Ja. Eller et eller andet. Men har du nogen bud på, hvad vi som enkeltindivider kan gøre for at befordre nogle af de her fredshandlinger?
1: Ja, altså specifikt i forhold til menneskekæden, så undersøgte jeg faktisk i forbindelse med Grønlandskrisen, hvis vi kan kalde det, hvor Trumps ønske om at annektere Grønland var på sit højeste, hvor mange mennesker, der skulle til for at lave en menneskekæde rundt om Nuuk, og det var omkring 30.000, så det er jo virkelig ikke så forfærdeligt mange mennesker, men lad nu det ligge.
0: Meget godt tankeeksperiment ellers.
1: Præcis, hvis vi skulle komme der til igen. Men grundlæggende set, så ser jeg i virkeligheden hele det her begreb om fredshandling som en mulighed for, at i virkeligheden alle mennesker kan vurdere, hvad er det for en berøringsflade, jeg har, hvor giver det mening, altså er jeg sygeplejerske eller lærer, eller hvad er mit virke, og hvordan vil jeg bedst kunne igangsætte fredshandlinger. Så jeg har hørt om flere, der har læst min bog om fredens logik, og så gået hjem og tænkt, okay, jamen jeg vil gerne igangsætte en interreligiøs dialog i min lokale kirke på Falster, eller hvad det måtte være. Så jeg kan ikke sådan lave en sådan ABC, det her skal du gøre, men tænk i alle mulige måder, hvor at, hvad skal man sige, du kan engagere dig i konflikt, i dialog med din modpart på en ikke fjendtlig måde.
0: Og nu nævnte du lige den lokale kirke, og det får mig til at tænke på et spørgsmål, som vi kom til at springe over her tidligere. Netop hele den her europæiske kristne kulturarv og nogle af de fredsideer, vi har kvæg den, og dybest set også krigsideer, altså i hvor høj grad har den kulturarv ligesom formet vores fredsbegreber, og er der elementer af det, som vi overser eller glemmer? Isabel?
1: Ja, altså jeg var lidt inde på det i forhold til også din meget fine indskydelse med Paradisets have, fordi det er jo lige præcis lidt det, der er på spil, synes jeg, med det her utopia-fredsscenarie, hvor man inden for asiatiske, buddhistiske traditioner har en meget med lidt anden forståelse af fred som vejen i sig selv, altså hvor målet og vejen er kollapset, er det samme. Det er også Gandhis grundlæggende fredsidé, at man ikke kan adskille målet fra vejen. Det er også, hvad skal man sige, relaterer sig til det der retfærdighedsbegreb omkring retfærdig krig. I retfærdig krig, så adskiller man målet fra vejen, så siger man, målet er, altså George W. Bush Jr., da han i gang satte Irak-krigen, så sagde han, jamen det her gør vi for verdens fred. Det er ikke bare for fred i regionen, det er simpelthen for verdens fred. Så det er jo så tilpas stort og fantastisk et mål, at man åbenbart synes sig nødsaget til at starte en krig på den konto. Ja. Hvor inden for Gandhis tankegang, så kan man ikke adskille målet verdens fred fra vejen, altså krig, så må det om nødvendigt være fred, der er vejen til fred.
0: Og der er jo simpelthen undersøgelser, der viser, at ikke voldelig modstand er mere succesfuld end voldelige midler. Det er noget med et forhold 57-34 eller et eller andet procent. Morten, det kan være, at du har nogle mere præcise tal på det. Mm. Men hvis du skal komme med et bud på, hvordan lyttere og jeg og andre kan lave fredshandlinger på ikke voldelig vis, som befordrer den her evige fred.
2: Ja, jamen altså, jeg kom til at tænke på det her udsagn i Voltaires Candide, hvor de også har diskuteret krig, og om krig kan være forholdstjenelig og retfærdig osv., hvor han jo ender med at konkludere, nej, vi skal passe, vi skal dyrke vores have. Det kan jo lyde, altså, det der, man bare trækker sig væk fra kampen og håber, det går over af sig selv, men det kan også, tænker jeg, forstå sådan lidt mere overført, altså, at det handler om at få dyrket simpelthen også et civilt beredskab, kan man sige, altså at have stærke civile relationer om alt muligt andet end bare altså beredskab over for invasion og sådan noget. Altså det, vi prøver at grundlæggende at bevare vores menneskelighed og vores retfærdighedssans og prøve at afskrække potentielle tyranner ved at sige, at jamen, vi har ikke tænkt os at bøje os. Og der er jo de der historiske eksempler på noget, som jo altså var egentlig meget spontant organiseret, men altså ikke desto mindre ret effektivt. Og hvis man sådan forestillede sig det der mere civile beredskab og den ikke voldelige kamp som noget, der var organiseret lige så stærkt som militæret og havde ressourcer af det omfang til rådighed, så mener jeg i hvert fald, at der er et ret stort uudforsket potentiale der.
0: Så dybest set, så er vi tilbage ved det gamle budskab, som Supertanker jo gentager igen og igen, og ved enhver given lejlighed, at vi skal simpelthen ud og mødes med hinanden, tale med hinanden, pas på, at vi ikke kommer til at sidde som tastaturkrigere bag vores skærme og isolere os fra hinanden, men hold den der samtale i gang, mødes under fredelige omstændigheder, og have en civiliseret og belevet samtale med hverandre.
2: Ja.
0: Det er simpelthen konklusionen. Og med de ord, der tror jeg, vi når dertil, hvor jeg siger tusind tak til dig, Morten Die, lektor i filosofi ved Aarhus Universitet, for at komme med både indsigtsfuld og filosofisk dybde og holde fast i, at der er et alternativ til måden, vi går til det her på. Og Isabel Bramsen, lektor i freds- og konfliktstudier ved Lunds Universitet. Tusind tak også til dig for at være med her og folde fredens logik ud og for at vise, at fred ikke er det samme som at kapitulere. Tusind tak skal du have.
1: Selv tak.
0: Og naturligvis også, som altid, tak til dig, kære lytter, for at lytte med på en 4. maj udsendelse. Ris eller ros kan lægges på Facebook, Instagram og LinkedIn under Carsten Ortmann Radio. Man kan også skrive e-mail på supertanker@dr.dk. Hvis du kan lide, hvad du hørte, så del det med mindst en, gerne flere. Gå ud i verden, mød med folk, fred begynder et sted, og samtalen skal bare op og køre. Det kan kun gå for langsomt, fristes jeg til at sige. Programmet i dag var tilrettelagt af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Ha' en rigtig god uge, og på genhør.

0: kender fra Master Plan.
1: Lone, hvad er det spændende i lortens verden, når man kommer fra naturvidenskab?
2: Det er jo en forskning, der sådan har foregået over en del år efterhånden. Hvad er det for nogle bakterier, der lever inde i os? Hvordan påvirker de, hvordan vi har det på alle mulige måder?
3: Verdens navle på P1.
1: Tænk engang, at du kan have en så ærlig ting, som at ligge en lort, som kan være den genvej, vi historikere faktisk nogle gange har brug for. Det fortæller også noget om hans hverdag, og det er jo her, at lortet bliver de interessante kilder.
3: Verdens navle.
2: Hvor vi piller godt og grundigt i det, der står i centrum for os alle sammen.
3: I DR-lyd.
2: Nemlig livet som menneske.
4: Er ulven problemet, når rovdyret nedlægger en pony? Var det en fejl at lade ulven yngle i Danmark? Kan vi lære at leve med ulven som nabo, og hvor mange har vi plads til? Ring og deltag i P1-debat på 70 21 19 19 efter radioavisen, som kommer her kl. 12.

0: Først var de fire. Nu er der kun ét folketingsmedlem tilbage i Borgernes Parti. Endnu et nyvalgt medlem har nemlig meldt sig ud. Så nu er der kun partistifter Lars Boje Mathiesen tilbage i Folketinget.
1: Hvis man er fodboldtræner for et fodboldhold, og der ikke er nogen, der gider spille for en, så kunne det jo godt være, at man selv skulle gå ud af omklædningsrummet.
0: Lyder opfordringen fra et af de tidligere folketingsmedlemmer. Fra i dag der lander fødevarechecken på kontoen hos 100.000 vis af os. Den skal hjælpe pensionister, kontanthjælpsmodtagere og lærlinge med at betale regningen i supermarkedet.
2: Jamen, det er da dejligt. Det er rart nok at få. Jeg tror lige, jeg skal kigge her bagefter for at se, om jeg kan gå ned og købe en energidrik.
0: På få sekunder der kan kunstig intelligens skrive lange klager for borgere, der er utilfredse med kommunen. Og selvom det måske lyder smart, ja, så giver det også ekstra lang sagsbehandlingstid.
3: Så derfor er det nogle gange et stort arbejde, før vi egentlig kommer frem til at kunne snakke om det, hvor borgerne er i klemme.
0: Siger en borgerrådgiver. Og her siger jeg, Morten Snell-Lauritsen, velkommen til Midtags Radioavisen. En, to og nu også tre løsgængere er der kommet ud af Borgernes Parti siden valget i marts. I aftes der skrev Nadia Natalia Isaksen nemlig på Facebook, at hun er fortid i partiet, fordi det ikke er blevet til det, som hun håbede på. Så nu står partistifter og formand Lars Boje Mathiesen alene tilbage. Og han bliver i dag mødt både med opfordringer til at forlade partiet og til at blive og kæmpe. Jakob Harris, der blev ekskluderet fra partiet få dage efter, at han var blevet valgt ind, har den her klare opfordring til Lars Boje Mathiesen.
1: Jeg synes jo, han skal trække sig. Altså, hvis man er fodboldtræner for et fodboldhold, og der ikke er nogen, der gider spille for en, så kunne det jo godt være, at man selv skulle gå ud af omklædningsrummet.
0: Jakob Harris vil i stedet have ham og de to andre tidligere folketingsmedlemmer fra Borgernes Parti til at overtage partiet. Men det ryster partiets folketingskandidat i Nordjylland, Arne Hylgaard, på hovedet over. Lars Boje Mathiesen skal tværtimod blive og kæmpe, mener han.
4: Jeg mener, at jeg har nogle gode argumenter, og hvis vi får ro til at komme videre med noget politik, så kører det lige så stille og roligt opad igen.
0: Ja, vi taler med vores politiske korrespondent om konsekvenserne af det her lige om lidt. Først der tegner Frederik Sundby her en tidslinje over det kaotiske forløb, der har været i partiet siden valget, og som kulminerede i aftes, bare halvanden måned efter.
5: Borgernes Parti er i Folketinget!
6: Det er kun 41 dage siden, at der var fest i Borgernes Parti, Lars Boje Mathiesen. Det er partiets officielle navn. Og det er temmelig retvisende, for partistifteren og formanden er nu den eneste af de fire, der blev valgt ind, som stadig er en del af partiet. Også selvom partiet, ifølge Lars Boje Mathiesen, var ganske grundige i deres udvælgelse af, hvem der fik lov at stå på stemmesedlen.
7: Jeg tror faktisk, vi har gjort os noget mere umage end de fleste partier, man har set nogensinde i det danske folketing, om at få kandidaterne på plads.
6: Men allerede fire dage efter valget var den første løsgænger skabt.
8: Det nyvalgte folketingsmedlem Jakob Harris er netop blevet ekskluderet af Borgernes Parti.
6: Det blev han efter en kontroversiel konkurssag kom frem i mediet Finans. En sag, som ifølge kuratoren drejer sig om, at Jakob Harris og hans hustru har misbrugt penge fra deres eget konkursramte firma til ferierejser og privatforbrug. Jakob Harris har afvist, at der er foregået noget ulovligt, og han har været løsgænger siden den 28. marts.
9: No hard feelings. Det handler om borgerne.
6: Og så skal vi frem til den 4. april. Halvanden uge efter valget.
10: Det her, det er jo den totale nedsmeltning, altså.
6: Denne gang er det folketingsmedlemmet Emilie Schytte, der trækker sig fra Borgernes Parti.
10: Jeg tror aldrig, at man i dansk politik har oplevet, inden en regering er dannet, og kort tid efter et folketingsvalg, at der er halvdelen af en folketingsgruppe forsvundet.
6: Hun gav aldrig DR et interview, men skrev i stedet på Facebook, at hun ikke kunne stå inde for partiets retorik længere, og så kaldte hun Lars Boje Mathiesen for magtfuldkommen. Derfra gik der så en måned, inden Nadia Natalia Isaksen også forlod Borgernes Parti i aftes.
11: Nu bliver det en hel del lettere for Borgernes Parti at nå til enighed på gruppemøderne i Folketinget.
6: Og dermed blev fire mandater til ét i partiet, der fik næsten 76.000 stemmer for bare 6 uger siden.
5: Vi er her!
0: Ja, Christine Kortsen, vores politiske korrespondent. De seneste 41 dage har altså været noget af en rutsjebanetur for Borgernes Parti. Og nu er det så Nadia Natalia Isaksen, der forlader det. Hvorfor gør hun det?
12: Hun har jo ikke forklaret så meget om, hvorfor, andet end at hun ikke synes, at Borgernes Parti er blevet det, hun havde regnet med, at hun ikke synes, at rammerne er til, at hun kan arbejde med politik. Så det kan måske godt handle om alt den tumult, der har været.
0: Ja, hvor stiller det så Lars Boje Mathiesen og Borgernes Parti, at han altså er den eneste tilbage i Folketinget?
12: Ja, nu er han jo i virkeligheden tilbage til der, hvor han var før valget, hvor det også kun var Lars Boje Mathiesen. Og det betyder jo, at han er sådan en enmandshær i et parti, som har været ude for en historisk nedsmeltning. Altså vi har før set partier, der smeltede ned, men ikke med den hast.
0: Og den her nedsmeltning, det sker jo samtidig med, at der jo stadigvæk er regeringsforhandlinger, hvor flere af de blå partier siger, at de ønsker en centrum-højre regering. Altså, hvad betyder det for den idé, at Borgernes Parti nu kun har ét medlem tilbage?
12: I virkeligheden betyder det ikke så meget, fordi allerede med de begivenheder, som har udspillet sig op til Nadia Isaksens beslutning, havde man afskrevet at bygge noget som helst på Borgernes Parti og på løsgængere. Det er også derfor, at sagen er, der er ikke flertal for en blå regering. Og det her understreger det her jo sådan set bare.
0: Lød det fra Christine Kortsen. Og vi forsøger naturligvis stadigvæk at få en kommentar fra både Lars Boje Mathiesen og også Nadia Natalie Isaksen. Så er udbetalingerne af den omdiskuterede fødevarecheck til 2 millioner af os begyndt. Checken, den er en håndsrækning til dem, der er blevet hårdest ramt af de høje fødevarepriser. Fødevarechecken, den blev vedtaget af den tidligere regering med Socialdemokratiet, Moderaterne og Venstre, og derudover så de radikale, SF,

0: VVS'erne. De er nemlig i gang med noget fjernvarmefejfinding, så der er rigtig varmt herinde, så jeg har lige taget en af lærlingerne med ud. Det er en dig, Nicolaj Schaefer. Hvor meget kommer det her indgangsbeløb på 1000 kroner til at påvirke din økonomi?
1: Ikke som sådan super meget, fordi det hænger jo fint sammen, som det gør lige nu. Og så, altså måske det ryger på opsparingen, så der er sit hus senere hen.
0: Men der har jo været stigende fødevarepriser og stigende priser på benzin og diesel og sådan noget. Er det slet ikke noget, der kommer jer til gode, at I nu får 1000 kroner?
1: Ikke rigtigt. Altså, som sagt, det hænger fint sammen i vores rådighedsbeløb, så de 1000 kroner falder ikke på et tørt sted ved os, mere end det gør ved den enlige mor, for eksempel.
0: Synes du, at det her fødevarecheck så rammer lidt skævt?
1: Ja, det synes jeg. Altså, det er lidt uovervejet, synes jeg.
2: Lød det altså fra Aarhus Tech. De grupper, som får flest penge, de kan se frem til at få 2.500 kroner ind på kontoen i de her dage. Og for mange, ja, så vil de penge altså falde på et tørt sted, vurderer Lars Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank.
3: Mange af de mennesker, der får en check nu, de har brugt alle de reserver, de havde igennem den her periode, hvor vi jo har haft høje priser og indkomster, der kun langsomt har indhentet priserne. Så der er jo helt sikkert en masse behov, der skal dækkes.
2: Den samlede værdi af fødevarechecken løber op i lidt over 5 milliarder. Men selvom mange af modtagerne har brug for pengene, så forventer Lars Olsen ikke, at folk bare går ud og brænder dem af.
3: Nogle af de her penge vil gå til forbrug, helt klart. Men jeg tror ikke, det bliver sådan en kæmpe eksplosion her på kort sigt. Det vil være over en længere periode.
2: Flere af os får hjælp fra kunstig intelligens, hvis vi vil klage, for eksempel over kommunen. Med få kommandoer, så kan man få den til at formulere lange tekster. Men selvom AI-teknologien kan være en lynhurtig hjælpende hånd, ja, så giver det mere bøvl hos sagsbehandlerne. Blandt andet i Silkeborg Kommune, som min kollega Pernille Stisdal har set nærmere på.
4: Så jeg har også set eksempler på borgere, der ikke har klippet det sidste ud, hvor den spørger om, skal jeg uddybe det for dig? Så er man jo ikke i tvivl om, hvor det kommer fra.
5: Sådan fortæller Jakob Frost, der er borgerrådgiver i Silkeborg Kommune. Bevæbnet med en orange tus, gennemgår han klager. Og han er ikke i tvivl om, hvornår kunstig intelligens har været ind over.
4: Når du prompter en AI, så laver den en hovedoverskrift, en underoverskrift, og så laver den en masse dots.
5: Samtidig er de klager ofte meget lange.
4: 18, 30, 40 sider lang.
5: Og kan være fulde af fejl.
4: Der er rigtig mange henvisninger til rigtig mange paragrafer, men lovgivningen er forældet. Den gælder ikke længere. Noget stoppet i 98, noget stoppet i 82. Men AI'en kan ikke se forskel på det.
5: Og det gør hans arbejde sværere, og kan i sidste ende gå ud over borgerne.
4: Så først skal man overbevise dem om, at det AI'en siger er forkert, og så bagefter så skal vi til at forholde os til sagen. Og så til sidst skal vi begynde at arbejde med det, der er svært, hvor borgerne er i klemme.
6: Men kan AI ikke også være en god hjælp til de borgere, der måske er svært ved at formulere en klage?
4: Jo, helt bestemt, og det er det også. Jeg ser også, at der er et potentiale i det her. Specielt hvis man er kritisk.
2: Ja, så kan jeg sige velkommen til dig, Rikke Gade. Du er ekspert i kunstig intelligens, og du skal hjælpe os lidt med at finde ud af, hvordan det her altså kan være en hjælpende hånd, i stedet for måske at spænde ben i klagesagerne. Så lad os tage et eksempel. Hvis du nu for eksempel skulle klage over en afgørelse i vejloven, hvordan vil du så egentlig gribe det an?
7: Jamen, så vil jeg finde ud af, hvad for noget lov eller regulering vi skal tage fat i, og skrive hovedpunkterne ned selv. Simpelthen en simpel punktopstilling, og så sende den ind i en af de her chatbots. Fordi de er rigtig gode til at generere en sammenhængende, grammatisk korrekt tekst, men de har ikke styr på fakta. Så jeg skal have styr på fakta først, putte det ind, og så få teksten ud af det her værktøj.
2: Så det er altså en måde, hvor man kan bruge det på en god måde?
7: Ja, det mener jeg.
2: Men hvis nu kunstig intelligens fylder mere både for os, der skal skrive klagerne, og måske også for kommunen eller andre instanser, der skal modtage dem og svare på klagerne, ender det så ikke med måske, at det er computere, der håndterer menneskeskæbner?
7: Det er et scenarie, som vi arbejder med i den nærmeste fremtid, altså at det er AI-værktøjer også, som læser igennem og laver den første opsummering af de her dokumenter, der bliver sendt ind, for eksempel til kommuner og staten. Fordi det tager så ekstremt lang tid at læse de her lange dokumenter igennem, som vi også lige har hørt, at de bliver længere og længere. Så vi bliver nødt til at få værktøjer til at hjælpe med at opsummere dem. Og så er der så mennesker i sidste ende, der skal kigge på de her hovedpointer og tage beslutningerne. Men vi har brug for at få hjælp på begge sider.
2: Lød det fra Rikke Gade, ekspert i kunstig intelligens. Tak skal du have, fordi du var med her.

0: Der kommer nu hjælp til skibe, der skal sejle igennem det blokerede Hormuz-stræde. Sådan lyder det i hvert fald fra Donald Trump i et opslag på det sociale medie True Social, hvor han skriver, at USA fra i dag vil hjælpe skibe gennem strædet under en operation med navnet Project Freedom. Donald Trump kalder det en humanitær indsats, og konkret så vil USA's bidrag omfatte missilbevæbnede krigsskibe, over 100 fly og 15.000 soldater, oplyser den amerikanske centralkommando. Fra iransk side, der lyder det dog, ifølge landets statsmedier, at den amerikanske flåde vil blive angrebet, hvis den sejler ind i Hormuz-strædet. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Jakob Larsen, sikkerhedschef hos søfartsorganisationen BIMCO, der er verdens største internationale medlemsorganisation for skibsejere, befragtere og mæglere. Og du sidder og holder tæt øje med situationen i Hormuz-strædet. Er der så tegn på, at amerikanerne er begyndt at hjælpe eller ser kortet ud, som de har gjort i lang tid?
1: Jeg synes faktisk, at det ser nogenlunde ud, som det har gjort i længere tid. Vi har ikke rigtig set nogen konkrete tegn på, at der sker ændringer. Fra skibsfartens side mangler vi stadigvæk at få retningslinjer fra den amerikanske flåde omkring, hvordan man skal sejle, hvilken rute man skal følge, hvordan man skal forholde sig, og så ikke mindst, hvilke skibe, der skal sejle ud først. Der ligger jo pt. Over 1000 skibe, som er fanget inde i Persergolfen, og hvis de alle sammen bevæger sig på samme tid, så kan det give nogle problemer med risiko for kollision og grundstødning osv. Så der er stadigvæk mange uafklarede forhold, og vi har ikke rigtig fået noget nyt endnu.
0: Men gør den her melding fra Donald Trump det trods alt bare en lille smule mere sikkert for skibene at sejle gennem strædet?
1: Ja, altså for et rederi, der er det jo, hvad kan man sige, den centrale beslutning er, om man skal sejle igennem. Fordi man kan jo godt vælge at blive liggende i Persergolfen, og hvis man gør det, så er man i relativ sikkerhed. Vi har ikke set angreb på skibe, der har ligget i Persergolfen i lang tid. Så der, hvor faren opstår, det er jo i virkeligheden, når man begynder at bevæge sig igennem Hormuz-strædet uden tilladelse. Og hvis man vil det, så er det klart, at hvis man har beskyttelse fra militære enheder, både fly og skibe, så øger det selvfølgelig sikkerheden, men det betyder ikke, at det er sikkert som sådan. Og min vurdering er umiddelbart, at det stadig kan være en højrisikooperation og forsøge at sejle igennem, til trods for amerikansk beskyttelse.
0: Lød vurderingen fra Jakob Larsen, sikkerhedschef for søfartsorganisationen BIMCO. Tak skal du have for det. Og med det skal vi have en vejrudsigt.
2: Ja, den er tør, og der er nogen eller meget sol på programmet. De steder, hvor der endnu er skyer, der skal solen også nok bryde igennem. Så kan vi byde på en 10-15 grader, som er markant køligere end i løbet af weekenden. Men nok egentlig meget behageligt, hvis man er derude. Vind fra vest, det gør, at det er varmest mod øst.
0: Slut på Radioavisen.
3: Er der plads til flere ulve i Danmark, Anna?
4: Ja, så længe vi ikke har en gunstig bevaringsstatus endnu på ulvene.
3: Hvad betyder det?
4: Jamen det betyder, at vi i Danmark, ligesom alle andre lande i Europa, skal overholde habitatdirektivet. Det vil sige, at vi skal give plads til den vilde natur.
3: Har du mødt en ulv?
4: Nej, aldrig. Men jeg vil virkelig gerne.

Du lytter til P1-debat. Velkommen til alle, der er med her fra hele landet. Vi skal rundt i Danmark i dag. Vi skal til Næstved, vi skal til Vejle, vi skal til Egtved, vi skal til Aarhus, og vi skal også en tur til Skagen på et tidspunkt. Og det handler i dag om dem her.

0: Ja, ulven i Danmark er en succes. Den trives, og den yngler. Lige nu er der omkring 50 ulve i Danmark, og i løbet af maj måned, så kommer der nye kuld af unger, og så kan vi nå helt op på omkring 100 ulve i alt. Og i dag, der spørger jeg, kan vi lære at leve med ulven som nabo, eller var det faktisk en fejl at lade rovdyret indvandre og yngle i Danmark? Senest er to små heste blevet spist af en ulv, og pludselig en aften, så stod der 6 ulve på en gårdsplads og kiggede på familien i stuehuset. Jeg hedder Gitte Hansen, og i dag der inviterer jeg som sagt med rundt i hele landet. Velkommen til P1-debat. Og jeg vil rigtig gerne høre fra dig, der lytter med. Enten du bor tæt på ulve eller langt væk fra dyrene. Ring 70 21 19 19 eller send en sms 12 12 til P1. Vil du gerne lære at leve med ulven som nabo? Og i dag der kan du møde Peter, som er ekspert på ulve. Du kan møde Gitte fra Venstre, der selv har islænderheste og sidder i byrådet i Vejle. Så er der Lisbeth, der er foravler. Anna fra Alternativet. Susi fra Danmarksdemokraterne, og lidt senere så skal vi til Skagen og til Sebastian, der sidder der, naturformidler og tv-vært. Lad mig starte i Aarhus hos dig, Peter Sunde. Velkommen til P1-debat.
1: Tak.
0: Ulveekspert, professor på det institut, der hedder Ecoscience ved Aarhus Universitet. Peter, er der plads til flere ulve i Danmark biologisk set?
1: Biologisk set, så er der plads til flere ulve, og det kan vi blandt andet se ved, at der er steder, hvor der ikke er ulve endnu, hvor at vi vurderer klart, der kan være ulve, og vi kan også se, at de hvalpekuld, de får, de er meget store, og det tyder på, at de har rigeligt med føde. Så der er stadigvæk biologisk set plads til en del mere.
0: Og nu sagde jeg jo, at der er sådan omkring 50 ulve i Danmark i øjeblikket, og så er det jo her i maj, at de yngler og får nye kuld. Ved vi, om der allerede er kommet nye ulveunger derude?
1: Ej, det er for tidligt at sige. Den første indikation, vi får, det er, når vi på vildkameraerne kan se, at der løber hundulve rundt, som der har mælk i divorterne. Så ved vi, at der er et kuld. Og ellers omkring, efter Sankt Hans, så dukker valpene op. Så i løbet af sommeren, så ser vi, hvor mange valpe der er.
0: Ja. Så har der jo været nogle tilfælde inden for ganske få uger, hvor ulve angriber og æder ponyer. Er det naturlig adfærd, Peter?
1: Det er fuldstændig naturlig adfærd. Altså, ulve betragter jo husdyr og som slags byttedyr. Og små ponyer, de er med i byttedyrspektret. Det er ikke så ofte, de bliver taget, men det hører med. Det gør alle ulve, hvis de får muligheden for det.
0: Så det er noget, man må leve med, når man har ulve?
1: Det er i hvert fald noget, man skal forberede sig på, at det er et vilkår. Og det er ikke nogen løsning bare at fjerne, hvad skal vi sige, den ulve, der gør det, for en hvilken som helst ulve kunne finde på det samme.
0: Er vi, Peter, i Danmark særlig hårdt ramt af ulve, der dræber og spiser vores husdyr, ponyer, kalve, får, lam osv.?
1: Nej, det er vi formentlig ikke. Altså, hvis vi ser på de statistikker, vi har på tværs af Europa, så ligger Danmark cirka midt i. Altså, man kan sige, også i forhold til... Så på mange måder, altså overalt i Europa, der lever ulve sammen med mennesker. Overalt i Europa er der konflikter med mennesker. Så Danmark er i princippet ikke anderledes end andre steder. Vi har de samme problemer, og vores problemer er nok heller ikke større end andre steder.
0: Hvor ved du det fra?
1: Jamen det kan vi se for eksempel, hvis vi gør opgørelser på, hvor mange husdyr ulve tager i forhold til bestandens størrelse. Og den seneste opgørelse, der lå Danmark temmelig meget midt i. Og oven i købet med et udgangspunkt, hvor vi jo stadigvæk ikke har forberedt os særlig godt på at forebygge mange af de angreb.
0: Så vidt og forløb i dig, Peter Sunde, ulveekspert med os fra Aarhus. Så hopper vi lidt sydpå til Vejle og til dig, Gitte Frederiksen. Velkommen til P1-debat.
2: Tak for det.
0: Venstre kvinde, medlem af byrådet i Danmark. Du sidder også i regionen Syddanmark. Og så har du selv islænderheste.
2: Ja, og ja. Det er jeg rigtig glad for.
0: Ja. Ja. I det område, hvor du nu rider rundt på din heste, hvordan ser det ud med ulve der?
2: Jamen, det er jo tæt på, hvor de to ponyer, de er blevet spist, og jeg må sige, at jeg frygter faktisk, at man på den måde kan sidde og synes, det er godt, der skal være flere ulve i Danmark. Jeg tror, vi har et problem, der er langt, langt større, end vi måske, end det er gået op for os endnu. Jeg rider nede i det område, nede omkring Frederikshåb, og vi kan se ulve dernede, og de kommer faktisk tættere og tættere på bymæssig bebyggelse. Ja, vi ligger tæt omkring Randbøldal, hvor der også er børnehaver, og der er masser af hundeskov og så videre. Jeg ved allerede nu, at folk simpelthen er bange for at bevæge sig rundt, og det synes jeg virkelig, virkelig er trist. Og jeg tror, at vi har langt, langt flere ulve i Danmark, end der måske er opgjort. Hvis man ser i forhold til Sveriges størrelse, så skulle man faktisk kun have 14 ulve i Danmark. Så jeg synes, der er et eller andet forvreden i det her, at vi på en eller anden måde bare accepterer, at man også skambider får. Jeg har set 30 får, de går jo bare direkte ind og lige bider dem, og så de dør, og så ligger de der. Jeg synes også, man skal tage hånd om de dyr, som er tilbage, altså, og hvordan kan vi sikre dem? Og jeg frygter også i forhold til dyrevelfærd, hvis man synes, at vi skal hegne vores dyr ind med store ulvehegn, hvordan kommer Danmark ikke til at se ud? Så jeg frygter virkelig, at hvis ikke vi får sat en bremse for det her, den udvikling, der vil komme, og hvor mange dyr, der faktisk bliver skadet, som vi risikerer også at få endnu flere, både pony og hunde måske. Ja, jeg frygter faktisk fremtiden.
0: Ja. Gitte, nu sagde du flere ting. Lad os lige tage fat i noget af det fra en ende af. Først det der med, at du tror, der er flere ulve, end vi umiddelbart har tal på. Altså, hvad bygger du det på?
2: Jamen altså, vi kender jo de voksne ulve, men vi ved jo ikke selv, hvor mange der faktisk kommer som unge. Vi ved jo heller ikke nu, som vi lige får at vide, jamen, hvornår føder de så, og hvor mange kommer der så. Så jeg tror ikke, at vi helt har klar over, hvor mange ulve der er i Danmark. Vi ved også i Tyskland, der er man faktisk blevet rigtig meget opmærksom på, at man har fået alt for mange ulve. Og der har man 1600 individer, man har talt op i 25. Nu har man sat ind med, at man på grund af angreb på dyr, så går man ind og siger, jamen nu kan man godt, hvad kan man sige, jage ulven fra juli til oktober for at sikre sig, at bestanden ikke bliver så stor, fordi man simpelthen frygter det næste, der kan ske. Altså, vores land er ikke stor nok til at kan rumme ulve af den her, af så mange, som vi måske ikke engang har styr på. Så det frygter jeg, at vi ikke, hvis ikke vi får sat en eller anden form for begrænsning på.
0: Siger du altså, Gitte Frederiksen, venstre kvinde fra byrådet i Vejle, og så rider du så også selv islænderheste i et område, hvor der er ulve. Peter Sunde, tilbage til dig som manden, der ved rigtig meget om ulve. Kan det være rigtigt, hvad Gitte siger, altså at der er flere ulve i Danmark, end vi ved?
1: Nogle år tilbage. Det er indrømmet. Og det er også derfor, vi opgør ikke bestanden længere i individer, men i antal kobler, det vil sige par, som der har unger. Og det har vi relativt godt estimat på. Så man kan sige, det ligger, altså igen plus minus, det ligger ikke meget, meget forbi det, som vi giver som estimater.
0: Okay, så du siger, når I opgør, at der er omkring 7 familier i øjeblikket, og rundt regnet 50 ulve i Danmark, så er det sådan, det er?
1: Altså man kan sige, at alting er estimater, og man kan sige, at en ulvefamilie med unger, dem opdager man som regel i løbet af efteråret i hvert fald. Så man kan sige, at det kan selvfølgelig ske en gang imellem, at der er et par, der går under radaren i et stykke tid, men hvad skal vi sige, ikke hele tiden. Så i det store hele, så har vi styr på de kobler, der findes, og så kan vi omregne det cirka til, hvor mange individer det svarer til.
0: Og Peter, når Gitte så siger, at folk er bange, altså der er daginstitutioner, der er folk, der rider deres heste i området og observerer ulve, forstår du så den frygt?
1: Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig gør det. Og det er også derfor, man kan sige, min opgave det er at prøve at beregne og rådgive omkring risiko og konsekvenser. Så har vi så frygt, som der er lidt noget andet. Nogle gange er det begrundet. Husdyr, der er det helt reelt i forhold til menneskelig sikkerhed, der kan vi se, der er risikoen for angreb. Den er meget lille i forhold til den bekymring, der findes.
0: Hvor lille er risikoen for angreb, når det gælder mennesker?
1: Altså man kan sige, når vi taler om det vi kalder for i gåseøjne normal adfærd, det vil sige ulve, som der ikke er blevet tilvænnet mennesker, eller har en opsøgende adfærd, så er den meget lille. Altså man kan sige, sidste gang jeg kan huske, der har været et dødeligt angreb af ulve, som der ikke havde en eller anden form for afvigende adfærd, det var i Alaska i 2010. Det kan ske, men det er meget sjældent. Så har vi dem, som der er blevet tilvænnet og opsøgende, som har en afvigende adfærd, og Der er risikoen større, men det kan forebygges, og det kan også håndteres, hvis vi ellers er opmærksom på det.
0: Håndteres hvordan?
1: Jamen altså ultimativt, at man skyder sådan nogle ulve, men man kan også, man, ofte så handler det om, at man skal fjerne det, der er årsagen til den der adfærd. Typisk det, at de for eksempel finder føde tæt på mennesker.
0: Okay, så Gitte Frederiksen, tilbage til dig, venstre kvinde Vejle, og en kvinde, der rider islænderheste i et område, hvor vi ved, der er ulve, der færdes. Er din frygt og de andre, du taler med i området, hvor du bor og rider, er den simpelthen, hvad skal man sige, ud af proportioner med virkeligheden?
2: Nej, men den er jo enormt stor, den frygt. Altså, det er jo ikke kun i det område, jeg rider. Det er jo også ude vestpå, hvor man oplever det samme. Og jeg tænker også lidt, man laver rewilding i dag, altså, hvor jeg tænker, hvorfor der lukker man dyr ind lige pludselig, nu kan vi godt tillade at have ulven gået ude frit omkring. Altså, der er jo noget fuldstændig vendt forkert. Man går også ind, at man bruger rigtig, rigtig mange penge nu med den grønne trepart. Og den bygger jo på, at dyr, de skal stå og græsse. Og her mener jeg, jamen, hvem tør at tage dyrene ud og græs? Altså, så jeg kan slet ikke, jeg synes, det er vendt fuldstændig på hovedet, at det er ulven, vi skal tage vare på. Men alle andre dyr, jamen dem, det lever vi så med, at den slår nogle ponyer ihjel, eller måske en hund, eller en masse får. Jeg synes slet ikke, at vi faktisk kan være den her bekendt, at vi ikke tager det mere alvorligt. Altså, ulven, den har ikke været her i 200 år, og lige pludselig så kommer den til Danmark. Danmark er et lille, lille land. Alt har ændret sig fra det, en ulv den kunne være i for 200 år siden, hvor den kunne gå frit. Det kan den jo slet ikke i dag. Det er jo bymæssig bebyggelse. Så derfor så synes jeg egentlig, at man skulle tage den diskussion, det hedder, hvordan passer vi både på ulven, og hvordan passer vi på vores dyr. Og det kan man så tage den snak om i stedet for, hvor vi går ind og kigger på en anderledes måde med ulven, sådan som vi kan bo sammen med den. Men det mener jeg slet ikke, vi kan.
0: Vi kan ikke bo sammen med ulven. Den skal ikke være
2: nej,
0: her.
2: Nej, vi kan ikke bo sammen med ulven. Det mener jeg ikke, og det er faktisk helt grotesk, vi skal diskutere det, fordi det kan jeg slet ikke se. Man kunne lave nogle reservater for ulven, det synes jeg var rigtig, rigtig fint, så den får lov til at være der, og den kan være i fred, og vi kan fodre den og passe den, hvis det er det.
0: Så
2: men ellers ikke.
0: Hvis du skulle bestemme, så skulle der slet ikke være fritgående, fritlevende ulve i Danmark?
2: Nej, det mener jeg faktisk ikke. Hvorfor skulle vi gå og frygte den? Hvad med alle de andre dyr? Hvad med de får, som bare bliver bidt ihjel, som bare ligger derude til ingen verdens nytte? Så nej, det mener jeg faktisk ikke.
0: Peter Sunde, som manden, der har stor viden om ulve, altså det Gitte siger her, hvorfor skal ulven være vigtigere end vores husdyr?
1: Det er jo et politisk spørgsmål, så det skal jeg ikke have nogen mening om. Altså man kan sige, at den bundne opgave er jo, at ulven er fredet ifølge EU-lovgivningen. Og det forpligter Danmark til, at der skal være ulve i Danmark, også et vist antal ulve i Danmark. Så inden for det, i hvert fald så længe lovgivningen er, som den er, så er opgaven jo et eller andet sted. Hvordan kan man reducere problemerne mest muligt inden for de rammer, der siger, at der skal være ulve i et vist antal i Danmark?
0: Og Gitte Frederiksen, du er jo selv politiker. Du er venstrekvinde. Du er valgt to steder, byrådet i Vejle og regionen Syddanmark. Anerkender du ikke, at der er et EU-direktiv, som er politisk besluttet, der giver ulven lov til at være her?
2: Jo, det er jeg jo nødt til at gøre. Det er jeg jo nødt til. Men jeg anerkender ikke, at man bare så skal acceptere, at vi skal finde os i, at vores dyr bliver slået ihjel. Altså, vi skal leve i frygt. Det anerkender jeg ikke, at vi skal. Så derfor så mener jeg, at vi meget, meget mere massivt må forklare de her EU-politikere, som sidder på den her magt, hvor alvorligt vi faktisk ser, at de her ulve her, de indtager vores liv, sådan så vi skal ændre på faktisk at passe på at lukke vores dyr ind i stallene. For eksempel mine heste, de går ud hele døgnet. Det er den bedste tid for en islandsk hest. Den skal jeg nu til at tage ind om aftenen i nogle bokse. Altså, det er jo helt forvrænget, at jeg på den måde, plus mange andre hestefolk, skal til at ændre totalt på den måde, de har indhegning på os. Så jeg synes egentlig godt, at man kunne gå til EU og så sige, prøv lige at kigge på, hvordan det her hænger sammen i forhold til den tid, vi lever i dag. Det er jo det, man skal se på.
0: Så vidt altså dig, Gitte Frederiksen, venstre medlem af byrådet i Vejle. Anna Bjerre, velkommen til PIT-debat.
3: Tak for det.
0: Du kommer fra Alternativet og er nyvalgt medlem af Folketinget. Tillykke med det.
3: Tak.
0: Ja, og så har du også været en del af bevægelsen Jordskred.
3: Ja. Yes, det er
0: yes. Og klimaaktivist. Mm. Også dyreaktivist.
3: Ja, det kan man godt sige. Jeg kæmper i hvert fald også for meget mere vild natur.
0: Ja, og mere vild ulv.
3: Ja.
0: Ja. Og når nu du lige har hørt, at folk på den kant, hvor Gitte Frederiksen bor, Vejle, omegn, Egtved, har vi hørt om, er bange for den her ulv. Mm. Hvad så dit svar?
3: Jamen, jeg forstår sådan set godt, at de er bange. Og jeg tror, nu retter Gitte jo sin skyts mod EU. Og jeg mener i virkeligheden, at det er ret ærgerligt, at vi tænker, når man så skal vi bare ikke have ulven, fordi at den er besværlig, fordi at vi ikke kender den, vi ikke har så mange erfaringer med den, fordi vi har jo rigtig mange erfaringer fra alle mulige andre lande. Og noget af det, som jeg synes, vi skal være meget bedre til i Danmark, og som jeg synes også er lidt et politisk svigt, at vi virkelig ikke har været gode til at oplyse om ulven. Så jeg tror, det er med til at puste meget af den her frygt, fordi som Peter også sagde, risikoen for ulveangreb er ekstremt lille. Jeg tror, hvis man sammenligner med ulveangreb i Europa, så er risikoen for et ulveangreb på et menneske i Danmark noget, der sker et år ud af 15.000 år.
0: Så når Gitte Frederiksen fra Venstre og Vejle siger, der er slet ikke plads til ulven, den skal slet ikke være her, hvad siger du så?
3: Jamen, det er jo der, hvor jeg siger, jamen, som Peter også siger, der er biologisk i vores økosystemer plads til ulven, og vi har brug for ulven for at sikre mere vild natur, også i Danmark. Det, som jeg synes, man skal være opmærksom på, det er, at vi har ikke gjort nok for, eller erfaring nok med, at sikre vores husdyr, som er det primære problem. Og det kan vi jo allerede i dag med ulvesikre hegn mange steder, men det skal vi jo være meget bedre til at gøre. Og jeg tror, jeg forstår godt, at man bliver vildt chokeret og pisser ked af det og frustreret, når ens dyr bliver spist af ulve, eller bliver slået ihjel af ulve. Og det skal vi jo sikre meget mere fokus på. Vi skal sikre meget bedre ulvesikre hegn. Vi skal sikre erstatning, som vi også gør i Danmark i dag. Og når der er problemulve, altså ulve med unaturlig adfærd, som er meget opsøgende, typisk måske fordi de bliver fodret, eller fordi de er nysgerrige, jamen så kan vi jo regulere de ulve. Men vi bliver også nødt til at sige, jamen ulven er fredet, og ulven er nødvendig, og den er også besværlig i alle mulige andre lande. Så hvis vi også siger, jamen vi skal bare skyde dem alle sammen, der er ikke plads til dem her, eller vi skal kun have dem i en eller anden zoologisk have, jamen så kommer vi bare til at se en verden uden ulve, fordi det er besværligt at leve som menneske ved siden af andre arter.
0: Så Anna Bjerg, vil du sige, at i den her sammenhæng, der er ulven vigtigere end ponyer, kalve, får og lam?
3: Jeg siger ikke, at ulven er vigtigere, men jeg siger, at ulven skal være der. Ulven er ikke problemet i sig selv. Problemet er, at vi ikke formår at beskytte de her dyr. Og det er jo klart, fordi det er første gang i Danmark med de her ponyer.
0: Og hvem har ansvaret for den beskyttelse?
3: Jamen det synes jeg, vi både har politisk, og så synes jeg, at når vi så vedtager nogle politiske aftaler om ulvesikre hegn, så dem, der har dyr, har jo også ansvaret for at få sat dem op og sikre, at de faktisk virker, rapporterer tilbage, hvis der er fejl, alle de her ting. Så det er jo et fælles ansvar, og jeg tror, vi kan lære rigtig meget af andre lande.
0: Gitte Frederiksen, lige tilbage til dig i Vejle og omegn. Gitte, er det det, det handler om? I skal som husdyrejere gøre noget mere for at sikre jeres dyr mod ulveangreb?
2: Jamen, jeg synes, det er helt... Altså, hvis jeg skulle hegne mine indhegninger ind med tre islandske heste, det ville koste 500.000. Og det ser jo frygteligt ud. Altså, er det det, der er mening? Prøv at se på, hvordan, når vi tager hele trepartsaftalen med alle de dyr, hvad alt det, som man har i forhold til staten, alt det, skal det også indhegnes? Prøv at gange det op i mange, mange, det er virkelig mange millioner. Jeg ved, at man har givet 37 millioner kroner til hegn nu til ulve, men altså, det bliver jo vanvittige summer. Altså, det jo ender jo med, at du ikke kan have en hest mere gående ude på en mark.
0: Men handler det om, Gitte Frederiksen, handler det om det er grimt med ulvehegn, eller handler det om at redde nogle ponyer, eller nogle islænderheste, eller nogle lam og får?
2: Jamen, det handler om at passe på vores dyr. Simpelthen. Skal en ulv have lov til at æde en pony og 30 får, ikke? Altså, jeg synes simpelthen, det er vendt totalt på hovedet, det her.
0: Det
2: må jeg sige.
0: Ja. Anna Bjerg, er det hele vendt på hovedet, altså at vi står på hovedet, for at ulven kan være der, og så kaster vi millioner i ulvesikre hegn, for eksempel?
3: Altså, jeg synes ikke, det er noget problem at betale for ulvesikre hegn. Jeg er ikke så bange for beløbet, fordi det er jo ikke alle, der er i lige stor risiko. Og selvfølgelig skal man opveje den risiko, der er. Der er en risiko ved alt, men vi har jo lært i Danmark, at man lukker høns inden, man lukker kaniner inden. Det er selvfølgelig nyt for os, at der er ulve. Og det er nogle andre dyr, vi skal passe bedre på. Men det tror jeg bare sagtens, at vi kan. Og det er en omstillingsfase, så jeg forstår også godt, at det kræver virkelig også noget omstilling hos folk og noget omstillingsparathed. Så, men det tror jeg godt, vi kan.
0: Så det, du siger, Anna Bjerg, det er også lær at leve med ulven?
3: Ja, det er noget, vi skal øve os i alle sammen. Altså ligesom når folk er bange for at gå ude i mørket om natten, fordi de er bange for ulve, så er det jo også fordi, at folk måske faktisk ikke er opmærksom på, at ulven skyr mennesker, at ulven ikke er interesseret i at dræbe mennesker, at almindelige ulve med almindelig adfærd overhovedet ikke nærmer sig mennesker. Og den her sådan skræmmefortælling, som vi kender fra eventyrene og sådan noget, at den faktisk ikke har ret meget hold i virkeligheden. Og det kræver jo meget mere oplysning.
2: Men jeg er ked af at sige det, de går jo nede i gaderne. Altså, de er jo så tæt på mennesker.
0: Gitte Frederiksen, hvor har du set ulve gå i gaderne?
2: Jeg har ikke set dem, jeg har set det på fjernsyn. Jeg har blandt andet set, at jeg har hørt en pige på 16 år, som bliver bange og løber hjem, fordi at hun kan se, at det går en ulve nede i gaden. Så de er jo tæt på os, og det er jo det, der er sket. At Danmark er ikke, som det var for 200 år siden. Nu ved jeg ikke, om der har været bjørne i Danmark i gamle dage, men skal vi også have bjørnene ind? Altså, vi bliver nødt til at kigge på, hvordan harmonerer vi i forhold til at have ulve og i forhold til den tid, vi lever i. Og der mener jeg simpelthen ikke, at det er rimeligt at bede folk om at skal hegne deres marker ind med ulvehegn. Det vil koste jo så mange penge. Det er jo også grimt. Og
0: Anna,
2: kan dyr komme i
0: nu siger du det igen, det er grimt, men er det virkelighed? Er det det handler om? Altså, er det design og udseende, der er vigtigt for
2: beskyttelse.
0: Her. Ja, okay. Anna Bjerre, kort på den.
3: Ja, altså nu tror jeg ikke, der lige er nogen sandsynlighed for, at bjørne genindvandrer til Danmark lige forløbig, men jeg synes bare, det er vigtigt at sige, at ulven også er her, og at leve ved siden af den kan skabe rigtig mange store naturoplevelser. Det er et tegn på, at vi faktisk får bedre vild natur i Danmark, at ulven også har lyst til at være her. Og så skal vi passe meget bedre på vores husdyr, og det kan vi sagtens.
0: Susie Jessen, velkommen til Pit Debat.
4: Mange tak.
0: Nu er vi kommet til Danmarks Radio i Næstved, og dig, tak for at møde op, politisk ordfører Danmarks Demokraterne. Susie, er det ulven, der er problemet, når den æder en pony?
4: Ja, det er ulven, der er problemet, når den æder en pony, og jeg mener simpelthen ikke, at der er plads til ulve i Danmark. Og nu sidder jeg og lytter til Anna Bjerre, som siger, at den her frygt fra folk, den skyldes, at man simpelthen ikke har været god nok til at oplyse om ulven. Så det ligger også bare implicit her, at så Anna mener, at folk bare ikke forstår, at ulven ikke er farlig. Og det synes jeg, Anna skal tage en tur til Vestjylland, og så tage en snak med de mennesker, der er blevet fulgt efter fra marken og hjem på deres gårdsplads. Af seks ulve. Folk, der har fået flænset deres ponyer op. Der er en teenagepige, der blev fulgt hjem fra sin sport af en ulv en aften. Der er en dame i Blåvand, der er blevet fulgt hjem fra en pop, altså hvor en ulv simpelthen er fulgt efter en hele vejen hjem. Det her, det er jo ikke sky ulve, der gør de her ting, og derfor så har vi et kæmpestort problem med den måde, som vi ser ulvene er på i Danmark i dag. Og det er jo helt modsat det, som vi er blevet tudet ørerne fulde med i årvis om, at ulvene, de holder sig på afstand af mennesker. Det ser vi jo lige nu, at det gør de ikke, og det er jo derfor, at det her det er et enormt stort problem for vestjyderne.
0: Anna Bjerre fra Alternativet, har du været alt for lidt i Vestjylland og resten af Jylland og tale med de mennesker, der faktisk lever med ulven, og derfor forstår du ikke, hvad det handler om?
3: Altså nu er jeg selv jyde og også opstillet til folketingsvalget i Nordjylland. Jeg vil sige, alle de ulve, der udviser den her unaturlige adfærd, som ikke er sky, som følger efter mennesker, som går ind i byerne, som ikke er bange, som ikke bliver skræmte. Det er jo dem, vi kalder problemulve. Og den her adfærd opstår jo, nogle gange tror jeg, at den opstår, fordi folk, det er der i hvert fald også flere eksperter, der siger, at det tyder på, at der simpelthen bliver fodret ulve, og det skaber selvfølgelig unaturlig adfærd.
0: Ja.
3: Men uanset hvad, de ulve er der jo ikke plads til, men de kan allerede reguleres i dag. Hvis en problemulv ses flere gange i byer, og så videre og så videre, så kan man skyde dem, og det gør man allerede i dag.
0: Susie Jessen?
4: Ja, det gør man jo, så ikke der er blevet skudt én ulv i Danmark indtil videre. Så Anna, jeg vil godt tænke mig at spørge dig, mener du så, at de seks ulve, der fulgte efter den her mand ind på gårdspladsen her for nylig, skal de skydes?
3: Jamen, i engangstilfælde, der er det jo ikke sikkert, at Nej. Det er en unaturlig adfærd. Men jeg synes, det er vigtigt at sige, hvis det her sker igen, hvis de bliver ved med at komme ind på den her gårdsplads, hvis de ikke holder sig væk, generelt, så skal vi jo selvfølgelig regulere dem, og det skal vi i Danmark i dag, og så er det bare vigtigt, at man skyder den rigtige ulv, så vi skal også sikre nogle ordentlige rammer for den regulering, så der ikke bare bliver skudt en ulv, når der er set en ulv.
0: Susie Jessen, altså ulven er jo, vi har været inde på det, vi ved det, den er fredet, det er et EU-direktiv, den yngler, den breder sig i Europa og også i Danmark. Er vi nødt til at vende os til, at rovdyret er her og lever blandt os?
4: Nej, det mener jeg overhovedet ikke. Altså, der er jo en grund til, at man aktivt i Danmark for 200 år siden valgte, at ulven skulle udryddes. Det gjorde man jo aktivt dengang, og det gjorde man jo fordi, at man stod i mange af de samme problemer, som vi står i i dag, hvor husdyr de blev slået ihjel af det her store rovdyr. Vi har et land, hvor der gerne skal være får og heste og ponyer ude, og det kan simpelthen ikke nytte noget, at det er os, der skal hegne os selv ind. Det synes jeg er helt fuldstændig urealistisk, at det skal kunne lade sig gøre på nogen som helst måde. Men så jeg synes, at Danmark, altså befolkningsmæssigt, det er et lille land, en tæt befolkning, det er ikke et land, hvor der skal være ulve i fremtiden. Og jeg synes, i årenes løb har vi jo set, at problemerne er blevet større og større, og de problemer kommer jo kun til at eskalere endnu mere, jo flere ulve, der kommer i Danmark.
0: Og nu hører vi, at små heste, altså ponyer, er naturlige byttedyr for ulven. Er det ikke, Susie, bare prisen for mere natur og mere vild natur, biodiversitet i Danmark?
4: Nej, det mener jeg ikke. Jeg mener ikke, at der er plads til ulven i Danmark. Og man kan så også sige, at lige i øjeblikket, så har vi jo altså også nogle myndigheder, som siger, at børn under 10 år ikke må opholde sig i visse områder af naturen i det vestjyske, omkring Vejers og så videre. Og det siger man jo af en grund. Så altså, jeg
3: har man faktisk trukket tilbage, undskyld, jeg afbryder.
4: Nej, det har man ikke. Det har man ikke.
3: De anbefalinger, der kom under valgkampen, dem har man faktisk drukket tilbage.
0: Ved du hvad, det finder vi lige ud af, mens vi fortsætter debatten der. Jeg har en god kollega, der lige går i gang med at google det for at finde ud af, hvor det står lige præcis nu. Lad mig lige hoppe en tur videre i debatten. Og jeg vil rigtig gerne høre fra dig, der lytter med, enten du nu bor tæt på ulve eller langt væk. Du ringer 70 21 19 19, eller du sender en sms 12 12 til P1. Vil du gerne lære at leve med ulven som nabo? Og det vælter allerede ind med sms'er på 12 12 til P1. I skal nok få ordet, kære lytter, og det samme på 70 21 19 19. Nu skal vi en tur ud på landet igen, til nogle af de her dyr.

0: Og så byder jeg velkommen til dig, Lisbeth Møller Kjær.
1: Tak for det.
0: Hvor er det, du befinder dig henne?
1: Lige nu befinder jeg mig i stallen hos min far.
0: Ja, hvor mange får har du?
1: Jeg bor i Egtved.
0: Du bor i Egtved, der hvor ulven har huseret på det seneste.
1: Det er lige i nabolaget.
0: Ja, det er lige i nabolaget.
1: Jeg spiste to ponyer inden for kort tid, ja.
0: Ja, to ponyer inden for kort tid, som du er nærmeste nabo til.
1: Ja.
0: Som ulven har spist. Hvor mange får har du selv, Lisbeth?
1: Jeg har 7 får, og lige nu 14 lam.
0: Ja. Jeg kan forstå, at det sådan mest er for hyggens skyld og livsglæden.
1: Det er for hyggens skyld. Ja. Jeg synes, de er sjove, og vi har nogle arealer, der skal græsses af.
0: Ja.
1: Så det er jo vores naturplejere.
0: Ja, så det er noget, du og din mand går og hygger jer med?
1: Det gør vi. Ja. Udover det har vi nogle islandske heste.
0: I har også islandske heste, ja. Så har der jo været de seneste ulveangreb. Hvad har det betydet for, hvad I gør eller ikke gør med jeres får og lam?
1: Altså helt konkret, så har det betydet det, at vi lige nu har vores får indenfor.
0: Ja.
1: Og det er jo stik imod, hvad vi normalt gør.
0: Ja, fordi
1: det er udedyr, de går ude hele året. De er på stald omkring påske, hvor de får deres lam.
0: Mm.
1: Og når det sidste får har lemmet, så kommer de ud på græs. Men de sidste 14 dage, der har vi holdt dem inde, og der har vi diskuteret hver dag med hinanden og os selv, om vi skulle sælge de her får, eller vi skulle lukke dem ud. Eller om vi skulle lægge dem ud på buffeten.
0: Altså ude på ulvebuffeten?
1: Ja, ja.
0: Okay. Hvad har I så besluttet at gøre?
1: Jamen, vi har besluttet, at i morgen der kommer de ud. De er jo ved at dø af stress, de her stakkels får.
0: Fordi de faktisk helst skal gå
1: udenfor. Jamen, det er jo helt unaturligt at have får indenfor på den her årstid i en hesteboks, hvor vi fodrer dem med hø.
0: Ja.
1: Og de gamle får, de ved godt, at det er forår. Det kan de sagtens dufte. De vil ud.
0: De vil ud?
1: Ja, det vil det.
0: Ja. Og hvad for nogle tanker fylder dig omkring at lukke dem ud? Eller lade være?
1: Jamen, nu er det jo en beslutning, vi har taget, og det er med følelse af afmagt og frustration. Fordi på et eller andet niveau er det jo svigt over for vores dyr.
0: Okay.
1: For vi synes ikke, vi kan gøre noget. Vi synes ikke, vi kan stille noget op.
0: Mm.
1: Der kommer rigtig mange gode forslag. Luk dem ind om natten. Nej, det kan man ikke med en flok får. Jeg vil tro, det vil tage os fra aftensmads tid til solnedgang, hvis vi skulle fange dem. Og hente dem ind om aftenen. De går ned i nogle bakker. Altså, de går på naturarealer, hvor de græsser af.
0: Men hvad med nogle ulvesikre hegn, Lisbeth?
1: Jamen, vi bor jo på kanten af Vejle Ådalen. Kuperet terræn. Vi kan ikke holde ulven ude med hegn. Det er en frygtelig misforståelse, at man kan det. Så sent som i sidste uges deadline, der hørte jeg Thorsten Geil fortælle en frygtelig historie om en ulv, der jo blev skudt.
0: Altså Thorsten Geil fra Alternativet?
1: Præcis, ja. Jeg hørte ham sige, eller fortælle en frygtelig historie. En ulv, der jo blev skamskudt i et bagben,
0: hvorefter
1: den var sprunget ud af det ulvesikrede hegn med det brækkede ben og forsvundet ind i skoven.
0: Okay, ja.
1: Et ulvesikret hegn er jo ikke ulvesikret, og slet ikke i vores terræn. Ulven kan stille sig lidt højere op på bakken, og så kan den da hoppe over. Alle jer i panelet her, I vil kunne hoppe over hegnet så let som ingenting.
0: Okay.
1: En golden retriever kan hoppe over. Det er ikke ulvesikret. Det gør det lidt mere besværligt for ulven, men det er på ingen måde ulvesikring.
0: Altså, Lisbeth Møller Kjær, jeg ved jo, at du har nogle landbrugsstuderende boende i de her dage.
1: Jeg har ikke landbrugsstuderende. Jeg har faktisk 3 syvende klasse piger fra København i praktik.
0: Ja. Ja.
1: Og de er jo for at lære lidt om landbruget.
0: Ja, og det der med ulvene... Hvilken indflydelse har det så?
1: Vi har ikke snakket så meget om det endnu, men det er i hvert fald en ting, der er helt sikkert. De kommer ikke med mig ud på min morgentur for at tjekke, om fårene de er der, om de har det godt.
0: Fordi...
1: Det trauma, det vil jeg virkelig ikke udsætte 3 syvende klasse piger for. Det vil jeg ikke være skyldig i.
0: Altså trauma, hvis nu der lå... Hvad?
1: Hvis vi kommer ud, og det vi kommer ud til, det er døde for...
0: Okay.
1: Og skambitte får.
0: Ja.
1: Det er frygteligt. Jeg har også været på besøg hos min nabo og set ponyerne. det er frygteligt.
0: Du har været ude at se de der døde ponnier, okay, som ulven har haft fat i?
1: Det har jeg. Det er ubeskriveligt. Ja. Og man kan jo ikke forlange, at mennesker, der ikke har dyr, som ikke er dyreholdere, de kan sætte sig ind i det. Ja. Det kan man jo ikke. Jeg kan godt forstå, at de ikke kan forstå det, hvordan vi har det. Det kan jeg sagtens forstå.
0: Okay, så Lisbeth, så du helst, at ulven helt forsvandt, eller hvordan var du
1: henne? Nej, det ser jeg slet ikke. Det er slet ikke det, jeg ønsker. Men jeg ønsker, at en flok mennesker, som både har faglig indsigt og politisk magt, sætter sig ned og finder en løsning på det her. Fordi som det er nu, så er situationen uholdbar.
0: Helt uholdbar for dig, siger du?
1: Ja, for mig, den er uholdbar. For vores fremtid, den er uholdbar. For de planer, der ligger i den grønne trepart, hvor vi skal have endnu flere naturarealer i Danmark. Naturarealer, der skal afgræsses. Hvem skal afgræsse de arealer, når vi ikke kan have vores husdyr i fred?
0: Så Anna Bjerre fra Alternativ, hvad er dit svar her til Lisbeth og hendes mand og deres får og lam? Hvad skal de gøre?
2: Jamen, for det første forstår jeg godt, at de er vildt frustrerede, fordi vi er ikke særlig langt i omstillingen til at tilpasse os ulve i Danmark. Og det er svært at finde nogle løsninger på den helt korte bane. Jeg mener stadig, at vi skal udrulle de her ulvesikre hegn, og om ikke andet sikre, at de bliver sikre, fordi ellers nytter det jo ikke noget. Men det, jeg er sikker på, at vi sagtens kan, altså, ja, det er svært at holde ulve ude, men der er så mange ting, vi kan lykkes med. Vi har lykkes med at komme til månen, ikke? Altså, så selvfølgelig kan vi det. Men så vil jeg også bare sige, jeg tror også, at vi skal forholde os til, at der er nogle af de her ting, som bliver ved med at være svære. Altså fordi det er jo besværligt at leve sammen med andre arter, leve sammen med den vilde natur, når den bliver rigtig vild. Og vi har jo vendet os til rigtig meget andet i Danmark, som jeg også sagde tidligere. Vi har vendet os til, at når man har høns, så lukker man dem virkelig inden, fordi ræven, den kan også klatre under og over alt muligt. Men vi vil jo ikke skyde alle ræve i Danmark af den grund. Og ulven er jo selvfølgelig en tand mere besværlig, men det er jo det samme princip.
0: Siger Anna Bjerre fra Alternativet. Nu skal vi ud til dig, Rasmus Sebastian Nielsen. Velkommen til PET-debat.
3: Tusind tak for det.
0: Direktør, hvorhenne?
3: I Givskud Zootopia.
0: Ja, og Rasmus, du har jo ulve på begge sider af hegnet hos dig der i Givskud Zoo. Hvem er indenfor, og hvem er uden for hegnet?
3: Jamen, de nordamerikanske ulve, vores 8 nordamerikanske ulve, de er inden for hegnet, og de europæiske eller danske ulve, de er relativt tæt på udenfor.
0: Ja, og de ulve, der går frit uden for hegnet og rundt i Danmark, i Jylland lige nu, skulle de hellere ind bag hegn i dyreparker som den hos dig?
3: Ja, altså der er jo nogle steder, hvor man har europæiske ulve som del af en formidlingsudstilling. Det er jo et politisk spørgsmål, om de skal være uden for et hegn eller inden for et hegn. Hvis man spørger ud fra biologisk betragtning, så giver det god mening for et økosystem at have store rovdyr.
0: Altså uden for hegnet, frit levende, gående rundt?
3: I den frie natur, på lige fod, som man har store rovdyr i andre økosystemer rundt omkring i verden.
0: Hvad tænker du på der?
3: Jamen, det kan være løver på savannen, eller det kan være tiger i sumpene i Indien, eller det kan være pumaer i bjergene i Nordamerika, eller jaguarer i Sydamerika.
0: Mm. Men Rasmus Sebastian Nielsen, er der plads til flere ulve i Danmark, når den æder vores husdyr?
3: Altså, de æder selvfølgelig husdyr, hvis de kan komme til det. Og det, jeg tror, det her det drejer sig lidt om, at det er svært for os at vende os til, at ulven nu er i Danmark. Vi har de sidste par hundrede år ikke skulle leve med et stort rovdyr her. Og det skal vi til at vende os til nu, og hvis vi vil have ulven i Danmark, så er vi enten nødt til at acceptere, at der kan være husdyr, der bliver spist, eller også så skal vi nok arbejde på at få hegnet husdyrene endnu bedre ind, end de er pt.
0: Og nu
3: ellers så vil der være flere, der bliver spist, tror jeg.
0: Ja, så det kommer vi til at leve med, er det det, du siger?
3: Nej, altså i hvert fald, hvis vi vil have ulve i Danmark, så er vi nødt til at acceptere, at ulve det er et rovdyr. De lever af andre dyr, og de er selvfølgelig også opportunistiske, så hvis der er et nemt bytte, man kan få fat i, nemmere end vildt bytte, så gør man det på lige fod som ræven og måren og alle mulige andre rovdyr, som vi har i Danmark i forvejen, også lever af andre dyr.
0: Du har jo, Rasmus, været en del rundt i land, eller rundt i verden, skulle jeg sige, også i Afrika. Altså, kan man sammenligne vilde dyr i Afrika eller Indien for den sags skyld, og den måde, folk lever med de vilde rovdyr på der, og så ulven i Danmark?
3: Altså, man kan i hvert fald sammenligne så meget, at store rovdyr, de kan godt være besværlige at leve tæt på. Jeg har været i Afrika mange gange, og der er også afrikanere, som har husdyrhold, som en gang imellem er i konflikt med naturen. Jeg har ikke oplevet dem være sådan meget bange. Selvfølgelig er de opmærksomme på at passe rigtig godt på deres husdyr, og de har også nogle muligheder derfor at regulere, og der er en masse oplysningskampagner og skræmmekampagner også for at holde dem væk. Men store rovdyr, de er besværlige, hvis man har husdyr. Det er de alle steder i verden.
0: Og den besværlighed skal vi på en eller anden måde affinde os med?
3: Vi skal i hvert fald, hvis vi gerne vil have biodiversitet, så skal vi huske, at biodiversitet er jo ikke nødvendigvis kun beregnet til at gøre livet bedre for os mennesker. Vi bliver også syge af biodiversitet. Det kan være hantavirus. Vi bliver også raske af biodiversitet.
0: Hvad var det for en virus, du lige nævnte der? Den synes jeg ikke,
3: der har lige været et udbrud af en særlig virustype på et cruise-skib, hvor der er et par mennesker, der er døde. Men virus og bakterier og små kræ, som vi ikke synes så godt om, det er jo også en del af biodiversiteten. Men jeg tror, vi ofte tænker på biodiversitet som noget positivt. Men hvis jeg nævner malariabærende myg, at det er også en del af biodiversiteten, så tænker de fleste nok, så vil vi ikke have biodiversitet.
0: Okay.
3: Og man kan desværre ikke rigtig vælge. Sådan biodiversiteten er jo et samlet udtryk for mangfoldighed af arter. Og der tager naturen måske ikke så meget hensyn til, om det lige præcis er en fordel for os mennesker.
0: Tilbage til dig, Susi Jessen, politisk ordfører for Danmarks Demokraterne. Du er med os fra Næstved. Altså, det du hører her fra Rasmus Sebastian Nielsen, som er direktør i Givskud Zoo, altså biodiversiteten tager ikke altid hensyn til mennesker, og derfor er der nogle gange nogle ulemper, som vi så må lære at leve med. Giver det mening?
4: Jamen, ja, jeg kan da godt lide biodiversitet, og hvis man tager en tur ned til min have nede på Sydsjælland, så er der masser af biodiversitet. Det går vi faktisk op i vores egen have, men der er så også bare et hensyn at tage til, at der er mennesker, som skal bo og leve i de her områder. Og det er jo ikke mere end et par år siden. Det hørte vi for eksempel også SF komme ud med et forslag om, at hele Vestkysten skulle omdannes til et stort Natura 2000-område. Og nu siger man så det her med ulvene, at de skal være der på grund af biodiversitet. Men det er også bare vigtigt at huske på, at der er altså folk, der bor i de her områder, der skal have en hverdag til at køre. De skal kunne lade deres børn tage en tur i skoven, uden at være bekymret for det. De skal have lov til at gå en tur på marken, uden at blive fulgt hjem af seks ulve. Så jeg mener simpelthen ikke, at der er mulighed for, at vi kan have det her rovdyr i Danmark, og så samtidig også kunne tage hensyn til mennesker, der for eksempel også er foreavlere osv. Det holder simpelthen ikke med de mange eksempler, vi har set efterhånden, og derfor så vægter hensynet til de mennesker, der bor i de her områder, altså højere for mig, og så må den der ulv bo op i Alaska eller sådan noget.
0: De smukke ulve står der her i en sms 1212 til P1, har ret til at være her. Naturen tilhører naturen, og vi låner lidt plads. Spørg andre europæere, hvordan de omgås ulvene. Venlig hilsen Dorte, der altså bor i et ulveområde. Susi Jessen, hvad er svaret her?
4: Jamen, jeg er simpelthen ikke enig, og det er jeg ikke, fordi at der er mennesker, som er stået op om morgenen og set deres ponyer blive flænset op af ulve. Der er folk, der har fået taget deres hunde efterhånden. Altså, der er bare mange eksempler nu på, at ulvene de er mindre og mindre sky, og jeg er især bekymret ned omkring Oksbøl, fordi vi ser, at de her ulve de kommer så tæt på mennesker, som de gør. Og det kan jo være, fordi de begynder at miste deres skyhed nu over for mennesker og simpelthen følger efter dem. Og det er meget, meget bekymrende, fordi det er også det, vi hører ulve eksperterne sige, at de bliver farlige, hvis de mister deres skyhed. Og det synes jeg, det vidner om, når det er, vi ser de her optagelser af de her ulve, der overhovedet ikke virker bange, på trods af, at der står mennesker, der fakter og råber af dem, og de blev først skræmt væk, da der blev affyret et skud.
0: Okay.
4: Så det er altså, det er en meget bekymrende adfærd. Det er nogle meget bekymrende videoer, vi ser i øjeblikket.
0: Og Lisbeth Møller Kær, tilbage til dig med fårene der, ja, hvor ved Egtved og omegn. Lisbeth Møller Kær, når at der er en Dorte fra ulveområdet et sted i Danmark, der skriver, at de smukke ulve har ret til at være her. Hvad tænker du så?
1: Det har de. De har ret til at være her, men ikke her. Der er kommet for mange. De er kommet for tæt på. De opfører sig jo stik mod, hvad alle ulve eksperterne udtalte, da gang vi så de første ulve i Danmark. Der var ingen grund til at være nervøs for ulve. De ville ikke opsøge mennesker, de var menneskesky. Og med hensyn til husdyr, ja, de kunne tage et enkelt lam en gang imellem. Men nu er der faktisk spist de her to ponyer. Skærtorsdag blev der nedlagt 40 dyr på en mark ved siden af Egtved campingplads.
0: Ja.
1: De er kommet alt for tæt på. Og så er jeg så træt af at høre folk, der ikke har forstand på husdyrhold og indhegninger, udtale sig om, at vi bare skal sætte ulvesikkert hegn op. Man kan ikke hegne ulve ude med et hegn, der er 1,20 meter høj. Det kunne være sjovt at høre Rasmus. Hvor højt er ulvehegn, vi giver skulle suge?
0: Ja, det kan
1: så vidt jeg husker, så er det der noget højere end 1,20 meter.
0: Det kan vi lige hurtigt nå at høre, Rasmus. Hvor højt er ulvehegnet hos jer?
3: Jamen, det kan i hvert fald. Vores hegn, det er cirka 3 meter højt med et udhæng, og så er det gravsikret. Og til det vil jeg naturligvis også sige, vi tager jo aldrig nogen chancer, når vi bygger anlæg i en zoologisk have, fordi det er tit, at det ikke er hjemmehørende dyr. Vi har også ansvaret for andre store rovdyr her, som det vil have katastrofale konsekvenser, hvis de slap ud her fra zoologisk have, eller ja, det kunne det i hvert fald have. Så derfor så bygger vi selvfølgelig ekstra sikkert hegn her.
0: Okay.
3: Og måske er det så et udtryk for, at der er behov for en anden type indhegning.
0: Hæng på. Jeg stopper dig lige nu, for vi skal gøre plads til 3 minutters friske nyheder fra Radioavisen, og så fortsætter vi med mere P1-debat om, der er plads til flere ulve i Danmark. Nu får du en Radioavis.
5: Et amerikansk krigsskib er blevet stoppet på vej mod Hormuzstrædet, skriver flere iranske statsmedier. Ifølge et af byråerne, så har den iranske flåde stoppet et amerikansk krigsskib på vejen i Hormuzstrædet med det, der kaldes en håndfast og hurtig advarsel. Den iranske revolutionsgarde advarede her til morgen om, at et hvert skib, der forsøgte at sejle ind i strædet uden koordinering med den iranske flåde, ville løbe risikoen for at blive angrebet. Advarslen kommer efter, at USA's præsident Donald Trump i går meddelte, at USA er klar til at genoprette den fri sejlads for kommerciel skibsfart i strædet med hjælp fra missilbevæbnede krigsskibe, fly og soldater. Jakob Larsen, sikkerhedschef i BINCO, en international organisation for skibsejere, befragtere og mæglere, siger, at Iran på denne her måde har bevist, at de er klar til at føre deres trusler ud i livet.
6: Det viser i hvert fald, at iranerne tilsyneladende følger op på deres trusler. Og dermed så kan man sige, hvis det amerikanske udmelding, det ligesom var et forsøg på at presse iranerne for at få en reaktion for at se, om iranerne eventuelt bluffede, så kan vi nu konstatere tilsyneladende, at det gør de ikke.
5: Nordea Finans Danmark, der er Nordeas danske leasingselskab, er blevet politianmeldt af Finanstilsynet. Tilsynet mener, at selskabet ikke har undersøgt godt nok, hvorfor en større gruppe kunder har fået kreditkort og hvad kortene skulle bruges til. Ifølge Finanstilsynet er der tale om en systematisk fejl, og de oplysninger, som selskabet har skrevet ned om kunderne, er ikke nok. Og sagen er nu sendt videre til politiets afdeling National Enhed for Særlig Kriminalitet. Nordea Finans selv er uenig i tilsynets vurdering af, at der er foregået noget strafbart, og kalder anmeldelsen for ude af proportioner. Formand Lars Boje Mathiesen fra Borgernes Parti er alene tilbage i Folketinget, efter at 3 ud af de 4, der blev valgt ind, er fortid i partiet. Senest skrev Nadia Natalia Isaksen i aftes på Facebook, at hun melder sig ud. Og det får nu Jakob Harris, der er blevet ekskluderet fra partiet få dage efter, han var valgt ind, til at komme med en klar opfordring til Lars Boje Mathiesen.
7: Jeg synes jo, han skal trække sig. Altså, hvis man er fodboldtræner for et fodboldhold, og der ikke er nogen, der gider spille for en, så kunne det jo godt være, at man selv skulle ud af omklædningsrummet.
5: Jakob Harris peger i stedet på sig selv og de to andre tidligere folketingsmedlemmer fra Borgernes Parti til at overtage partiet på Christiansborg. Men den køber partiets folketingskandidat i Nordjylland, Arne Hylgaard, ikke. Han skal, Lars Boje Mathiesen skal tværtimod blive og kæmpe, siger han.
8: Jeg mener, at jeg har nogle gode argumenter, og hvis vi får ro til at komme videre med noget politik, så kører det lige så stille og roligt opad igen.
5: Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Lars Boje Mathiesen eller Nadia Natalia Isaksen. Tørt med en del sol, let til frisk vind og mellem 9 og 15 grader.
0: Er der plads til flere ulve i Danmark? Sebastian Klein, hvad siger du?
9: Om der er plads til flere?
0: Mm.
9: Det er et godt spørgsmål, men der er, altså, spørgsmålet er jo ikke, om der er plads til flere ulve. Det er jo noget, som ulvene gør. Som ulvene i virkeligheden bestemmer, bortset fra, det gør de ikke. Fordi at vi vil jo formentlig ikke tolerere, at ulvene bestemmer os. Det vil sige, at så vil vi gå ind på et eller andet tidspunkt og regulere bestanden ud fra de, hvad skal man sige, de distinktioner, som vi får udstedt af EU, fordi vi jo altså har ratificeret den her habitat, det her habitatdirektiv, der siger, at vi skal have ulve i Danmark, og de skal være i det, der hedder gunstig bevaringstilstand.
0: Ja. Og Sebastian, hvornår har du sidst set en ulv?
9: Det var sidste år, tror jeg.
0: Ja, hvorhen?
9: Ved Klenlund.
0: Som ligger,
9: hvad ligger det? I nærheden af Billund. Der ligger sådan en, der er et sted, hvor der er ulve, der holder til, og hvor de er forholdsvis nemmere at komme til på at se.
0: Du er lige... Altså,
9: nå.
0: Ja, hæng på. Lytter til anden del af dagens PET-debat. Velkommen til alle lyttere, der har hængt på hele vejen, og til alle jer nye, og også til dig, Sebastian Klein, selvom du lige fik lidt lyd her i nakken. I dag, der er vi jo ude i Ulveland, og det handler jo altså om lyden, og for nogen også frygten for dem her. Ja, ulven i Danmark er en succes. Den trives, og den yngler, og nye kuld er på vej. Og lige nu er der altså omkring 50 ulve i Danmark. I løbet af maj måned, så kommer der nye unger til, og så kan vi nå op på 100 ulve i alt. Og i dag, der spørger jeg, kan vi lære at leve med ulven som nabo, eller var det en fejl at lade rovdyret indvandre og yngle i Danmark? Senest er der to ponyer, der er blevet spist af en ulv, og pludselig en aften, så stod der 6 ulve på en gårdsplads og kiggede på familien ind i huset. Jeg hedder Gitte Hansen, og jeg inviterer i dag rundt i Danmark. Vi skal til Vejle, vi skal til Aarhus, vi skal til Næstved, og så skal vi også til Skagen. Og jeg vil fortsat rigtig gerne høre fra dig, der lytter med, enten du nu bor tæt på ulve eller langt væk fra dyrene. Du ringer 70 21 19 19, eller du sender en sms 12 12 til P1. Vil du gerne lære at leve med ulven som nabo? Ja, Sebastian Klein, tilbage til dig. Pænt velkommen til dagens P1-debat. Ja. Naturformidler, du har skrevet masser af bøger om dyr. Du har også været tv-vært på en række programmer om dyr. Og nu er du med os fra Skagen. Sebastian Klein, er ulven egentlig nået til Skagen?
9: Ja, det er den også. Der har i mange år været en enlig hanulv. Den har fået besøg nu, og vi forventer faktisk, at de får nogle unger i år.
0: Okay. Er vi kommet dertil, hvor der er så mange ulve i Danmark, at vi skal til at regulere bestanden?
9: Altså, det er jo det her med, om vi opnår den her gunstige bevaringstilstand, som vi har, forpligtet os til at opnå, kan man ligesom sige. Den her ulv, den skal være i gunstig bevaringstilstand. Når den er det, så kan vi egentlig gøre, hvad vi vil, kan man sige. Men den skal være i det, som med det fine sprog hedder, være i gunstig bevaringstilstand. Og det vil sige, at den skal have det godt i Danmark. Det er simpelthen nogle regler, som vi har forpligtet os til i 1992, da vi ratificerede habitatdirektivet under EU.
0: Ja.
9: Og det forpligter alle lande, kan man sige. Og det er der jo en grund til, at man har valgt en række arter og levesteder, som hører under det her direktiv. Og det er for, at man kan bevare dem. Hvis vi ikke havde det direktiv, så havde de fleste lande nok plukket alle de ulve med det samme, de var kommet ind. Og det

0: Fordi vi har hele tiden vidst, at husdyr ville være et problem. Altså husdyr er et problem især for. Og i Danmark er det et kæmpestort problem, fordi at vi forvalter det rigtig, rigtig dårligt. Okay. I sidste år var der for eksempel over 270 angreb på husdyr i Danmark, hvilket er sindssygt mange, og hvilket er uacceptabelt mange, og hvilket vi skal brokke os over. Vi kan brokke os over det på forskellige måder.
1: Okay.
0: Vi kan anklage ulven for at være et rovdyr, og den skal holde op med at spise kød. Det kommer den jo ikke til. Altså, det vil den jo altid gøre. Og hvis vi har køleskabe, der står med ulvemad i, og det er jo det, vi har, når vi ikke beskytter vores dyr. Altså, det er jo lidt på samme måde, som hvis man sætter kaniner ud i haven, så kommer ræven og tager dem, hvis man ikke propper dem ind i et bur, som ræven ikke kan komme ind i. Så vi, det som der er, det er, at vi skal være bedre til at beskytte de her dyr. Det kommer vi til at skulle, uanset hvad. For ulven kommer jo ikke til at forsvinde, selvom vi begynder at regulere, hvilket jeg forventer kommer til at ske. Men så vi bliver nødt til på et eller andet tidspunkt at indse, at vi skal altså gøre noget. Ligesom vi gør med vores hønsehuse og vores kaniner ude i haven for at beskytte dem mod ræven, så skal vi altså også beskytte vores får. Og hvis man har, hvad ved jeg, små ponyer eller kalve eller sådan noget lignende, rende rundt alene ude på marken, så skal man jo også beskytte dem.
1: Okay, siger du, Sebastian Klein, naturformidler. Gitte Frederiksen, du er stadigvæk med os.
2: Ja,
1: medlem af Venstre. Du sidder i byrådet i Vejle og har jo selv islænderheste og rider, ja, i det her område, hvor på Egtvedkanten, hvor nogle ponyer er blevet dræbt og spist af ulve. Nu siger Sebastian Klein, det handler om, at vi er nødt til at lære at beskytte vores husdyr, også vores heste, mod ulven og mod angreb, på samme måde som høns, som vi beskytter mod ræven. Hvad siger du til det?
2: Jamen, jeg tror, at om der går en eller to ulve rundt i Danmark, det overlever vi jo nok. Hvis vi skal have 14 ulve i forhold til Sveriges størrelse, jamen, så kan vi nok godt klare det. Men ellers så er det utopi, at man kan indhegne sig ud af en ulv. Det kan slet ikke lade sig gøre. Vi har også lige hørt om det, hvad Lisbeth, hun sagde, at du skal op have mellem 2 og 3 meters hegn. Altså, det kommer til at se forfærdeligt ud. Hvem skal betale det? Er det den enkelte? Jeg vil sige, vores dyr, så bliver det jo nærmest hegnet fuldstændig ind i små bitte folde. Jeg frygter også, at der er mange, der siger, jamen så vil vi slet ikke have en hest mere, eller en pony mere, eller får mere. Jamen så kommer Danmark jo til at se mærkeligt ud. Så bliver det jo ugræsset. Det er jo heller ikke det, vi ønsker. Og så har jeg også sådan lidt, at efter ulven, den for 200 år siden, den ligesom blev udryddet, jamen der er balancen i vores økosystem. Det har simpelthen fundet en helt anden balance i Danmark. Og det er ligesom om, det vil man ikke anerkende. I dag, der har vi jo landbrug, dyrehold og vores friluftsliv. Det har jo også ændret sig totalt, siden den ulv, den ligesom forsvandt ud af vores land. Så jeg synes måske også, man kan kigge ind på, hvordan lever vi i dag, og hvordan er det? Hænger det sammen med også at lave plads til en ulv? Så jeg tænker, vi kan godt have ulven, men lige have den lidt færre, så kan det godt være, at vi kunne få det til at fungere.
1: Sebastian Klein, det der med at hegne heste og får og kalve ind, det lyder som om, at i hvert fald når man hedder Gitte Frederiksen, at det er simpelthen for besværligt. Det kan ikke lade sig gøre.
0: Ej, men nu skal jeg også lige rette lidt, fordi for det første, generelt skal man jo ikke være bange for hestene. Det er jo de små heste, det er, hvis man har de der små ponyer. Det er dem, de går på. Generelt er ulve fornuftigt nok bange for heste, fordi heste kan slå ulve ihjel. Så normalt ville jeg ikke være så nervøs for heste, men det er, vi har set eksempler på, at de her små ponyer er blevet slået
1: ihjel. Er der i hvert fald to, så, der er røget her for nylig, ikke?
0: Ja, jamen lige præcis, og der har været flere eksempler på det. Så det kan de altså godt, men normalt har de altså ikke de store heste, så dem vil jeg ikke være så bekymret for. Når vi så snakker hegn, så bliver der nævnt 2 til 3 meter hegn. Det er ikke nødvendigt. Altså, vi ved, at de ulvesikre hegn er meget effektive. Og vi ved også, nu snakkede jeg før om de her over 270 angreb, der var i 2025. Der ved vi, at 95% af de angreb, der var, de var bag ikke ulvesikre hegn. Så det vil altså sige, at de her ulvesikre hegn, de virker altså i høj grad.
1: Og hvor høje er de, Sebastian Klein? Hvor høje er de?
0: De er 1,10 meter eller 1,20 meter.
1: Okay.
0: Og der er typisk, der skal helst være fem tråde, elektriske tråde i de her hegn. Der er blevet godkendt nogen med 4 tråde på sådan en forsøgsbasis, og det vil jeg umiddelbart sige, det er en dårlig idé, fordi der har været angreb bag de her. Og det virker, jeg tror ikke, de er lige så effektive.
1: Okay.
0: Men det er sådan noget med, at de er besværlige. Og det er også derfor, at der har været meget modstand mod at sætte de her ulvesikre hegn op. Fordi man synes, at de der 2 tråde, vi er vant til at bruge, når vi har med især for at gøre, det er jo primært Vi skal sige, det er primært angreb på får, der sker i Danmark og resten af Europa, sådan set. Men der kan også godt være angreb på andre dyr.
1: Okay.

0: men det virker.
1: Det virker, siger Sebastian Klein. Lisbeth Møller Kær, tilbage til dig. Kvinden med får og lam, som du ikke har tur lukke på græs endnu, selvom det er det, I plejer at gøre. Når du hører Sebastian Klein tale om her, jamen det hjælper at sætte ulvesikre hegn op. Er det så ikke bare det, I skal i gang med?
2: Det er 100%, at det hjælper at sætte ulvesikret hegn op. Og hvis ulven skal vælge, om den skal tage fårene på marken, uden ulvesikret hegn eller på marken med ulvesikret hegn, så går den selvfølgelig efter den nemmeste mulighed for at få mad. Hvis vi skal sikre alle vores husdyr, alle vores græsne husdyr i Egtved og Vejle Ådal området med ulvesikret hegn, så kan man være helt sikker på, at angrebene de kommer til at foregå inden for ulvesikret hegn.
1: Hvordan kan du sige det?
2: Jamen, den vil jo have noget at spise, den her kære ulv. Den... Og skal have mad til sin hvalpe om lidt.
1: Men den kan
2: den har fået smag. Den har fået smag for vores husdyr. Og som jeg siger, den kan meget nemt hoppe over. Det er ikke noget problem for den at hoppe over et ulvesikkert hegn. Vi bor herude i Ådalen i kuperet terræn. Den kan stille sig lidt længere op på bakken. Så kan den flyve over så let som ingenting. Og det er slet ikke tvivl om, den kommer til at gøre. Det er jo kostbart at lave et ulvesikkert hegn. Vi har 3 kilometer hegn med 5 tråde. Det vil koste os tæt på 300.000. at lave det her hegn. Det vil vi godt lave, hvis vi var sikre på, at det virkede. Men det er ikke 100% ulvesikret.
1: Men kan du få noget, der er 100% sikkert?
2: Nej, det tror jeg ikke, vi kan. Så skal vi hegne, ligesom de gør ude i Givskuds Uge.
1: Okay.
2: Og så er vi derude i, som Gitte siger, at det vil da se forfærdeligt ud. Og det harmonerer jo ikke ret godt med Vejle Ådal, som er kendt for de mest fantastiske naturstier. Vi der åbne vidder, vi kigger ud over, hvis vi skulle hegne sådan et areal ind. Det er jo ikke en stor fold, det er jo mange små indhegninger. Og det er jo ulvesikkert hegn, så kan harene og rådyrene, de kan lige pludselig ikke komme igennem længere. De bliver en sluse. Det er ikke løsningen. Det er det simpelthen ikke i mine øjne.
1: Rasmus Sebastian Nielsen, du er stadigvæk med os, direktør i Givskud Zoo. Den her diskussion om, hvorvidt et ulvesikker hegn kan holde ulven væk fra vores husdyr. Hvad kan du afklare der for os? Altså, virker det hegn, eller virker det ikke?
3: Jamen altså, der er ingen tvivl om, at hegn, det har en effekt. Og jo mere besværligt det er, jo mere besværligt man kan gøre det for et dyr, jo mere motiveret er de for at finde en anden løsning. Måske skal vi prøve at kigge lidt på de typer af hegn, som vi bruger, og kigge lidt mere til nogle af vores naboer. Hvilken type indhegninger har de? Har de færre angreb på husdyren? Vi har, og hvis i så fald ja, hvorfor? Har det noget med hegnen at gøre, eller har det noget med populationstætheden på dyrene eller menneskerne at gøre? Vi har jo masser af naboer, som har mere erfaring med de her ulve, end vi selv har.
1: Okay, så hvad kan vi lære der? Hvis du skulle nævne en vigtig ting, som du så kunne give videre til for eksempel en Lisbeth Møller Kær?
3: Altså jeg vil sige, at vi har jo selvfølgelig et ansvar selv for at passe på de dyr, som vi har. Der er selvfølgelig også et politisk ansvar i Danmark for at tage stilling til, om man skal have ulve eller ikke have ulve, og hvor mange der nu skal være, og i så fald. Jeg kan sige, at jeg vil da opfordrer til, hvis man gerne vil have husdyr, og forsøger at beskytte dem så meget, som man nu kan. Og det er jeg sikker på, at alle også gør. Og så tror jeg, at det er også noget, vi skal vende os til. Altså, som vi har været inde på, så er rovdyr besværlige. Og hvis vi hver gang udrydde naturen, når den var besværlig, så vil der bare ikke rigtig være nogen af de der helt fantastiske og ikoniske dyr tilbage. Så havde de jo også skudt alle løverne i Afrika, og herhjemme sidder vi i Danmark og siger, at de må ikke skyde løver i Afrika. Vi skal passe på de sidste løver. Vi skal passe på de sidste tiger.
1: Okay.
3: Men de er jo også besværlige der, hvor de lever, og de spiser også husdyr en gang imellem. Så jeg tror, vi skal acceptere, at naturen den er besværlig, og så er det selvfølgelig altid en balance mellem, hvor meget skal naturen have lov at fylde, og hvor meget skal kulturen have lov at fylde. Og det har jeg ikke lige svaret på, hvor at balancen mellem det går. Jeg kan godt forstå, at der er stærke følelser forbundet med, at man finder nogle af sine egne husdyr, efter at de har været i kambolage med en ulv. Det har jeg stor empati for. Men naturen den er altså besværlig, desværre. Jeg har ikke rigtig noget bud på, hvordan vi gør den nem.
1: siger Rasmus Sebastian Nielsen, der er direktør i Givskud Zoo. En sidste kommentar til dig, Lisbeth Møller-Kær. Er det bare sådan, at naturen er besværlig, og så gør det lidt mere ondt, når det rammer ens egne husdyr?
2: Lidt mere ondt. Det gør rigtig meget ondt. Det er jo afmagt. Altså, jeg har jo ansvar for mit dyrehold. Det er jo mit ansvar, at mine dyr, de har det godt.
1: Ja, og dit ansvar passer på dem, siger Rasmus her.
2: Ja, det er det. Men hvordan gør jeg det? Fortæl mig, hvordan jeg gør det.
1: Ja, der taler han jo.
2: Jeg har ikke løsningen her, hvor jeg bor i Ægved. Jeg har naboer, der har 2 hester og en mark på 1 hektar. Skal de hegne den ind med ulvesikret hegn? For at passe på deres 2 ponyer eller deres 3 geder. Vi kan da ikke hegne hele Ægved omegn og Vejle Ådan ind på den måde, at det vi ønsker.
1: Det er kastet op i luften, og der er en finger i vejret. Anna Bjerre fra Alternativet er også stadigvæk med os. Anna Bjerre, hvad vil dit svar være til Lisbeth Møller-Kær her? Skal de i gang med at hegne hele Vejle Ådal ind med ulvesikre hegn?
0: Altså på sigt er der i hvert fald flere steder, der skal hegnes ind, hvis vi stadig vil have dyr. Man kan sige, at hegnene er der, altså der er jo hegn. Spørgsmålet er, at de skal være ulvesikre, og vi skal sætte dem op, så de er de her 5-trådede hegn, som Sebastian Klein også fortalte om.
1: Ja.
0: Og så synes jeg helt sikkert, at vi skal tage et større politisk ansvar. Det sagde jeg også tidligere. Jeg synes, det er ærgerligt, at vi har nølet så meget med.
1: Og hvad betyder det at tage et større politisk ansvar?
0: Jamen altså, den første pulje til ulvesikre hegn, den er udløbet. Vi skal selvfølgelig have en ny pulje i gang, så det ikke skal være dyreholderne, der skal betale det hele selv. Det synes jeg sagtens, vi kan fortsætte med, og også i større omfang nu, når vi ser ulven brede sig. Ikke? Fordi det skal selvfølgelig være i de områder, hvor der er risiko for angreb fra ulve. Det er jo ikke hele Danmark, vi skal have hegnet ind. Det vil altid være nogle områder.
1: Så er der en bunke sms'er her på min skærm fra vores lyttere, der har skrevet sms'er 1212 til P1. Spørgsmålet lyder i dag, vil du gerne lære at leve med ulven? Så er der en her, der skriver, jeg mener, at vi som samfund er blevet så komfortable, at vi ikke har fauna til blodtørstige bæster fra fortiden, såsom ulven. Venlig hilsen, Morten Teddy. Peter Sunde, du er også stadigvæk med os, ekspert på ulve, og du sidder på Aarhus Universitet og er med os fra Aarhus. Altså et svar her til en Morten, der ikke mener, at der længere er plads til ulve i Danmark. Hvad vil dit svar være her?
4: Altså, man kan sige, og det er jo et synspunkt, vi hører gentagende gange, men det er jo ikke særlig løsningsorienteret, fordi at indtil at der eventuelt måtte komme en lovgivningsændring, hvor man kunne få lov at fjerne dem alle sammen, hvis det er det, man vil, så er man faktisk forpligtet til at have dem. Så altså det, som der er jo dybt grunden til, at vi jo et eller andet sted diskuterer ulv i PET-debat sådan cirka 2 gange om året, det er jo fordi, der ikke er foreligger nogen strategi.
1: Ja.
4: Der foreligger ikke nogen helhedsplan for, hvordan vi får det her til at få løst eller rette for, få afbødet på en måde sådan så, at vi kan leve med ulven med de mindst mulige konsekvenser. Ikke?
1: Hvordan kan vi så få en strategi?
4: Jamen altså for det første, så det kræver jo dem, der har politisk ansvar, og jo rent faktisk også, hvad skal vi sige, sætter sig for bag bordet, og rent faktisk begynder at forholde sig til for det første det der med, vi kan ikke få ulven væk, den skal være her indtil videre. Det næste er, hvad er der så af muligheder, for at vi kan afbøde problemerne. Regulering kan være en del af det. Det løser langt fra det hele. Man skal være rigtig forsigtig med ikke at gøre det forkert. Forebyggelse, det kan være noget andet. I det hele taget, altså det her, der er ikke noget af det her, der hverken er nemt eller billigt, men man kan sige, det er jo dybest set det, vi mangler.
1: Ja, og mens vi venter på en regering, som kan sætte sig ned og begynde at lægge en strategi for, hvad vi gør med ulven, mens den breder sig i Danmark, så kan jeg jo spørge dig, Susie Jessen, som stadigvæk er med os, politisk ordfører for Danmarksdemokraterne. Den der politiske strategi, hvis du skulle skrive den, hvad skal der så stå i den?
5: Jamen, så er det, at ulven ikke skal være i Danmark. Og jeg må også bare sige, at jeg mener også bare sådan generelt, når man hører venstrefløjen, når man hører Anna her, altså, det er som om, at dem, der bor i landdistrikterne, de betyder ingenting for jer. Altså, vi har planlov, vi har kystnærhedszoner, vi har solceller, vi skal have. Nu må man ikke have landbrug mere. Altså, det er sådan lidt som om, at man prøver at pille alt erhverv, alle mulighed for at kunne leve og bo i de her områder ud, og så er naturen og biodiversiteten vigtigere. Og det synes jeg simpelthen er lidt respektløst. seriøst over for de mennesker, som bor og lever i de her områder og gerne vil have en hverdag til at fungere. Og det gælder både i forhold til ulve, men det gælder bare også i forhold til rigtig, rigtig mange andre landdistriktsmæssige dagsordner, som det er, at vi taler om. At det altid er natur og klima og biodiversitet, der træder ind foran, at der rent faktisk er nogle mennesker, der skal bo og leve i de her områder. Og det kommer desværre ofte fra folk som dig, Anna, som måske ikke lige bor i de områder.
1: Er det sådan, det er, Anna? Nu er du godt nok stillet op og valgt i Nordjylland, men Anna Bjerre, er det sådan, at du faktisk, når du lever dit liv i København, ikke tænker så meget på, hvordan det er at leve med ulven i Jylland?
0: Jeg tænker faktisk virkelig meget på ulvene. Også fordi jeg er, ja, meget, jeg er meget interesseret i den vilde natur og udviklingen i den vilde natur i Danmark. Og jeg mener, at vi skal skabe politiske rammer for meget bedre liv i mange landdistrikter. Også, ja, på mange af de andre områder, som Susi nævner. Det er måske for stort at komme ind på her, men jeg ønsker jo et meget mere levedygtigt landbrug og landdistrikter med ægte demokratisk forankring og økonomisk forankring, når vi har nye projekter med vind og sol og den slags ting. Men jeg vil sige i forhold til det her med ulve, jeg er virkelig ærgerlig over den sådan, synes jeg, lidt populistiske frygtdebat, der er, fordi på mange andre områder kan vi jo sagtens være fornuftige. Den statistiske risiko for et angreb fra ulve til mennesker i Danmark er, ja, jo noget, der vil ske i 1 ud af 15.000 år. Fordi ulve er jo sky, og de ulve, som ikke er sky, de er jo problemulve. Dem kan vi regulere.
1: Okay.
0: Så det her med, at man ikke længere kan have en hverdag, der hænger sammen, fordi man er bange for ulve, det er jo fordi, der har været en virkelig voldsom og polariserende debat. Og den tror jeg bare godt, at vi kan håndtere, hvis vi faktisk laver den strategi, som Peter også taler om.
1: Susi Jessen, kort på den. Nå, der forsvandt lyden. Det får vi lige fikset. Jeg skal lige sige til alle jer lyttere, at tidligere i programmet, der var der en diskussion om, hvorvidt der stadigvæk er en anbefaling i Oksbøl og omegn, der siger, at børn under 10 år bør ikke gå rundt alene i naturen omkring Oksbøl, Blåvand og Vejers Strand. Så vidt vi har kunne finde ud af her i løbet af dagens PET-debat, så er det stadigvæk den anbefaling, der gælder. Susi Jessen, er du stadigvæk med os og kan høre os?
5: Ja, så er det måske også lidt populistisk, Anna, at hun kommer med forkerte oplysninger i forhold til de her 10-årige børn, der så ikke må være i naturen mere, men vi må jo se, om Anna har ret. Men det, jeg bare siger, det er, at jeg mener også, at det er en underlig ting at sige, at det er populistisk, bare fordi, at man har et hensyn, man gerne vil tage til ganske almindelige mennesker, der bor derude. Det har ikke en høstblomst med populisme at gøre, Anna. Og man kan måske også sige, noget af det, der er populistisk, det er, når du sætter dig ud på en vej som klimaaktivist, og det ene og det andet, det tredje, det mener jeg er populistisk. Okay.
1: Anna Bjerre?
0: Ja. Tak for det. Og,
5: selv tak.
0: Ja, den første anbefaling der, den blev trukket tilbage. Der er så kommet en ny, det er jeg ked af.
5: Godt.
0: At jeg
5: godt
0: ikke havde fået med.
5: Så er det på plads.
1: Ja, det er
0: men,
1: det.
0: Men i forhold til det her med altså, frygten for ulve, altså det ligger jo helt, jeg kan huske nu, afdøde Hjernemassen, han sagde engang, at det ligger helt instinktivt i os, det der med, når man går ud i mørket, ud til skraldespanden, og er der noget i mørket derude, men samtidig går vi bare fuld fart hen over veje, hvor der kører hurtige biler, fordi det ligger til os, det ligger dybt forankret i os, at vi er bange for de her dyr, og det er bare derfor, jeg siger, at der er virkelig brug for en fornuftsbaseret debat, der er brug for den fakta i, hvor farlige er de her ulve, fordi de er virkelig ufarlige, og hvis man Nej. Har et barn, som er gammel nok til at bevæge sig rundt alene i skoven, så vil jeg mene, at det barn også er gammel nok til okay. at få vide, hvis du møder en ulv, så skal du bare forholde dig Anna, i ro og gå hjem.
5: Men Anna, det er jo din holdning. Myndighederne, de kommer med anbefalinger om, hvordan man skal agere, hvis der man møder en ulv, at man skal råbe højt, man skal fakte med armene, man skal klatre op i et træ, hvis man har muligheden. De anbefalinger vil de jo ikke komme med, hvis ulven ikke var en trussel for mennesker. Så jeg synes også, det er vigtigt, at du holder fast i noget fakta her, og holder fast i, at ulven godt kan være til fare for mennesker, hvis det er, at man er det forkerte sted på det forkerte tidspunkt, men ulv, der ikke er sky mere.
1: Okay, altså, lad os lige høre nogle af dem, der har været tæt på og studeret ulvene. Sebastian Klein, du er stadigvæk med os.
6: Ja, jeg er stadig med, og jeg brænder også inde med en hel masse ting.
1: Kom
6: fordi,
1: så.
6: Nu bliver der bliver sagt en hel masse forkerte ting. For det første, det her med, at man skal vifte med armene, og man skal gøre alt muligt. Altså generelt, så er ulve forholdsvis ufarlige. Men der sker angreb. Og så vil jeg lige sige, nu bliver der nævnt, at der vil gå 15.000 år, inden der kommer et angreb i Danmark. Det er ikke rigtigt. Det er rigtigt. Jeg har regnet, vi har et meget, meget sparsomt statistisk materiale på ulveangreb, men der er, der er nogle norske forskere, der har lavet en statistik over ulveangreb på verdensplan. Og hvis vi tager og overfører det med den kendte bestand, vi har på verdensplan, der er omkring 250.000. Vi har måske, lad os sige, vi har 100. Hvis vi havde 100 ulve, jamen så ville der være et dødsfald i Danmark per, jeg tror det er 2.000 år. Angreb vil forekomme hyppigere, altså hvis vi karakteriserer et angreb som er en ulv, der for eksempel bider et menneske. Det vil forekomme en gang hver 70-20 år, hvis vi havde hvis vi havde 100 ulve i Danmark. Så det er altså noget hyppigere. Stadigvæk er vi der, hvor hvis vi sammenligner den for eksempel med hundebid, så har vi over 5.000 behandlingskrævende hundebid om året. Så vi er stadigvæk nede i et område, hvor vi bevæger os på noget, der er temmelig usandsynligt og temmelig ufarligt. Og derfor så var de anbefalinger om, hvad skal man gøre, hvis man bliver angrebet af en ulv, det var jo, at så skulle man vifte med armene. Det er ikke, hvis man ser en ulv, for generelt så er ulve bange for mennesker. Og hvis vi har nogle af de her, og det har vi haft, synes jeg, nogle tilfælde, blandt andet nede med den flok, der lever nede i Oksbøl, med nogle ulve, ja, der har været tæt på, jamen så skal vi agere på det.
1: Og hvad skal vi gøre, Sebastian Klein?
6: Vi bliver nødt til at skyde dem. Altså, det er jo det.
1: Vi bliver nødt til at skyde dem.
6: Ja. Så må man aflive, de dyr, som ikke er sky, og som er, altså der har jo været en dame i Blåvand, der havde en ulv på en halv meters afstand, eller sådan noget lignende. Ja. Det dur ikke. Altså, det er klart, og det handler jo også om noget med tryghed, dels for mennesker, men det handler jo også om, at vi skal jo kunne sameksistere, og vi kan ikke sameksistere, hvis folk er skidebange. Og det er folk lige i øjeblikket, og det kan godt være, og det er ikke særlig, hvad skal man sige, det er jo ikke noget, der har realisme med sig, den her frygt. Fordi vi bør ikke være så bange for dem. Men det er vi. Altså, det er bare rigtig mange danskere, der er skide bange for de her ulve. Ja. Og derfor bliver vi jo også som myndigheder nødt til at agere derefter og sige, jamen, vi skal sørge for, at de også er lidt bange for os. Og derfor, hvis de ikke er det, så må vi jo også reagere på det på en eller anden måde. Men vi skal jo også nå frem til et sted, hvor vi kan sameksistere. Og det skal vi gøre.
1: Okay.
6: Dels er det en lov, men der er også en moralsk forpligtelse i det her, i forhold til, hvad andre nationer skal gøre. Vi kan ikke bare udrydde. Det gør man i øvrigt i ingen lande.
1: Okay.
6: Ingen lande i verden udrydder hjemmehørende dyr.
1: Punktum.
6: Det kommer vi heller ikke til i Danmark.
1: Punktum. Tak, Sebastian Klein. Tak til alle jer andre for at deltage. Tag ordet. Mene noget. Fortælle historier fra og med livet med eller uden ulv. Der er mere PET-debat i morgen, samme tid, samme kanal. Fortsat god dag.
7: Ny podcastserie i DR Lyd.
8: Velkommen til Lamif er slang for familie.
7: Med Babak Vakili.
8: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
9: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck,
8: man? Hvad rager du dig?
9: Lad jer få et trip.
8: Lad mig være, man.
9: Hvad mener du, lader dig være?
8: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en anden skyder, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler snakker om?
7: Hør Lamif i DR Lyd.
10: Oligarken Dmitri Rubolovlev og kunsthandleren Yves Bouvier opbygger en af verdens mest prestigefyldte private kunstsamlinger i nullerne. Men makkerparet ender i en koldblodig strid, og i retssager afsløres det, hvordan kostbar kunst bruges til at skjule formuer og skabe ekstrem status uden for myndighedernes kontrol. Så i dagens genstart tager dokumentarist Andreas Dalsgaard også med til Pengeland, hvor de absolut rigeste veksler uvurderlig kunst til kontanter.
11: Når du er på et auktionshus eller et museum, så er det jo altid meget yndigt. Malerierne, kunsten er ofte meget yndig. Men bag ved den fernis, der foregår der noget helt andet. Det handler både om penge, det handler om status, og det handler om at bruge kunst til at undgå at stå til regnskab over for skattemyndigheder, eller for at gemme sine penge af vejen.
12: Dokumentarist Andreas Dalsgaard har brugt de sidste 5 år i en verden, som de færreste har adgang til. En verden for de absolut rigeste, som hverken lader sig styre af myndigheder eller landegrænser. En uhåndgribelig og ofte usynlig verden, som bliver kaldt for Pengeland i hans nye dokumentar.
13: If I've got $100 million, and I want to make sure no one knows it's mine, a really good way of having that is owning a painting.
12: Her fortæller han historien om en af kunstverdens mest berygtede alliancer. Oligarken Rybolovlev og kunsthandleren Bouvier, der op gennem nullerne, skaber den mest prestigefyldte private kunstsamling nogensinde. Men så går det galt.
14: Dmitri Rybolovlev is accusing Yves Bouvier of selling artworks with secret and significant markups.
12: Markerparet ender i en koldblodig strid, og retssagerne udstiller, hvordan uvurderlig kunst ikke bare har æstetisk værdi, men også har evnen til at skjule enorme rigdomme og veksle kontanter til uoverstigelig status. Genstart i dag fra det både forjættede og forlorne pengeland. Jeg hedder Simon Stefanski. Velkommen til.
15: Tak.
12: Tillykke med dokumentaren.
15: Tak.
12: Altså, hvorfor er det lige den her historie om en schweizisk kunsthandler og en russisk oligark, der åbner døren på klem til denne her pengekunstverden?
15: Det er fordi, at de her to figurer, som egentlig havde et fantastisk parløb, men så blev de uvenner. Og det har ført til retssager i over 8 lande. Og igennem de her retssager får vi adgang. Vi kan kigge ind i 15 års samarbejde mellem to, der er helt på toppen af både de rigeste i verden og kunstverdenen.
12: Og hvad er det for en, hvad er det for en verden, vi så ser?
15: Vi ser en verden, hvor verdens allerrigeste og magtfulde ikke skal stå til regnskab, og en form for moderne oligarki.
12: Okay, vil du være, jeg er glad for, at du vil komme forbi og fortælle historien om kunsthandleren og oligarken. Lad os komme i gang med dem.
15: Ja.
12: Kunsthandleren Yves Bouvier. Hvem er han? Hvordan vil du beskrive ham?
16: Déjà, le commerce de l'art.
15: Yves Bouvier er en mand,
16: je suis pas joueur dans le domaine casino,
15: som, når han går ind i et rum, så har han nok aldrig mødt et menneske, der så præcist aflæser, hvad alle gerne vil have. Og når han så ved det, så ved han jo også, hvordan han skal manipulere sin omgivelse. Og det er han god til.
12: Ja, han beskriver faktisk, at når han skal sælge fin kunst, og han tager køberen, den potentielle køber, ind i det der mørke rum og har belysningen helt perfekt klar, og så kigger han på deres øjne, og så ser han, om de skinner.
15: Ja, når personen træder ind foran kunstværket, så er der et øjeblik. Det er et sekund, hvor enten så er du forført, eller også er du ikke forført. Og hvis du er forført, så kan du tage hvilken som helst pris. Så alt muligt. Og det er tydeligt, at det er det, der tænder ham allermest.
12: Ja, ja, det siger han jo til dig, altså med en form for stolthed, ikke?
15: Ja, men mest af alt, så er han en type menneske, som skal helt ud på kanten. Altså, der hvor det bliver allermest farligt, det er der, han er bedst. Det er også der, han føler sig mest levende.
16: J'ai une enfance à la campagne.
12: Hvordan kommer I Bouvier ind i den her meget, meget fine verden?
15: Hans far havde et flyttefirma. De flytter møbler, de flytter alt muligt. Men de flytter også kunst. Bouvier, han ser en mulighed, det der. Tænk så, hvis de kan specialisere sig i at flytte den her fine kunst for de rige. Og han ser også potentiale i at opbevare kunsten og begynder så at udvikle noget, der hedder Geneva Freeport.
12: Det begynder i Genève.
17: This is what some people like to call the biggest art museum that nobody will ever see.
12: Snart så bliver efterspørgslen på de skattefri lagerlokaler så stor, at Bouvier kan åbne freeports i både Luxembourg og Singapore.
17: Ça c'est la nouvelle partie du port franc, new part of the freeport.
15: Den i Singapore, den i Luxembourg, det er sådan lidt arkitektoniske mesterværker. Samtidig med, det er bare en bunker. Og den her bunker, den er så sikker, at det faktisk opfattes som det sikreste sted i verden. Den har en højere security rating, hedder det, end Fort Knox i USA. Fordi det, han finder ud af, det er, at hvis jeg skal flytte 100 millioner over til dig, hvis jeg gør det gennem en bank, så bliver det registreret, så kan myndighederne følge med. Men vi kan også udveksle et ejerbevis på et kunstværk, så er jeg lige pludselig flyttet 100 millioner over til dig. Så handler vi uden at betale skat, men også uden at der er nogen, der egentlig ser, at vi handler. Det er smart.
18: would not be surprised if every stolen piece of art that we were ever looking for was sort of tucked in there.
19: Og hvor god en forretning er det for Bouvier?
15: Det er egentlig ikke en specielt god forretning.
19: Nå, okay.
15: Faktisk efter sigende noget, han taber penge på at bygge. Så det, der er den gode forretning for ham, det er at vide, hvem der ejer hvad. Vide, hvem der har brug for at sælge. Og meget af den her kunst, den er ejet i hemmelighed. Så det at have den viden, det er der kapital i.
19: Okay. Så møder Bouvier den russiske oligark Dmitri Rybalovlev.
15: Ja.
20: Yeah, Rybalovlev. It's a very difficult last name to say. He's a very interesting character. So he...
15: Rybalovlev, han er sådan lidt en klassisk oligarkfigur. Bliver rig i starten af 90'erne ved at monopolisere nogle af de her naturressourcer, som der er mange af i Rusland. Men det sker jo også under sådan lidt mystiske omstændigheder, som man ofte ser i 90'erne, hvor lov og ret i Rusland er lidt, hvad skal man sige, fri for fortolkning.
19: Ja.
15: Og på et tidspunkt bliver han anklaget for mord og sidder i fængsel i et år for at have myrdet eller været involveret i mordet på en konkurrent.
20: But he effectively got pushed out, many people think, by the Kremlin. And so he moved to Europe.
19: Oligarken bliver frikendt, men pakker alligevel sine tasker og rejser ud af Rusland.
15: Rusland er ikke sikkert. Ikke sikkert for hans formål, ikke sikkert for hans familie.
19: Han bosætter sig i Genève, begynder at overveje, hvad han nu skal smide sine penge efter, og så er det, han møder kunsthandleren med de gode kontakter, Yves Bouvier.
15: De mødes i Genève, Freeport. Rybalovlev havde lige købt et billede af Chagall. Et meget berømt billede, faktisk, som hedder Le Grand Cirque, Stor Cirkus. Men der var ikke rigtig fuldt et overbevisende ejercertifikat med. Han står, han er faktisk meget vred og frustreret, for han har brugt mange millioner på det her maleri. Og så lige pludselig dukker Bouvier op og siger, det kan da godt hjælpe dig med.
19: Han står lige i baggrunden tilfældigvis. I sin egen Freeport.
15: Det er så sjovt nok også. Hans Freeport.
19: Ja, det er hans adgang. Det er hans adgang. Det er ikke kun til kunsten, men jo også til rige mennesker, der kommer forbi.
15: Præcis.
19: Med et fingerknips skaffer Bouvier ejercertifikatet. Og så giver de to mænd håndslag på et nyt samarbejde.
15: De laver en aftale om, at Bouvier kan hjælpe oligarken med at bygge en kunstsamling op. Og den fidus, som Bouvier laver, det er, at han siger til Rybalovlev, oligarken, der er ikke nogen særlig god forretningsmæssig fornuft i, at folk ved, at du er på markedet.
19: Og det er det øjeblik, den aftale, der ender med at blive skæbnesvanger.
15: Hvis de ved, at der er en, der er så rig som dig og en russer, så kommer de til at snyde dig. Det er et svært marked, det her. Hvis du køber gennem mig, så kan vi købe udenom markedet. Vi kan holde dig hemmelig. Og det er et win-win.
19: Men før nedturen rammer, så kommer der en hæsblæsende optur.
15: Bouvier bliver det, man kalder King of Freeports. Han bliver så stor, at på et tidspunkt, så køber han en ø i centrum af Paris.
19: En ø?
15: En ø.
19: I Paris?
15: I centrum af Paris.
19: Og oligarken Rybalovlev, han skaber sig altså en af verdens absolut største private kunstsamlinger.
15: Prøv at tænke sig at invitere dine tre milliardære venner med hjem, og så åbner du lige det her rum her, og så hænger der altså lige det bedste Rothko, og derovre der hænger der lige et Leonardo da Vinci. Det eneste, der findes på private hænder. Og når det gælder Picasso, så er det det Picasso-maleri, der har haft verdensrekorden som det dyreste maleri i verden. Og hver gang har vi at gøre med top-mesterværkerne fra topkunstnerne.
19: Det går altså strygende. Rybalovlevs kartotek af vilde værker bliver større og større. I 2012 får oligarken så første hint om, at han måske har været lige lovligt godtroende.
15: Og for at give et eksempel, så køber Rybalovlev på et tidspunkt et maleri af Klimt. Nærmest en nationalmaleren i Østrig, der har de her guldbelagte malerier. Og det er et af de altså, top værkerne fra Klimt. Det, der hedder Barseslangen Svej. Og det køber Rybalovlev for en pris på, jeg tror det er $183 millioner. Men Bouvier køber det jo så til en anden pris fra dem, der oprindeligt ejede det, ikke? Den egentlige pris var $126 millioner. Og det bliver så skrevet i en østrigsk avis. Og der kan man se i de her e-mails, at Bouvier bliver meget, meget nervøs. Og han begynder så at skrive sådan lidt frenetisk til Rybolovlev, at du skal være opmærksom på, at den her artikel er der, men du skal ikke stole på det. Det er bare en eller anden avis i Østrig. Hvis du har nogle spørgsmål, så skal du endelig komme til mig.
19: Bouvier får overbevist sin oligark om, at den østrigske avis har fået historien galt i halsen, at kunstværket selvfølgelig er solgt til de $183 millioner, som Rybolovlev har givet. Men i virkeligheden, så har kunsthandleren gang i sin egen lille forretning bag oligarkens ryg.
15: Bouvier køber malerierne igennem en af hans firmaer, og så sælger videre med det samme til Rybolovlev. Aftalen ifølge Rybolovlev er, at Bouvier får 2% i kommission for det. Og det der hele ligesom uenigheden ligger.
19: Fordi hvad gør de så i virkeligheden ved siden af de 2% kommission?
15: I virkeligheden så tager han den pris, han kan sælge den til Rybolovlev for, og får Rybolovlev til at tro, at det i virkeligheden er den pris, han betaler til de oprindelige ejere.
19: Bouvier slipper denne gang med skrækken. Og for Rybolovlev er forvirringen omkring Klimt-maleriet tilsyneladende hurtigt glemt, for nu øjner makkerparet næste store mulighed. Ejerne bag Salvatore Mundi, det eneste Da Vinci-maleri på private hænder, vil sælge.
15: Det er en helt unik mulighed, og Rybolovlev er allerede fra starten i kontakt med de oprindelige ejere og Sotheby's, som repræsenterer ejerne, og vil egentlig gerne købe det her. Og det er et problem for Bouvier, fordi han vil jo gerne sikre sig, at det er ham, der får handlen. Og det, der så lykkes for Bouvier, det er at få skubbet sig ind i den her handel, fordi han siger, at jeg kan skaffe det meget billigere. Og fordi han ved, hvad der foregår i markedet, så ved han, at de her ejere, de har faktisk prøvet at sælge det ret længe. De er nogen, der kan presses. Så han får faktisk forhandlet det ned. Rybolovlev forklarer på at give $180 millioner. Han får forhandlet ned til en pris på $127 millioner, som Rybolovlev betaler. Men samtidig har han så forhandlet med de oprindelige ejere. Han køber det for $83 millioner.
19: Så igen med en kæmpe gevinst til Bouvier, så skal det også med den her handel, at det kommer frem i New York Times, at han har købt det meget billigere, Bouvier.
15: Det er anden gang, at der ligesom er noget, der lægges til medierne. Og det er jo fordi, det her maleri har været så omtalt. Det er et særligt
19: selvfølgelig maleri. Og hvordan reagerer oligarken på det? Nu er det ikke kun sket én gang i en østrigsk avis, nu er det sket i New York Times.
15: Det er sjovt, at han reagerer faktisk ikke. Hans to assistenters e-mails er blevet lækket, og de skriver til hinanden i november 2014. Har du set den der artikel? Skal vi vise det til chefen? Ej, jeg er ikke sikker på, at jeg tør. Vis den alligevel. Og det er lige før Rybolovlevs fødselsdag. Han har fødselsdagsfest i Monaco. Og Bouvier kommer til den der fødselsdagsfest. Så konfronterer Rybolovlev Bouvier med den her artikel. Og nu bliver Bouvier bange. Det kan vi se, fordi han skriver til sin højre hånd, Peretti, at Rybolovlev er ved at få færden af det. Jeg er i problemer. Det bedste, jeg kunne gøre lige nu, det er bare at stikke af fra det hele.
19: Hvad gør han, Bouvier, da han bliver konfronteret med det?
15: Jamen, det er jo så vildt, fordi at de fleste burde jo bare, og ville jo bare, have stukket halen mellem benene. Men lige der står de i en handel med det her maleri Rothko nummer 6, det dyreste Rothko. Og det har Bouvier solgt til Rybolovlev, men han har ikke fået hele betalingen endnu. Så i stedet for at flygte, så bliver han ved med at lægge pres på for at få sine penge. Og igen med den her manipulation, hvor han lader som om, at det egentlig er de oprindelige ejere, der ikke har fået deres penge, og de er vrede, og de kommer til at lave en skandale. Men det er i virkeligheden, Bouvier har allerede købt det. Det er Bouvier, der skal have sine penge.
3: Han er, det er en form for grådighed, der holder ham, holder ham på banen.
15: Det skal godt sige.
3: Altså, der er jo også det her med Rybolovlev, oligarken. Han møder en anden kunsthandler i Florida, som også hælder brand på bålet, ikke?
15: Ja, fordi der begynder Rybolovlev at være mindst tænksom og undersøge. Er der noget her, der ligesom er fishy? Og nytårsaften mødes han på St. Barts med en meget, meget indflydelsesrig kunstrådgiver, der hedder Sandy Heller. Og Sandy Heller har så været en del af et salg af et Modigliani-maleri, som han kender den oprindelige salgspris. Og han har faktisk den her kvittering med på den oprindelige salgspris. Og den lægger han frem foran Rybolovlev og siger, det her det er faktisk det blev solgt for. Hvad betalte du?
3: Okay, det er dokumentation på, at Bouvier har taget ham i næsen.
15: Ja.
19: Rybolovlev gennemgår sin samling, kortlægger, hvad hver eneste maleri er solgt for, og hvad han selv har betalt. Og der tegner sig et ubehageligt mønster. Igen og igen har Bouvier presset prisen ned, men solgt de prestigefulde værker til Rybolovlev til en ekstrem overpris.
21: They pulled all the documents and said, this is what we pay, this is what you pay. They started really escalating that question of, how much did you pay for that?
3: Og prøv lige at fortælle, hvor mange penge handler det om.
21: Where did the money go?
15: Det er estimeret fra Rybolovlevs side, at ud af de her $2 milliarder, godt og vel, som han bruger på kunst, så er halvdelen nogen, som Bouvier stikker i lommen.
3: $1 milliard.
15: $1 milliard, ja. Men en god forretning.
3: Det er fandme en god forretning.
19: I vrede over at føle sig udsat for forræderi, får han først Bouvier arresteret, og siden hiver han ham ind og ud af retslokaler i 9 forskellige lande.
22: It is a high profile international litigation with very high stakes.
15: Så de næste år, der er Bouvier virkelig underdrejet.
23: Blackliste, faire perdre tous mes fournisseurs, faire perdre tout mon trading.
15: Alle hans banker fyrer ham. Han kan ikke flytte penge fra en konto til en anden. Han kan ikke hæve penge. Han mister hele det imperie, han har bygget op.
3: Ja, men Rybolovlev, han bærer måske en form for nag over, han har følt sig taget ved næsen og blevet.
15: Ja, det der jo sker for ham, det er, at lige pludselig kan han jo se, hvor mange manipulationer han har været udsat for.
3: Ja.
15: Han kan kigge ind i, at Bouvier igennem 15 år ligesom har kørt ham rundt om sin lille finger.
19: I 10 år forsøger Rybolovlev, men alligevel så lykkes det aldrig at få domstolens ord for, at Bouvier faktisk har svindlet ham. Og sagen ender i et forlig.
15: Det der ifølge Rybolovlev selv, at det hele handler om, det er retfærdighed. Og han er meget, meget optaget af at beskytte sig selv. Og som en del af den beskyttelse har han lukket Bouvier ind i sin inderste inderkreds, at de få mennesker, han stoler på, og Bouviers rolle har været at hjælpe ham med at sikre, at hans værdier var i sikkerhed.
3: Og det, på den måde, så bliver det jo ikke bare et spørgsmål om, om penge, siger Rybolovlev. Det er et spørgsmål om at føle sig svigtet.
15: Ja. Vi sad i New York, hvor den sidste del af retssagen foregik, og der sad han overfor juryen og græd. Og ligesom prøver at få juryens sympati for det her svigt og den her manipulation, og ifølge ham, svindel, han har været udsat for.
3: Og Bouvier på den anden side siger, ah, så til det var vi sgu ikke privat. Det her, det var en forretningsforbindelse. Jeg er bare sælger. Jeg køber et værk, og så sælger jeg det videre.
15: Det er den måde, han udlægger det på. Jeg vil dog sige, at vi har nok dokumentation for at sige, at han var inviteret med til fødselsdag, og han var ligesom på den måde en del af en af kredsen. Men derfor kan han jo godt selv have følt og oplevet det som en forretningsrelation alligevel.
3: På trods af oligarkens tårer, så får han ikke rettens ord for, at Bouvier har svindlet ham. Så det 10 år kæmper de rettens kamp, og så ender det jo bare med et forlig. Ingen bliver dømt.
15: Ja, det er det, der er fascinerende.
3: Hvad kan man så bruge historien til, når der ikke er nogen, der bliver dømt?
15: Det her, det er vore dages konger på toppen af Olympen, og vi ser ligesom, hvordan de æder deres egen hale op.
3: Og du sidder, kan jeg sige til lytteren, og smiler enormt meget, fordi du har en, tænker jeg, stor taknemmelighed over, at det tog den så langt. Fordi det gjorde jo, at vi fik lov til at få det her indblik i den her verden.
15: Jeg synes, vi som offentlighed skal være taknemmelige faktisk, fordi det her, de foretager sig, er ikke så usædvanligt. Det er et unikt indblik ind i, hvordan den her del af verden egentlig fungerer, hvordan de opererer. For det her, det er et kæmpe problem. Det er enorme summer, som bliver... Man kan ikke rigtig nødvendigvis kalde det hvidvask, man burde nærmest kalde det form for sådan velstandsvasket.
3: Mm.
15: Og det vil sige, at man kan altid finde et eller andet sted, et eller andet land, hvor der er nogle huller i reglerne, du kan udnytte. Og det er jo alt fra bankfolk til advokater til alt muligt andet, som servicerer at finde de her huller i osten. Og det er enormt svært at lovgive imod. Som det er lige nu, så det er ikke ulovligt. Det er ulovligt at snyde skat, men det er ikke ulovligt at benytte sig af systemer, som faciliterer det.
3: Og lige i den her historie, der er det omdrejningspunktet jo den meget, meget fine kunst. Det er det, der bliver brugt som en måde at omgå myndigheder på. Hvad giver det der for en mavefornemmelse?
15: Det gør ved mig, det er, at det giver mig et indtryk af, at vi er på vej som verden hen et sted, der måske mere minder om det, der var før den moderne tid. En verden, hvor for eksempel i USA, at penge og magt og politik ligesom flyder ind og flyder sammen. Og det er et kæmpe problem, det er et kæmpe demokratisk problem, fordi vi kan ikke... Ideen i demokratiet er, at vi alle på en eller anden måde skal stå til regnskab over for noget, der er det samme, og at retssystemet beskytter os. Og det er jo det, vi ser mere og mere måske blive undergravet, og at der er systemer, der faciliterer, at dem, der befinder sig på toppen, faktisk ikke skal stå til regnskab.
3: Lad os lige slutte af med et plot twist i historien. Fordi selvom oligarken, Rybolovlev, han måske føler, at han er blevet snydt for en hulens masse millioner af Bouvier, så er han jo kommet meget godt ud af det. Blandt andet på grund af det der Da Vinci-maleri.
0: And so, ladies and gentlemen, we move to the Leonardo da Vinci, the Salvator Mundi, the masterpiece by Leonardo of Christ the Savior, previously in the collections of three kings of England.
15: Det, der er ironisk ved hele den her anklage, er, at en del af de her kunstværker er sidenhen blevet solgt for langt højere beløb.
0: 110. I have it at 110 million. Who will give me 120?
15: Og særligt et, det her Leonardo da Vinci's Salvator Mundi, som Rybolovlev køber for 127 millioner.
0: 190 is bid. 200 million is bid. At 200 million. At 200 million.
15: Men det bliver så solgt i en offentlig auktion i Christie's.
0: For those of you following online, you may not have heard it. The bid was 350 was called on the telephone. At 350 million for Leonardo Salvador Mundi.
15: Og ryger for 450 millioner dollars.
0: And the piece is sold.
3: 450 millioner dollars, det er jo en fuldstændig afsindig pris.
15: Ja, det har lige pludselig mere end tredoblet sin værdi, ikke? Og det gør jo også, at det juridiske argument med, at han er blevet svindlet, bliver lidt svært.
3: Men der er i hvert fald mindre sympati med de der salte tårer, han græder i retssagen.
15: Ja, så afgjort.
3: Okay, ved du hvad? Jeg ved sgu ikke, det sidste snært af romantik ved fin kunst, har du fået pillet ud af mig, Andreas Dalsgaard?
15: Nej, det må du ikke sige, fordi at det er jo godt stadigvæk nyde kunst.
3: Ja, men nu jeg kan ikke se andet end penge og Freeport og oligarker. Men altså, ja, måske kommer det tilbage igen, uanset hvad.
15: Så siger jeg tak for det. Jeg har heldigvis stadigvæk museer, hvor vi også godt kan nyde kunst.
3: Her slutter dagens program. Mit navn er Simon Stefanski, og udsendelsen var tilrettelagt af Pernille Grønning, Lene Fabricius var redaktør, og Søren Elbæk stod for lyddesign. Hvis du har lyst til at høre hele historien, så kan du se Pengeland fra i aften på DR TV.
10: Inde i vores app DR Lyd, der kan du finde podcasten Verdens Bedste Film. Det er programmet, hvor Nikolaj Kopernikus og gæster fra filmbranchen ser verdens bedste film. og hvor mikrofonerne bliver tændt i det øjeblik, rulleteksterne forlader det hvide lærred. Hør blandt andet episoden, hvor filminstruktør Media Vaz fortæller, hvorfor han synes, at Steven Spielbergs Saving Private Ryan er verdens bedste film.
2: Hold nu.
4: Det var de 3 timer.
2: Er der sindssygt. Det er 3 heftige timer.
4: Ja. Det er simpelthen filmen, der fik mig til at lave film.
2: Det er simpelthen den film?
4: Det er simpelthen den film. Jeg tror, jeg så den 7 dage i træk. 7 gange i biografen. I Tisvild Bio.
2: Ej, det glæder jeg mig virkelig til at høre mig mere om. Det, vi lige hørte her, det var de første reaktioner, efter vi har set Saving Private Ryan, som du havde med. Det er 3 timers lang krigsfilm. Hvorfor skal vi se den her film? Hvorfor er det din bud på verdens bedste film?
4: Jeg tror, det er fordi, at jeg er jo meget sådan en far-søn kind of story guy. Og jeg tror, jeg kan rigtig godt lide den film, fordi den er så karakterbåret, og det fortæller så meget om os mennesker. Og Steven Spielbergs far, han var en soldat-krigshelt, og han snakkede aldrig om de negative ting i krigen. Han fortalte kun sin søn om venskaber i krigen. Og derfor lavede han den her film, som også handler om venskaber, og som handler om at holde sammen og ligesom være hinandens brødre i modgang og medgang. Så jeg blev sådan helt, altså, også ud over det historiske og det tekniske, og et tro det eller ej, det er faktisk et lavbudgetfilm, den her film.
2: Og det kan jeg ikke tro på.
4: Det er i forhold til, hvad der bliver lavet film i dag. Så budgettet for den var $70 millioner, som er ingenting.
2: Okay.
4: Og de første 12 millioner er blevet brugt på de første 25 minutter, som er åbningsscenen. Så for mig at se den film, at det kan lade sig gøre at lave sådan noget her, med de her vilde spillere, og så lang en film, hvor der er fuldstændig vanvittige ting, der tænker jeg, så bliver jeg også nødt til at lave film.
10: Hør verdens bedste film. Det gør du inde i vores app DR Lyd.
5: Mød værterne på P8.
6: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental med Duke Ellington og John Coltrane.
5: Mød værterne på P8.
6: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
5: Live i DR Lyd.
24: Det amerikanske militærs centralkommando afviser, at et amerikansk flådeskib er blevet ramt. Meldingen kommer efter blandt andet det iranske nyhedsbureau Fars tidligere i dag skrev, at 2 iranske missiler havde ramt et amerikansk skib nær Hormuzstrædet, præcis som den iranske revolutionsgarde har advaret om ville ske, hvis skibe forsøgte at sejle ind i strædet uden at koordinere det med den iranske flåde. Jakob Larsen, sikkerhedschef i Benko, en international organisation for skibsejere, befragtere og mailere, er bekymret over den seneste udvikling.
25: På et vist plan kan man godt sige, at det faktisk er blevet farligere at være handelsskib i Persergolfen og i Hormuzstrædet, fordi at det er klart, at når de 2 krigsførende parter de begynder at skyde på hinanden igen, så er der altid en risiko for, at skibene kan komme i klemme.
24: Selin Tyrker fra DR's udlandsredaktion følger sagen tæt, og hun siger, at der tidligere under våbenhvilen mellem USA og Iran har været konflikter mellem parterne.
26: Spørgsmålet er så, om den her eskalering, vi ser i dag, er voldsommere end den, vi har set under de øvrige dele af våbenhvilen, og hvorvidt det her det kan være med til at bryde den skrøbelige våbenhvile, der i forvejen var.
24: Flere får hjælp fra kunstig intelligens, når de vil klage over en kommunes afgørelse. Men ofte så er klagerne meget lange og fyldt med fejl. Og det kan give lange sagsbehandlingstider, fortæller Jakob Frost, der er borgerrådgiver i Silkeborg Kommune. Men han erkender, at kunstig intelligens også kan være en hjælp for nogen.
27: Jeg ser også, at der er et potentiale i det her. Specielt hvis man er kritisk
24: En af udfordringerne er, at den kunstige intelligens ofte refererer til paragrafer og love, der slet ikke findes eller er forældet. Derfor er det vigtigt, at man bruger værktøjet på den rigtige måde, siger Rikke Gade. Hun er ekspert i kunstig intelligens ved Aalborg Universitet.
1: Find ud af, hvad for noget lov eller regulering vi skal tage fat i, og skrive hovedpunkterne ned selv. Simpelthen en simpel punktopstilling, og så send den ind i en af de her chatbots. Fordi de er rigtig gode til at generere en sammenhængende, grammatisk korrekt tekst, men de har ikke styr på fakta. Så jeg skal have styr på fakta først, putte det ind, og så få teksten ud af det her værktøj.
24: Foreningen Hellebro, der er et herberg og værested for unge hjemløse, kan se frem til en uventet pengegave. Det er Peter A.G., sanger i bandet Knacks, der har valgt at give 150.000 kroner til foreningen, skriver bandet i en pressemeddelelse. I april indgik han og partiet Moderaterne et forlig i en sag om nummeret Når jeg bliver gammel, som Moderaterne brugte i en kampagne uden at have fået tilladelse. Parterne indgik forlig, og partiet har betalt 150.000 kroner til sangeren og yderligere 150.000 til et velgørende formål. Nu har Peter A.G. altså også valgt at donere sine penge til et godt formål. Vi får masser af sol i dag, lidt til frisk vind omkring vest og mellem 9 og 15 grader.

0: Andreas Dalsgaard, hvad kan vi lære af en milliardkonflikt mellem en schweizisk kunsthandler og en russisk oligark?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Hvorfor overhovedet interessere sig for mennesker, der har så meget i forvejen? Grunden til, at jeg bliver optaget af det her, det er fordi, at på grund af den konflikt, så får vi faktisk indblik i noget, vi aldrig normalt kigger ind i, som er, hvordan de lever blandt de allerrigeste, hvordan de handler, hvordan man handler med den dyreste kunst i verden.
0: Den russiske oligark Dmitri Rybolovlev, han opbyggede på få år en af verdens mest imponerende private kunstsamlinger. Det er en samling med værker af Da Vinci, Picasso, Klimt, Van Gogh, Chagall, Rothko. En samling for milliarder af kroner, gemt langt væk fra offentlighedens øjne i såkaldte frihavne. Den her gigantiske kunstsamling, den bliver omdrejningspunktet i en retssag mellem Rybolovlev og så den schweiziske kunsthandler Yves Bouvier. Det er ham, der har anskaffet Rybolovlev-værkerne. Det lyder simpelthen som en kriminalroman, men det er det ikke. Det er virkeligheden. En virkelighed, som beskrives i en ny dokumentarserie. Velkommen til Pengeland, som har premiere i dag på DRTV. Det er et. Og i det hele taget er dagens store samtaleemne både i Genstart, som man kunne høre lige før, og så her i K-Live. I K-Live med mig som vært, jeg hedder Kasper Dyrholm. Andreas Dalsgaard, det er dig, der har instrueret. Velkommen til Pengeland. Velkommen til K-Live.
1: Tak.
0: Vi skal tale lidt om din dokumentar og hvad den fortæller os om økonomisk kriminalitet i kunstbranchen. Et helt kort elevator-pitch. Hvorfor skal almindelige mennesker bruge tid på ultrarigest kunstkøb?
1: Fordi at kunst både er et noget, vi kigger på, og noget, vi nyder, vi alle sammen har et forhold til, så det er jo en del af vores fælles kulturarv. Og først og fremmest fordi, at kunst bliver brugt som et redskab til at gemme penge, til hvidvaskning, og på den måde så indgår det i, altså her hedder det Velkommen til Pengeland, en form for land, der findes, som hvis du er rig nok, så kan du faktisk nærmest flytte ind i det der land. Det tilhører ikke nogen nation. Du skal ikke stå til ansvar over for de regler, som almindelige borgere, som du står til ansvar for over i et land. Dem kan du flytte ud af og flytte ind i pengeland. Og der er kunst en af de centrale søjler, der underbygger det.
0: Den her historie om konflikten, den er et spring i kunstverdens afgrund, lyder det på et tidspunkt i dokumentaren.
2: This story is much more than a fraud case. It's a jump into the abyss of the art world.
0: Dokumentarens omdrejningspunkt, det er som nævnt den her strid mellem oligarken Rybolovlev og så kunsthandleren Bouvier. Vil du ikke lige prøve at tegne op, hvad er grundkonflikten mellem de to?
1: Vi har to personer. En russisk oligark, der flytter ud af Rusland med utrolig mange milliarder med sig. Dem skal han placere et sikkert sted. Han får hjælp af en schweizisk kunsthandler, som også er ekspert i at bygge sådan noget, der hedder Freeport, hvor man kan opbevare kunst i en form for frihavn, altså uden for nogen lande. Og han anskaffer kunst for 2,2 milliarder dollars på vegne af den her russer. Det han ikke fortæller ham, det er, at købsprisen er meget lavere. Så i processen, så køber han kunsten for et langt lavere beløb, og får i nærheden af 1 milliard dollars i sådan skjult profit i forbindelse med det her. Og da russeren finder ud af det, så bliver han vred. Og så går han til angreb i retssale i hele verden, i medierne og på alle mulige andre måder. Og de har nu ligget krig med hinanden i 9 år, og det er det, som serien her følger.
0: Så det er, altså Rybolovlev, han siger, at vi har lavet en aftale om, at ham her kunsthandleren Bouvier, han skulle skaffe ham kunst, og så fik han 2% i hvad hedder sådan noget, revenue, han fik det betalt for at gøre det her. Men kunsthandleren, han køber så bare noget kunst for, lad os sige, et kunstværk for 100 millioner, så siger han til russerne, at det har kostet 130 millioner, og så har han selv tjent 30 millioner.
1: Altså, de har jo to forskellige versioner af det, fortællinger, men det der

0: Det er fuldstændig groteske beløb. Altså, ja. Det bliver sindssygt af os.
1: Men det er også nogle helt fantastiske kunstværker. Det er jo nogle af de... Altså, det er ikke bare Picasso, det er ikke Rothko kun, det er ikke... Altså, det er de bedste inden for deres ligesom, samlinger.
0: Helt bestemt, helt bestemt. Lad os lige prøve at se lidt nærmere på de her to hovedkarakterer. Lad os lige prøve at starte med Rybolovlev, den her russiske oligark. Hvorfor køber han kunst for flere milliarder kroner?
1: Han er en blandt mange oligarker, som på det tidspunkt, vi taler i starten af 2000-tallet, gerne vil have deres penge ud af Rusland og et sikkert sted, eller nogle af deres penge. Han er egentlig blevet rig på at lave et minekonglomerat, der graver kunstgødning op af jorden.
0: Det er noget, potaske, ikke?
1: Potaske, altså, som i bund og grund bare er gødning. Altså,
0: jeg bruger det i brunkager.
1: There you go. Så det er han blevet rig på, og han vil så gerne placere sine penge et sikkert sted, fordi at når du er fra Rusland, så myndighederne i Rusland beskytter dig ikke rigtigt, men myndighederne i Vesten gør det jo heller ikke rigtigt. Det har vi jo set med Ukraine, hvor der mangler for deres formuer beslaglagt. Så kunst er et rigtig godt sted at placere sine penge. Og der entrerer han så med den her schweizer. Og de bygger så over en periode på 15 år en kunstsamling op, som estimeres til at være den fineste kunstsamling på private hænder i det 21. århundrede.
0: Og noget, der larmer for mig, når jeg ser dokumentaren, det er, han ikke er med. Hvorfor medvirker han ikke i dokumentarserien?
1: Han har stort set ikke medvirket i noget interview nogensinde. Han har ikke nogen computer, han har ikke nogen telefon. Han lever et liv i yderste hemmelighed. Samtidig med, at han er en meget offentlig person. Han bor nu i Monaco og ejer AS Monaco sammen med prinsen.
0: Altså fodboldklubben.
1: Ja, netop. Og derfor er han ikke interesseret i at stille op til noget som helst. Men vi har været i dialog med hans lejr igennem hele processen, og hans tætteste samarbejdspartner, hans forretningsmanager, hans personlige advokat stiller op, og det er også dem, der ligesom har forhandlet på hans vegne igennem hele processen. Så på den måde, så er deres del meget til stede i sagen.
0: Mm. Så er der så Yves Bouvier i det andet ringhjørne, kunne man sige, den her schweiziske kunsthandler. Vil du ikke sætte et par ord på ham?
1: Han er en mand, som ung mand, så er han snowboardpioner. Han elsker det der med at suse ned af pisten og elsker fart, elsker risiko. Og er nok en, som har det allerbedst, når han står sådan lige på kanten af klippen og læner sig lidt ud over og føler sig både allermest levende og allermest i kontrol. Hans far har et flyttefirma, som han arver. Det flyttefirma har sådan specialiseret sig i at transportere meget dyre genstande, møbler, kunst. Og så specialiserer sig han sig i, eller firmaet i, at håndtere kunst. Og han bygger så noget, der hedder en Freeport i Genève, som han starter fra, den er meget lille, til at den har kunst for estimeret omkring 2010 600 milliarder kroner. En Freeport, det er lidt ligesom, når du går ud af et fly og går hen til paskontrollen. Derimellem, der er du international farvand. Det er der, en Freeport befinder sig. Så når du har dine ting der, så er det faktisk uden for noget sådan landsregler.
0: Ja, det er skattefri, 12-fri zoner, kan man sige.
1: Det er en 12-fri zone. Det kan der være mange gode grunde til. Når man skal flytte varer igennem mange lande, så vil du gerne kunne flytte igennem 12-fri zoner. Det han så specialiserer sig i, det er, hvad nu hvis vi har nogle meget værdifulde genstande, og vi så laver en lagerhal, hvor det ikke bliver flyttet, men det bliver der, så kan man få mange fordele ud af det.
0: Til forskel fra Rybolovlev, så medvirker Bouvier i dokumentaren en hel del faktisk. Hvad er hans motivation for at være med?
1: Da vi går i gang med det her, det gør vi for 5 år siden cirka, der har han ligget i krig med Rybolovlev i 6 år på det tidspunkt. Og han har været hængt ud i hele verden som verdens største kunstsvindler. Og det er et billede, han har behov for at på en eller anden måde både altså, og ændre på, men også, og jeg tror, han har en idé om, at ved at fortælle, så kan han både udstille, hvad Rybolovlev er for en figur, men også, at man forstår nuancerne i det her forhold, fordi det, der også er vigtigt at sige, det er, at Bouvier, han er faktisk ikke blevet dømt for svindel. Så han sidder jo der og siger, jeg er uskyldig, og jeg er blevet jagtet i hele verdens retssale af den her russiske oligark, som ville have mig ned med nakken, og nu vil jeg have retfærdighed. Det er derfor, han sætter sig ind foran kameraet.
0: Så han vil gerne ændre, styre narrativet omkring ham selv?
1: Ja, vi vidste jo fra starten, at her vi at gøre med en person, som har alle mulige interesser i at bruge os til at pynte på sit eget billede. Og en person, som jo tydeligvis ikke altid fortæller sandheden.
0: Mm, så en utroværdig fortæller?
1: En utroværdig hovedperson. Det er jo interessant også at fortælle mæssigt og have sådan en siddende foran dig, fordi hvordan får vi publikum til at forstå, at her er der en person, der ikke altid giver dig sandheden, eller som har

0: et spil i gang, hvor du også er en brik i det spil. Og for at være helt konkret, så mens vi lavede det her, så lige pludselig lavede han et modsagsanlæg mod russeren på $2 milliarder for tort og ødelagt renommé. Så den her kamp i medierne var vi jo en del af, tydeligvis. Og det mærker man også som publikum, når man ser serien, at der er et stort spil i gang, der handler om renommé og rigtig mange penge.
1: Det skal vi tale mere om, men først skal jeg lige have en detalje på plads, fordi at, jeg går ud fra, at han har set serien her, efter du har lavet den dokumentaren, Bouvier.
0: Ja, det har han.
1: Hvordan reagerer han på den?
0: Jamen altså, vi har jo prøvet faktisk virkelig oprigtigt at lave en serie, som er balanceret, hvor man forstår begge sider, og hvor begge sider kommer til ord. Det er klart, at russeren, han vil ikke deltage, men det gør hans repræsentanter. Og få det balancerede billede, og det var ikke helt hans egen oplevelse. Jeg tror måske, han havde håbet, at det var mere sådan en form for hvidvaskning af ham og hans renommé. Men det her forhold er jo lagt ud i verdens medier, og det, der er helt unikt i den her historie, er, at vi kan faktisk kigge ind i den måde, de har handlet med de her malerier. Vi kan kigge ind i deres e-mails, i deres sms'er, deres kontrakter, og der kan vi jo se alle de numre, han foretager sig for at løfte prisen og få de her virkelig heftige profitter med. Så det er jo det, vi ser i serien. Det, vi ser det spil, vi ser, hvordan man handler med verdens dyreste kunst, og hvordan han gør det, og den måde, han manipulerer russeren. Mm. Og det er ikke et billede, han i dag har specielt lyst til, skal ud i medierne.
1: Er han vred over dokumentaren?
0: Det må du spørge ham om. Han har i hvert fald prøvet at stoppe den.
1: Okay, hvordan?
0: Jamen altså igennem, et fogedforbud i Schweiz, hvor den blev vist her i fredags. Og så har jeg personligt fået en trussel om æreskrænkelse. Det må vi jo se. Altså, det er i hvert fald ikke min intention at krænke nogen ære her. Det er min intention og vores intentioner at lave et ærligt portræt og billede ind i den her verden af, hvad der rent faktisk foregår. Og det er også vores opgave. Man kan sige, et eller andet sted, så har vi løst vores opgave bedst, hvis både Sotheby's og russeren og Schweizeren, de er utilfreds.
1: Ja, auktionshuset Sotheby's,
0: som også er en part i den her historie.
1: En rolle her. Den ene hovedperson, det er Rybolovlev, han medvirker ikke i dokumentaren, det var også det, du sagde før. Det gør så den anden, Bouvier, du kalder ham utroværdig, og det fremgår også i efterskriftet, at Rybolovlev, han ikke genkender Bouviers udlægning. Bouvier er så i øvrigt også sur over den her dokumentar. Hvordan i alverden skaber man en troværdig dokumentar på det fundament?
0: Jamen altså, først og fremmest, så skal jeg også passe på, hvis jeg siger, at han er utroværdig, fordi at når man laver sådan en dokumentar her, så er der jo mange advokater, der er i spil, og de har råd til at hyre de bedste. Så vi skal virkelig holde os inden for, hvad skal man sige, fakta. Og man kan sige, han er utroværdig i den forstand, at han tydeligvis har løjet igennem de her handler igen og igen og igen. Han satte sig så ind foran kameraet for at sige sin version, ifølge ham selv, ærligt. Men når der er så mange penge på spil, når der er så meget at tabe, så er der jo, er det jo vigtigt at fortælle på en måde, hvor publikum forstår, hvad det er, de indgår i. Og det er svært. Og der har vi brugt journalister til så at ligesom være en form for barometer for sandheden. Så vi har en journalist fra New York Times og en fra Wall Street Journal, som har fulgt den her sag i mange, mange år og kender den i dens detaljer, og andre journalister. Så det bliver så sådan en form for sandhedskor, som så kan komme ind og sige, okay, hvordan er det egentlig, det forholder sig? Samtidig så er det også at udfordre nogle gange, for eksempel når de er i gang med en historie, jeg måske ikke er helt enig i, passer 100%, så prøver jeg at gå til dem.
1: Mm. Der er mange, altså helt ubegribeligt store beløb i den her dokumentarserie. Der er eksempelvis salget, det er så også det største, af Da Vinci's Salvatore Mundi, som bliver solgt til knap 3 milliarder danske kroner. Et helt gigantisk beløb. Hvorfor har de her kunstværker så stor værdi?
0: Det, der er med den her kunst, og lige med det der maleri, som er jo solgt som det dyreste i verden, det blev solgt til kronprinsen i Saudi-Arabien og blev markedsført af Christie's til det salg der som den mandlige version af Mona Lisa. Og han er i gang med at lave sådan en kulturstrategi i Saudi-Arabien og vil også gerne være en kulturdestination. Så tænk så at have den mandlige version af Mona Lisa, som jo er ligesom det vigtigste maleri i verden måske, i hvert fald på Louvre i Paris, og millioner af turister rejser til Paris for at se det her billede. Så på den måde har det en kæmpe stor kulturhistorisk værdi, men meget kunst opnår de her værdier også, fordi at det bliver spekuleret op, og fordi det er nogle genstande, som man kan placere sine penge i, og når man placerer den i kunsten og placerer det i en freeport, så er det meget nemt at skjule sit ejerskab, og det kan der mange rige, der er interesseret i, at folk ikke ved, hvad de ejer. Derudover så stiger kunsten, når vi har at gøre med den dyreste kunst, 8-9% om året i værdi. Så det er jo ligesom at have sådan en aktie stående et hemmeligt sted, der er ikke nogen, der ved, du ejer, og den vokser bare i værdi, og du kan udveksle værdierne med hinanden. Så hvis jeg skal flytte 100 millioner dollars gennem en bank, så bliver det registreret af myndighederne. Hvis vi flytter det i en freeport, så er det bare at flytte det fra ind et lager rum til et andet, og vi udveksler et ejerbevis, og det er der ikke nogen, der behøver at vide. Så det kan der være mange fordele i.
1: Og hele den her mekanisme ser vi videre på lidt over tre, når jeg taler med en forsker fra CBS, der beskæftiger sig med økonomisk kriminalitet. Jeg har siddet og set din dokumentarserie. Det er knap 3 timer om økonomisk svindel i kunstverdenen. Da jeg sad tilbage bagefter, jeg var meget optaget af den, da jeg sad bagefter, så var jeg sådan tynget af sådan en modløshed. Det virkede sådan fuldstændig som et uoverskueligt problem, som vi aldrig kunne løse. Kan du forstå den reaktion?
0: Ja, fordi det er et problem, som er svært at løse. Og i takt med, at verden bliver mere og mere global, så kan de her serviceindustrier, som servicerer Pengeland, som vi kalder det i serien, de er meget gode til at udnytte, at her er der et lille hul i reglerne i Cayman Islands, eller her er der et hul i reglerne i Singapore. Og når man har de her industrier, der gør det, så det er jo svært at lave fælles regler i hele verden. Så derfor er det meget svært at dæmme op for, at de her systemer opstår, som servicerer dem, der har råd til at bruge dem. Mm. Når det er så sagt, så kan man gøre meget som myndigheder. For eksempel at betragte kunsthandel som finansielle transaktioner, underlægge de samme regler. Så lige pludselig, så vil det også ligesom skulle stå til ansvar på samme måde. Og når det bliver brugt som finansielle transaktioner, så burde det jo egentlig også anses sådan af myndighederne.
1: Helt kort her til sidst, er du blevet modløs selv i arbejdet med den her dokumentar?
0: Nej, jeg synes bare, det er fascinerende. Jeg synes, det er fascinerende for offentligheden at få et indblik, og hvis vi skal stille noget op over for det her, som er et kæmpe demokratisk problem, fordi når vi har en lille procentdel af samfundet, globalt set, som ikke skal stå til ansvar for de regler, almindelige borgere skal, så er det undergravende for vores demokrati, det er undergravende for vores retssystem, og derfor er det vigtigt at få et indblik i, hvordan det foregår, og det er også fascinerende. Og det er en verden, som er dybt fascinerende, ligesom at kigge ind i James Bond, eller nogle af de her serier, Billions. Jamen altså, det er jo bare sindssygt spændende, og også ret vigtigt.
1: Tusind tak, Andreas Dalsgaard, dokumentarfilmsinstruktør bag Velkommen til Pengeland, som kan ses på DRTV fra i dag og i aften kl. 21.25 på DR1. Så skal vi også lige forbi det er en klassiker, hvor Alberte Clement Meldahl har talt med direktøren for Danmarks største forlag, Gyldendal, om hendes yndlingsbog.
2: Det var helt klart titlen Voyage in the Dark, der fik mig i gang med Jean Rhys. Jeg var på rejse, og jeg tror i London, og når jeg er ude at rejse, så går jeg altid i boghandel. Det er sit embeds medfører, fordi det er sådan lidt en pligt. Og så er det jo også meget lystfyldt, fordi jeg elsker at gå i boghandel, så det er jo herligt, når de to ting går hånd i hånd. Men man står, du ved, at lade blikket ligesom glide hen over reolen, og så stod der så Voyage in the Dark, og så tænkte jeg, den skal jeg kigge nærmere på. Og så anede jeg ikke, hvem hun var, Jean Rhys. Så tog jeg bogen ud og lige læste, du ved, de første par sider, som man gør, blev straks ret fængslet af sproget, og blev sådan draget. Altså, der er noget dragende ved det, både ved titlen, og sådan set også ved de første par sider. Så jeg var hooked i løbet af ganske få minutter, og så købte jeg den og tog den med hjem. Og da du så spurgte mig, hvilken bog jeg kunne tage med herinde i det her program, så var det den første, jeg kom i tanker om. Og det tog jeg lidt som et tegn. Måske har jeg en indre trang til at støve Jean Rhys af og løfte hende lidt frem i lyset, for det synes jeg, hun fortjener.
3: Ja, og det er jeg vildt glad for, fordi jeg havde heller aldrig hørt om Jean Rhys. Men det har været en kæmpe oplevelse at læse Rejse i mørket. Og lige om lidt er der også en masse lyttere, der har hørt om Jean Rhys. Så hjertelig velkommen til programmet, Hanne Salomonsen.
2: Tak.

0: Det er en klassiker, hedder luksusprogrammet her, hvor du i denne her episode, Hanne Salomonsen, har det privilegie at få lov til at fortælle om en bog, som har haft helt særlig betydning for dig. Mit navn er Alberte Clemange Meldahl, og jeg er glad for, at du har taget dig tid til at komme, Hanne, fordi du er jo nok en af de mest indflydelsesrige personer i dansk litteratur i de her år, i og med, at du varetager stillingen som administrerende direktør for det største danske forlag, der findes, nemlig Gyldendal. Hanne Salomonsen, jeg bliver lige nødt til at spørge, er der tit nogen, der kommer til at sige Sanne Salomonsen til dig?
1: Ja.
0: Er der det?
1: Det er meget, meget tit ude for. Ja. Sågar altså, kolleger, jeg har arbejdet sammen med i mange år, kan finde på at ringe op og sige, hej Sanne. Det er virkelig mærkeligt.
0: Og det er jo ikke sikkert, at Sanne oplever det samme den anden vej rundt. Altså, folk kalder hende for Hanne. Men jeg skal koncentrere mig om at sige Hanne Salomonsen. Altså, Hanne, din vej til direktørposten i Gyldendal har været The American Way. For du startede i Gads boghandel på Strøget, hvor du som ganske ung var ekspedient. Så det er ikke så mærkeligt, at du har en forkærlighed for lugten i en boghandel, tænker jeg.
1: Nej, det er det ikke. Og jeg tænkte, efter gymnasiet, hvor jeg skulle have det klassiske frie år at tjene penge til en rejse, så tænkte jeg, jamen jeg vil godt lave noget, som jeg elskede. Og så tænkte jeg, en boghandel, det var rigtig fedt. Så gik jeg ind fra gaden og spurgte, om jeg kunne få et job. Og så blev jeg så juleassistance og var hos Gade i en hel del år, faktisk. Mm. Og elskede det arbejde.
0: Her i det her program, der fokuserer vi jo rigtig meget på læseglæden, og der er nok mange lyttere derude, der tænker, at være direktør for Gyldendal, det må være et drømmejob. Men når det er sagt, så er der jo ingen tvivl om, at bogbranchen er i krise, ligesom avisbranchen og tv-branchen og mange af de traditionelle medier, som vi ellers har tænkt altid ville eksistere. Vågner du op om natten, bader de sved ved tanken om, at vi alle sammen holder op med at læse og tænker, hvad skal jeg dog gøre? Hvad skal jeg gøre i morgen for at få flere bøger ud til flere unge mennesker?
1: Altså, man kan sige, det er i hvert fald, vi arbejder rigtig hårdt på det i forlagsbranchen. Ikke kun Gyldendal, men den samlede forlagsbranche i forhold til også at råbe politikerne op omkring det her. Og der har vi haft den store fornøjelse, at der faktisk har været lydhørhed omkring det. Fordi politikerne også oplever, at koncentrationen er dalende. Børnene sidder ikke med hovedet i en bog. Det behøver de jo heller ikke at gøre 24-7, selvfølgelig. Men man skal bare sørge for, det er en træningssag at læse. Det er ikke lette kalorier i den forstand. Så det kræver træning, og det kræver, at det er noget, man tager meget alvorligt i skolen, og måske allerede i børnehaven.
0: Har du selv trænet rigtig meget som barn med læsning og op igennem din ungdomsår?
1: Det er jo, risikoen ved det er jo, at det bliver sådan noget kedelig træning og lidt instrumentelt, så det, men det er klart, at det er noget, man skal øve sig på. Jeg havde meget lyst til det.
0: Ja.
1: I mit udgangspunkt. Og det er jo ikke alle, der har det, og det er heller ikke alle, der får det tilbudt. Så på den måde synes jeg, skolen spiller en væsentlig rolle i forhold til at udbrede læsningen som en væsentlig ting i menneskets liv.
0: Og nu spørger jeg, og jeg håber, at du tør at være ærlig, hvordan går det med din egen koncentration omkring at læse i dag?
1: Jamen, jeg er nok ikke den, der er allerhårdest ramt, tror jeg.
0: Men du
1: jeg
0: ser ikke kattevideoer?
1: Nej, det gør jeg ikke, men jeg skal også styre det. Altså, ja. Jeg skal egentlig regulere mig selv lidt på det her område. Det tror jeg, mange også voksne skal.
0: Ja.
1: Og vi har været forsøgskaniner i det her kæmpe store teknologiske eksperiment. Mm. Vi vidste jo ikke, at man bliver afhængig af det. Det ved vi jo nu,
0: ja.
1: At man gør.
0: Og vi kan mærke det på egen krop, de fleste af os.
1: Ja,
0: hvad gør du for at regulere dig selv?
1: Jamen, jeg læser hver dag, inden jeg skal sove. Og så læser jeg også i weekenden og lægger min telefon væk. Altså har den uden for rækkevidde. Og det gør jeg selvfølgelig for at styre mig. Der er undersøgelser, der viser, at folk, hvis telefonen ligger ved siden, jamen, de kan simpelthen ikke lade være med at tjekke, hvad der er sket.
0: Det er ren narko, ikke?
1: Ja, det er simpelthen ren narko.
0: Ja.
1: Så væk med den, og så ind i bøgernes verden.
0: Mm. Vi skal tale meget mere om læseglæde lige om lidt, men nu skal lytterne også lige have en mulighed for at høre, hvad bogen handler om, og det kommer her. Voyage in the Dark, på dansk, Rejse i mørket, er en rammende titel til denne dødsrejse af en roman. For da vi første gang møder den 19-årige Anna Morgan, er hun syg, fortvivlet og fattig, og herfra går det sådan set bare ned ad bakke mod afgrunden i alkoholtåger og feberhallucinationer. Anna Morgan er kommet fra Vestindien til England efter sin fars død som ung skolepige. Her lever hun af sin stemors nåde, og den er ikke stor. Hun fryser og føler sig fremmedgjort i det kolde, grå engelske samfund, og hun kæmper med ensomhed og rodløshed. Anna arbejder på diverse teaterscener som korpige og indleder et erotisk forhold til den ældre, velhavende Walter, som til gengæld betaler hende i cool cash. Anna er forelsket, men forholdet er helt ulige og præget af Annas afhængighed, og da Walter forlader hende, bliver hun kastet ud i uoverskuelige økonomiske problemer og en dyb følelsesmæssig krise, som resulterer i yderligere prostitution og druk. Samtidig med Annas nedtur glider hendes barndomsminder fra Karibien hele tiden ind i fortællingen som en kontrast til hendes barske liv i England. På den karibiske tropeø er der vildt og frodigt, og her har hun omsorgen fra sin elskede karibiske barnepige Francine. Romanen slutter åbent og tvetydigt efter en traumatisk abort. Måske dør Anna, eller måske bliver dette smertelige nulpunkt en ny begyndelse. Forfatteren til Rejse i mørket, Jean Rhys, blev i øvrigt, ligesom Anna Morgan, født på øen Dominica i Karibien, som dengang var en del af det britiske kolonirige. Hendes baggrund som hvid kreol, det vil sige af europæisk afstamning, men født i kolonierne, prægede hendes forfatterskab, og hun følte sig altid splittet mellem de to verdener. Rhys er ofte blevet sammenlignet med andre store modernistiske forfattere som Virginia Woolf og James Joyce, men hendes stemme er mere rå og enkel. Især hovedværket White Sargasso Sea gjorde hende berømt bare alt for sent i livet. Rejse i mørket er udgivet i 1934, og Rhys var på mange måder forud for sin tid. Især hendes skildringer af de marginaliserede kvinders erfaringer har gjort hende helt central i nyere britisk litteraturhistorie. Og så skal jeg jo lige huske at sige, at Rejse i mørket er oversat af Lisbeth Hertel og udgivet af Tidernes Skifter i 1982. Hanne Salomonsen, fortæl mig, hvorfor denne her Rejse i mørket, den fascinerede dig så meget, da du læste den?
1: Jeg tror, der var noget med sproget først og fremmest. Altså det her meget nærmest primitive sprog.
0: Ja.
1: Meget lav liks. En kvinde, hun skriver den jo, da hun er i 40'erne, så vidt jeg husker, men formår alligevel at skrive sig ind i det her meget unge sind, synes jeg, på en ret fantastisk måde, ret enestående måde. Det er sprog uden ret mange abstraktioner. Der er ikke ret meget meta, altså nærmest intet. Og det synes jeg er ret... Jeg tror ikke, jeg har mødt det andre steder. Sådan et nedbarberet sprog.
0: Unikt faktisk.
1: Ja, ja, det er det. Og samtidig så er der denne her stemning, gustende stemning af undergang, misbrug, både seksuel misbrug og alkoholmisbrug. En total mangel på glamour og en undergangshistorie, som... er ret ekstrem. Der foregår nogle meget dramatiske ting i bogen, holdt i det her helt basale sprog.
0: Jeg synes undervejs, meget ofte man tænker, nej, nu dør hun.
1: Ja.
0: Fordi altså, tingene er jo så grælde. Hun er fattig, hun er syg. Der er ligesom ikke udsigt til, at der er noget som helst, der skal redde hende ud af den her situation, hun er i. Hvordan kan det være, at du bliver optaget af det?
1: Jamen, jeg synes, bøger, som beskæftiger sig med undergang i sådan bredest mulige forstand er interessante, og jeg tror ultimativt set, så handler det vel om døden og nogle helt grundlæggende vilkår, som vi alle sammen er underlagt. Og der bidrager litteraturen med forskellige udgaver af den undergang. Altså det kan være vejen derhen, eller det, og det, i det her tilfælde tror jeg, det kan vi diskutere senere, men jeg tror jo, hun dør til sidst.
0: Ja.
1: Og det er så hendes vej derhen, og i det her tilfælde en fuldkommen illusionsløs person, som også er en ligegyldig person. Det fascinerede mig også. Altså det er ikke for samfundet en vigtig person. Det handler ikke om en rig kvinde, nu, der sidder i sit fine tøj og dør af opiummisbrug. Nej, det er en fuldstændig ligegyldig person, som bliver beskrevet her meget, synes jeg, på meget gribende måde.
0: Ja.
1: Samtidig med, det hele er holdt ud i strakt arm. Der er meget få emotioner, som jeg oplever læsning. Jeg ved ikke, hvad du siger. Og alligevel så går den ind, fordi den er så nådesløs, så håbløs, så fuldstændig uden glæde.
0: Og når du siger, at den går ind, hvad er det så for en følelse, det giver dig?
1: Det er måske, at man faktisk forstår, hvordan denne person har haft det. Det er jo noget, der ligger meget langt fra mit eget liv, kan man roligt sige. Men det er jo også netop derfor, man læser for at få oplevelser af, hvad vil det sige at være en anden i en helt anden situation og tid. Og her er der så mange temaer. Der kunne være noget postkolonialt, der kunne være noget køns. Problematik ind over det at være kvinde, økonomi, fattigdom, skam over at ikke have noget, om jeg så må sige, og ikke komme fra noget. Og så det der tema, som er skildret så mange gange i litteraturen med at være en fremmed to steder, som er en svær skæbne, og så mange mennesker oplever virkelig en almen ting. Heller ikke noget, jeg kan genkende fra mit eget liv, må jeg sige, men at hun kommer fra Vestindien og er en fremmed der i kraft af, at hun er britisk oprindelse, og så kommer til London, og der også er en fremmed. Så der er enormt mange temaer, og hun lige får smækket op Jean Rhys på en kortfattet, stringent façon.
0: Ja, fordi i England bliver hun jo betragtet som en hvid nikker, som der står, ikke?
1: Altså en bunderøv,
0: ja,
1: vil jeg faktisk sige.
0: Med et tarveligt sprog, ikke? Altså et fattigt sprog. Og man bliver egentlig lidt i tvivl om hun også er brun i huden. Om hun har noget kreolsk over sit udseende, ja. Ved jeg ikke. Hvilket der sådan set ikke står beskrevet på noget tidspunkt, men den måde, hun opfatter sig selv på over for andre mennesker. Altså hun lægger hele tiden mærke til, hvordan de kigger på hende, og hvordan de taler om hende bag hendes ryg på nedsættende måder. Ikke? Altså, så man får en oplevelse af, at de kan se på hende, at hun er anderledes. Ikke?
1: Jo, jeg er helt enig. Og det er nemlig også egentlig ganske elegant. Altså, det er lidt svært at komme til bunds i, om hun er... hvordan hun ser ud.
0: Ja.
1: Det får man... Man har i hvert fald en fornemmelse af, at der er noget meget fremmed over hende i den sammenhæng. Og også selvfølgelig... jeg synes også, man fornemmer, det hun har forladt, har hun en ret stor kærlighed til hele det vestindiske, naturen, det vilde, det uregulerede, i vejret, støjen, der er aldrig stille, så kommer der orkan, så vælter regnen ned, og nogle ret fine naturbeskrivelser, og så kommer man ind i det her grå England. Det er også fantastisk beskrevet.
0: Ja.
1: Altså, hvor, det er bare gader lige ud, der er gråt, der er det samme vejr, altså det er sådan en kritik af den engelske samfundsstruktur via den måde, hun faktisk får beskrevet London på,
0: ja.
1: og sådan set også de mennesker, der er der. Altså, hvor det bare er gråt og røvsygt, og så gennemreguleret. Altså, der er ting, man må, der er ting, man ikke må, som så bliver holdt op. Måske også lidt klichépræget, kunne man sige, mellem...
0: Men jo i hvert fald en kæmpe kontrast til det samfund, ja. hun kommer fra.
1: Ja.
0: Har du ikke et eksempel, du kan læse op, Hanne, på hvordan hun skriver om Vestindien?
1: Jo, fordi hun har nogle ret fine tilbageblik til Dominica, hvor hun voksede op. Og,
0: ja, som er i Stillehavet, tæt på Bermuda, tror jeg.
1: Ja.
0: små og paradisiske vi... øer, som det jo er.
1: Ja, det tror jeg, det er. Ja.
0: Altså, det er jo mere bounty, end man overhovedet begriber, ikke? Ja. Altså, det er klippe, smukke, frodige klippeøer.
1: Masser af dyreliv. Ja. Og...
0: altså, helt fantastisk, ja. Ikke? Så der er virkelig en kontrast til,
1: meget, meget
0: til det grå London. Ja, prøv lige at fortælle, hvor er vi henne i romanen?
1: Jamen, hun er som så vanligt lidt småtræt en morgen, hun vågner.
0: Hun er hele tiden træt.
1: Det er altså et tema i bogen. Ja. Hun er jo... det er altså, nu kan jeg ret godt lide at læse om folk, der er trætte, og hun er jo altså så grotesk træt. Altså, det er virkelig vildt, ikke?
0: Hun ligger bare i sengen.
1: Og så bliver hun syg hele tiden. Nej, ja. Hun blev syg.
0: Ja.
1: Og det, på en eller anden måde er det jo, fordi jeg læser det altså lidt som et dødslængsel. Altså, hun vil jo gerne forsvinde.
0: Yeah.
1: Sådan som jeg læser Anna Morgan, ikke? Og det giver sig så udslag i den her dissociering, og at hun hele tiden falder i søvn. Men her er hun... er det der, hvor hun skal være... lave manikyr?
0: Ja,
1: hos
0: sin veninde.
1: Ethel.
0: Ja, som hun bor hos, og så laver hun manikyr på de herrer, der kommer forbi og får massage. Og man er jo egentlig lidt i tvivl hele tiden om, hvad det egentlig er for en slags forretning, ikke?
1: Ja.
0: Er det sådan set bare et lidt luksusbordel?
1: Det tror jeg, vi må sige.
0: Selvom det ikke står der.
1: Det står der ikke, men hun... Og så er hun selvfølgelig helt håbløs til det her manikyr. Det kan hun slet ikke finde ud af, og rager uklar med hende. Og hun er jo et menneske, som er 100% inkompetent.
0: Ja.
1: Må man bare sige, ikke? Og jo. Det er jo også i sig selv...
0: en interessant hovedkarakter.
1: Det synes jeg virkelig, det er. Ja. Altså, den får hun fandme point for. Ja. Det gør hun altså. Og du kan sige, ja, det er hendes eget ansvar. Så det der med ikke at være handlekraftig, det er jo ikke noget, vi applauderer i dag.
0: Nej.
1: Men der kan jo være grunden til, at folk er handlingslammede. Og man må sige, at denne person har rigeligt med grunden til bare at sige, jeg går i seng, og jeg står aldrig op igen.
0: Ja.
1: Nuvel, jeg læser. Og så prøvede jeg at huske vejen, der fører op til plantagen Constance. Det er pudsigt så godt, man kan huske, når man ligger i mørket med armen over panden. To øjne åbne inden i hovedet. Knaldtræet uden for døren hjemme, og hesten, der stod og ventede med tømmen over krogen, som var slået ind i træet. Og sveden, der trillede ned af Josephs ansigt, når han hjalp mig op, og flængen i nederdelen til min ridedragt. Til hest, og så broen og lyden af hestens hove på træplankerne, og så savannen. Og så er der Newtown, og lige på den anden side er Newtown det store mangotræ. Det er lige forbi der, at jeg faldt af muldyret, da jeg var lille, og det virkede som en evighed, før jeg ramte jorden. Vejen går langs havet. Kokospalmerne bøjer sig ned mod vandet. Francine siger, at hvis man vasker ansigtet i frisk kokosmælk hver dag, er man altid ung og uden en rynke, uanset hvor gammel man bliver. Man rider i en slags drøm, sadlen knirker sommetider, og man kan lugte havet og hestens gode lugt. Og så, lige et øjeblik, drejer man så til højre eller til venstre. Til venstre selvfølgelig. Man drejer til venstre og har havet i ryggen, og vejen går opad i zigzag. Følelsen af højdedragende kommer ind i møde, kølig og hed på samme tid. Det tog 3 timer at komme til plantagen Constance. Sommetider var det så længe som et helt liv. Jeg var næsten 12, før jeg red derop alene. Der var strækninger på vejen, jeg var bange for. Svinget, hvor man meget bredt kom fra solen ind i skygge, og skyggen havde altid samme form. Og stedet, hvor kvinden med framboesia tiltalte mig. Jeg formoder, hun tikkede, men jeg kunne ikke forstå hende, for hendes næse og mund var et væk. Det virkede, som om hun grinede af mig. Jeg blev forskrækket. Jeg blev ved at se mig bagud, for at se, om hun fulgte efter mig. Men da hesten kom til det næste vadested, og jeg så klart vand, troede jeg, at jeg havde glemt hende fuldstændig. Og nu, her er hun.
0: Det er meget sansemættet.
1: Ja, man ryger helt tilbage. Og så en flot beskrivelse også af erindring. Hun ligger jo i sin seng og er træt.
0: I sin sygeseng og er træt, ja. Og muligvis også fuld på det her tidspunkt.
1: Ganske givet. Ja. Og så har hun denne her, hvordan man bærer ting med sig i virkeligheden. Også denne, både det smukke og det ubehagelige, og denne her kvinde er med hende.
0: Ja. som er syg og har en form for spedalskhed, går vi ud fra
1: det går vi
0: i
1: ud
0: ansigtet,
1: fra.
0: Ja. Ikke? Som har ædt hendes... Ja. Hendes mund og hendes næse, som gør, at hun ser helt mærkelig ud. Ikke?
1: Og klassisk Jean Rees med, at man er egentlig inde i en meget behagelig ridetur, og man ser landskabet fra sit indre øje, og så pludselig så kommer der noget, som er dybt ubehageligt. Det er meget det der modsatrettede. Der er aldrig noget, der bare må være yndigt og smukt. Og det er det så heller ikke.
0: Men det er jo på mange måder også sådan, tilværelsen er, især når man er barn, ikke? Altså, at man kan blive utrolig forskrækket over en fuld mand på gaden, eller over tordenvejret.
1: Ja, og hvordan de erindringer bundfælder sig, som sådan en kropslig erindring, som det her også er med, at hun rider og har et samspil med hesten eller muldyret, eller hvad det nu er.
0: Jeg tænker lige på, om jeg lige skal læse, for jeg har nemlig fundet et sted, hvor hun beskriver modsætningen, altså hvordan der føles at være i England. Ja, og det her er i starten af romanen, men der kommer jo ind imellem de her beskrivelser af, hvordan hun oplever det at være i England undervejs i hele romanen. Og en af de ting, som går igen, er jo, at hun fryser hele tiden, ikke? Ja. Fordi det er så koldt. Det er et helt andet klima, end hun er vant til. Og her er hun altså lige ankommet og er sammen med sin stemor Hester. Det er så England, sagde Hester, og jeg betragtede det igennem togvinduet, inddelt i firkanter som lommetørklæder. Småt og net og ryddeligt med indhegninger, der afskar alle vegne fra alle andre vegne. Hvad er det for nogle tingster? Det er høstakke. Det er høstakke. Jeg havde læst om England lige så længe, jeg havde kunne læse. Alting mindre og tageligere, men skidt med det. Her er London. 100.000'er af hvide mennesker, der styrter afsted, og alle de ens mørke huse, der skuler ned på en. Det ene efter det andet, alt sammen ens, mast tæt sammen. Gaderne som glatte, lukkede slugter, og de mørke, skulende huse. Jeg kommer ikke til at bryde mig om stedet her. Jeg kommer ikke til at bryde mig om stedet her. Jeg kommer... ikke til at bryde mig om stedet her. Du vender dig til det, blev Hester ved med at sige. Du har det vel som en fisk på landjorden, men du vender dig snart til det. Hold nu op med at se så travrig ud, som din stakkels far altid sagde. Men du vender dig til det.
1: To gode stykker op imod hinanden. Altså det vilde, frodige, interessante på sin vis også liv eller landskab i Vestindien, og så det her regulerede grå murværk. Og hun skriver jo meget om mure, efter hun kommer til England. Så man kan virkelig sige, at hun i bogstaveligste forstand, hun rammer simpelthen muren, da hun kommer til England og går til grunde på det. Og så er der også noget med kvindens stilling, altså apropos det der med at være handlekraftig.
0: Yeah.
1: Hvad skal hun faktisk stille op? Hvad har hun af muligheder som 16-17-årig kvinde kommende til England med en eller anden lidt ligegyldig familieforbindelse, som helst hellere ser hendes hæl end hendes tog? Men hun har kun mulighed for at bedrive sexarbejde. Hun kan ikke lave, hun er ikke uddannet, hun har ingen mulighed, og hun er kvinde. Og her er vi jo, hvor er vi henne i tid, i 1910 eller sådan noget lignende, ikke? Det er før Første Verdenskrig, formentlig, ikke? Så hun har, altså det er overhovedet at stille hende i den situation, er meget ubarmhjertigt.
0: Altså heldigvis lever vi jo i dag i Danmark i et velfærdssamfund, hvor de allerfleste mennesker har et sikkerhedsnet, som gør, at de aldrig kommer til at leve under de her omstændigheder, men jeg kom sådan til at tænke på handlede kvinder, som vi jo også har en hel del af i Danmark, altså som kommer fra det globale syd eller fra Østeuropa og pludselig ender i Danmark uden nogen som helst chancer for at skabe sig en tilværelse og er helt ufrie.
1: Helt klart et perspektiv, altså, og man kan sige stadigvæk, at hvis vi kigger tilbage i historien til Jane Austen og de kvindeskikkelser, der er der, der var det primære jo også at blive gift. Og de her chorus girls, det er jo deres håb. Det er at møde en rig mand, de kan blive gift med.
0: Det taler ligesom de hele tiden om, ikke?
1: Ja, ligesom deres eneste. Det kan man sige, nej, hvad fanden skulle de gøre? Altså, det var deres mulighed for at komme ud af det der dybe moras og misbrug, og hvor man også er nødt til, det er jo meget tydeligt her også, hvordan hun bruger alkohol til at komme ind i sociale sammenhæng, fordi hun nok, vi må sige, hun er meget sky person, og der kan hun så bruge alkoholen som krykke i den, så det gør hun jo i den grad også, ikke?
0: Jo.
1: Og
0: de drikker utrolig meget hele tiden, altså fra morgenstunden.
1: Simpelthen. Er det ikke engang, tænker jeg, det er ikke engang sådan noget med, at vi venter lige til klokken 5? Nej, nej. Det går bare i gang.
0: Frem med ginen.
1: Ja.
0: Og så drikker de rent gin.
1: Ja.
0: Og mange glas efter hinanden.
1: Man kan nærmest selv blive lidt bruset af at læse den, fordi de drikker så meget.
0: Ja.
1: Hun er mere som et genfærd, eller en spøgelse, en zombie, som sådan bevæger sig rundt i en lidt fuld tilstand, og prøver at holde tingene væk, og egentlig helst bare gerne vil i seng og dø. Hun kan slet ikke komme til fuld udfoldelse.
0: Nej, altså, men man kan jo også sige, at hvis man er så ufri, fordi man ingen muligheder har, man har ingen kapital på nogen måder, hverken økonomisk, social eller kulturel kapital, hvordan skal man så udfolde sig?
1: Ja, og der er så altså, kun døden tilbage på mange måder, og så er der hun sådan victim of circumstance på den måde også, at hun lader sig ligesom flyde med i de der relationer, fordi hun ikke rigtig ved, hvad hun ellers skal gøre.
0: Ja. Hanne, hvordan læser du egentlig slutningen? Fordi Anna får jo denne her ulovlige abort, som faktisk gør hende rigtig syg. Men Riz beskriver det jo åbent, altså det er også en form for ny begyndelse.
1: Ja.
0: Hvad tror du?
1: Jeg tror, hun dør.
0: Ja, hvorfor?
1: Måske er jeg lidt præget af, at jeg så skriver hende ind i den tradition med Anna Karenina og Kameliadamen og de andre store tragedienner i verdenslitteraturen, hvor hun så godt nok er en lang mindre glamourøs udgave, men dog alligevel har en rem af den samme hud. Og så synes jeg, hele bogen bærer præg af at være en rejse hen mod døden. Og hele hendes resignation, illusionsløsheden, trætheden, sygdommene. Jeg synes, det peger en vej, og det er hen mod døden. Og man kan jo også sige, at hun ikke er livsduelig, fordi hun er fuldstændig initiativløs. Vi ved jo godt som læsere, at der er der nogle grunde til. Det kan hun faktisk ikke gøre for. Det er både samfundsstrukturen og den livssituation, hun selv har på daværende tidspunkt. Ej, jeg synes, det peger hen imod det store tomme rum, havde han nær sagt. Det vil jeg gætte på.
0: Og noget af det, som er så trist, er jo, at man som læser tænker, men hvis du dør, Anna, så er der måske heller ikke nogen, der kommer til at savne dig.
1: Nej.
0: Altså, du har ikke haft en plads hos nogen, fordi alle de mennesker, der er omkring dig, synes du er helt umulig.
1: Ja.
0: Det er noget, der står tit, ikke? Du er sådan et umuligt barn.
1: Ja.
0: Uregerlig, umulig.
1: Ja, og sådan utilpasset.
0: Utilpasset.
1: Passer ikke ind.
0: Ja.
1: Det gør hun ikke. Så hun er også meget sin egen, og i den der outsider-rolle. Eller hun er en total outsider på alle måder. Og på den måde er det en meget tragisk historie. Det er jo helt entydigt, det er det.
0: Hvordan kan det være, at du, Hanne, kom i tanke om denne her bog allerførst, da jeg spurgte dig, om du ville være med? Hvad var det, der gjorde, at det var den første bog, der faldt dig ind?
1: Ja, men det er virkelig et godt spørgsmål. Altså, jamen, jeg har faktisk altså, på en eller anden måde, så indlejrede den sig hos mig. Jeg tænker tit, ret tit på den.
0: Ja.
1: Og stemningen i den, og hele Anna der, det gør jeg faktisk. Og så Men hvorfor, det kan jeg faktisk ikke svare på. Men det var bare den første, der poppede op. Af alle de mange klassikere, jeg så de facto har læst, så er det faktisk lidt mærkeligt.
0: Ja.
1: Ja, det er det.
0: Når du tænker tilbage på den, hvad er det så for nogle scener, der står stærkest? Altså nu læste du den der vidunderlige beskrivelse af Domenica op, men er der nogle andre steder, der sådan
1: der særligt skiller sig ud. Jeg synes, beskrivelserne af Domenica skiller sig ud, fordi man har lidt fornemmelsen af, at der kan man måske lige få skuldrene ned et øjeblik, også som læser, og der er faktisk noget, der er rart og behageligt, og hvor hun har befundet sig godt, i hvert fald i nogen grad. Der er også problemer der, helt givet, men bedre end det, hun kommer til. Og så måske kontrasten netop imellem det vestlige samfund, London, hele underverdenen, synes jeg også er utrolig godt beskrevet.
0: Mm.
1: Hvordan de er jo ikke med i den virkelige verden. Altså, de er under over. Ja, det er det. Altså, ligesom Harry Potter, der går ned og tager et tog bare til et virkelig, virkelig frygteligt sted. Det er der, de er.
0: Ja.
1: Og alle ved det. Altså, der, hvor hun møder sin store kærlighed, Walter, der lyser det jo ud af de to piger, at de kommer fra noget, der foregår under overfladen, og derfor tager de her mænd kontakt til dem. Så det hele, det er også en fascinerende skildring af sådan en underverden, som er fyldt med ret overskridende, frygtelige ting og tiltag, ikke? Relationer.
0: Og det er også en af grundene til, lige præcis det, du siger, det er en af grundene til, at jeg tænker, at den føles ekstremt relevant, fordi vi jo faktisk stadigvæk har de der parallelsamfund, altså mennesker, der bliver handlet til vores del af verden og lever sådan set side om side med os andre, men vi ser dem ikke, fordi de bliver gemt væk, enten helt korporligt eller også i overført betydning. Ikke?
1: Jo, så hvis man får det indblik.
0: Men jo også i mange migrantliv, altså mennesker, som lever på en helt anderledes fattig måde end alle andre, der er født og opvokset i Danmark og har fået lige muligheder. Ikke?
1: Jo.
0: Men Hanne, jeg tænker på det her med, det er ikke en klassiker, vi kender til i Danmark.
1: Nej.
0: Du sidder med en udgave, som Penguin har udgivet i deres klassikerserie.
1: Ja, moderne klassiker
0: moderne
1: kalder
0: de klassiker.
1: Den, ikke? Voyage in the Dark, som den hedder på engelsk.
0: Ja, men hvorfor tror du, at vi fuldstændig har overset den her i Danmark?
1: Jeg tror, hun har været på pensum på universiteterne tidligere. Det gætter jeg på, at hun ikke er i dag. Nu har jeg selv læst engelsk kortvarigt, og der erindrer jeg ikke, at hun var på pensum. Så der er hun nok røget af. Det er jo svært at sige, hvorfor.
0: Ja, hvorfor er der nogle bøger, der ligesom bare ryger ud af vores horisont?
1: Ja, det kan være noget med smag og temaer, og hvad passer ind i den tid, der kommer efter bøgerne. Der er jo meget, der ikke overlever egen tid.
0: Mm.
1: Så det tror jeg ikke, man kan svare entydigt på.
0: Nej, men uanset hvad, så giver hun i hvert fald en stemme til et menneske, eller måske en klasse af mennesker, som meget sjældent har haft en stemme i litteraturen. Før, måske i dag.
1: Altså det, vi snakkede om i starten med, det er en ligegyldig person.
0: Ja.
1: Det synes jeg er, den skal hun have ros for, at hun beskriver denne her ligegyldige piges frygtelige skæbne i Englands underverden. Velkommen til det, det må man virkelig sige. Og meget af det er jo selvoplevet, men det er ikke kun. Altså hun kom godt nok selv til England på præcis samme måde. Ikke fordi hendes far døde, men fordi hun nok ville væk fra sin mor, som var sådan fuldstændig åbenbart eksplosiv type, der slog hende og var meget lidt moragtig. Og så kom hun så over til en eller anden form for familieforbindelse, eller hende Hester. Og hun fik faktisk mulighed.
0: Tror jeg, det var i...
1: Ja, brorens, farens søster.
0: Ja.
1: Og så ville hun faktisk ikke hjem igen. Det fik hun mulighed for, og selvom hun elskede det, hun kom fra, så valgte hun, var hun meget stædig.
0: Mm.
1: Så hun valgte at blive, og så blev hun jo fuldstændig glemt. Hun havde så en, ham der hedder Maddox Ford, som var redaktør af det tidsskrift, der hedder The Atlantic Review, som var sådan det fine litterære tidsskrift.
0: Ja.
1: Hvor netop Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway og alle mulige andre publiceredes. Der han gav hende mulighed for at publicere en historie der. Og de havde selvfølgelig, havde jeg nær sagt, en eller anden forhold. Han var sådan rigtig krænker, vil man sige i dag, Ford Maddox Ford.
0: Ja.
1: Men han var meget lojal over for Jean Rhys hele hendes liv. Men hun forsvandt så ud i glemselens tåger, og sidder jo så i sådan et hus ude i Devon, som jeg forestiller mig er meget landligt, jeg ved det faktisk ikke, hvor hun så har siddet derude helt for sig selv. Og så en dag bliver hun ringet op af Nej, der er en notits i avisen. Mm-hmm. Det står faktisk på flappen på denne her bog.
0: Ikke på min, nej, men der er du heldig.
1: Hvor BBC de efterlyser folk, der ved noget om Jean Rees' bog Good Morning Midnight. Mm-hmm. Fordi de vil lave sådan en radiohørespil. Og så svarer hun selv. Ej, på den annonce.
0: Ej,
1: jeg sidder så her og er for øvrigt relativt bitter, fordi alle bare har givet mit forfatterskab fingeren. Og så får hun så der et kæmpe gennembrud, og White Sagazusi udkommer. Jeg tror, det er Napalm, der blandt andet anmelder den, og så videre. Og så bliver hun så kæmpestor.
0: Ja.
1: Og det når hun så oplever, så dør hun så kort tid efter.
0: Men i modsætning til Anna Morgans, altså hovedkarakteren i romanen her, så lever hun jo faktisk et langt liv, Jean Rees.
1: Det gør hun.
0: Og bliver over 80, tror jeg.
1: Ja, hun bliver gammel og når så lige, selvom hun så bittert siger, at at det var for sent, at berømmelsen kom, men hun siger, så har jeg fortjent min død, formulerer hun så. Altså, igen døden som den store udfrielse. Ja. Det kommer jo meget an på, hvordan man ser det.
0: Ja.
1: Og der ser hun altså det på den måde, at hun har gjort sig fortjent til at dø.
0: Ja.
1: Og der er jo også lidt spor af her, blandt andet i forbindelse med, at Walter forlader Anna, der sætter hun sig ned og skriver. Mm-hmm. Det synes jeg også er en meget fin passage. Et lidt klodset formuleret brev eller dagbogsnotat om, følelsen af at blive forladt af ham. Og der lægger det selvfølgelig også op til skriften som en form for terapeutisk middel, og det brugte Jean Rees også. Hun var jo ikke så produktiv, så jeg tror, det kostede hende ret meget at skrive ned. Mm. Og selvom det virker så forholdsvis uforkromet hendes sprog, så tror jeg egentlig, hun var ret lang tid om at skrive det. Men det har så også en stor effekt i læseren, det synes jeg. Altså, jeg synes virkelig, det fungerer. Jeg kan godt lide det der med at selv få en følelse, når jeg læser det. Altså, det giver mig egentlig en stor oplevelse. Ja. Ikke fordi jeg måske har haft følelsen før, men simpelthen det, at det vækker nogle følelser, synes jeg er fedt.
0: Ja. Jeg synes også, at det har været en kæmpe oplevelse at læse Rejse i mørket, så jeg er utrolig glad for, at du valgte netop den sikken åbenbaring. Altså, jeg tror, jeg har lånt det eneste eksemplar, som findes i Danmark på biblioteket, så nu afleverer jeg det tilbage, sådan så at andre kan låne den.
1: Sætter pris på.
0: Ja. Hanne Salomonsen, tusind tak, fordi du ville komme og fortælle om Rejse i mørket. Det var en stor, stor fornøjelse.
1: Selv tak.
2: Ja, det her det var denne uges afsnit af din klassiker. Nu er du tilbage i K-Lives univers. Om lidt så er der en radioavis, og klokken 15.03 så er jeg tilbage med endnu mere K-Live.
3: Konflikten mellem USA og Iran om Hormuzstrædet spidser til. Iranske statsmedier rapporterede tidligere i dag, at et amerikansk skib var blevet stoppet og ramt af missiler, da det var på vej mod Hormuzstrædet. Det afviser det amerikanske militærs centralkommando og tilføjer derimod, at to handelsskibe, der sejler under amerikansk flag, er sejlet igennem Hormuzstrædet i dag. USA's præsident Trump har sagt, at man vil hjælpe handelsskibe igennem strædet, blandt andet med hjælp fra krigsskibe. I Iran der står det mere og mere tydeligt, hvor vigtig kontrollen med strædet er, siger DR's korrespondent i Mellemøsten, Nana Mus Steffensen.
4: Derfor er det vigtigt for Iran at demonstrere, at de faktisk stadig kan og vil opretholde den blokade, ellers så mister den jo sin værdi. Og det betyder altså, at hvis vi begynder at se bevægelser i strædet, som ikke er aftalt med iranerne, ja, så stiger risikoen for, at situationen eskalerer.
3: USA og Iran forhandler i øjeblikket om en mere langvarig fred, men den seneste udvikling i Hormuzstrædet kan godt spænde ben for det.
4: Så kommer vi til at se situationen gå mere af en militær vej på bekostning af de diplomatiske forhandlinger, som jo altså trods alt finder sted.
3: Borgernes parti, gruppe i Folketinget, tæller nu kun formand Lars Boje Mathiesen. Ved valget i marts kom Borgernes Parti i Folketinget med 4 mandater, men siden er en smidt ud, en anden har forladt partiet, og senest har Nadia Natalie Isaksen meddelt, at hun også er ude. Hun begrunder sin beslutning på Facebook med, at Borgernes Parti ikke er blevet til det, mange håbede på og kæmpede for. DR's politiske korrespondent Christine Kortsen siger, at det er gået usædvanligt hurtigt.
5: Det betyder jo, at han er sådan en enmandshær i et parti, som har været ude for en historisk nedsmeltning. Altså, vi har før set partier, der smeltede ned, men ikke med den hast.
3: Nu håber Jakob Harris, der blev ekskluderet fra partiet, at formanden også forlader det, og at de frafaldende kan fortsætte det.
6: Jeg håber jo, at der kommer ro på, og der kommer en fornuftig løsning på det hele, sådan så vi stadigvæk har et parti herinde, som tør gå imod det system, som Lars Bøje tydeligvis er blevet en del af.
7: Og hvad er det for et system, du mener, han er blevet en del af?
6: Jamen, det er jo at være karrierepolitiker.
3: Hverken Lars Bøje Mathiesen eller Nadia Natalia Isaksen har kommenteret den seneste udvikling. USA's udenrigsminister Marco Rubio skal på torsdag mødes med Pave Leo, skriver nyhedsbyrået AFP. I april kaldte præsident Trump paven for svag, efter at han havde kritiseret den amerikanske immigrationspolitik og krigen mod Iran. Men pave Leo har tidligere slået fast, at han ikke er bange for Trump-administrationen, og at han nægter at tie stille. Resten af dagen tørt med en del sol, let til frisk vind omkring vest og fra 9 til 15 grader.

0: Hvor finder man mon verdens mest imponerende kunstsamling? Louvre i Paris, The Met i New York, Vatikanet? Ja, et fjerde bud, det kunne være på en af de mange frihavne rundt omkring i verden, hvor ekstreme mængder af værdifuld kunst og kulturarv ligger opbevaret, gemt væk fra skattemyndigheder og offentlighedens øjne. I dokumentarserien Velkommen til Pengeland, der undersøger dokumentaristen Andreas Dalsgaard frihavnene og den her sorte kunstøkonomi. Gennem en årlang retsstrid mellem en schweizisk kunsthandler og en russisk oligark får vi indblik i en verden, som vi ellers ikke ser særligt meget til. En verden, som undergraver vores demokrati.
1: Når vi har en lille procentdel af samfundet, globalt set, som ikke skal stå til ansvar for de regler, almindelige borgere skal, så er det undergravende for vores demokrati, det er undergravende for vores retssystem, og derfor er det vigtigt at få et indblik i, hvordan det foregår. Og det er også fascinerende.
0: Lød det fra seriens instruktør Andreas Dalsgaard, da jeg talte med ham for en time siden. I dagens program, der tager vi til Pengeland og undersøger, hvorfor kunst er så velegnet til at svindle. Du lytter til K Live med mig som vært. Jeg hedder Kasper Dyrholm. Da jeg talte med Andreas Dalsgaard, som har instrueret den her dokumentarserie, som i dag har premiere på DRTV, Velkommen til Pengeland hedder den, så forklarede han grundkonflikten i dokumentaren sådan her. Hold lige tungen lige i munden.
1: Vi har to personer. En russisk oligark, der flytter ud af Rusland med utrolig mange milliarder med sig. Dem skal han placere et sikkert sted. Han får hjælp af en schweizisk kunsthandler, som også er ekspert i at bygge sådan noget, der hedder Freeport, hvor man kan opbevare kunst i en form for frihavn, altså uden for nogen lande. Og han anskaffer kunst for 2,2 milliarder dollars på vegne af den her russer. Det han ikke fortæller ham, det er, at købsprisen er meget lavere. Så i processen, så køber han kunsten for et langt lavere beløb, og får i nærheden af 1 milliard dollars i sådan skjult profit i forbindelse med det her. Og da russeren finder ud af det, så bliver han vred. Og så går han til angreb i retssale i hele verden, i medierne og på alle mulige andre måder.
0: Stadig lidt forvirret derude. Bare rolig. Vi skal nok dykke ned i alt det her med frihavn og milliardbeløb, schweiziske kunsthandlere og russiske oligarker. Nu skal vi nemlig se lidt nærmere på, hvorfor kunst er et attraktivt sted for økonomisk kriminalitet. Jeg har talt med Kalle Johannes Rose, som er lektor på CBS og forsker i økonomisk kriminalitet.
2: Kunst er en glimrende måde at overføre massive mængder penge på, i stedet for at have pengene. Du kan ikke spore det. Du kan veksle et kunstværk til en hvilken som helst møntfod i verden. Det vil sige, at det er bedre end dollars og euro. Så er det også et rigtig, rigtig godt middel til at flytte penge, specielt ulovlige penge, eller penge, der har et ulovligt ophav. Og derfor så har man også i reguleringen i dag af gallerier og auktionshus faktisk omfattet af hvidvaskreglerne, for de skal reagere til myndigheden. Det skulle de ikke på det tidspunkt, hvor den her sag ligesom kører. Det her er ligesom et bevis på, i realiteten, der er mange gallerier og auktionshuse rundt i Europa, som ikke har forstået, hvorfor de lige pludselig skulle blive omfattet af hvidvaskreglerne. Og i realiteten skal de alle sammen sætte sig ned og se den her dokumentar, fordi det er en glimrende forklaring på, hvorfor det er, at vi gerne vil have, at de har lidt sund fornuft, når der kommer kæmpe nyrige kunder ind og køber kunstejendomme for svimlende beløb, uden at de rigtig kan forklare, hvor pengene kommer fra.
0: I forhold til det her med at flytte kunst, så er der en, der medvirker i dokumentaren, der hedder Oliver Bullock, som er forfatter, er sådan en, der har beskæftiget sig meget med korruptionsområdet, lavet undersøgende journalistik om det. Han fortæller om begrebet pengeland, det han så kalder moneyland. Lad os lige prøve at høre et lille klip.
3: Moneyland is a country I invented. But it's real. It was like a joke to myself. Why don't I understand what's going on, right? Like literally, why me personally, why don't I understand what's going on? Because the money's in Moneyland. Where if you're rich, you can keep your money there and no one else can follow it. If I've got $100 million and I want to make sure no one knows it's mine, a really good way of having that is owning a painting.
0: Ja, Kalle Johannes Rose, i virkeligheden var det meget det samme, du sagde før, det her med kunst er en virkelig god måde at rykke værdi eller penge rundt på. Men hvorfor er det egentlig attraktivt at kunne rykke penge rundt?
2: Det er nogle penge, man gerne

0: I Danmark har vi ikke nogen frihavn, der har vi fri varelager. Det er det samme. Det er bare en frihavn, bare på land. Og konceptet er sådan set bare, at hvis du forestiller, du har en elektronikforretning, og du køber en masse fladskærme op, som du skal sælge, så når de rammer Danmark, så skal de jo egentlig beskattes. Men vi vil gerne udskyde beskatningen til, hvis det nu i bare ikke fik solgt alle fjernsynene. Så derfor så har vi frivarelager, skattefri zoner, hvor vi transporterer dem hen først, og så lader vi dem stå der, indtil vi finder ud af, om vi skal bruge dem. Og så tager vi fjernsynet ud og sælger dem, og resten kan vi sende tilbage. På den måde, så skal vi ikke beskattes af det, vi har taget ind i landet.
1: Men hvorfor det er attraktivt? Altså fordi, på et eller andet, hvis jeg vil bruge de penge, som mit værk, jeg har købt, det repræsenterer, så skal jeg vel også have det ud af en frihavn på et tidspunkt?
0: Det skal du. Vi har lavet de her skattelyszoner af en grund, fordi vi jo ikke har den samme beskatning i hele verden. Og det vil sige, at vi gør det for at kunne have effektiv handel med hinanden. Når han siger Moneyland, så siger han, så prøv at forestille jer, at hvad ligger der ikke i alle de her små skattely kombineret? For det, der er problemet, det er, at du kan jo så flytte ejendommen fra den ene frihavn til den anden frihavn. Og det hele er skjult. For der er ikke nogen transparenskrav om, at hvad der er i en frihavn, sådan er offentligt til skue. Derfor ser vi også i dokumentaren, at de omtaler en frihavn i Schweiz, i Genève, hvor de siger, at det her det er nok den største kunstsamling i verden. Men der er ingen, der kan fortælle os, hvad der er derinde. Fordi der er ikke transparens med, hvad der er. Og det vil sige, at hvis du skal skjule ejendommen for skattemyndighederne, så kan det være, at du lader dit virksomhed gå konkurs. Der var købt nogle malerier. Hvor de hen? Det er der ikke nogen, der ved. Fordi de ligger simpelthen i en eller anden skattelyzone et eller andet sted i verden. Og du kan ikke engang sådan sige, men der var blevet hentet en lastbil der, der kørte den derover til skattely i Genève. Nej, fordi så har du måske flyttet den via privatfly, der også nærmest fungerer i det her friskatteområde, og transporteret den forskellige steder hen. Så det er en måde at gøre det hele hemmeligt på. Og så kan du simpelthen, på den måde, så kan du tømme selskaber, og du kan tømme din egen formue for alt det, du burde blive beskattet for.
1: Men lige så snart jeg skal have penge for mit maleri, så er det vel nødt til at komme ud i offentligheden?
0: Det er jo derfor, der er rigtig mange malerier, der ikke ser offentligheden igen. Fordi meget af det her, det sker jo ved private handler. Det ser vi sådan set også i serien. At lige pludselig så kommer der et maleri, der vi ikke har set i 20-30 år. Og så kommer det til salg igen. Det betyder altså ikke, at det er den samme ejer, der nødvendigvis har haft det i 30 år. Det betyder, at du har kunnet sælge det i private handler mange gange. Måske endda solgt det i ring, sådan så man kan få nogle penge ud af det løbende. Man skal forestille sig, at det, som han prøver at forklare, at det her Moneyland er. Det er sådan set et begreb på at forklare, at alt det her skattelyzoner og skattefri områder, der ligger i den internationale sfære mellem alle landene, i den pulje gemmer der sig sindssygt mange værdier, simpelthen fordi man gerne vil undgå at blive beskattet, eller hvis man er ved at gå konkurs, gemmer sine værdier i det, indtil man kan sælge det videre. Og det er jo også derfor, at sådan en som Yves Bouvier i serien jo ikke kan sige, hvem der sælger og hvem der køber. Fordi sælger er måske selv gået konkurs, eller er jo selv inde i markedet for at slippe for at blive beskattet. Så du vil ikke offentliggøre nogle af de her ting. Det er private handler.
1: Hele det her system, Moneyland, Pengeland, schweiziske kunsthandler, russiske oligarker, det må jeg være ærlig at sige, det er noget, der er relativt langt fra min hverdag. Hvad har det her egentlig med mig og dig for den sags skyld at gøre?
0: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Det har det at gøre med, at når hensigten er at skjule midler, hvorfor skjuler man de her astronomiske summer? Det gør man, fordi at de egentlig skal beskattes eller tilhøre nogle andre. Det vil sige, hver gang, hvis jeg købte et maleri til 500 millioner og sendte det

0: via et skattely og gemte det, og fik det måske solgt videre, sådan så jeg fik pengene om 5 år på en anden konto på Cayman Islands eller et andet skattely, så har jeg unddraget statskassen for 500 millioner, der burde være blevet beskattet, hvis jeg har brugt mit overskud i min virksomhed til at købe det. Så grunden til, at vi fokuserer meget på hvidvask og økonomisk kriminalitet, det fordi det går ud over samfundet. Det er simpelthen selve velfærden, der bliver forringet, fordi vi mangler en masse penge. Når hvidvasksekretariatet opgør, at der bliver hvidvasket for 68 milliarder, hvilket nok er endnu højere i den næste runde, jamen så betyder det, at ulovlige midler simpelthen er blevet flyttet rundt og lader som om, at de er lovlige i sidste ende. Det vil sige, at de har undgået beskatning. De har undgået at være en del af det samfund, som vi to er en del af, som vi alle er en del af, hvor vi betaler skat af vores overskud.
1: Du sagde 68 milliarder årligt minimum.
0: Ja, det er nok den laveste sats.
1: Det er jo svært at tale om de der altså helt eklatant store beløb, men noget, der jo er meget aktuelt lige de her dage, det er jo store bededag, som man afskaffede. Det gjorde man, fordi man forventede, at statskassen ville få en varegevinst på ca. 3 milliarder kroner årligt. Altså de her store beløb, der bliver svindlet for, hvis vi fik dem i statskassen, at der vil nærmest ikke grænser for, hvad det ville betyde. Altså vores politiske prioriteringer af midler er vel peanuts i forhold til de her beløb, som vi bliver snydt for.
0: Ja. Og nu så bliver den jo sådan lidt politisk, fordi vi har også en justitsminister, der selvfølgelig prøver at gøre sit med en ny politiforlig og det ene og det andet. Men det er... Der bliver ikke gjort nok i det her land for at stoppe det. Og vi har præsenteret sådan set... Jeg har selv lavet noget arbejde, som vi har præsenteret foran Folketinget. Og svaret er desværre ofte, at det ikke er et særligt sexet område, og så er det meget komplekst. Altså, der er ikke nogen lette løsninger, og det er jo det, de kriminelle udnytter.
1: Men apropos det, fordi et gennemgående argument i den her dokumentar, det er også, at der er et system, der tillader milliardærer, de superrige, at gemme, hvidvaske milliarder af kroner i kunst. Så hvad er det grundlæggende for et system, der fordrer den her kunstsvindel for milliarder på milliarder på milliarder?
0: Vi har bygget et tillidssamfund op, hvor vi har tillid til, at hinanden betaler skat og overskud. I det system, vi har bygget op, der har vi ikke bygget op, at man simpelthen kan figurere med sit overskud. Du kan simpelthen opfinde omkostninger, som ikke eksisterer, og på den måde slippe for at betale skat. Hvis du kigger på de superrige i USA, så ejer de superrige ingenting. Det gør deres selskaber. Vi har lige haft diskussionen i forhold til formuebeskatningen herhjemme. Ikke at, men hvor vi havde nogen af de her entreprenører ud og sagde, hvis jeg skal formuebeskattes, min formue ligger i aktier, i selskaber. Det vil så sige, at jeg bliver beskattet af noget, jeg ikke har i hænderne. Det er ikke, fordi jeg har 200 millioner i hænderne. De ligger i alle mulige aktiver, som aktier. Skal jeg så sælge dem? Men så sælger jeg jo min virksomhed, for at kunne betale skat. Så vi har designet, vores skattesystem er simpelthen designet på en måde, hvor man ligesom kan lade være med at eje genstande, men du kan eje alt igennem selskaber.
1: Det her problem er jo selvfølgelig et, der går langt ud over kunstbranchen, men nu er der alligevel lige den her lille plet af det, vi særligt fokuserer på i dag. Så hvad skal der egentlig til for at stoppe den her massive økonomiske svindel, der lader til at være i kunstbranchen?
0: Hvis vi skal stoppe det inden for kunstens verden, så skal vi for det første sørge for meget mere transparens. Fordi det er den vej, vi kan komme ud af det. Det geniale ved sådan et, som nogle af de her bitcoin-systemer eller de her forskellige e-valutaer, det er, at man kan tracke, hvem har haft det på hvilket tidspunkt tilbage i tiden. Det kan du ikke med et maleri. Der skriver du ikke, hvem den tidligere ejer er. Så det kan også godt være, at vi skal til at lege med, at de her malerier skal simpelthen, for at man kan stole på, at det er validt, så skal det ske i det åbne marked. Der skal noget mere transparens. Det kan også være, at vi skal gøre et opgør med, hvad foregår der i de her frihandelszoner, altså fri varelager eller free ports, fri havne. Fordi det er kun via transparens, at vi begynder at få et reelt indblik på, hvad det er. Fordi det er det, hele den her verden, de lever af, at de kan gøre det i hemmelighed. Så det vigtigste værktøj, vi kan have, det er, at vi kræver fuld transparens. Ikke kun, at det er dig, der køber et kunstværk, men også med, hvilke penge du køber det. Hvor kommer de fra?
1: Og hvem er det, der kan skabe den transparens?
0: Du kan bare tage beslutningen i Danmark om, at du ikke kan købe kunst i Danmark, medmindre du registrerer dig som kunde, og du ikke må handle på en kundes vegne, og du skal følge det her maleri over en vis sum, så skal man altså kunne redegøre for, at man har maleriet, og man skal indberette det til skat, at man altså har det her maleri i sin varetægt.
1: Men så kan jeg jo bare gøre det i udlandet og placere det i en frihavn.
0: Det er jo så det, der er problemet.
1: Det er lidt nedslående, synes du ikke?
0: Jo, altså der er jo... Altså, det er nedslående på den måde, at... Vi skal jo heller aldrig nogensinde tro, at vi er så blåret, at vi kan bekæmpe kriminalitet. Det vil jo altid eksistere. Men der er nogle systemer, hvor vi gør det lette. Og så snart vi gør ting, at man kan gøre ting hemmelige i den her verden, så bliver det meget, meget lettere for de kriminelle. Det, der er det vigtigste, vi kan gøre, det er, at vi kan tage nogle skridt sådan, så det bliver mere besværligt. Vi er ude, hvor det er svært. Fordi det er en separat økonomi. Hele den her skattefri zone, hele den sorte økonomi, eksisterer jo ved siden af den, vi andre bor i.
1: Ja, det var Kalle Johannes Rose, lektor på CBS, som forsker i finansiering af kriminalitet og hvidvask. Og hele grundlaget for den her samtale, det er dokumentarserien Velkommen til Pengeland, som i dag er premiere på DR TV og bliver sendt i aften på DR 1. Gaming-verdenen smelter sammen med musikkens. Et eksempel, det er gaming-streameren Rasmus Søndergaard, der afholder talentshows på gamernes sociale platform Twitch, og derudover har startet sit eget pladeselskab. Ja, med hans 700.000 følgere, der kan en video med Søndergaard kickstart en musikalsk karriere. Nu er der så en gruppe af det, man kunne kalde gamer-rappere, som er vokset frem. De kender ikke hinanden nede fra gaden. Nej, de kender hinanden fra Discord, som er sådan en chat-platform, som mange gamere bruger. Når de rapper, så optræder de under deres gamer-navne. I weekenden der optrådte en af de her nye gamer-rappere på Spot Festival, en festival i Aarhus, som fokuserer på talentmassen i dansk musik. Han hedder Aske Holt Bøjsen og optræder under gamer-navnet Lego Bygger 123. K-Lives Victor Kruse talte med ham om mødet mellem computerspil og rapmusik. Og det kommer lige her.
2: Jeg står lige nu foran expo-scenen på Spot Festival, hvor Lego Bygger 123 skal spille. Og her er virkelig mange mennesker. Så mange, at han var nødt til lige at bede alle om at rykke sig. Jeg tror, det her det bliver en stor fest.
3: Jeg hedder Aske Holt Bøjsen. Jeg er bare en 19-årig knejt, der laver musik for Aalborg. Jeg laver musik under navnet Lego Bygger 123, og jeg er en seriøs musiker. På trods af navnet. Jeg er bare en person, der er super passioneret omkring musik, og også kan lide at lave alt muligt forskellige slags gøjl og musik.
2: Altså, hvordan har du det lige nu oven på den der koncert?
3: Altså, jeg har det fuldstændig vanvittigt. Jeg har slet ikke regnet med, at der ville komme så mange folk. Jeg kunne slet ikke se enden af det. Det var sindssygt. Helt klart nok den mest velbesøgte koncert, jeg har spillet, så det var bare, altså det er en vanvittig følelse, som man slet ikke lige sådan kan putte ord på den måde.
2: Du er en del af en ny bølge, hvor gaming og musik ligesom hænger sammen. Hvordan hænger de to ting sammen for dig?
3: 100%. Altså, jeg startede jo... Jeg har altid haft unrestricted internet access, hvis man kan sige det sådan. Ligesom jeg var helt lille dreng, du ved, startede med at sidde på computeren og game og bare være på nettet. Og det var egentlig også min indgangsvinkel til at finde musik. Så du ved, jeg sad bare som lille barn og hørte alt det der Young Lean og sådan noget på nettet. Og sad bare i min egen verden med det der virkelig fede musik der, som jeg havde fundet, du ved, igennem gaming og igennem at være på computeren. Så det har helt klart haft en kæmpe indflydelse på, hvordan jeg laver musik, og hvordan jeg lytter til musik.
2: Altså, hvordan fandt du frem til musikken igennem gaming?
3: Jeg tror helt konkret, så jeg plejede at spille rigtig meget Minecraft. Og i Minecraft, der plejede der at være sådan en rigtig stort community omkring noget, der hedder PvP. Og det er basically, hvor du putter to sådan svedige nørder imod hinanden, og så ser, hvem der kan klikke hurtigst. Og de rigtig syge til det der PvP, kan jeg huske, de lavede sådan nogle montages af clips, de havde fået. Og så puttede de sådan musik over. Og nogle gange var det noget ret sygt musik, det der. Og så kunne man altid lige tjekke i beskrivelsen, du ved, okay, hvad er det her for en sang? Den skal jeg lige tjekke ud. Og så var det ligesom bare igennem der, at jeg opdagede alt muligt sindssygt musik ved at være en svedig nørd, der spillede Minecraft.
2: Du er startet med at lave musik på grund af, at du har gamet Minecraft. Har du også ligesom mødt andre, der laver musik igennem hele den her gamingverden?
3: Klart. Altså, både musikproduktion og gaming har virkelig en stor ligesom mængde af folk, der connecter over det igennem Discord for eksempel. Så når man er i de der communities der, så er det rigtig let at finde andre folk, der ligesom interesserer sig for det samme. Og det var meget det samme, jeg havde med gaming og musikproduktion, er at finde folk igennem det. Og der er også, altså der er en for eksempel, jeg har kendt ham i sådan noget 7-8 år, bare igennem gaming. Og så begyndte vi begge to at lave musik, og vi snakker stadigvæk sammen og laver stadig beats og sådan noget. Så det er ren hygge. Det er meget et overlap imellem, hvordan man ligesom kommunikerer med andre folk, der er interesseret i det samme.
2: Altså, i gamingverdenen handler det jo virkelig meget om at være sådan lidt det nogen vil kalde en nørd et eller andet sted. Altså, man fordyber sig i noget, og det gør man jo også, når man producerer musik. Kan du bruge nogle kompetencer ved at være god på en computer til at lave musik?
3: Jeg har lidt en filosofi med, at de der Fortnite-børn, der er rigtig sindssyge til at bruge en computer og har opvokset med at bruge computeren, de vil også kunne blive gode musikproducer, fordi du har ligesom kendskab til, hvad computeren kan og hvad du kan gøre med den. Og jeg føler også bare, at den tilgang der med at prøve sig frem og ligesom lære computeren selv at blive god til at game og blive god til at, du ved, benytte computeren til, hvad den kan, så det transfer ret godt over i at producere musik, fordi du får en ret syg tilgang til det, når du ligesom er vokset op på computeren og ikke har måske, altså mange af dem, jeg kender, de har ikke traditionelle musiske rødder, så de har ligesom bare lært det hele selv på nettet, og det giver bare en rigtig syg lyd, synes jeg, når man er løsredet for de der traditioner, der tit er i musik.
2: Hvad giver gamingmiljøet, som musikbranchen ikke gør?
3: Jeg føler, at gamingmiljøet og miljøet, der generelt er på Discord omkring især musik, det giver en mere løs tilgang til, hvordan man skal gøre det. Fordi jeg føler godt, at branchen kan godt være kantet. Og du ved, jeg kan også godt forstå det, fordi mange af de her pladeselskabers mål er jo at tjene penge. Og det er også fair, men jeg synes bare, at den ligesom ånd, der er på Discord, og den mere løsrevet ånd, der den kan meget mere. For mig i hvert fald, og det giver et meget federe rum at eksperimentere i, når at det hele ikke ligesom handler om penge, hvis man kan sige det sådan, for at putte det på spidsen. Så det er helt klart det giver for mig, en mere løs måde at gå til det på, hvor man bare går op i at lave noget fed musik.
2: Føles det som en samlet scene?
3: Ja, helt klart. Jeg føler mere end nogensinde før nu, der har den danske undergrund samlet sig, og vi er et super godt sted nu, hvor alle folk ligesom fucker med hinanden på tværs af vennegrupper og sådan noget der. Og jeg føler virkelig, vi er et sprødt sted i forhold til, at folk backer hinanden op, og folk er bare klar på at støtte for hinanden. Så det føler jeg er et super fedt community faktisk at være en del af. Rigtig, rigtig god stil. Yeah.
2: Du er jo en del af en rapgruppe. Kan du ikke lige forklare lidt om den rapgruppe og hvordan I kender hinanden?
3: Den hedder Brødrene Gren, og det er det er bare en masse af mine, du ved, venner, som jeg også kender igennem Discord, som vi altid, du ved, har lavet musik sammen. Og så, så lavede vi bare en gruppe. Vi har lavet et par album sammen og sådan noget, nogle collab-ting. Så det er egentlig bare, det er bare gutterne, som jeg godt kan lide at lave musik med, og bare sidder, du ved, chatter den op med, mødes med, når jeg er i København, eller hvor end de er.
2: Og I er jo ikke de eneste, der ligesom fusionerer musikken og gamingverdenen. Man kan jo bare tage sådan noget som Chat Records, som streameren Rasmus Søndergaard har lavet, som er et pladeselskab, der simpelthen er bygget på en talentkonkurrence igennem streamingtjenesten Twitch, som normalt bliver brugt af gamere, der livestreamer. Føler du, det er en generel tendens, at hele online-verdenen ligesom fusionerer nu, hvor det ikke bare handler om gaming? Det er ligesom en del af ungdomskulturen, at det skal hænge sammen det hele på en eller anden måde.
3: Ja, i stor del. Altså, jeg føler, at der er også normale mennesker, som ikke bare er gamere, der sidder og ser Søndergaard. Og jeg føler også, at Søndergaard har været god til at kapitalisere på noget, som er blevet så stort i udlandet. Altså for eksempel Speed. Han er jo gigantisk, og han er bare en dude, der går rundt og streamer sig selv og gør dumt shit. Så jeg føler helt klart, at streaming er en form for underholdning, der er noget fremtid i, lige for tiden her i hvert fald. Og jeg føler også, at ja, generelt, folk giver bare en fuck om det, der sker på Twitch for tiden. Og det, jeg kan jo godt huske, da det bare var gaming på Twitch, og da man sad og så FIFA og sådan noget der. Men nu er det som om Twitch er blevet til et sted, hvor normale mennesker også kan færdes, og ikke kun folk, der går op i at se gaming. Jeg synes, det er en ret syg udvikling.
2: Du er 19 år gammel. Nogen vil mene, at du er meget ung. Til trods for, at der var virkelig mange mennesker og så videre. Hvad er planen for Aske og Lego Bygger 1, 2, 3 fra nu af?
3: Jeg tror, planen er egentlig bare at blive ved med at holde det ægte. Jeg føler, det er det, folk gerne vil have derude. Jeg føler, der er et kæmpestort miljø af folk, der gerne bare vil have noget ægte musik, der er lavet af ægte mennesker, som har det fedt. Og jeg har egentlig bare tænkt mig, du ved, opskalere, lave noget federe musik, lave noget, jeg ikke har prøvet før. Prøve at lave noget nice shit, og så håber jeg, at der er nogle folk, der vil lytte til det. Få nogle koncerter, komme ud og møde folk. Så det er egentlig bare planen med Lego Bygger. Der er ikke en eller anden stor forkromet plan om at få en pladekontrakt, fordi det tror jeg vil stresse mig totalt ud. Fordi jeg føler bare, at branchen er ikke noget for mig, fordi at jeg har mange andre ting, som jeg også gerne vil foretage mig. Og jeg kan godt lide at lave musik i perioder meget. Så det kommer som regel i 2 ugers perioder, hvor jeg bare laver virkelig meget musik. Så det vil være fucked up for mig at få musik som mit arbejde, hvis man kan sige det sådan, som det tit bliver.
2: Er det sådan lidt ligesom gaming på en eller anden måde? Har du det på samme måde med gaming? Og gamer du stadig?
3: Ja, jeg gamer stadigvæk. Jeg føler lidt godt, at man kan sammenligne det, fordi at da jeg plejede at game virkelig meget, og hvis jeg fandt et eller andet nyt spil, så var jeg på grinden i de der 3 uger en måned der. Så sad jeg bare og spillede det der spil der non-stop. Og det er lidt det her, hvis det er lidt det samme i musikproduktion. Hvis for eksempel jeg opdager en eller anden ny teknik at lave beats til, eller en eller anden ny genre, jeg gerne vil prøve at lave, så er det bare det, jeg laver i 3 uger straight, og så fordyber jeg mig i det.
2: Hvordan for dig er gaming og musik, er det en sammensmeltet verden for dig nu?
3: Altså, jeg har også lavet sange om, du ved, Counter-Strike. Jeg har lavet sange om mappet Dust 2 i Counter-Strike, så, og jeg kan også godt lide at lave gaming-referencer, du ved, ligesom andre rapper, der ikke har gamet, måske laver fodboldreferencer, så er det oplagt for mig at lave e-sportreferencer, for eksempel.
4: Original only meget god stil til Spotfestival.
5: Original only meget god stil.
1: Her var det reporter på K Live, Victor Kruse, der var en tur på Spotfestival i Aarhus og mødes med rapperen Lego Bygger 1, 2, 3. Bag navnet Lego Bygger, der gemmer sig Aske Holt Bøjsen. Så har jeg fået dagens producer i studiet, Anna Corral. Du har taget lidt K-nyt med.
6: Det har jeg i hvert fald. Vi starter med Kanye West, eller Ye, som han hedder i dag. Han kan jo godt lide at generere overskrifter, og nu har jeg en ny en til dig.
1: Ja, altså den her meget kontroversielle rapper, amerikanske rapper.
6: Præcis. Mm. Så der er jo en masse koncerter, som der skulle afholdes i rundt omkring i Europa, i Frankrig, i Schweiz, Polen, men også England. Men det kan så ikke lade sig gøre, fordi han er kommet med en del udtalelser, som mange nok vil mene var ret ubehagelige, oftest med nogle nazistiske undertoner i dem, og der overtoner. Nu er der faktisk et europæisk land, der har sagt, ja, kom, endelig. Har du lyst til at like, get a like, tør jeg.
1: Nej, det tør jeg næsten ikke. Der er mange europæiske lande at gætte på.
6: Albanien er det.
1: Ja.
6: I et opslag på Facebook har Albaniens premierminister Edi Rama annonceret, at Ye, altså Kanye West, skal optræde i Tirana den 11. juli. Og så skulle han altså have kulturministerens fulde opbakning.
1: Okay.
6: Mm-hmm, ja.
1: Spændende. Vi har lige tid til en nyhed mere.
6: Vil du sætte et klip på for mig?
1: Det kan du tro.
5: And the Oscar for documentary feature film goes to Mr. Nobody Against Putin.
6: Det er lyden
1: af... Det er en gammel nyhed, Anna.
6: nej, det er det ikke, det lover jeg. Hvis du nu vandt en Oscar, hvor vil, og du skulle flyve hjem, vil du så have den i håndbagagen, eller vil du tjekke den ind, tænker du?
1: Altså selve statuetten?
6: Ja.
1: Den tror jeg faktisk, jeg vil tage i håndbagagen.
6: Pavel Talankin, han tænkte det samme. Det er altså ham, der er Mr. Nobody Against Putin. Han tænkte, jeg har den her Oscar, den skal hjem. Jeg vil gerne have den sikkert bevaret. Så han tog den i håndbagagen, men så kom lufthavnens sikkerhedspersonale. Og de sagde, det går ikke, for den kan eventuelt bruges som våben.
0: Nej, han fik den konfiskeret.
6: Så han fik den faktisk konfiskeret. Og så skete der det, at den forsvandt. Han kunne simpelthen ikke finde den bagefter. Altså i den check-in-bagage, hvor, som nødsituationen nu krævede, der forsvandt den simpelthen. Og nyheden er, og det kan jeg glædeligt fortælle, det er, at statuetten er dukket op igen.
1: Ej, der er en lykkelig slutning.
6: Ja, det er Lufthansa, der simpelthen havde forlagt den på den ene eller på den anden måde. Men nu skulle den altså være på vej tilbage til Pavel Talankin, som altså vandt en Oscar for Mr. Nobody Against Putin.
1: Fantastisk nyhed at komme ind med. Tusind tak for det, Anna Kroll.
6: Selv tak.
1: Dagens producer. Bag lukkede døre holder forsvarsorganisationen NATO nogle atypiske møder for tiden. Det gør de nemlig med filmfolk, manuskriptforfattere, instruktører, producenter, kulturlivet med andre ord. Det skriver The Guardian i en ny afslørende artikel. Tre møder er allerede afholdt, og et nyt det er på vej i London, og det har så affødt noget kritik for nogle af de inviterede britiske manuskriptforfattere, som oplever, at de med den her invitation fra Forsvarsalliancen blev bedt om at bidrage til propaganda for NATO. Det siger de til Guardian. Nu skal vi undersøge, hvad i alverden NATO er gang i, og om en film kan præge NATOs selvfortælling midt i en geopolitisk højspændt tid. Jeg er dig med på linje, Anne Ingemann Johansen. Velkommen.
7: Tak skal du have.
1: Adjunkt ved SDU's Center for Krigsstudier. NATO har både inviteret kulturfolk fra USA og fra flere europæiske lande. Hvorfor inviterer NATO kulturlivet ind?
7: Det gør de, fordi at noget af det første, Mark Rutte han gjorde, da han tiltrådte som generalsekretær, det var at lave en større organisationsændring i NATO. Lidt inspireret af det samme som Elon Musk og Donald Trump havde gang i USA. Så han nedlagde NATO's interne offentlige diplomati-enhed, som tidligere var dem, der ligesom stod for at fortælle NATO's historie og sprede budskabet om NATO. Så størstedelen af de personer, de er blevet fyret, og dem, der er tilbage, de er blevet lagt ind under hans private kontor. Og derfor så skal han nu ud i byen og søge de samme kompetencer, som man havde in-house tidligere.
1: Så i næste måned, når medlemmerne af Writers Guild of Great Britain, de skal til møde her. Hvad vil NATO så konkret bruge de her filmskabere til?
7: Det NATO har brug for, det er at fortælle NATOs historie og minde alle medlemsstaternes befolkninger om værdien i at have en forsvarsalliance som NATO. Vi ved alle sammen godt, at NATO er et virkelig, virkelig svært sted. Der er faldende opbakning for mange amerikanere, og de generationer, der lever nu, men det er ikke alle sammen, som har den her hukommelse for efterkrigstiden og ligesom kan sætte det i relief i forhold til, hvor vigtigt og stabiliserende NATO egentlig har været for både amerikansk og europæisk sikkerhed. Så man har brug for at genopleve ideen om NATO og hvorfor den her alliance stadigvæk er relevant i dag. Men det er jo selvfølgelig lidt svært, at man skal ud og efterspørge det ved uafhængige filmskaber, frem for at man selv kan varetage den opgave.
1: Ja, fordi så kan man jo risikere, at de mener alt muligt. For eksempel dem, som er ude og sige, at de er bange for at komme til at bidrage til propaganda. Propaganda plejer jo at være sådan en ting, vi beskylder vores geopolitiske modstandere for. Hvad fortæller det dig, at NATO lige nu står der, hvor de benytter sig af noget, der i hvert fald lugter af propaganda, sådan et soft power-træk som det her?
7: Man kan sige, for det første, så skal vi lige holde hovedet koldt og sætte det her i relief. Og alle større organisationer, for eksempelvis også EU, jamen de har en enhed, som har til formål at interagere med omgivelserne og brede kendskabet til og agere offentlig diplomati udadtil for en organisation. Så jeg vil ikke kalde det propaganda, men der, hvor det så får lidt snerten af det, det er, at man bliver nødt til at gå ud og bede samfundsaktører om at varetage den her opgave, og selvfølgelig meget gerne vil styre narrativet omkring fortællingen om NATO. Fordi man kan sige, at det er fair nok, hvis der er en uafhængig filmproducent, der gerne vil lave en dokumentar om NATO, men så skal der jo være en armslængde for, at det her det kan være et uafhængigt og troværdigt værk, som de selv skal være afsender på. Og det er jo det, der bliver blandet lidt sammen her med, at NATO vil gerne være afsender, men de vil gerne have nogle andre til at udføre arbejdet. Og så er der nogle ting, som bliver blandet, som er svært at forene.
1: Og det er jo så de her filmskaber, som er ude at sige til The Guardian, at de mener, at de bliver bedt om at bidrage til propaganda for NATO. Hvad tror du egentlig, vi skal se for os? Altså, hvad er det, de skal lave? Er det en stor film om NATO, eller ja, hvad?
7: Jamen, det tror jeg, at det er det, Mark Rutte og hans, de folk omkring ham, som han har til at hjælpe sig med det her. Jeg tror, det er det, de gerne ser. Men for at lige lave en sammenligning til noget helt andet, så tror jeg, det er en meget, meget svær øvelse. Altså for eksempel, hvis vi ser den her nye film, der går i biograferne nu om Michael Jackson, der er det jo hans bo, der er afsender på den, og den har jo virkelig fået kritik for ikke at være tilstrækkelig objektiv, nuanceret, troværdig, og jeg tror, NATO vil løbe ind i det samme problem. Så det er fint, at man gerne vil udbrede kendskabet til Forsvarsalliancen. Jeg tror ikke, det er den rigtige måde at gøre det på. Det, der har kendetegnet Mark Rutte's tid som generalsekretær, det er, at frem for at interagere med omgivelserne, for eksempel holde nogle events, hvor man ligesom inviterer forskere og journalister og kritiske stemmer ind for at diskutere nogle forskellige emner, jamen så er det mere sådan topstyret envejskommunikation. Og det er lidt det samme, vi ser her, og det er det, der giver tilbageslag.
1: Nu den her Michael-film, du nævnte, den blev vist også anklaget for at være propaganda i et par anmeldelser i øvrigt. Hvad er det for en fortælling, generalsekretær Mark Rutte, han vil have ud om NATO?
7: Han vil gerne kommunikere værdien i at have NATO som forsvarsalliance, men man kan sige, at alle, der er masser af spændende temaer, man kunne tage op, og mange vigtige temaer, som en uafhængig filmskaber formentlig vil elske at få fingrene i. Altså, hvad er det, der er ved at ske ved alliancen? Hvad gør det ved en alliance, at der er et medlemsland, der lige pludselig truer med at invadere et andet medlemsland? Hvor har vi amerikanerne? Kan vi holde sammen på det? Eller er det hele ved at falde fra hinanden? Alle de her spørgsmål, dem vil NATO ikke selv have frem i lyset. Det vil de gerne prøve at lægge låg på. Så derfor så vil det, ligesom den her Michael-film, være en meget poleret udgave, vi får af en eventuel dokumentar eller film om NATO, som NATO selv er afsender på, og hvor de kan gå ind og redigere i manuskriftet. Så jeg tror ikke, at det her det er holdbart. Jeg tror, at man skal gå til det på en anden måde.
1: Hvordan kunne det så være?
7: Jamen, det er, og for det første, hvis de gerne vil kontrollere narrativet, så er det måske bedre at bare selv være afsender, og så stå ved det, og så sige, at det her, det er vores markedsføringsafdeling, eller vores offentlige diplomatiafdeling, der er afsender på det her, så ved folk, hvad det er, de har forholdt sig til. Ellers så er det at, som jeg siger, interagere med det omkringliggende samfund, stille sig op, tage dialogen. Men det her, det er ligesom en envejskommunikation, hvor man prøver at få nogle andre til at udføre arbejdet for sig, for at det skal virke måske mere troværdigt, men det tror jeg kan give et tilbageslag.
1: Hvis det resulterer i en stor film, skal du så i biografen og se den?
7: Det tror jeg ikke, nej.
1: Og om ikke andet som hvad hedder sådan noget, forsker og en film inden for dit felt, men det må du selvfølgelig selv om.
7: Ja.
1: Anne Ingemann Johansen, tusind tak for at være med her.
7: Selv tak.
1: Adjunkt ved SDU's Center for Krigsstudier. Og vi følger op på den her sag om NATO's engagementer med det globale kulturliv i K-Live i morgen. Med et godt bud på et NATO-drama, det får vi blandt andet filminstruktør Janus Metz, ham der har instrueret Armadillo og et afsnit i den nyeste Star Wars-serie til. Og så også Torben Brandt, DR's radiomontagemand. Rapgruppen Kneecap er en af de mest kontroversielle musikgrupper i verden, og nu er de så klar med et nyt album. Den her gruppe de fik global opmærksomhed, da den ene af frontmændene blev sigtet for at overtræde den britiske terrorlovgivning sidste sommer. Senere blev han så frikendt på grund af en procedurefejl. Men deres koncerter blev aflyst på stribe i flere lande. Og herhjemme var der også heftig, meget stor debat, da den her rap-trio de lagde vejen forbi spillestedet Vega i København i efteråret. Nu er de så, som sagt, tilbage med det første album efter alt virakken. Det hedder Fenian og lyder blandt andet sådan her.

0: Vi skal tale om det her nye album, om kontroverserne og hvordan gruppen bruger Nordirland som løftestang til at bedrive punket storpolitik. Jeg har fået besøg af dig, Roselina Krøyer. Velkommen.
1: Tak.
0: Du står og nikker med hovedet.
1: Ja, det er jo bare en banger.
0: Journalist på Zetland. Du har netop interviewet en af rapperne fra Kneecap, på trods af, at de altså har været noget pressesky efter de her kontroverser. Hvordan fik du dem i tale?
1: Men jeg talte sammen her den anden dag, og jeg har sendt ikke under 70 mails for at få dem i tale. Og til altså endelig lykkedes det.
0: Hvorfor var det så vigtigt for dig at få dem i tale?
1: Fordi jeg synes, at Kneecap i sig selv er fede. Det er god musik. Og så synes jeg, at den måde, de ligesom blander politik og nordjærsk historie på, er mega interessant. Og så er der jo kommet hele den her terrorsikkelse og retssag efter. Så jeg var bare nysgerrig på at høre, hvordan er det lige at være Kneecap lige nu?
0: Det lyder også som om, det går lidt ud over en faglig interesse. Er du fan?
1: Jeg kan ikke løbe fra, jeg nok også er fan.
0: Vi skal tale om, hvad de siger i det her interview med dig, men først skal vi lige tilbage til november 2024, hvor det lyder sådan her til en Kneecap-koncert. Ja, det man skal bide mærke i, det kan være lidt svært at høre, det er det sidste, der bliver råbt op. Hamas og Hezbollah som Mo Char. Chara og fra den her gruppe, altså råber fra scenen. Og det er det, der gør, at han så bliver sigtet for terrorbeligelse, og så senere frikendt på grund af en procedurefejl. Uanset hvad, så den her sag sat noget stor plet på det nordiske bands ry. Og for eksempel, så skal de spille på Roskilde Festival til sommer, og det går ikke sådan helt ubemærket hen. Hvorfor er du fan af det her kontroversielle band?
1: Altså, jeg vil sige, hele det her fanforløb, det startede inden hele den her kontrovers, startede på Roskilde Festival i sommeren 2024, hvor jeg så dem, og vi var ikke så mange mennesker, 1000 mennesker max, 500 mennesker samlet inde i Gloria, som er den mindste scene på Roskilde. Og det var bare mega underholdende. De var bare fede. Og så oven i det interesserer mig rigtig meget for nordisk historie, så der er jo også noget af det, som, ligesom, som jeg synes, de fletter rigtig fint sammen med deres musik.
0: Kneecaps nye album, det udkommer i en højspændt tid, en kritisk kontekst på flere niveauer. Sådan lyder det fra Sara Dybris McQuaid, som er lektor på Aarhus Universitet og forsker i konflikten i Nordjylland. Lyt med her.
2: Det er på alle niveauer, synes jeg, en virkelig kritisk kontekst, som albumet udkommer i, fordi det har jo forskellige effekter forskellige steder. Man kan sige, at i Nordjylland, hvor de kommer fra, der udkommer det på et tidspunkt, hvor der efterhånden er blevet sået rigtig meget tvivl om den fredsaftale, man indgik i 1998, stadigvæk er den bedste løsning på det problem, der var under konflikten i Nordirland, og som ligesom er et problem, der ligger langt tilbage i de historiske relationer mellem Storbritannien og Irland. Og der diskuterer man i stigende grad nu, om det i virkeligheden er en bedre løsning med et forenet Irland. Så på den måde, så et band, der taler rigtig meget om sådan en republikansk, irsk, national identitet, uafhængig af Storbritannien, har jo spiller ind der, ikke? Det andet niveau er i forhold til selve Storbritannien, som Nordirland jo stadigvæk er en del af. Og der er Keir Starmer lige nu i kæmpestore problemer i det britiske politiske landskab. Og i mange af deres tekster på albumet, som lige er udkommet, der trækker de simpelthen Keir Starmer gennem sølet på alle mulige måder og kritiserer ham på mange niveauer. Og så er der faktisk lokalvalg i England og Wales og Skotland i denne her uge. Og der står Reform til at gå frem, og hvis Reform går frem, så kommer det til igen at lægge endnu mere pres på sammenhængskraften i den britiske union, men også forholdet mellem Storbritannien og Irland. Så der ligesom både indrigspolitisk og på tværs af Storbritannien og Irland, er der en virkelig kritisk kontekst, som det udkommer i. Samtidig er der jo så også, og det ved vi alle sammen, internationalt, hvor kaotisk og skrøbelige tingene de står, og hvor meget fronterne generelt trækkes op, og polariseringen stiger. Her passer Kneecaps musik og aktivisme, kan man sige, perfekt ind, fordi at de netop er konfrontationssøgende og ikke kompromissøgende. Så det er virkelig sådan musik til et øjeblik, hvor at fronterne bliver trukket op på alle mulige måder.
0: Sagde Sara Dybris McQuaid, lektor på Aarhus Universitet med forskning i konflikten i Nordirland. Altså den her kneecap-albumet, det rammer aktuelle spørgsmål om Irlands uafhængighed, deres identitet, så er de ude med riven efter Storbritannien, for ikke at tale om den globale geopolitiske situation. Roselina Krøyer, hvad betyder bandet sådan politiske profil for deres musik, deres lyd?
1: Altså, jeg tror, er underliggende i det, man ligesom kan mærke, når man lytter til den her musik, så er det, at de er mega vrede. De rapper med vrede. Og så ud over det, så mange af de her tekster er jo, altså de har udgivet en sang, der hedder Carnival, som tager udgangspunkt i den her retssag, Mokara, han var igennem, hvor de jo også bare, altså det er jo bare et kommentarspor på, hvor latterligt de synes, Storbritannien er. Så det fylder rigtig meget af deres tekster.
0: Hvad ville der egentlig ske? Det har jeg gået og filosoferet lidt over i løbet af dagen. Hvis man fjernede al politik fra kneecap, ville det så egentlig være en god musikgruppe stadig?
1: Så har de ikke så meget at være vrede over.
0: Nej.
1: Og jeg tror nemlig også, at det er det, som jo ligesom gør, at jeg i hvert fald godt kan lide dem, det er, at man kan høre den her vrede i deres musik. Men der er jo også meget af det, som spinder. Altså, nu nævnte jeg den her sang Carnival før, som handler om retssagen, og det er jo ligesom en del af det. Men så laver de jo også referencer til tidligere britisk historie. Altså for eksempel ham, der hedder Gary Collins, som blev sigtet under, altså blev dømt for at have begået en bombning, som IRA begik. Og der fandt man så ud af 15 år senere, når han sad 15 år i fængsel, at det var en fejldom. Altså, det var ikke ham, der havde gjort det. Og der siger de ligesom, sagen mod os er, at England repeats its own history. Så på den her måde, så udover at være vrede over alt muligt lige nu, så er der jo også helt alt det, der ligger i fortiden, ikke?
0: Mm. De har jo kommet med ret mange vilde udmeldinger gennem tiden. De har opfordret til at slå dit lokale parlamentsmedlem ihjel. De har hyldet terrorbevægelserne Hezbollah og Hamas for scenen, det hørte vi lige før. Og som sagt, så var en af medlemmerne også sigtet for terror. Gør det slet ikke noget ved din kærlighed til det band?
1: Åh, det er et stort spørgsmål, ikke? Mm. Det er jo også svært at svare på. Jeg tror, det man bliver nødt til at se, det er, at jeg legitimerer ikke det, de har sagt. Det man bliver nødt til at kigge på, det er, hvordan scenen bliver brugt. Og scenen er altid blevet brugt som politisk redskab. Det her det er ikke første gang, at der er politik, der er blandet ind i musik. Og det her det er ekstremt, det de går ud og siger. For mig gør det ikke. Det gør ikke, at jeg ikke kan lide dem. Fordi jeg ved jo godt, altså som han også siger, Mokara i interviewet, altså vi vil jo ikke have, at I går ud og dræber jeres lokale parlamentsmedlem. Det her det er blevet taget af en kontekst. Jeg var ikke til koncerten, så jeg kan ikke bedømme konteksten. Men altså det her med, at de jo, altså, det er jo ikke det, vi vil have, I gør, selvfølgelig.
0: Mm. Kneecap, de polariserer på forskellige niveauer, og så gemmer de sig bag undskyldninger om satire, fortæller Sarah Dubis McQuaid. Hun er lektor på Aarhus Universitet og forsker altså i den her konflikt med Nordirland. Hun siger sådan her.
2: Altså, vi kender jo til mange kontekster, at Israel-Palæstina-konflikten ligesom bliver oversat til nogle konfliktlinjer, der er i samfund andre steder i verden allerede. Og i Nordirland, der har der traditionelt været kan man sige, en splittelse i støtten af Palæstina og Israel, som løber af de sådan gængse konfliktlinjer. Så protestanterne i høj grad støtter Israel, og katolikkerne i høj grad støtter Palæstina. Og i Nordirland er man ret bekymret for ikke bare den polarisering, at den ligesom løber i nogle virkelig dybe konfliktfure, men man er også bekymret for, at dem, der betragter sig som britiske i Nordirland, de selvfølgelig tager anstød af den måde, som kneecap synger om Brits out og Brit-bashing generelt. Og der siger kneecap tit, at det er bare for sjov, det er bare lol og så videre, det er bare satire. Men internationalt er det jo også det, der gør, at de kan sige, at de ligesom er dem, der tager, der virkelig tør sige tingene, som de er i forhold til Gaza, og et forsøg på at irettesætte kneecap på alle mulige måder ved at trække dem i retten for alle mulige ting, er et forsøg på ligesom at gøre dem stille omkring det projekt og få dem til at tie. Så på den måde, så det er lidt forskellige effekter, det har, ikke? Det laver en slags polarisering i Nordirland, og så laver det en anden slags ravage andre steder i verden. Men det kan gøre, er jo både at tale om en konflikt, men også skabe om konflikt.
0: Hmm. Hvordan forholder det her album sig til den politiske virkelighed, det lander i?
1: ret meget. Nu har jeg nævnt den her Carnival, der også, altså så har vi en sang som den, der hedder Liar's Tale, hvor de ligesom siger det her, fuck Keir Starmer, Netanyahu's bitch, genocide armor. Altså, vi blander os virkelig i det politiske, og når de så endelig hylder og laver en hel sang, som er en hyldest af England, så er det bare en lang joke, og man kan jo godt høre, at de mener ikke det, de siger, når de er sådan her, ej, tusind tak for, at I gav os X-Factor, og I kan jo heller ikke gøre for, at I har miner i Afrika, og hvor var det ærgerligt, at IRA kom til at slå Lord Mountbatten ihjel. Altså, det er jo satirisk hele vejen igennem, ikke?
0: Men der er også bare noget belejligt ved, at man kan komme med en masse politiske udsagn, og så lige så snart man bliver gået på klingen, så kan man sige, at det er bare for sjov, det er satire, det er min optrædede person, der siger det her, det er slet ikke mig.
1: Ja, men okay, men så kan vi lave et regelsæt for, hvornår der er noget, der er satire, og hvornår der ikke er. Det er jo, altså, det er jo kunst, det er jo svært ligesom at sætte en grænse for, hvornår man går over den, og hvornår man ikke gør, og altså, vi... armslængdeprincippet, det er jo det er her for, at vi ikke skal blande os for meget på, hvad der sker på den her scene. Fordi hvis ytringsfrihed lige pludselig bliver noget, der bliver bestemt ovenfra, så er det også noget, der bliver taget fra dig, eller kan blive taget fra dig. Og jeg tror, altså for eksempel spillede de i Glasgow i går, hvor at publikum begyndte at råbe Maggie's in a box, som er en reference til Margaret Thatcher, at hun er død. Så selv når NICAP ikke selv går op på scenen og gør det, så er der nok nogen blandt publikum, der skal stå for, at det her det bliver et politisk arrangement.
0: Lad os prøve at kigge på et af de numre, hvor de ikke holder sig tilbage. Det er et nummer, du har nævnt et par gange, Carnival. Vil du lige prøve at introducere nummeret bare kort?
1: Ja, altså Carnival tager jo ligesom udgangspunkt i den her retssag, der var mod Macara, og ligesom omtaler det som værende et karneval, der er blevet sket. Det her er bare et cirkus, ikke?

0: There's a carnival coming to Athens. Altså, det er jo irsk, de rapper på generelt set. Det er lidt svært for mig, må jeg sige, at forstå sådan præcist, hvad de er, hvad de siger på det her nummer, for eksempel. Vil du ikke prøve at oversætte lidt? Hvad siger de?
1: Jo, altså, de forklarer jo ligesom om det her med, at Mokara, han bliver hævet i retten, for han tager op Hamas op Hezbollah. Det er bare sådan en cirkus, der er blevet skabt rundt om dem, for ligesom at statuere et eksempel for, at hvad der må blive sagt på en scene, og hvad der ikke må blive sagt på en scene. Og ligesom, de omtaler det som en form for trussel over for andre musikere. De skal ikke gøre det samme. Men jeg synes virkelig, det er det her med hvad hedder han, Gary Conlon, som er det mest interessante i den her sang. Det her med ham, der blev dømt, sad 15 år i fængsel for en IRA-bombning. Fordi at det, der skete dengang, var, at de blev så desperate for at sætte et eksempel på, at IRA ikke skulle gøre det her længere, så de dømte ham her, Gary, og tre andre. Så det er jo ligesom det her med, at de omtaler sig selv som værende et eksempel. Altså, de skal statuere et eksempel på, hvad du må og hvad du ikke må, så andre ikke gør det samme.
0: Men jeg forstår, at de på den måde kan være en stemme for en eller anden sorg, nogle følelser og nogle meninger, som måske ikke er blevet bearbejdet i Nordirland og i Storbritannien generelt set. Men der er jo alle mulige i hele verden, der lytter til dem. Hvad er det for en vrede, en frustration, du tror, de repræsenterer?
1: Jeg tror, altså, udover at jeg synes, det er genial musik, så tror jeg, at de ligesom bliver sådan et talerør for noget punk, noget anarkistisk, noget... Nu har Beyoncé stået og været sådan her, let's go girls, i lang tid, ikke? Det her, det er lidt mere sådan her, okay, men så har... Let's really go.
0: Rosalina Krøyer, skal du se dem, når de optræder på Roskilde i år?
1: Ja, det skal jeg virkelig.
0: Tusind tak for at være med her, journalist på Zetland og Niqab-fan.
1: Yes, sir.
0: Lad os slutte af med noget Niqab.

0: Ja, altså Fenian her med Kneecap. Det her, det var dagens K-Live, sat sammen af producer Anna Corral og mig ved roret. Jeg hedder Kasper Dyrholm. I morgen, der er vi tilbage med endnu mere K-Live mellem 14.03 og 16.00. Men først, en radioavis.
1: To handelsskibe, der sejler under amerikansk flag, er i dag sejlet igennem Hormuzstrædet i den persiske golf. Det oplyser det amerikanske militærs kommandoenhed for Mellemøsten, CENTCOM på X. USA's præsident sagde i aftes, at man vil hjælpe handelsskibe igennem strædet, blandt andet med hjælp fra krigsskibe. Men lige nu ved vi ikke, om de to handelsskibe blev eskorteret af det amerikanske militær. Iran har til gengæld sagt, at man vil angribe skibe, der forsøger at komme igennem strædet uden deres godkendelse, og at man har ramt et amerikansk krigsskib med to missiler. Det afviser USA. Jakob Larsen, sikkerhedschef i BIMCO, en international organisation for skibsejere, befragtere og mæglere, er bekymret over udviklingen i strædet.
2: På et vist plan kan man godt sige, at det faktisk er blevet farligere at være handelsskib i Persergolfen og i Hormuzstrædet, fordi at det er klart, at når de to krigsførende parter de begynder at skyde på hinanden igen, så er der altid en risiko for, at skibene kan komme i klemme.
1: Efter USA og Israel i februar indledte en krig mod Iran, har iranerne lukket Hormuzstrædet for kommerciel skibstrafik, og USA har siden blokeret trafik fra iranske havne. Ifølge vores Mellemøsten-korrespondent Nana Mus Steffensen, så er trafikken i strædet afgørende vigtig for Iran.
3: Spørgsmålet om Hormuz og kontrollen der, det er formentlig lige så vigtigt for dem nu, som både deres missilprogram og atomprogram. Og derfor er det vigtigt for Iran at demonstrere, at de faktisk stadig kan og vil opretholde den blokade, ellers så mister den jo sin værdi. Og det betyder altså, at hvis vi begynder at se bevægelser i strædet, som ikke er aftalt med iranerne, ja, så stiger risikoen for, at situationen eskalerer.
1: Finanstilsynet har meldt Nordeas danske leasingselskab til politiet for at overtræde loven om hvidvask. Tilbage i 2023 var tilsynet på kontrolbesøg, og her kunne man konstatere, at leasingselskabet Nordea Finans Danmark ikke havde godt nok styr på sine kunder. Tilsynet ville give en såkaldt administrativ bøde, men den var ifølge selskabet alt for høj, og derfor har Finanstilsynet nu bedt National Enhed for Særlig Kriminalitet, også kaldet NSK, om at gå ind i sagen. Erhvervskorrespondent i DR, Jakob Ussing. Hvad er det, tilsynet mener, at Nordeas danske leasingselskab har gjort forkert?
4: Det har simpelthen ikke haft godt nok styr på de her hvidvaskkontroller. Det drejer sig ikke om, at man har konstateret, at der er foregået hvidvask igennem det her leasingselskab, men at de procedurer, man har for at undgå, at det kan ske, simpelthen har været for dårlige. Finanstilsynet peger blandt andet på, at der har været en større kundegruppe, som har ønsket kreditkort og fået dem, uden man har haft styr på, hvad de her kreditkort skulle bruges til.
1: Hvorfor er det, at Nordea ikke bare betaler og får sagen lukket?
4: Ja, Nordea er simpelthen lodret uenig i den her vurdering. Nordeas leasingselskab her mener ikke, at der er sket noget strafbart, og desuden så siger man også, at den her bøde, man blev præsenteret for, som kunne have lukket sagen, men som vi altså ikke kender størrelsen på, at den er alt for høj. De kalder den markant ude af proportioner.
1: Tak skal du have, Jakob Ussing. Borgernes parti er gået fra at have fire medlemmer af Folketinget til, at det nu kun er formand Lars Boje Mathiesen, der er tilbage. Og det ryster man på hovedet af i nogle af de byer, hvor flest har sat kryds ved partiet. Få dage efter valget, der blev Jakob Harris ekskluderet fra Borgernes parti, og så meldte Emilie Schytte sig ud, og i aftes skrev Nadia Natalie Isaksen på Facebook, at hun også forlader Borgernes parti. I landsbyen Gassum nord for Randers stemte hele 9,1% på Borgernes parti. Det er over fire gange så stor en andel som de 2,1% af stemmerne partiet fik på landsplan. Og man er ikke imponeret over udviklingen i partiet.
5: Jeg tror kun, at de vil vælge sind på at komme ind i Folketinget, så bliver løsgængere. Det er min mening om de tre.
6: Det virker ikke helt som om, at det er det, man har stemt på i hvert fald. Altså, jeg tænker, der er nogen, der sidder derude og føler sig lidt til grin over, at de har afleveret en stemme.
7: Jeg ved ikke, om jeg kan stole på dem, når de skifter så hurtigt, hvis man kan sige tørn. Så kan jeg altså ikke se det seriøst i det.
1: Det sagde Rie Hansen, Heinrich Petersen og Dot-Jul Dallerup. Formand Lars Boje Mathiesen har ikke besvaret vores henvendelser om interview, men Carsten Bjørsen, der er folketingskandidat og første suppleant i Sydjylland, beklager hele forløbet.
8: Jeg er ked af, at vi endte der. Jeg kan ikke forstå det, men det er kendsgerningen. Vi er skudt tilbage til start, og herfra der må vi prøve at reorganisere partiet og få skik på det hele, og se om vi kan genvinde tilliden til alle de mange mennesker, der har stemt på os ved sidste valg.
1: Resten af dagen tørt med en del sol, let til frisk vind og mellem 9 og 15 grader. Anne Mette Philipsen havde sat Radioavisen sammen.
9: Borgernes parti er i total nedsmeltning. Så lyder det fra Politikens politiske analytiker. Det startede jo ellers så godt.
10: Vi er her, og vi er i Folketinget. Borgernes parti er i Folketinget.
9: Nu står Lars Boje Mathiesen alene tilbage i partiet, der ellers fik 4 mandater ved Folketinget for en god måneds tid siden, efter Natalie Isaksen i aftes trak sig fra partiet.
11: Ja, i dag skal vi høre fra en af de andre tidligere medlemmer af partiet, nemlig Jakob Harris. Vi skal forstå, hvad det er for nogle vælgere, som borgernes parti appellerede til, og så giver Alternativets Torsten Gejl, der selv engang var en enmands her med 50 ordførerskaber, sine gode råd videre til Lars Boje Mathiesen.
9: Og så er det jo i dag, at den meget omtalte fødevarecheck begynder at blive udbetalt til i alt over 2 millioner danskere frem mod juni. En kritiseret check, som ifølge nogen rammer skævt, men ifølge andre lander på et tørt sted. Vi ser nærmere på grupper af mennesker, der har svært ved at få pengene til at række i supermarkedet. Og så taler vi med Julius, der har brugt sin fødevarecheck på at lave mad til en varmestue.
11: Det skabte stor kritik, da influenceren Cecilie Havgaard i sidste uge blev præsenteret som ny ambassadør for julemærkehjemmene. Kritikere mener, at Havgaard selv bidrager til en perfekthedskultur, sågar tjener penge på den. Altså den kultur, som julemærkehjemmene prøver at hjælpe unge mennesker væk fra for at styrke deres selvværd. Vi har et interview med julemærkehjemmenes en af cheferne hos julemærkehjemmene i slutningen af timen. I studiet er vi August Stenbroen og Anne-Kristine Hermann.
9: Men vi starter med den store finansgigant Nordea, som har en sag kørende om overtrædelse af hvidvaskloven i Københavns Byret. Og nu er der så kommet en ny til. Nordeas danske leasingselskab er nemlig også løbet ind i problemer. Finanstilsynet har politianmeldt Nordea Finans Danmark, som selskabet hedder, og har bedt National Enhed for Særlig Kriminalitet, NSK, om at indlede en politimæssig efterforskning af selskabet.
11: For en større kundegruppe, der har fået udstedt kreditkort, har virksomheden ikke foretaget en tilstrækkelig vurdering af, hvorfor kunden har ønsket et kreditkort og hvad kreditkortet skulle bruges til, lyder det. Det er Finanstilsynets vurdering, at der er tale om en systematisk mangel, og at de noteringer, som virksomheden havde foretaget i kundefilerne, ikke er tilstrækkelige til at vurdere forretningsforbindelsernes formål og tilsigtet beskaffenhed, lyder det i pressemeddelelsen.
9: Jakob Ussing, god eftermiddag og velkommen herind.
4: God eftermiddag.
9: Det er jo rart, når vi kan læse op fra sådan en pressemeddelelse fra Finanstilsynet, og så får dig ind til lige at oversætte. Kan du ikke forklare, hvad er det, at Finanstilsynet mener, at Nordea Finans har gjort galt?
4: Der har simpelthen ikke været godt nok styr på, hvem kunderne var, og hvad det egentlig var, at de var der for. Altså, hvad ønskede de at gøre? Man kan sige, det er noget helt, helt grundlæggende i al form for bankdrift. Altså, du skal simpelthen vide, hvem kunderne er, og hvorfor de foretager de bankhandlinger, de pengeoverførsler og betalinger, som du gør. Fordi hvis du ikke har styr på det, så er det i hvert fald, du kan risikere, at der sker et misbrug af banken til hvidvask eller terrorfinansiering. Og det er simpelthen det, den her politiammeldelse går på. Det handler om, at procedurerne, at kontrollerne ikke har været gode nok. Det er ikke, fordi man har konstateret, at der er sket hvidvask, men det er simpelthen det her apparat, man har sat op, der skal forhindre, at det nogensinde kan ske, der ikke har været godt nok.

0: Blandt andet det her med, at man ikke tjekkede, hvorfor de her kunder vi er, de her kreditkort, og hvad de skulle bruges til, at Finanstilsynet sagde, I får altså en bøde. Altså det her, det er ikke bare nok, at I får det her påbud. I skal også betale en bøde, en administrativ bøde. Det er noget relativt nyt, som Finanstilsynet hjemme har fået mulighed for at give. Så slipper man jo for, at politiet skal involveres og så videre, og måske man skal ind med en retssag. Men der sagde Nordea altså, det bødeforlæg der, det betaler vi ikke. Vi mener for det første ikke, at der er foregået noget strafbart. Altså, så dårlige har vores kontroller heller ikke været. Det kan godt være, at de kunne være bedre, men det er ikke strafbart. Det er sådan en linje, som Nordea nu ligger i den her sag, og som i øvrigt også er noget, jeg har hørt indtil flere gange i en retssag her i den anden Nordea-sag. Den kommer vi jo muligvis tilbage til. Og så påpeger Nordea altså også dermed, at det bødeforlæg, der var, udover at man ikke mere man har gjort noget strafbart, også var alt for højt. Altså, at hvis det ikke havde været nogen særlig stor bøde, så kunne man måske godt sluge den for at lukke sagen. Men når bøden var så voldsom, og det skal siges, vi ved ikke, hvad den var, hverken Nordea eller Finanstilsynet vil oplyse det, så det kan man jo kun spekulere i. Men det er klart, for en bank som Nordea, der tjener milliarder, er der milliarder, er kæmpe milliard for at tjene, ikke? Nordens største bankkoncern, så har den selvfølgelig været meget høj, hvis det skal være væsentligt over deres smertetærskel.
1: Men hvor ligger risikoen for hvidvask, når man udsteder kreditkort?
0: Jamen, det kan sådan set både være gennem kreditkort og alle mulige andre ting. Det er jo alle former for bankforretning. Der er det simpelthen det allerførste, du skal sørge for som bank. Det er, at du skal vide, hvad er det for en kunde, der kommer ind i din bank? Og hvorfor kommer kunden ind i banken og siger, jeg vil gerne have en konto, jeg vil gerne have en kreditkort, jeg vil måske også gerne kunne lave nogle overførsler til det ene land, eller det andet land, eller det tredje land. Altså, hvad er det, der gør, at kunden har de her behov, og er det rimeligt? Eller kunne der være en risiko for, at det her, det med henblik på at misbruge banken til at lave noget gedult? Det er simpelthen derfor, at enhver bank skal have de her grundige undersøgelser af hver eneste kunde, have kartoteker og registre, hvor man tydeligt er klar over, hvem den enkelte kunde er, og hvilke risici, der måtte være forbundet med den kunde, fordi at når den analyse først er lavet, så skal den jo kunne tilgås af alle ansatte. Fordi det kan jo være, at det er en ny en, man snakker med næste gang osv., så det er vigtigt, at det ligesom er sat i system, sådan så at man ikke kan manøvrere sig rundt fra den ene medarbejder til den anden, og så alligevel komme gennem nettet. Og det er derfor, at reglerne er relativt rigide omkring det her. Der skal simpelthen bare være styr på det. Og der er noget af det interessante jo, at der har vi set en lang række sager, hvor tilbage i tiden, hvor der ikke var godt nok styr på det, og en hel del af dem er blevet afsluttet med bøder, også store bøder. Mange vil nok kunne huske Danske Banks gigantiske hvidvasssag, hvor der jo er blevet udstedt den her historisk høje milliardbøde fra de amerikanske myndigheder. Den foregik jo primært i den her estiske filial, men der kom jo også en meget stor bøde fra de danske myndigheder til Danske Bank, fordi man heller ikke i det danske hovedkvarter havde håndteret den sag godt nok. Og der har været en lang række andre sager også. Næsten alle de sager her, de ender med, at bankerne vælger at sige, vi betaler bøden. Vi synes godt nok, måske den er lidt til den høje side, men vi må også erkende, det har ikke været godt nok, det vi har lavet. Vi betaler bøden for lukket sagen. Så skal vi ikke igennem en retssag, der er offentlig. Det beskidte undertøj skal ikke hænges til skue for hele Danmark. Men der må man sige, at Nordea har i den sag, der allerede verserer, og så også tydeligvis i den her valgt en helt anden linje, nemlig at sige, vi mener ikke, vi har gjort noget strafbart. Ergo vil vi simpelthen overhovedet ikke betale nogen bøder. Slut. Og derfor så er der jo allerede en retssag i gang, og nu kan der jo meget velkommen en ny. Det må tiden så vise.
2: Ja, hvis man lige skal nævne lidt om den retssag, Ussing, altså den handler om, altså nu det er tiltalt for manglende hvidvaskontrol af perioden 2012-15. Det er jo lang tid før den tilsynsrapport, som har ført til den nuværende sag, altså i 2023. Viser det noget om, at der ikke er sket den store udvikling på hvidvaskontrollerne i Nordea?
0: Ja, det er jo også en anden del af Nordea, skal lige hilse at sige. Altså den retssag, der kører, er jo en straffesag mod det gamle Nordea Bank Danmark, altså selve banken, men som også havde sådan en international afdeling, hvor man blandt andet havde en masse russiske kunder osv. Så det er den sag, der kører nu ved byretten, og hvor alle forventer, at det var flere år inden, der sat ind i punktum, fordi det er svært at forestille sig, at der kommer et udfald af byretten, som begge parter vil acceptere, fordi de står så langt fra hinanden. Altså en anklagemyndighed, der siger, at det er noget meget slemt, der er sket her. Det skal være meget, meget stor bøde i milliardklassen, der skal falde. Og overfor det er en bank, der siger, at vi har slet ikke begået noget strafbart, vi har ikke betalt en krone. Men det er den sag, og der har Nordea så også sagt i forbindelse med den. Vi erkender, at det ikke var godt nok dengang, men vi mener ikke, det var strafbart. Men har man så også sagt, siden er alle kontrollerne blevet meget, meget bedre. Og det er jo derfor, at det er så opsigtsvækkende med den nyhed, der er kommet i dag. For det er jo en kontrol, der så er foretaget, bevares i en anden del af den store Nordea-koncern.

0: men i 2023. Og man må sige, at kritikpunkterne har i hvert fald betydelige ligheder med de kritikpunkter, der er i den verserende retssag. Selvfølgelig ikke en til en de samme. De to forskellige dele af den store Nordea-koncern osv. Men der er en hel del af det sprogbrug, som Finanstilsynet bruger, der minder om det for den første Nordea-sag, og der er også en hel del Nordea-svar, der minder om det for den første Nordea-sag. Så derfor må man sige, at det er en part 2 her, der er under opsejling, kunne det meget vel se ud til.
1: Tusind tak for det, Jakob Bussing. Og ja, når den her tidligere sag, vi nævner, har trådet helt tilbage til 2012-2015, så tyder det på, at du nok også kunne have en del at arbejde med de kommende år med den her nye sag.
0: Ja, det kan, nu må vi jo se, hvad politiet så kommer frem til den, ikke? Og vi skal jo også huske lige at sige, altså Nordea siger simpelthen, de mener, det er helt ude af proportioner, at de er blevet politianmeldt her. Så også et ret kraftigt svar igen for Nordea i den her omgang.
2: Ja, vi har også selvfølgelig spurgt Nordea Finans Danmark, om de vil stille op til interview. Det vil de ikke, men skriver i en kommentar, at selskabet er uenig i tilsynets vurdering af, at der er foregået noget strafbart, og kalder, ja, som du siger, Jakob Ussing, politianmeldelsen for ude af proportioner.
1: Tak for besøget, Ussing, vores erhvervskorrespondent her i huset.
0: Fornøjelse at være med.
3: Da vi startede Borgernes Parti, sagde alle sammen, alle de kloge, de har ikke en chance. De kommer ikke ind. Det er klovene bus. Alle floskerne, alle baronerne var der. Og ved I hvad? Jeg blev vanvittigt motiveret af det. Så til alle jer kommentatorer, og jeg kan godt se, der er Mads Brygger. Vi er her, og vi er i Folketinget. Borgernes Parti er i Folketinget.
2: Ja, det her, det er en måneds tid gammelt, det her klip. Borgernes Parti var lige akkurat kommet i Folketinget med 4 medlemmer. Men nu er der altså kun et folketingsmedlem tilbage. Lars Boje Mathiesen selv, for i aftes der meddelte Nadja Natalie Isaksen i et opslag på Facebook, at hun har meldt sig ud af Borgernes Parti, og at hun fortsætter som løsgænger i Folketinget.
1: På Facebook skriver hun, Borgernes Parti er desværre ikke blevet det, mange af os håbet på og kæmpet for. De nødvendige forudsætninger for at kunne arbejde med politik er ikke længere til stede. Fokus er i for høj grad flyttet væk fra det, det hele burde handle om, politik. Det er min klare vurdering, at jeg i den nuværende situation ikke har de rette rammer for at fortsætte mit politiske arbejde i partiet eller udvikle mig politisk inden for det. Derfor har jeg valgt at træde ud.
2: Ja, og der er altså kommet en del vrede kommentarer på hendes Facebook-opslag. Lad os lige tage et par stykker. Så har man spildt en stemme på dig. Endnu en, der blot har spillet skuespil for at få en plads på den høje bistandssats, skriver en. En anden skriver, endnu en politisk døgnflue, men tillykke, du kan leve godt ind til næste valg, og helt uden at gøre en forskel.
1: Er de ikke glade?
2: Det må man sige.
1: Spørgsmålet er så, hvad skal Nadja Natalie Isaksen lave nu? Er der måske et andet parti, der kunne bruge hende? Danmarksdemokraterne, de siger nej. Ja. Gruppeformand Jens Henrik Thulesen Dahl siger til DR, eller skriver til DR, Danmarksdemokraterne er ret selektive, når det gælder den slags, ligesom de øvrige folketingsmedlemmer, der har forladt Borgernes Parti, vil det bestemt ikke give mening at have Nadja Natalie Isaksen hos os, så det bliver et pænt nej tak herfra.
2: Ja, og så er der jo selvfølgelig Dansk Folkeparti, som ikke har nogen kommentarer. Indtil videre i hvert fald, som sagt, er Nadja Natalie Isaksen jo ikke den første, der forlader partiet. Først var det Jakob Harris, og så var det Emilie Skytte. Og Skytte har også givet en kort kommentar til os her i DR i kølvandet på Isaksens udmelding. Hun siger, i forhold til Isaksen bekræfter hun blot det, jeg allerede vidste om, at min beslutning om at forlade partiet var den rigtige.
1: Hun har jo ikke nogen yderligere oplysninger eller yderligere kommentarer til de interne forhold i Borgernes Parti. Og så er der jo Jakob Harris.
2: Ja, præcis, for vores kollega her på P1-orientering, Nikolaj Jørgen Jørgensen, han ringede til lige præcis Jakob Harris tidligere i dag. Jakob Harris, som jo blev ekskluderet fra Borgernes Parti bare 4 dage efter valget, og som ligesom Nadja Natalie Isaksen altså er løsgænger nu. Og i lyset af hendes exit i går, så mener Jakob Harris, at Lars Boje Mathiesen selv bør trække sig.
4: Der er en mand, der er problemet her. Nu er det det tredje parti, han er blevet smidt ud fra, eller har fået kørt ned. Og han kan jo ikke blive ved med at give alle andre skylden. Så jeg sagde jo i går i min live, at jeg synes jo, han skal trække sig. Altså hvis man er fodboldtræner for et fodboldhold, og der ikke er nogen, der gider spille for en, så kunne det jo godt være, at man selv skulle ud af omklædningsrummet.
5: Ja, i den der, netop i den video der på Facebook, der siger du, at han skal trække sig og give, hvad skal man sige, stafetten videre, siger du, til de gode kræfter, der har fået Borgerens Parti ind i Folketinget. Hvad er det helt præcis, du mener med det her?
4: Jamen, jeg mener jo, at der er jo ikke nogen medlemmer i partiet, fordi det er så nyt et parti, ikke? Så man må bare følge de demokratiske regler og så sige, jamen, hvem var det, der stillede op mere i Østjylland? Og det var jo så Vivianne, der ville være den næste på listen. Og der synes jeg jo, det må være naturligt, hvis man havde lidt selvindsigt, at man så sagde, jamen, jeg kan godt se, der er ikke nogen, der vil være på hold med mig. Så må jeg trække mig og have en anden rolle i partiet, og så må det jo være den næste på listen, der så kommer ind i stedet for ham, ikke? Men det tror jeg så også, chancen er lille for, men det burde være sådan i den ideelle verden, jo.
5: Men er der et Borgernes Parti uden Lars Boje Mathiesen i spidsen?
4: Jamen, det er jo så det, der er spørgsmål, kan man sige. Der er jo ikke nogen, der kan gennemskue, hvordan han har struktureret det her. Der er ikke nogen medlemmer. Der er CVR-nummer, der flyver rundt. Der er penge, der er brugt på alt muligt. Og senest har han tømt partikassen for at lønne sig selv. Han er altså den formand, der får aller mest i løn, og han har et parti med sig selv, ikke? Altså, det er jo helt til grin, jo. Så derfor så synes jeg jo, at man må kigge ind i og så sige, jamen, hvis han forlader skuden, så er vi jo sådan set valgt ind, kan man sige, og så må man jo bygge videre på det med de gode kræfter, fordi politikken og partiets filosofi, som man gik på valg på, det er der jo trods alt knap 80.000 mennesker, der har set på, og dem synes jeg jo, han burde respektere og så forlade partiet.
1: Og skulle det komme til, at Lars Boje Mathiesen forlader Borgernes Parti, som Jacob Heis ønsker det, så er Heis selv klar på igen at være en del af partiet.
4: Min dør er åben til Borgernes Parti. Med hensyn til min eksklusion, så er det jo Lars Bøjes beslutning alene. Og derfor så er det jo Lars Boje, der sådan set er problemet, og det er jo ikke Borgernes Parti, der er problemet. Ikke for mig i hvert fald.
5: Hvad hvis han åbnede døren op nu og sagde, at du er velkommen tilbage?
4: Nej, jeg kan ikke se, hvordan vi skulle kunne arbejde sammen. Man kan sige, at en ting er, at han isolerer mig, men alt det, der så er kommet på efterfølgende, jeg vil jo aldrig have godkendt, at han skulle have sådan en formandsløn, som han har givet sig selv. Og jeg vil jo aldrig nogensinde kunne godkende, at der ikke er nogen medlemmer, og der er mange ting, hvor jeg ikke vil kunne se mig selv arbejde sammen med Lars Boje.
5: Har du egentlig talt med Natja Isaksen, efter hun har valgt at trække sig?
4: Jeg har ikke nogen kommentar til.
2: Ja, sådan sagde altså Jacob Heis, da vores reporter Nikolaj Jørgen Jørgensen talte med ham tidligere på dagen.
1: Vi har efterfølgende også forsøgt at få svar på, om Heis så kunne finde på at indgå i et nyt parti med de andre tidligere medlemmer af Borgernes Parti, altså Natalia Isaksen og Emilie Schütte. Og måske endda også den tidligere LA'er, Cecilie Liv Hansen. Heis har nemlig fortalt til TV2, at han, citat, også godt kan tælle til fire, men det har han ikke svaret på. Natalia Isaksen har til gengæld allerede afvist ideen om at lave et parti med de andre løsgængere fra Borgernes Parti. Så vil vi også gerne have talt med Lars Boje Mathiesen selv her til eftermiddag, selvfølgelig. Han er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.
2: Nej, og Natalia Isaksen er som sagt ikke vendt tilbage på vores henvendelse. Vi har også spurgt Lars Boje Mathiesens første suppleant, Viviane eller Sofie Carlsen. Hun skriver til os, her kan jeg vist passende citere Borgens Birgitte Nyborg og nøjes med at sige, at jeg i princip ikke svarer på hypotetiske spørgsmål, blinke smiley. Så det har jeg ikke nogen kommentar til.
1: Altså som en kommentar til muligheden for, om Lars Boje Mathiesen skulle trække sig på Jacob Heis opfordring.
2: Men hvad så med alle de vælgere, der har stemt på et parti, som nu ligger mere eller mindre i ruiner med 3 ud af 4 folketingsmedlemmer ude af partiet på bare få uger? Vælgere som Rune Petersen her.
6: Jeg synes, det var et godt navn, og jeg synes, det var rart, at der var ingen politiker, som vi hører på borgerne, og ikke bare tro, det de laver, det er skide godt for alle mennesker.
2: Ja, Mik var støttemedlem af Borgernes Parti, men han har nu meldt sig ud, fortalte han til vores kollegaer på P1 Morgen her til morgen. Johannes Andersen, lektor emeritus i politik og administration ved Aalborg Universitet. Du er med os nu.
7: Ja.
2: Du er også forfatter til bogen Langt Ude, populistiske medborgere i Danmark. Hvad er det ved Borgernes Parti, som har tiltrukket vælgere som Mik her?
7: Det er en grundlæggende kritik af myndigheder eller magthavere eller måske ovenikøbet en elite, som ligesom har glemt en del af befolkningen. Det føler en del i hvert fald. Det er sådan, at folk, der bor i mindre provinsbyer og helt ude på landet, de oplever jo relativt jævnligt, at deres muligheder for at gøre sig gældende, de er meget, meget små, og deres muligheder for at få deres interesser ligesom formuleret og måske ordentligt købet ført frem i Folketinget, det hører de aldrig. Så derfor, når der så kommer et nyt parti, som pludselig giver sig til at kritisere dem, der sidder med magten, dem, der sidder på flæsket osv., mere eller mindre kaotisk og mere eller mindre også anarkistisk, det går ikke noget, så har man altså en gruppe her, som pludselig kan se, at man, deres udtryk, det er simpelthen så skarpt og så desperat, at det kan jeg godt følge med i.
2: Ja, Mik her, han har ikke fortrudt, at han stemte på Borgernes Parti, siger han, men partiet har altså ikke levet op til hans forventninger.
6: Jeg havde forventet, at vi kunne komme mere til ord, altså borgerne. At han ville lytte til os, og så være vores, hvad skal man sige, stikkerhedsdreng, det ved jeg ikke, om man kalder det, men han ville hjælpe os borgere med at få os hørt på, hvad man skal sige.
2: Ja, hvor er det, Johannes Andersen, at vælgere, borgere som Mik her, føler sig overhørt?
7: Det gør de stort set hver gang, der bliver diskuteret økonomi, hver gang, der bliver taget initiativer, som ligesom laver nogle grundlæggende forandringer. Vi lever jo i en tid, hvor det globale og så videre gør, at man meget ofte løber ind i en dagsorden, der hedder, at vi skal være parate til at forandre os, vi skal være parate til at tage nye initiativer, vi skal være parate til som borgere at blive involveret i nye tiltag af en eller anden art. Og vi har altså at gøre med en befolkningsgruppe, for hvem tilværelsen er noget mere stagnerende eller statisk. Altså borgere, der ikke har ret mange penge, borgere, der ikke har uddannelse i særlig stor udstrækning, borgere, der oplever dagligt, at de institutioner, som der var engang, at de er forsvundet, og der er ikke kommet nye til. Det gør det jo tit i, og det er meget synligt i mindre byer og ude på landet, at det forholder sig sådan. Og det vil sige, at de på en eller anden måde hverken selv kan ligesom formulere deres interesser, eller selv er interesseret i at gøre det, men pludselig, hvis der er nogen, der så rent faktisk tager stafetten, og så at de kan genfinde sig i det, og det gør de jo tit, fordi at man netop har sådan en form for desperado adfærd i de især nye partier, der meget, meget gerne vil gøre sig gældende i forhold til nye grupper af vælgere. Mm. Så har de tit sådan en fanden i voldskhed, som jo gør, at folk, der ikke nødvendigvis tænker i den pæne politiske baner, eller samfundsforandringer, eller hvad det nu er, at de pludselig kan se, hov, der er nogen her, og de tør godt sige magten imod, de tør godt sige de institution imod, og de tør nok sige alle de kloge imod. Så det vil sige, at de får pludselig et sted at gå hen. Og nu har der er ikke ret mange, der har set, hvordan Borgernes Parti så har kunne udfolde sig, fordi det har jo kun været i en valgkamp, at der så er nogen, der så stadigvæk egentlig håber på, at det, som de gav udtryk for dengang i valgkampen, at det kunne de måske stadigvæk læne sig op af. Det er jo herligt for i hvert fald Borgernes Parti. Men kommer der så nogle nye udtryk, så er jeg ret overbevist om, så skal de nok finde den vej også.
2: Ja, for det vil jeg spørge dig om. Altså, når vi så har set Borgernes Parti mere eller mindre nedsmelte, hvor går de her vælgere sig hen?
7: Jamen, skulle de ikke få ind et parti næste gang, at der bliver valg, og det er ikke sikkert, det er så længe til jo, så er selve den der fornemmelse af, det går nok, eller herregud, så må jeg så vente til næste gang igen, den tror jeg sådan set, de relativt nemt kan affinde sig med.
2: Altså, de fordi bliver de hjemme jo sådan, har den på sofaen?
7: Undskyld? Altså,
2: de bliver hjemme på sofaen, så?
7: Ja, så bliver de på sofaen, ja. Fordi de har jo den der grundlæggende oplevelse af, at der er rent, at de ikke kan gøre sig gældende i det politiske system. Så skulle de en enkelt gang stå over, så tror jeg ikke, det er et stort problem for dem. For andre vil det være et problem, fordi så vil de ikke kunne leve op til det, de oplever som en demokratisk forpligtelse. Så de vil, hvis ikke de kan finde et nyt oprørsparti, er Danmarksdemokraterne har jo klart nogle elementer i sig, som også kan tiltrække rigtig mange af vælgere, som føler sig udenfor. Dansk Folkeparti havde det jo engang, men de har så ligesom valgt en anden kurs at profilere sig ud fra. Så det er nok nogle nye kræfter, der ligesom skulle kunne tage over, hvor Borgernes Parti ligesom slap, hvis det skal ske. Om det så rent faktisk, om der er nogen, der tør det, det Det er så en anden historie.
2: Ja. Tak fordi du var med her, Johannes Andersen, altså lektor emeritus i politik og administration ved Aalborg Universitet.
1: I dag er dagen, hvor de første fødevarechecks bliver udbetalt til pensionister, studerende og andre på overførselsindkomst. I alt så vil over 2 millioner danskere, næsten halvdelen af den voksne befolkning, modtage checken. Og det er en check, der er blevet noget kritiseret for at ramme skævt, blandt andet fordi 660.000 checks blev udbetalt til den rigeste halvdel af befolkningen. Den er også blevet kritiseret for at være en form for valgflæsk, fordi den blev gennemført af regeringen sammen med SF og Enhedslisten lige fra udskrivelsen af folketingsvalget og efter, at de høje prisstigninger egentlig var fladet ud.
2: Ja, vi har jo læst historier om folk, der vil spille pengene op på galopbanen eller bruge dem på en frokost på Søllerød Kro. Der er nu også folk, som har mærket konsekvenserne af de stigende priser. Og vi vil gerne høre flere af de historier, derfor har vi åbnet for vores sms-indbakke i dag, og vi vil gerne spørge jer, der lytter, hvad kommer I til at bruge jeres fødevarecheck til? Du kan sende en sms til 1212, skriv P1, og så lav et mellemrum, og så skriv, hvad du skal bruge de 1.000 eller 2.500 kroner på.
1: Men ikke desto mindre, så findes der jo mennesker, hvor fødevarechecken den vil falde på et tørt sted. Det er noget, man kan læse om, blandt andet i Information i dag, som du har givet et interview til, Lea Gry Kotta Schönberg. Velkommen i studiet.
8: Tak.
1: Du er direktør i Fødevarebanken. I uddeler overskudsmad til organisationer, der giver økonomisk trængte personer et måltid mad. Til Information i dag, der kalder du fødevarechecken for et plaster på et voksende sår. Og det tænker jeg, vi skal dykke lidt ned i i dag. Jeg tænker, vi starter med det voksne sår, altså problemet. Kan du forklare, hvad du mener med det?
8: Ja, altså Fødevarebanken er en NGO, som kører mad ud med kølebiler til det, man kalder sociale organisationer. Og det er alle mulige forskellige slags steder, som tager imod hjemløse. Det kan være et herberg, kan være et krisecenter for eksempel, eller et almennyttigt boligområde, hvor vi kan mærke, at folk har det lidt sværere end i andre. For bare 2 år siden havde vi 332 organisationer, vi kørte til hver uge i hele landet, og vi taler altså Lolland, Søborg, eller hvad hedder det, Sønderborg og Aalborg osv. Nu har vi 490, vi kører til hver eneste uge. Og man kan sige, at det er så et udtryk for, at folk kun mangler mad, fordi mange af de her steder, faktisk alle de steder, vi kører til, som er det er der, hvor vi er anderledes end andre madspisorganisationer, der bliver der lavet mad. Altså, der handler det også om at være sammen, om at spise sammen. Og jeg har jo ikke lavet en forskningsbaseret undersøgelse, der viser, at alle, der træder ind her, er i meget stor madmangel. Men det laver ikke om på, at der må være noget samfundsdynamik, der træder i kraft her. Fordi når vi ser så mange mennesker, der begynder at opsøge steder, eller måske i højere grad have brug for steder, hvor der er brug for den slags hjælp, og også hvor der mangler mad, så er det en stigning.
2: Ja, så du siger, at det er steget fra 332 til 490 på hvor lang tid?
8: Ja, jeg tror, at de 332, det var tilbage i 2023. Hmm. Så vi snakker jo knap 3 år. Ja. Jo, og hos os er det jo sidste år blev vores tal jo målt til omkring 4 millioner måltider, der blev leveret ud med vores biler. Og hvis man vil dykke ned, hvordan det bliver regnet ud, så ligger det helt på hjemmesiden. Fordi sådan er det også, det bliver vi også spurgt om nogle gange, men hvis vi har 4 millioner måltider i Danmark på steder, hvor man også sagtens kunne bruge mere mad fra vores biler, så tror jeg ikke, man behøver at være forsker for at definere, at vi har et problem, som mange i Danmark har overset.
1: Og kan du komme med nogle eksempler på, hvordan det så viser sig? Altså, hvordan det viser sig, at folk ikke har råd til mad, når I er ude i de her knap 500 organisationer?
8: Ja, hvis vi starter med organisationsplanet, altså krisecentret eller herberget eller værestedet for syge, så viser det sig ved, at nogle af dem, de melder ind til os, at tidligere kunne de måske tilbyde 3 måltid mad på en dag, og nu kan de måske kun tilbyde 1 eller 2. Og det er vigtigt, fordi at når penge bliver mindre værd, når alt bliver dyrere, så gør det jo også for den økonomi, organisationerne har. Og jeg siger lige med det samme, vi skelner ikke imellem, hvad det er for en organisation. Vi skelner imellem de mennesker, de hjælper. Og der kan være forskellige niveauer økonomisk formåen hos de her organisationer. Men det laver ikke om på, at deres tilbud bliver mindre. Og hvordan kan man så se det hos de mennesker, der kommer der? I slut 22, da Ukraine krisen opstod, må vi nok hilse at sige. Og der også fulgte en energikrise og en fødevarekrise med, også for fødevarevirksomhederne. Der lavede vi en større undersøgelse hos vores modtagerorganisationer på det tidspunkt, de her sociale steder, sociale organisationer. Og der var en klar melding, både i citater og i besvar på spørgsmålene, at man havde en fornemmelse af, at de mennesker, som ikke havde noget inden, de mærkede sådan set ikke krisen det store, fordi de havde ikke noget, og de fik ikke noget. Sagt lidt karikeret. Men der for eksempel familietilbud, hvor man havde en fornemmelse af, at familierne lige kunne holde hovedet op over vandet. At de, der er flere af vores citater, der hedder, for de her organisationer, nu drukner de. Der var et meget sigende citat, som kom mange steder fra, som er de almennyttige boligområder. Der har de jo børnene nogle gange kommende ned til forskellige aktiviteter nede i deres fælleshus om eftermiddagen og få en snack eller et eller andet. Og nogle af de frivillige, der var dernede, de meldte ud til os, at når børnene kom nu, for et år siden, for to år siden, så var det det første måltid, de fik den dag. Og det er nyt.
2: Og hvornår var det på dagen?
8: Ja, det er jo så om 3-4 om eftermiddagen, når de sådan ligesom kom fra skole. Ja, det er faktisk ret skræmmende, og jeg plejer at kalde det sådan en i bedste mening, så er det vores velfærdsidentitet i et nogenlunde roligt økonomisk miljø i mange år i Danmark, der gør, at vi tror, at det her ikke er et problem. Og det er også meget vigtigt for mig lige at sige her, at det her kan jo ikke sammenlignes med diverse afrikanske lande, hvor vi har børn, der simpelthen lever i sult. Det vil være uværdigt, det vil være respektløst at tale om det, som om det var det samme. Det er det ikke. Men vi har for eksempel omkring 40 skoler i nogle af de områder i Danmark, vi kører til, hvor børn har det værst. Og der er det meget vigtigt, at det her jo ikke at skyde på nogen forældre. Det kan være det sociale, det kan være det psykiske, det kan være fysisk sygdom, det kan også være manglende uddannelse, så man står op klokken 5 og har et rigtig fint rengøringsjob, og har 3 rengøringsjob om dagen, så de ikke er hjemme til at give børnene mad. Men på 40 skoler, bare dem vi kører til, der får de ikke morgenmad om morgenen, børnene. Og oftest er det sådan, at dem, der ikke får morgenmad, de får heller ikke frokost.
1: Og det er så problemet, hvis vi så skal se på, ja, på løsningen, eller ja, det du kalder plasteret. Det kan vi jo, altså et plaster på et åbent sår er som regel ikke særlig brugbart. Du kalder det her et plaster på et voksende sår. Er det egentlig en positiv eller negativ melding af fødevarechecken?
8: Det er begge dele.
1: Begge dele?
8: Ja, det er, ja. For at starte med et positivt. Altså, der er jo ingen tvivl om, at al statslig initiativ, som man forsøger at hjælpe et helt land med, altså en modtagergruppe, et segment i et helt land med, de må selvfølgelig skyde en lille smule skævt. Altså, jeg kan godt se, at pensionister, der får checken, og der er to, der får den over for, som måske har det okay, og som får over for en enlig mor, der så får en check. Jeg kan sagtens forstå, at det kan falde nogen for brystet, men jeg synes, vi skylder vores politikere at have en respekt for, at man kan aldrig ramme helt præcist. Det er bare til at starte med. Jeg synes, det er et godt initiativ. Jeg synes, de har tænkt over noget, hvor de også har tænkt over en fornødenhed, som jo lidt det, jeg kalder på, og lidt det, jeg efterlyser. Det er jo en opmærksomhed omkring mad. Altså, mad er en menneskerettighed, bare for at sige det, som det er. Så jeg synes, det er positivt på den måde. Og der er ikke noget negativt ved fødevarechecken. Grunden til, at jeg siger, at det er et plaster på et voksende sår, det er, at vi kan jo se, det et voksende sår. Og det er selvfølgelig ikke nok til at løse en langsigtet udfordring. Det er klart.
1: Og så ved jeg, at du også mener, at man også kan gøre noget andet end politisk. Altså, at vi også mellem mennesker kan gøre noget. Kan du ikke kort ridse op, hvad du mener med det?
8: Jo. Det, jeg mener, det er, at når vi har samfundsudfordringer, som handler om menneskers trivsel eller overlevelse, eller hvad det kan være, så tror jeg, at vi er kommet til et sted, som nok ikke kun er i Danmark, men hvor vi har forladt selvfølgeligheden og automatikken i at gå ned ad gaden og kigge på, om frøken Jensen, hun også mangler mælk eller mangler mad, eller vi har en børnefamilie derude. Jeg mener, vi kan gøre meget, meget mere, og jeg mener ikke, det er berettiget bare at skyde på, hvad politikere skal gøre. Jeg synes, vi har et ansvar selv.
1: Tak for det, Lea Gry von Cotta Schönberg, direktør i Fødevarebanken.
8: Velkommen.
2: Ja, en, der har taget sagen i egen hånd, det er jo dig, Julius Bjørn Honoré. Honoré, velkommen til.
9: Tak skal du have.
2: Du har i dag været ude og levere mad til varmestuer i Aarhus, finansieret af din egen og også andres fødevarecheck. Hvordan fik du ideen til det?
9: Jamen, som I nævner i indledningen af programmet, så har jeg også set den begivenhed på Facebook med hestevedløb fra fødevarecheck og hvad man nu ellers kunne finde på. Jeg blev en lille smule provokeret af det, fordi jeg synes, der må der alt andet lige være bedre formål til den slags midler. Og ligesom gæsten, I har inde i studiet, er jeg sådan set også enig i intentionen med fødevarechecken, men hvis den rammer lidt skævt, så kan vi jo i det mindste fra privat hold prøve at afbøde det. Den skader en lille smule ved at at tage sagen i egen hånd.
1: Og du har samlet ca. 8.000 kroner ind. Jeg kan se, at du har lavet noget pulled chicken med kartofler, lidt kålsalater og syltet rødløg til. Hvem har du delt maden ud til?
9: Jamen, jeg har været rundt i Aarhus til forskellige varmestuer per telefonisk aftale weekenden inden og sørge for, at der er plads til det mad, jeg har med til dem. Og det har løbet op i ca. 80 borgere, som har fået et måltid per person.
1: Og så ved jeg, at resten af pengene, for det, du fik faktisk ikke brugt alle pengene på den mad, du har været ude med, de bliver sendt til nødhjælpsorganisationer i Sudan. Julius Bjørn Honoré, tak fordi du var med og fortæller om dit initiativ.
9: Ja, selvfølgelig.
2: Ja, og som vi sagde lige før, så har vi jo åbnet for sms'en i dag. Vi vil gerne spørge jer, der lytter med, og som måske selv har modtaget sådan en fødevarecheck i dag, hvad I kommer til at bruge pengene til. Sms til 1212, skriv P1 og lav et mellemrum, og så skriv, hvad du vil bruge dine 1.000 eller 2.500 kroner på.
1: Så samler vi op på det i næste time.
2: Kan man sælge skønhedsidealer og kropslig perfektion, og så samtidig være ambassadør for børn, der kæmper med mistrivsel og udsathed? Ja, det spørgsmål har rejst sig både på nettet og i flere aviser, efter at Julemærkefonden i sidste uge udnævnte Sille Havgaard, kendt som model og influencer under navnet Sille Maus, til ambassadør.
1: Kritikere kalder valget både tonedøvt og pinligt, fordi hun deler et for de fleste uopnåeligt taljemål, udseende og luksusliv på Instagram. Det svarer vel ret beset til at sætte en konventionel svinebonde eller en jæger til at være ambassadør for en veganerforening, skriver en af de vrede brugere på Instagram til Julemærkefonden.
2: Ja, tidligere på dagen talte jeg med Vivi Nør, der er chef for politik og presse i Julemærkefonden. Og jeg spurgte hende, hvordan deres valg af ambassadør hænger sammen med deres mission om at styrke børns trivsel.
10: Det gør det på den måde, at vi har mange og forskellige ambassadører, og det er ikke en præmis hos os, at man selv har oplevet mistrivsel som barn for at være ambassadør. Det, man gør som ambassadør, det er, at man stiller sig på siden af os, sammen med os og børnene, og bruger den stemme, man har i samfundet for at gøre en forskel og gøre opmærksom på vores hjælpearbejde. Og selvfølgelig så den kritik, der er kommet, den var ikke helt uventet, og vi anerkender også, at nogle af vores ambassadører deler vandene. Men kritikken specifikt i forhold til Cecilie, det er en kritik, som også lidt bygger på en forestilling om, at man skal være fejlfri for at gøre en forskel, og den køber vi bare ikke ind på.
2: Okay, den kritik, jeg har læst, det handler jo om, at influencerrollen er en professionel position, hvor man skaber opmærksomhed typisk igennem æstetisk iscenesættelse og idealer og en fremvisning af det perfekte og attraktive liv. Hvordan kan det gå hånd i hånd med kampen mod mistrivsel blandt børn og unge?
10: Altså, når Cecilie Havgaard er ambassadør for os, så er det, fordi hun faktisk har et hjerte for børn og børn i mistrivsel. Og det kan man godt, selvom man er model og har lækre posts på sine sociale medier. Det, der er i det for os, det er, at vi har kendt Cecilie igennem lang tid. Og vi har valgt Cecilie, fordi hun igennem år har været optaget af børns trivsel. Hun har engageret sig i forskellige projekter. Og nu stiller hun sig så her sammen med os og siger, lad os gøre noget for børn og børns trivsel. Og hun har erfaring for at være mor, hun har erfaring fra, at hun har en uddannelse som kantmærkssyg, og hun har som sagt også været del af nogle projekter før. Og derudover, som sagt, vores relation til hende er bygget op over lang tid. Den er ikke bygget op via Instagram og sociale medier, men via dialog, og den dialog har så været en, vi har brugt meget tid på at finde ud af, hvordan og hvorledes vi kunne gøre det godt også for Cecilie at være ambassadør hos os.
2: Men forskning peger konsistent på en sammenhæng mellem unges brug af sociale medier og så øget kropsutilfredshed, lavere selvværd, særligt hos børn og unge, der i forvejen er sårbare og i mistrivsel. Det skriver uddannelsesdirektør for Danmarks Tekniske Universitet, Ulrik Bak Nielsen, i et debatindlæg i Jyllandsposten, hvor han kritiserer jeres beslutning. Jeg har også lige kigget på Trivselskommissionens anbefalinger, hvor kommissionen skriver, at der mangler en modvægt til de idealiserede kropsopfattelser, som børn og unge i høj grad møder på sociale medier. Er der ikke et misforhold mellem jeres budskab og så Cecilie Havgaards praksis?
10: Altså, det vi gør på julemærkehjemmene, når det handler om digital dannelse, det er netop at uddanne børnene. Vi har digitale trivselsværksteder, vi er i dialog med dem, og vi laver en begrænsning af, hvordan de har adgang til deres telefoner. Og det er en praksis, som vi ovenikøbet også kan se, at de fører videre i deres familier, når vi spørger dem 2 år efter, hvordan deres rammer for mobilbrug er. Og det vil sige, at vi går faktisk meget aktivt ind i at give børnene digital dannelse, når de er på ophold. Og det er et kendskab, vi har, som vi også gerne udbreder. Vi har udgivet vidensnotater om det og har forskellige anbefalinger. Mm. Og vi bruger ikke Cecilie Haugaard som ambassadør for vores digitale arbejde. Og Cecilie Haugaard er ambassadør for julemærkehjemmene i en generel kontekst. Og det er noget med at bruge sin platform. Det er noget med at nå ud til nogle målgrupper, vi ikke ellers kommer i kontakt med, sådan så det arbejde, vi gør, det bliver kendt blandt flere.
11: Men det, jeg spurgte til, var jo, om der ikke er et misforhold mellem jeres budskab om at skabe bedre trivsel blandt børn, og så Cecilie Haugaards praksis som en influencer, der lever af at dele billeder på for eksempel Instagram, som er med til at øge børns selvopfattelse på en negativ måde.
10: Altså, en influencer kan godt være ambassadør, ligesom en sanger, en sportsstjerne, en stand-upper osv. kan være det. Og ja, der er mange af dem, der også har en kommerciel karriere med profiler på de sociale medier. Det vi lægger vægt på, det er, hvordan handlingerne fra vores ambassadør bliver udført til fordel for børnene, og den måde, som de interagerer med vores organisation på. Og vi er ikke i tvivl om oprigtigheden hos Cecilie. Hun er oprigtigt interesseret, har været der over lang tid og får lige præcis 0 kroner for sit arbejde for os, ligesom resten af vores ambassadører.
11: Og hvordan tror du så, at børnene kommer til at opleve det? Fordi på jeres hjemmeside, der har I for eksempel et interview med Ella på 11 år, der kæmpede med lavt selvværd, inden hun kom på julemærkehjem. Og der siger hun, citat, jeg var bare ikke glad for, hvordan jeg så ud. Jeg ville rigtig gerne tabe mig og have bedre selvtillid. Jeg ville gerne være smukkere og pænere. Det havde jeg det rigtig dårligt med, citat slut. Hvad tror du, at en pige på Ellas alder tænker, hvis hun scroller ned over indholdet på Cecilie Haugaards profil?
10: Det vi ved fra, når vores børn de får besøg af ambassadørerne, det er, at de er rigtig glade for, at blive, at der er en kendt person, der vælger at bruge sit krudt på at stille sig sammen med børnene og sige, at mistrivsel faktisk ikke er acceptabelt, det er voksnes ansvar, og her stiller jeg mig frem som ambassadør med min kendthed og stiller mig ved siden af dig, sammen med dig, der knokler og har det svært, for at du kan få den hjælp, som forhåbentlig bringer dig videre til en ny start. For eksempel på et julemærkehjem.
11: Men mit spørgsmål var, hvad tror du, at en pige på Ellas alder tænker, hvis hun scroller ned over indholdet på Cecilie Haugaards profil? Altså en pige som Ella, der siger, hun er rigtig ked af, hvordan hun ser ud. Hun vil gerne tabe sig. Hun vil gerne være smukkere og pænere. Det har hun det rigtig dårligt med.
10: Altså vi vil gerne, at børnene oplever et nuanceret billede, både i den virkelige verden og på digitale medier. Virkeligheden er så, at det er de færreste, der poster, når de er grimme, begår dumheder osv. Det gør jeg heller ikke selv. Jeg ved ikke, hvad andre gør. Men det er meget sjældent, at man støder på den slags. De fleste poster billeder, der er forskønnende. Og det er et ideal, som vi diskuterer med børnene og arbejder med, fordi at børn jo har brug for at møde voksne, der er komplekse og tør stille sig frem og sige, at noget er svært. Og det vil jeg faktisk også mene, at Cecilie Haugaard i nogen grad gør på sine sociale medier, men jeg må bare understrege igen, det er ikke hendes sociale medier, der er årsagen til, at hun er ambassadør. Det er, hun er interesseret i børnene.
11: Men grunden til at spørge om det er jo, om hendes praksis hænger sammen med jeres mål, eller om der er et misforhold der. Nu står jeg med 2 opslag fra hendes Instagram, som hun har delt for nylig. På det ene ligger hun i bikini med stramt maveskin og synlige knoglehofter og ribben. På det andet ser vi hendes håndtaske. Det er sådan en Birkin bag fra Hermes, som koster et sted mellem 75.000 og 200.000 kroner stykket. Kan det, tror du, påvirke børns selvværd i negativ retning at se det indhold her?
10: Altså, vi vil som sagt rigtig gerne have, at der kommer nuancer med, men det forstillede billede, der er på sociale medier, vil jeg ikke gøre hverken Cecilie Haugaard ansvarlig for, eller vores børn til dommer over, om de skal kunne.
11: Jeg spørger, om du tror, at det kan påvirke børns selvværd negativt?
10: De bliver påvirket af alle de indtryk, de får, når de går på de sociale medier, og det er jo derfor, at vi voksne skal sætte nogle rammer op for det, og der er lagt op til regulering osv. osv. Vi arbejder med kropsglæde, med trivsel i vores værksteder, og vi arbejder også med, at man forholder sig kritisk.
11: Lad mig referere, hvad hun selv har sagt om det her, Cecilie Haugaard, fordi hun gæstede min kollega Astrid Berg i Deadline for 2 år siden i forbindelse med, at hun havde udgivet bogen Instagram om, hvordan man kan bruge sociale medier uden at blive negativt påvirket.
12: Hvad tænker du, at en 16-årig pige eller en 14-årig pige tænker, når de scroller ned over dit feed?
13: Jeg tænker, at de sætter mig op, måske på en pedestal, tænker, at det her det er en kvinde, der er gift med en popstjerne og er model og lever af at være influencer og mangler ikke noget og har ikke nogen økonomiske problemer eller er generelt rigtig heldig i livet og virker til at være rigtig glad og taknemmelig for livet. Mm. Så 100% vil det ramme, hvis det er.
11: På baggrund af det her interview og den bog, hun udgav, så blev Cecilie Haugaard jo anklaget for hykleri. Og man kan jo stille jer lidt det samme spørgsmål, når I siger, at I kæmper mod mistrivsel blandt børn. På jeres hjemmeside skriver I, når børn ikke trives, skyldes det for eksempel, at de har dårligt selvværd. Vi arbejder helhedsorienteret med trivsel, hvor vi har fokus på selvværd og selvtillid. Så er der ikke et misforhold mellem jeres budskab og så Cecilie Haugaards praksis?
10: Altså hele vores arbejde går ud på at hjælpe børn til at være i den virkelighed, de er i, og det gælder også den digitale dannelse. Men der er ingen tvivl for os om, at hun er interesseret. Cecilie Haugaard er oprigtigt interesseret i vores arbejde. Og som sagt, relationen til hende er bygget op over lang tid, så for os er det en forskydning at måle hende alene på hendes Instagram-profil. Altså det er lidt noget, der foregår i en medieverden, fordi at det vi oplever, det er jo et menneske, som siger, hey, sikkert et fedt arbejde, I gør for børnene. Det vil jeg egentlig gerne bakke op om. Hvordan kan jeg gøre det? Og det gør hun så ved at være ude til events og alt muligt andet.
11: Men spiller det ikke nogen rolle, at hun er kendt?
10: Selvfølgelig spiller det en rolle, at hun er kendt.
11: Og i så fald kan du vel ikke tage hendes Instagram ud af regnestykket, ud af ligningen, fordi det er jo netop på grund af Instagram, at hun er kendt.
10: Præcis, og derfor siger jeg også, at hun kan dele vandene, men det er ikke den eneste årsag til, at hun bliver ambassadør for os. Vi har gået op i, at hun havde en faglighed, hun gerne vil bringe i spil, at hun havde en relation til os, og at hun har interesseret sig for børn og trivsel, også før hun blev ambassadør for os, og det har hun gjort i forskellige projekter.
11: Men jeg tror, det, der undrer folk, det er jo, at I vælger hende som ambassadør i lyset af, at Cecilie Haugaard allerede er blevet anklaget for hykleri for at tale om mental sundhed, og samtidig leve af at skabe et glansbillede, som hun selv indrømmer, kan give unge dårligt selvværd. Så hvordan kan hun være en troværdig ambassadør for Julemærkefonden?
10: Det kan hun, fordi hun forstår vores arbejde og har sat sig ind i det, men derudover også fordi, at hun jo også prøver selv at åbne op for en vigtig samtale, som vi faktisk også synes er vigtig omkring idealer og selvværd og sociale medier. Og det er en samtale, som mange børn i dag står ret alene i, og der synes vi faktisk, at hun stempler ind i den debat også. Så det er fint.
11: Kan du give mig et eksempel på, hvad hun har sagt, som hjælper børn med lavt selvværd?
10: Jeg kan ikke give dig et eksempel på, hvad hun har sagt, der hjælper børn med lavt selvværd lige i den her sammenhæng. Det, jeg kan sige, det er, at hun jo selv har prøvet at stille sig frem, også med nogle af de ting, hun er sårbar omkring. Og så kan jeg sige, at det arbejde, vi laver på Julemærkehjemmet, som jo er det arbejde, hun gerne vil bakke op om, det handler blandt andet om kropsglæde via vores trivselsværksteder, og at sundhed, det er en mangfoldig ting, nemlig hvor man både skal være mentalt sund, fysisk sund, socialt sund og kunne indgå i forskellige typer af fællesskaber.
11: Ja, det sagde altså Vivi Nør, der er chef for politik og presse i Julemærkefonden.
3: Vi er her, og vi er i Folketinget. Borgernes Parti er i Folketinget.
1: Sådan lød det på valgnatten fra Borgernes Partis formand, Lars Borg Mathisen, der partiet med 2,1% af stemmerne lige nøjagtigt kom over spærregrænsen og sikrede sig 4 pladser i Folketinget. Nu, efter 3 af Bøjes kollegaer er blevet løsgængere, er han alene tilbage i partiet. Og derfor har vi ringet til en mand, som har prøvet at stå i en lignende situation. Torsten Gejl, folketingsmedlem for Alternativet. Velkommen til orientering.
14: Tak.
1: Du har jo selv oplevet lidt af det samme, som Lars Bøje står i lige nu, efter at fire folketingsmedlemmer forlod Alternativet i 2020. Der sad du tilbage som det eneste medlem af partiet, og i tre år passede du intet mindre end 52 forskellige ordførerskaber. Kan du genkende den situation, han står i lige nu, Bøje?
14: Både og. Altså, ja, den minder om hinanden, men den er også dybt forskellig. Altså, jeg stod med et parti med en meget, meget dedikeret skare af medlemmer, som var klar til at leve og dø for partiet. Så det er også derfor, at når folk siger, at jeg var the one man army, så siger jeg altid, but not alone. Fordi vi havde en ekstrem, og har stadigvæk en ekstrem stærk partikultur. Og i medlemmer, der er klar til at gå gennem hvad som helst for den bæredygtige omstilling.
1: Og vi kan måske lige skrue tiden tilbage til dengang for cirka 6 år siden, hvor det lød sådan her i radioavisen.
15: Alternativet stifter og tidligere politiske leder Uffe Elbæk forlader partiet. Og med ham følger alle Alternativets folketingsmedlemmer på nær et. I et brev til Alternativets medlemmer forklarer Uffe Elbæk, at han ikke længere kan kende sit det parti, han stiftede.
1: Ja. Alle på nær et medlem var forsvundet ud af Alternativet. Det var dig, der stod tilbage. Hvordan var det egentlig at stå der alene i folketingsgruppen? Jeg ved ikke, om der om tirsdagen kan man vel dårligt holde gruppemøde?
14: Nej, vi holder gruppemøde med hele vores stab. Så det fortsatte nu, og Franciske kom jo meget hurtigt til, og vi valgte hende som politisk leder. Så det var et chok, selvfølgelig var det det. Men forskellen egentlig på mig og Bøje, eller os og Borgernes Parti, er nok, at vi havde et rigtig, rigtig stærkt fundament, og så forsvandt toppen. Men her ser det ud som om, at der ikke er noget særligt fundament, og så forsvinder toppen. Så vi havde faktisk en kæmpe stor styrke og en masse dedikerede mennesker, som, altså det er jo medlemmernes skyld, at det her det lykkedes at skabe det mirakel, som det på mange måder var, at Alternativet stadigvæk findes. Men det var selvfølgelig et kæmpe stort chok. Jeg tog hjem til Østjylland og spurgte dem, som havde sørget for, at jeg kom i Folketinget, hvad synes I, vi skal stille op? Og de var helt klare. De sagde, Thorsten, vi genopbygger. Sig i pressen, at til de mange tusind medlemmer, som sidder i sådan lidt lufttomt rum lige nu, at vi bliver ved, vi prøver igen, vi genopbygger, vi har din ryg, vi hjælper dig alt, hvad vi kan. Og det gjorde jeg så, der var ikke nogen tvivl i mit sind, så tog jeg tilbage til Christiansborg, og så kæmpede vi os op.
1: Og hvad skal man sige, på hvilke konkrete måder var det en udfordring at jonglere 52 ordførerskaber?
14: Jamen det er klart, når der er forhandlinger i mange ministerier på en gang, og man gerne vil være med i det hele, så er det selvfølgelig svært. Så vi havde det, der hed eksterne ordfører, altså dygtige folk udefra, som fik lov til at forhandle i ministerierne. Det var sådan, at regeringen ville rigtig gerne have os med i aftaler. De ville gerne have alternativ stempel på en lang, lang række aftaler. Så jeg var i meget tæt kontakt med rigtig mange ministre, og hørte, hvad aftalen gik ud på, fik lov til at læse aftaleteksten, når de andre var enige, og så gå med i aftalerne, når det var sådan, at det var relevant for os. Jeg var med i forskellige finanslov. Jeg tror, jeg fik noget af det bedste, vi har fået igennem på finansloven, fik jeg med i de år. Igen med en kæmpemæssig hjælp fra alle vores gode medlemmer.
1: Og nu er det jo så Lars Bøje Mathiesen, der står lidt i den samme situation til den, du havde for 6 år siden. Har du et sådan kollegialt råd til, hvordan han klarer sig bedst igennem de næste år?
14: Altså at få sig noget hjælp og lave noget medlemsdemokrati. Sikre, der er rigtig mange folk, som synes, han gør det rigtige, og som er klar til at kæmpe for sagen, og som får indflydelse, og som kan se sig selv i det. Så inviter nogle rigtig, rigtig gode medlemmer, giv dem noget indflydelse, lave medlemsdemokrati, og så gør det sammen.
1: Og kan du sige noget om, hvordan man så får den gode kontakt til alle de ministre, som du også havde?
14: Jamen, det gør man jo ved, det gør man jo ved at opføre sig ordentligt. Det gør man jo ved, at de kan se en grund til, at man skal med til forhandlingerne. Altså, at man har en troværdighed som parti, og at man repræsenterer noget, som de gerne vil have skal stå, som skal være med i aftalerne. Altså, når man siger, at det er de partier, der er med i den her aftale, at de så synes, at det er relevant, at Alternativet har nævnt som et navn der. Og det kræver jo troværdighed, det kræver tillid, det kræver, at du har vist faglighed og sådan noget. Så det kræver, at du opbygger et stærkt forhold til de andre partier, de andre kolleger og ministerne, og viser noget troværdighed.
1: Tak skal du have, Thorsten Geil.
14: Velkommen.
1: Altså folketingsmedlem for Alternativet og tidligere enmandshær, but not alone.
11: Vi har jo bedt lytterne sende bud på, hvad de vil bruge deres fødevarecheck til, som jo er blevet udbetalt til en del i dag. Der er lige kommet en besked ind, hvor der står, tja, man kan vel ikke engang få et par sko for 2.500 kroner, blinkesmiley, men slet skjult hilsen til Lars Løkke, der i 2013 sagde, ja, 2.000 kroner, det kunne man knap nok få et par sko til. Der er også en anden, der skriver, jeg skal bruge dem på kokain, venlig hilsen, Jacob. Det synes jeg er stærkt. Og så er der mange, der skal bruge dem på tandlægebehandling, kan jeg se.
1: Nå, skønt.
11: Det er en populær ting.
1: Så kunne jeg også se, at der faktisk var nogen, der både nævnte Julius Honoré, som vi talte med for et øjeblik siden, som en, man kunne hjælpe, eller Fødevarebanken, som vi også havde på besøg, som de overvejede at sende deres penge til.
11: Hvis du har lyst til at dele, hvad du vil bruge din fødevarecheck til, så send en sms til 1212, skriv P1, mellemrum, og så din besked. Vi vender tilbage til alle de svar, vi har fået i næste time af P1-orienteringen, hvor vi også skal se på, hvad der er sket i Hormuzstrædet i dag. Blandt andet er et amerikansk krigsskib efter sigende blevet ramt af to missiler. Senest har det forlydt, at et sydkoreansk skib også er ramt. Nu er klokken 17.
16: Det er på ingen måde blevet mere sikkert at sejle igennem Hormuzstrædet, efter USA's præsident har sagt, at USA vil genoprette den fri sejlads for handelsskibe i strædet med støtte fra amerikanske krigsskibe. Sådan lyder det fra flere søfartsorganisationer. Efter Trumps udmelding om fri sejlads har iranerne sagt, at de har ramt et amerikansk krigsskib nær Hormuzstrædet med to missiler. Det afviser det amerikanske militær dog. De mange meldinger viser, at sejlads i strædet stadig er for usikker, siger viceadministrerende direktør Jakob K. Klasen fra interesseorganisationen Danske Rederier. Og derfor har ingen danske skibe sat kurs efter at sejle igennem Hormuz.
17: Der er brug for mere konkret og mere håndfast, og også garantier, eller i hvert fald indikationer fra Irans side på, at det er i orden at sejle igennem. Og så har vi også brug for mere end det, der kan stå på de linjer, der står på Truth Social, for at vi har noget konkret og håndfast at forholde os til.
16: Og situationen er det seneste døgn blevet mere usikker for skibstrafikken, mener Jakob Larsen, sikkerhedschef hos den store internationale søfartsorganisation BIMCO.
18: Det vi frygter fra skibsfartens side, det er jo, at iranerne lige pludselig begynder at skyde på skibe, både i Persergolfen og måske endda i Omanbugten, simpelthen som en eller anden form for straffeaktion mod det internationale samfund. Så ja, jeg vil sige, at risikoen den er stedet.
16: Tidligere på eftermiddagen meddelte det amerikanske militærs kommandoenhed for Mellemøsten, CENTCOM, at to handelsskibe under amerikansk flag var sejlet igennem Hormuzstrædet. Det afviser Iran. Det meste af eftermiddagen har der været intense regeringsforhandlinger hos kongelig undersøger Mette Frederiksen på Marienborg. Morten Henriksen, min kollega, står ved gitterporten ind til statsministerens embedsbolig ved Bagsværd Sø nord for København. Og Morten, hvad har du set i dag?
19: Ja, her på Marienborg, der har været et enkelt parti til regeringsforhandlinger i dag hos kongelig undersøger Mette Frederiksen. Det har været Moderaterne med Lars Løkke Rasmussen i spidsen. Lars Løkke, han ankom til forhandlingerne om regeringsdannelse kl. 11 i formiddags, uden han havde noget at sige til pressen i den forbindelse. Og her for en lille times tid siden, så kørte Lars Løkke Rasmussen så væk igen i sin ministerbil, væk fra Marienborg, altså efter godt 5 timers forhandlinger med Mette Frederiksen. Og heller ikke her rullede han vinduet ned, så vi er ikke meget klogere på, hvordan Lars Løkke han ser på udviklingen i de her regeringsforhandlinger, der altså nu har varet i over 5 uger.
16: Og sidst, Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen forhandlede med Mette Frederiksen, det var i fredags, der vil han heller ikke tale med journalisterne, hverken før eller efter forhandlingerne. Og det ser DR's politiske korrespondent Christine Kortsen som et tegn på, at forhandlingerne nu strammer til.
20: Det betyder jo, at det er den helt afgørende armlægning mellem Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen, for at se, om der kan skabes et grundlag for, at det er jo så især Lars Løkke Rasmussen, at han er klar til at gå ind i forhandlingerne om faktisk at danne den her centrum-venstre-regering, altså hvor næste skridt jo, hvis ikke det bryder sammen, vil være, at de fire partier, der så skulle i regering sammen, Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale, ville sætte sig sammen ved bordet og lave de afgørende kompromiser og de afsluttende forhandlinger. Men det er altså ikke der, vi er endnu. Men når de ikke siger noget som helst, så er det et tegn på, at det er meget seriøse forhandlinger.
16: Finanstilsynet har meldt Nordeas danske leasingselskab til politiet for at overtræde loven om hvidvask. Tilbage i 2023 var tilsynet på kontrolbesøg, og her kunne man konstatere, at leasingselskabet Nordea Finans Danmark ikke havde godt nok styr på sine kunder. Tilsynet ville give en, det man kalder, administrativ bøde, men den var ifølge selskabet alt for høj, og derfor har Finanstilsynet nu bedt National Enhed for Særlig Kriminalitet hos politiet om at gå ind i sagen. Men Nordea Finans er uenig i tilsynets vurdering af, at der er foregået noget strafbart og fastholder, at både bødeforlæg og politianmeldelse er ude af proportioner. Og banken har sagt, at man har forbedret kontrollen. Det fortæller erhvervskorrespondent i DR, Jakob Ussing.
0: Men nu kommer Finanstilsynet så og siger, at ja, vi har været på besøg igen her for 3 år siden i 2023, og der var det stadig ikke godt nok. Dengang er det så i Nordeas danske leasingselskab, det der hedder Nordea Finans Danmark.
16: Nordea Finans Danmark har ikke ville stille op til interview, og hverken Nordea eller Finanstilsynet har ville sige noget om bødens størrelse. Et kig på vejret. Resten af dagen skulle det være tørt, vi får en del sol, og vinden vil være lidt til frisk og komme fra vest. Temperaturerne, ja, de ligger mellem 9 og 15 grader. Radioavisen var strikket sammen af Anne Mette Philipsen.

0: Nørrebro i 1910, at kvindernes internationale kampdag blev opfundet, og det vil Københavns borgerrepræsentation nu markere med en ny skulptur i bydelen. Og derfor har kommunen søgt om dispensation fra ligebehandlingsloven. Den vil nemlig have grønt lys til at diskriminere mod mænd, når der skal udvælges en kunstner til opgaven.
1: Men er det ikke lidt paradoksalt, når man vil hylde ligestillingskampen ved at diskriminere på baggrund af køn? Det spørger vi en af de politikere, der støtter planen om her i anden time af P1-orientering.
0: Og så skal vi til Hormuzstrædet, hvor iranerne og amerikanerne i dag er kommet med helt modstridende meldinger. Iranerne siger, at de har ramt et amerikansk krigsskib med to missiler. Det afviser den amerikanske centralkommando, som tværtimod siger her til eftermiddag, at det lykkes to handelsskibe, der sejler under amerikansk flag og passerer strædet ved hjælp af den amerikanske flåde. Senest er så et sydkoreansk skib meldt ramt. Så hvad er op og ned?
1: Ja, hvordan påvirker al den her usikkerhed skibstrafikken og ikke mindst oliepriserne verden over? Det undersøger vi cirka 17:30. I studiet også denne anden time, August Stenbrun og Anne-Kristine Hermann.
0: Tre løsgængere er der kommet ud af Borgernes Parti siden valget i marts. I aftes skrev Nadia Natalie Isaksen på Facebook, at hun er fortid i partiet, fordi det ikke er blevet det, hun håbede på. Så nu står partistifter og formand Lars Boje Mathiesen altså helt alene tilbage. Han bliver i dag både mødt med opfordringer om at forlade partiet og til at blive og kæmpe.
1: Jakob Heis, der blev ekskluderet fra partiet få dage efter han blev valgt ind, han har en klar opfordring til Lars Boje Mathiesen, nemlig at han bør trække sig.
2: Der er en mand, der er problemet her. Nu er det det tredje parti, han er blevet smidt ud fra, eller har fået kørt ned. Og han kan jo ikke blive ved med at give alle andre skylden. Så jeg sagde jo i går i min live, at jeg synes jo, han skal trække sig. Altså hvis man er fodboldtræner for et fodboldhold, og der ikke er nogen, der gider spille for en, så kunne det jo godt være, at man selv skulle ud af omklædningsrummet.
1: Men selvom Lars Boje Mathiesen står alene tilbage i folketingsgruppen, så har han også støtter andre steder. Blandt andet dig, Arne Hylgaard. God eftermiddag.
3: Jo tak. God eftermiddag til jer.
1: Du var folketingskandidat for Borgernes Parti ved valget. Hvorfor støtter du fortsat op om Lars Boje Mathiesen?
3: Jamen, Lars Boje har jo lavet et parti, som er anderledes end Old On. Det er på Christiansborg, og det er i dag grad værd at støtte op om. Nu kan jeg jo høre, at Harris har jo hans mening om, at han skulle måske have været første mand til at være ærlig om tingene og hans situation op til valget. Så er jeg sikkert, at jeg har stået på stemmesedlen.
1: Og det, vi står med lige nu, det er jo et parti, hvor der kun er et medlem tilbage, Lars Boje Mathiesen selv. De andre er enten blevet ekskluderet, det er Jakob Harris' tilfælde, eller har forladt partiet med henvisning til blandt andet topstyring af partiet, som Lars Boje Mathiesen har stået for. Hvad siger du til de anklager?
3: Jamen, topstyring, det er jo Lars Boje, der har lavet partiet, så selvfølgelig skulle der være ham, der styrer tingene. Det kan være anderledes. De to andre, som har meldt sig ud, de er valgt det under når vælgere, der har stemt på dem selvfølgelig. Hvorfor er de inden deres opgave værdige og voksen, og så bliver, og så er med til at præge tingene i den rigtige retning? Er han selv siddet derovre, så jeg kan direkte sige, om det er det og det og det, der er i vejen. Men jeg kan bare sige, hvorfor går man hen og siger, at vi vil godt stille op, og så kort tid efter, så smider man bare håndklæder og ringer og siger, nej, det her, det kan jeg simpelthen ind. Så er man fandme en voksen nok.

0: til at blive bekræftet og anerkendt. Og det fylder også rigtig meget i hans karakter.
1: Stoler du på Lars Boje Mathiesen som leder efter de her sager?
2: Ja, det gør jeg da. Altså, jeg skulle have holdt Malone væk fra helt fra starter.
1: Og hvad er det du håber på, at han kan ændre? Du siger det her med, at det der var det gode ved Borgernes Parti, det var anderledes end det, der foregår på Christiansborg. Yeah. Ellers, hvad er det, du håber på, at han kan ændre?
2: Jamen, hej skal nu står jeg så desværre alene igen, men altså skulle jeg have været det at ændre på ting, som de foregår. Der er alt for meget rygklapperi der i. Alt for mange sådan, jeg ved ikke, om man skal kalde det lokumsaftaler, at man står og handler for meget om nogle ting, som så går ud over nogle borgere. Og det var jo noget af det, Lars har råbt højt om længe, og skulle have hjælp til, og som vi kan tage Emilie, der stod og så i hæs, jamen Lars Boje, det var en enmandshær, og hvordan ville det sådan gå, når flere kom her og hjælp? Og så hun fandme det første, det er smidt håndklæde i ringen og siger, nej, det kan jeg simpelthen slet ikke, det er. Det er jo grotesk sådan noget.
1: Men hvis du ønsker og håber på, at Lars Boje Mathiesen, han kan ændre den politiske kultur, som du mener er forfejlet, tror du så på, at det kan lade sig gøre, når det har vist sig, at han ikke holder sammen på en folketingsgruppe med 4 medlemmer?
2: Det er jeg helt sikker på, at han kan. Det har jo nok været de forkerte mennesker, der har stillet op. Hvis ikke ligesom de vil tage ansvar selv og være med til at lave forandringen, jamen så sker der ingen forandring.
1: Han har valgt de forkerte mennesker. Altså er det hans ansvar, at det er gået så vidt, som det er gået?
2: Nej, det er kun Bøjes ansvar. Fordi hvis dem, der har stillet op, de end har kommet med rigtige oplysninger, jamen så er det jo så truffende ufundne oplysninger, der er forkerte. Og det kan man jo ikke stå og klandre Lars for.
1: Altså det er jo Lars Boje Mathiesen, der er formand for partiet. Han har været ude at sige, at Borgernes Parti har lavet det mest grundige baggrundstjek, måske i Folketingets historie. Har han ikke selv et ansvar for, om det er de rigtige kandidater, som han opstiller?
2: Jo, til dels. Men derfor ligegyldigt for hvor godt et stykke arbejde har jeg lavet for at screene de kandidater, der er, så hvis de ligesom er ærlige overfor ham, så kan jeg jo aldrig nok så meget stykke arbejde. Har jeg jo en detektiv, har jeg jo politikere.
1: Men
2: Så
1: for eksempel Jacob Paris, der kom det jo ret kort tid ud efter, at han havde nogle økonomiske vanskeligheder, som i hvert fald i Lars Boje Mathiesens øjne gjorde det svært for ham, og at han kunne fortsætte i partiet. Var det ikke sådan noget, som en formand burde have styr på?
2: Jo, men vi kan jo være om at sige, din arbejdsgiver ved jo, hvad du laver i fritiden.
1: Nej,
2: det kan have jo ånden, og skal have jo heller en blandt sig i. Nu ved jeg godt, da jeg lige har sat det lidt på en spids. Men der er jo nogen, der kan følge 100% med i, hvad har du lavet tidligere. Mm. Der er jo ingen, der går i og skal aflevere hele deres økonomiske situation, hele deres arbejdssituation, hele deres ægteskabelige situation, hele deres sociale situation, for at kan få lov at stille op i en folketingsgruppe.
1: Og når det så handler om de to andre, der har både Nadia Natale Isaksen og Emilie Schütte forladt partiet og henvist netop til Lars Boje som årsagen til, at man har gjort det. Når det sker, synes du så slet ikke, at der ligger noget ansvar for hos Lars Boje?
2: Jo, selvfølgelig ligger der ansvar ved Lars Boje, men som man siger, jeg ved jo ikke, hvad den konkrete årsag er til, fordi det er der ingen, der har vil sige. De siger jo bare, at de er gået og er enige med Lars om, at de går. Men vi får jo noget konkret at vide.
1: Du har været kandidat for partiet. Har du egentlig talt med Lars Boje Mathiesen om de her
2: udmeldinger? Ja, jeg har det så. Nej, jeg har ikke talt med ham om udmeldingerne endnu. Og er 100% sikker på, der er nok journalister og sager, der står og ringer til Lars i dag. Mm. Så jeg behøver sådan at stå og ringe til ham i dag. Jeg har også været på arbejde, jeg først kommet hjem her. Så det kan være, at han sidst på ugen, når jeg ringer til Lars, og så

0: vi får en snak om det til dagtid.
1: Inden folketingsvalget, der skiftede du jo, Arne Hylgaard, fra Dansk Folkeparti og meldte dig ud af partiet. Og du kaldte det, der skete i partiet, for grotesk topstyring. Hvordan kan du så nu støtte en partiformand, der får 60.000 kroner om måneden fra partiet, har sikret sig selv i 4 år, og hvor medlemmer af partiet melder sig ud med henvisning til netop topstyring?
0: Lige nøjagtigt det med, at jeg har sikret sig selv i 4 år, det kan jeg eddermame godt forstå, for det har jeg fandme også gjort, hvis jeg har skabt noget. Jeg har brugt utrolig lang tid på at lave et parti, og har sikret sig selv de næste 4 år ved at have en vetoret. Det har jeg gjort nøjagtigt sammen, hvis det var mig selv.
1: Men er det ikke præcis den type af topstyring, som du meldte dig ud af Dansk Folkeparti for at undgå?
0: Nej. De sad og direkte valgte, hvem de egentlig ønsker, de vil have som kandidater. Fordi de skulle have de kandidater, som de gider at sidde sammen med derovre. De tog ind efter, hvem der var måske mest egnet til det, hvem der var mest kompetente til det. De har jo Jan på 27, der sidder i, hun har sgu ingen erfaring, men ret møg, er 56 i dag. De så er kun bruges, fordi jeg ingen erfaring her. Hvordan kan man så vælge Jan på 27 og stille op, som så oven i købet er blevet valgt i?
1: Tak for det, Arne Hylgaard.
0: Det virker jo grotesk.
1: Tak fordi du var med, Arne Hylgaard.
0: Selv tak.
1: Altså folketingskandidat ved folketingsvalget for Borgernes Parti. Vi har selvfølgelig spurgt Lars Boje Mathiesen adskillige gange i løbet af dagen, om han kunne have lyst til at medvirke i orientering her til eftermiddag. Det har ikke været muligt.
2: Vi vender tilbage til sms'erne, fordi rigtig mange lyttere har skrevet, hvad de vil bruge deres fødevarecheck til, og der er altså rigtig mange, der siger, det vil ryge ind på opsparingskontoen for at dække det hul, der har vokset så stort, mens fødevarepriserne er stukket af. Thomas på 68 skriver også, at fødevarechecken går lige ned i det sorte regningshul, har kun for folkepensionen og bor til leje med et dyrt gasfyr. Og der er Thomas altså ikke den ene. En anden lytter skriver, at priserne vokser jo stadigvæk, så der skal lige være lidt polstring til de kommende måneder. Så er der også mange, der vil donere deres check til Læger Uden Grænser, til Fødevarebanken, som vi talte med tidligere. Der er også en enkelt, der skal bruge det som et tilskud til en billet til Roskilde Festival.
1: Og så var der nok den, jeg kom til at grine mest over, der så nemlig en, der var nede og havde fået vasket bilen, og så ellers havde brugt pengene på 10 kasser øl. Og det gik lige op med fødevarechecken.
2: Sådan. Ja, men skriv ind, hvad du har tænkt dig at bruge din fødevarecheck til, om den så er på 1.000 eller 2.500 kroner. Du kan skrive på 1212, du skriver P1, efterfulgt af et mellemrum, og så din besked. Vi vender tilbage til, hvad hedder det, fødevarechecken lidt senere her i udsendelsen.

0: Ja, Pussycat Dolls her, de har ikke brug for en mand, og det har Københavns Kommune tilsyneladende heller ikke, når den om lidt rejser en skulptur på Nørrebro, der skal markere, at kvindernes internationale kampdag opstod på et stort internationalt kvindemøde på netop Nørrebro i 1910.
1: Nej, står det til Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget i kommunen, så skal det være en kvinde, der laver skulpturen. Og derfor har kommunen søgt dispensation hos kulturministeren for at blive undtaget fra ligebehandlingsloven og sikre, at kun kvindelige kunstnere kan deltage i konkurrencen om at lave den nye skulptur, det skriver Berlingske.
0: Claus Mygind, du er medlem af det her udvalg i borgerrepræsentationen for SF. God eftermiddag.
2: Ja, god eftermiddag.
0: Hvorfor kan en mand, eller for den sags skyld en non-binær person, ikke lave en skulptur, der hylder kvindernes internationale kampdag?
2: Det kan en mand og en non-binær person selvfølgelig også godt. Men da vi havde debatten om, hvordan vi skulle tilrettelægge det her, der blev det foreslået, at det var en kvinde. Og jeg finder det sådan set grundlæggende bare naturligt, at det er en kvinde, der laver det kunstværk. Og det er i forlængelse af, at det her er jo en historisk begivenhed, som vi skal markere. Og det har været kvindernes rettigheder i samfundet. Mm. Det er den ene del. Og så kan man sige, at den anden del, det er jo, at kvinder i særdeleshed i forhold til kunst og kunst i byrum, statuer, men også almindelig mere traditionel billedkunst, er i den grad underrepræsenteret i Københavns byrum og for så vidt også i verden. Så derfor har vi tænkt, jamen det vil være naturligt at sige, okay, vi laver en konkurrence, som hvor vi beder kvindelige kunstnere om at komme med et bud.
0: Og den skal så koste omkring lige under 2 millioner kroner, den her statue eller skulptur.
2: Den skal det er ikke fastsat endnu, hvor meget den skal koste.
0: Okay. Den skal stå på Nørrebros runddel, er det rigtigt?
2: Det er den foreløbige plan, og nu er vi i gang med at sætte en proces i gang, hvor vi indhenter, hvad hedder det, skitser, og så skal den så finansieres, og det er ikke på plads endnu.
0: Og som vi lige sagde, så var det altså på Nørrebro, at den her kvindernes internationale kampdag ligesom blev opfundet for over 100 år siden. Hvor vigtig har den dag været for ligestillingen, synes du?
2: Jeg synes, den er vigtig, fordi det er jo den, der har indstiftet 8. marts, og den fejrer vi og markerer vi hvert år, i hvert fald hvis man er SF'er. Så derfor er den vigtig, og man kunne spørge, hvis man i 1910 kunne man virkelig forestille sig, at der ville være så skæv repræsentation inden for skulpturer og kunst mellem kvinder og mænd, ikke? Så ville man nok være blevet overrasket.
0: Men du siger, at den er vigtig den her dag for ligestillingen. Er det så ikke lidt paradoxalt at markere en dag, som er vigtig for ligestillingen, ved at diskriminere mod mænd?
2: Jo, det anerkender jeg godt. Det man kan sige, det er jo, at vi skal bruge en palette af initiativer i forhold til at skabe mere og mere ligestilling. Og derfor har det at give nogen en forlomme, vi har også haft en diskussion om kvoter i den her sammenhæng, og rigtig mange andre ting. Og der er ikke noget enkelt greb, der er det rigtige. Men i den her situation, der har jeg sådan set fundet det naturligt, at når vi markerer kvindernes internationale kampdag, så er det også naturligt, at det er en kvinde, der markerer det kunstværk, eller står for det kunstværk.
0: Ja, man kan også sige, at det er paradoxalt at skulle søge dispensation fra ligestillingsloven, ja, for at hylde en ligestillingsbegivenhed.
2: Det er klart, og det er fordi, at i ligestillingsloven, der kan man sige, der er den mulighed, som bliver brugt på mange forskellige delting omkring ligestilling, at hvis man vil lave en eller anden, der kunne være, har noget med kønsopdeling at gøre, så skal man have en saglig begrundelse. Og så ligger den vurdering i Kulturministeriet. Derfor har vi jo også hele tiden været indforstået med, og synes det er rigtigt, at det her det bliver prøvet i Kulturministeriet. Og fra SF's side, så støtter vi jo i den grad op om ligestillingsloven.
0: Men hvad er det, du mener, den saglige begrundelse her er, som du mener giver ret til at afvige fra ligestillingsloven?
2: Det vil være at sige, at det her er en historisk begivenhed, hvor det var kvinder, der var til stede. Jeg ved også, at de selvfølgelig havde debatten om, hvordan man faktisk kunne kæmpe for kvindernes ligestilling. Det er en historisk begivenhed. Vi har en meget, meget stor underrepræsentation af kvinder inden for hvad hedder det, den her type kunst.
1: Claus Mygind, vil du egentlig sige, at det her det er diskrimination, det I har gang i?
2: Jeg vil sige, det er klart, at det er give kvindelige kunstnere en forlom i lige præcis det her særlige tilfælde, hvor der skal være laves et kunstværk, der markerer 8. marts.
0: Din kollega i udvalget, Lars Aslan Rasmussen fra Socialdemokraterne, han er jo uenig i den her beslutning. Han siger til TV2 Kosmopol, jeg synes, det ville være fantastisk, hvis det var en mand, der stod for den. Alle skal jo kunne være med, når det er offentlig udbud. Der findes jo også folk, som betragter sig selv som non-binære, og de kan slet ikke melde sig ind her. Og så siger han desuden, at han mener, at det her ændringsforslag, altså om, at det skal være en kvinde, der laver skulpturen, slet ikke er lovligt. Hvad siger du til det?
2: Nå, det er klart, at det her skal jo vurderes i forhold til ligestillingsloven, så hans synspunkt på den måde, det er jo sådan set det, vi får afklaret, og det er vi fuldstændig indforstået med. Det er klart, at i den debat, vi har haft, der har vi ikke haft inde i forhold til binære, og om vi overhovedet må tale om køn og så videre, hele den diskussion, der også ligger. Ikke? Mit udgangspunkt har været, at jeg finder det naturligt. Jeg finder også, at i forhold til den diskussion omkring 1910 og frem, der har det jo hele tiden været kvinder, der har markeret sig, og det er også det, vi ser på billeder derfra og så videre. Og der finder jeg det naturligt, at nu spørger vi kvindelige kunstnere, om de vil komme med deres skitseforslag.
0: Altså, hvis man nu godtager argumentet om, at det her det handler egentlig om, at der mangler kunstværker i det offentlige rum, udført af kvindelige kunstnere. Hvorfor så begynde lige her, altså netop med en skulptur, der skal hylde ligestilling?
2: Det er klart, fordi det er jo hele den her tradition omkring 8. marts, og den er jo taget i sit udgangspunkt i kvindernes kamp. Den kamp, de førte.
0: Mm. Hvilket signal synes du, det sender til mænd, som gerne vil støtte arbejdet for ligestilling, at de slet ikke må byde ind på en statue?
2: Jeg tror, at hvis nu jeg selv var kunstner, det er selvfølgelig lidt. Jeg tror faktisk, at jeg har sådan en grundlæggende, at det ville være naturligt at gøre, at det kunstværk bliver lavet af en kvinde som en del af den markering. Og så har den kæmpe historisk betydning, og så har den selvfølgelig også i det her konkrete område, der er der en meget, meget skæv repræsentation.
0: Har du spurgt mandlige kunstnere, om de
2: er enige i den her hypotese? Nej, det har jeg ikke, og jeg tænker, at man kan sige, nu lader vi det jo blive vurderet i Kulturministeriet, det vil sige, at den faglige kompetence til at gøre det, og den synes jeg ligger der.
0: Mm. Tak for at medvirke her til eftermiddag, Claus Mygind.
2: Ja, tak i lige måde.
0: Altså medlem af Kultur, Fritids og Borgerservice udvalget i Københavns Kommune for SF. Ja, vi må altså vente og se, om der bliver dispensation til at diskriminere mod mænd her i den her forbindelse.
1: Realkreditlånet, der i over 200 år har været en mulighed for danskere til at finansiere deres hjem ved, er truet. Det fortæller Nykredit, som ejer realkreditinstituttet Totalkredit, som er længder af Danmarks største långiver af realkreditlån. Truet på den måde, at det kan blive dyrere for nogen, det fortalte koncernchef i Nykredit, Michael Rasmussen, for nylig til Børsen.
0: Årsagen er, at Nykredits konkurrenter, altså bankerne, tilbyder flere og flere af de såkaldte prioritetslån. Det er en ny slags banklån, og traditionelt set kan man som boligkunde få et bedre, altså et billigere lån, jo bedre økonomi man har. Men hvis konkurrenterne ender med at tilbyde prioritetslån til de stærkeste boligkøbere, altså dem, hvor risikoen er mindst, ja, så kan det i sidste ende betyde, at realkreditlånet, som de svageste boligkøbere så får tilbudt, ja, det bliver dyrere.
1: Det er i hvert fald logikken fra Nykredit, der nu efterlyser politisk hjælp. Citat fra Michael Rasmussen siger, jeg vil ikke sige, at diget er brudt sammen, men der er i hvert fald et hul, og jeg tror, det er vigtigt, at vi tager en drøftelse om, hvorvidt vi skal lukke det hul på den ene eller den anden måde. Og det tror jeg altså kun, det er politikerne, der i givet fald kan. Velkommen, Sigurd Agersnap.
3: Og tak.
1: Politiker og finansordfører for SF. Deler du bekymringen fra Nykredits topchef her?
3: Ja, det gør jeg, og det er jo ikke kun Nykredit, der er bekymret. Det er jo Finanstilsynet også, og det er jo også økonomerne Nina Schmidt og Jesper Rangvid, som er ret store kapaciteter inden for det her. Så Jeg synes ikke, man kan kigge på vores, vores boligfinansieringsmarked og ikke være lidt bekymret over, at der kommer flere og flere banklån og færre realkreditlån. Man skal huske, at realkreditten, det er jo ligesom det, vi kender nede i supermarkedet. Der koster mælken det samme, uanset hvem man er. Men sådan er det jo ikke med banklånene. Der er det jo billigere, hvis man er velhævende. Og det er grundlæggende en anden boligfinansieringsmodel, som jeg ikke håber, vi får i Danmark.
1: Og årsagen til, at det kan være billigere for nogle af de her velstående, kan i tilfælde være, at bankerne vurderer, at de kan give et nogenlunde billigt boliglån. Til gengæld så får de ligesom resten af bankvirksomheden med hos den her gode kunde, og så kan det måske gå op til sidst. Men mener du så, når du siger, at du deler bekymringen fra Nykredit og også fra Finanstilsynet og de her eksperter, at der er behov for et politisk indgreb?
3: Jeg synes i hvert fald, at man skal kigge på det her marked med bekymring. Vi kan jo ikke rigtig få tallene ud af de forskellige aktører lige nu, og derfor så er der ikke sådan helt gennemsigtighed. Men jeg synes, når der er så tunge stemmer, der også er bekymrede og som ved noget om markedet, så er man nødt til at tage det alvorligt politisk.
1: Så første hook for jer er at skabe et overblik over, hvordan problemet, hvis man kan kalde det sådan, omfang ser ud?
3: Ja, der er lige nu en diskussion med nogle af bankerne, og blandt andet Danske Bank, om hvor mange de tilbyder prioritetslån, og det skal vi selvfølgelig finde ud af, og vi skal også finde ud af, om det er rigtigt, at det primært er til de gode kunder. Men jeg forstår godt bekymringen, fordi man kan jo give et banklån til folk, der har en god økonomi, som er billigere, fordi man har større forventninger om, at de kommer tilbage, og jeg vil tro, det er der, at prioritetslånene er kommet ind på markedet.
1: Og netop det her med, hvem det er, der får lånene, og hvor mange der får dem, det spurgte jeg Danske Banks Realkreditinstitut, Realkredit Danmark, ind til i sidste uge. Og de siger, der er ingen ko på isen, udmeldingen er fra Nykredit. Det, de kalder et skræmmebillede. Lad os lige høre et klip.
4: Jamen, først og fremmest er jeg uforstående over for den skræmmekampagne, som Nykredit har sat i gang, der jo netop truer med, at Dansk Realkredit skal holde op med at eksistere. Jeg kan ikke se, at den baserer sig på nogen form for fakta eller tal. Det realkreditsystem, jeg ser, det står stærkt i dag og er meget robust. Jeg vil sige, at kreditkvaliteten er i top i Dansk Realkredit, og der er godt gang i konkurrencen, også på realkreditsiden. Det baserer jeg på tal og fakta, selvfølgelig fra vores egne bøger i Realkredit Danmark og Danske Bank, men også fra tal fra markedet i øvrigt. Og hvis vi lige skal tage med kreditkvaliteten, som I også var inde på i indledningen her, jamen når jeg ser på den fordeling, der ligger på vores bøger, jamen så ser jeg den samme kreditkvalitet bag realkreditlånene som bag prioritetslånene. Og det er altså på lån, der er udbetalt sidste år.
1: Ja, sådan lød det fra Camilla Skytte, der er administrerende direktør i Realkredit Danmark. Sigurd Agersnap, vi hører her, hun fortæller, der er ingen forskel i kreditkvaliteten hos de kunder, der får prioritetslån og realkreditlån. Der er heller ikke nogen nævneværdig forskel i geografien, så man kan ikke på den måde sige, at der er en stor majoritet af stærke kunder, der bliver det tilbudt. Så hvad baserer du det på, når du siger, at der er en bekymring, noget man måske endda skal gribe ind over for?
3: Ja, det er overraskende for mig, hvis det er rigtigt, det der. Men det må vi jo få efterset. Altså, jeg baserer jo bare min reaktion på, at de andre stemmer, der også er bekymrede. Altså, det er klart, at Nykredit er jo en spiller på realkreditmarkedet, men når økonomer som Nina Schmidt og Jesper Rangvid også rejser et flag og siger, at det her skal man være bekymret over, og når Finanstilsynet også nævner det, så er vi nok et sted, hvor vi i hvert fald er nødt til at blive enige om, hvad er fakta, og få kigget lidt mere på det. Det, jeg er bange for, det er jo, at det her kommer til at accelerere uligheden på boligmarkedet, hvor i de områder, hvor priserne stiger i forvejen, der kan man få endnu billigere lån, og så havner man ude i landdistrikterne med dyrere lån, og dermed også endnu lavere boligpriser. Og det er i forvejen en bekymrende udvikling.
1: Og her vil Realkredit Danmark jo nok henvise til, at den analyse fra Finanstilsynet, som du henviser til, der står der, hvis de mest robuste kunder i stigende grad vælger prioritetslån, så kan det på længere sigt føre til en svækkelse af realkreditsystemet. Altså, det er stadig fortsat lidt hypotetisk. Og så mener Realkredit Danmark også, at de her prioritetslån, de er mest af alt et udtryk for sund konkurrence. Altså, de presser de andre realkreditinstitutter til at sænke prisen på realkreditlån endnu mere. Og I har jo i SF efterlyst netop konkurrence i den her finansielle sektor. Er det godt nyt med lidt sund konkurrence?
3: Jo, men jeg er ikke enig i, at det nødvendigvis er sund konkurrence. Altså, det er lidt ligesom, hvis der var nogen, der begyndte at dele breve ud, men kun gjorde det i hovedstadsområdet omkring Aarhus. Altså, det kunne man også godt få en god pris for og en bedre økonomi i, end når man er tvunget til at gøre det i hele landet. Men det vil ligesom ikke løse opgaven. Og realkreditten sørger jo for, at der er boliglån at få i hele landet og til den samme pris, og hvor det ikke er afhængig af, hvor mange penge du selv tjener. Og det, jeg synes, det er på de præmisser, man skal konkurrere. Og jeg er bange for, at det her det ligesom er at tage de gode kunder og så efterlade regningen hos de andre.
1: Og du mener, fordi så begynder der jo så at rejse sig sådan et mere principielt spørgsmål. Altså skal man, hvad kan man sige, fastlåse nogle af de stærkere kunder i det her realkreditsystem og ligesom lade dem betale for den, de højere risikokunder, der måske ikke har lige så god økonomi. Det mener du, at det bør de her bedre stillede realkreditkunder gøre?
3: Ja, det er jo den model, vi har valgt i Danmark. Det er at forsikre os i fællesskab, at vi alle sammen tager lånene nogenlunde samme sted, og dermed også kan sikre hinanden og sørge for gennemsnitligt lave priser. Men det er rigtigt, at nogen med god økonomi kunne få et billigere lån. Men altså, jeg ser det helt ligesom i sundhedsvæsenet eller andre steder, hvor vi også går ind og siger, at der er også nogle stærke og med en stærk privat økonomi, der finansierer, at andre kan få behandling og i det her tilfælde få et boliglån.
1: Så hvad skal du se i de tal, som du efterlyser, der vil gøre, at du mener, så er der årsag til at gribe politisk ind og enten gøre det sværere eller helt stoppe med de her prioritetslån?
3: Jamen, altså hvis prioritetslånene accelererer den ulighed, der er på boligmarkedet, hvor priserne stiger mest omkring byerne, og hvor der er en skævhed i, hvem de bliver tilbudt til, og vi kan jo se, at der er en stigning i prioritetslån, jamen så synes jeg, der er grund til at være bekymret.
1: Tak for det, Sigurd Asnap.
3: Jamen selv tak.
1: Altså finansordfører for SF.
0: Vi har bedt lytterne om at komme med bud på, hvad de vil bruge deres fødevarecheck til i dag, hvor mange borgere landet over får udbetalt enten 1.000 kroner som studerende lærlinge eller 2.500, altså som kompensation for de meget høje fødevarepriser, vi har set meget længe. Vi har fået en besked fra en lytter, der skriver, at min check skal bruges på 365 leverpostej, madder, og hvis der er penge tilbage på en dansk øko-agurk. Og så er der en, der skriver noget, som nok vil glæde vores redaktør ud bag roden, fordi han skriver, hej, jeg vil købe en AGF-spillertrøje for mine madpenge i håb om, at de lige vinder det mesterskab, som de er så sultne på. Jeg vil så gerne, at det lykkes for dem. De trænger. God aften, forår, mesterskabsfest og sommer til alle. Det er Lasse i Valby, der skriver sådan.
1: Og så kan man selvfølgelig også lige sige, at ind i vores system her, der er der en masse sådan hvide firkanter, hvor jeg gætter på, at der er 1.000 forskellige emojis, som Lasse fra Valby har sendt med, fordi han virker til at have rigtig god stemning.
0: Der er godt humør i Valby.
1: Så er der også Preben og Bente Sørensen i Korsør, der skriver, min mand og jeg har valgt at give vores fødevarecheck videre til to ukrainske familier, som i høj grad skal være fantasifulde for at købe madvarer med de stigende priser. Og så er der Niels, der skriver, at hans fødevarecheck skal gå til hospitalsklovnene på Odense Universitetshospital, da han på ingen måde har brug for pengene selv, selvom han er på offentlig ydelse som flexjob. Og han siger, at både hans hus og alt andet er betalt, så han skylder intet. De syge børn har mere gavn af pengene.
0: Ja, så det er en masse velgørenhed, noget leverpostej, øl og lidt kokain og en masse Roskilde-billetter, kan vi konkludere. Tusind tak for alle jeres beskeder. Og vi går videre til en ny trend, August. Man stormer ind i en bygning, mens man filmer, men det er ikke i hvilken som helst bygning. Det er i Scientology-bygninger verden over. Den her nye trend, den går under navnet Scientology Speedrunning, og det er altså med henvisning til sådan speedrunning fra gamingverdenen, hvor gamere forsøger at færdiggøre et spil så hurtigt som muligt. Nogle videoer af de her Scientology Speedrunning, de har fået over millioner af visninger på TikTok. Lad os lige prøve at høre, hvordan det kan lyde.
5: Oh my god. You're crazy! Get the fuck out of here!
0: Ja, det her det er en video, hvor en ung gruppe mennesker, der er udklædt og maskeret, løber ind i en Scientology-kirke, mens flere vagter jager dem rundt i bygningen, indtil de unge til sidst løber ud. Vi har også i dag her på redaktionen set videoer her fra Danmark, og den seneste uge, så er der også folk, der opfordrer andre til at møde op den 15. maj foran Scientology-kirken i København, og sammen forsøge at storme den og lave sådan en Scientology speedrun. Velkommen, Selma Larsen.
6: Hej.
0: Du er en af dem, der har delt nogle af de her videoer med opfordring til at møde op den 15. maj. Og jeg ved, du også selv vil møde op. Hvorfor?
6: Fordi for os er det en form for protest ligesom mod de ting, vi ikke er enige om, som Scientology ligesom står for.
0: Ja, hvad kan det være?
6: Det kan blandt andet være, at den måde, at de ligesom reklamerer for deres, hvad kan man sige, tro, det er ved at sådan sige ting, som alle ligesom på en eller anden måde kan relatere til, og så tror jeg bare, det bliver meget manipulerende, så folk ligesom kommer til at sige ja til noget, og så kommer de til at skrive under på noget, og når man først er i det, kan det være meget svært at komme ud igen. Mm.
0: Og hvordan synes du, de her speedruns ligesom kan være en hjælp i det problem?
7: Undskyld, altså, det kommer helt på høre svaret.
0: Altså, ligesom, hvor langt man tager den. Undskyld, Selma. Vi har lidt knas med linjerne. Der er en anden gæst, der taler ind over. Der er måske to, simpelthen, der bruger den samme linje lige nu. Vi prøver lige igen, Selma. Hvad er det, du synes, at man så kan gøre? Du siger, at der er problemer i Scientology-kirken. Folk bliver fanget ind. Hvordan hjælper det at lave de her... at storme ind i sådan en Scientology-kirke, som nu den her i København?
6: Det kan være ligesom en protest, hvor man ligesom viser dem, at, ja, igen, at man ikke støtter dem og sådan noget. Så tror jeg, at de er meget gode til, hvis folk, der ligesom har engang været en del af Scientology, de ligesom kommer ud og snakker om... nedlæggende ting i forhold til Scientology, de har oplevet derinde, så er de meget hurtige til at lave retssager og sådan noget, men jo flere vi er, sådan, jo sværere tror jeg, at det bliver for dem ligesom at prøve at putte sådan tyser på, altså, hvis man kan sige det.
0: Scientology-kirken andre steder i verden, f.eks. i Canada, har jo kaldt det her ulovlig indtrængen. Det siger de også. Vi har rakt ud til Scientology i København, som skriver, at de opfatter den her type opførsel som ulovlig indtrængen på privat område, på deres informationscenter i religiøse faciliteter. Det er jo ulovligt. Hvad tænker du om det?
6: Det var jeg ikke klar over, da det var, at jeg ligesom lavede det der indslag, hvor at jeg prøvede at samle folk til ligesom at kunne komme der og protestere. Men jeg har, ligesom skrevet ud, at jeg kommer ikke til at være med til det nu her, fordi at jeg havde ligesom ikke set, hvorvidt det var gået. I starten der tænkte jeg, jo, det lyder sjovt og sådan noget, og det kunne være fedt ligesom at kunne få lov til at sige sin mening og sådan, eller vise det, være speedrun eller stå ude foran og demonstrere. Men jeg havde ikke set, at de ligesom havde sagt det. Men når man ligesom kigger ind, jeg troede faktisk, det var et offentligt sted, da det var, at jeg ligesom kiggede på det og sådan noget først.
0: Og det er det selvfølgelig på pladsen ude foran. Kommer du stadig til at møde op den 15. maj?
6: Det tror jeg ikke, nej.
0: Okay. Tusind tak for, at du var med her. Hvad hedder det, Selma Larsen? Altså en af dem, der har delt de her videoer. Og så kan vi sige velkommen til dig, Katrine Elmose Jørgensen. Du er digital medieekspert hos Børns Vilkår.
8: Tak for det.
0: Du har fulgt med i den her Scientology speedrun trend i længere tid. Hvad tænker du om den?
8: Jamen, jeg tænker, at den er jo et meget godt eksempel på, hvordan den her sociale medielogik, som vi også har set, gør sig gældende i forhold til mange andre trends på sociale medier, bliver styrende og får en ret stor gruppe af unge mennesker og børn til at gøre noget, uagtet at det kan have nogle konsekvenser, både juridisk og socialt.
0: Mm. Nu hørte vi lige fra Selma, at hun var interesseret i at møde op, fordi hun bekymrer sig om dem, der ligesom bliver medlemmer af Scientology og måske bliver fastholdt under en eller anden form for social kontrol. Men når man ser mange af de her videoer, så virker det ikke som om, det egentlig er en form for retfærdighed eller indignation, der motiverer de unge. Hvad tror du, de er motiveret af?
8: Nej, det er jeg enig i. Det virker ikke til. Det er det, der i hvert fald fylder på mange af de videoer, som dominerer på sociale medier. Men noget af det, som jo formentlig gør sig gældende, det er, at det er blevet populært at gøre det her. Det er noget, der trender rigtig meget. Det er noget, som man ser både venner, men også PFA'er personer gøre på tværs af landegrænser. Og så har vi også hørt nogen fortælle om, at de selv synes, det kunne være meget sjovt at prøve det af og opleve det. Og så er det noget, der kan være med til at måske skabe nogle fællesskaber og styrke nogle allerede eksisterende fællesskaber. Og de her videoer, det er nogle, som bliver delt vidt og bredt, og det er nogle, som giver rigtig mange likes og rigtig mange kommentarer. Så det er også noget, der ligesom kan være med til at styre ens digitale identitet og digital fortælling og de oplevelser, man har online. Så det tror jeg i hvert fald også er en stor del af at forklaringen på, hvorfor den her trend er blevet så populær.
0: Men hvis det handler om at teste grænser mere end at gøre opmærksom på eventuelle problemer i Scientology, hvorfor tror du så, at det er netop Scientology-kirker og informationscentre, som de unge ligesom stormer?
8: Jeg kunne forestille mig, at der også er en grad af tilfældighed i det her. Vi så, at der blev lagt en video op i slutningen af marts af en amerikansk content creator, som fortæller, at han sådan lidt tilfældigt kommer forbi og filmer og går ind og kigger i nogle af de her Scientology-lokaler. Og det er så blevet enormt populært, og det har bredt sig, og det er noget, som også giver nogle reaktioner, når folk bevæger sig ind i de her forskellige rum. Så det er også noget, der har været for nogen i hvert fald interessant og sjovt at dele. Og så er det jo også noget, som har været omgivet af noget mystik. Det har været noget, som nogen i hvert fald har opfattet som uigennemtrængeligt til en vis grad, altså Scientology. Så det kan også have været med til at gøre det endnu mere interessant, ligesom at beskæftige sig med, eller i hvert fald se, hvor langt man kan komme ind i de her fysiske rum, som jo i hvert fald er noget af det, der er det væsentlige for den her trend.
0: Og hvad er jeres råd i børns vilkår i forhold til unge, og så den her trend?
8: Jamen, vi opfordrer til, at man tænker over, hvad det er for nogle konsekvenser, det kan have, både rent juridiske, men også for en selv, hvis man fortryder det, som man har gjort. Det er jo noget, der bliver delt og dokumenteret. Men vi ved også, at det kan være en stor opgave at stå med som barn eller ung, hvor det kan være svært at beregne konsekvenserne af de ting, man gør. Og især når det foregår i en online kontekst, hvor der er rigtig mange forskellige parametre og sociale mekanismer, som påvirker og tilskynder en til at gøre noget bestemt. Så der er også en stor rolle her hos forældre og andre voksne i børn og unges liv til at tale med børnene om den her trend på en ikke fordømmende måde, men hvor man hjælper barnet til at forstå de her potentielle konsekvenser, som kan være forbundet med at tage del i det her speedrun.
0: Tak for at være med i orienteringen her til eftermiddag, Katrine Elmose Jørgensen.
8: Selv tak.
0: Altså digital medieekspert hos Foreningen Børns Vilkår.
1: Inden vi går videre, Anna, kan vi lige fortælle om et spritnyt telegram, der er kommet ind fra Reuters. En bil er kørt ind i en menneskemængde i den tyske by Leipzig. Det bekræfter lokal politi ifølge Radio Leipzig og mediet Focus. Politiet i Tyskland bekræfter, at to personer er blevet dræbt. Og kan det tyske medie MDR fortælle, at en større politiaktion er i gang i centrum af Leipzig. Mediet skriver, at bilen kørte ind i en menneskemængde på Grimmeichestraße, og at flere personer er såret. Desuden kan vi nævne, at politiet for nuværende ikke har yderligere detaljer om hændelsen.
0: Ja, der er faktisk, ser det ud til, at der er kommet lidt mere lige netop nu på Reuters, altså at en beskadiget Volkswagen SUV med en person ovenpå er set altså køre direkte igennem en fodgængerzone. Der er øjenvidner, der siger til Radio Leipzig, at der var mange kroppe, der lå og var dækket af, alaner.
1: Og hvis der kommer meget nyt, så skal vi nok opdatere, ellers kan man selvfølgelig gå ind på dr.dk og følge seneste nyt.
0: I dag er et amerikansk krigsskib angiveligt blevet ramt af to iranske missiler, da det forsøgte at sejle igennem Hormuzstrædet. Det skriver Irans semi-officielle nyhedsbyrå Fars, som citerer lokale kilder for oplysningerne. USA's præsident Donald Trump sagde ellers i aftes, at USA fra og med i dag ville løsne op for situationen ved at hjælpe skibe igennem strædet.
1: Og ifølge nyhedsbyrået Reuters, så afviser den amerikanske militærs centralkommando, dem der hedder CENTCOM, også at et amerikansk krigsskib skulle være blevet ramt af iranske missiler.
0: Arne Lohmann Rasmussen, god eftermiddag.
9: God eftermiddag.
0: Du er chefanalytiker hos Global Risk Management. Hvad betyder det her mulige angreb, som vi altså ikke endnu ved om, hvad der er op og ned i? Men hvad betyder det for situationen i Hormuzstrædet?
9: Jamen, jeg tror, det vi har oplevet i dag er en eskalation af situationen. Altså, som I sagde, så startede jo her til morgen med, at Trump meldte ud, at nu ville man guide skibe igennem Hormuzstrædet. Og det kan man jo kun gøre med militær magt. Så kommer den her historie, som vi også refererer til, det er jo, som det er uklart, om det er ramt eller ej. Men det vi i hvert fald ved, det er jo også, at et sydkoreansk skib er ramt, at der har været forsøgt sendt missiler mod Emiraterne, de to havnebyer. Så jeg er desværre bange for, at krigen er lige ved at bryde ud igen, faktisk. Mm. Det er en ganske alvorlig eskalation, som jeg ser det.
0: Ja, som sagt, så afviser det amerikanske militær, altså at et krigsskib skulle være ramt, men her til eftermiddag siger CENTCOM tværtimod til AP i nyhedsbyrået, at to handelsskibe, der sejler under amerikansk flag, er kommet sikkert igennem strædet, og at amerikanske krigsskibe hjælper med at genoprette den her kommercielle trafik. Kan vi regne med det?
9: Jeg tror, der er noget, der hedder, at i krig og kærlighed er det første offer, sandheden, og det er jo nok det, vi ser her. Det er meget svært at få bekræftet de her historier sådan på den korte bane. Det, jeg tror bare, man kan konkludere, det er, at det er en meget, meget skærpet situation, vi ser i øjeblikket. Og jeg tror, at det, som er beskeden for Iran, det er, at de kommer ikke til at acceptere den her eskorte igennem Hormuzstrædet. De kommer ikke til at acceptere en åbning, og de kommer til at slå tilbage, og det er det, vi ser ske i dag. Det, de jo faktisk også kom ud med her til morgen i Iran, er jo, at de har udvidet det område, som de mener, de kontrollerer i forbindelse med Hormuzstrædet. Mm. Så det er svært at vide, hvad der er sandt og falsk her, men ingen tvivl om, at der er skudt missiler afsted mod forskellige skibe, og amerikanerne forsøger i hvert fald at sejle igennem Hormuzstrædet. Så jeg ser det, en eskalation.
0: Ja, en eskalation og en del mystik om hele situationen. Men altså, hvad betyder det for skibsfarten, at der også er den her kamp om fakta?
9: Jamen, det betyder jo for skibsfarten, at det er vanskeligt at tage en beslutning om det er sikkert at sejle igennem. Og jeg er ret sikker på, at de fleste vurderer, at det ikke er sikkert i dag, for man kan ganske enkelt stole på, om hvor de forskellige parter er henne. Og de bekræftede historier, der er for eksempel angrebet på det her sydkoreanske skib, viser jo, at sikkerhedssituationen stadigvæk er meget, meget dårlig i Hormuzstrædet. Jeg tror, det kommer til at tage lang tid, inden at det er afklaret.
0: Ja, fordi Arne Lohmann Rasmussen, det er omkring en time siden, at vi fik melding om den her eksplosion på et sydkoreansk skib. Mm. Det er sydkoreanske udenrigsministerium selv, der oplyser det her angreb til nyhedsbyrået Reuters. Der er meldinger om brand på skibet. Det er uvist, hvorfor skibet blev angrebet. Men der er 24 besætningsmedlemmer ombord, forlyder det. Ved vi andet end de oplysninger om det seneste angreb her?
9: Ikke så vidt jeg er orienteret, så har Iran ikke været ude at bekræfte, at de står bag, men det er jo et signal til skibsfarten, og et ganske kraftigt signal til skibsfarten om, at man skal ikke begynde at bevæge sig op imod Hormuzstrædet, så sker det her, og det er man villig til fra Iran. Det er jo lidt det samme, vi så der tilbage for snart 3 uger siden, hvor strædet jo var åbent i 24 timer, og så ville amerikanerne ikke opgive deres blokade af Iran, og så sagde Iran, nu lukker vi igen. Der beskød man også flere skib. Mm. Det er lidt en déjà vu i forhold til den situation.
0: Hvad bliver så det afgørende de kommende dage?
9: Jamen, det afgørende bliver jo, at krigen ikke bryder ud igen, som vi nok er tæt på. Altså med missiler sendt mod emiraterne, mod angreb på skibe. Så er vi tæt på det, og noget, der er vigtigt, er naturligvis, hvordan amerikanerne kommer til at reagere på, på det her, og vi ved jo alle sammen, at, at den amerikanske præsident er hurtig på, på tasterne, så jeg er lidt bekymret for, at det her kommer ud af, af kontrol. Og det er også det, vi ser for eksempel i oliemarkedet, hvor olieprisen stiger 5-6% her i løbet af eftermiddagen.
0: Tak for analysen, Arne Lohmann Rasmussen.
9: Selv tak.
0: Altså chefanalytiker hos Global Risk Management.
10: It was a legend told for generations. A forgotten warrior. And the princess in exile.
1: Ja, det her det er traileren til en meget, meget dyr spillefilm, der hedder Desert Warrior. Et budget på 150 millioner dollars har den. Jeg var lige ved at slå op, hvad man kan sammenligne det med. Hunger Games-filmene, nogle af Harry Potter-filmene, Inception har et lignende budget. Filmen havde premiere for nylig i over 1000 biografer i USA, har en række Hollywood-stjerner på rollelisten, blandt andet Oscar-vinder Ben Kingsley, Anthony Mackie, som man måske kender fra Marvels Avengers-film, og så grunden til, at vi taler om den i P1-orientering i dag, den er finansieret af Saudi-Arabien.
0: Ja, og de står nok lidt med håret i postkassen, fordi indtil nu, så har filmen kun solgt få billetter, så den kan faktisk være på vej til at blive et af de største flop nogensinde, det skriver filmmediet /film.
1: Fanny Asgaard Madsen, postdoc ved Roskilde Universitet, primært med fokus på Saudi-Arabien. God eftermiddag.
11: God eftermiddag.
1: Hvorfor bruger Saudi-Arabien 150 millioner dollars, altså lige knap 1 milliard danske kroner, på at lave en film?
11: Jamen, det er en del af den meget brede strategi, som handler om at gøre Saudi-Arabien uafhængigt af olie, eller i hvert fald i højere grad gør det, der hedder at diversificere deres økonomi. Altså Saudi-Arabien har igennem mange årtier været fuldstændig bundet op på den her olieeksport, som har gjort landets økonomi enormt sårbart. Og der har man altså i 2016, for 10 år siden, præsenteret en reformplan, som handler om at diversificere økonomien, blandt andet igennem investeringer i kulturindustri, igennem at skabe mange andre industrier, men altså også tiltrække investorer og turister til landet. Og her er underholdningsindustrien, altså også filmindustrien, en vigtig brik i det, den strategi.
1: Hmm. Og vi kan jo sige så meget, at film blev optaget i den arabiske ørken. Jeg kan ikke lige helt sådan sætte finger på handlingen, men noget, der i hvert fald tiltalte mig, da jeg så traileren for et par timer siden, var, at der var nogle meget sådan store slagscener, hvor elefanter især spillede en rolle. Og det har været en svær fødsel, der har haft den her film med en af producenterne, Jeremy Bolt. Han har fortalt til mediet Deadline, at det var, citat, meget udfordrende og en af de sværeste optagelser, han har haft i sin karriere. Han siger, der var intet. Ingen infrastruktur, ingen filmhold, intet udstyr. Vi var nødt til at transportere alt ind, og ofte fra andre lande. Det siger måske lidt om, at der ikke er den store filmtradition i Saudi-Arabien. Er det korrekt, Fanny?
11: Ja, lige præcis. Og det, som er interessant ved det her, nu er det jo ikke den første saudisk produceret film, men en film af den her kaliber. Det er jo interessant netop, fordi at vi har at gøre med en kulturindustri, som har været mere eller mindre ikke eksisterende, eller i hvert fald sådan mere underground for bare 10 år siden, hvor det var forbudt at høre musik i det offentlige rum, hvor der ikke var nogen biografer, det var simpelthen også forbudt. Altså hele det her offentlige rum blev totalt kontrolleret af en meget, meget sådan konservativ, striks fortolkning af religionen. Og alt det er altså blevet liberaliseret, og med det hører altså også massive investeringer med i at etablere de her industrier. Det er jo altså ikke kun penge, man pøser ud af landet for at investere i store Hollywood-produktioner, men man investerer altså også massivt i at skabe netop den her infrastruktur og uddanne saudier inden for de kreative brancher, som der altså mere eller mindre ikke har været nogen job i tidligere. Så lige lige nu der er der en bred vifte af forsøg på netop at opbygge sådan et sådan infrastruktur i forhold til både dem, der producerer alt det tekniske, er der uddannelser, og hvor folk bliver sendt afsted til uddannelse i rundt omkring i verden, men altså også simpelthen skuespillere, manuskriptforfatter, alt det her, det er noget af det, som man investerer i. Og så har man jo blandt andet, hvad kan man sige, sådan en spydspil, er jo, at man nogle år siden startede den her Red Sea Film Festival, som er i Jeddah, som altså, hvor man har lykkedes med at få sat Saudi-Arabien på kortet i filmindustrien, og altså også får i flere og flere store stjerner til.
1: Og en ting er jo, at folk bliver væk, og det viser, eller det kan betyde, at de får et stort økonomisk tab. Hvis man så ser på den kunstneriske værdi, anmelderne, de roser ikke umiddelbart filmen. Måske fordi det, de har godt at sige om den, det er, at den er flot, og det kan jeg da i hvert fald også sige ud fra traileren, det er jeg da enig i. Men nogen skriver, at historien er forvirrende, karaktererne de er papirstønde, og hvis man laver sådan en større kig ud over anmelderne, så kan jeg se, at der er sådan en hjemmeside, der hedder Rotten Tomatoes, som sammenlægger filmanmeldelser, og der er det kun 28% af filmanmelderne, der har givet den en score over middel. Tror du, den slags er noget, man bekymrer sig om i Saudi-Arabien?
11: Ja, det er selvfølgelig noget, som man bekymrer sig om. Nu er det her jo en del af en rigtig, rigtig stor strategi, som jo som sagt handler om mere end bare at producere film i Saudi-Arabien. Men det er klart, at når det her, hvad kan man sige, det som også er interessant ved den her film, som du siger, det handler om det, også det her store slag i den arabiske ørken. Og der har man altså også set, hvordan at staten investerer massivt i at etablere den her fortælling om en kulturarv. Fordi noget af det, man jo selvfølgelig er bekymret for i Saudi-Arabien, det er, at alle de turister, man gerne vil tiltrække til landet, sætter sådan lighedstegn mellem Saudi-Arabien og sådan et sted som Dubai, som for mange repræsenterer måske meget lidt fordomsfuldt, men alligevel sådan et lidt kulturløst, kapitalistisk sådan safe haven for folk, der skal hvidvaske penge, ikke? Eller bare et strandsted som et hver andet. Og der vil man i Saudi-Arabien altså gerne
1: have skabt den her fortælling. Tak, Fanny, vi når simpelthen ikke mere. Tak, Fanny, jeg skriver Madsen, postdoc ved Roskilde Universitet med speciale i Saudi-Arabien.
0: Mens Frederik Rikkers havde sat udsendelsen sammen her i studiet, var det August Stenbroen og Anne-Kristine Hermann. Nu har vores kolleger sidste nyt om situationen i Leipzig, er jeg helt sikker på. Klokken er 18.
12: I Tyskland er en bil her til eftermiddag kørt ind i en menneskemængde i en handelsgade i centrum af Leipzig. Det oplyser det tyske politi til avisen Bild. Flere personer er angiveligt såret. Det tyske medie skriver, at mindst 8 er kvæstet, men det er ikke bekræftet endnu. Det er heller ikke ganske vist, hvad der er sket og hvorfor bilen ramte folk. Situationen er i øjeblikket uklar, lyder det fra politiet ifølge det tyske medie Spiegel. Politi og redningsmandskab er rykket talstærkt ud til stedet. USA afviser, at et amerikansk krigsskib er blevet ramt af 2 iranske missiler i Hormuzstrædet, sådan som Iran oplyser. Tidligere på eftermiddagen sagde det amerikanske militær, at 2 handelsskibe under amerikansk flag var sejlet gennem Hormuzstrædet. Også det afviser Iran. Ifølge Irans revolutionsgarde er den amerikanske påstand grundløs og en komplet løgn, det skriver det statskontrollerede iranske nyhedsbureau Tasnim. De modstridende meldinger kommer efter, at præsident Trump i aften sagde, at USA fra i dag vil begynde at hjælpe strandede skibe ud af Hormuzstrædet med militær hjælp. En operation, han har døbt Project Freedom, men der er ingen tegn på øget skibstrafik i strædet. DR's korrespondent i USA, Kim Bilsø Lassen, hvad er egentlig op og ned i meldingerne her fra USA?
13: Jamen i virkeligheden, så er det lige præcis det, du beskriver, altså at det amerikanske militær siger, at de ikke er blevet ramt, og at man har været i gang med denne her operation, og det her med at få de 2 skibe igennem er blot den første fase i det projekt, som Trump altså har iværksat, hvor man vil hjælpe skibene. Men om de er blevet ramt, om det virkelig er sådan, at de har fået skib igennem, jamen det kan jeg ikke sige med sikkerhed, men det fastholder det amerikanske militær altså.
12: Trump siger, at han vil hjælpe, eller USA vil hjælpe handelsskibene i strædet, men ved vi noget om, hvordan han i givet fald ville gøre det?
13: Ikke helt konkret, men han har understreget, at alle de militære midler, man har til rådighed, det vil sige både mange tusind soldater jo, og flåden, også kampfly er til stede, at de vil blive involveret, hvis nødvendigt, i det her projekt, som altså handler om at gøre Hormuzstrædet igen tilgængeligt for skibe.
12: 8 adopterede fra Sydkorea stævner staten for brud på deres menneskerettigheder og kræver en erstatning på tilsammen 2 millioner kroner. Sagen kommer på baggrund af den adoptionspraksis, der fandt sted fra 1970'erne og frem til 1990'erne. Dengang blev tusinder af børn, fortrinsvis fra Sydkorea, adopteret, og mange af dem blev fløjet til Danmark under påskud af at være forældreløse, uden at det var tilfældet. Gitte Mose, der blev adopteret fra Sydkorea i 1982, er blandt de 8 bag stævningen. Hun leder stadig efter sine biologiske forældre.
14: Det er jo et kæmpe traume for alle implicerede i det her. Man kan sige, at det er jo ikke kun den adopterede, der er, altså, som lider under det her, men det er jo alle. Og igen, så er det jo noget, der bliver ved resten af ens liv.
12: Stævningen kommer efter, at Social- og Boligministeriet tilbage i 2024 afviste et erstatningskrav, som de 8 adopterede rejste. Victoria Velasquez, socialordfører fra Enhedslisten, har stor forståelse for, at de 8 nu stævner staten.
15: Jeg synes, det er urimeligt, at de som enkeltindivider skal løfte et kæmpe ansvar, og det ikke er den danske stat, som har taget det ansvar, som den burde.
12: Danmark og Sydkorea har indstillet alle internationale adoptioner, og den sydkoreanske præsident har undskyldt officielt, men Danmark har ikke givet en tilsvarende undskyldning. I aften er det 81 år siden, det lød sådan her i radioen.
16: At de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og i Danmark har overgivet sig.
12: Der er efterhånden ikke så mange tilbage, der kan huske den 5 år lange tyske besættelse fra 1940 til 45. Det kan 96-årige Hakon Rabeck fra landsbyen Grunderup ved Holstebro, og for ham vækker budskabet om afslutningen af de 5 onde år stadig stærke følelser.
17: Befrielsen, jeg glemmer aldrig. Det er på grund af at det år, vi har haft i 5 år.
12: Og lige siden har han hvert år 4. maj markeret dagen.
17: Vi har altid haft lys i vinduerne, og det har vi også i min barndomshjem i hundredvis. Og det var den måde, vi ligesom ud af til kunne tænde lys for os selv og for verden, at nu er vi fri.
12: I aften fortsat en del sol i nat, mest klart vejr med risiko for tågebanker, svag til frisk vind og ned mellem 2 og 8 graders varme.
18: Du lytter til P1. God aften. Nu er det tid til genhør med P1-debat fra tidligere i dag. Og da der altså er tale om genhør, så kan der ikke ringes eller skrives ind her den næste halvanden times tid. Men lytte med og blive inspireret af debatten. Det er du som altid velkommen til.
19: Er der plads til flere ulve i Danmark, Anna?
20: Ja, så længe vi ikke har en gunstig bevaringsstatus endnu på ulvene.
19: Hvad betyder det?
20: Jamen det betyder, at vi i Danmark, ligesom alle andre lande i Europa, skal overholde habitatdirektivet. Det vil sige, at vi skal give plads til den vilde natur.
19: Har du mødt en ulv?
20: Nej, aldrig. Men jeg vil virkelig gerne.

Du lytter til P1-debat. Velkommen til alle, der er med her fra hele landet. Vi skal rundt i Danmark i dag. Vi skal til Næstved, vi skal til Vejle, vi skal til Egtved, vi skal til Aarhus, og vi skal også en tur til Skagen på et tidspunkt. Og det handler i dag om dem her,

0: Ja, ulven i Danmark er en succes. Den trives, og den yngler. Lige nu er der omkring 50 ulve i Danmark, og i løbet af maj måned, så kommer der ny kuld af unger, og så kan vi nå helt op på omkring 100 ulve i alt. Og i dag, der spørger jeg, kan vi lære at leve med ulven som nabo, eller var det faktisk en fejl at lade rovdyret indvandre og yngle i Danmark? Senest er 2 små heste blevet spist af en ulv, og pludselig en aften, så stod der 6 ulve på en gårdsplads og kiggede på familien i stuehuset. Jeg hedder Gitte Hansen, og i dag der inviterer jeg som sagt med rundt i hele landet. Velkommen til P1-debat. Og jeg vil rigtig gerne høre fra dig, der lytter med. Enten du bor tæt på ulve eller langt væk fra dyrene. Ring 70 21 19 19 eller send en sms 12 12 til P1. Vil du gerne lære at leve med ulven som nabo? Og i dag der kan du møde Peter, som er ekspert på ulve. Du kan møde Gitte fra Venstre, der selv har islænderheste og sidder i byrådet i Vejle. Så er der Lisbeth, der er foravler. Anna fra Alternativet. Susi fra Danmarksdemokraterne, og lidt senere så skal vi til Skagen og til Sebastian, der sidder der, naturformidler og tv-vært. Lad mig starte i Aarhus hos dig, Peter Sunde. Velkommen til PET-debat.
1: Tak.
0: Ulveekspert, professor på det institut, der hedder Ecoscience ved Aarhus Universitet. Peter, er der plads til flere ulve i Danmark biologisk set?
1: Biologisk set, så er der plads til flere ulve, og det kan vi blandt andet se ved, at der er steder, hvor der ikke er ulve endnu, hvor at vi vurderer klart, at der kan være ulve, og vi kan også se, at de hvalpekuld, de får, de er meget store, og det tyder på, at de har rigeligt med føde. Så der er stadigvæk biologisk set plads til en del mere.
0: Og nu sagde jeg jo, at der er sådan omkring 50 ulve i Danmark i øjeblikket, og så er det jo her i maj, at de yngler og får nye kuld. Ved vi, om der allerede er kommet nye ulveunger derude?
1: Ej, det er for tidligt at sige. Den første indikation, vi får, det er, når vi på vildkameraerne kan se, at der løber hundulve rundt, som der har mælk i divorterne. Så ved vi, at der er et kuld. Og ellers omkring, efter Sankt Hans, så dukker valpen op. Så i løbet af sommeren, så ser vi, hvor mange valpe der er.
0: Ja. Så har der jo været nogle tilfælde inden for ganske få uger, hvor ulve angriber og æder ponyer. Er det naturlig adfærd, Peter?
1: Det er fuldstændig naturlig adfærd. Altså, ulve betragter jo husdyr og som slags byttedyr. Og små ponyer, de er med i byttedyrspektret. Det er ikke så ofte, de bliver taget, men det hører med. Det gør alle ulve, hvis de får muligheden for det.
0: Så det er noget, man må leve med, når man har ulve?
1: Det er i hvert fald noget, man skal forberede sig på, at det er et vilkår. Og det er ikke nogen løsning bare at fjerne, hvad skal vi sige, den ulve, der gør det, for en hvilken som helst ulve kunne finde på det samme.
0: Er vi, Peter, i Danmark særlig hårdt ramt af ulve, der dræber og spiser vores husdyr, ponyer, kalve, får, lam osv.?
1: Nej,

0: købet med et udgangspunkt, hvor vi jo stadigvæk ikke har forberedt os særlig godt på at forebygge mange af de angreb.
1: Så vidt og forløbig dig, Peter Sunde, ulveekspert med os fra Aarhus. Så hopper vi lidt sydpå til Vejle og til dig, Gitte Frederiksen. Velkommen til PET-debat.
2: Tak for det.
1: Venstre kvinde, medlem af byrådet i Danmark. Du sidder også i regionen Syddanmark. Og så har du selv islænderheste.
2: Ja, og det er jeg rigtig glad for.
1: Ja. I det område, hvor du nu rider rundt på dine heste. Hvordan ser det ud med ulve der?
2: Jamen, det er jo tæt på, hvor de to ponyer, de er blevet spist, og jeg må sige, at jeg frygter faktisk, at man på den måde kan sidde og synes, det er godt, der skal være flere ulve i Danmark. Jeg tror, vi har et problem, der er langt, langt større, end vi måske, end det er gået op for os endnu. Jeg rider ned i det område, ned omkring Frederikshåb, og vi kan se ulve dernede, og de kommer faktisk tættere og tættere på bymæssig bebyggelse. Vi ligger tæt omkring Randbøldal, hvor der også er børnehaver, og der er masser af hundeskov og så videre. Jeg ved allerede nu, at folk simpelthen er bange for at bevæge sig rundt, og det synes jeg virkelig, virkelig er trist. Og jeg tror, at vi har langt, langt flere ulve i Danmark, end der måske er opgjort. Hvis man ser i forhold til Sveriges størrelse, så skulle man faktisk kun have 14 ulve i Danmark. Så jeg synes, der er et eller andet forvreden i det her, at vi på en eller anden måde bare accepterer, at man også skambider får. Jeg har set 30 får. De går jo bare direkte ind og lige bider dem, og så de dør, og så ligger de der. Jeg synes også, man skal tage hånd om de dyr, som er tilbage, altså, og hvordan kan vi sikre dem? Og jeg frygter også i forhold til dyrevelfærd, hvis man synes, at vi skal hegne vores dyr ind med store ulvehegn. Hvordan kommer Danmark ikke til at se ud? Så jeg frygter virkelig, at hvis ikke vi får sat en bremse for det her, den udvikling, der vil komme, og hvor mange dyr, der faktisk bliver skadet, som vi risikerer også at få endnu flere, både ponyer og hunde måske. Ja, jeg frygter faktisk fremtiden.
1: Ja. Gitte, nu sagde du flere ting. Lad os lige tage fat i noget af det fra en ende af. Først det der med, at du tror, der er flere ulve, end vi umiddelbart har tal på. Altså, hvad bygger du det på?
2: Jamen altså, vi kender jo de voksne ulve, men vi ved jo ikke selv, hvor mange der faktisk kommer som unger. Vi ved jo heller ikke nu, som vi lige får at vide, jamen, hvornår føder de så, og hvor mange kommer der så. Så jeg tror ikke, at vi helt har klar over, hvor mange ulve der er i Danmark. Vi ved også i Tyskland, der er man faktisk blevet rigtig meget opmærksom på, at man har fået alt for mange ulve. Og der har man 1600 individer, man har talt op i 25. Nu har man sat ind med, at man på grund af angreb på dyr, så går man ind og siger, jamen nu kan man godt jage ulven fra juli til oktober for at sikre sig, at bestanden ikke bliver så stor, fordi man simpelthen frygter det næste, der kan ske. Altså, vores land er ikke stor nok til at kan rumme ulve af den her af så mange, som vi måske ikke engang har styr på. Så det frygter jeg, at vi ikke, hvis ikke vi får sat en eller anden form for begrænsning på.
1: Siger du altså, Gitte Frederiksen, venstre kvinde fra byrådet i Vejle, og så rider du så også selv islænderheste i et område, hvor der er ulve. Peter Sunde, tilbage til dig, som manden, der ved rigtig meget om ulve. Kan det være rigtigt, hvad Gitte siger, altså at der er flere ulve i Danmark, end vi ved?
0: Nogle år tilbage. Det er indrømmet. Og det er også derfor, vi opgør ikke bestanden længere i individer, men i antal kobler, det vil sige par, som der har unger. Og det har vi relativt godt estimat på. Så man kan sige, det ligger, altså igen plus minus, det ligger ikke meget, meget forbi det, som vi giver som estimater.
1: Okay, så du siger, når I opgør, at der er omkring 7 familier i øjeblikket, og rundt regnet 50 ulve i Danmark, så er det sådan, det er?
0: Altså man kan sige, at alting er estimater, og man kan sige, at en ulvefamilie med unger, dem opdager man som regel i løbet af efteråret i hvert fald. Så man kan sige, at det kan selvfølgelig ske en gang imellem, at der er et par, der går under radaren i et stykke tid, men hvad skal vi sige, ikke hele tiden. Så i det store hele, så har vi styr på de kobler, der findes, og så kan vi omregne det cirka til, hvor mange individer det svarer til.
1: Og Peter, når Gitte så siger, at folk er bange, altså der er daginstitutioner, der er folk, der rider deres heste i området og observerer ulve, forstår du så den frygt?
0: Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig gør det. Og det er også derfor, man kan sige, min opgave det er at prøve at beregne og rådgive omkring risiko og konsekvenser. Så har vi så frygt, som der er lidt noget andet. Nogle gange er det begrundet. Husdyr, der er det helt reelt i forhold til menneskelig sikkerhed, der kan vi se, der er risikoen for angreb, den er den er meget lille i forhold til den bekymring, der findes.
1: Hvor lille er risikoen?

0: for angreb, når det gælder mennesker?
1: Altså, man kan sige, når vi taler om det, der, det vi kalder for i godsøjne normal adfærd, det vil sige ulve, som der ikke er blevet tilvænt af mennesker, eller har en opsøgende adfærd, så er den meget lille. Altså man kan sige, sidste gang jeg kan huske, der har været et dødeligt angreb af ulve, som der ikke havde en eller anden form for afvigende adfærd, det var i Alaska i 2010. Det kan ske, men det er meget sjældent. Så har vi dem, som der er blevet tilvænt og opsøgende, som har en afvigende adfærd, og Der er risikoen større, men det kan forebygges, og det kan også håndteres, hvis vi ellers er opmærksom på det.
0: Håndteres hvordan?
1: Jamen altså ultimativt, at man skyder sådan nogle ulve, men man kan også, man, ofte så handler det om, at man skal fjerne det, der er årsagen til den der adfærd. Typisk det, at de for eksempel finder føde tæt på mennesker.
0: Okay, så Gitte Frederiksen, tilbage til dig, venstrekvinde Vejle, og en kvinde, der rider islænderheste i et område, hvor vi ved, der er ulve, der færdes. Er din frygt og de andre, du taler med i området, hvor du bor og rider, er den simpelthen, hvad skal man sige, ud af proportioner med virkeligheden?
2: Nej, men den er jo enormt stor, den frygt. Altså, det er jo ikke kun i det område, jeg rider. Det er jo også ude vestpå, hvor man oplever det samme. Og jeg tænker også lidt, man laver rewilding i dag, altså, hvor jeg tænker, hvorfor der lukker man dyr ind lige pludselig, og nu kan vi godt tillade at have ulven gået ude frit omkring. Altså, der er jo noget fuldstændig vendt forkert. Man går også ind, at man bruger rigtig, rigtig mange penge nu med den grønne trepart. Og den bygger jo på, at dyr, de skal stå og græsse. Og her mener jeg, jamen, hvem tør at tage dyrene ud af græs? Altså, så jeg kan slet ikke, jeg synes, det er vendt fuldstændig på hovedet, at det er ulven, vi skal tage vare på. Men alle andre dyr, jamen dem, det lever vi så med, at den slår nogle ponyer ihjel, eller måske en hund, eller en masse får. Jeg synes slet ikke, at vi faktisk kan være den her bekendt, at vi ikke tager det mere alvorligt. Altså, ulven, den har ikke været her i 200 år, og lige pludselig så kommer den til Danmark. Danmark er et lille, lille land. Alt har ændret sig fra det en ulv, den kunne være i for 200 år siden, hvor den kunne gå frit. Det kan den jo slet ikke i dag. Det er jo bymæssig bebyggelse. Så derfor så synes jeg egentlig, at man skulle tage den diskussion, det hedder, hvordan passer vi både på ulven, og hvordan passer vi på vores dyr. Og det kan man jo så tage den snak om i stedet for, hvor vi går ind og kigger på en anderledes måde med ulven, sådan så vi kan bo sammen med den. Men det mener jeg slet ikke, vi kan.
0: Vi kan ikke bo sammen med ulven. Den skal ikke være
2: nej,
0: her.
2: Nej, vi kan ikke bo sammen med ulven. Men det mener jeg ikke, og det er faktisk helt grotesk, vi skal diskutere det, fordi det kan jeg slet ikke se. Man kunne lave nogle reservater for ulven, det synes jeg var rigtig, rigtig fint, så den får lov til at være der, og den kan være i fred, og vi kan fodre den og passe den, hvis det er det.
0: Så Gitte, men ellers ikke. Hvis du skulle bestemme, så skulle der slet ikke være fritgående, fritlevende ulve i Danmark?
2: Nej, det mener jeg faktisk ikke. Hvorfor skulle vi gå og frygte den? Hvad med alle de andre dyr? Hvad med de får, som bare bliver bidt ihjel, som bare ligger derude til ingen verdens nytte? Så nej, det mener jeg faktisk ikke.
0: Peter Sunde, som manden, der har stor viden om ulve, altså det Gitte siger her, hvorfor skal ulven være vigtigere end vores husdyr?
1: Det er jo et politisk spørgsmål, så det skal jeg ikke have nogen mening om. Altså man kan sige, at den bundne opgave er jo, at ulven er fredet ifølge EU-lovgivningen. Og det forpligter Danmark til, at der skal være ulve i Danmark, også et vist antal ulve i Danmark. Så inden for det, i hvert fald så længe lovgivningen er, som den er, så er opgaven jo et eller andet sted. Hvordan kan man reducere problemerne mest muligt inden for de rammer, der siger, at der skal være ulve i et vist antal i Danmark?
0: Og Gitte Frederiksen, du er jo selv politiker, du er venstrekvinde, du sidder, du er valgt to steder, byrådet i Vejle og Region Syddanmark. Anerkender du ikke, at der er et EU-direktiv, som er politisk besluttet, der giver ulven lov til at være her?
2: Jo, det er jeg jo nødt til at gøre. Det er jeg jo nødt til. Men jeg anerkender ikke, at man bare så skal acceptere, at vi skal finde os i, at vores dyr bliver slået ihjel. Altså, vi skal leve i frygt. Det anerkender jeg ikke, at vi skal. Så derfor så mener jeg, at vi meget, meget mere massivt må forklare de her EU-politikere, som sidder på den her magt, hvor alvorligt vi faktisk ser, at de her ulve her, de indtager vores liv, sådan så vi skal ændre på faktisk at passe på at lukke vores dyr ind i stallene. For eksempel mine heste, de går ud hele døgn. Det er den bedste tid for en islandsk hest. Den skal jeg nu til at tage ind om aftenen i nogle bokse. Altså, det er jo helt forvrænget, at jeg på den måde, plus mange andre hestefolk, skal til at ændre totalt på den måde, de har indhegning på os. Så jeg synes egentlig godt, at man kunne gå til EU og så sige, prøv lige at kigge på, hvordan det her hænger sammen i forhold til den tid, vi lever i dag. Det er jo det, man skal se på.
0: Så vidt altså dig, Gitte Frederiksen, venstre medlem af byrådet i Vejle. Anna Bjerre, Velkommen til PET-debat.
3: Tak for det.
0: Du kommer fra Alternativet og er nyvalgt medlem af Folketinget. Tillykke med det.
3: Tak.
0: Ja, og så har du også været en del af bevægelsen Jordskred.
3: Ja, yes, det er
0: yes, rigtigt. Yes. Og klimaaktivist.
3: Mm.
0: Også dyreaktivist.
3: Ja, det kan man godt sige. Jeg kæmper i hvert fald også for meget mere vild natur.
0: Ja, og mere vild ulv.
3: Ja.
0: Ja. Og når nu du lige har hørt, at folk på den kant, hvor Gitte Frederiksen bor, Vejle, omegn, Egtved, har vi hørt om, er bange for den her ulv.
3: Mm.
0: Hvad så dit svar?
3: Jamen, jeg forstår sådan set godt, at de er bange. Og jeg tror, Gitte jo sin skyts mod EU. Og jeg mener i virkeligheden, at det er ret ærgerligt, at vi tænker, nå, men så skal vi bare ikke have ulven, fordi at den er besværlig. Fordi vi ikke kender den, vi ikke har så mange erfaringer med den, fordi vi har jo rigtig mange erfaringer fra alle mulige andre lande. Og noget af det, som jeg synes, vi skal være meget bedre til i Danmark, og som jeg synes også er lidt et politisk svigt, at vi virkelig ikke har været gode til at oplyse om ulven. Så jeg tror, det er med til at puste meget af den her frygt, fordi, som Peter også sagde, risikoen for ulveangreb er ekstremt lille. Jeg tror, hvis man sammenligner med ulveangreb i Europa, så er risikoen for et ulveangreb på et menneske i Danmark noget, der sker et år ud af 15.000 år.
0: Så når Gitte Frederiksen fra Venstre og Vejle siger, der er slet ikke plads til ulven, den skal slet ikke være her, hvad siger du så?
3: Jamen, det er jo der, hvor jeg siger, jamen, som Peter også siger, der er biologisk i vores økosystemer plads til ulven, og vi har brug for ulven for at sikre mere vild natur også i Danmark. Det, som jeg synes, man skal være opmærksom på, det er, at vi har ikke gjort nok for, eller erfaring nok med, at sikre vores husdyr, som er det primære problem. Og det kan vi jo allerede i dag med ulvesikre hegn mange steder, men det skal vi jo være meget bedre til at gøre. Og jeg tror, jeg forstår godt, at man bliver vildt chokeret og pisse ked af det og frustreret, når ens dyr bliver spist af ulve, eller bliver slået ihjel af ulve. Og det skal vi jo sikre meget mere fokus på. Vi skal sikre meget bedre ulvesikre hegn. Vi skal sikre erstatning, som vi også gør i Danmark i dag. Og når der er problemulve, altså ulve med unaturlig adfærd, som er meget opsøgende, typisk måske fordi de bliver fodret, eller fordi de er nysgerrige, jamen så kan vi jo regulere de ulve. Men vi bliver også nødt til at sige, jamen ulven er fredet, og ulven er nødvendig, og den er også besværlig i alle mulige andre lande. Så hvis vi også siger, jamen vi skal bare skyde dem alle sammen, der er ikke plads til dem her, eller vi skal kun have dem i en eller anden zoologisk have, jamen så kommer vi bare til at se en verden uden ulve, fordi det er besværligt at leve som menneske ved siden af andre arter.
0: Så Anna Bjerg, vil du sige, at i den her sammenhæng, der er ulven vigtigere end ponyer, kalve, får og lam?
3: Jeg siger ikke, at ulven er vigtigere, men jeg siger, at ulven skal være der. Ulven er ikke problemet i sig selv. Problemet er, at vi ikke formår at beskytte de her dyr. Og det er jo klart, fordi det er første gang i Danmark med de her ponyer.
0: Og hvem har ansvaret for den beskyttelse?
3: Jamen det synes jeg, vi både har politisk, og så synes jeg, at når vi så vedtager nogle politiske aftaler om ulvesikre hegn, så dem, der har dyr, har jo også ansvaret for at få sat dem op og sikre, at de faktisk virker, rapporterer tilbage, hvis der er fejl, alle de her ting. Så det er jo et fælles ansvar, og jeg tror, vi kan lære rigtig meget af andre lande.
0: Gitte Frederiksen, lige tilbage til dig i Vejle og omegn. Gitte, er det det, det handler om? I skal som husdyrejere gøre noget mere for at sikre jeres dyr mod ulveangreb?
2: Jamen, jeg synes, det er helt... Ja. Altså, hvis jeg skulle hegne mine indhegninger ind med tre islandske heste, det ville koste 500.000. Og det ser jo frygteligt ud. Altså, er det det, der er mening? Prøv at se på, hvordan, når vi tager hele trepartsaftalen med alle de dyr, hvad, alt det, som man har i forhold til staten, alt det, skal det også indhegnes. Mm. Prøv at gange det op i mange, mange, det er virkelig mange millioner. Jeg ved, at man har givet 37 millioner kroner til hegn nu til ulve, men altså, det bliver jo vanvittige summer. Altså, det jo ender jo med, at du ikke kan have en hest mere gående ud på en mark.
0: Men handler det om, Gitte Frederiksen, handler det om det er grimt med ulvehegn, eller handler det om at redde nogle ponyer, eller nogle islænderheste, eller nogle lam og får?
2: Jamen, det handler om at passe på vores dyr. Simpelthen. Skal en ulv have lov til at æde en pony og 30 får, ikke? Altså, jeg synes simpelthen, det er vendt totalt på hovedet, det her.
0: Det
2: må jeg sige.
0: Ja. Anna Bjerg, er det helt vendt på hovedet, altså, at vi står på hovedet for, at ulven kan være der, og så kaster vi millioner i ulvesikre hegn, for eksempel?
3: altså jeg synes ikke, det er noget problem at betale for ulvesikre hegn. Jeg er ikke så bange for beløbet, fordi det er jo ikke alle, der er i lige stor risiko. Og selvfølgelig skal man opveje den risiko, der er. Der er en risiko ved alt, men vi har jo lært i Danmark, at man lukker høns inden, man lukker kaniner inden. Det er selvfølgelig nyt for os, at der er ulve. Og det er nogle andre dyr, vi skal passe bedre på. Men det tror jeg bare sagtens, at vi kan. Og det er en omstillingsfase, så jeg forstår også godt, at det er... Det kræver virkelig også noget omstilling hos folk og noget omstillingsparathed. Så, men det tror jeg godt, vi kan.
0: Så det, du siger, Anna Bjerre, det er også lær at leve med ulven?
3: Ja, det er noget, vi skal øve os i alle sammen. Altså ligesom når, når folk er bange for at gå ude i mørket om natten, fordi de er bange for ulve, så er det jo også fordi, at folk måske faktisk ikke er opmærksom på, at ulven skyer mennesker, at ulven ikke er interesseret i at dræbe mennesker, at almindelige ulve med almindelig adfærd overhovedet ikke nærmer sig mennesker. Og den her sådan skræmmefortælling, som vi kender fra eventyrene og sådan noget, at den faktisk ikke har ret meget hold i virkeligheden. Og det kræver jo meget mere oplysning.
2: Men jeg er ked af at sige det, de går jo ned i gaderne. Altså, de er jo så tæt på mennesker.
0: Gitte Frederiksen, hvor har du set ulve gå i gaderne?
2: Jeg har ikke set dem, jeg har set det på fjernsyn. Jeg har blandt andet set, at der har hørt en pige på 16 år, som bliver bange og løber hjem, fordi at hun kan se, at der går en ulve ned i gaden. Så de er jo tæt på os, og det er jo det, der er sket. At Danmark er ikke, som det var for 200 år siden. Nu ved jeg ikke, om der har været bjørne i Danmark i gamle dage, men skal vi også have bjørnene ind? Altså, vi bliver nødt til at kigge på, hvordan harmonerer vi i forhold til at have ulve og i forhold til den tid, vi lever i. Og der mener jeg simpelthen ikke, at det er rimeligt at bede folk om at skal hegne deres marker ind med ulvehegn. Det vil koste jo så mange penge. Det er også grimt. Og
0: Anna,
2: kan dyr komme i
0: klemme i det? Nu siger du det igen, det er grimt, men er det virkelighed? Er det handler om? Altså, er det design og udseende, der er vigtigt? For dig
2: beskyttelse.
0: Her. Ja, okay. Anna Bjerre, kort på den.
3: Ja, altså nu tror jeg ikke, der lige er nogen sandsynlighed for, at bjørne genindvandrer til Danmark lige forløbig. Men jeg synes bare, det er vigtigt at sige, at ulven også er her. Og at leve ved siden af den kan skabe rigtig mange store naturoplevelser. Det er et tegn på, at vi faktisk får bedre vild natur i Danmark, at ulven også har lyst til at være her. Og så skal vi passe meget bedre på vores husdyr, og det kan vi sagtens.
0: Susie Jessen, velkommen til Pit Debat.
4: Mange tak.
0: Nu er vi kommet til Danmarks Radio i Næstved, og dig, tak for at møde op, politisk ordfører Danmarks Demokraterne. Susie, er det ulven, der er problemet, når den æder en pony?
4: Ja, det er ulven, der er problemet, når den æder en pony, og jeg mener simpelthen ikke, at der er plads til ulve i Danmark. Og nu sidder jeg og lytter til Anna Bjerre, som siger, at den her frygt fra folk, den skyldes, at man simpelthen ikke har været god nok til at oplyse om ulven. Så det ligger også bare implicit her, at så Anna mener, at folk bare ikke forstår, at ulven ikke er farlig. Og det synes jeg, Anna skal tage en tur til Vestjylland, og så tage en snak med de mennesker, der er blevet fulgt efter fra marken og hjem på deres gårdsplads. Af seks ulve. Folk, der har fået flænset deres ponyer op. Der er en teenage pige, der blev fulgt hjem fra sin sport af en ulv en aften. Der er en dame i Blåvand, der er blevet fulgt hjem fra en pop, altså hvor en ulv simpelthen er fulgt efter en hele vejen hjem. Det her, det er jo ikke sky ulve, der gør de her ting, og derfor så har vi et kæmpestort problem med den måde, som vi ser ulvene er på i Danmark i dag. Og det er jo helt modsat det, som vi er blevet tudet ørerne fulde med i årvis om, at ulvene, de holder sig på afstand af mennesker. Det ser vi jo lige nu, at det gør de ikke, og det er jo derfor, at det her det er et enormt stort problem for vestjyderne.
0: Anna Bjerre fra Alternativet, har du været alt for lidt i Vestjylland og resten af Jylland og tale med de mennesker, der faktisk lever med ulven, og derfor forstår du ikke, hvad det handler om?
3: Altså nu er jeg selv jyde og også opstillet til folketingsvalget i Nordjylland. Jeg vil sige, alle de ulve, der udviser den her unaturlige adfærd, som ikke er sky, som følger efter mennesker, som går ind i byerne, som ikke er bange, som ikke bliver skræmte. Det er jo dem, vi kalder problemulve. Og den her adfærd opstår jo, nogle gange tror jeg, at den opstår, fordi folk, det er der i hvert fald også flere eksperter, der siger, det tyder på, at der simpelthen bliver fodret ulve, og det skaber selvfølgelig unaturlig adfærd.
0: Ja.
3: Men uanset hvad, de ulve er der jo ikke plads til, men de kan allerede reguleres i dag. Hvis en problemulv ses flere gange i byer, og så videre, og så videre, så kan man skyde dem, og det gør man allerede i dag.
0: Susie Jessen?
4: Ja, det gør man jo så ikke. Der er jo blevet skudt én ulv i Danmark indtil videre. Så Anna, jeg vil godt tænke mig at spørge dig, mener du så, at de seks ulve, der fulgte efter den her mand ind på gårdspladsen her for nylig, skal de skydes?
3: Jamen, i engangstilfælde, der er det jo ikke sikkert, at Nej. Det er en unaturlig adfærd. Men jeg synes, det er vigtigt at sige, hvis det her sker igen, hvis de bliver ved med at komme ind på den her gårdsplads, hvis de ikke holder sig væk generelt, så skal vi jo selvfølgelig regulere dem, og det skal vi i Danmark i dag, og så er det bare vigtigt, at man skyder den rigtige ulv, så vi skal også sikre nogle ordentlige rammer for den regulering, så der ikke bare bliver skudt en ulv, når der er set en ulv.
0: Susie Jessen, altså ulven er jo, vi har været inde på det, vi ved det, den er fredet, det er et EU-direktiv, den yngler, den breder sig i Europa og også i Danmark. Er vi nødt til at vende os til, at rovdyret er her og lever blandt os?
4: Nej, det mener jeg overhovedet ikke. Altså, der er jo en grund til, at man aktivt i Danmark for 200 år siden valgte, at ulven skulle udryddes. Det gjorde man jo aktivt dengang, og det gjorde man jo fordi, at man stod i mange af de samme problemer, som vi står i dag, hvor husdyr de blev slået ihjel af det her store rovdyr. Vi har et land, hvor der gerne skal være får og heste og ponyer ude, og det kan simpelthen ikke nytte noget, at det er os, der skal hegne os selv ind. Det synes jeg er helt fuldstændig urealistisk, at det skal kunne lade sig gøre på nogen som helst måde. Men, så jeg synes, at Danmark, altså befolkningsmæssigt, det er et lille land, en tæt befolkning. Det er ikke et land, hvor der skal være ulve i fremtiden. Og jeg synes, i årenes løb har vi jo set, at problemerne er blevet større og større, og de problemer kommer jo kun til at eskalere endnu mere, jo flere ulve, der kommer i Danmark.
0: Og nu hører vi, at små heste, altså ponyer, er naturlige byttedyr for ulven. Er det ikke, Susie, bare prisen for mere natur og mere vild natur, biodiversitet i Danmark?
4: Nej, det mener jeg ikke. Jeg mener ikke, at der er plads til ulven i Danmark, og man kan så også sige, at lige i øjeblikket, så har vi jo altså også nogle myndigheder, som siger, at børn under 10 år ikke må opholde sig i visse områder af naturen i det vestjyske, omkring Vejers og så videre. Og det siger man jo af en grund.
3: Det har man faktisk trukket tilbage, undskyld, jeg afbryder.
4: Nej, det har man ikke. Det har man ikke.
3: De anbefalinger, der kom under valgkampen, dem har man faktisk trukket tilbage.
0: Ved du hvad, det finder vi lige ud af, mens vi fortsætter debatten der. Jeg har en god kollega, der lige går i gang med at google det for at finde ud af, hvor det står lige præcis nu. Lad mig lige hoppe en tur videre i debatten. Og jeg vil rigtig gerne høre fra dig, der lytter med, enten du nu bor tæt på ulve eller langt væk. Du ringer 70 21 19 19, eller du sender en sms 12 12 til P1. Vil du gerne lære at leve med ulven som nabo? Og det vælter allerede ind med sms'er på 12 12 til P1. I skal nok få ordet, kære lytter, og det samme på 70 21 19 19. Nu skal vi en tur ud på landet igen, til nogle af de her dyr.

0: Og så byder jeg velkommen til dig, Lisbeth Møller Kjær.
1: Tak for det.
0: Hvor er det, du befinder dig henne?
1: Lige nu befinder jeg mig i stallen hos min far.
0: Ja, hvor mange får har du?
1: Jeg bor i Egtved.
0: Du bor i Egtved, der hvor ulven har huseret på det seneste.
1: Det er lige i nabolaget.
0: Ja, det er lige i nabolaget.
1: Jeg spiste to ponyer inden for kort tid, ja.
0: Ja, to ponyer inden for kort tid, som du er nærmeste nabo til.
1: Ja.
0: Som ulven har spist. Hvor mange får har du selv, Lisbeth?
1: Jeg har 7 får, og lige nu 14 lam.
0: Ja. Jeg kan forstå, at det sådan mest er for hyggens skyld og livsglæden.
1: Det er for hyggens skyld. Ja. Jeg synes, de er sjove, og vi har nogle arealer, der skal græsses af.
0: Ja.
1: Så det er jo vores naturplejer.
0: Ja, så det er noget, du og din mand går og hygger jer med?
1: Det gør vi. Ja. Udover det har vi nogle islandske heste.
0: I har også islandske heste, ja. Så har der jo været de seneste ulveangreb. Hvad har det betydet for, hvad I gør eller ikke gør med jeres får og lam?
1: Altså helt konkret, så har det betydet det, at vi lige nu har vores får indenfor.
0: Ja.
1: Og det er jo stik imod, hvad vi normalt gør.
0: Ja, fordi
1: det er ude dyr, de går ude hele året. De er på stald omkring påske, hvor de får deres lam.
0: Mm.
1: Og når det sidste får har lemmet, så kommer de ud på græs. Men de sidste 14 dage, der har vi holdt dem inde, og der har vi diskuteret hver dag med hinanden og os selv, om vi skulle sælge de her får, eller vi skulle lukke dem ud. Eller om vi skulle lægge dem ud på buffeten.
0: Altså ude på ulvebuffeten?
1: Ja, ja.
0: Okay. Hvad har I så besluttet at gøre?
1: Jamen, vi har besluttet, at i morgen der kommer de ud. De er jo ved at dø af stress, de her stakkels får.
0: Fordi de faktisk helst skal gå
1: udenfor.
0: Jamen,
1: det er jo helt unaturligt at have får indenfor på den her årstid i en hesteboks, hvor vi fodrer dem med hø.
0: Ja.
1: Og de gamle får, de ved godt, at det er forår. Det kan de sagtens dufte. De vil ud.
0: De vil ud?
1: Ja, det vil det.
0: Ja. Og hvad for nogle tanker fylder dig omkring at lukke dem ud? Eller lade være?
1: Jamen, altså nu er det jo en beslutning, vi har taget, og det er med følelse af afmagt og frustration. Fordi på et eller andet niveau er det jo svigt over for vores dyr.
0: Okay.
1: Vi synes ikke, vi kan gøre noget. Vi synes ikke, vi kan stille noget op.
0: Mm.
1: Der kommer rigtig mange gode forslag. Luk dem ind om natten. Nej, det kan man ikke med en flok får. Jeg vil tro, det vil tage os fra aftensmads tid til solnedgang, hvis vi skulle fange dem og hente dem ind om aftenen. De går ned i nogle bakker. Altså, de går på naturarealer, hvor de græsser af.
0: Men hvad med nogle ulvesikre hegn, Lisbeth?
1: Jamen, vi bor jo på kanten af Vejle Ådalen. Kuperet terræn. Vi kan ikke holde ulven ude med hegn. Det er en frygtelig misforståelse, at man kan det. Så sent som i sidste uges deadline, der hørte jeg Torsten Geil fortælle en frygtelig historie om en ulv, der jo blev skudt.
0: Altså Torsten Geil fra Alternativet?
1: Præcis. Ja. Jeg hørte ham sige, eller fortælle en frygtelig historie. En ulv, der jo blev skudt, skamskudt i et bagben,
0: hvorefter
1: den var sprunget ud af det ulvesikrede hegn med det brækkede ben og forsvundet ind i skoven.
0: Okay. Ja.
1: Et ulvesikkert hegn er jo ikke ulvesikkert, og slet ikke i vores terræn. Ulven kan stille sig lidt højere op på bakken, og så kan den da hoppe over. Alle jer i panelet her, I vil kunne hoppe over hegnet så let som ingenting.
0: Okay.
1: En golden retriever kan hoppe over. Det er ikke ulvesikret. Det gør det lidt mere besværligt for ulven, men det er på ingen måde ulvesikring.
0: Altså, Lisbeth Møller Kjær, jeg ved jo, at du har nogle landbrugsstuderende boende i de her dage.
1: Jeg har ikke landbrugsstuderende. Jeg har faktisk 3 syvende klasse piger fra København i praktik.
0: Ja. Ja.
1: Og de er jo for at lære lidt om landbruget.
0: Ja, og det der med ulvene, hvilken indflydelse har det så?
1: Vi har ikke snakket så meget om det endnu, men det er i hvert fald en ting, der er helt sikkert. De kommer ikke med mig ud på min morgentur for at tjekke, om fårene de er der, om de har det godt.
0: Fordi
1: det er trauma. Det vil jeg virkelig ikke udsætte 3 syvende klasse piger for. Det vil jeg ikke være skyldig i.
0: Altså trauma, hvis nu der lå... Hvad?
1: Hvis vi kommer ud, og det vi kommer ud til, det er døde for.
0: Okay.
1: Og skambitte for.
0: Ja.
1: Det er frygteligt. Jeg har også været på besøg hos min nabo og set ponyerne. Det er frygteligt.
0: Du har været ude at se de der døde ponyer, okay, som ulven har haft fat i?
1: Det har jeg. Det er ubeskriveligt. Ja. Og man kan jo ikke forlange, at mennesker, der ikke har dyr, som ikke er dyreholder, de kan sætte sig ind i det. Ja. Det kan man jo ikke. Jeg kan godt forstå, at de ikke kan forstå det, hvordan vi har det. Det kan jeg sagtens forstå.
0: Okay, så Lisbeth, så du helst, at ulven helt forsvandt, eller hvordan var du
1: henne? Nej, det ser jeg slet ikke. Det er slet ikke det, jeg ønsker. Men jeg ønsker, at en flok mennesker, som både har faglig indsigt og politisk magt, sætter sig ned og finder en løsning på det her. Fordi som det er nu, så er situationen uholdbar.
0: Helt uholdbar for dig, siger du?
1: Ja, for mig. Den er uholdbar for vores fremtid. Den er uholdbar for de planer, der ligger i den grønne trepart, hvor vi skal have endnu flere naturarealer i Danmark. Naturarealer, der skal afgræsses. Hvem skal afgræsse de arealer, når vi ikke kan have vores husdyr i fred?
0: Så Anna Bjerre fra Alternativ, hvad er dit svar her til Lisbeth og hendes mand og deres får og lam? Hvad skal de gøre?
2: Jamen, for det første forstår jeg godt, at de er vildt frustrerede, fordi vi er ikke særlig langt i omstillingen til at tilpasse os ulve i Danmark. Og det er svært at finde nogle løsninger på den helt korte bane. Jeg mener stadig, at vi skal udrulle de her ulvesikre hegn, og om ikke andet sikre, at de bliver sikre, fordi ellers nytter det jo ikke noget. Men det, jeg er sikker på, at vi sagtens kan, altså, ja, det er svært at holde ulve ude, men der er så mange ting, vi kan lykkes med. Vi har lykkes med at komme til månen, ikke? Altså, så selvfølgelig kan vi det. Men så vil jeg også bare sige, jeg tror også, at vi skal forholde os til, at der er nogle af de her ting, som bliver ved med at være svære. Altså, fordi det er jo besværligt at leve sammen med andre arter, leve sammen med den vilde natur, når den bliver rigtig vild. Og vi har jo vendet os til rigtig meget andet i Danmark, som jeg også sagde tidligere. Vi har vendet os til, at når man har høns, så lukker man dem virkelig inden, fordi ræven, den kan også klatre under og over alt muligt. Men vi vil jo ikke skyde alle ræve i Danmark af den grund. Og ulven er jo selvfølgelig en tand mere besværlig, men det er jo det samme princip.
0: Siger Anna Bjerre fra Alternativet. Nu skal vi ud til dig, Rasmus Sebastian Nielsen. Velkommen til PIT-debat.
3: Tusind tak for det.
0: Direktør, hvorhenne?
3: I Givskud Zootopia.
0: Ja. Og Rasmus, du har jo ulve på begge sider af hegnet hos dig der i Givskud Zoo. Hvem er indenfor, og hvem er udenfor hegnet?
3: Jamen, de nordamerikanske ulve, vores 8 nordamerikanske ulve, de er inden for hegnet, og de europæiske eller danske ulve, de er relativt tæt på udenfor.
0: Ja, og de ulve, der går frit uden for hegnet og rundt i Danmark, i Jylland lige nu, skulle de hellere ind bag hegn i dyreparker som den hos dig?
3: Ja, altså, der er jo nogle steder, hvor man har europæiske ulve i, som del af en formidlingsudstilling. Det er jo et politisk spørgsmål, om de skal være uden for et hegn eller inden for et hegn. Hvis man spørger ud fra biologisk betragtning, så giver det god mening for et økosystem at have store rovdyr.
0: Altså uden for hegnet, frit levende, gående rundt?
3: I den frie natur, på lige fod, som man har store rovdyr i andre økosystemer rundt omkring i verden.
0: Hvad tænker du på der?
3: Jamen, det kan være løver på savannen, eller det kan være tiger i sumpene i Indien, eller det kan være pumaer i bjergene i Nordamerika, eller jaguar i Sydamerika.
0: Mm. Men Rasmus Sebastian Nielsen, er der plads til flere ulve i Danmark, når den æder vores husdyr?
3: Altså, de æder selvfølgelig husdyr, hvis de kan komme til det. Og det, jeg tror, det her det drejer sig lidt om, at det er svært for os at vende os til, at ulven nu er i Danmark. Vi har de sidste par hundrede år ikke skulle leve med et stort rovdyr her. Og det skal vi til at vende os til nu, og hvis vi vil have ulven i Danmark, så er vi enten nødt til at acceptere, at der kan være husdyr, der bliver spist, eller også så skal vi nok arbejde på at få hegnet husdyrene endnu bedre ind, end de er pt.
0: Og nu
3: ellers så vil der være flere, der bliver spist, tror jeg.
0: Ja, så det kommer vi til at leve med, er det du siger?
3: Nej, altså i hvert fald, hvis vi vil have ulve i Danmark, så er vi nødt til at acceptere, at ulve det er et rovdyr. De lever af andre dyr, og de er selvfølgelig også opportunistiske, så hvis der er et nemt bytte, man kan få fat i, nemmere end vildt bytte, så gør man det på lige fod som ræven og måren og alle mulige andre rovdyr, som vi har i Danmark i forvejen, også lever af andre dyr.
0: Du har jo, Rasmus, været en del rundt i land, eller rundt i verden, skulle jeg sige, også i Afrika. Altså, kan man sammenligne vilde dyr i Afrika eller Indien for den sags skyld, og den måde, folk lever med de vilde rovdyr på der, og så ulven i Danmark?
3: Altså, man kan i hvert fald sammenligne så meget, at store rovdyr, de kan godt være besværlige at leve tæt på. Jeg har været i Afrika mange gange, og der er også afrikanere, som har husdyrhold, som engang imellem er i konflikt med naturen. Jeg har ikke oplevet dem være sådan meget bange. Selvfølgelig er de opmærksomme på at passe rigtig godt på deres husdyr, og de har også nogle muligheder derfor at regulere, og der er en masse oplysningskampagner og skræmmekampagner også for at holde dem væk. Men store rovdyr, de er besværlige, hvis man har husdyr. Det er de alle steder i verden.
0: Og den besværlighed skal vi på en eller anden måde affinde os med?
3: Vi skal i hvert fald, hvis vi gerne vil have biodiversitet, så skal vi huske, at biodiversitet er jo ikke nødvendigvis kun regnet til at gøre livet bedre for os mennesker. Vi bliver også syge af biodiversitet. Det kan være hantavirus. Vi bliver også raske af biodiversitet.
0: Hvad var det for en virus, du lige nævnte der? Den synes jeg ikke,
3: der har lige været et udbrud af en særlig virustype på et cruise-skib, hvor der er et par mennesker, der er døde. Men virus og bakterier og små kræ, som vi ikke synes så godt om, det er jo også en del af biodiversiteten. Men jeg tror, vi ofte tænker på biodiversitet som noget positivt. Men hvis jeg nævner malariabærende myg, at det er også en del af biodiversiteten, så tænker de fleste nok, så vil vi ikke have biodiversitet.
0: Okay.
3: Og man kan desværre ikke rigtig vælge. Sådan biodiversiteten er jo samlet udtryk for mangfoldighed af arter. Og der tager naturen måske ikke så meget hensyn til, om det lige præcis er en fordel for os mennesker.
0: Tilbage til dig, Susie Jessen, politisk ordfører for Danmarks Demokraterne. Du er med os fra Næstved. Altså, det du hører her fra Rasmus Sebastian Nielsen, som er direktør i Givskud Zoo, altså biodiversiteten tager ikke altid hensyn til mennesker, og derfor er der nogle gange nogle ulemper, som vi så må lære at leve med. Giver det mening?
4: Jamen, ja, jeg kan da godt lide biodiversitet, og hvis man tager en tur ned til min have nede på Sydsjælland, så er der masser af biodiversitet. Det går vi faktisk op i vores egen have, men der er så også bare et hensyn at tage til, at der er mennesker, som skal bo og leve i de her områder. Og det er jo ikke mere end et par år siden. Det hørte vi for eksempel også SF komme ud med et forslag om, at hele Vestkysten skulle omdannes til et stort Natura 2000-område. Og nu siger man så det her med ulvene, at de skal være der på grund af biodiversitet. Men det er også bare vigtigt at huske på, at der er altså folk, der bor i de her områder, der skal have en hverdag til at køre. De skal kunne lade deres børn tage en tur i skoven, uden at være bekymret for det. De skal have lov til at gå en tur på marken, uden at blive fulgt hjem af seks ulve. Så jeg mener simpelthen ikke, at der er mulighed for, at vi kan have det her rovdyr i Danmark, og så samtidig også kunne tage hensyn til mennesker, der for eksempel også er foravlere og så videre. Det holder simpelthen ikke med de mange eksempler, vi har set efterhånden, og derfor så vægter hensynet til de mennesker, der bor i de her områder, altså højere for mig, og så må den der ulv bo op i Alaska eller sådan noget.
0: De smukke ulve står der her i en sms 1212 til P1, har ret til at være her. Naturen tilhører naturen, og vi låner lidt plads. Spørg andre europæere, hvordan de omgås ulvene. Venlig hilsen Dorte, der altså bor i et ulveområde. Susie Jessen, hvad er svaret her?
4: Jamen, jeg er simpelthen ikke enig, og det er jeg ikke, fordi at der er mennesker, som er stået op om morgenen og set deres ponyer blive flænset op af ulve. Der er folk, der har fået taget deres hunde efterhånden. Altså, der er bare mange eksempler nu på, at ulvene de er mindre og mindre sky, og jeg er især bekymret ned omkring Oksbøl, fordi vi ser, at de her ulve de kommer så tæt på mennesker, som de gør. Og det kan jo være, fordi de begynder at miste deres skyhed nu over for mennesker og simpelthen følger efter dem. Og det er meget, meget bekymrende, fordi det er også det, vi hører ulve ulveeksperterne sige, at de bliver farlige, hvis de mister deres skyhed. Og det synes jeg, det vidner om, når det er, vi ser de her optagelser af de her ulve, der overhovedet ikke virker bange, på trods af, at der står mennesker, der fakter og råber af dem, og de blev først skræmt væk, da der blev affyret et skud.
0: Okay.
4: Så det er altså, det er en meget bekymrende adfærd. Det er nogle meget bekymrende videoer, vi ser i øjeblikket.
0: Og Lisbeth Møller Kær, tilbage til dig med fårene der, ja, hvor ved Egtved og omegn. Lisbeth Møller Kær, når at der er en Dorte fra ulveområdet et sted i Danmark, der skriver, at de smukke ulve har ret til at være her. Hvad tænker du så?
1: Det har de. De har ret til at være her, men ikke her. Der er kommet for mange. De er jo kommet for tæt på. De opfører sig jo stik mod, hvad alle ulveeksperterne udtalte, dengang vi så de første ulve i Danmark. Der var ingen grund til at være nervøs for ulve. De ville ikke opsøge mennesker. De var menneskesky. Og med hensyn til husdyr, ja, de kunne tage et enkelt lam en gang imellem. Men nu er der faktisk spist de her to ponyer. Skærtorsdag blev der nedlagt 40 dyr på en mark ved siden af Ægte campingplads.
0: Ja.
1: De er kommet alt for tæt på. Og så er jeg så træt af at høre folk, der ikke har forstand på husdyrhold og indhegninger, udtaler sig om, at vi bare skal sætte ulvesikkert hegn op. Man kan ikke hegne ulve ude med et hegn, der er 1,20 meter høj. Det kunne være sjovt at høre Rasmus. Hvor højt er ulvehegn i Givsbud Zoo?
0: Ja, det kan
1: så
0: vi
1: jeg husker, så er det der noget højere end 1,20 meter.
0: Det kan vi lige hurtigt nå at høre, Rasmus. Hvor højt er ulvehegnet hos jer?
5: Jamen, det kan i hvert fald. Vores hegn, det er cirka 3 meter højt med et udhæng. Og så er det gravsikret. Og til det vil jeg naturligvis så sige, vi tager jo aldrig nogen chancer, når vi bygger anlæg i en zoologisk have, fordi det er tit, at det ikke er hjemmehørende dyr. Vi har også ansvaret for andre store rovdyr her, som det vil have katastrofale konsekvenser, hvis de slap ud her fra zoologisk have, eller det kunne det i hvert fald have. Så derfor så bygger vi selvfølgelig ekstra sikkert hegn her.
0: Okay.
5: Måske er det så et udtryk for, at der er behov for en anden type indhegning.
0: Hæng på. Jeg stopper dig lige nu, for vi skal gøre plads til 3 minutters friske nyheder fra Radioavisen, og så fortsætter vi med mere P1-debat om, der er plads til flere ulve i Danmark. Nu får du en Radioavis.
6: Lone, hvad er det spændende i lortens verden, når man kommer fra naturvidenskab?
7: Det er jo en forskning, der sådan har foregået over en del år efterhånden. Hvad er det for nogle bakterier, der lever inde i os? Hvordan påvirker de, hvordan vi har det på alle mulige måder?
8: Verdens navle på P1.
6: Tænk engang, at du kan have en så ærlig ting, som at ligge en lort, som kan være den genvej, vi historikere faktisk nogle gange har brug for. Det fortæller også noget om hans hverdag, og det er jo her, at lortet bliver de interessante kilder.
8: Verdens navle.
7: Hvor vi piller godt og grundigt i det, der står i centrum for os alle sammen.
8: I DR-lyd.
7: Nemlig livet som menneske.
9: Seks mænd er fængslet mistænkt for at drive en såkaldt undergrundsbank. Flere af dem formodes at have tilknytning til den forbudte bande Loyal to Familia. De skal have hvidvasket 100 millioner kroner. Wael Daroui var i lang tid selv pengevasker for netop Loyal to Familia. Han har tidligere fortalt sin historie anonymt, men han står nu frem i lyset og giver sin vurdering af den nye sag. Lyssky er DR's podcast om aktuelle kriminalsager. Og det her er en P1 anbefaler, hvor vi giver dig nogle minutter fra programmet og håber, du går ind i DR Lyd og hører det hele.
10: Jamen, altså 100 millioner kroner, der er ikke nogen tvivl, det er penge, og det er mange penge, men når vi snakker økonomisk kriminalitet og hvidvask, så hen over 3 år, så er det altså ikke ret mange penge. Der er nogle mennesker, som har haft forskellige konti, altså virksomheder, og du var den ene dag, så er det 1 million, på den ene, altså den anden dag er det samme, og du har 5 andre virksomheder også, så kan du forestille dig, hvis du så også kører, lad os sige, 500.000 der, lidt forskelligt, men sådan rundt regnet, kan du snilt vaske for over 10 på en uge, altså. Okay. Eller afhænger af setup'et, du har, hvor mange strømmænd, altså de forskellige hvidvasker, nu kunne have. Så du er overordnet set, altså igen, det er det, jeg siger, når man snakker økokrim, så er altså 100 millioner ikke ret meget på 3 år.
11: Wael Dirawi, du er jo en af de personer, jeg allerhelst vil interviewe om den her aktuelle sag om hvidvask, fordi du selv har hvidvasket penge for de kriminelle, så du har et indblik i den her lukkede verden. Hvad var det helt præcis, du lavede som hvidvasker, og hvem arbejdede du for, hvis du skal sådan opsummere det lidt kort?
10: Jamen, jeg har jo arbejdet for en person tilbage i tiden, altså i sin tid, som en person, som var medlem af LTF, en højstående. Og det, som den betegnelse, jeg gik under, det var pengemand for LTF. Og det, som jeg gjorde mig i, det var simpelthen hvidvask. Jeg drev fakturafabrikker. Selvfølgelig haft nogle strømmænd, som har været direktør for de her virksomheder, så det har aldrig været mit eget navn, som direktør, og det er derfor, det har været svært at opklare. Så man gør det nærmest. Du er det usynlige led. Det er ikke for hvem som helst. Altså, der er mange, der rigtig gerne vil drive det her, og der er rigtig mange, der vil gøre sig økonomisk kriminalitet.
11: Mm.
10: Men det kræver jo en vis persona at kunne begå sig i det her. Altså, alle kan gøre det, men ikke alle holder i branchen.
11: Mm.
10: Og ikke alle er lige så gode, fordi i virkeligheden så handler det jo om at kunne finde ud af at navigere i, hvordan bankerne arbejder.
11: Mm-hmm.
10: Fordi i virkeligheden så er det jo ikke, det er ikke politiet, de frygter. Det er bankerne her.
11: Det er fordi, dem, der skal indberette.
10: Ja, men de er nemlig, at de er her i det her tilfælde, der er de altså meget farligere end politiet, fordi de kan sætte en stopper for alt det her, så de kan sætte en stopper for hele det arbejde, for hele mekanismen. Altså, de kan stoppe det hele ved at fryse de forskellige kontier. Men der er jo måder, at man kan komme udenom bankvæsenet, systemer på, så man undgår at blive red flagget. Og det er ikke noget, jeg rigtig vil komme ind på her, fordi at, jeg skal ikke være med til, ligesom, at folk kan få en opskrift på, hvordan de kan gå ud og gøre det her. Men hvis man så ved, hvordan man skal navigere og kender til, hvordan bankerne rent faktisk arbejder, og det gjorde jeg i mit tilfælde. Jeg vidste jo, jeg plejede jo at sige, at jeg er på arbejde, når de bankansatte er på arbejde.
11: Mm-hmm.
10: Og når de bankansatte går hjem, så går jeg også hjem fra i dag. Så jeg var på arbejde, når bankerne var på arbejde, og jeg holdt fri der, når de ikke var på arbejde.
11: Du er ikke længere kriminel. Du har afsonet din dom for økonomisk kriminalitet. Og din historie, det er jo noget, der er foregået i et kriminelt miljø, og det er jo på mange måder et lukket miljø. Så jeg skal også sige, at det er jo ikke noget, jeg har haft mulighed for at efterprøve, men du har fortalt din historie i en bog, der hedder Hvidvaskeren, der udkom sidste år, hvor din historie også er blevet dokumenteret med domme og med artikler, kontooverførsler og erhvervsregistre, der lavede et stort researcharbejde til den bog. Men da du fortalte din historie sidste år, der var du jo anonym. Nu har du valgt at stå frem. Hvorfor?
10: Jamen, det har jeg gjort af en årsag, og det er simpelthen altså at gøre en forskel. Og det er at hjælpe myndighederne at sætte en stopper for økokrim. Det hører ikke hjemme her, herhjemme i Danmark. Det er meget simpelt. Det skal ikke have lov til at være herhjemme. Det kan foregå alle andre steder, det er jeg ligeglad med, men herhjemme i Danmark, der skal det bare i hvert fald ikke finde sted. Og jeg vil sige, jeg skammer mig enormt meget over mine handlinger og angre enormt meget. Men jeg har en mere konstruktiv tilgang til det nu. Og det er i virkeligheden, for at sige, måden jeg kan gøre det godt igen, altså give tilbage igen, det er jo lidt ligesom at sige, altså det er min måde at sige til samfundet på. Brug min indsigt til jeres styrke. Det vil sige, kom ud, lyt til mig, brug mig. Jeg vil gerne bruge mine kompetencer på at gøre det rigtige. Fordi jeg kunne snilt ind tilbage i kriminalitet, altså, og så bruge mine kompetencer, og så er jeg i gang igen jo. Men det har jeg ikke lyst til. Det er ikke det, jeg vil. Jeg vil sætte en stop, og jeg vil være med på det her. Jeg synes, det er enormt vigtigt at sige, det er jo vores seniorborgere.
11: Mm.
10: Det er vores skoler. Det er vores sundhedsvæsen. Og det er jo bare nogle af de ting.
11: Altså, alt det bliver undergravet af økonomisk kriminalitet.
10: Helt klart.
11: Det er ødelæggende for samfundet. Well, jeg kan jo se, at du har sådan en keychain rundt om halsen, og jeg troede først lige, at det var en bilnøgle. Men det kan jeg se, det er det ikke. Du siger, det er en overfaldsalarm.
10: Det er min overfaldsalarm direkte til politiet. Så hvis der sker noget, så skal jeg klikke på den, og så vælter det med betjente. Altså, det er alle patruljevogne i nærheden, der smider alt, hvad de har i hænderne, og brager den bare afsted.
11: Og alligevel, så føler du dig sikker nok til at være stået frem?
10: Jamen, altså, jamen, de skal ikke diktere, hvordan jeg skal leve mit liv, altså de kriminelle. Jeg nægter det. Jeg synes, det er enormt vigtigt.
11: Hvordan er det at gå rundt med den der om halsen?
10: Det er blevet normalt tilstedeværelse, men selvfølgelig altså, er det en byrde at gå med.
11: Mm-hmm.
10: Fordi så længe jeg går med den, jamen, så er det jo fordi, ja, der måske er nogen derude, der vil mig det ondt, ikke? Det er jo det et tegn på.
12: Find DR's podcast om aktuelle kriminalsager, Lys Sky, i DR Lyd.

0: Nu er vi nået frem til en radioavis, og efter den, så fortsætter anden halvdel af dagens P1-debat. Og efter dagens P1-debat, så får vi genstart. Nu er klokken 19.
1: To personer er døde, og mindst 20 er såret i den tyske by Leipzig, efter en bil er kørt ind i en menneskemængde på en gågade i centrum af byen for få timer siden. Det bekræfter tysk politi og byens borgmester. Politiet har pågrebet den formodede gerningsmand. Ifølge vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov, så ved vi endnu ikke, hvorvidt gerningsmanden med vilje kørte ind i menneskemængden.
2: Men en mand i en bil kører ind i fra en plads i byen, ind på byens gågade og kører i høj fart gennem gågaden og rammer et meget stort antal mennesker, hvor vi, som vi lige hørte, to er dræbt og mindst 20 er såret. Han forsøgte så, da hans bil blev bragt til standsning, så forsøgte han at flygte derfra, men blev altså pågrebet af politiet. Han er i politiets varetægt nu.
1: Regeringsforhandlingerne er begyndt at snærpe til, og i dag drøftede Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen regeringsdannelse med Mette Frederiksen på Marienborg i mere end 5 timer. Partiformanden vil ikke sige noget til de forsamlede journalister, hverken da han gik ind til forhandlingerne eller da han kom ud bagefter. Og DR's politiske korrespondent Christine Kortsen ser tavsheden som et tegn på, at forhandlingerne er ved at nå et afgørende punkt.
3: Det betyder jo, at det er den helt afgørende armlægning mellem Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen for at se, om der kan skabes et grundlag for, at det er jo så især Lars Løkke Rasmussen, at han er klar til at gå ind i forhandlingerne om faktisk at danne den her centrum-venstre-regering.
1: Og hvis ikke forhandlingerne bryder sammen, så er næste skridt fælles forhandlingsmøder mellem de fire partier, der så skulle i regering sammen, nemlig Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre.
3: Det er altså ikke der, vi er endnu. Men når de ikke siger noget som helst, så er det et tegn på, at det er meget seriøse forhandlinger.
1: USA afviser, at et amerikansk krigsskib er blevet ramt af 2 iranske missiler i Hormuzstrædet. Det påstod Iran ellers tidligere i dag. Og tidligere i eftermiddag så sagde det amerikanske militær, at 2 handelsskibe under amerikansk flag var sejlet igennem Hormuzstrædet, men det afviser til gengæld Iran. Og de mange meldinger viser, at sejlads i strædet fortsat er for usikkert. Det siger viceadministrerende direktør Jakob K. Klassen fra interesseorganisationen Danske Rederier. Og derfor er ingen danske skibe på vej gennem Hormuzstrædet.
4: Der er brug for mere konkret og mere håndfast, og også garantier, eller i hvert fald indikationer fra Irans side på, at det er i orden at sejle igennem. Og så har vi også brug for mere end det, der kan stå på de linjer, der står på Truth Social, for at vi har noget konkret og håndfast at forholde os til.
1: Stadig en del sol her til aften og i nat klart vejr med risiko for enkelte tågebanker ned mellem 2 og 8 graders varme.
5: Er der plads til flere ulve i Danmark? Sebastian Klein, hvad siger du?
6: Om der er plads til flere?
5: Mm.
6: Det er et godt spørgsmål, men der er, altså, spørgsmålet er jo ikke, om der er plads til flere ulve. Det er jo noget, som ulvene gør, som ulvene i virkeligheden bestemmer. Bortset fra, det gør de ikke, fordi at vi vil jo formentlig ikke tolerere, at ulvene bestemmer os. Det vil sige, at så vil vi gå ind på et eller andet tidspunkt og regulere bestanden ud fra de restriktioner, som vi får udstedt af EU, fordi vi jo altså har ratificeret det her habitatdirektiv, der siger, vi skal have ulve i Danmark, og de skal være i det, der hedder gunstig bevaring.
5: Til ja, og Sebastian, hvornår har du sidst set en ulv?
6: Det var sidste år, tror jeg.
5: Ja, hvorhen?
6: Ved Klenlund.
5: Som ligger?
6: Som ligger, hvad ligger det? Lige i nærheden af Billund. Der ligger sådan en, der er et sted, hvor der er ulve, der holder til, og hvor de er forholdsvis nemmere at komme til på at se.
5: Du lyder. Altså, ja, hæng på. Du lytter til anden del af dagens P1-debat. Velkommen til alle lyttere, der har hængt på hele vejen, og til alle jer nye, og også til dig, Sebastian Klein, selvom du lige fik lidt lyd her i nakken. I dag, der er vi jo ude i Ulveland, og det handler jo altså om lyden, og for nogen også frygten for dem her. Ja, ulven i Danmark er en succes. Den trives, og den yngler, og nye kuld er på vej. Og lige nu er der altså omkring 50 ulve i Danmark. I løbet af maj måned, så kommer der nye unger til, og så kan vi nå op på 100 ulve i alt. Og i dag, der spørger jeg, kan vi lære at leve med ulven som nabo, eller var det en fejl at lade rovdyret indvandre og yngle i Danmark? Senest er der to ponyer, der er blevet spist af en ulv, og pludselig en aften, så stod der 6 ulve på en gårdsplads og kiggede på familien inde i huset. Jeg hedder Gitte Hansen, og jeg inviterer i dag rundt i Danmark. Vi skal til Vejle, vi skal til Aarhus, vi skal til Næstved, og så skal vi også til Skagen. Og jeg vil fortsat rigtig gerne høre fra dig, der lytter med, enten du nu bor tæt på ulve eller langt væk fra dyrene. Du ringer 70 21 19 19, eller du sender en sms 12 12 til P1. Vil du gerne lære at leve med ulven som nabo? Ja, Sebastian Klein, tilbage til dig. Pænt velkommen til dagens P1-debat. Ja. Naturformidler, du har skrevet masser af bøger om dyr. Du har også været tv-vært på en række programmer om dyr. Og nu er du med os fra Skagen. Sebastian Klein, er ulven egentlig nået til Skagen?
6: Ja, det er den også. Der har i mange år været en enlig hanulv. Den har fået besøg nu, og vi forventer faktisk, at de får nogle unger i år.
5: Okay. Er vi kommet dertil, hvor der er så mange ulve i Danmark, at vi skal til at regulere bestanden?
6: Altså, det er jo det her med, om vi opnår den her gunstige bevaringstilstand, som vi har, har forpligtet os til at opnå, kan man ligesom sige. Den her ulv, den skal være i gunstig bevaringstilstand. Når den er det, så kan vi egentlig gøre, hvad vi vil, kan man sige. Men den skal være i det, som med det fine sprog hedder, være i gunstig bevaringstilstand. Og det vil sige, at den skal have det godt i Danmark. Det er simpelthen nogle regler, som vi har forpligtet os til i 1992, da vi ratificerede habitatdirektivet under EU.
5: Ja.
6: Og det forpligter alle lande, kan man sige. Og det er der jo en grund til, at man har valgt en række arter og levesteder, som hører under det her direktiv. Og det er for, at man kan bevare dem. Hvis vi ikke havde det direktiv, så havde de fleste lande nok plukket alle de ulve med det samme, de var kommet ind. Og det er jo altså det, der forhindrer, det er jo altså det, der gør, at vi skal passe på nogle af de der arter, som er sjældne og som er truet i Europa.
5: Så er der jo det der med, at da ulvene først kom til Danmark, så fik vi at vide, at dyrene er så bange for mennesker, at vi ikke skal være bange for dem. Og ja, at vores husdyr heller ikke var i stor fare, fordi får og heste og køer lever tæt på mennesker. Var det forkert information?
6: Ja, men det er også forkert at referere, fordi vi har hele tiden vidst, at husdyr ville være et problem. Altså, husdyr er et problem, især får. Og i Danmark er det et kæmpestort problem, fordi at vi forvalter det rigtig, rigtig dårligt.
5: Okay.
6: I sidste år var der for eksempel over 270 angreb husdyr i Danmark, hvilket er sindssygt mange, og hvilket er uacceptabelt meget, og hvilket vi skal brokke os over. Og vi kan brokke os over det på forskellige måder.
5: Okay.
6: Vi kan anklage ulven for at være et rovdyr, og den skal holde op med at spise kød. Det kommer den jo ikke til. Altså, det vil den jo altid gøre. Og hvis vi har køleskabe, der står med ulvemad i, og det er jo det, vi har, når vi ikke beskytter vores dyr. Altså, det er jo lidt på samme måde, som hvis man sætter kaniner ud i haven, så kommer ræven og tager dem, hvis man ikke propper dem ind i et bur, som ræven ikke kan komme ind i. Så det som der er, det er, at vi skal være bedre til at beskytte de her dyr. Det kommer vi til at skulle, uanset hvad. For ulven kommer jo ikke til at forsvinde, selvom vi begynder at regulere, hvilket jeg forventer kommer til at ske. Så vi bliver nødt til på et eller andet tidspunkt at indse, at vi skal altså gøre noget. Ligesom vi gør med vores hønsehuse og vores kaniner ude i haven for at beskytte dem mod ræven, så skal vi altså også beskytte vores får. Og hvis man har, hvad ved jeg, små ponyer eller kalve eller sådan noget lignende, rende rundt alene ude på marken, så skal man jo også beskytte dem.
5: Okay, siger du, Sebastian Klein, naturformidler. Gitte Frederiksen, du er stadigvæk med os.
7: Ja,
5: medlem af Venstre. Du sidder i byrådet i Vejle og har jo selv islænderheste og rider i det her område, hvor på Egtvedkanten, hvor nogle ponyer er blevet dræbt og spist af ulve. Nu siger Sebastian Klein, det handler om, at vi er nødt til at lære at beskytte vores husdyr, også vores heste, mod ulven og mod angreb, på samme måde som høns, som vi beskytter mod ræven. Hvad siger du til det?
7: Jamen, jeg tror, at om der går en eller to ulve rundt i Danmark, det overlever vi jo nok. Hvis vi skal have 14 ulve i forhold til Sveriges størrelse, jamen, så kan vi jo nok godt klare det. Men ellers så er det utopi, at man kan indhegne sig ud af en ulv. Det kan slet ikke lade sig gøre. Vi har også lige hørt om det, hvad Lisbeth hun sagde, at du skal op her mellem 2 og 3 meters hegn. Altså det kommer til at se forfærdeligt ud. Hvem skal betale det? Er det den enkelte? Jeg vil sige, vores dyr, så bliver det jo nærmest hegnet fuldstændig ind i små bitte folde. Jeg frygter også, at der er mange, der siger, jamen så vil vi slet ikke have en hest mere, eller en pony mere, eller får mere. Jamen så kommer Danmark jo til at se mærkeligt ud. Så bliver det jo ugræsset. Det er jo heller ikke det, vi ønsker. Og så har jeg også sådan lidt, at efter ulven, den for 200 år siden, den ligesom blev udryddet, jamen der

0: Det der med at hegne heste og får og kalve ind, det lyder som om, at i hvert fald når man hedder Gitte Frederiksen, at det er simpelthen for besværligt. Det kan ikke lade sig gøre.
1: Ej, men nu skal jeg også lige rette lidt. Fordi for det første, generelt skal man jo ikke være bange for hestene. Det er jo de små heste, det er, hvis man har de der små ponyer. Det er dem, de går på. Generelt er ulve fornuftigt nok bange for heste, fordi heste kan slå ulve ihjel. Så normalt ville jeg ikke være så nervøs for heste, men det er, vi har set eksempler på, at de her små ponyer er blevet
0: slået. Er der i hvert fald to, der er røget her for nylig, ikke?
1: Ja, lige præcis, og der har været flere eksempler på det. Så det kan de altså godt, men normalt så er de altså ikke de store heste, så dem vil jeg ikke være så bekymret for. Når vi så snakker hegn, så bliver der nævnt 2 til 3 meter hegn. Det er ikke nødvendigt. Altså, vi ved, at de ulvesikre hegn er meget effektive. Og vi ved også, nu snakker jeg før om de her over 270 angreb, der var i 2025. Der ved vi, at 95% af de angreb, der var, de var bag ikke ulvesikre hegn. Så det vil altså sige, at de her ulvesikre hegn, de virker altså i høj grad.
0: Og hvor høje er de, Sebastian Klein? Hvor høje er de?
1: De er 1,10 meter eller 1,20 meter.
0: Okay.
1: Og der er typisk, der skal helst være fem tråde, elektriske tråde i de her hegn. Der er blevet godkendt nogen med 4 tråde på sådan en forsøgsbasis, og det vil jeg umiddelbart sige, det er en dårlig idé, fordi der har været angreb bag de her. Og det virker, jeg tror ikke, de er lige så effektive.
0: Okay.
1: Men det er altså noget med, at de er besværlige. Og det er også derfor, at der har været meget modstand mod at sætte de her ulvesikre hegn op. Fordi man synes, jamen de der 2 tråde, vi er vant til at bruge, når vi har med især får at gøre. Det er jo primært, vi skal sige, det er primært angreb på får, der sker i Danmark og resten af Europa, sådan set. Men der kan også godt være angreb på andre dyr.
0: Okay.
1: Men det virker.
0: Det virker, siger Sebastian Klein. Lisbeth Møller Kær, tilbage til dig. Kvinden med får og lam, som du ikke har tur lukke på græs endnu, selvom det er det, I plejer at gøre. Når du hører Sebastian Klein tale om her, jamen det hjælper at sætte ulvesikre hegn op. Er det så ikke bare det, I skal i gang med?
2: Det er 100%, at det hjælper at sætte ulvesikret hegn op. Og hvis ulven skal vælge, om den skal tage fårene på marken, uden ulvesikret hegn eller på marken med ulvesikret hegn, så går den selvfølgelig efter den nemmeste mulighed for at få mad. Hvis vi skal sikre alle vores husdyr, alle vores græsne husdyr i Ægve og Vejle Ådal området med ulvesikret hegn, så kan man være helt sikker på, at angrebet de kommer til at foregå inden for ulvesikret hegn.
0: Hvordan kan du sige det?
2: Jamen, den vil jo have noget at spise, den her kære ulv. Og skal have mad til sin valpe om lidt.
0: Men den kan
2: den har fået smag for vores husdyr. Og som jeg siger, den kan meget nemt hoppe over. Det er ikke noget problem for den at hoppe over et ulvesikret hegn. Vi bor herude i Ådalen i kuperet terræn. Den kan stille sig lidt længere op på bakken. Så kan den flyve over så let som ingenting. Og det er slet ikke tvivl om, den kommer til at gøre. Det er jo kostbart at lave et ulvesikret hegn. Vi har 3 kilometer hegn med 5 tråde. Det vil koste os tæt på 300.000. at lave det her hegn. Det vil vi godt lave, hvis vi var sikre på, at det virkede. Men det er ikke 100% ulvesikret.
0: Men kan du få noget, der er 100% sikkert?
2: Nej, det tror jeg ikke, vi kan. Så skal vi hegne, ligesom de gør ude i Giveskuds Uge.
0: Okay.
2: Så er vi derude i, som Gitte siger, at det vil da se forfærdeligt ud. Og det harmonerer jo ikke ret godt med Vejle Ådal, som er kendt for de mest fantastiske naturstier. Vi der åbne vider, vi kigger ud over, hvis vi skulle hegne sådan et areal ind. Det er jo ikke én stor fold, det er jo mange små indhegninger. Og det er jo ulvesikret hegn, så kan harene og rådyrene, de kan lige pludselig ikke komme igennem længere. De bliver en sluse. Det er ikke løsningen. Det er det simpelthen ikke i mine øjne.
0: Rasmus Sebastian Nielsen, du er stadigvæk med os, direktør i Giveskud Zoo. Den her diskussion om, hvorvidt et ulvesikker hegn kan holde ulven væk fra vores husdyr. Hvad kan du afklare der for os? Altså, virker det hegn, eller virker det ikke?
3: Jamen altså, der er ingen tvivl om, at hegn, det har en effekt. Og jo mere besværligt det er, jo mere besværligt man kan gøre det for et dyr, jo mere motiveret er de for at finde en anden løsning. Måske skal vi prøve at kigge lidt på de typer af hegn, som vi bruger, og kigge lidt mere til nogle af vores naboer. Hvilken type indhegninger har de? Har de færre angreb på husdyr, end vi har? Og hvis i så fald ja, hvorfor? Er det, har det noget med hegnen at gøre, eller har det noget med populationstætheden på dyrene eller menneskerne at gøre? Vi har jo masser af naboer, som har mere erfaring

0: med de her ulve, end vi selv har.
1: Okay, så hvad kan vi lære der? Hvis du skulle nævne en vigtig ting, som du så kunne give videre til for eksempel en Lisbeth Møller Kjær?
0: Altså, jeg vil sige, at vi har jo selvfølgelig et ansvar selv for at passe på de dyr, som vi har. Der er selvfølgelig også et politisk ansvar i Danmark for at tage stilling til, om man skal have ulve eller ikke have ulve, og hvor mange der nu skal være, og i så fald. Jeg kan sige, at jeg vil da opfordre til, hvis man gerne vil have husdyr, og forsøge at beskytte dem så meget, som man nu kan. Og det er jeg sikker på, at alle også gør. Og så tror jeg, at det her det også er noget, vi skal vende os til. Altså, som vi har været inde på, så er rovdyr besværlige. Og hvis vi hver gang udrydde naturen, når den var besværlig, så vil der bare ikke rigtig være nogen af de der helt fantastiske og ikoniske dyr tilbage. Så havde de jo også skudt alle løverne i Afrika, og herhjemme sidder vi i Danmark og siger, at de må ikke skyde løver i Afrika. Vi skal passe på de sidste løver. Vi skal passe på de sidste tiger. Okay. Men de er jo også besværlige der, hvor de lever, og de spiser også husdyr en gang imellem. Så jeg tror, vi skal acceptere, at naturen den er besværlig, og så er det selvfølgelig altid en balance mellem, hvor meget skal naturen have lov at fylde, og hvor meget skal kulturen have lov at fylde. Og det har jeg ikke lige svaret på, hvor at, balancen mellem det går. Jeg kan godt forstå, at der er stærke følelser forbundet med, at man finder nogle af sine egne husdyr, efter at de har været i kambolage med en ulv. Det har jeg stor empati for. Men naturen den er altså besværlig, desværre. Jeg har ikke rigtig noget bud på, hvordan vi gør den nem.
1: Siger Rasmus Sebastian Nielsen, der er direktør i Givskud Zoo. En sidste kommentar til dig, Lisbeth Møller Kjær. Er det bare sådan, at naturen er besværlig, og så gør det lidt mere ondt, når det rammer ens egne husdyr?
2: Lidt mere ondt. Det går rigtig meget ondt. Det er jo afmagt. Altså, jeg har jo ansvar for mit dyrehold. Det er jo mit ansvar, at mine dyr, de har det godt.
1: Ja, og dit ansvar passer på dem, siger Rasmus her.
2: Ja, det er det. Men hvordan gør jeg det? Fortæl mig, hvordan jeg gør det.
1: Ja, der taler han jo.
2: Jeg har ikke løsningen her, hvor jeg bor i Ægved. Jeg har naboer, der har 2 heste og en mark på 1 hektar. Skal de hegne den ind med ulvesikret hegn? For at passe på deres 2 ponyer eller deres 3 geder. Vi kan da ikke hegne hele Ægved omvejen og Vejle Ådan ind på den måde. Er det det, vi ønsker?
1: Det er kastet op i luften, og der er en finger i vejret. Anna Bjerre fra Alternativet er også stadigvæk med os. Anna Bjerre, hvad vil dit svar være til Lisbeth Møller Kjær her? Skal de i gang med at hegne hele Vejle Ådal ind med ulvesikre hegn?
3: Altså på sigt er der i hvert fald flere steder, der skal hegnes ind, hvis vi stadig vil have dyr. Man kan sige, at hegnene er der, altså der er jo hegn. Spørgsmålet er, at de skal være ulvesikre, og vi skal sætte dem op, så de har de her 5-trådede hegn, som Sebastian Klein også fortalte om.
1: Ja.
3: Og så synes jeg helt sikkert, at vi skal tage et større politisk ansvar. Det sagde jeg også tidligere. Jeg synes, det er ærgerligt, at vi har nølet så meget med.
1: Og hvad betyder det at tage et større politisk ansvar?
3: Jamen altså, den første pulje til ulvesikre hegn, den er udløbet. Vi skal selvfølgelig have en ny pulje i gang, så det ikke skal være dyreholderne, der skal betale det hele selv. Det synes jeg sagtens, vi kan fortsætte med, og også i større omfang nu, når vi ser ulven bredere sig. Ikke? Fordi det skal selvfølgelig være i de områder, hvor der er risiko for angreb fra ulve. Det er jo ikke hele Danmark, vi skal have hegnet ind. Det vil altid være nogle områder.
1: Så er der en bunke sms'er her på min skærm fra vores lyttere, der har skrevet sms'er 1212 til P1. Spørgsmålet lyder, i dag vil du gerne lære at leve med ulven? Så er der en her, der skriver, jeg mener, at vi som samfund er blevet så komfortable, at vi ikke har fauna til blodtørstige bæster fra fortiden, såsom ulven. Venlig hilsen, Morten Teddy. Peter Sunde, du er også stadigvæk med os, ekspert på ulve, og du sidder på Aarhus Universitet og med os fra Aarhus. Altså et svar her til en Morten, der ikke mener, at der længere er plads til ulve i Danmark. Hvad vil dit svar være her?
4: Altså, man kan sige, og det er jo et synspunkt, vi hører gentagende gange, men det er jo ikke særlig løsningsorienteret. Fordi at indtil at der eventuelt måtte komme en lovgivningsændring, hvor man kunne få lov at fjerne dem alle sammen, hvis det er det, man vil, så er man faktisk forpligtet til at have dem. Så altså det, som der er jo dybt grunden til, at vi jo et eller andet sted diskuterer ulv i PET-debat sådan cirka 2 gange om året, det er jo fordi, der ikke er foreligger nogen strategi.
1: Ja.
4: Der foreligger ikke nogen helhedsplan for, hvordan vi får det her til at, hvad skal vi sige, forløse eller rette for få afbødet på en måde, sådan så at vi kan leve med ulven med de mindst mulige konsekvenser. Ikke?
1: Hvordan kan vi så få en strategi?
4: Jamen altså, for det første, så det kræver jo dem, der har politisk ansvar, og jo rent faktisk også, hvad skal vi sige, sætter sig for bag bordet, og rent faktisk begynder at forholde sig til for det første det der med, vi kan ikke få ulven væk, den skal være her indtil videre. Det næste er, hvad er der så af muligheder, for at vi kan afbøde problemerne. Regulering kan være en del af det. Det løser langt fra det hele. Man skal være rigtig forsigtig med ikke at gøre det forkert. Forebyggelse, det kan være noget andet. I det hele taget, altså det her, der er ikke noget af det her, der hverken er nemt eller billigt, men man kan sige, det er jo dybest set det, vi mangler.
1: Ja, og mens vi venter på en regering, som kan sætte sig ned og begynde at lægge en strategi for, hvad vi gør med ulven, mens den breder sig i Danmark, så kan jeg jo spørge dig, Susie Jessen, som stadigvæk er med os, politisk ordfører for Danmarks Demokraterne. Den der politiske strategi, hvis du skulle skrive den, hvad skal der så stå i den?
5: Jamen, så er det, at ulven ikke skal være i Danmark. Og jeg må også bare sige, at jeg mener også bare sådan generelt, når man hører venstrefløjen, når man hører Anna her, altså, det er som om, at dem, der bor i landdistrikterne, de betyder ingenting for jer. Altså, vi har planlov, vi har kystnærhedszoner, vi har solceller, vi skal have. Nu må man ikke have landbrug mere. Altså, det er sådan lidt som om, at man prøver at pille alt erhverv, alle muligheder for at kunne leve og bo i de her områder ud, og så er naturen og biodiversiteten vigtigere. Og det synes jeg simpelthen er lidt respektløst står for de mennesker, som bor og lever i de her områder og gerne vil have en hverdag til at fungere. Og det gælder både i forhold til ulve, men det gælder bare også i forhold til rigtig, rigtig mange andre landdistriktsmæssige dagsordner, som det er, at vi taler om. At det altid er natur og klima og biodiversitet, der træder ind foran, at der rent faktisk er nogle mennesker, der skal bo og leve i de her områder. Og det kommer desværre ofte fra folk som dig, Anna, som måske ikke lige bor i de områder.
1: Er det sådan, det er, Anna? Nu er du godt nok stillet op og valgt i Nordjylland, men Anna Bjerre, er det sådan, at du faktisk, når du lever dit liv i København, ikke tænker så meget på, hvordan det er at leve med ulven i Jylland?
3: Jeg tænker faktisk virkelig meget på ulvene. Også fordi jeg er, meget, jeg er meget interesseret i den vilde natur og udviklingen i den vilde natur i Danmark. Og jeg mener, at vi skal skabe politiske rammer for meget bedre liv i mange landdistrikter, også på mange af de andre områder, som Susie nævner. Det er måske for stort at komme ind på her, men jeg ønsker jo et meget mere levedygtigt landbrug og landdistrikter med ægte demokratisk forankring og økonomisk forankring, når vi har nye projekter med vind og sol og den slags ting. Men jeg vil sige i forhold til det her med ulve, jeg er virkelig ærgerlig over den, sådan, synes jeg, lidt populistiske frygtdebat, der er, fordi på mange andre områder kan vi jo sagtens være fornuftige. Den statistiske risiko for et angreb fra ulve til mennesker i Danmark er jo noget, der vil ske i 1 ud af 15.000 år. Fordi ulve er jo sky, og de ulve, som ikke er sky, de er jo problemulve. Dem kan vi regulere.
1: Okay.
3: Så det her med, at man ikke længere kan have en hverdag, der hænger sammen, fordi man er bange for ulve, det er jo fordi, der har været en virkelig voldsom og polariserende debat. Og den tror jeg bare godt, at vi kan håndtere, hvis vi faktisk laver den strategi, som Peter også taler om.
1: Susie Jessen, kort på den. Nå, der forsvandt lyden. Det får vi lige fikset. Jeg skal lige sige til alle jer lyttere, at tidligere i programmet, der var der en diskussion om, hvorvidt der stadigvæk er en anbefaling i Oksbøl og omegn, der siger, at børn under 10 år bør ikke gå rundt alene i naturen omkring Oksbøl, Blåvand og Vejers Strand. Så vidt vi har kunne finde ud af her i løbet af dagens PET-debat, så er det stadigvæk den anbefaling, der gælder. Susie Jessen, er du stadigvæk med os og kan høre os?
5: Ja, så er det måske også lidt populistisk, Anna, at hun kommer med forkerte oplysninger i forhold til de her 10-årige børn, der så ikke må være i naturen mere, men vi må jo se, om Anna har ret. Men det, jeg bare siger, det er, at jeg mener også, at det er en underlig ting at sige, at det er populistisk, bare fordi, at man har et hensyn, man gerne vil tage til ganske almindelige mennesker, der bor derude. Det har ikke en høstblomst med populisme at gøre, Anna. Og man kan måske også sige noget af det, der er populistisk, det er, når du sætter dig ud på en vej som klimaaktivist, og det ene og det andet, det tredje, det mener jeg er populistisk.
1: Okay. Anna Bjerre?
3: Tak for det. Og ja, den første anbefaling der, den blev trukket tilbage. Der er så kommet en ny, det er jeg ked af, at jeg ikke havde fået med.
5: Så er det på plads.
1: Ja, det er
3: men,
1: det.
3: Men i forhold til det her med frygten for ulve, altså det ligger jo helt, jeg kan huske nu, afdøde hjernemassen, han sagde engang, at det ligger helt instinktivt i os, det der med, når man går ud i mørket, ud til skraldespanden, og er der noget i mørket derude, men samtidig går vi bare fuld fart hen over veje, hvor der kører hurtige biler, fordi det ligger til os, det ligger dybt forankret i os, at vi er bange for de her dyr. Og det er bare derfor, jeg siger, at der er virkelig brug for en fornuftsbaseret debat. Der er brug for den fakta i, hvor farlige er de her ulve, fordi de er virkelig ufarlige. Og hvis man har et barn, som er gammel nok til at bevæge sig rundt alene i skoven, så vil jeg mene, at det barn også er gammel nok til at få at vide, hvis du møder en ulv, så skal du bare forholde dig i ro og gå hjem.
5: Men Anna, det er jo din holdning. Myndighederne, de kommer med anbefalinger om, hvordan man skal agere, hvis der man møder en ulv, at man skal råbe højt, man skal fakte med armene, man skal klatre op i et træ, hvis man har muligheden. De anbefalinger vil de jo ikke komme med, hvis ulven ikke var en trussel for mennesker. Så jeg synes også, det er vigtigt, at du holder fast i noget fakta her, og holder fast i, at ulven godt kan være til fare for mennesker, hvis det er, at man er det forkerte sted på det forkerte tidspunkt, men ulv, der ikke er sky mere.
1: Okay, altså, lad os lige høre nogle af dem, der har været tæt på og studeret ulvene. Sebastian Klein, du er stadigvæk med os.
6: Ja, jeg er stadig med, og jeg brænder også inde med en hel masse ting.
1: Kom fordi, så.
6: Nu bliver der bliver sagt en hel masse forkerte ting. For det første, det her med, at man skal vifte med armene, og man skal gøre alt muligt. Altså, generelt, så er ulve forholdsvis ufarlige. Men der sker angreb. Og så vil jeg lige sige, nu bliver der nævnt, at der vil gå 15.000 år, inden der kommer et angreb i Danmark. Det er ikke rigtigt. Det er rigtigt. Jeg har regnet, vi har et meget, meget sparsomt statistisk materiale på ulveangreb, men der er, der er nogle norske forskere, der har lavet en statistik over ulveangreb på verdensplan. Og hvis vi tager og overfører det med den kendte bestand, vi har på verdensplan, der er omkring 250.000. Vi har måske, lad os sige, vi har 100. Hvis vi havde 100 ulve, jamen så ville der være et dødsfald i Danmark per, jeg tror det er 2.000 år. Angreb vil forekomme hyppigere, altså hvis vi karakteriserer et angreb som er en ulv, der for eksempel bider et menneske. Det vil forekomme en gang hver 70-20 år, hvis vi havde hvis vi havde 100 ulve i Danmark. Så det er altså noget hyppigere. Stadigvæk er vi der, hvor hvis vi sammenligner den for eksempel med hundebid, så har vi over 5.000 behandlingskrævende hundebid om året. Så vi er stadigvæk nede i et område, hvor vi bevæger os på noget, der er temmelig usandsynligt og temmelig ufarligt. Og derfor så var de anbefalinger om, hvad skal man gøre, hvis man bliver angrebet af en ulv, det var jo, at så skulle man vifte med armene. Det er ikke, hvis man ser en ulv, for generelt så er ulve bange for mennesker. Og hvis vi har nogle af de her, og det har vi haft, synes jeg, nogle tilfælde, blandt andet nede med den flok, der lever nede i Oksbøl, med nogle ulve, der har været tæt på, jamen så skal vi agere på det.
1: Og hvad skal vi gøre, Sebastian Klein?
6: Vi bliver nødt til at skyde dem. Altså, det er jo det.
1: Vi bliver nødt til at skyde dem.
6: Ja. Så må man aflive, de dyr, som ikke er sky, og som er, altså, der har jo været en dame i Blåvand, der havde en ulv på en halv meters afstand, eller sådan noget lignende.
1: Ja.
6: Det dur ikke. Altså, det er klart, og det handler jo også om noget med tryghed, dels for mennesker, men det handler jo også om, at vi skal jo kunne sameksistere, og vi kan ikke sameksistere, hvis folk er skidebange. Og det er folk lige i øjeblikket, og det kan godt være, og det er ikke særlig, hvad skal man sige, det er jo ikke noget, der har realisme med sig, den her frygt. Fordi vi bør ikke være så bange for dem. Men det er vi. Altså, der er rigtig mange danskere, der er skidebange for de her ulve.
1: Ja.
6: Og derfor bliver vi jo også som myndigheder nødt til at agere derefter og sige, jamen, vi skal sørge for, at de også er lidt bange for os. Og derfor, hvis de ikke er det, så må vi jo også reagere på det på en eller anden måde. Men vi skal jo også nå frem til et sted, hvor vi kan sameksistere. Og det skal vi gøre.
1: Okay.
6: Dels er det en lov, men der er også en moralsk forpligtelse i det her, i forhold til, hvad andre nationer skal gøre. Vi kan ikke bare udrydde. Det gør man i øvrigt i ingen lande.
1: Okay.
6: Ingen lande i verden udrydder hjemmehørende dyr.
1: Punktum.
6: Det kommer vi heller ikke til i Danmark.
1: Punktum. Tak, Sebastian Klein. Tak til alle jer andre for at deltage. Tag ordet. Mene noget. Fortælle historier fra og med livet, med eller uden ulv. Der er mere PET-debat i morgen, samme tid, samme kanal. Fortsat god dag.
7: Tag del i festen på B8 med musik, som sætter dig fri. Fri til at bevæge dig. Præcis som du har lyst. Som var der ild i dansegulvet. Eller på lavt batteri efter en lang arbejdsdag. Tag del i festen på P8 live i DR-lød.
8: Oligarken Dmitri Rubolovlev og kunsthandleren Yves Bouvier opbygger en af verdens mest prestigefyldte private kunstsamlinger i nullerne. Men makkerparet ender i en koldblodig strid, og i retssager afsløres det, hvordan kostbar kunst bruges til at skjule formuer og skabe ekstrem status uden for myndighedernes kontrol. Så i dagens genstart tager dokumentarist Andreas Dalsgaard også med til Pengeland, hvor de absolut rigeste veksler uvurderlig kunst til kontanter.
9: Når du er på et auktionshus eller et museum, så er det jo altid meget yndigt. Malerierne, kunsten er ofte meget yndig. Men bag ved den fernis, der foregår der noget helt andet. Det handler både om penge, det handler om status, og det handler om at bruge kunst til at undgå at stå til regnskab over for skattemyndigheder, eller for at gemme sine penge af vejen.
10: Dokumentarist Andreas Dalsgaard har brugt de sidste 5 år i en verden, som de færreste har adgang til. En verden for de absolut rigeste, som hverken lader sig styre af myndigheder eller landegrænser. En uhåndgribelig og ofte usynlig verden, som bliver kaldt for Pengeland i hans nye dokumentar.
11: If I've got $100 million and I want to make sure no one knows it's mine, a really good way of having that is owning a painting.
10: Her fortæller han historien om en af kunstverdens mest berygtede alliancer. Oligarken Rybolovlev og kunsthandleren Bouvier, der op gennem nullerne skaber den mest prestigefyldte private kunstsamling nogensinde. Men så går det galt.
12: Dmitri Rybolovlev is accusing Yves Bouvier of selling artworks with secret and significant markups.
10: Markerparet ender i en koldblodig strid, og retssagerne udstiller, hvordan uvurderlig kunst ikke bare har æstetisk værdi, men også har evnen til at skjule enorme rigdomme og veksle kontanter til uoverstigelig status. Genstart i dag fra det både forjættede og forlorne Pengeland. Jeg hedder Simon Stefanski. Velkommen til.
13: Tak.
10: Tillykke med dokumentaren.
13: Tak.
10: Altså, hvorfor er det lige den her historie om en schweizisk kunsthandler og en russisk oligark, der åbner døren på klem til denne her pengekunstverden?
13: Det er fordi, at de her to figurer, som egentlig havde et fantastisk parløb, men så blev de uvenner. Og det har ført til retssager i over 8 lande. Og igennem de her retssager får vi adgang. Vi kan kigge ind i 15 års samarbejde mellem to, der er helt på toppen af både de rigeste i verden og kunstverdenen.
10: Og hvad er det for en verden, vi så ser?
13: Vi ser en verden, hvor verdens allerrigeste og magtfulde ikke skal stå til regnskab, og en form for moderne oligarki.
10: Okay, vil du være, jeg er glad for, at du vil komme forbi og fortælle historien om kunsthandleren og oligarken. Lad os komme i gang med dem.
13: Ja.
10: Kunsthandleren Yves Bouvier. Hvem er han? Hvordan vil du beskrive ham?
14: Déjà, le commerce de l'art.
13: Yves Bouvier er en mand,
14: je suis pas joueur dans le domaine casino.
13: Som, når han går ind i et rum, så har han nok aldrig mødt et menneske, der så præcist aflæser, hvad alle gerne vil have. Og når han så ved det, så ved han jo også, hvordan han skal manipulere sin omgivelse. Og det er han god til.
10: Ja, han beskriver faktisk, at når han skal sælge fin kunst, og han tager køberen, den potentielle køber, ind i det der mørke rum og har belysningen helt perfekt klar, og så kigger han på deres øjne, og så ser han, om de skinner.
13: Ja, når personen træder ind foran kunstværket, så er der et øjeblik. Det er et sekund, hvor enten så er du forført, eller også er du ikke forført. Og hvis du er forført, så kan du tage hvilken som helst pris, så alt muligt. Og det er tydeligt, at det er det, der tænder ham allermest.
10: Ja, ja, det siger han jo til dig, altså med en form for stolthed, ikke?
13: Ja, men mest af alt, så er han en type menneske, som skal helt ud på kanten. Altså der, hvor det bliver allermest farligt, det er der, han er bedst. Det er også der, han føler sig mest levende.
14: J'ai eu une enfance à la campagne.
10: Hvordan kommer Yves Bouvier ind i den her meget, meget fine verden?
13: Hans far havde et flyttefirma. De flytter møbler, de flytter alt muligt. Men de flytter også kunst. På kunne være, han ser en mulighed, det der. Tænk så, hvis de kan specialisere sig i at flytte den her fine kunst for de rige. Og han ser også potentiale i at opbevare kunsten og begynder så at udvikle noget, der hedder Geneva Freeport.
10: Det begynder i Genève.
15: This is what some people like to call the biggest art museum that nobody will ever see.
10: Snart så bliver efterspørgslen på de skattefri lagerlokaler så stor, at Bouvier kan åbne freeports i både Luxembourg og Singapore.
15: Ça c'est la nouvelle partie du port franc, new part of the freeport.
13: Den i Singapore, den i Luxembourg, det er sådan lidt arkitektoniske mesterværker. Samtidig med, at det er bare en bunker. Og den her bunker, den er så sikker, at det faktisk opfattes som det sikreste sted i verden. Den har en højere security rating, hedder det, end Fort Knox i USA. Fordi det, han finder ud af, det er, at hvis jeg skal flytte 100 millioner over til dig, hvis jeg gør det gennem en bank, så bliver det registreret, så kan myndighederne følge med. Men vi kan også udvikle et ejerbevis på et kunstværk, så er jeg lige pludselig flyttet 100 millioner over til dig. Så handler vi uden at betale skat, men også uden, at der er nogen, der egentlig ser, at vi handler. Det er smart.
16: I would not be surprised if every stolen piece of art that we were ever looking for was sort of tucked in there.
10: Og hvor god en forretning er det for Bouvier?
13: Det er egentlig ikke en specielt god forretning.
10: Nå, okay. det lyder
13: faktisk efter sigende noget, han taber penge på at bygge. Så det, der er den gode forretning for ham, det er at vide, hvem der ejer hvad. Vide, hvem der har brug for at sælge. Og meget af den her kunst, den er ejet i hemmelighed. Så det at have den viden, det er der kapital i.
10: Okay. Så møder Bouvier den russiske oligark Dmitri Rybalovlev.
17: Yeah, Rybalovlev. It's a very difficult last name to say. He's a very interesting character.
13: Rybalovlev, han er sådan lidt en klassisk oligark-figur. Bliver rig i starten af 90'erne ved at monopolisere nogle af de her naturressourcer, som der er mange af i Rusland. Men det sker også under sådan lidt mystiske omstændigheder, som man ofte ser i 90'erne, hvor lov og ret i Rusland er lidt, hvad skal man sige, fri for fortolkning.
10: Ja.
13: Og på et tidspunkt bliver han anklaget for mord og sidder i fængsel i et år for at have myrdet eller været involveret i mordet på en konkurrent.
17: But he effectively got pushed out, many people think, by the Kremlin. And so he moved to Europe.
10: Oligarken bliver frikendt, men pakker alligevel sine tasker og rejser ud af Rusland.
13: Rusland er ikke sikkert. Ikke sikkert for hans formål, ikke sikkert for hans familie.
10: Han bosætter sig i Genève, begynder at overveje, hvad han nu skal smide sine penge efter, og så er det, han møder kunsthandleren med de gode kontakter, Yves Bouvier.
13: De mødes i Genève Freeport. Rybalovlev havde lige købt et billede af Chagall. Et meget berømt billede, faktisk, som hedder Le Grand Cirque, Stor Cirkus. Men der var ikke rigtig fuldt et overbevisende ejercertifikat med. Han er faktisk meget vred og frustreret, for han har brugt mange millioner på det her maleri. Og så lige pludselig dukker Bouvier op og siger, det kan jeg da godt hjælpe dig med.
10: Han står lige i baggrunden tilfældigvis.
13: Det er så sjovt nok også. Hans freeport.
10: Ja, det er hans adgang. Det er hans adgang. Det er ikke kun til kunsten, men jo også til rige mennesker, der kommer forbi.
13: Præcis.
10: Med et fingerknips skaffer Bouvier ejercertifikatet. Og så giver de to mænd håndslag på et nyt samarbejde.
13: De laver en aftale om, at Bouvier kan hjælpe oligarken med at bygge en kunstsamling op. Og den fidus, som Bouvier laver, det er, at han siger til Rybalovlev, oligarken, der er ikke nogen særlig god forretningsmæssig fornuft i, at folk ved, at du er på markedet.
10: Og det er det øjeblik, den aftale, der ender med at blive skæbnesvanger.
13: Hvis de ved, at der er en, der er så rig som dig og en russer, så kommer de til at snyde dig. Det er et svært marked, det her. Hvis du køber gennem mig, så kan vi købe udenom markedet. Vi kan holde dig hemmelig. Og det er et win-win.
10: Men før nedturen rammer, så kommer der en hæsblæsende optur.
13: Bouvier bliver det, man kalder King of Freeports. Han bliver så stor, at på et tidspunkt så køber han en ø i centrum af Paris.
10: En ø?
13: En ø.
10: I Paris?
13: I centrum af Paris.
10: Og oligarken Rybalovlev, Han skaber sig altså en af verdens absolut største private kunstsamlinger.
13: Prøv at tænke sig at invitere dine 3 milliardære venner med hjem, og så åbner du lige det her rum her, og så hænger der altså lige det bedste Rothko, og derovre der hænger der lige et Leonardo da Vinci. Det eneste, der findes på private hænder. Og når det gælder Picasso, så er det det Picasso-maleri, der har haft verdensrekorden som det dyreste maleri i verden. Og hver gang har vi at gøre med top-mesterværkerne fra topkunstnerne.
10: Det går altså strygende. Rybo Lovelevs kartotek af vilde værker bliver større og større. Men i 2012 får Ole Gakken så første hint om, at han måske har været lige lovlig godtroende.
13: Og for at give et eksempel, så køber Rybo Lovelev på et tidspunkt et maleri af Klimt. Nærmest nationalmaleren i Østrig, der har de her guldbelagte malerier. Og det er et af de top-top-værkerne fra Klimt. Det, der hedder Barseslangens Svej. Og det køber Rybo Lovelev for en pris på, jeg tror det er 183 millioner dollars. Men Bouvier køber det jo så til en anden pris fra dem, der oprindeligt ejede det, ikke? Den egentlige pris var 126 millioner. Og det bliver så skrevet i en østrigsk avis. Og der kan man se i de her e-mails, at Bouvier bliver meget, meget nervøs. Og han begynder så at skrive sådan lidt frenetisk til Rybo Lovelev, at du skal være opmærksom på, at den her artikel er der, og du skal ikke stole på det. Det er bare en eller anden avis i Østrig. Hvis du har nogle spørgsmål, så skal du endelig komme til mig.
10: Bouvier får overbevist sin oligark om, at den østrigske avis har fået historien galt i halsen. At kunstværket selvfølgelig er solgt til de 183 millioner dollars, som Rybo Lovelev har givet. Men i virkeligheden, så har kunsthandleren gang i sin egen lille forretning bag oligarkens ryg.
13: Bouvier køber malerierne igennem en af hans firmaer, og så sælger videre med det samme til Rybo Lovelev. Aftalen ifølge Rybo Lovelev er, at Bouvier får 2% i kommission for det. Og det der hele ligesom uenigheden ligger.
10: Ja, fordi hvad gør han så i virkeligheden ved siden af de 2% kommission?
13: I virkeligheden så tager han den pris, han kan sælge den til Rybo Lovelev for. Og får Rybo Lovelev til at tro, at det i virkeligheden er den pris, han betaler til de oprindelige ejere.
10: Bouvier slipper denne gang med skrækken. Og for Rybo Lovelev er forvirringen omkring Klimt-maleriet tilsyneladende hurtigt glemt, for nu øjner makkerparet næste store mulighed. Ejerne bag Salvatore Mundi, det eneste Da Vinci-maleri på private hænder, vil sælge.
13: Det er en helt unik mulighed, og Rybo Lovelev er allerede fra starten i kontakt med de oprindelige ejere og Sotheby's, som repræsenterer ejerne, og vil egentlig gerne købe det her. Og det er et problem for Bouvier, fordi han vil jo gerne sikre sig, at det er ham, der får handlen. Og det, der så lykkes for Bouvier, det er at få skubbet sig ind i den her handel, fordi han siger, at jeg kan skaffe det meget billigere. Og fordi han ved, hvad der foregår i markedet, så ved han, at de her ejere, de har faktisk prøvet at sælge det ret længe. De er nogen, der kan presses. Så han får faktisk forhandlet det ned. Rybo Lovelev forklarer på at give 180 millioner. Han får forhandlet ned til en pris på 127 millioner, som Rybo Lovelev betaler. Men samtidig har han så forhandlet med de oprindelige ejere. Han køber det for 83 millioner.
10: Så igen med en kæmpe gevinst til Bouvier, så sker det også med den her handel, at det kommer frem i New York Times, at han har købt det meget billigere, Bouvier.
13: Det er anden gang, at der ligesom er noget, der lægges til medierne. Og det er jo fordi, det her maleri har været så omtalt. Det er et særligt maleri.
10: Selvfølgelig. Og hvordan reagerer oligarken på det? Nu er det ikke kun sket én gang i en østrigsk avis, nu er det sket i New York Times.
13: Det sjove er, at han reagerer faktisk ikke. Hans to assistenters e-mails er blevet lækket, og de skriver til hinanden i november 2014. Har du set den der artikel? Skal vi vise det til chefen? Ej, jeg er ikke sikker på, at jeg tør. Vis den alligevel. Og det er lige før Rybo Lovelevs fødselsdag. Han har fødselsdagsfest i Monaco. Og Bouvier kommer til den der fødselsdagsfest. Så konfronterer Rybo Lovelev Bouvier med den her artikel. og nu bliver Bouvier bange. Det kan vi se, fordi han skriver til sin højre hånd, Peretti, at Rybolovlev er ved at få færden af det. Jeg er i problemer. Det bedste, jeg kunne gøre lige nu, det er at være at stikke af fra det hele.
18: Hvad gør han, Bouvier, da han bliver konfronteret med det?
13: Jamen, det er jo så vildt, fordi at de fleste burde jo bare, og ville jo bare, have stukket halen mellem benene. Men lige der står de i en handel med det her maleri Rothko nummer 6, det dyreste Rothko. Og det har Bouvier solgt til Rybolovlev, men han har ikke fået hele betalingen endnu. Så i stedet for at flygte, så bliver han ved med at lægge pres på for at få sine penge. Og igen med den her manipulation, hvor han lader som om, at det egentlig er de oprindelige ejere, der ikke har fået deres penge, og de er vrede, og de kommer til at lave en skandale. Men det er i virkeligheden, Bouvier har allerede købt det. Det er Bouvier, der skal have sine penge.
18: Det er en form for grådighed, der holder ham, holder ham på banen.
13: Det skal godt sige.
18: Altså, der er også det her med Rybolovlev, oligarken, han møder en anden kunsthandler i Florida, som også hælder brand på bålet, ikke?
13: Ja, fordi der begynder Rybolovlev at være mistænksom og undersøge. Er der noget her, der ligesom er fishy? Og nytårsaften mødes han på St. Barts med en meget, meget indflydelsesrig kunstrådgiver, der hedder Sandy Heller. Og Sandy Heller har så været en del af et salg af et Modigliani-maleri, som han kender den oprindelige salgspris. Og han har faktisk den her kvittering med på den oprindelige salgspris. Og den lægger han frem foran Rybolovlev og siger, det her det er faktisk det blev solgt for. Hvad betalte du?
18: Okay, det er dokumentation på, at Bouvier har taget ham i næsen.
13: Ja.
18: Rybolovlev gennemgår sin samling, kortlægger, hvad hver eneste maleri er solgt for, og hvad han selv har betalt. Og der tegner sig et ubehageligt mønster. Igen og igen har Bouvier presset prisen ned, men solgt de prestigefulde værker til Rybolovlev til en ekstrem overpris.
19: They pulled all the documents and said, this is what we pay, this is what you pay. They started really escalating that question of, how much did you pay for that?
18: Og prøv lige at fortælle, hvor mange penge handler om.
19: Where did the money go?
13: Det er estimeret fra Rybolovlevs side, at ud af de her 2 milliarder dollars, godt og vel, som han bruger på kunst, så er halvdelen nogen, som Bouvier stikker i lommen.
18: 1 milliard dollars.
13: 1 milliard dollars, ja. Det er en god forretning.
18: Det er fandme en god forretning. I vrede over at føle sig udsat for forræderi, får han først Bouvier arresteret, og siden hiver han ham ind og ud af retslokaler i 9 forskellige lande.
20: It is a high profile international litigation with very high stakes.
13: Så de næste år, der er Bouvier virkelig underdrejet.
21: Blacklisté, me faire perdre tous mes fournisseurs, me faire perdre tout mon trading.
13: Alle hans banker fyrer ham. Han kan ikke flytte penge fra en konto til en anden. Han kan ikke hæve penge. Han mister hele det imperie, han har bygget op.
18: Ja, men Rybolovlev, han bærer måske en form for nag over, at han har følt sig taget ved næsen.
13: Ja, det der jo sker for ham, det er, at lige pludselig kan han jo se, hvor mange manipulationer han har været udsat for.
18: Ja.
13: Han kan kigge ind i, at Bouvier igennem 15 år ligesom har kørt ham rundt om sin lille finger.
18: I 10 år forsøger Rybolovlev, men alligevel så lykkes det aldrig at få domstolens ord for, at Bouvier faktisk har svindlet ham. Og sagen ender i et forlig.
13: Det der ifølge Rybolovlev selv, at det hele handler om, det er retfærdighed. Og han er meget, meget optaget af at beskytte sig selv. Og som en del af den beskyttelse har han lukket Bouvier ind i sin inderste inderkreds, at de få mennesker, han stoler på. Og Bouviers rolle har været at hjælpe ham med at sikre, at hans værdier var i sikkerhed.
18: Og det, på den måde, så bliver det jo ikke bare et spørgsmål om penge, siger Rybolovlev. Det er et spørgsmål, man føler sig svigtet.
13: Ja. Vi sad i New York, hvor den sidste del af retssagen foregik. Og der sad han overfor juryen og græd. Og ligesom prøver at få juryens sympati for det her svigt og den her manipulation, og ifølge ham, svindel, han har været udsat for.
18: Og Bouvier på den anden side siger, ah, så til det var vi sgu ikke privat. Det her, det var en forretningsforbindelse. Jeg er bare sælger. Jeg køber et værk, og så sælger jeg det videre.
13: Det er den måde, han udlægger det på. Jeg vil dog sige, at vi har nok dokumentation for at sige, at han var inviteret med til fødselsdag, og han var ligesom på den måde en del af en af kredsen. Men derfor kan han jo godt selv have følt og oplevet det som en forretningsrelation alligevel.
0: På trods af oligarkens tårer, så får han ikke rettens ord for, at Bouvier har svindlet ham. Så det 10 år kæmper de rettens kamp, og så ender det jo bare med et forlig. Ingen bliver dømt.
13: Ja, det er det, der jo er fascinerende.
0: Hvad kan man så bruge historien til, når der ikke er nogen, der bliver dømt?
13: Det her, det er vore dages konger på toppen af Olympen, og vi ser ligesom, hvordan de æder deres egen hale op.
0: Og du sidder, kan jeg sige til lytteren, og smiler enormt meget, fordi du har en, tænker jeg, stor taknemmelighed over, at de tog den så langt. Fordi det gjorde jo, at vi fik lov til at få det her indblik i den her verden.
13: Jeg synes, vi som offentlighed skal være taknemmelige faktisk, fordi det her, de foretager sig, er ikke så usædvanligt. Det er et unikt indblik ind i, hvordan den her del af verden egentlig fungerer, hvordan de opererer. For det her, det er et kæmpe problem. Det er enorme summer, som bliver... Man kan ikke rigtig nødvendigvis kalde det hvidvask, man burde nærmest kalde det form for sådan velstandsvasket. Mm. Og det vil sige, at man kan altid finde et eller andet sted, et eller andet land, hvor der er nogle huller i reglerne, du kan udnytte. Og det er jo alt fra bankfolk til advokater til alt muligt andet, som servicerer at finde de her huller i osten. Og det er enormt svært at lovgive imod. Som det er lige nu, så det er ikke ulovligt. Det er ulovligt at snyde skat, men det er ikke ulovligt at benytte sig af systemer, som faciliterer det.
0: Og lige i den her historie, der er det omdrejningspunktet jo den meget, meget fine kunst. Det er det, der bliver brugt som en måde at omgå myndigheder på. Hvad giver det der for en mavefornemmelse?
13: Det gør ved mig, det er, at det giver mig et indtryk af, at vi er på vej som verden hen et sted, der måske mere minder om det, der var før den moderne tid. En verden, hvor for eksempel i USA, at penge og magt og politik ligesom flyder ind og flyder sammen. Og det er et kæmpe problem. Det er et kæmpe demokratisk problem, fordi vi kan ikke... Ideen i demokratiet er, at vi alle på en eller anden måde skal stå til regnskab over for noget, der er det samme. Og at retssystemet beskytter os. Og det er jo det, vi ser mere og mere måske blive undergravet. At der er systemer, der faciliterer, at dem, der befinder sig på toppen, faktisk ikke skal stå til regnskab.
0: Lad os lige slutte af med et plot twist i historien. Fordi selvom oligarken, Rybolovlev, han måske føler, at han er blevet snydt for en hulens masse millioner af Bouvier, så er han jo kommet meget godt ud af det. Blandt andet på grund af det der Da Vinci-maleri.
2: And so, ladies and gentlemen, we move to the Leonardo da Vinci, the Salvator Mundi, the masterpiece by Leonardo of Christ the Savior, previously in the collections of three kings of England.
13: Det, der er ironisk ved hele den her anklage, er, at en del af de her kunstværker er sidenhen blevet solgt for langt højere beløb.
2: 110. I have it at 110 million. Who will give me 120?
13: Og særligt et, det her Leonardo da Vinci's Salvator Mundi, som Rybolovlev køber for 127 millioner.
2: 190 is bid. 200 million is bid. At 200 million. At 200 million.
13: Men det bliver så solgt i en offentlig auktion i Christie's.
2: For those of you following online, you may not have heard it. The bid was 350 was called on the telephone. At 350 million for Leonardo Salvador Mundi.
13: Og ryger for 450 millioner dollars.
2: And the piece is sold.
0: 450 millioner dollars, det er jo en fuldstændig afsindig pris.
13: Ja, det har lige pludselig mere end tredoblet sin værdi, ikke? Og det gør jo også, at det juridiske argument med, at han er blevet svindlet, bliver lidt svært.
0: Men der er i hvert fald mindre sympati med de der salte tårer, han græder i retssagen.
13: Ja, så afgjort.
0: Okay, ved du hvad? Jeg ved sgu ikke. Det sidste snært af romantik ved fin kunst har du fået pillet ud af mig, Andreas Dalsgaard.
13: Nej, det må du ikke sige, fordi at du kan jo godt stadigvæk nyde kunst.
0: Ja, men nu jeg kan ikke se andet end penge og freeports og oligarker. Men altså, ja, måske kommer det tilbage igen, uanset hvad.
13: Så siger tak for det. Vi har heldigvis stadigvæk museer, hvor vi også godt kan nyde kunst.
18: Her slutter dagens program. Mit navn er Simon Stefanski, og udsendelsen var tilrettelagt af Pernille Grønning, Lene Fabricius var redaktør, og Søren Elbæk stod for lyddesign. Hvis du har lyst til at høre hele historien, så kan du se Pengeland fra i aften på DR TV.
8: Inde i vores app DR Lyd, der kan du finde podcasten Verdens Bedste Film. Det er programmet, hvor Nikolaj Kopernikus og gæster fra filmbranchen ser verdens bedste film. Og hvor mikrofonerne bliver tændt i det øjeblik, rulleteksterne forlader det hvide lærred. Hør blandt andet episoden, hvor filminstruktør Media Vaz fortæller, hvorfor han synes, at Steven Spielbergs Saving Private Ryan er verdens bedste film.
3: Hold nu.
4: Det var i 3 timer.
3: Er der sindssygt. Det er 3 heftige timer.
4: Ja. Det er simpelthen filmen, der fik mig til at lave film.
3: Det er simpelthen den film?
4: Det er simpelthen den film. Jeg tror, jeg så den 7 dage i træk. 7 gange i biografen. I Tisvild Bio.
3: Ej, det glæder jeg mig virkelig til at høre mig, mere om. Det, vi lige hørte her, det var de første reaktioner, efter vi har set Saving Private Ryan, som du havde med. Det er 3 timers lang krigsfilm. Mm. Hvorfor skal vi se den her film? Hvorfor er det din bud på verdens bedste film?
4: Jeg tror, det er fordi, at jeg er jo meget sådan en far-søn kind of story guy. Og jeg tror, jeg kan rigtig godt lide den film, fordi den er så karakterbåret, og det fortæller så meget om os mennesker. Og Steven Spielbergs far, han var en soldat-krigshelt, og han snakkede aldrig om de negative ting i krigen. Han fortalte kun sin søn om venskaber i krigen. Og derfor lavede han den her film, som også handler om venskaber, og som handler om at holde sammen og ligesom være hinandens brødre i modgang og medgang. Så jeg blev sådan helt, altså, også ud over det historiske og det tekniske, og tro det eller ej, det er faktisk et lavbudgetfilm, den her film.
3: Og det kan jeg ikke tro på.
4: Det er det forhold til, hvad der bliver lavet film i dag. Så budgettet for den var $70 millioner, som er ingenting.
3: Okay.
4: Og de første 12 millioner er blevet brugt på de første 25 minutter, som er åbningsscenen. Så for mig at se den film, at det kan lade sig gøre at lave sådan noget her med de her vilde spillere og så lang en film, hvor der er fuldstændig vanvittige ting, der tænker jeg, så bliver jeg også nødt til at lave film.
8: Hør verdens bedste film. Det gør du inde i vores app DR Lyd.
22: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
23: Ibens harem er tilbage.
24: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
23: Med Iben Maria Zeuthen.
22: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
25: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
22: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
25: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
23: Hør Ibens harem i DR Lyd.
22: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?
8: Fugleskramsler, gaskanoner og puslige hylere og vildhegn. Ja, vi prøver lidt af hvert for at skræmme dyr væk, hvis vi da ikke skrider direkte til fælder, gift og gevær. Men forstyrrer dyrene os urimelig? Ødelægger de afgrøder og andre værdier? Eller er vi bare for sarte og ud af trit med andet naturligt liv? Uanset om det er måger og gæs eller kronvildt og ulve. Ja, det ser vores program Vildt Naturligt nærmere på. Det er lige på den anden side af Radioavisen.
26: En ung mand, der i eftermiddag kørte ind i en menneskemængde i byen Leipzig i Tyskland, er psykisk forstyrret. Det siger lederen af den tyske delstat Sachsen, Michael Kretschmer, ifølge Leipziger Zeitung. Leipzigs borgmester, Burkhard Jung, sagde på et pressemøde for et øjeblik siden, at 2 er døde og 3 er alvorligt såret, mens adskillige andre også er såret. Det står endnu ikke klart, hvad motivet var, men mange spørger nu sig selv, hvordan det kunne ske, forklarer vores Tyskland-korrespondent Sten Hørskov.
27: Det er sket så mange gange
1: i Tyskland, det der er sket her til aften i Leipzig. Og derfor så er der, ser man jo også overalt i landet, afspærringer for enden, typisk for enden af gågader. Og hvordan det her overhovedet har kunne ske, er faktisk lidt af en gåde, synes jeg.
26: På pressemødet for et øjeblik siden kom det også frem, at den 33-årige mistænkte er tysk statsborger, og at han efter al sandsynlighed handlede alene. Og sådan en situation er svær for politiet at forhindre, siger Steen Nørskov.
1: Man kan jo heller ikke forhindre enkeltstående personer i at tage en bil, køre ind, og nu er det så en gågade. Det kunne have været en tilfældig anden plads. Man kan ikke beskytte sig på alle mulige måder mod det, der er sket i Leipzig i aften.
26: Det fyrer med anklager og påstande mellem Iran og USA i dag, efter præsident Trump har sagt, at USA fra i dag ville begynde at hjælpe strandede skibe ud af Hormuzstrædet med militær assistance. Men der er endnu ingen tegn på øget skibstrafik i strædet. Iran sagde tidligere i dag, at det havde ramt et amerikansk krigsskib med 2 missiler. Det afviser USA dog. USA hævder til gengæld, at militæret har ødelagt 6 små iranske både, som forsøgte at forhindre USA's operation for at genåbne skibsfarten. Det afviser Iran til gengæld. Ifølge vores korrespondent i Mellemøsten, Nana Mus Steffensen, så kan det være slut med fredsforhandlinger mellem de to lande, hvis den her udvikling fortsætter.
5: Hvis det kommer til direkte konfrontationer i og omkring Hormuzstrædet, så kommer vi til at se situationen gå mere af en militær vej på bekostning af de diplomatiske forhandlinger, som jo altså trods alt finder sted.
26: Foreningen Hellebro, som er et herberg og et værested for unge hjemløse, kan se frem til en uventet pengegave. Det er Peter A.G., der er sanger i bandet Knacks, der har valgt at give 150.000 kroner til foreningen. Det skriver bandet i en pressemeddelelse. I april indgik Peter A.G. og Moderaterne forlig i en sag om nummeret Når jeg bliver gammel, som Moderaterne brugte i en kampagne uden at have fået tilladelse. Og nu har A.G. altså valgt at donere sine penge til det gode formål. I aften og i nat klart vejr med risiko for enkelte tågebanker ned mellem 2 og 8 graders varme.
6: Du lytter til P1.
7: Du lytter til Vildt Naturligt på P1. Din værter er...
9: Moder Naturs allerbedste slyngveninde, Vicky Knudsen.
7: Og altanernes konge, Johan Olsen.
9: Vicky, jeg vil aldrig kalde dig en gås. Nå, det er til trods for, at jeg faktisk er glad for gæs. Men nu er jeg jo heller ikke landmand.
7: Nej, jeg kan også godt lide gæs, og jeg er heller ikke landmand. Og du må godt kalde mig en gås. Men der er jo ingen tvivl om, at gæs og andre dyr nogle gange skaber nogle problemer for os mennesker. Mm. Og især hvis man er landmand og får spist alle sine afgrøder af nogle gæs, så kan det være ret irriterende. Andre gange kan vi måske snakke om, at mennesket som art også er lidt hysterisk nogle gange med hensyn til, hvor meget andre dyr
9: måske ramme. Eller at man måske opfatter, har en æstetisk opfattelse af naturen, som det ville være pænt, hvis den var sådan her, eller rart, hvis det var sådan her.
7: Præcis. Det er det, vi skal snakke om i dag.
9: Ja, og til at hjælpe os med det, er vi så heldige at have besøg af dig, professor Jesper Madsen fra Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet og leder af Center for Adaptiv Naturforvaltning. Velkommen.
11: Tak skal I have.
9: Center for Adaptiv Naturforvaltning. Kan du forklare, hvad adaptiv naturforvaltning er?
11: Ja, det går i korthed ud på, at som I beskriver, vi har masser af konfliktstof ude i naturen. Og delte meninger, og nogle gange så mangler vi altså et ægte belæg for, hvor stort er problemet egentlig. Hvor mange mennesker bliver berørt af det, og der er for og imod. Men ofte så er det jo folks følelser og opfattelser, der kommer i spil. Men sjældent så er det rigtig belyst udefra, så at sige, en afvejning af, hvordan kan man håndtere det. Og hvad er det for nogle redskaber, vi kan tage i brug for, at vi sørger for, at vi fortsat har natur, og vi fortsat har de arter, så vi ikke bare ser det som en pest eller noget, der skal bekæmpes. Mm. Og der har vi fokuseret på nogle af de her helt varme kartofler, der er omkring ulve og hjortevildt og gæs, måger, der skriger i byerne og sådan noget, fordi det er efterspurgt. Mm. myndighederne efterspørger det. Der er nogle forvaltere, der har brug for at have nogle bedre redskaber, og også forklare, hvad det er, der foregår.
7: Mm.
11: Sådan at man ikke kun går med den der enrettede opfattelse, at det her det er et problem,
7: ja.
11: Og vi lider alle sammen. Lad os komme af med det.
7: Ja.
11: Så det er den sammenhæng, vi prøver at bringe frem. Men vi arbejder også med andre sager, altså som ikke er helt så konfliktvarme, men kan være noget om, hvordan man skal bedst genoprette noget natur. En vis type af natur, for eksempel, men man er usikker på, hvordan man skal nå derhen, så har vi redskaber til, faglige redskaber til at sige, jamen så skal man manøvrere den og den vej.
7: Der er lidt af hvert. Men jeg bliver nødt til at spørge Jesper, altså hvad med dræbersnegl? Er vi kun ude i lidt større dyr? Fordi jeg synes jo tit, så bliver det netop sådan, hvad med dræbersneglene?
11: Ja, men eller ægeprocessionsfinder og larverne. Altså de er lige på vej ind i Danmark nu, sydfra. Og er fundet nogle steder over på Fyn.
9: Nå, det er det.
7: Ja.
11: Og de har nogle brandhår, som giver nogle reaktioner på hud og i øjne og luftveje, som også kan være farlige for vores husdyr. Og dem har man fokus på nu for at bekæmpe. Men der mener jeg også, det er naturligt forekommende dyr. Og selvfølgelig kan vi ud fra en menneskelig betragtning sige, dem ønsker vi ikke at have. Men måske er der alligevel nogle andre ting, man kunne forsøge sig med, netop med at sige, jamen vi må leve med de her dyr, vi skal bare være bedre klædt på til at håndtere dem. Jeg tror, det er utopi at tro, at man kan bekæmpe sådan en art, der er på vej sydfra, fordi vi får mildere vind og så videre. Vi har en hjemmehørende art som vildsvinet, som bare er blevet uønsket i landet, fordi den udgør en potentiel trussel mod vores svinebesætninger, fordi den kan overføre svinepest. Og der har man jo truffet en politisk beslutning om, den skal hegnes ud af Danmark, og den skal bekæmpes. Og det er også et drastisk skridt, kan man sige, i den måde, vi håndterer vores natur på.
7: Ja.
11: Der har man altså truffet en ren politisk beslutning, som jo ikke er evidensbaseret på den måde, at vi har haft et problem.
7: Mm.
11: Men man ser bare, at der forekommer svinepest syd for grænsen, længere over østpå, som kunne sprede sig herop, og som vil true vores store produktion. Der vil jeg våge den påstand, at det har vi ikke tilstrækkeligt belæg, for det rent faktisk forholder sig sådan. Men okay, der har man accepteret, at sige, den risiko synes vi er for stor, så derfor træffer vi det her meget drastiske skridt.
9: Er det så det andet dyr i Danmark, vi har udryddet, ulven og vildsvinet?
11: Skarv.
9: Den har vi da ikke udryddet.
11: Skarv, den har vi.
9: Men det har vi gjort en gang?
11: Ja, tidligere.
9: Nå, okay.
11: Kronvildt også.
7: Mm.
11: Kronvildt stod på den røde liste, som også blev forsøgt udryddet i stort set hele Nordeuropa på grund af de skader, de forvoldt mod.
9: Det er simpelthen nok. Hvornår?
11: Jamen, det er et par hundrede år tilbage.
9: Okay.
11: I tiden, ikke? Med kongen i forordning. Alligevel var der så lige et par steder, man holdt dem i indhegningerne, fordi at kongen også skulle have noget jagt.
7: Ja, det er jo det.
11: Ja. Men, så der har været hersket et helt, helt andet natursyn. Skarverne blev udryddet, netop fordi man så, at det var en trussel mod fiskeriet, ikke? Opfattede det sådan.
9: Ja.
11: Så.
7: Og sælerne har vel også været presset på. Altså nu kan de jo svømme sig lidt længere væk, og gråsælerne yngler for det meste. Der er jo nogle få, men for det meste ikke i Danmark, men kommer så ind. Så de har jo også været, og jeg tænker, bæveren, ja, den udrydde vi så for meget lang tid siden, men i Europa har det vel også været meget tæt på, at den kollapsede fuldstændig, fordi den blev
11: jagtet. Men det var simpelthen, fordi den blev overudnyttet.
7: Ja, bævergej eller pels.
11: Ja, netop.
7: Ja. Ja. Og ravnen var også tæt på at uddø på et tidspunkt dengang.
11: Ja.
7: Altså dengang vi så det, det gør vi bevares til del stadig, men dengang vi virkelig bare skød alt ned, der kunne have en indflydelse på noget, vi gerne ville spise, eller bare var irriterende og dumme.
11: Ja, eller som troede de andre interesser, jagtlige interesser.
7: Ja.
9: Hvordan virker det så, når du forsker de her ting? Det er jo lidt sociologisk også, det du laver. Det er jo ikke en ren biologi.
11: Nej, i høj grad. Det handler også om samfundsvidenskab.
7: Mm-hmm.
11: Det er bare, hvad der er sammen med samfundsforskere.
9: Okay.
11: Netop for at få det hele synet på det, ikke? Og få de forskellige stemmer frem.
9: Ja.
11: Når vi nu for eksempel snakker ulv, jamen så ved I, så er det jo stærkt polariseret, ikke?
7: Mm.
11: Og når folk de står op på barrikaderne og råber hinanden, så er det svært at finde et fælles mål for, hvor man vil hen. Så det kræver dialog og snak ved kaffebordene og så videre. Og det er noget af det, som mine kolleger har arbejdet med i flere år, for at få de der dialogprocesser i gang, som betyder, at folk de kan godt begynde at se lidt mere nuanceret på problemstillingerne, men hvor du også får en afklaring af, hvad er det egentlig for en position, du har ud fra hvilken viden du har. Ja. Altså, fordi mange sidder med en forudfattet mening om, at ulden er farlig for mennesker,

0: Altså, når den nu er hjemmehørende. Er det ikke også svært med de der dialoger at få folk til at give sig lidt i begge ender lige meget? Hvad man, hvilken fløj man så tilhører, så er det jo, som om, det skal være helt tilspidset.
1: Og hvis man har en interesse i at tale tingene op, så bruger man jo også sine medborgere som forstærkere af det, ikke?
0: Jo.
1: Og det er det, vi har set i for eksempel landbrugskonflikten med gæsene. Der har vi arbejdet nu med et studium nede på Lolland Falster i 5 år. 6 år faktisk blev det til.
0: Mm.
1: Hvor vi trådte ind på scenen, fordi der var udtalte problemer dernede. Altså, det blev råbt virkelig højt op. Gæsene gjorde millionskader. Det var de her bramgæster, der var kommet ind igennem de senere år, og går på vinterveden og ødelægger afgrøderne, var påstanden. Og der blev uddelt tilladelse til at regulere gæsene, og der blev råbt meget højt.
0: Ja.
1: Og der gik vi så ind med vores team, samfundsforskere og biologer, og satte os ved bordet og sagde, okay, vi vil gerne prøve at undersøge, hvad det egentlig er, der er roden i det her,
0: mm.
1: og hvad det egentlig, det, hvor er det egentlig problem. Og det gik de med på. Og det betød så, at vi over tid faktisk fik dem inddraget i en proces, hvor vi sagde, nu går vi ud og undersøger, hvad er egentlig markskadeproblemet. Og I skal vise os, hvor vi skal undersøge det, hvor er det relevant. Ikke? Og det gjorde vi, og kom tilbage med nogle resultater, der viste, at der var faktisk ikke så store skader på afgrøderne.
0: Ja.
1: Så fik vi igen en dialog, der sagde, jamen okay, nu har I ramt et heldigt år.
2: Mm.
1: I andre år, så er det mere ekstremt. Mm. Og I skal også kigge på forårssituationen, fordi det er det, virkelig brænder på. Og de der iterationer havde vi med dem over 4 år faktisk.
0: Mm.
1: Vi var med op på majtærskerne for at måle deres udbytter i felter på marken, hvor vi vidste, her havde det gået gæs, og her havde det ikke gået gæs, og på forskellige tidspunkter af sæsonen.
2: Wow!
0: Vi snakker meget grundige undersøgelser.
1: Ja, og vi havde små indhegninger op for at måle det eksperimentelt også, og så videre.
0: Ja.
1: Det betød også, at vi fik en dialog om det, og de kunne se det på deres udbytter, og de begyndte så også at trække lidt på det og sige, nej, okay, I har faktisk ret. Her er det faktisk ikke så slemt. Men her er det slemt.
0: Ja. Mm-hmm.
1: Og der, så kunne vi identificere kernen i det. Det var om foråret. Lige inden gæsten stikker af til ynglepladsen op i Nordrusland. Der går de på vintersæden, lige når den er ved at spire sig høj.
0: Mm-hmm.
1: Og der får du skaden.
2: Det er ikke fordi, planterne, de spiser det?
1: Nej, de spiser det grønne.
2: Ja.
1: Så, men der når planten så ikke at kompensere, så den kan lave det samme udbytte.
0: Så der er den noget for langt, eller hvad man skal sige?
1: Der er noget for langt, ja. Der er det blevet for sent. Ja. Så da vi fik identificeret det, så kunne vi sige, jamen det er der her, I skal målrette den indsats, I skal lave mod gæsten.
0: Ja.
1: Og på hvilke betingelser kan det så foregå? Altså det er stadigvæk nogle af landmændene nede, der har svært ved at tolerere synet af 10.000 bramgæster, går ud på en vintergrøn mark, der bagefter er helt barberet ned. Ikke?
0: Ja.
1: Men problemet er ikke der. Problemet er faktisk om foråret.
0: Ja.
1: Og det har de også erkendt. Så nu arbejder vi så videre lidt på sidelinjen med at diskutere med myndighederne, hvordan kan man så tilrette nogle af de der skræmmetiltag og regulering af gæssene i præcis den periode, hvor problemet er der. Hvor diskussionen har gået fra at være virkelig højt op i pressen, de gør millionskader til at de samme landmænd i dag siger, nej, det er faktisk rigtigt, hvad I siger. Det er faktisk ikke rigtigt problem her. Men vi skal lige tage hånd om det der om foråret.
0: Det er virkelig fede undersøgelser, også til kæmpe gavn for landmændene, tænker jeg, fordi det er da også rart at finde ud af, hvornår problemet er, i stedet for at skulle
2: gå. Og hvor man skal bruge sine ressourcer.
0: Præcis, fordi det koster også nogle penge at prøve at få skræmt dem væk, eller gøre noget ved problemet.
2: Penge og ondt i maven.
0: Ja.
2: Altså, jeg ville sgu da også få ondt i maven, hvis jeg som landmand så bare hele min vinterved blive guflet ned til. Ja. Altså, det ville jeg da få. Men det, nu kan jeg så lade være med at have ondt i maven, fordi jeg ved, det gør ikke noget.
0: Jeg kan også godt forstå, at det stadig kan være lidt svært at se 10.000 bramgæs og tænke, er det nu virkelig rigtigt, at det nok skal komme igen? Det er jo sindssygt fedt, det I laver der, Jesper.
1: Ja.
0: Så kan alle jo blive glade. Både gæs,
1: og det ligger, det adaptive, ikke?
0: Ja.
1: At vi, der er usikkerhed om det i starten, og så snæver vi de der usikkerheder ind til noget, der er fakta i en dialog med dem, der skal aftale.
0: Ja. Lige når det så kommer til gæsene. Bramgåsen var jo også netop en gang kun en langt op mod nordart, vi ikke så skidt. Det var jo pivsjælden herhjemme for et par hundrede år siden. Og hvis vi tager lige over til vores naboer i Sverige, ved Malmø, der er det blevet en bygås nu. Lidt ligesom grågæs er blevet i blandt andet København. Og altså, om du er inde i Malmø bypark, eller på jeres ro travb, altså, der er bramgæs

0: over det hele, fordi nu er det ynglesæson. Det var også vildt, den der, apropos adaptiv, altså de er jo delendyt med tilpasningsdygtige, sådan nogle, når de først finder et godt nyt habitat. Så den er jo gået fra at være vildt sjælden, og en art, der kom langt nordfra til at brede sig også og overvintre her, og der bliver flere og flere af dem. Og nu er der jo flere godsearter, der godt kan være et problem, men det er tit bramgæsten, man hører om.
1: Bestanden den er vokset virkelig dramatisk fra omkring 50.000 tilbage i 1970'erne, op til 1,6 millioner.
2: Wow! Ja. Ja. 1,6 millioner?
1: Ja. Ja. Goddag, så det er den største godsbestand i hele Europa.
0: Ja.
1: Og den er ikke jagtbar.
0: Nej.
1: Så den bliver jo ikke skudt som sådan.
2: Hvorfor er den ikke jagtbar?
1: Jamen det var fordi på det tidspunkt, hvor EU fuglebeskyttelsesdirektivet trådte i kraft, der var det en lille bestand, og fuglebeskyttelsesdirektivet er aldrig blevet revideret. Så derfor består den som en ikke jagtbar art på bilagene. Til stor frustration selvfølgelig for landmænd og myndigheder rundt omkring. Og det bliver diskuteret meget, meget heftigt, og vi har lavet en international forvaltningsplan for bramgåsen, hvor vi netop adresserer, kan man sige, behovet for i hvert fald at få lavet nogle dialogprocesser på tværs af landene og koordinere nogle tiltag osv. Men det er et eksempel på, at bestanden er steget, og så er de blevet virkelig, har fået meget, meget bedre overvindingsforhold.
0: Mm.
1: Der er masser af føde i iskammer om vinteren. Vi har fået mildere vinter, og det betyder så også, at de er kommet op til Danmark om vinteren. Før i tiden havde vi måske 10.000, der gik ned i Vadehavet om vinteren. Nu har vi over 300.000 over hele landet og helt frem til foråret, ikke?
0: Ja.
1: Så vi kan bare gå uden for døren her. Der går 10.000 herude på Amagerfællet.
0: Mm.
1: Men der er så opstået et ekstra problem i kølvand på det. Det er nemlig, at du har fået et meget større træk ind over København. Før i tiden trak de ikke ind over København.
0: Nej.
1: Men det gør de i dag i 100.000-vis. Og ind over Københavns Lufthavn. Og der er altså opstået det problem, at der bliver kollisioner med gæssene, når de kommer på trækket om efteråret. Men også, fordi de er her hele året rundt, så er det faktisk blevet sådan hele året rundt, at der er det problem. Og det er man selvfølgelig meget opmærksom på i Københavns Lufthavn, at det er blevet det varmeste emne, de skal tage sig af derude. Og der har vi også været inde og hjælpe dem med nogle undersøgelser for at dokumentere, hvad er det, der egentlig er årsagen, og hvor ligger løsningerne.
2: Mm-hmm.
1: Så der har vi påpeget, at gæssene jo har slået sig ned her, hele året rundt, og så ligger de og flyver over fra Amagerfællet og over på landbrugsarealerne på Sydamager, krydser start- og landingsbanen derude, og der handler det om at få kort sluttet den der overflyvning af landingsbanerne. Det har mågejægerne i Københavns Lufthavn også stor opmærksomhed på, men de kan ikke løse det alene, fordi gæssene flyver, viser vores undersøgelser, de flyver dag og nat.
0: Mm.
1: Så om dagen kan du se dem, og der kan man så gøre noget ved dem. Om natten ser du dem ikke, så der er en ekstra risiko. Der er vi i gang med nogle tiltag nu i de kommende måneder for at finde ud af, hvordan kan det her løses på en bedre måde.
2: Hvad finder I på?
1: Det kan jeg ikke. Sådan, det er ikke min del af så at sige, arbejdet.
2: Nej, du skal bare følge det ud.
1: Ja. Vi har konstateret, at det er et problem, at de ligger og krydser frem og tilbage.
2: Ja.
1: Så hvis man kan holde dem væk over fra Sydamager, skabe det, vi kalder et landskab af fire. Ja. Altså, at de virkelig frygter at flyve derover. I dag må man godt regulere gæsten derover, men det er slet ikke i et omfang, så det har den effekt. Så der skal på en eller anden måde en meget større professionel indsats til at holde gæsten væk deroverfra.
2: Ja.
0: Altså, jeg ved bare fra andre lande, hvor at det ligger virkelig vigtige træksteder. For selvfølgelig skal vi have sikkerheden i top, når fly letter og lander. Men jeg har jo stået og skulle op med en flyver og set tusindvis af storke i et langt bælte, hver på vej sydpå, mod Afrika. Det var de bare vant til. Det er som om, de tog bare foranstaltningerne, så blev der meldt ud. Nu er der mange storke. Vi venter lige 5 minutter med at lette eller lande.
1: Ja.
0: Er det overhovedet en mulighed herhjemme?
1: Det gør de allerede operationelt i Københavns Lufthavn. At mågejægerne konstaterer, at nu kommer der altså et stort træk af gæs indover.
0: Ja.
1: Vi holder lige flyene tilbage, indtil de er passeret forbi.
2: Det må være dyrt.
0: Ja.
1: Jo, men det er det jo.
2: Men det kan være dyrere at flyve ind i dem.
1: Ja. Nej. Altså, jeg tror også, at den måde, de håndterer det på, den er faktisk meget fleksibel, så det betyder noget med få minutters afbrydelser.
2: Okay.
1: Det er ikke sådan, at det stopper det i timevis.
0: Nej. Men er der noget med, når de flyver i 20 meters højde i forhold til 200?
1: Klart. Risikoen her er jo, at flyene letter og lander på landingsbanen lige i det felt, hvor gæssene krydser indover. der kan de godt flyve i præcis den højde, hvor flyen letter. Det er måske 20-30 meters højde.
0: Nå, det er ikke højere? Ja, okay. Nej.
1: Når de flyver ud fra Klydesøen og ind, eller den anden vej retur, ikke, på aftentrækket. Så der er høj risikoen. Mm. Men så snart de kommer højere op, jamen så har gæsten også bedre udsyn, og piloten har også bedre udsyn. Så der kan man godt manøvrere udenom hinanden, og det gør de også. Det ser vi. Vi ser, at gæsten flyver ind under de landende, de fly, der lander, når de flyver i stor højde.
0: Okay. De er jo heller ikke dumme. Det er jo heller ikke, de har lyst til at flyve, når de flyver.
1: Og gæsten tager også ved lære.
0: Ja.
1: Når de har stået herude i flere måneder og har set på rutinerne i flyenes...
0: Nå, hvor sjovt.
1: Det gætter vi på.
0: Ja.
1: Fordi...
0: Ej, men når de kan tilpasse så meget andet, så hvorfor skulle de ikke kunne det?
1: Det tyder det på.
0: Ej, vildt nok.
1: Ja.
0: Så i lufthavnens tilfælde, der er vi ude i, at vi skal have gjort en del af Amager uhyggelig. Ja. Det skal være 4-zone. Ja.
1: Ja.
0: Hvordan vil det... Og ingen jokes om Amager ud
2: over
0: det.
2: Men
0: hvordan vil det... kunne lade sig gøre?
1: Jamen, det har jeg ikke et rigtigt svar på. Okay. Andet end, at den regulering, der foregår derude, den jagt, der foregår på gæsten derude nu, den skal i hvert fald intensiveres så meget, at du ikke får opbygningen af gæster ude. Der må ikke stå flere tusind bramgæster ude,
0: mm-hmm.
1: og som har fred og ingen fare. Der skal konstant mere eller mindre være en fordrivelse af gæsten derude fra. Det betyder ikke hverdag, det betyder måske 3 dage om ugen eller sådan noget, at man holder det ved lige.
0: Men var det ude i landbrugsland?
1: Det er på landbrugsarealerne.
0: Ja. Vil der så ikke opstå et problem med folk, der eventuelt bor derude, der vil blive lidt trætte af at høre på skud 3 gange om ugen?
1: Det kunne det. Måske godt. Der skal man ud og forklare, hvorfor man gør det her. Altså i forvejen bliver der jo drevet jagt derude af de jæger, der har adgang til at skyde gæs hele året rundt. Det er jo ikke ubekendt for folk, der bor derude, at der falder skud søndag morgen. Det skal bare forklares grundigt. Det her gør vi jo udelukkende for os at sikre flyvesikkerheden.
0: Ja. Mm.
2: Hvordan er det med bramgæs? Hvordan smager de?
1: Jamen, det er jo en fortræffelig spise.
2: Har du smagt den, Jesper?
1: Ja, naturligvis har jeg det.
2: Okay.
1: Jeg har selv været jæger. Ja, nu er jeg lige... Jo, jeg har skudt én bramgås i mit liv.
2: Men det var, måtte det var, du jo ikke, eller hvad?
1: Det måtte jeg ikke, men det var under forsøgsmæssig sammenhæng, at måtte det.
0: Så du måtte godt lidt?
1: Jeg måtte godt lidt, ja.
2: Ja, de smager godt.
1: De smager godt.
2: Altså, men det ville jo også være det kunne blive en Amager-specialitet, jo. Hvis det var lige herude, man...
0: Lav en takeaway-vogn ved siden af.
2: Ja, jeg tænker, noget New Nordic-gås.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Der er så forskellige lovgivningsmæssige ting omkring det der med at bruge kødet. Og du må faktisk ikke forhandle det. Man må godt videregive det. Jægeren, der skyder det, må gerne videregive give noget af det kød. Men bruge det til salgsformål, det må man ikke, som loven er i dag.
0: Ja.
1: Så der skal i hvert fald ske nogle lovændringer, før vi kan nå frem til den situation. Og så skal der skydes rigtig mange gæs for, at det bliver en god forretning.
0: I har jo lavet en fin pjæse med afværgemidler i forhold til gæs. Naturstyrelsen har også lavet en med afværgemidler sådan generelt, man kan bruge. Ved huset på Bornholm, så lige pludselig, så var der sådan en, I ved, sådan en lydkanon-agtig ting, der stod og sagde, at det er et stort bang en gang imellem.
2: Det er det, de kalder gaskanon, ikke?
0: Ja. Gaskanoner.
2: Jeg ved slet ikke, hvad en gaskanon er.
1: Den bruger bare gas til at lave, kan man sige, trykket.
0: Men altså,
2: den sender ikke noget af sted.
1: Nej, det gør den ikke. Jeg har også godt bruge skræmmeskud med nogle patroner med pyroteknik i, som du sender ud. Mm. Så giver det en knald og et lysglimt.
0: Ja. Okay.
1: De bliver også brugt.
0: Men vil man ikke bare kunne sætte dem op, så man ikke skulle bruge tid på at stå derude 3 gange om ugen?
1: Jo, altså der er forskellige værktøjer her. Så altså, gaskanonen er brugt rigtig meget, men den afgiver altså også et knald med så højt decibel, at det rent faktisk er forstyrrende for menneskers søvn og for mentalt. Det er oppe i det felt, hvor det virkelig skader vores sundhed. Hvis du hører det dag og nat, så er det problematisk. Jeg vil hellere anbefale, at man bruger en variation af noget akustisk. Altså det kan være skræmmelyde, det benytter man sig også i dag. Og så kan du bruge en laser. Det er selvfølgelig lidt problematisk omkring lufthavn, men det kan man altså godt udvikle det til, hvor du har en laser med en lille plet, der peger foran gæstene. Den har vi afprøvet i forhold til bramgæs.
0: Og hvad sker der så?
1: Jamen, så når de ser den plet foran sig, så bliver de nervøse, og så flyver de, så letter de. Og den kan du så bruge gentagende gange, og den der ser ikke ud til, at de vender sig til den.
0: Nej.
1: Fordi den er så uforudsigelig.
0: Ja, fordi den hele tiden ændrer retning.
1: Ja. Der skal du selvfølgelig være over dem noget oftere. Du skal over dem flere gange om dagen. Så det er også en investering, der skal gøres her tidsmæssigt, for at det kan lade sig gøre.
0: Ja.
1: Men altså, hvis man nu gjorde det professionelt på Sydamager, så kunne sådan noget jo køres ind i en rutine. Så der tror jeg faktisk, det ville være håndterbart. Kunne det suppleres med, at der også stadigvæk foregår den der reguleringsjagt, fordi den har en anden effekt, nemlig at de der jæger, de ligger derude i længere tid. Der er flere gæs, der oplever, at det er farligt, fordi der bliver ved med at være nogle gæs i luften.
0: Mm.
1: Så det har også den, kan man sige, additive effekt.
0: Ja.
1: I forhold til det engangs.
0: Ja, fordi det store problem er vel netop, hvis det er noget, der er for statisk, at de så... Ja.
1: Netop, så vender de sig til det i løbet af ganske få dage, vender de sig til de der skræmmemidler, der bare står på en position.
2: Jeg viste Jesper inden udsendelsen et billede, som Dennis Winkle hen fra Postdoc hen fra laboratoriet havde taget, da hun flyttede til København fra USA, for hun synes, det var så sjovt, at hun kunne se taget på huset på Lyrsgårdsgade over for Enghaveparken, hvor man har sat en masse plastikugler op på tagryggen. Og det billede viser en plastikugle med en måge ovenpå. Og de står der for at skræmme de der måger væk, og fordi der er virkelig mange, der samles på det tag. Det er et godt sted at stå, åbenbart. Den er ret ligeglad.
1: Jeg tror, de har fået idéen fra lystbådene, fra sejlerne.
0: Aha.
1: Jeg har dem på deres båd. Hvis du går ned i en havn, så ser du tit en ugle, der sidder oppe på toppen for netop at skræmme mågerne væk. Og der tror jeg, den har en bedre effekt, fordi båden den ligger også vipper lidt og sådan noget.
2: Ja, de har ikke nødvendigvis vendet sig til den.
1: Nej. Men hvis du sætter den op på et tag, så går der jo ikke mange dage, før de her måger, de finder ud af, at det er jo bare en plastikting.
2: Og så smider den også sådan nogle birdie-folk som dig.
0: Du skal ikke nævne
2: fordi
0: den historien.
2: Fordi det kan du godt være, man ser sådan en og tænker, hvad er det? En ule!
1: Stor horn ule.
0: Ja. Ystad Saltsjøbad har også en skræmmeugle. Vi var der, og vi var lige ude. Altså lige før det bliver mørkt. Vi skal lige, og det var en plastikugle.
2: På vej lige før man når Frederikshavn sydfra, så er der en meget, meget høj mast med sådan en ule i toppen.
0: Er det rigtigt?
2: Ja, der havde kørt vi afsted med bandet, så havde vi Sebastian Klein med os, så sagde han også bare, prøv at se, der sidder en ule. Og jeg var bare, hvad? En nu? Nej. Wow, så var den der ule op på den der, nej. Han sad bare og grinede af mig selvfølgelig. Jeg tænker, han nok selv er faldet i.
0: Jeg skulle til at sige, men ikke han selv er faldet i første gang. Der, hvor I ligesom har forsøgsbasis nede sydpå med gæstene,
1: hvor
0: vi ikke snakker lufthavn. Hvad gør de om foråret der nu?
1: Altså, det er helt nyt. Altså, vi har lige afrapporteret det her. Vi har haft vores afsluttende møde med lodsejerne og jægerne og myndighederne i december måned.
0: Ja.
2: Okay.
1: Og nu forlader vi så scenen, sådan set. Vi er færdige med vores undersøgelser, og så er det lagt op til, at de selv skal tage hånd om det. Og de skal lave en eller anden form for lav for at hjælpes med at lave en effektiv bortskræmning og give gæsten nogle gode fødesøgningsmuligheder på steder, hvor de ikke gør skade.
0: Ja.
1: På tværs af ejendomsskillene. Jamen, fordi ellers gør du bare det, som vi oplevede i starten, at man spiller gåsetennis dernede.
0: Ja,
1: man skræmmer dem herover, og så flyver de over på den anden mark, og så skræmmer man der, og så flyver de tilbage igen. Og det var det, sådan foregik det faktisk dernede.
0: Gåsetennis.
1: Ja.
0: Altså, det er virkelig godt ord.
2: Du siger, at man skal skaffe dem nogle forageringsmuligheder.
1: Ja.
2: Og så har du, hvad kalder du det, aflastningssmarker?
1: Ja.
2: Hvad er det?
1: Det kunne vi gøre dernede. Der dyrker man jo i høj grad roer, ikke?
0: Mm.
1: Sukkerroer. Og de bliver taget op om efteråret i sådan en roekampagne, hvor man over cirka 2 måneder høster roerne. Og der har traditionen været, at når roerne er kommet op, så pløjer man straks markerne. Men der var så nogle få landmænd, der var, kan man sige, med på at prøve at holde de der, lade roeresterne ligge. Der ligger faktisk ret meget roer efter høsten derude.
0: Ja.
1: Roer, der ikke er kommet med op i maskinerne osv.
0: Ja.
1: Og det er virkelig super god, næringsrig kost for gæsene om vinteren.
0: Okay.
1: Og svanerne også i øvrigt.
0: Ja.
1: Og der begyndte vi så at få lavet nogle aftaler med landmænd om at gøre det på en mere systematisk måde. Altså, der er jo stadigvæk nogen, der sagde, at vi skal pløje, fordi jorden er for våd til at lade den ligge, og andre sagde, at vi kan godt prøve det.
2: Mm-hmm.
1: Og det er så spredt sig dernede. Og nogen laver så, i stedet for at pløje, laver de så dybde havning også, hvor de ikke vender hele jorden, men roer den igennem.
0: Mm.
1: Så bliver det stadigvæk roer liggende i overfladen. Der var vi oppe på, at vi faktisk kunne holde omkring 60% af alle bramgæssene på de der aflastningsmarker i perioden fra november frem til slutningen af januar måned.
0: Okay.
1: Og hovedparten af grågæsene og langt den største part af sangsvennerne også. Så gik de og knuflede i de der roerester. Du skal forestille dig, at der ligger sådan en roe, en helt roe der, ikke? Og sådan en lille bramgås, den vejer jo ikke mere end 1,5 kilo. Den kan faktisk med sit lille fine næb få brudt hul på den.
0: Kan den det?
1: Og så udhuler den indenfra. Så der ligger bare en skal tilbage.
0: Nej, hvor fint. Ja.
1: Så det er en tilpasning, der er sket over ganske, ganske få år.
0: Ja,
1: 10 år siden, der kendte man ikke det her fænomen. Altså, de har selvfølgelig kigget på de andre gæs og svanerne, som har gjort det i længere tid, ikke? Men så er det altså faktisk hoppet på det, ikke?
2: Nej, hvor sjovt.
1: Og nu går der 10.000 vis. Og det, der var så flot dernede, det var faktisk, at i forhold til den der roekampagne, så kunne vi se, hvordan den der store sværm af gæs, den flyttede sig fra den ene mark til den anden.
0: Ja. Mm-hmm.
1: Og de lander faktisk på marken, inden roeoptageren faktisk er færdig med sit arbejde.
2: Så de ved det godt?
1: Ej, ja, de ved det godt.
0: Så vildt, hvor tilpasnings... Ja. Altså, det er vildt, hvor hurtigt
2: men er du så ikke bekymret for, er man så ikke bekymret for, at fordi i hele den strategi, den er afhængig af, at antallet af gæs er konstant?
1: Ja.
2: Og at de ikke begynder at sige til deres venner, wow, det her, det er godt.
1: Jo. Den er bare vi bekymret for. Den var landmændene selvfølgelig også bekymret for.
2: Ja.
0: Ups.
1: Og der sagde vi, det skal vi selvfølgelig holde øje med, fordi hvis det er sådan, det udvikler sig, så er det ikke nogen god hjælp, vel?
2: Nej.
1: Men der skete faktisk ikke en udvikling nede over de 6 år, vi arbejdede.
0: Okay.
2: Men det må man jo så stadigvæk holde øje med.
1: Ja, det skal man da. Men altså, samtidig så er trykket taget af ballonen med hensyn til frygten for, at de gør skader på vintersædsmarkerne.
0: Ja.
1: Så tolerancen overfor gæsten er også blevet større.
0: Ja, det er klart.
1: Så det opvejer måske lidt hinanden.
0: Ja.
1: Men altså, der er stadigvæk det problem, når de så har fået spist op på de der roespildsmarker, så skal de have noget andet.
0: Ja.
1: Og der er vi henne i februar måned. Der er ikke kommet gang i væksten af naturlige planter, så hopper de tilbage til vintersædsmarkerne. Og der har vi så fokus på, at der skal vi i hvert fald om foråret have nogle bedre alternativer til gæssene. Der ligger masser af strandingsarealer nede omkring Guldborgsund. Men over halvdelen af de der strandingsarealer, de er tilvokset i dag, fordi der mangler husdyrgræsning på dem. Og der, hvor der er lave fine strandingen, der kommer gæssene. Det suger gæssen til, fordi det er spirende vegetation, som de holder meget af. Det er deres naturlige habitat.
2: Mm-hmm.
1: Og der er vi så i gang med at lave nogle undersøgelser og et forsøg med, i samarbejde med Guldborgsund Kommune om at få noget af det der høje, tilvoksede strandingen ryddet og græsset. Og vi ser de spirende, kan man sige, tendenser til, at det nok skal lykkes. Det tager bare mange år før, at sådan noget, der har været tagrør, det får græsvækst.
2: Mm.
0: Men det vil da også være fantastisk for strandingene. Altså, det er jo en win-win så for natur og landmænd.
1: Ja, fordi det vil også tiltrække engfugle, og det vil også give i hvert fald en anden biodiversitet.
0: Ja, og alle mulige andre arter. Ikke? Altså, de har jo netop været virkelig presset af at være tilgroet de der strandinge, fordi der ikke går de dyr
1: mere. Så det er også en af de processer, vi har haft gang i, hvor vi mødte en stor skepsis blandt landmændene, sagde, at vi har ikke kreatur hernede til at afgræsse de der enge, og vores areal er for små. Indtil vi fik fat i nogle dyreholdere, som sagde, jamen det kan vi godt løse. Små strandingsarealer, som i sig selv måske ikke er så interessante, men hvis du får dem lagt sammen, får lagt hegnene ned og lavet en stor fold, så er det interessant for de der dyreholdere. Og så er der faktisk dyreholdere, der rejser rundt på Sjælland med deres dyr for at sætte dem ud og afgræsse. Og de sørger så også for at få søgt tilskud hjem og så videre og overholde, at reglerne er opfyldt.
2: Mm-hmm.
1: Så på den måde, så kunne det faktisk også blive sådan en win-win dernede.
0: Ja.
2: Det må man
1: så der var en myte, vi fik afmonteret.
0: Ja, mega fedt.
2: Er det sådan, Vicky, at vi lige skal have en lyd, og så komme tilbage til emnet?
0: Det er fra Katarina Heigård.
2: Mm-hmm.
0: Er I klar?
2: Jeg føler mig klar.
1: Ja, prøver.
2: Det er en zombie banshee.
0: Der kan I tænke lidt over det. Okay, tak, Katarina. Den var altså mildest talt passende til det her program, synes jeg.
2: Ja.
0: Har du en lille nyhed med?
2: Jeg har en nyhed med, ja. Jeg har fundet på overskriften, var birketjære neandertalernes penicillin?
0: Hvem ved? Eller hvem det ved du måske?
2: Nej, det gør jeg ikke. Men hør her. En neandertal med ret dårlige tænder, det har gjort altså seriøst ondt. Fossilet eller knoglerne efter den her neandertaler blev fundet med muggen græs i munden. Altså, man fandt jo ikke lige frem muggen græs. Men DNA-analyser viste, at det var det sidste individ havde tygget på. Det har ikke været en del af neandertalernes almindelige mad. Men det interessante var svampen, for den indeholder nemlig ret meget antibiotika, den svamp, der havde angrebet græsset. Så måske har denne her neandertaler taget muggen græs i munden som medicin mod tandinfektionen. Man ved det ikke, men det er jo da en hypotese for, hvorfor skulle man ellers finde lige præcis hos den neandertaler.
0: Mm-hmm.
2: Men nu har et nyt studie fundet en anden form for antibiotika i hænderne på neandertalere. Birketjære. Neandertalere, de brugte birketjære som lim. Birketjære kan udvindes ved at varme birkebark med ild, og så samle det væske, som barken frigiver. Så man skal ikke brænde barken af, men man kan gøre det på forskellige måder.
0: Ja.
2: Man ved, at neandertalerne har lavet det og brugt det, for eksempel til at fastgøre pilespidser.
0: Ja, sejt.
2: Det må være ret effektivt lim. Men birkebark har været brugt af forskellige naturfolk i løbet af de sidste århundreder, som netop medicin mod infektioner. Hos Mi'kmaq-folket i det østlige Canada, så hedder birketjære Masquiomi. De bruger det som antibiotikum. Forskerne udvandt tjære, de her forskere, der har kigget på det her neandertal-fænomen, de udvandt tjære, birketjære, på tre forskellige måder. Blandt andet, som det her Mi'kmaq-folk gør, men det involverer en dåse med huller i, så det har neandertalerne nok ikke gjort. Og de forsøgte de her tre metoder med to forskellige birkearter, og kun et af de seks tjæreprodukter indeholdt ikke antibiotika, de har fem andre gjorde. Og det vidste de, fandt de frem til, ved simpelthen at udsætte Staphylococcus aureus, som er sådan en bakterie, der lever på os, men som kan inficeres, for det her stads, og så ser den døde. Det vil sige, at neandertalerne lavede medicin. Spørgsmålet er så, om de vidste, om de brugte tjæren til medicin. Og det vil være lidt af en revolution, hvis man kan påvise det, altså hos neandertaler. Men altså, jeg tænker, må ikke. Altså i tusindvis af tusind, jeg har flere hundrede tusind år, at de er gået rundt. Helt sikker på, at de har samlet nogle tricks op. Og når de ovenikød har brugt det her birketjære til deres, i deres dagligheden har sagt arbejde med at lave jagtredskaber, så har de sikkert også fundet ud af, at det er smart på en anden måde. Jeg synes bare, det var en fantastisk nyhed, også fordi vi hele tiden bliver klogere på neandertalere og finder ud af, at de er mere og mere, finder vi ud af, at de har været ligesom os på mange måder.
0: Præcis. Jesper, nu har vi fået snakket godt om de gode gamle gæs. Ulven har været udryddet, både krondyrene og ulven er tilbage, og nu bliver jeg lige nødt til at læse en mail op fra Michael Carlsen, apropos foranstaltninger. Lidt ligesom en myte, der spreder sig og breder sig, virker det til. Så kan du sige, Jesper, om det er korrekt. Og det handler om ulvehegn. Hej med jer. Jeg beder på forhånd om tilgivelse for min trang til at påpege unøjagtigheder. Det skal du ikke gøre, Michael. Det er helt okay. I jeres podcast den 9. februar var der hele to ting, jeg bare må kommentere. Den første er den med de såkaldt slækkede krav til ulvesikre hegn. Der er ikke slækket på kravene. Helt fra vi begyndte på det med ulvesikre hegn, har kravet været, at øverste strømførende tråd skal knaldes i stolperne i 110 cm højde. Sådan var det for næsten 10 år siden, og sådan er det i dag. Går du så hen midt mellem to stolper, så kan tråden jo godt hænge lidt. Førhen ingen krav. Det var op til ulvekonsulenternes vurdering, om tråden hang for meget. For hank gjorde den jo oftest, da det var svært at holde en tråd helt effektivt spændt ud. Efterfølgende er der kommet et krav om, at tråden maksimalt måtte hænge ned til 105 cm mellem stolperne. Det kunne lige så vel opfattes som en stramning, måske både krav og tråd, da et hegn, der har hang til 104 eller 103 i princippet, kunne være godkendt tidligere. Jeg ved ikke, og vil ikke motivgætte, hvorfor rygtet om slækning af reglerne breder sig, men det er ret irriterende. Bemærk dog, at ulvesikre hegn selvfølgelig ikke er sikre. En ulv kan uden problemer springe over 110 cm, eller de 100-120 cm, der er kravene i vores nabolande. Vil du være sikker, skulle hegnet nok op i over 2 meter? Der må jeg sige, Mikkel, der lader vi være med at gætte. Men ulve kan springe højt, lad os sige det sådan. De nuværende ulvesikre hegn burde nok kaldes ulveangrebsreducerende hegn eller noget i den retning. Den kan godt, men gør den det? Og det er fra Michael Carlsen. Dyrenes Beskyttelse, zoolog og projektleder. Ulvehegnet. Jeg er ret sikker på, at det er mig, der har sagt, at der var blevet slækket på kravet, for det har set alle mulige steder. Så jeg faldt faktisk for min egen fælde, den med bare tro på, hvad man hører. Hvad gør vi, Jesper?
1: Det, der jo er uforudsigeligt i den her proces, det er, at ulvene også bliver modigere og hvis det lykkes dem at springe over et hegn en gang, jamen så gør de det måske også bagefter igen en gang mere, ikke? Og ja, de kan springe højt. Der var en ulv, der blev set i Hamborg her i forrige måned, midt inde i byen, og den sprang ind i en have til en mand, den sprang over et hegn på 1,6 meter.
2: Sådan.
1: I mit mindset, så vil jeg sige, jamen, det bliver vi da nødt til at respondere på nu. Nu har vi set, det holder måske ikke med det der, vi bliver nødt til at gå op i højden, og så tilpasse. Nu viser evidensen, at nu springer det ind, og det har altså den ret ubehagelige, uheldige effekt, at de så også nedlægger dyr ind i hegnene, ikke? Så hvis vi vil være proaktive, så hæv dog den hegn størrelse der, ikke?
0: Mm-hmm. Men Jesper, har I nogen bud på noget, der vil være, altså ud over hævehegnet, kan man bruge skræmme laserkanoner?
1: Det tvivler jeg på, fordi så skulle du have overvågning på området også. Og det er jo det, der er udfordringen her, at det er så store arealer, og der kan ikke sidde folk derude og overvåge det i, altså dag og nat, kun i nogle helt specielle tilfælde, ikke? Og automatisere sådan noget, tror jeg heller, du kan. Der er ulvene alt for opportunistiske og forekommer meget spredt og så videre, så du er nødt til at have en foranstaltning, der hele tiden bliver tilpasset, kan man sige, de omstændigheder, du er op imod. Så der vil jeg sige, der skal arbejdes på den højde, og at de der tråde, de er spændt ordentligt op og så videre.
0: Ja.
1: Det her, det bliver jo et arms race, ikke? Altså, som jeg tror, man skal prøve sig frem her, ikke?
0: Ja.
1: Og prøve det. Alt peger på, at det skal være højere, det hegn.
0: Ja.
1: Så kan det godt være, at du skal have en tråd på midt i også. Så kan det godt være, at du skal gøre noget i bunden også. Men tag det dog skridt for skridt. Men så skal man også gå mere, kan man sige, fagligt, forskningsmæssigt til det, så man får en bedre evidens for det.
0: Mm.
1: Så det ikke bare er nogle rygter, du hører derude fra brugerne. Men at man kobler et egentligt overvågningsprogram på det her.
0: Ja. Hvis man nu siger, så nu laver vi 130 cm hegn. Er det besværligt at lave sådan nogle krav om?
1: Der er selvfølgelig en økonomisk omkostning ved det, og så er den praktiske udførelse af det her, som skal matche, ikke? Så det skal komme an på en afprøvning af blandt de praktikere, de forvaltere, der arbejder med det her, og se, hvad er egentlig lader sig gørligt?
0: Ja.
1: Og jeg vil kunne give det ordentligt svar på det her, men det er mere systematikken i, at man så siger, at nu skal vi virkelig have det her undersøgt på en ordentlig måde, og det har vi en fælles ansvar for, og vi har en fælles interesse for det. Så det er der, de skulle mødes. Men altså, ulvedebatten har jo også været præget af, at det er kørt på nationalt niveau.
0: Mm.
1: Og i modsætning til gæstene, hvor vi har fået lavet en international forvaltningsplan, så eksisterer det jo ikke for ulv, til trods for, at vi ved, at det er én bestand i Mellem-Europa, som nu også er kommet tilbage til Danmark, ikke? Hvorfor har man ikke lavet en plan, der siger, at nu skal vi lære hinandens erfaringer og koordinere vores tiltag, så vi også er sikre på, at vi alle sammen gør det her i overensstemmelse med de EU-regler og så videre, der er nationale regler. Der kunne man altså have sprunget, tror jeg, 10 års diskussioner omkring alt det her over, hvis man havde gjort det fra starten af.
0: Mm.
2: Det er da virkelig trist, man ikke gør det. Kan du ikke gøre det, Jesper?
1: Altså, det er jo ikke noget, jeg kan tage stilling til, men det synes jeg jo, vores politikere og EU skulle have sat sig om bord og sagt, ved I hvad, okay, det her kan vi løse smartere ved at gøre det fælles.
2: Er der eksempler på andre trælsedyr? Jeg elsker, du kalder det det. Andre trælsedyr, hvor man har et internationalt samarbejde?
1: Gæsten er de første, der er taget fat om, faktisk.
0: Virkelig?
2: Ja. Det er da helt vildt, mand.
1: Ja.
2: Så inden for alle nationale grænser, der har I alle de samme problemer, og ingen snakker med hinanden.
1: Ja, altså, og det handler jo selvfølgelig om de arter, som spreder sig over landegrænser, ikke?
0: Ja.
1: Tilsvarende eksempel er jo skarven.
2: Ja.
1: Der er lavet en national forvaltningsplan, og andre lande tøffer afsted med deres forvaltning, uden at det er koordineret.
0: Nå.
1: Og du har en bestand, som alle brokker sig over, er for stor. Blandt brugerne, fiskerne, fisker-communityet. Og der er ikke taget hul på at få lavet en international forvaltningsplan. EU-kommissionen bliver presset lige i øjeblikket til at gøre det, men igen har man for mig at se forspildt de sidste 20 år.
0: Lige de her, der tit er snakken herhjemme. Ulv, skarv, krondyr, bramgæs. Så fandt vi ud af, at vi var ved at fuck helt op. Så blev de beskyttet. Så gik de frem.
1: Ja.
0: Så er der lige pludselig... Er det derfor, det er gået så langsomt med at lave nogle forvaltningsplaner?
1: Ja, det er det. Det var fordi, at både med skarven og med gæssene, blev det jo betragtet som en succes for naturbeskyttelsen, at vi fik beskyttet dem. Og det var det jo også. Altså, nogle af altså, de der arter var jo faktisk udryddelsestruet lige omkring, altså efter 2. verdenskrig, ikke? Og så fik vi lavet jagtfredning af nogle af de der gåsearter, for eksempel, og så vi bestandene steg, og så videre. Og alle synes jo, det var en succes, indtil man så, kan man sige, den afledte effekt, at vi så også fik moderniseret landbruget og så videre, og gæstene fik gyldne muligheder for, for at søge føde, og overlevelsen steg, og produktionen steg, og så videre, og så stod vi pludselig i et helt andet problem, ikke?
0: Ja.
1: Så det kommer an på, hvad det er for en side af mønten, du kigger på her.
0: Ja.
1: Og der må vi bare sige, at vi står jo i dag med nogle socioøkonomiske udfordringer med nogle af de her arter. Skarv, der er ingen tvivl om, den truer nogle fiskearter og så videre. Og vi ved med gæstene, der bliver udbetalt omkring 1 milliard kroner i kompensation og tilskud til gæst om året i Europa. 1 milliard om året. For at håndtere markedsskadeproblemerne. Så der er en socioøkonomisk, kan man sige, udfordring her, ikke? Og der er nogle landmænd, der lider under det. Så du bliver da også nødt til at se perspektivet i det. Og sige, hvad er det så for løsningsmuligheder, vi kan se for os her? Skal vi blive ved med at betale, og så samtidig se, at de her bestande, de fortsætter deres vækst? Eller skal vi måske gå ind og lave en forvaltning, der er lidt mere radikal, og sige, at nu skal vi prøve at begrænse bestandenes vækst?
0: Ja.
1: Og det har vi jo taget hold på med gæstene nu.
0: Ja.
1: Netop fordi vi kan se, at der er nogle steder, hvor de virkelig er et gedigent problem. Så der har vi forsøgt at få motiveret jægerne til at skyde flere gæs, for at være med til at kontrollere bestandsudviklingen.
0: Ja.
1: Og det, vi har set de første eksempler på, at det faktisk også virker. Og så skal man selvfølgelig kunne trykke på speederne og tage foden af speederne igen, afhængigt af, hvor effektivt det er. Ikke? Så vi har også en aftale om, hvad er den bestand, vi vil kunne acceptere? Den må ikke falde under en vis grænse, fordi så risikerer bestanden at kollapse, eller den udfylder ikke de andre interesser, vi har i at have nogle gæster at se på og opleve. Så alt det er bygget ind i vores planer.
0: Ja.
1: Og det betyder så også, at der har vi en samfundsmæssig, kan man sige, kontrakt og en aftale blandt de forskellige interessenter i at sige, det er vi enige om.
0: Ja.
1: Og så prøver vi at se, hvordan det går, ikke? Men vi holder øje med det. Det synes jeg er et virkelig, virkelig vigtigt budskab at få givet videre til de andre problemarter her, fordi der har du alt muligt baggrund for, at folk de kan fyre alt, kan man sige, deres fake news af. Og der er ikke nogen, der samler det op og siger, hvad er egentlig evidensen for det? Og man har ikke parterne siden omkring et bord og lave en fælles forvaltning.
2: I kan jo med eksemplets magt simpelthen sige, at det her kan lykkes på en konstruktiv og faktuel måde.
0: Men jeg tror, at nogensinde vi når til et sted, hvor vi kan finde ud af at sætte os selv ud af ligningen og være sådan...
2: Den totale bæredygtighed.
0: Tror du, det er nogen mulighed?
1: Ja, det tror jeg på. Fordi der er jo en politisk interesse i det i øjeblikket, ikke? Der er bare ikke taget den diskussion om, hvordan man... Altså, den tilstrækkelige diskussion om, hvordan man kombinerer vores kultursamfunds krav til landskabet og naturen. Og i øjeblikket løser vi det ved at sætte hegn op omkring vores naturnationalparker, hvilket jeg synes er en ringe trøst, ikke? Så den diskussion, den skal fortsætte. Altså, jeg er da også tilhænger af, at vi arbejder os i den retning for at finde nogle mere naturnære løsninger på nogle af de her problemstillinger.
0: Ja.
1: For du har fuldstændig ret. Altså, naturen ville løse det selv, hvis vi ikke havde lavet de indgreb, hvis vi ikke havde ændret habitaterne osv. Og sådan en lille solstrålehistorie i den sammenhæng er jo, at nu har vi fået havørnene tilbage, og de går ind og plukker unger i rederne af skarverne og forstyrrer skarverne, og har været faktisk med til at reducere antallet af skarver, der yngler i Danmark.
0: Mm.
1: Og det tror jeg, vi ser i flere lande.
0: Og de kan også tage gæs.
1: Og de kan også tage gæs, og det gør de også.
0: Ja.
1: Og på den måde, så er det i hvert fald en øjenåbner over for, at ja, okay, naturen spiller sammen på den måde, ikke?
0: Mm.
1: Det skulle vi nok give den lov til at udfolde i større grad.
0: det er også fordi, jeg har det svært med det der med, at man siger, at der er blevet for mange af en art, fordi der er jo så mange af en art, som der er altså fødegrundlag til den og levesteder. Ja, havørn, så holdt vi, det er jo netop en af de skønne rovfugle, vi holdt op med at skyde ned over det hele, og ja. Så spredte de sig fra Tyskland og op til Danmark, og nu går det jo stryne, og vi har jo heldigvis masser af kystlinje. Vi har jo også stadig heldigvis mange vandfugle og skarver for den sags skyld. Så der er jo masser, det går jo stryne for dem. Og trænen er jo en anden, der virkelig har været en mosefugl. Den har også tilpasset sig til et land, hvor vi fylder meget. Så skal den nærmest bare en lille branddam, ikke? Så er den glad, for der er også de der grønne marker, man kan spise i hele tiden.
2: Det er jo nemlig super fedt, men samtidig så er det jo også, inden vi når dertil, mens vi venter på vores utopia, hvor vi lever i pagt med naturen, så er det jo en god idé at have dialogen, finde ud af, hvad kan vi, hvad kan bære, hvad gør vi fremover?
1: Ja, og dialogen om, vi ved godt, at vi har nogle modsatrettede synspunkter, men kan vi ændre på acceptansen i samfundet, sådan at folk, de netop får en større forståelse for, at de her arter hører altså også til, og dem skal vi også tage hånd om. Og så er der noget, vi skal beskytte, og det er for eksempel menneskets sikkerhed, eller nogle særlige økonomiske interesser. Mm. Og det skal vi så finde nogle håndtag til, ikke? Men det skal jo ikke straks eskalere i, at så skal de udryddes. Vi er intelligent nok til at kunne finde nogle mellemveje her.
0: Mm.
1: Altså, vi har set bevægelser i begge retninger, altså, at nogle af de brugere, som var allermest kritiske, de faktisk har virkelig er blevet mere og mere tolerante, ikke? Sagt, selv nogle af de allermest hårdnakkede modstandere i starten, at alt det her med gæsten, de sagt, de siger i dag, ja, vi skal altså også lige huske, at vi skal tage hensyn til gæsten.
0: Jo.
1: Og det synes jeg jo er...
0: Det er fantastisk.
1: Det er jo nærmest det flotteste udsagn, vi har fået dernede fra, ikke?
2: Ja.
1: At det er vendt på den der tallerken, ikke? Fordi vi kunne godt se, det her, der kan jo bare føre til, at de her gæster, de bliver totalt stresset, og at der også bliver en stor modstand mod den form for forvaltning dernede i lokalsamfundet.
2: Ja. Michael Carlsen, han skriver i øvrigt videre i sin mail, og skriver han en lidt sjov ting. Altså lidt i familie med mågen på plastikuglen her. Så snakkede I om hjortefløjter, sådan at man kan sætte på biler, som hjortene kan høre, og som skulle være helt forfærdelige. Og i øvrigt skriver han så andre former for ultralydsskræmmere. Den korte udgave, de virker ikke. Og der er faktisk videnskabelig evidens for denne påstand. Der er altså ingen grund til at have ondt af de stakkels hjorte, der skal høre biler sus forbi med hjortefløjter i aktion. Trafik larmer, og hjortene kan faktisk i forvejen godt høre bilerne. En ekstra lyd gør hverken fra eller til. Jeg kan også konstatere, at man stadig forhandler ultralydsskræmmere mod mus og rotter, som om ultralydene skulle skræmme musene væk. De kan da godt høre lydene, men det er ikke det samme, som de er bange for dem. Naturen er i forvejen fyldt med ultralyde. Tilbage i 90'erne, da jeg arbejdede med min PhD på Statens Skadedyrlaboratorium, grinede de allerede lidt af alle de ultralydsskræmmere, der allerede dengang var i handen. De havde testet dem på laboratoriets mus, og efter den første korte neofobe reaktion, sad musene gerne oven på ultralydsskræmmerne og ignorerede totalt de for dem ret ligegyldige lyde.
0: Så der er vi altså uden afværgemiddel, vi nu kan strege for listen. Ja. Er det det, vi...
2: Men du siger også, at nogle af de der afværgemidler, der kan man godt bruge et, og så kan du bruge et andet, og måske vende tilbage til, eller hvad?
1: Ja, netop. Altså, hvis du varierer det, også flytter på det, så har du en effekt af det.
2: Ja.
1: Men alligevel er der gæs i den flok, du skræmmer derude, der har set det her før, og i løbet af ganske kort tid vender tilbage og sætter sig og siger, det er ikke noget problem.
2: Ja, der er jo selvfølgelig også risikovillige gæs derude.
1: Det er der. Og erfarne gæs.
2: Ja.
1: Det er jo ikke nogen fare for mig.
2: Nej.
0: Nå.
2: Vicky,
0: så gider jeg ikke sætte den på bilen.
2: Nej. Men så tænker jeg på, om du kunne have lyst til at trykke på knap 2, så vi kan høre den der lyd igen.
0: Oh yes! Fra Katarina.
2: Fra Katarina?
0: Ja. Er I klar?
2: Jeg føler mig klar.
0: Jeg vil gerne afsløre. Det er ikke en dyreskrammer.
2: Nej, det er ikke en
0: dyreskrammer.
2: Det er en menneskeskrammer.
1: Ja. Det lyder som en fløjte, en metallisk fløjte for mig.
2: Ja.
1: Men nærmere kan jeg altså ikke komme det.
0: Og det er heller ikke en hjortefløjte.
2: Men jeg tænker på, at det er en fugl. Er mit første bud. Men så tænker jeg, når den nu bliver brugt som gættelyd, så kan det være, det er snyd. Jeg tænker en fugl. Det lyder også sådan lidt natagtigt, synes jeg.
1: Ja, det gør det. Så jeg er blank.
2: Ja.
1: Beklager.
2: Ja, det er altså også. Men det har jeg været mange år.
0: Ja, også mig. Men så det er godt. Jeg kan se, hvad svaret er. Det er en valros.
2: Hvad?
0: Ej, jeg må hellere vise jer videoen, ellers
2: så tror jeg det på det. Er det under vandet?
0: Nej, det var på land.
1: Jeg har været på Svalbard blandt masser af valrosser. Ja.
0: Den fløjter.
1: Hvor spændende.
2: Hold da kæft.
1: Den har jeg aldrig hørt. Jeg har bevæget mig blandt valrosser på Svalbard i flere år. Har haft den på tæt hold.
0: Ja.
2: Hvorfor gjorde du det?
1: Jamen, det var i forbindelse med nogle gåseundersøgelser ude på nogle små øer, hvor de havde deres restepladser. Det lugter ikke særlig godt, men det er meget spændende dyr. Men der bliver der hørt det der fløjt. Det har jeg aldrig gjort.
2: Nej, men det er jo også en valros i fangenskab, det der, ikke?
0: Jo, jeg tænkte
2: godt være, det måske er...
0: Jeg tænkte nemlig, om
1: eller
0: det var
1: den bliver måske brugt i nogle specielle sammenhænge.
0: Jeg har bare spurgt Google, om de naturligt fløjter. Der står, at hanvalrosser naturligt fløjter som del af deres vokale repertoire.
2: Okay.
0: Fløjter efter en, man synes, der er flot.
2: Ja. Ja.
1: Ja. Sikkert nogle bestemte tidspunkter på året, hvor de skal parre sig og skal lokke
0: hunderne til. Vi må undersøge videre, fordi det må jo være et eller andet, når det er hænderne et eller andet. Ja. Det tror du er ret i, Jesper. Noget. Ja. Vi når ikke mere.
2: Nej.
0: Og dræber snegle. Lev med dem.
2: Ja. Og husk, sølvkræ er ikke et trælsdyr.
0: Nej, det er sølvkræ.
2: Medmindre man har et museum fantastisk for meget gamle bøger.

0: Jesper, tusind tak, fordi du kom forbi.
1: Det var en fornøjelse.
2: Det var så spændende.
0: Professor Jesper Madsen fra Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet og leder af Center for Adaptiv Naturforvaltning. Vi vil gerne også have lov til at sige tusind tak til Carsten Nielsen, uden hvem det her program ikke var blevet noget. Og så vil vi gerne takke vores dejlige lyttere. Tak for jeres indspark, både biovittigheder og lytterspørgsmål. Og så vil vi sige, at man kan faktisk stadigvæk skrive herind.
2: Det kan man.
0: Og det gør man på...
2: Jamen, jeg larmer for meget i dag, så du skal bare sige det.
0: Og du har skrevet det her.
2: Mm-hmm.
0: Vildt naturligt snabelag dr.dk.
2: Yes.
0: Den vil jeg prøve at huske. Og hvis man vil høre programmerne, så kan man gøre det på DR Lyd. Altså hvis man hører som podcast, ikke også?
2: Ja.
0: Eller der, hvor man ellers finder sin podcast.
2: Lige præcis.
0: Ja. Og så er der kun tilbage at sige...
2: Ses på grillen.
0: Den har jeg ikke hørt før. Den er god.
2: Ja, det er tak.
0: Ses på grillen.
2: Ses på grillen.

0: Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Teorier og tanker om krig er mangfoldige. Men hvad med freden? Hvilke handlinger kan føre til varig fred? Ja, ikke voldelig modstand virker efter alt at dømme bedre end voldelig modstand. Så måske skal vi bare smide våbnene. Ja, det er et af spørgsmålene, der bliver stillet i denne uges supertanker, som lige om lidt ser på, hvad der kan føre til fred. Og det er som altid med de filosofiske briller på. Lyt med efter en radioavis.
2: En 33-årig tysk statsborger er ifølge tyske myndigheder den mistænkte gerningsmand bag en dødelig påkørsel i gågaden i byen Leipzig tidligt på aftenen. To personer har mistet livet, og tre personer er alvorligt såret ifølge Leipzigs borgmester Burkhard Jung. Samlet er mindst 20 personer kommet til skade. Den formodede gerningsmand blev anholdt kort efter påkørslen. Og den skaber nervøsitet i Tyskland, forklarer korrespondent Sten Nørskov.
3: Det gør selvfølgelig folk utrygge og bange og kede af det. Altså det her er sket efterhånden mange gange i Tyskland hen over de seneste år, og det har ført til en generel, har ført til stor usikkerhed, utryghed i mange tyske byer, men har også ført til øgede sikkerhedsforanstaltninger, især i gågadeområder, som det i Leipzig, hvor det er sket her til aften. Og om hvordan det overhovedet er lykkes ham at komme ind med en bil på en strækning af gågaden her, det står ikke helt klart, men der er, som du også sagde, mange detaljer, som vi ikke kender endnu.
2: Der står ikke en blå stol parat til Nadia Natalia Isaksen hos de andre borgerlige partier på Christiansborg, efter hun i går valgte at forlade Borgernes Parti. Hverken Danmarksdemokraterne eller Liberale Alliance vil byde hende velkommen, siger de til DR. Dansk Folkeparti har ingen kommentar. Partiformand Lars Boje Mathiesen er nu partiets eneste repræsentant i Folketinget. Kommuner og styrelser oplever i stigende grad at modtage klager fra borgere, der er skrevet med hjælp fra kunstig intelligens. Og det presser sagsbehandlerne, for klagerne er ofte lange, indviklede og fyldt med fejl. Men for Christoffer Fritz har AI været en hjælp. Han skulle skrive en klage, da hans mor med sklerose fik frataget nogle af sine pasningstimer, og her hjalp ChatGPT med at forstå jurasproget.
4: Jeg kan ikke forstå mig på paragrafer. Jeg ved ikke, hvad en paragraf den er. Det er der, hvor ChatGPT man kan hjælpe mig til at forstå, hvad det er, at jeg bliver mødt med, men egentlig også, hvad jeg skal levere tilbage.
2: Men chatbots refererer ofte til paragrafer og love, der slet ikke findes eller er forældet, og derfor er det vigtigt, at man bruger værktøjet på den rigtige måde, siger Rikke Gade, der er ekspert i kunstig intelligens ved Aalborg Universitet.
5: Find ud af, hvad for noget lov eller regulering vi skal tage fat i, og skrive hovedpunkterne ned selv. Simpelthen en simpel punktopstilling, og så send den ind i en af de her chatbots. Fordi de er rigtig gode til at generere en sammenhængende, grammatisk korrekt tekst, men de har ikke styr på fakta, så jeg skal have styr på fakta først, putte det ind, og så få teksten ud af det her værktøj.
2: Klart vejr nu og igennem natten, men med risiko for enkelte togbanker. Ned mellem 2 og 8 graders varme. Inden i landet er der risiko for lokalt at ryge ned omkring frysepunktet. Det var radioavisen i studiet. Anders Weber.
1: Det her er P1.
6: Tanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
7: This is a journey. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.

0: Det lyder smukt. Måske lidt naivt. Fred. Fredshandlinger. Fredsberedskab. Vi hører samtidig ordet med et lille indre øjenrul over fred som noget sådan lidt halleluja-agtig ønskværdighed. Ordet krig rummer mere handling, realisme og beslutsomhed. Men måske er det omvendt. Hvis du lytter med i realtid, så er det i dag 4. maj. En dag, mange danskere fejrer med lys i vinduerne og sang i gaderne, til minde om befrielsen i 1945. Freden. Aldrig mere krig, lød løftet dengang. Men i dag taler politikere igen om 3. verdenskrig. Vi opruster, vi prepper, vi øver os i civil beredskab, vi sender penge til ukrainske våben og bruger ordet forsvarsvilje som politisk valuta. Og mange vil sige med god grund. Men der er noget, der ikke fylder helt så meget i samtalen. Fredens logik. Ikke fred som en vag ønsketilstand. Ikke fred som det, der sker, når droner og kanoner lukker ned. Men fred som noget, der kræver institutioner, praksis, forberedelse og gode argumenter. Fred som noget, vi konkret gør eller undlader at gøre. Fred som en faktisk potentielt krævende øvelse med sin helt egen logik. Fredens logik. Og vi skulle meget gerne nu have Isabel Bramsen med på en forbindelse. Isabel Bramsen, lektor i freds- og konfliktstudier ved Lunds Universitet. Velkommen til dig, Isabel.
1: Mange tak.
0: Du har skrevet en bog, der hedder Fredens Logik. Den titel var simpelthen optaget, så den bruger vi ikke på supertanker i dag. Til gengæld er begrebet relativt frit. Kan du sådan til en begyndelse fortælle, hvad der kendetegner fredens logik, og hvad der adskiller den fra krigens logik?
1: Ja, meget gerne. Man kan sige, helt grundlæggende så handler krigens logik om at påføre ens modpart så meget smerte, så at sige, at modparten overgiver sig, og man kan vinde krigen. Så der er sådan en vind-tab-logik i krigen, og fredens logik handler helt grundlæggende set om, at man kan bryde med den logik, handler om, at vi grundlæggende set er indbyrdes afhængige, så selv uanset hvad for en, hvem der vinder krigen, jamen så kan det jo hurtigt tippe over til, at den anden skulle blive stærkere i fremtiden, og så kan man have sådan et evigt, hverken den ene eller den anden, vinder man en evig kamp, mens fredens logik i virkeligheden handler om at lave nogle aftaler, hvor begge får mere ud af det, end det her vindtab. Så der er sådan et vind-vind-logik over fredens logik.
0: Og ind i det spil, der er jo så på samme måde, kunne man forestille sig, som vi taler om krigshandlinger af forskellige art, så er der også noget, vi beskriver, eller du beskriver, som fredshandlinger, som jeg går ud fra hjælper med at befordre lige præcis den her fredslogik. Kan du sige lidt om, hvad fredshandlinger er, og hvordan vi får dem iværksat?
1: Ja, det er i virkeligheden et begreb, jeg selv har opfundet til lejligheden til i forbindelse med min bog Fredens Logik, fordi at vi grundlæggende set forstår krig som noget aktivt, noget handling. Det kan man også se, hvis man søger på billeder af krig på Google, så får man mænd i uniform, der handler, og det er bare mænd. Men hvis man søger på fred, så får man endeløse rækker af fredssymboler og duer, og jeg skal komme efter dig. Og det er der jo ikke noget i vejen med som sådan, men det er et problem, hvis vi ikke ser fred som noget aktivt. Så jeg prøver virkelig at få fred ned på jorden med den her bog, og så opfinde det her begreb fredshandlinger. Og jeg definerer det som alle mulige former for engagement i konflikt, men på en ikke-fjendtlig måde. Så man engagerer sig med sin fjende eller med sin modpart på en ikke-fjendtlig måde. Det kan være fredsforhandlinger, det kan være dialog, det kan være ikke-voldelig oprør. Altså, i virkeligheden handler det om K.E. Løgstrup, når han taler om, han beskriver demokrati som en skikkelig måde at være uenig på. Det er virkelig det, jeg, kan man sige, definerer som fredshandling. Altså, at være uenig på en skikkelig måde i Folketinget, eller på gaden, eller hvor det måtte være.
0: Det er simpelthen samtalen med ikke-voldelige midler, dybest set, hvis man sådan skal
1: kode
0: ind.
1: Ja, og virkelig også det her ikke-fjendtlige, fordi voldelige, det er jo så, at man så måske ikke decideret skyder på hinanden, men det er også det her med at tilgå ens modpart som en legitim modpart frem for en fjende, der skal destrueres.
0: Mm. Morten Die, lektor i filosofi ved Aarhus Universitet, du er også med i dag. Velkommen til dig.
2: Tak.
0: Og du har faktisk en bog på vej. Det er endnu ikke helt besluttet, hvornår den udkommer, når freden står for skud, men den kommer i hvert fald i løbet af de næste måneder, går vi ud fra, eller ja, noget af den stil. Du er filosof, og du kalder dig selv abolitionist. Altså, det vil sige, at du vil principielt nedlægge militæret, gradvist, realistisk, men principielt. Hvis du nu begynder med at forklare det her ord, abolitionist, det er jo dybest set et ord, jeg forbinder med sådan noget med slaveri i USA og den slags ting. Mm. Men fortæl, hvad det er i den her sammenhæng, og så hvad det filosofiske argument er for, at vi har indrettet os måske forkert, så der er udbryder krige i tider og utide, og muligvis med inddragelse af noget, du kalder Einstellung-effekten. Jeg er lidt usikker på, om det hører til her, men
2: vi får se.
0: Ja. Hvis du nu starter med abolitionismen.
2: Ja. Ja, altså det betyder jo, altså det er afskaffelsessynspunktet, kunne man kalde det, og det var jo noget, som gjorde sig gældende altså i bekæmpelsen af slaveriet i USA i sin tid, fordi der kunne man sige, der kunne være forskellige tilgange til slaveri. Man kunne sige, ja, det er jo grundlæggende ikke så godt og ret umenneskeligt, men vi vil jo prøve at gøre det så godt man nu kan og reformere det, så det ikke er alt for slemt. Ikke? Også det kunne være en måde at kritisere det på, men abolitionisterne mente jo, at jamen, der er sådan en tale om en grundlæggende umenneskelig praksis, og derfor så skal den institution simpelthen nedlægges. Og det kan man jo så diskutere analogt, tænker jeg, altså i forhold til det der med krig. Altså en måde at være skeptisk eller kritisk over for krig, det er, at man siger, ja, som regel er det jo virkelig noget værre noget, men vi må prøve at så reformere det eller regulere det på en måde, så det bliver mindst muligt.
0: Vi må lave nogle regler.
2: Ja, ikke også? Og så er man meget fokuseret på det der, man på engelsk kalder war making, altså hvordan vi så laver krig, at det skal vi gøre så lidt dårligt som muligt. Men man glemmer jo at stille det foregående spørgsmål, altså skal vi i det hele taget have den institution, eller skal vi have det beredskab? Og der kan man sige, altså jeg synes, der er sådan tre grundlæggende grunde til at være altså også mere sådan fundamentalt kritisk. Og det ene har at gøre med det, jeg sådan kalder krigens moralske kerne. Altså at krig kræver det her med, at vi skal være parat til at ofre vores liv, også parat til at ofre andres liv. Altså parat til at ofre vores liv og slå andre mennesker ihjel. Og almindeligvis anser vi det jo for meget dårligt at blive dræbt, og altså også moralsk uhørt at slå andre mennesker ihjel. Så det kræver en rigtig god forklaring. Og det har der så været den der filosofiske tradition for, som jeg er blevet sådan mere og mere skeptisk over, for jeg finder simpelthen ikke de der argumenter for, at det så er livet, nogle gange er i orden, at de egentlig er skudsikre, om man så må sige.
0: Så den der gamle at dø for at slå ihjel for, retfærdigheden skal ske fyldest og sådan noget, den køber du ikke rigtigt?
2: Nej, og altså især hvis det

0: Jeg synes simpelthen, at krig i almindelighed ikke virker ret godt, hvis man nu skulle sige det mildt. Ikke? Altså, det er faktisk grundlæggende dysfunktionelt. Og det er der så altså nogle grunde til, altså også nemlig de dynamikker, der bliver sat i gang, når man først går i krig, at så går det altid meget anderledes, også i reglen meget værre, end man forestiller sig. Og så endelig, altså, så kan man sige, jamen, altså, hvis der ikke er andet at gøre, så må vi måske nogle gange acceptere det. Og der tror jeg, at der er nogle oversete alternativer, simpelthen. Altså andre måder at håndtere konflikt på, som altså også kan være lidt mere konfrontatorisk end det, Isabel snakker om, men hvor man altså stadigvæk insisterer på ikke at bruge sådan vold i industriel skala i hvert fald, sådan som krig indebærer.
1: Og det er det, vi taler om, når vi siger krig, så tager vi oppe på et niveau af vold i industriel skala. Er det ligesom...
0: Ja, det er sådan, man kunne sige, det er jo politiske massedrab, vi snakker om også. Det er massedrab på mennesker for et eller andet politisk formål, som man så kan sige er meget, meget presserende, men det må man i hvert fald gøre sig klart, at det er det, vi snakker om, synes jeg.
1: Det er simpelthen der, vi er. Det er det niveau, vi er på. Bagud i filosofihistorien, der har vi jo som hyppige lyttere af Supertanker, formentlig vil have hørt om før, to tænkere, som ofte bliver stillet op over for hinanden, nemlig Thomas Hobbes og Jean-Jacques Rousseau, som har idéer om, at menneskets natur er grundlæggende krigerisk, det er Hobbes, der siger det, eller at det er natursøger samarbejde og fred, det er så Rousseau, der bliver krediteret for det. Naturtilstanden, som Hobbes kalder sit sådan basalt set krigeriske gemyt, hvad skal man sige, krig mod alle, altså at er det for dig at se naturtilstanden, at vi bare er krigeriske, eller er vi bare ødelagt af forkert, og har indrettet os forkert, eller forkerte institutioner, eller altså, hvor?
0: Ja, altså der er jo dels det der med, altså, om mennesket sådan grundlæggende er voldeligt. Det kunne man jo diskutere. Der er jeg også selv ret skeptisk, altså, at jeg tror egentlig ikke, at der sådan er indbygget i naturen sådan noget med, at man nødvendigvis skal nedkæmpe andre for at kunne klare sig og sådan noget. Men det er lidt en anden diskussion i virkeligheden, fordi altså, når vi snakker om vi er krigeriske af natur, så synes jeg, at det er en ret vigtig pointe, at krigen lige netop ikke er en naturtilstand, men man kunne sige med netop en rousseauisk pointe, at det er i den grad en civiliseret samfundstilstand, fordi den kræver altså virkelig sådan omfattende teknologi og logistik og ideologi for overhovedet at komme i gang. Altså, at krig er noget, der er styret af det, så det er jo i den grad en samfundstilstand, altså, som kræver, at vi har opbygget en passende krigsmaskine for at kunne føre krig. Det er ikke bare noget, der sådan spontant opstår på grund af en eller anden indre natur i det enkelte menneske. At det er noget, der er institutionaliseret. Ikke?
1: Så der er sådan lidt en høne og ægget logik med at vi synes, vi skal have nogle våben, men når vi har nogle våben, så synes vi, vi skal bruge dem? Eller hvad?
0: Ja, ja. Der er virkelig den der altså med Tjekovs pistol, at når vi først har introduceret det. Og der kunne man måske komme ind på det der med Einstellung-effekten, som du nævnte tidligere. Altså, at så får vi en bestemt måde at forstå problemløsningen på, fordi vi nu engang har de værktøjer, vi har. Og så kan man også være tilbøjelig til at overse i virkeligheden sådan ret nærliggende alternativer.
1: Og det er jo det, som der samtidig bliver beskrevet, og jeg kan faktisk ikke huske, hvem det er, der er ophav til det, at hvis man har en hammer, så ligner hele verden pludselig søm.
0: Ja, jeg tror, det var Maslow, altså ham med behovspyramiden, okay, også, som har den formulering der.
1: Ja. Ja. Isabel, hvad tænker du ud fra den forskning, du har bedrevet? Altså, er mennesket grundlæggende krigerisk og konfliktsøgende?
2: Nej, altså dels så krigerisk og konfliktsøgende er, som jeg ser det, sådan to lidt forskellige ting. Altså ja, mennesket er grundlæggende set, hvad skal man sige, konfliktuelt på alle mulige måder. Vi er også, altså vi er grundlæggende set sociale, det er der ingen tvivl om. Og både konflikt og venskabelig omgang med andre er socialt, som jeg ser det. Men jeg er i virkeligheden ret enig med Morten i, at våben spiller en afgørende rolle i forhold til os og institutioner selvfølgelig, som militæret, eller hvad det måtte være, for også at, hvad skal man sige, fremme krig. Altså, jeg har selv lavet forskning på sådan meget, meget mikroplan i forhold til det arabiske forår i Syrien, hvor at jeg interviewer nogle aktivister, der siger, lige inden den her demonstration, så kom vi til at give glas juiceflasker til demonstranterne. De var i moskeen inden, og så efter fredagsbøn, så skulle de ud og demonstrere. Og så slår han sig selv i hovedet for at have

0: serveret de her juice i, på glasflasker, fordi de blev så efterfølgende brugt til at blive kastet efter ordensmagten, hvor der ligesom der ligger noget helt grundlæggende i, hvis man har et våben eller noget, der kan bruges som våben i hånden, jamen så er der langt større sandsynlighed for, at det vil blive brugt. Altså det er næsten som om, at de har en agens i sig selv, de her materielle ting. Så det er jeg virkelig meget enig i. Men i forhold til det her med konflikt... Undskyld.
1: De kalder simpelthen på anvendelse, lige så snart man har noget, der er våbenagtigt, eller kan våben gøres.
0: Der er i hvert fald, det ligger lidt mere til højrebenet. Jeg tror, det er Latour, den her franske filosof, som har lavet den her ret fine beskrivelse af, når man står med en kniv i hånden selv, hvis det er en køkkensamling, hvis man ligesom bliver en lille smule ej, så ligger det igen lige for til højrebenet, om man lige skulle bruge den. Og det er selvfølgelig ikke alle mennesker, der jo heldigvis bruger den, men det, han prøver ligesom at lægge vægt på, at materielle ting også sig selv har en form for agens. Mm. Men ja, på det her spørgsmål om konflikt, så ser jeg virkelig konflikt som sådan en social form, som man kan ryge ind i, som man en form for boble i, hvad skal man sige, hvis normaltilstanden er, at vi er venlige og taler venligt til folk i supermarkedet, eller hvad det kan være. Men hvis først vi bliver kritiseret, så ryger vi ind i sådan en nej-nej-logik, som Niklas Luhmann taler om. Han beskriver den her tyske filosof konflikt som en nej-nej-logik, hvor at det er virkelig svært, hvis nogen siger, du er dum, at man så ikke så siger, nej, du er dum, nej, du startede, nej, du startede. Så man ryger ligesom ind i sådan et konflikt-trummerum, om man vil.
1: Mm. Morten, der samtidig så hører man nogen tale om den retfærdige krig. Og det er vist ovenikøbet noget, som både Augustin, altså kirkefaderen, og Thomas Aquinas formulerede for adskillige århundreder siden efterhånden, men også, altså noget, vi også stadigvæk bruger i dag. Findes den retfærdige krig, eller er den et filosofisk fantasifoster?
2: Ja, altså man skal i hvert fald lede med lys og lygte for at finde et sådan godt eksempel på en retfærdig krig, og hvis man så finder det, så er man også nødt til at hugge en hæl og klippe en tå for at få det til at passe ind i ligesom de betingelser, man stiller op for en retfærdig krig. Altså et meget populært bud er selvfølgelig 2. verdenskrig, eller altså kamp mod Nazi-Tyskland og Japan, men altså jeg tror ikke, at civilbefolkningerne i Hiroshima og Nagasaki og Dresden og Hamburg ville skrive under på, at det var en retfærdig krig. Der blev altså i hvert fald brugt nogle midler i den krigsførelse, som var meget, meget klare overtrædelser af sådan centrale principper for retfærdig krig, ikke også?
1: Altså, der må være noget med, hvad skal man sige, årsagen eller motivationen for at indlede krigen, og så er der selvfølgelig måden, den bliver ført på midlerne, som du er inde på.
2: Ja, ja. Altså, så man har tit sådan en sondring der imellem, ja. Altså jus ad bellum og jus in bello, ikke? Altså den retfærdige anledning til at gå i krig, og så den måde, man fører det på. Men det skulle jo gerne gå på to ben, altså at hvis man siger, ja, der var en retfærdig anledning, men så kommer vi altså ellers til at føre den på nærmest terroristisk vis, så vil man jo samlet set sige, at der var problemer ud fra sådan en retfærdig krig betragtning. Men så, hvis jeg må sige en ting mere, altså, at det er jo klart, at det er formuleret som et ideal. Altså, at det er noget, man så skal prøve, så godt man nu kan, og orientere sig efter, når man overvejer, at man skal gå i krig, og hvordan man skal føre det. Men der er det altså et ideal på godt og ondt, tænker jeg, fordi det er altså på den ene side af ting, som noget, der gerne skulle begrænse krigens under, men det betyder på den anden side også, at en slags legitimering, at man siger, hvis krig ellers lever op til de her principper, så ville den være retfærdig. Og det kan give sådan en forestilling om, at sådan, okay, altså hvis det findes i teorien, så findes det måske også nogle gange i virkeligheden. Og så bliver man lidt mere tilbøjelig til at acceptere det i virkeligheden også.
1: Men forstår jeg det rigtigt, som at du har endnu ikke set en, hvor det faktisk passede på virkeligheden også, nogle af de teoretiske...
2: Det kommer lidt an på, hvor meget man er parat til at gå på kompromis, ikke også? Men altså, ud fra sådan nogenlunde stringente fortolkninger af de der kriterier, så synes jeg, det er rigtig svært at finde nærliggende eksempler.
1: Men Isabel, når vi så taler fred, er det så, hvad skal man sige, dybest set en negativ tanke, det er selvfølgelig ikke negativt at have fred, men at man tænker fred negativt som fravær af krig, altså at vi har den retfærdige krigstilstand, eller Thomas Hobbes' naturtilstand, og så freden, det er fraværet af krig. Hvordan ligger den i din tænkning?
0: Jo, det er i hvert fald en måde at definere fred på, netop som fraværet af krig. Og det er jo helt klart, hvad skal man sige, nærliggende at definere fred i en eller anden form for modsætningsforhold til krig, i hvert fald i den forstand, at jo det giver måske ikke så meget mening at tale om fred, når alt ligesom er godt. Og sådan, ikke? Altså, lige efter en krig, så giver det ret meget mening at tale om fred i sådan en negativ forstand. Men det kan være svært også at kæmpe for noget, kan man sige, hvis det er det her fravær, man bare skal kæmpe for. Så man har forsøgt igennem mange år inden for fredsforskning at definere ikke bare negativ fred som fraværet af krig, men også positiv fred. Og der er nogle definitioner, som næsten bliver det her utopiske scenarie, som man aldrig rigtig når hen til. En form for sådan næsten vektor, hvor man bare aldrig rigtig når til det her fuldstændig perfekte, hvad skal man sige, scenarie af fred. Hvor at det, jeg prøver med det her begreb fredshandling, det er i virkeligheden en form for paradigmeskifte i fredsforskning at sige, lad os tale om fredshandlinger. Fordi så kan fredshandlinger i virkeligheden foregå samtidig med, at der er krigshandlinger og omvendt. Så bliver det lidt mere mudret billede, ganske vist, men det giver også åbner mulighed for, at vi kan i gang sætte så mange jo positive i ordets definitionsforstand, ikke? Positive fredshandlinger som muligt, selv i krigslignende tilstand, og jo efter en krig, at man får skabt platforme i samfundet, institutioner, hvor man kan give rum for de her fredshandlinger. Det kan være et parlament, eller det kan være en retssal, eller hvor det kan være. Altså alle mulige måder, hvor vi kan engagere os i konflikt på den her ikke-fjendtlige måde.
1: Og man kan sige, noget af det, som vi jo rent faktisk har gjort i tidens løb, og rigtig meget jo i kølvandet på 2. verdenskrig, det var jo netop at prøve at skabe nogle af de der fredsinstitutioner herunder. Det, der blev kaldt Folkeforbundet, som så sidenhen er blevet til FN, som jo er netop tænkt som at være en fredsstifter på en eller anden måde. Og FN er jo ikke bare vokset ud af ingenting. Faktisk så vores gamle ven Kent, han var lidt frem i skoene der og skrev noget i slutningen af 1700-tallet, og det hører vi lige lidt om her.

Königsberg, 1795. En 71-årig filosof sidder og skriver. Han har aldrig rejst særlig langt fra sin fødeby. Han har aldrig set en krig på nært hold. Og alligevel skriver han et af de mest radikale politiske skrifter i europæisk filosofihistorie, Zum ewigen Frieden, til den evige fred. Immanuel Kant fremsætter noget, der lyder utopisk. At stater kan og bør indrette sig, så krig ikke blot undgås, men helt umuliggøres. Ikke fordi alle mennesker er gode, men fordi de er fornuftige. Og fornuft, siger Kant, indser, at krig er selvmodsigende, den løser ingen konflikter, den udsætter den bare med renter. Han opstiller 6 preliminære artikler, betingelser, der skal opfyldes, for at varig fred er mulig. Ingen hemmelige fredsaftaler, der allerede planlægger den næste krig. Ingen besættelse af fremmede stater. Ingen stående hære. Ingen statsgæld brugt til militære formål. Ingen indblanding i et andet lands indre anliggender. Ingen krigshandlinger, der gør fremtidig tillid umulig. Det lyder bekendt, og det er ikke tilfældigt. FN-pakten, Genève-konventionerne, den internationale retsorden er kantiansk infrastruktur. Vi har bygget hans drøm op, sten for sten, institution for institution, igennem det 20. århundrede. Og så, vores ømmepunkt, er vi ved at rive dem ned igen. USA trækker sig fra internationale forpligtelser. Kina og Rusland ignorerer FN-resolutioner, når det passer dem. Og Israel? Nationale interesser trumfer international retsorden. Den kantianske drøm om stater, der bindes af lov og ikke kun af magt, ligner mere og mere en historisk parentes end en permanent gevinst. Men Kant vidste godt, at det ville ske. Han kaldte ikke den evige fred en realitet, men et regulativt ideal. Noget, vi aldrig fuldt ud opnår, men som er nødvendigt at stræbe imod, fordi alternativet er uacceptabelt. Det er ikke naivitet. Det er en form for moralsk realisme. Du kan ikke begrunde krig med fornuft, fordi krig er fornuftens sammenbrud. Og derfor har du pligt til at arbejde for det, der er bedre. Selvom det er svært. Selvom det tager tid. Selvom de andre ikke gider.

Kants udfordring til os i dag er ikke tro på den evige fred. Den er, hvad er din undskyldning for ikke at arbejde hen imod den? Hvornår holdt vi op med at stille det spørgsmål? Og kalder vi det realisme, fordi det er mere bekvemt end regulativt ideal eller utopi?

0: Ja, Monty, vi skal lige tale lidt om konsekvenserne af den her krig. Altså nu taler vi både om jus ad bellum, altså den retfærdighed, der leder ind i krigen, og så jus in bello, er det rigtigt? Mm. Jeg kan aldrig huske de der grammatiske... Men altså måden man så fører den her krig på. Og der sker jo noget med dem, der fører krig. Altså det som der sker med mennesker, der er ude på slagmarken. Altså, hvad siger det om fredssagens menneskelige dimension? Altså, du er inde på det i nogle artikler, du har skrevet for nylig, og kan du folde det lidt ud?
1: Ja, altså... det der er karakteristisk, det er, at der jo netop er nogle altså meget sådan dybe menneskelige omkostninger ved at involvere sig i det her. Det er egentlig, altså... sådan også moralfilosofisk påfaldende, tænker jeg, at der er sådan to slags skade, man kan blive ramt af, når man har været involveret i krig, som er, hvor den ene handler om, hvad man er blevet udsat for, altså det, man også kendte som granatschok i gamle dage, og altså den form for PTSD, ikke? Ja. Men man taler egentlig mere og mere i litteraturen også om det, man kalder moralsk skade, altså det, der handler om, hvad man selv har udsat andre for. Og der er der altså meget, der tyder på, at det virkelig ikke er særlig sundt at slå mennesker ihjel, heller ikke, hvis det er en nok så retfærdig sag. Og det peger for mig i retning af, at det for indsnævret på en måde at have sådan en ren retfærdighedsdiskurs om krig, altså om at snakke om, hvornår det er retfærdigt, hvornår det er uretfærdigt. Altså det, der sådan gennemstrømmer meget den pacifistiske tradition, det er, at man i meget høj grad fokuserer på det her med, at krigen er umenneskelig, og altså at krigens grusomhed og nedværdigende effekter både på, man kan sige, bødel og offer, ikke også, eller både på dem, der bliver udsat for krigen, og dem, der fører den. Jeg synes, det er et vigtigt korrektiv til altså, så, og sådan snævert zoome ind på det her med, hvem er retfærdig og hvem er uretfærdig. Fordi altså, man bliver traumatiseret af at gå i krig, og om den så er nok så retfærdig. Altså, det rammer tilsyneladende ret jævnt. Altså, at man kan godt forsvare, at der er blevet slået uskyldige mennesker ihjel ved at henvise til noget med kollateralskader, dobbelteffekter og sådan noget. Men det er bare ikke sådan, det opleves af dem, der gør det. Det, de oplever, det er, at de har slået et uskyldigt menneske ihjel, som ligger massakreret der på jorden. Ikke?
0: Så der er... Altså selv ude på slagmarken, hvor jeg er nødt til at dræbe ham, eller så dræber han mig?
1: Ja, selv i sådan en situation er der også de der meget sådan karakteristiske erfaringer, så finder man ud af, at han har et billede af sin kone og sit lille barn i inderlommen og sådan noget. Ja. Så det var ikke bare en fjende eller et eller andet monster, man stod overfor. Eller en, der var på den uretfærdige side. Ikke? Også, at det kommer til at spille en meget mindre rolle, når man først får de erfaringer der.
0: Mm. Og selv med det in mente, Isabel, så har du faktisk et eksempel fra konflikten i Ukraine, hvor du beskriver en ukrainsk kvinde, der er gået fra at være pacifist, du kalder det Lennon-pacifist, til at være tilhænger af krigen. Og man kan sige, altså... vi er jo i en konflikt, hvor aggressoren ikke vil lytte. den her omvending, som du beskriver hos nogle kvinder, hvad siger den om det, vi taler om her?
2: Om den siger jo noget om, som jeg tror, der er mange, der kan genkende, altså i hele os, i en dansk kontekst, kender jeg i hvert fald flere, der også var pacifister før Ukrainekrigen, men som så på en eller anden måde har skiftet holdning til krig efter Ukrainekrigen, fordi den for mange er så klokkeklar et moralsk brud på jo både FN-pakten og suverænitet og alt, hvad vi mener er vigtigt i forhold til demokrati osv. Så på den måde kan man sige, at der er mange, der er voldsomt udfordret i deres perspektiv på krig, og det er jo i hvert fald en ret anderledes situation end for eksempel Afghanistan eller Irak, hvor man fra vestens side i langt højere grad var aggressoren, kan man sige.
0: Men det vil sige, at der er jo faktisk så i det en eller anden form for overvejelse om den retfærdige krig, som det, som ukrainerne i dette tilfælde fører mod en aggressor, som er kommet ind for egen vindings skyld. Men at det forsvar, som ukrainerne så stiller op og fører krig med, det er retfærdigt. Isabel?
2: Ja, det kan man sige, men jeg tror, det noget af det, jeg også hører Morten sige her, det er de menneskelige omkostninger for krig, som jo i høj grad også udspiller sig på slagmarken i Ukraine, og i virkeligheden Noget af det, jeg bliver mere og mere opmærksom på i mine studier, er jo både fred og krig, er det her med, hvordan krig er med til at forhåre, det er ikke et godt ord for det på dansk, men altså harden, det modsatte af blødgøre og gøre ens modstander i virkeligheden mere hård. Så hvis man læser en bog som Åsne Sejersteds Ufred og forstår lidt mere om det russiske samfund og hvad krigen har gjort ved dem, så gør det i virkeligheden ens modpart endnu hårdere. Det er også noget af det, Morten er inde på i forhold til det her med, hvad krig gør både ved de mennesker, der er involveret på slagmarken, og hvor effektivt det i virkeligheden er, kan man sige, i forhold til et ens overordnet mål. Så fra mit perspektiv, særligt når man er et demokrati, så handler det om at afslutte krige så hurtigt som muligt, fordi de netop ikke er særlig, hvad skal man sige, uanset hvor retfærdigt de måtte være, så er det ikke en særlig effektiv strategi. Så er det i virkeligheden bedre at få lavet en fredsaftale hurtigst muligt, som man i virkeligheden havde på bordet i Ukraine, altså allerede 4 dage efter fuldskala-invasionen i 22, starter man fredsforhandlinger og har efter nogle ugers forhandlinger en fredsaftale i spil, som er langt, langt bedre end det, man kan bare håbe på i dag. Altså, dengang handlede det om at trække Rusland helt tilbage til Krim, om at Ukraine skulle være neutralt, og om at Krim skulle være et spørgsmål, som en kommission kunne forhandle om i 15 år. Langt, langt bedre forhold end det, Donald Trump forsøger at få igennem med hans fredsforhandlinger mellem Ukraine og Rusland i dag.
0: Så den chance er simpelthen forpasset, må vi desværre konstatere. Kan du sige noget om, hvad det så rent faktisk er, der stopper krige? Altså, hvad viser dit arbejde og feltarbejde i det omfang, du også har inddraget det? Hvad viser det om, hvad det er, der stopper krige?
2: Jamen altså dels på allerhøjeste niveau, så handler det om diplomati. Det virker ikke lige frem som rocket science, det kan være en smule banalt, men det handler simpelthen om at tale sammen. Og det kan jo være skræmmende nok i sig selv at se fjenden i øjnene ved et forhandlingsbord, særligt hvis det er på lederniveau. Men det kræver tid, det kræver rum. Det er ikke bare sådan, at man mødes på en eftermiddag, og så har man løst Israel-Palæstina-konflikten på 24 timer, som Donald Trump for eksempel måtte ønske sig. Men det handler simpelthen om at sætte nok tid af. Det kan tage flere års forhandlinger, men det er i hvert fald en meget, meget afgørende faktor. Derudover så er det også ikke vold på landjorden, forskellige måder at ligesom bryde krigens logik på og sætte en kæp i hjulet for det her store krigsmaskineri, og i høj grad også dialog på forskellige måder. Så et eksempel er den kolde krig, hvor vi både så en lang række afgørende diplomatiske forhandlinger. Jeg tænker blandt andet på Helsinki-processen i 70'erne fra 72 til 75, hvor 35 lande på tværs af øst og vest går sammen og forhandler en ny sikkerhedsarkitektur for Europa. Jeg tænker på Reagan og Gorbachevs møde i Genève i 85, som er med til at lede til nedrustningsaftalen i 87 i INF-traktaten. Og jeg tænker på alle mulige forskellige former for ikke-voldelig aktivisme, som vi også kan komme ind på, men hvor man fra aktivister, jo både også faktisk danske og skandinaviske, hvad skal man sige, unge, der rejser til Sovjetunionen i 88 og 89, er med til at, hvad skal man sige, bløde lidt op for den her jernmur, der går ned igennem Europa, og forskellige andre former for fredsaktivistiske tiltag, som er med til at bryde krigslogikken under den kolde krig.
0: Mm. Morten?
1: Ja, bare lige en ting, altså i forhold til det med, hvad det er, der afslutter krige, der er jo en ret interessant pointe fra en af Kant samtidig, nemlig von Clausewitz, som jo er ophavsmand til det her meget berømte citat, altså at krigen er en videreførelse af politikken med andre midler, og det bliver jo tit fortolket ind som sådan en meget kynisk måde at forstå politik på. Men der er en vigtig pointe, altså at krig er en politisk, er indrammet af politik, og det, der så afslutter krige, det er aldrig krigens logik. Altså, der peger han på, at det, der afgør krige, det er dels det, han kalder for friktion, altså alle de uforudsete ting, der sker med dårlig vejr og manglende kampvilje, og man taber på hjemmefronten, og alle den slags ting, som ikke har med selve krigens logik at gøre, og så den politiske indramning, at det er det, der stopper krige, og ikke krigens egen logik.
0: Jeg tænker i forhold til noget af det, du lige sagde, Isabel, det her med at indgå i de her fredsforhandlinger. Du beskriver de her faktisk ret tidlige fredsforhandlinger i Ukraine-konflikten, som det på alle mulige måder havde en god idé at slå til på allerede på det tidspunkt. Men der er jo noget med, hvad det kræver af imødekommenhed eller eftergivenhed, eller hvad man nu skal kalde det, tab af... Og det kan være territorium, men i mange henseender også ansigt. Altså. Og på den måde, der er der også sådan en eller anden sjov logik om, at vi måske faktisk er bedre til at forberede os på krig, end vi er til at forberede os på fred. Kan man sige noget om, hvad det er for et arbejde, vi lægger ind i at dygtiggøre os i blandt andet sådan en forhandling, som den, du beskriver der?
2: Ja, der er flere ting på spil i det. Noget af det, du er inde på her, det er det her i virkeligheden... meget skræmmende scenarie, det kan være rent politisk set for en leder at indgå en fredsaftale. Det kan selvfølgelig koste politisk liv, men det kan også i nogle tilfælde, for eksempel i forhold til Israel og Palæstina og Egypten og andre lande, så ser man dem, der har underskrevet fredsaftaler, som direkte bliver henrettet eller skudt af deres egne folk, fordi det er så skræmmende en ting på en eller anden måde at indgå en aftale med fjenden, så at sige. Så der er virkelig meget politisk på spil for det her. Men i forhold til det her med at forberede sig på fred, jamen, så handler det om at opbygge nogle institutioner, hvor der er mulighed for en kontinuerlig samtale. For det, der sker med krigen, det er, at så lukker man samtalen ned, og så vil man ikke forhandle, og så sætter man et punktum for alt, der hedder samtale. Mens hvis der er nogle rum, som FN's Sikkerhedsråd eller andre steder, hvor man kan blive ved med at fortsætte samtalen, så ser jeg det virkelig som sådan helt afgørende for at kunne bryde krigslogikken på sigt.
0: Mm. Og så er der jo faktisk, nu var du lige inde på for et øjeblik siden, det her med at hvad skal man sige, løse konflikten med ikke voldelige handlinger, eller i hvert fald kæmpe for den retfærdige løsning af konflikten med ikke voldelige handlinger. Og der er simpelthen en episode, som af uansagelige årsager var røget hen over hovedet på mig, men det har muligvis netop noget med fredens logik at gøre. Den baltiske kæde, som vi skal høre kort om her.

Den 23. august 1989. En hverdagsaften i Baltikum. Og alligevel ikke. Klokken 19 begynder noget, der simpelthen ikke er sket før i historien. Næsten 2 millioner mennesker stiller sig op i en menneskekæde, der strækker sig 675 km fra Tallinn i Estland, ned gennem Riga i Letland og videre til Vilnius i Litauen. De holder hinanden i hænderne. De synger. De siger ikke noget, der ligner en kriserklæring, men de er ikke stille. Det er den baltiske kæde, og den markerer 50-året for Molotov-Ribbentrop-pakten, som i 1939 overgav de 3 baltiske stater til Sovjet. Den er en fredshandling, en demonstration af, at et folk eksisterer, husker og nægter at acceptere.

0: to år senere forsøger Sovjet at slå hårdt til. I januar 1991 ruller russiske panserkøretøjer ind mod Litauens vigtigste institutioner. Parlamentet, TV-tårnet, telefonudvekslingen. Litauens statsleder, Vytautas Landsbergis, opfordrer befolkningen til at møde op, ubevæbnet og danne menneskeskjolde om bygningerne. 10.000'er kommer. De stiller sig foran. De synger. De beder. De skriver navne og adresser på sig selv, så man ved, hvem de er, hvis de bliver skudt.
1: If any member of the family should die whilst in the shelter, put them outside, but remember to tag them first for identification purposes.
0: 14 dør, og så trækker Sovjet sig. Ikke fordi Litauen havde tanks, ikke fordi NATO blandede sig militært, men fordi omkostningen ved at undertrykke et folk, der er villigt til at dø ubevæbnet, er uudholdelig. Moralsk og politisk. Det er selvfølgelig, desværre, ikke en garanti. Det er ikke en metode, der altid virker. Men det er et bevis på, at magt ikke kun udgår fra løbet af en pistol, som kinesiske Mao sagde tilbage i 1927. Han havde ret i beskrivelsen, men tog fejl i konklusionen. Magt udgår fra lydighed, og lydighed er noget, man kan nægte eller tilbagekalde. Gene Sharp, den amerikanske politolog, der kortlagde civile modstandsformer, kaldte det ikke pacifisme, men politisk jiu-jitsu, at vende modstanderens styrke imod modstanderen selv. Sharps håndbog cirkulerede under det arabiske forår. Litauens præsident sagde engang, jeg vil hellere have denne bog end atombomben.

0: Just think of it. War breaks out and nobody turns up.
1: Den baltiske kæde er ikke bare en historisk kuriositet. Det er et eksempel på en fredshandling. En konkret koordineret handling med det formål at skabe betingelser for fred. Ikke vente på, at krigen dør ud. Og det er en påmindelse om, hvad vi ikke husker, fordi det ikke ser heroisk ud i krigssavns forstand, at 2 millioner ubevæbnede mennesker, der holder hinanden i hænderne og synger, kan flytte verden. Og måske er det grunden til, at vi ikke husker det, fordi det ikke ser ud som en sejr, men som en sang.

0: Krig og fred. Krigens logik og fredens logik. Er fred det samme som fravær af krig? Den krig, der har menneskelige omkostninger, der rammer både uskyldige ofre og udøvere. Det lader til, at fredshandlinger kræver mindst lige så meget disciplin og mod, som krigshandlinger gør. Og noget tyder på, at de virker bedre, end vi tror. I min ungdom under den kolde krig genindspillede orkestret Frankie Goes to Hollywood, som vi lige hørte, det gamle Temptations hits fra Vietnamkrigen, War, med første linje, What is it good for? Absolutely nothing. Og så sangen, som vi lige hørte lidt af her, Two Tribes, hvor en Reagan-imitator, tror jeg, vi kan kalde det, siger, forestil jer, der udbrød krig, men ingen møder op. Ja, forestil jer det. Eller, som vi lige hørte, de møder op, ubevæbnet, 2 millioner mennesker, der holder i hånd, og danner en kæde på næsten 700 kilometer. Og så igen nogle år senere, hvor de laver et tilsvarende nummer, og aggressoren altså trækker sig. Sådan en manifestation kan jo få os til at spørge os selv, hvad vores begreber om krig og ikke mindst om fred er formet af. Og Isabel, nu talte vi tidligere om den retfærdige krig. Kan du sige noget om det her forhold mellem fred og retfærdighed, og kan man have det ene uden det andet?
1: Ja, det mener jeg i virkeligheden godt, man kan. I hvert fald, hvis man taler fredshandlinger. Jeg mener godt, man kan have fredshandlinger, som ikke nødvendigvis er gode eller retfærdige. Jeg tror, det er et lidt problematisk ting, at vi kommer hen der, hvor fred skal være sådan helt perfekt. Alle skal være lige og frie og glade, og altså ingen skal være over nogen andre, hvor at jeg tror i virkeligheden, det er ret afgørende at sige, der kan sagtens være dårlige fredshandlinger, eller der kan være alt godt behøves ikke at være fred, men det er selvfølgelig rigtigt, at hvis man laver en fredsaftale, som grundlæggende set er uretfærdig, hvor at den ene part bliver tilgodeset voldsomt i forhold til den anden, jamen så er der ret stor risiko for, at krigen bryder ud igen. Og dermed er det i hvert fald, om ikke andet, en dårlig fredsaftale.
0: Altså, det lyder næsten som om, du siger, at den ideelle fred, eller den perfekte fred, er urealistisk.
1: Ja, det tror jeg helt klart. Altså, jeg tror, det er et problem. Nu har du lidt inde på det her med, om vi har den her lidt vestlige forestilling om, at det skal være sådan et himmel på jord-agtigt, som vi aldrig rigtig når hen til.
0: Paradisets der er
1: nogle
0: have.
1: Af mine kollegaer. Undskyld.
0: Paradisets have.
1: Paradisets have, lige præcis. Ikke? Der er også nogle af mine kollegaer, der er begyndt at sådan inspireret af Kants den her evige fred, så taler de om sådan en evig fredsopbygning. Altså, at man bare aldrig nogensinde når hen til det her paradisets have ideelle scenarie, hvor det tror jeg er rigtig, rigtig problematisk. Jeg vil rigtig gerne have fred ned på jorden igen, og ligesom sige, jamen det er alle de her afgørende, konkrete handlinger, fredshandlinger, frem for sådan et eller andet perfekt scenarie, som vi kun kan drømme om og aldrig nogensinde nå hen til.
0: Vi er simpelthen nødt til at have en eller anden form for pragmatisme, Morten.
2: Ja, det er så egentlig meget handler om, om det, altså at der findes nogle meget ekspansive måder at tænke om fred på, at alt skal være idel harmoni og retfærdighed osv. Og det er simpelthen utopisk.
0: Altså, de ordets mest bogstavelige forstand.
2: Ja, lige nærmere sådan noget, ja. Der ikke, et sted, der ikke findes. Men altså, det hænger simpelthen også sammen med, at krig jo i mine øjne er et sådan altså virkelig unikt onde. Der er også mange andre onder, uretfærdighed og diskrimination, og jeg ved ikke hvad, men krig er simpelthen bare i en klasse for sig, og altså, derfor kan der være grund til at acceptere, hvis vi kunne undgå det, så kan vi ligesom tage den derfra, så bliver det det mere almindelige rodede politiske diskussioner og kampe, vi så kan have, når vi ikke slagter hinanden længere.
0: Men hvad er det så, hvad er det for nogle kameler, som man i de her fredsforhandlinger kan blive nødsaget til at sluge, og hvor man stadigvæk synes, det på en eller anden måde er moralsk forsvarligt at sluge dem? Altså man har talt om det afghanske kompromis, for eksempel, og vi taler om et ukrainsk kompromis, som kommer, måske ikke kommer. Altså de her kompromiser, som man er nødt til at indgå. Vi er nødt til at slække lidt på retfærdigheden her for at vinde freden, eller et eller andet. Altså, hvad er det for en dynamik?
2: Ja, det er nemlig en ret interessant dynamik, fordi det paradoksale er, at står det altså i mine øjne tit militarister, der er naive og har nogle forestillinger om, at vi sådan kan gennemtvinge en eller anden form for ideel retfærdig løsning med militære midler. Men den ender jo altid med, at man er nødt til at forhandle sig frem til et rådent kompromis, altså et, som altså virkelig indebærer nogle uretfærdige indrømmelser. Men det har altså simpelthen at gøre med, hvordan det politiske grundlæggende er indrettet, tror jeg. Altså, at i almindelig politik skal man være parat til at sluge kameler en gang imellem, og i storpolitik, international politik, der er det simpelthen dagens ret.
0: Der er det simpelthen dagens ret. Det er alligevel også et udsagn, at kamelslugning, det er simpelthen en daglig beskæftigelse og helt nødvendig.
2: Ja, prøv altså, hvis man forestiller sig, at man skulle være diplomat og indgå i forhandlinger med Putin og hans håndlanger og sådan noget, altså alene det at troppe op og skulle behandle dem med sådan ærbødighed og respekt og så videre, ville der for mig være at sluge meget store kameler.
0: Men det lyder som om, det kun er dagens ret på den ene side af forhandlingsbordet.
2: Ja, altså der er klart, at der bliver jo nødt til at være noget give and take der, og altså i forhold til de der sådan meget ekspansive mål, som Rusland har haft med at gå ind i den krig her, så er det jo meget klart også, at de kommer til at sluge kameler. Altså også i forhold til den forestilling, de havde om, at det kunne lige hurtigt klares på en formiddag med begrænsede tab og så videre, at der er de jo altså også blevet voldsomt meget klogere.
0: Der gjorde de simpelthen regning uden vært.
2: Mhm.
1: Jeg er blevet meget glad for begrebet værdig fred, som i virkeligheden jeg første gang hørte Zelensky tale omkring. Han sagde, at vi skal have en værdig fred. Det kan godt være, at vi ikke kan få en retfærdig fred, men en eller anden form for værdighed ind i en aftale. Og det kan være sådan noget med at fastfryse frontlinjen og så kæmpe videre af politiske, diplomatiske midler for det resterende territorie. Så det ikke handler om, at man opgiver alt, og man bare skriver under på en blankocheck om, at det er okay at invadere hinandens lande, men at man siger, at vi stopper krigen her, men fordi menneskeliv er vigtigere end territorie, men vi vil fortsætte kampen til om muligt evig tid for at få det her territorie tilbage, men af diplomatisk, politisk vej.
0: Mm. Og det er simpelthen det emne, som vi taler om i Supertanker i dag her med Isabel Bramsen og Morten Die, en 4. maj-aften, der minder os om, at fred ikke er standardindstilling, men muligvis en beslutning, en praksis, en forpligtelse. Altså tilbage i 1945, da freden kom, der lød løftet aldrig mere krig, og spørgsmålet er så selvfølgelig, om vi er villige til at holde den anden side af det løfte og forberede os på fred med samme seriøs, som vi har forberedt os på krig. Og Isabel, nu var du i gang her med de her den fortsatte krig ved forhandlingsbordet, så at sige. Er der noget, man som lytter af den her samtale kan gøre sådan for aktivt at forberede sig på freden, så man kan medvirke til? Man kan selvfølgelig gå ud og lave en menneskekæde fra Skagen til Rom. Ja. Eller et eller andet. Men har du nogle bud på, hvad vi som enkeltindivider kan gøre for at befordre nogle af de her fredshandlinger?
1: Ja, altså specifikt i forhold til menneskekæden, så undersøgte jeg faktisk i forbindelse med Grønlandskrisen, hvis vi kan kalde det, hvor Trumps ønske om at annektere Grønland var på sit højeste, hvor mange mennesker, der skulle til for at lave en menneskekæde rundt om Nuuk, og det var omkring 30.000, så det er jo virkelig ikke så forfærdeligt mange mennesker, men lad nu det ligge.
0: Meget godt tankeeksperiment ellers.
1: Præcis, hvis vi skulle komme der til igen. Men grundlæggende set, så ser jeg i virkeligheden hele det her begreb om fredshandling som en mulighed for, at i virkeligheden alle mennesker kan vurdere, hvad er det for en berøringsflade, jeg har, hvor giver det mening, altså er jeg sygeplejerske eller lærer, eller hvad er mit virke, og hvordan vil jeg bedst kunne igangsætte fredshandlinger. Så jeg har hørt om flere, der har læst min bog om fredens logik, og så gået hjem og tænkt, okay, jamen jeg vil gerne igangsætte en interreligiøs dialog i min lokale kirke på Falster, eller hvad det måtte være. Så jeg kan ikke sådan lave en sådan ABC, det her skal du gøre, men tænk i alle mulige måder, hvor at, hvad skal man sige, du kan engagere dig i konflikt, i dialog med din modpart på en ikke-fjendtlig måde.
0: Og nu nævnte du lige den lokale kirke, og det får mig til at tænke på et spørgsmål, som vi kom til at springe over her tidligere. Netop hele den her europæiske kristne kulturarv og nogle af de fredsideer, vi har kvæg den, og dybest set også krigsideer, altså i hvor høj grad har den kulturarv ligesom formet vores fredsbegreber, og er der elementer af det, som vi overser eller glemmer? Isabel?
1: Ja, altså jeg var lidt inde på det i forhold til også din meget fine indskydelse med Paradisets have, fordi det er jo lige præcis lidt det, der er på spil, synes jeg, med det her utopia-fredsscenarie, hvor man inden for asiatiske, buddhistiske traditioner har en meget med et lidt anden forståelse af fred som vejen i sig selv, altså hvor målet og vejen er kollapset, er det samme. Det er også Gandhis grundlæggende fredsidé, at man ikke kan adskille målet fra vejen. Det er også, hvad skal man sige, relaterer sig til det der retfærdighedsbegreb omkring retfærdig krig. I retfærdig krig, så adskiller man målet fra vejen, så siger man, målet er, altså George W. Bush Jr., da han i gang satte Irak-krigen, så sagde han, jamen, det her gør vi for verdens fred. Det er ikke bare for fred i regionen, det er simpelthen for verdens fred. Så det er jo så tilpas stort og fantastisk et mål, at man åbenbart synes sig nødsaget til at starte en krig på den konto. Ja. Hvor inden for Gandhis tankegang, så kan man ikke adskille målet verdens fred fra vejen, altså krig, så må det om nødvendigt være fred, der er vejen til fred.
0: Og der er jo simpelthen undersøgelser, der viser, at ikke voldelig modstand er mere succesfuld end voldelige midler. Det er noget med et forhold 57-34 eller et eller andet procent. Morten, det kan være, at du har nogle mere præcise tal på det. Men hvis du skal komme med et bud på, hvordan lyttere og jeg og andre kan lave fredshandlinger på ikke voldelig vis, som befordrer den her evige fred.
2: Ja, jamen altså, jeg kom til at tænke på det her udsagn i Voltaires Candide, hvor de også har diskuteret krig, og om krig kan være forholdstændelig og retfærdig osv., hvor han jo ender med at konkludere, nej, vi skal passe, vi skal dyrke vores have. Det kan jo lyde, altså, det der, man bare trækker sig væk fra kampen og håber, det går over af sig selv, men det kan også, tænker jeg, forstå sådan lidt mere overført, altså, at det handler om at få dyrket simpelthen også et civilt beredskab, kan man sige, altså have stærke civile relationer om alt muligt andet end bare altså beredskab over for invasion og sådan noget. Altså det, vi prøver grundlæggende at bevare vores menneskelighed og vores retfærdighedssans og prøver at afskrække potentielle tyranner ved at sige, at jamen, vi har ikke tænkt os at bøje os. Og der er jo de der historiske eksempler på noget, som jo altså var egentlig meget spontant organiseret, men altså ikke desto mindre ret effektivt. Og hvis man sådan forestiller sig det der mere civile beredskab og den ikke voldelige kamp som noget, der var organiseret lige så stærkt som militæret og havde ressourcer af, den, af det omfang til rådighed, så mener jeg i hvert fald, at der er et ret stort uudforsket potentiale der.
0: Så dybest set, så er vi tilbage ved det gamle budskab, som Supertanker jo gentager igen og igen, og ved enhver given lejlighed, at vi skal simpelthen ud og mødes med hinanden, tale med hinanden, pas på, at vi ikke kommer til at sidde som tastaturkrigere bag vores skærme og isolere os fra hinanden, men hold den der samtale i gang, mødes under fredelige omstændigheder, og have en civiliseret og belevet samtale med hverandre.
2: Ja.
0: Det er simpelthen konklusionen. Og med de ord, der tror jeg, vi når dertil, hvor jeg siger tusind tak til dig, Morten Die, lektor i filosofi ved Aarhus Universitet, for at komme med både indsigtsfuld og filosofisk dybde og holde fast i, at der er et alternativ til måden, vi går til det her på. Og Isabel Bramsen, lektor i freds- og konfliktstudier ved Lunds Universitet. Tusind tak også til dig for at være med her og folde fredens logik ud og for at vise, at fred ikke er det samme som at kapitulere. Tusind tak skal du have.
1: Selv tak.
0: Og naturligvis også, som altid, tak til dig, kære lytter, for at lytte med på en 4. maj-udsendelse. Ris eller ros kan lægges på Facebook, Instagram og LinkedIn under Carsten Ortmann Radio. Man kan også skrive e-mail på supertanker@dr.dk. Hvis du kan lide, hvad du hørte, så del det med mindst en, gerne flere. Gå ud i verden, mød med folk, fred begynder et sted, og samtalen skal bare op og køre. Det kan kun gå for langsomt, fristes jeg til at sige. Programmet i dag var tilrettelagt af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Ha' en rigtig god uge og på genhør.

0: ikke enough for master plan.
1: Ny podcastserie i DR Lyd.
2: Velkommen til Lamif er slang for familie.
1: Med Babak Vakili.
2: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck,
2: man? Hvad rager du dig?
3: Lad jeg få et trip.
2: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lader dig være?
2: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en af en skiden, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler snakker om?
1: Hør Lamif i DR Lyd.
4: Lige om lidt, så er det tid til, at vi kan høre et genhør med orientering fra i eftermiddag. Det er lige på den anden side af en frisk radioavis. Klokken er 22.
5: USA har tilintetgjort 6 små iranske både, det oplyser den amerikanske kommandoenhed for Mellemøsten, CENTCOM, ifølge Reuters. En iransk militærperson afviser dog ifølge iransk stats-TV meldingen. Dagen igennem er der kommet en række lignende modstridende meldinger fra de to lande om situationen i Hormuzstrædet. Det sker efter præsident Trump har meldt ud af USA fredag, vil hjælpe strandede skibe ud af strædet. Og hvis det sker, så vil Iran se det som et brud på våbenhvilen, siger vores korrespondent i Mellemøsten, Nana Mus Steffensen.
6: Fra den iranske side, der tror man med, at hvis skibe begynder at sejle rundt i strædet uden tilladelse fra Iran, så løber de en stor risiko, og det lyder også fra Iran, at de betragter USA's ageren i og omkring Hormuzstrædet som et brud på våbenhvilen.
5: Samtidig står det klart, at iranerne gerne vil finde en løsning gennem forhandlinger og ikke gennem en genopblusning af krigen, vurderer Nana Mus Steffensen.
6: Det iranske styre har ikke som udgangspunkt et interesse i, at krigen bryder ud i fuld skala igen. Godt nok er nogle af deres krav til amerikanerne i forhandlingerne uspiselige for Donald Trump. Men jeg vil dog sige, at den måde, de er gået til de forhandlinger, det tyder på, at de er interesseret i at finde en vej væk fra krigen.
5: Efter flere alvorlige ulykker på Hillerød Motorvejens forlængelse, bliver overhalingssporet nu spærret, så der fremover kun vil være et spor i hver retning. Det sker efter flere opråb for blandt andre borgmestrene langs vejen. Efter en dødsulykke i 2024 blev farten sat ned fra 90 til 80 km i timen på strækningen, men siden er der alligevel sket flere frontalsammenstød, mindst et af dem med dødelig udgang. Og Nikolaj Bækfeldt, der er borgmester i Furesø, mener, at den løsning, der nu sættes i værk, er god.
7: Og der synes jeg, at den løsning, de foreslår her, hvor vi i virkeligheden ophæver den usikkerhed og alle de utryghedsskabende situationer, der er med de her spor, der fletter sammen og fletter ud og fletter sammen. Det synes jeg faktisk umiddelbart lyder som en rigtig god løsning.
5: Hvis du ikke har lys i vinduerne, så kan det nås endnu. Det er nemlig i aften 81 år siden frihedsbudskabet lød.
8: At de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og i Danmark har overgivet sig.
5: Der er ikke så mange tilbage, der husker den tyske besættelse fra 1940 til 45, men det kan 96-årige Hakon Rabeck fra landsbyen Grunderup ved Holstebro. Og siden 45 har han hvert år den 4. maj markeret dagen.
9: Vi har altid haft lys i vinduerne. Og det har jeg været så i min barndomshjem i hundredvis. Og det var den måde, vi ligesom ud og til kunne tænde lys for os selv og for verden, at nu er vi fri.
5: Det bliver tørt og til dels klart vejr i nat med risiko for enkelte tågebanker. Ned mellem 2 og 8 graders varme, men inde i landet tæt på frysepunktet.
10: Borgernes parti er i total nedsmeltning. Så lyder det fra Politikens politiske analytiker. Det startede jo ellers så godt.
11: Vi er her, og vi er i Folketinget. Borgernes parti er i Folketinget.
10: Nu står Lars Boje Mathiesen alene tilbage i partiet, der ellers fik 4 mandater ved Folketinget for en god måneds tid siden, efter Natalie Isaksen i aftes trak sig fra partiet.
12: Ja, i dag skal vi høre fra en af de andre tidligere medlemmer af partiet, nemlig Jakob Harris. Vi skal forstå, hvad det er for nogle vælgere, som borgernes parti appellerede til, og så giver Alternativets Torsten Gejl, der selv engang var en enmands her med 50 ordførerskaber, sine gode råd videre til Lars Boje Mathiesen.
10: Og så er det jo i dag, at den meget omtalte fødevarecheck begynder at blive udbetalt til i alt over 2 millioner danskere frem mod juni. En kritiseret check, som ifølge nogen rammer skævt, men ifølge andre lander på et tørt sted. Vi ser nærmere på grupper af mennesker, der har svært ved at få pengene til at række i supermarkedet. Og så taler vi med Julius, der har brugt sin fødevarecheck på at lave mad til en varmestue.
12: Det skabte stor kritik, da influenceren Cecilie Havgaard i sidste uge blev præsenteret som ny ambassadør for julemærkehjemmene. Kritikere mener, at Havgaard selv bidrager til en perfekthedskultur, sågar tjener penge på den. Altså den kultur, som julemærkehjemmene prøver at hjælpe unge mennesker væk fra for at styrke deres selvværd. Vi har et interview med julemærkehjemmenes en af cheferne hos julemærkehjemmene i slutningen af timen. I studiet er vi August Stenbroen og Anne-Kristine Hermann.
10: Men vi starter med den store finansgigant Nordea, som har en sag kørende om overtrædelse af hvidvaskloven i Københavns Byret. Og nu er der så kommet en ny til. Nordeas danske leasingselskab er nemlig også løbet ind i problemer. Finanstilsynet har politianmeldt Nordea Finans Danmark, som selskabet hedder, og har bedt National Enhed for Særlig Kriminalitet, NSK, om at indlede en politimæssig efterforskning af selskabet.
12: For en større kundegruppe, der har fået udstedt kreditkort, har virksomheden ikke foretaget en tilstrækkelig vurdering af, hvorfor kunden har ønsket et kreditkort, og hvad kreditkortet skulle bruges til, lyder det. Det er Finanstilsynets vurdering, at der er tale om en systematisk mangel, og at de noteringer, som virksomheden havde foretaget i kundefilerne, ikke er tilstrækkelige til at vurdere forretningsforbindelsernes formål og tilsigtede beskaffenhed, lyder det i pressemeddelelsen.
10: Jakob Ussing, god eftermiddag og velkommen herind.
0: God eftermiddag.
10: Det er jo rart, når vi kan læse op fra sådan en pressemeddelelse fra Finanstilsynet, og så få dig ind til lige at oversætte. Kan du ikke forklare, hvad er det, at Finanstilsynet mener, at Nordea Finans har gjort galt?
0: Der har simpelthen ikke været godt nok styr på, hvem kunderne var, og hvad det egentlig var, at de var der for. Altså, hvad ønskede de at gøre? Og man kan sige, det er noget helt, helt grundlæggende i al form for bankdrift. Altså, du skal simpelthen vide, hvem kunderne er, og hvorfor de foretager de bankhandlinger, de pengeoverførsler og betalinger, som du gør. Fordi hvis du ikke har styr på det, så er det i hvert fald, du kan risikere, at der sker et misbrug af banken til hvidvask eller terrorfinansiering. Og det er simpelthen det, den her politianmeldelse går på. Det handler om, at procedurerne, at kontrollerne ikke har været gode nok. Det er ikke, fordi man har konstateret, at der er sket hvidvask, men det er simpelthen det her apparat, man har sat op, der skal forhindre, at det nogensinde kan ske, der ikke har været godt nok.
10: Og det er noget med udstedelse af kreditkort, eller kan du forklare, sådan, hvad det den konkrete brøde er?
0: Ja, det er så en af tingene. Altså, det tager sit udgangspunkt tilbage i 2023, altså for 3 år siden, da Finanstilsynet var på en inspektion. Der fandt man en masse ting, man ikke var tilfreds med at udstede. Faktisk hele 12 påbud, ting som Nordea Finans Danmark så skulle få rettet op på, og langt de fleste af dem er der så også blevet rettet op på. Men 2 af dem var så grælde. Blandt andet det her med, at man ikke tjekkede, hvorfor de her kunder vi er, de her kreditkort, og hvad de skulle bruges til, at Finanstilsynet sagde, I får altså en bøde. Altså det her, det er ikke bare nok, at I får det her påbud. I skal også betale en bøde, en administrativ bøde. Det er noget relativt nyt, som Finanstilsynet hjemme har fået mulighed for at give. Så slipper man jo for, at politiet skal involveres og så videre, og måske man skal ind med en retssag. Men der sagde Nordea altså, det bødeforlæg der, det betaler vi ikke. Vi mener for det første ikke, at der er foregået noget strafbart. Altså, så dårlige har vores kontroller heller ikke været. Det kan godt være, at de kunne være bedre, men det er ikke strafbart. Det er sådan en linje, som Nordea nu ligger i den her sag, og som i øvrigt også er noget, jeg har hørt indtil flere gange i en retssag her i den anden Nordea-sag. Den kommer vi jo muligvis tilbage til. Og så påpeger Nordea altså også dermed, at det bødeforlæg, der var, udover at man ikke mere man har gjort noget strafbart, også var alt for højt. Altså, hvis det ikke havde været nogen særlig stor bøde, så kunne man måske godt sluge den for at lukke sagen. Men når bøden var så voldsom, og det skal siges, vi ved ikke, hvad den var, hverken Nordea eller Finanstilsynet vil oplyse det, så det kan man jo kun spekulere i. Men det er klart, for en bank som Nordea, der tjener milliarder, er der milliarder, er kæmpe milliardfortagende, ikke Nordens største bankkoncern, så har den selvfølgelig været meget høj, hvis det skal være væsentligt over deres smertetærskel.
12: Men hvor ligger risikoen for hvidvask, når man udsteder kreditkort?
0: Jamen, det kan sådan set både være gennem kreditkort og alle mulige andre ting. Det er jo alle former for bankforretning. Der er det simpelthen det allerførste, du skal sørge for som bank. Det er, at du skal vide, hvad er det for en kunde, der kommer ind i din bank? Og hvorfor kommer kunden ind i banken og siger, jeg vil gerne have en konto, jeg vil gerne have en kreditkort, jeg vil måske også gerne kunne lave nogle overførsler til det ene land, eller det andet land, eller det tredje land. Altså, hvad er det, der gør, at kunden har de her behov, og er det rimeligt? Eller kunne der være en risiko for, at det her, det med henblik på at misbruge banken til at lave noget gedult? Det er simpelthen derfor, at enhver bank skal have de her grundige undersøgelser af hver eneste kunde, have kartoteker og registre, hvor man tydeligt er klar over, hvem den enkelte kunde er, og hvilke risici, der måtte være forbundet med den kunde, fordi at når den analyse så først er lavet, så skal den jo kunne tilgås af alle ansatte. Fordi det kan jo være, at det er en ny en, man snakker med næste gang osv. Så det er vigtigt, at det ligesom er sat i system, sådan så at man ikke kan manøvrere sig rundt fra den ene medarbejder til den anden, og så alligevel komme gennem nettet. Og det er derfor, at reglerne er relativt rigide omkring det her. Der skal simpelthen bare være styr på det. Og der er noget af det interessante jo, at der har vi set en lang række sager, hvor tilbage i tiden, hvor der ikke var godt nok styr på det, og en hel del af dem er blevet afsluttet med bøder, også store bøder. Mange vil nok kunne huske Danske Banks gigantiske hvidvaskssag, hvor der jo er blevet udstedt den her historisk høje milliardbøde fra de amerikanske myndigheder. Den foregik jo primært i den her estiske filial, men der kom jo også en meget stor bøde fra de danske myndigheder til Danske Bank, fordi man heller ikke i det danske hovedkvarter havde håndteret den sag godt nok. Og der har været en lang række andre sager også. Næsten alle de sager her, de ender med, at bankerne vælger at sige, vi betaler bøden. Vi synes godt nok, måske den er lidt til den høje side, men vi må også erkende, det har ikke været godt nok, det vi har lavet. Vi betaler bøden for lukket sagen. Så skal vi ikke igennem en retssag, der er offentlig. Det beskidte undertøj skal ikke hænges til skue for hele Danmark. Men der må man sige, når det har i den sag, der allerede verserer, og så også tydeligvis i den her valgt en helt anden linje, nemlig at sige, vi mener ikke, vi har gjort noget strafbart, ergo vil vi simpelthen overhovedet ikke betale nogen bøder. Slut. Og derfor så er der jo allerede en retssag i gang, og nu kan der jo meget vel komme en ny. Det må tiden så vise.
10: Ja, hvis man lige skal nævne lidt om den retssag, Ussing, altså den handler om, altså når det er tiltalt for manglende hvidvaskontroller i perioden 2012 til 15. Det er jo lang tid før den tilsynsrapport, som har ført til den nuværende sag, altså i 2023. Viser det noget om, at der ikke er sket den store udvikling på hvidvaskontrollerne i Nordea?
0: Ja, det er jo også en anden del af Nordea, skal de hilse at sige. Altså den retssag, der kører, er jo en straffesag mod det gamle Nordea Bank Danmark, altså selve banken, men som også havde sådan en international afdeling, hvor man blandt andet havde en masse russiske kunder osv. Så det er den sag, der kører nu ved byretten, og hvor alle forventer, at det var flere år inden der er sat ind i punktum, fordi det er svært at forestille sig, at der kommer et udfald af byretten, som begge parter vil acceptere, fordi de står så langt fra hinanden. Altså en anklagemyndighed, der siger, at det er noget meget slemt, der er sket her. Det skal være en meget, meget stor bøde i milliardklassen, der skal falde. Og overfor det er en bank, der siger, at vi har slet ikke begået noget strafbart, vi har ikke betalt en krone. Men det er den sag, og der har Nordea så også sagt i forbindelse med

0: af en hel del det sprogbrug, som Finanstilsynet bruger, der minder om det for den første Nordea-sag, og der er også en hel del Nordea-svar, der minder om det for den første Nordea-sag. Så derfor må man sige, at det er en part 2 her, der er under opsejling, kunne det meget vel se ud til.
1: Tusind tak for det, Jacob Ussing. Og ja, når den her tidligere sag, vi nævner, har trådet helt tilbage til 2012-2015, så tyder det på, at du nok også kunne have en del at arbejde med de kommende år med den her nye sag.
0: Ja, det kan, nu må vi jo se, hvad politiet så kommer frem til den, ikke? Og vi skal jo også huske lige at sige, altså Nordea siger simpelthen, de mener, det er helt ude af proportioner, at de er blevet politianmeldt her. Så også et ret kraftigt svar igen for Nordea i den her omgang.
2: Ja, vi har også selvfølgelig spurgt Nordea Finans Danmark, om de vil stille op til interview. Det vil de ikke, men skriver i en kommentar, at selskabet er uenig i tilsynets vurdering af, at der er foregået noget strafbart, og kalder, ja, som du siger, Jacob Ussing, politianmeldelsen for ude af proportioner.
1: Tak for besøget, Ussing, vores erhvervskorrespondent her i huset.
0: Fornøjelse at være med.
3: Da vi startede Borgernes Parti, sagde alle sammen, alle de kloge, de har ikke en chance. De kommer ikke ind. Helt klovene bus. Alle floskerne, alle baronerne var der. Og ved I hvad? Jeg blev vanvittigt motiveret af det. Så til alle jer kommentatorer, og jeg kan godt se, der er Mads Brygger. Vi er her, og vi er i Folketinget. Borgernes Parti er i Folketinget.
2: Ja, det her, det er en måneds tid gammelt, det her klip. Borgernes Parti var lige akkurat kommet i Folketinget med 4 medlemmer. Men nu er der altså kun 1 folketingsmedlem tilbage. Lars Boje Mathiesen selv, for i aftes der meddelte Nadia Natalie Isaksen i et opslag på Facebook, at hun har meldt sig ud af Borgernes Parti, og at hun fortsætter som løsgænger i Folketinget.
1: På Facebook skriver hun, Borgernes Parti er desværre ikke blevet det, mange af os håbede på og kæmpede for. De nødvendige forudsætninger for at kunne arbejde med politik er ikke længere til stede. Fokus er i for høj grad flyttet væk fra det, det hele burde handle om, politik. Det er min klare vurdering, at jeg i den nuværende situation ikke har de rette rammer for at fortsætte mit politiske arbejde i partiet, eller udvikle mig politisk inden for det. Derfor har jeg valgt at træde ud.
2: Ja, og der er altså kommet en del vrede kommentarer på hendes Facebook-opslag. Lad os lige tage et par stykker. Så har man spildt en stemme på dig. Endnu en, der blot har spillet skuespil for at få en plads på den høje bistandssats, skriver en. En anden skriver, endnu en politisk døgnflue, men tillykke, du kan leve godt ind til næste valg, og helt uden at gøre en forskel.
1: Er de ikke glade?
2: Det må man sige.
1: Spørgsmålet er så, hvad skal Nadia Natalie Isaksen lave nu? Er der måske et andet parti, der kunne bruge hende? Danmarksdemokraterne, de siger nej. Ja. Gruppeformand Jens Henrik Thulesen Dahl siger til DR, eller skriver til DR, Danmarksdemokraterne er ret selektive, når det gælder den slags, ligesom de øvrige folketingsmedlemmer, der har forladt Borgernes Parti, vil det bestemt ikke give mening at have Nadia Natalie Isaksen hos os, så det bliver et pænt nej tak herfra.
2: Ja, og så er der jo selvfølgelig Dansk Folkeparti, som ikke har nogen kommentarer. Indtil videre i hvert fald, som sagt, er Nadia Natalie Isaksen jo ikke den første, der forlader partiet. Først var det Jacob Harris, og så var det Emilie Skytte. Og Skytte har også givet en kort kommentar til os her i DR i kølvandet på Isaksens udmelding. Hun siger, i forhold til Isaksen bekræfter hun blot det, jeg allerede vidste om, at min beslutning om at forlade partiet var den rigtige.
1: Hun har jo ikke nogen yderligere oplysninger eller yderligere kommentarer til de interne forhold i Borgernes Parti. Og så er der jo Jacob Harris.
2: Ja, præcis, for vores kollega her på P1-orienteringen, Nikolaj Jørgen Jørgensen, han ringede til lige præcis Jacob Harris tidligere i dag. Jacob Harris, som jo blev ekskluderet fra Borgernes Parti bare 4 dage efter valget, og som ligesom Nadia Natalie Isaksen altså er løsgænger nu. Og i lyset af hendes exit i går, så mener Jacob Harris, at Lars Boje Mathiesen selv bør trække sig.
4: Der er en mand, der er problemet her. Nu er det det tredje parti, han er blevet smidt ud fra, eller har fået kørt ned. Og han kan jo ikke blive ved med at give alle andre skylden. Så jeg sagde jo i går i min live, at jeg synes jo, han skal trække sig. Altså hvis man er fodboldtræner for et fodboldhold, og der ikke er nogen, der gider spille for en, så kunne det godt være, at man selv skulle bruge af omklædningsrummet.
5: Ja, i den der, netop i den video der på Facebook, der siger du, at han skal trække sig og give, hvad skal man sige, stafetten videre, siger du, til de gode kræfter, der har fået Borgernes Parti ind i Folketinget. Hvad er det helt præcis, du mener med det her?
4: Jamen, jeg mener jo, at der er jo ikke nogen medlemmer i partiet, fordi det er så nyt et parti, ikke? Så man må bare følge de demokratiske regler, og så sige, jamen, hvem var det, der stillede op?

0: mere i Østjylland, og det må jo så Vivianne, der vil være den næste på listen. Og der synes jeg jo, det må være naturligt, hvis man havde lidt selvindsigt, at man så sagde, jamen, jeg kan godt se, der er ikke nogen, der vil være på hold med mig, så må jeg trække mig og have en anden rolle i partiet, og så må det jo være den næste på listen, der så kommer ind i stedet for ham, ikke? Men det tror jeg så også, jeg er en lille for, men det burde være sådan i den ideelle verden, jo.
1: Men er der et borgernes parti uden Lars Boje Mathiesen i spidsen?
0: Jamen, det er jo så det der spørgsmål, kan man sige. Der er jo ikke nogen, der kan gennemskue, hvordan han har struktureret det her. Der er ikke nogen medlemmer. Der er CVR-nummer, der flyver rundt. Der er penge, der er brugt på alt muligt. Og senest har han tømt partikassen for at lønne sig selv. Han er altså den formand, der får aller mest i løn. Og han har et parti med sig selv, ikke? Altså, det er jo helt til grin, jo. Så derfor så synes jeg jo, at man må kigge ind i os og sige, jamen, hvis han forlader skuden, så er vi jo sådan set valgt ind, kan man sige, og så må man jo bygge videre på dem med de gode kræfter, fordi politikken og partiets filosofi, som man gik på valg på, det er der jo trods alt knap 80.000 mennesker, der har set på, og dem synes jeg jo, at han burde respektere og så forlade partiet.
2: Og skulle det komme til, at Lars Boje Mathiesen forlader borgernes parti, som Jacob Heis ønsker det, så er Heis selv klar på igen at være en del af partiet.
0: Min dør er åben til borgernes parti. Med hensyn til min institution, så er det jo Lars Bøjes beslutning alene. Og derfor så er det jo Lars Boje, der sådan set er problemet, og det er jo ikke borgernes parti, der er problemet. Ikke for mig i hvert fald.
1: Hvad hvis han åbnede døren op nu og sagde, at du er velkommen tilbage?
0: Nej, jeg kan ikke se, hvordan vi skulle kunne arbejde sammen. Man kan sige, at en ting er, at han isolerer mig, men alt det, der så er kommet på efterfølgende, jeg vil jo aldrig have godkendt, at han skulle have sådan en formandsløn, som han har givet sig selv. Og jeg vil jo aldrig nogensinde kunne godkende, at der ikke er nogen medlemmer, og der er mange ting, hvor jeg ikke vil kunne se mig selv arbejde sammen med Lars Boje.
1: Har du egentlig talt med Natja Isaksen, efter hun har valgt at trække sig?
0: Jeg har ikke nogen kommentar til.
3: Ja, sådan sagde altså Jacob Heis, da vores reporter Nikolaj Jørgen Jørgensen talte med ham tidligere på dagen.
2: Vi har efterfølgende også forsøgt at få svar på, om Heis så kunne finde på at indgå i et nyt parti med de andre tidligere medlemmer af Borgernes Parti, altså Natalia Isaksen og Emilie Schütte. Og måske endda også den tidligere LA'er, Cecilie Liv Hansen. Heis har nemlig fortalt til TV2, at han, citat, også godt kan tælle til fire. Men det har han ikke svaret på. Natalia Isaksen har til gengæld allerede afvist ideen om at lave et parti med de andre løsgængere fra Borgernes Parti. Så vil vi også gerne have talt med Lars Boje Mathiesen selv her til eftermiddag, selvfølgelig. Han er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.
3: Nej, og Natalia Isaksen er som sagt ikke vendt tilbage på vores henvendelse. Vi har også spurgt Lars Boje Mathiesens første suppleant, Viviane eller Sofie Carlsen. Hun skriver til os, her kan jeg vist passende citere Borgens Birgitte Nyborg og nøjes med at sige, at jeg i princip ikke svarer på hypotetiske spørgsmål, blinke smiley. Så det har jeg ikke nogen kommentarer til.
2: Altså som en kommentar til muligheden for, om Lars Boje Mathiesen skulle trække sig på Jacob Heis opfordring.
3: Men hvad så med alle de vælgere, der har stemt på et parti, som nu ligger mere eller mindre i ruiner med 3 ud af 4 folketingsmedlemmer ude af partiet på bare få uger? Vælgere som Rune Petersen her?
4: Jeg synes, det var et godt navn, og jeg synes, det var rart, at der var ingen politikere, som vi hører på borgerne, og ikke bare tro, det de laver, at det er skide godt for alle mennesker.
3: Ja, Mik var støttemedlem af Borgernes Parti, men han har nu meldt sig ud, fortalt han til vores kollegaer på P1 Morgen her til morgen. Johannes Andersen, lektor emeritus i politik og administration ved Aalborg Universitet. Du er med os nu.
5: Ja.
3: Du er også forfatter til bogen Langt Ude, populistiske medborgere i Danmark. Hvad er det ved Borgernes Parti, som har tiltrukket vælgere som Mik her?
5: Det er en grundlæggende kritik af myndigheder eller magthavere eller måske ovenikøbet en elite, som ligesom har glemt en del af befolkningen. Det føler en del i hvert fald. Det er sådan, at folk, der bor i mindre provinsbyer og helt ude på landet, de oplever jo relativt jævnligt, at deres muligheder for at gøre sig gældende, de er meget, meget små, og deres muligheder for at få deres interesser ligesom formuleret og måske ordentligt købet ført frem i Folketinget, det hører de aldrig. Så derfor, når der så kommer et nyt parti, som pludselig giver sig til at kritisere dem, der sidder med magten, dem, der sidder på flæsket osv., mere eller mindre kaotisk og mere eller mindre også anarkistisk, det går ikke noget, så har man altså en gruppe her, som pludselig kan se, jamen, deres udtryk, det er simpelthen så skarpt og så desperat, at det kan jeg godt følge med i.
3: Ja, Mikke her, han har ikke fortrudt, at han stemte på Borgernes Parti, siger han, men partiet har altså ikke levet op til hans forventninger.
4: Jeg havde forventet, at vi kunne komme mere til ord, altså borgerne. At han ville lytte til os, og så være vores, hvad skal man sige, sikkerhedsdreng, det ved jeg ikke, om man kan det, men han ville hjælpe os borgere med at få os hørt på, hvad man skal sige.
3: Ja, hvor er det, Johannes Andersen, at vælgere, borgere som Mik her, føler sig overhørt?
5: Det gør de stort set hver gang, der bliver diskuteret økonomi, hver gang, der bliver taget initiativer, som ligesom laver nogle grundlæggende forandringer. Vi lever jo i en tid, hvor det globale og så videre gør, at man meget ofte løber ind i en dagsorden, der hedder, at vi skal være parate til at forandre os, vi skal være parate til at tage nye initiativer, vi skal være parate til som borgere at blive involveret i nye tiltag af en eller anden art. Og vi har altså at gøre med en befolkningsgruppe, for hvem tilværelsen er noget mere stagnerende eller statisk. Altså borgere, der ikke har ret mange penge, borgere, der ikke har uddannelse i særlig stor udstrækning, borgere, der oplever dagligt, at de institutioner, som der var engang, at de er forsvundet, og der er ikke kommet nye til. Det gør det jo tit i, og det er meget synligt i mindre byer og ude på landet, at det forholder sig sådan. Og det vil sige, at de på en eller anden måde hverken selv kan ligesom formulere deres interesser, eller selv er interesseret i at gøre det, men pludselig, hvis der er nogen, der så rent faktisk tager stafetten, og så at de kan genfinde sig i det, og det gør de jo tit, fordi at man netop har sådan en form for desperado adfærd i de især nye partier, der meget, meget gerne vil gøre sig gældende i forhold til nye grupper af vælgere, så har de tit sådan en fandelig voldskhed, som jo gør, at folk, der ikke nødvendigvis tænker i den pæne politiske baner, eller samfundsforandringer, eller hvad det nu er, at de pludselig kan se, hov, der er nogen her, og de tør godt sige magten imod, de tør godt sige de institution imod, og de tør nok sige alle de kloge imod. Så det vil sige, at de får pludselig et sted at gå hen. Og nu har der er ikke ret mange, der har set, hvordan Borgernes Parti så har kunne udfolde sig, fordi det har jo kun været i en valgkamp, at der så er nogen, der så stadigvæk egentlig håber på, at det, som de gav udtryk for dengang i valgkampen, at det kunne de måske stadigvæk læne sig op af. Det er jo herligt for i hvert fald Borgernes Parti. Men kommer der så nogle nye udtryk, så er jeg ret overbevist om, så skal de nok finde den vej også.
3: Ja, for det vil jeg spørge dig om. Altså, når vi så har set Borgernes Parti mere eller mindre nedsmelte, hvor går de her vælgere sig hen?
5: Jamen, skulle de ikke få ind et parti næste gang, at der bliver valg, og det er ikke sikkert, det er så længe til jo, så er selve den der fornemmelse af, at det går nok, eller herregud, så må jeg så vente til næste gang igen, den tror jeg sådan set, de relativt nemt kan affinde sig med.
3: Altså, de bliver hjemme på sofaen?
5: Altså,
3: de bliver hjemme på sofaen, så?
5: Ja, så bliver de på sofaen, ja. Fordi de har jo den der grundlæggende oplevelse af, at der er rent, at de ikke kan gøre sig gældende i det politiske system. Så skulle de en enkelt gang stå over, så tror jeg ikke, det er et stort problem for dem. For andre vil det være et problem, fordi så vil de ikke kunne leve op til det, de oplever som en demokratisk forpligtelse. Så de vil, hvis ikke de kan finde et nyt oprørsparti, er Danmarksdemokraterne har jo klart nogle elementer i sig, som også kan tiltrække rigtig mange af vælgere, som føler sig udenfor. Dansk Folkeparti havde det jo engang, men de har så ligesom valgt en anden kurs om at profilere sig ud fra. Så det er nok nogle nye kræfter, der ligesom skulle kunne tage over, hvor Borgernes Parti ligesom slap, hvis det skal ske. Det så rent faktisk, om der er nogen, der tør det er så en anden historie.
3: Ja, tak fordi du var med her, Johannes Andersen, altså lektor emeritus i politik og administration ved Aalborg Universitet.
2: I dag er dagen, hvor de første fødevarechecks blev udbetalt til pensionister, studerende og andre på overførselsindkomst. I alt så vil over 2 millioner danskere, næsten halvdelen af den voksne befolkning, modtage checken. Og det er en check, der er blevet noget kritiseret for at ramme skævt, blandt andet fordi 660.000 checks blev udbetalt til den rigeste halvdel af befolkningen. Den er også blevet kritiseret for at være en form for valgflæsk, fordi den blev gennemført af regeringen sammen med SF og Enhedslisten lige fra udskrivelsen af folketingsvalget og efter, at de høje prisstigninger egentlig var fladet ud.
3: Ja, vi har jo læst historier om folk, der vil spille pengene op på galopbanen eller bruge dem på en frokost på Søllerød Kro. Der er nu også folk, som har mærket konsekvenserne af de stigende priser. Og vi vil gerne høre flere af de historier, derfor har vi åbnet for vores sms-indbakke i dag, og vi vil gerne spørge jer, der lytter, hvad kommer I til at bruge jeres fødevarecheck til? Du kan sende en sms til 1212, skriv P1, og så lav et mellemrum, og så skriv, hvad du skal bruge de 1.000 eller 2.500 kroner på.
2: Men ikke desto mindre, så findes der jo mennesker, hvor fødevarechecken den vil falde på et tørt sted. Det er noget, man kan læse om. Blandt andet Information i dag, som du har givet et interview til, Lea Gry Kotta Schönberg. Velkommen i studiet.
6: Tak.
2: Du er direktør i Fødevarebanken. I uddeler overskudsmad til organisationer, der giver økonomisk trængte personer et måltid mad. Til Information i dag, der kalder du fødevarechecken for et plaster på et voksende sår. Og det tænker jeg, vi skal dykke lidt ned i dag. Jeg tænker, vi starter med det voksne sår, altså problemet. Kan du forklare, hvad du mener med det?
6: Ja, altså Fødevarebanken er en NGO, som kører mad ud med kølebiler til det, man kalder sociale organisationer. Og det er alle mulige forskellige slags steder, som tager imod hjemløse. Det kan være et herberg, kan være et krisecenter for eksempel, eller et almennyttigt boligområde, hvor vi kan mærke, at folk har det lidt sværere end i andre. For bare 2 år siden havde vi 332 organisationer, vi kørte til hver uge i hele landet, og vi taler altså Lolland, Søborg, eller hvad hedder det, Sønderborg og Aalborg osv. Nu har vi 490, vi kører til hver eneste uge. Og man kan sige, at det er så et udtryk for, at folk kun mangler mad, fordi mange af de her steder, faktisk alle de steder, vi kører til, som er det er der, hvor vi er anderledes end andre madspidsorganisationer, der bliver der lavet mad. Altså, der handler det også om at være sammen, om at spise sammen. Og jeg har jo ikke lavet en forskningsbaseret undersøgelse, der viser, at alle, der træder ind her, er i meget stor madmangel. Men det laver ikke om på, at der må være noget samfundsdynamik, der træder i kraft her. Fordi når vi ser så mange mennesker, der begynder at opsøge steder, eller måske i højere grad have brug for steder, hvor der er brug for den slags hjælp, og også hvor der mangler mad, så er det en stigning.
3: Ja, så du siger, at det er steget fra 332 til 490 på hvor lang tid?
6: Ja, jeg tror, at de 332, det var tilbage i 2023. Hmm. Så vi snakker jo knap 3 år. Ja. Jo, og hos os er det jo sidste år blev vores tal jo målt til omkring 4 millioner måltider, der blev leveret ud med vores biler. Og hvis man vil dykke ned, hvordan det bliver regnet ud, så ligger det helt på hjemmesiden. Fordi sådan er det også. Det bliver vi også spurgt om nogle gange. Men hvis vi har 4 millioner måltider i Danmark på steder, hvor man også sagtens kunne bruge mere mad fra vores biler, så tror jeg ikke, man behøver at være forsker for at definere, at vi har et problem, som mange i Danmark har overset.
2: Og kan du komme med nogle eksempler på, hvordan det så viser sig? Altså, hvordan det viser sig, at folk ikke har råd til mad, når I er ude i de her knap 500 organisationer?
6: Ja, hvis vi starter med organisationsplanet, altså krisecentret eller herberget eller værestedet for syge, så viser det sig ved, at nogle af dem, de melder ind til os, at tidligere kunne de måske tilbyde 3 måltid mad på en dag, og nu kan de måske kun tilbyde 1 eller 2. Og det er vigtigt, fordi at når penge bliver mindre værd, når alt bliver dyrere, så gør det jo også for den økonomi, organisationerne har. Og jeg siger lige med det samme, vi skelner ikke imellem, hvad det er for en organisation. Vi skelner imellem de mennesker, de hjælper. Og der kan være forskellige niveauer økonomisk formåen hos de her organisationer. Men det laver ikke om på, at deres tilbud bliver mindre. Og hvordan kan man så se det hos de mennesker, der kommer der? I slut 22, da Ukraine-krisen opstod, må vi nok hilse at sige, og der også fulgte en energikrise og en fødevarekrise med, også for fødevarevirksomhederne, der lavede vi en større undersøgelse hos vores modtagerorganisationer på det tidspunkt, de her sociale steder, sociale organisationer. Og der var en klar melding, både i citater og i besvar på spørgsmålene, at man havde en fornemmelse af, at de mennesker, som ikke havde noget inden, de mærkede sådan set ikke krisen det store, fordi de havde ikke noget, og de fik ikke noget. Sagt lidt karikeret. Men der for eksempel familietilbud, hvor man havde en fornemmelse af, at familierne lige kunne holde hovedet op over vandet. At der er flere af vores citater, der hedder, for de her organisationer, nu drukner de. Der var et meget sigende citat, som kom mange steder fra, som er de almennyttige boligområder. Der har de jo børnene nogle gange kommende ned til forskellige aktiviteter nede i deres fælleshus om eftermiddagen og få en snack eller et eller andet. Og nogle af de frivillige, der var dernede, de meldte ud til os, at når børnene kom nu, for et år siden, for to år siden, så var det det første måltid, de fik den dag. Og det er nyt.
3: Og hvornår var det på dagen?
6: Ja, det er jo så om 3-4 om eftermiddagen, når de sådan ligesom kom fra skole. Ja, det er faktisk ret skræmmende, og jeg plejer at kalde det sådan en i bedste mening, så er det vores velfærdsidentitet i et nogenlunde roligt økonomisk miljø i mange år i Danmark, der gør, at vi tror, at det her ikke er et problem. Og det er også meget vigtigt for mig lige at sige her, at det her kan jo ikke sammenlignes med diverse afrikanske lande, hvor vi har børn, der simpelthen lever i sult. Det vil være uværdigt, det vil være respektløst at tale om det, som om det var det samme. Det er det ikke. Men vi har for eksempel omkring 40 skoler i nogle af de områder i Danmark, vi kører til, hvor børn har det værst. Og der er det meget vigtigt, at det her jo ikke at skyde på nogen forældre. Det kan være det sociale, det kan være det psykiske, det kan være fysisk sygdom, det kan også være manglende uddannelse, så man står op klokken 5 og har et rigtig fint rengøringsjob og har 3 rengøringsjob om dagen, så de ikke er hjemme til at give børnene mad. Men på 40 skoler, bare dem vi kører til, der får de ikke morgenmad om morgenen, børnene. Og oftest er det sådan, at dem, der ikke får morgenmad, de får heller ikke frokost.
2: Og det er så problemet, hvis vi så skal se på, ja. på løsningen, eller ja. Det, du kalder plasteret. Det kan vi jo, altså et plaster på et åbent sår er som regel ikke særlig brugbart. Du kalder det her et plaster på et voksende sår. Er det egentlig en positiv eller negativ melding af fødevarechecken?
6: Det er begge dele.
2: Begge dele?
6: Ja, det er, ja, for at starte med et positivt. Altså, der er jo ingen tvivl om, at al statslig initiativ, som man forsøger at hjælpe et helt land med, altså en modtagergruppe, et segment i et helt land med, de må selvfølgelig skyde en lille smule skævt. Altså, jeg kan godt se, at pensionister, der får checken, og der er to, der får den over for, som måske har det okay, og som får over for en enlig mor, der så får en check. Jeg kan sagtens forstå, at det kan falde nogen for brystet, men jeg synes, vi skylder vores politikere at have en respekt for, at man kan aldrig ramme helt præcist. Det er bare til at starte med. Jeg synes, det er et godt initiativ. Jeg synes, de har tænkt over noget, hvor de også har tænkt over en fornødenhed, som jo lidt det, jeg kalder på, og lidt det, jeg efterlyser, det er jo en opmærksomhed omkring mad. Altså, mad er en menneskerettighed, bare for at sige det, som det er. Så jeg synes, det er positivt på den måde. Og der er ikke noget negativt ved fødevarechecken. Grund til, at jeg siger, at det er et plaster på et voksende sår, det er, at vi kan jo se, det er et voksende sår. Og det er selvfølgelig ikke nok til at løse en langsigtet udfordring. Det er klart.
2: Og så ved jeg, at du også mener, at man også kan gøre noget andet end politisk. Altså, at vi også mellem mennesker kan gøre noget. Kan du ikke kort ridse op, hvad du mener med det?
6: Jo. Det, jeg mener, det er, at når vi har samfundsudfordringer, som handler om menneskers trivsel eller overlevelse, eller hvad det kan være, så tror jeg, at vi er kommet til et sted, som nok ikke kun er i Danmark, men hvor vi har forladt selvfølgeligheden og automatikken i at gå ned ad gaden og kigge på, om frøken Jensen hun også mangler mælk eller mangler mad, eller vi har en børnefamilie derude. Jeg mener, vi kan gøre meget, meget mere, og jeg mener ikke, det er berettiget bare at skyde på, hvad politikere skal gøre. Jeg synes, vi har et ansvar selv.
2: Tak for det, Lea Gry von Cotta Schönberg, direktør i Fødevarebanken.
6: Velkommen.
3: Ja, en, der har taget sagen i egen hånd, det er jo dig, Julius Bjørn Honoré. Honoré, velkommen til.
7: Tak skal du have.
3: Du har i dag været ude og levere mad til varmestuer i Aarhus, finansieret af din egen og også andres fødevarecheck. Hvordan fik du idéen til det?
7: Jamen, som I nævner i indledningen af programmet, så har jeg også set den begivenhed på Facebook med hestevedløb for fødevarecheck og hvad man nu ellers kunne finde på. Jeg blev en lille smule provokeret af det, fordi jeg synes, der må der alt andet lige være bedre formål til den slags midler. Og ligesom gæsten, jeg har inde i studiet, er jeg sådan set også enig i intentionen med fødevarecheck, men hvis den rammer lidt skævt, så kan vi jo i det mindste fra privat hold prøve at afbøde det. Den skader en lille smule ved at tage sagen i egen hånd.
2: Og du har samlet ca. 8.000 kroner ind. Jeg kan se, at du har lavet noget pulled chicken med kartofler, lidt kålsalat og syltet rødløg til. Hvem har du delt maden ud til?
7: Jamen, jeg har været rundt i Aarhus til forskellige varmestuer per telefonisk aftale weekenden inden og sørge for, at der er plads til det mad, jeg har med til dem. Og det har løbet op i cirka 80 borgere, som har fået et måltid per person.
2: Og så ved jeg, at resten af pengene, for du fik faktisk ikke brugt alle pengene på den mad, du har været ude med, de bliver sendt til nødhjælpsorganisationer i Sudan. Julius Bjørn Honoré, tak fordi du var med og fortæl om dit initiativ.
7: Ja, selvfølgelig.
3: Ja, og som vi sagde lige før, så har vi jo åbnet for sms'en i dag. Vi vil gerne spørge jer, der lytter med, og som måske selv har modtaget sådan en fødevarecheck i dag, hvad I kommer til at bruge pengene til. Sms til 1212, skriv P1 og lav et mellemrum, og så skriv, hvad du vil bruge dine 1.000 eller 2.500 kroner på.
2: Så samler vi op på det i næste time.
3: Kan man sælge skønhedsidealer og kropslig perfektion, og så samtidig være ambassadør for, for børn, der kæmper med mistrivsel og udsathed? Ja, det spørgsmål har rejst sig både på nettet og i flere aviser, efter at Julemærkefonden i sidste uge udnævnte Cille Haugaard, kendt som model og influencer under navnet Cille Maus, til ambassadør.
2: Kritikere kalder valget både tonedøvt og pinligt, fordi hun deler et for de fleste uopnåeligt taljemål, udseende og luksusliv på Instagram. Det svarer vel ret beset til at sætte en konventionel svinebonde eller en jæger til at være ambassadør for en veganerforening, skriver en af de vrede brugere på Instagram til Julemærkefonden.
3: Ja, tidligere på dagen talte jeg med Vivi Nør, der er chef for politik og presse i Julemærkefonden. Og jeg spurgte hende, hvordan deres valg af ambassadør hænger sammen med deres mission om at styrke børns trivsel.
8: Det gør det på den måde, at vi har mange og forskellige ambassadører, og det er ikke en præmis hos os, at man selv har oplevet mistrivsel som barn for at være ambassadør. Det, man gør som ambassadør, det er, at man stiller sig på siden af os, sammen med os og børnene, og bruger den stemme, man har i samfundet for at gøre en forskel og gøre opmærksom på vores hjælpearbejde. Og selvfølgelig så den kritik, der er kommet, den var ikke helt uventet, og vi anerkender også, at nogle af vores ambassadører deler vandene. Men kritikken specifikt i forhold til Cecilie, det er en kritik, som også lidt bygger på en forestilling om, at man skal være fejlfri for at gøre en forskel, og den køber vi bare ikke ind på.
3: Okay, den kritik, jeg har læst, det handler jo om, at influencerrollen er en professionel position, hvor man skaber opmærksomhed, typisk igennem æstetisk iscenesættelse og idealer og en fremvisning af det perfekte og attraktive liv. Hvordan kan det gå hånd i hånd med kampen mod mistrivsel blandt børn og unge?
8: Altså, når Cecilie Haugaard er ambassadør for os, så er det, fordi hun faktisk har et hjerte for børn og børn i mistrivsel. Og det kan man godt, selvom man er model og har lækre posts på sine sociale medier. Det, der er i det for os, det er, at vi har kendt Cecilie igennem lang tid. Og vi har valgt Cecilie, fordi hun igennem år har været optaget af børns trivsel. Hun har engageret sig i forskellige projekter. Og nu stiller hun sig så her sammen med os og siger, lad os gøre noget for børn og børns trivsel. Og hun har erfaring for at være mor. Hun har erfaring fra, at hun har en uddannelse som kantmærke syg. Og hun har som sagt også været del af nogle projekter før. Og derudover, som sagt, vores relation til hende er bygget op over lang tid. Den er ikke bygget op via Instagram og sociale medier, men via dialog. Og den dialog har så været en, vi har brugt meget tid på at finde ud af, hvordan og hvorledes vi kunne gøre det godt også for Cecilie at være ambassadør hos os.
3: Men forskningen peger konsistent på en sammenhæng mellem unges brug af sociale medier og så øget kropsutilfredshed, lavere selvværd, særligt hos børn og unge, der i forvejen er sårbare og i mistrivsel. Det skriver uddannelsesdirektør for Danmarks Tekniske Universitet, Ulrik Bak Nielsen, i et debatindlæg i Jyllandsposten, hvor han kritiserer jeres beslutning. Jeg har også lige kigget på Trivselskommissionens anbefalinger, hvor kommissionen skriver, at der mangler en modvægt til de idealiserede kropsopfattelser, som børn og unge i høj grad møder på sociale medier. Er der ikke et misforhold mellem jeres budskab og så Cecilie Haugaards praksis?
8: Altså, det vi gør på Julemærkehjemmene, når det handler om digital dannelse, det er netop at uddanne børnene. Vi har digitale trivselsværksteder, vi er i dialog med dem, og vi laver en begrænsning af, hvordan de har adgang til deres telefoner. Og det er en praksis, som vi ovenikøbet også kan se, at de fører videre i deres familier, når vi spørger dem 2 år efter, hvordan deres rammer for mobilbrug er. Og det vil sige, at vi går faktisk meget aktivt ind i at give børnene digital dannelse, når de er på ophold. Og det er et kendskab, vi har, som vi også gerne udbreder. Vi har udgivet vidensnotater om det og har forskellige anbefalinger. Mm. Og vi bruger ikke Cecilie Haugaard som ambassadør for vores digitale arbejde. Og Cecilie Haugaard er ambassadør for Julemærkehjemmene i en generel kontekst. Og det er noget med at bruge sin platform. Det er noget med at nå ud til nogle målgrupper, vi ikke ellers kommer i kontakt med, sådan så det arbejde, vi gør, det bliver kendt blandt flere.
3: Men det, jeg spurgte til, var jo, om der ikke er et misforhold mellem jeres budskab om at skabe bedre trivsel blandt børn, og så Cecilie Haugaards praksis som en influencer, der lever af at dele billeder på for eksempel Instagram, som er med til at øge børns selvopfattelse på en negativ måde.
8: Altså, en influencer kan godt være ambassadør, ligesom en sanger, en sportsstjerne, en stand-upper osv. kan være det. Og ja, der er mange af dem, der også har en kommerciel karriere med profiler på de sociale medier. Det, vi lægger vægt på, det er, hvordan handlingerne fra vores ambassadør bliver udført til fordel for børnene, og den måde, som de interagerer med vores organisation på. Og vi er ikke i tvivl om oprigtigheden hos Cecilie. Hun er oprigtigt interesseret, har været over lang tid og får lige præcis 0 kroner for sit arbejde for os, ligesom resten af vores ambassadører.
3: Og hvordan tror du så, at børnene kommer til at opleve det? Fordi på jeres hjemmeside, der har I for eksempel et interview med Ella på 11 år, der kæmpede med lavt selvværd, inden hun kom på julemærke hjem. Og der siger hun, citat, jeg var bare ikke glad for, hvordan jeg så ud. Jeg ville rigtig gerne tabe mig og have bedre selvtillid. Jeg ville gerne være smukkere og pænere. Det havde jeg det rigtig dårligt med, citat slut. Hvad tror du, at en pige på Ellas alder tænker, hvis hun scroller ned over indholdet på Cecilie Haugaards profil?
8: Det vi ved fra, når vores børn de får besøg af ambassadørerne, det er, at de er rigtig glade for, at blive, at der er en kendt person, der vælger at bruge sit krudt på at stille sig sammen med børnene og sige, at mistrivsel faktisk ikke er acceptabelt, det er voksnes ansvar, og her stiller jeg mig frem som ambassadør med min kendthed og stiller mig ved siden af dig, sammen med dig, der knokler og har det svært, for at du kan få den hjælp, som forhåbentlig bringer dig videre til en ny start. For eksempel på et julemærke hjemme.
3: Men mit spørgsmål var, hvad tror du, at en pige på Ellas alder tænker, hvis hun scroller ned over indholdet på Cecilie Haugaards profil? Altså en pige som Ella, der siger, hun er rigtig ked af, hvordan hun ser ud. Hun vil gerne tabe sig. Hun vil gerne være smukkere og pænere. Det har hun det rigtig dårligt med.
8: Altså vi vil gerne, at børnene oplever et nuanceret billede, både i den virkelige verden og på digitale medier. Virkeligheden er så, at det er de færreste, der poster, når de er grimme, begår dumheder osv. Det gør jeg heller ikke selv. Jeg ved ikke, hvad andre gør. Men det er meget sjældent, at man støder på den slags. De fleste poster billeder, der er forskønnende. Og det er et ideal, som vi diskuterer med børnene og arbejder med, fordi at børn jo har brug for at møde voksne, der er komplekse og tør stille sig frem og sige, noget er svært. Og det vil jeg faktisk også mene, at Cecilie Haugaard i nogen grad gør på sine sociale medier, men jeg må bare understrege igen, det er ikke hendes sociale medier, der er årsagen til, at hun er ambassadør. Det
3: Nej,
8: er, hun er interesseret i børnene.
3: Men grund til at spørge om det, det er jo, om hendes praksis hænger sammen med jeres mål, eller om der er et misforhold der. Nu står jeg med 2 opslag fra hendes Instagram, som hun har delt for nylig. På det ene ligger hun i bikini med stramt maveskin og synlige knoglehofter og ribben. På det andet ser vi hendes håndtaske. Det er sådan en Birkin bag fra Hermes, som koster et sted mellem 75.000 og 200.000 kroner stykket. Kan det, tror du, påvirke børns selvværd i negativ retning at se det indhold her?
8: Altså, vi vil som sagt rigtig gerne have, at der kommer nuancer med, men det forstillede billede, der er på sociale medier, vil jeg ikke gøre hverken Cecilie Haugaard ansvarlig for, eller vores børn til
3: det,
8: dommer
3: spørger,
8: over, om
3: jeg
8: de
3: spørger,
8: skal kunne.
3: Om du tror, at det kan påvirke børns selvværd negativt?
8: De bliver påvirket af alle de indtryk, de får, når de går på de sociale medier, og det er jo derfor, at vi voksne skal sætte nogle rammer op for det, og der er lagt op til regulering osv. osv. Vi arbejder med kropsglæde, med trivsel i vores værksteder, og vi arbejder også med, at man forholder sig kritisk.
3: Lad mig referere, hvad hun selv har sagt om det her, Cecilie Haugaard, fordi hun gæstede min kollega Astrid Berg i Deadline for 2 år siden i forbindelse med, at hun havde udgivet bogen Instagram om, hvordan man kan bruge sociale medier uden at blive negativt påvirket.
9: Hvad tænker du, at en 16-årig pige eller en 14-årig pige tænker, når de scroller ned over dit feed?
10: Jeg tænker, at de sætter mig op, måske på en pedestal, tænker, at det her, det er en kvinde, der er gift med en popstjerne og er model og lever af at være influencer og mangler ikke noget og har ikke nogen økonomiske problemer eller er generelt rigtig heldig i livet og virker til at være rigtig glad og taknemmelig for livet. Så 100% vil det ramme, hvis det er.
3: På baggrund af det her interview og den bog, hun udgav, så blev Cecilie Haugaard jo anklaget for hykleri. Og man kan jo stille jer lidt det samme spørgsmål, når I siger, I kæmper mod mistrivsel blandt børn. På jeres hjemmeside skriver I, når børn ikke trives, skyldes det for eksempel, at de har dårligt selvværd. Vi arbejder helhedsorienteret med trivsel, hvor vi har fokus på selvværd og selvtillid. Så er der ikke et misforhold mellem jeres budskab og så Cecilia Haugaards praksis?
8: Altså hele vores arbejde går ud på at hjælpe børn til at være i den virkelighed, de er i, og det gælder også den digitale dannelse. Men der er ingen tvivl for os om, at hun er interesseret. Cecilie Haugaard er oprigtigt interesseret i vores arbejde. Og som sagt, relationen til hende er bygget op over lang tid, så for os er det en forskydning at måle hende alene på hendes Instagram-profil. Altså det er lidt noget, der foregår i en medieverden, fordi at det vi oplever, det er jo et menneske, som siger, hey, sikkert fedt arbejde, I gør for børnene. Det vil jeg egentlig gerne bakke op om, hvordan kan jeg gøre det? Og det gør hun så ved at være ude til events og alt muligt
3: men
8: andet. Hun
3: spiller skal det, i gang med spiller det ikke arbejde. Nogen rolle, at hun er, at hun er kendt?
8: Selvfølgelig spiller det en rolle, at hun
3: så,
8: er kendt. Vores,
3: i så fald kan
8: alle
3: du jo,
8: vores ambassadører
3: så i så fald,
8: er kendte.
3: Præcis, og i så fald kan du vel ikke tage hendes Instagram ud af regnestykket, ud af ligningen, fordi det er jo netop på grund af Instagram, at hun er kendt.
8: Præcis, og derfor siger jeg også, at hun kan dele vandene, men det er ikke den eneste årsag til, at hun bliver ambassadør for os. Vi har gået op i, at hun havde en faglighed, hun gerne vil bringe i spil, at hun havde en relation til os, og at hun har interesseret sig for børn og trivsel, også før hun blev ambassadør for os, og det har hun gjort i forskellige projekter.
3: Men jeg tror, at det, der undrer folk, det er jo, at I vælger hende som ambassadør i lyset af, at Cecilie Haugaard allerede er blevet anklaget for hykleri for at tale om mental sundhed, og samtidig leve af at skabe et glansbillede, som hun selv indrømmer, kan give unge dårligt selvværd. Så hvordan kan hun være en troværdig ambassadør for Julemærkefonden?
8: Det kan hun, fordi hun forstår vores arbejde og har sat sig ind i det, men derudover også fordi, at hun jo også prøver selv at åbne op for en vigtig samtale, som vi faktisk også synes er vigtig omkring idealer og selvværd og sociale medier. Og det er en samtale, som mange børn i dag står ret alene i, og der synes vi faktisk, at hun stempler ind i den debat også. Så det er fint.
3: Kan du give mig et eksempel på, hvad hun har sagt, som hjælper børn med lavt selvværd?
8: Jeg kan ikke give dig et eksempel på, hvad hun har sagt, der hjælper børn med lavt selvværd lige i den her sammenhæng. Det, jeg kan sige, det er, at hun jo selv har prøvet at stille sig frem, også med nogle af de ting, hun er sårbar omkring. Og så kan jeg sige, at det arbejde, vi laver på Julemærkehjemmene, som jo er det arbejde, hun gerne vil bakke op om, det handler blandt andet om kropsglæde via vores trivselsværksteder, og at sundhed, det er en mangfoldig ting, nemlig hvor man både skal være mentalt sund, fysisk sund, socialt sund og kunne indgå i forskellige typer af fællesskaber.
3: Ja, det sagde altså Vivi Nør, der er chef for politik og presse i Julemærkefonden.
11: Vi er her, og vi er i Folketinget. Borgernes Parti er i Folketinget.
2: Sådan lød det på valgnatten fra Borgernes Partis formand, Lars Borg Mathisen, der partiet med 2,1% af stemmerne lige nøjagtigt kom over spærregrænsen og sikrede sig 4 pladser i Folketinget. Nu, efter 3 af Bøjes kollegaer er blevet løsgængere, er han alene tilbage i partiet. Og derfor har vi ringet til en mand, som har prøvet at stå i en lignende situation. Torsten Gejl, folketingsmedlem for Alternativet. Velkommen til orientering.
12: Tak.
2: Du har jo selv oplevede lidt af det samme, som Lars Bøje står i lige nu, efter at 4 folketingsmedlemmer forlod Alternativet i 2020. Der sad du tilbage som det eneste medlem af partiet, og i 3 år passede du intet mindre end 52 forskellige ordførerskaber. Kan du genkende den situation, han står i lige nu, Bøje?
12: Både og. Altså, ja, den minder om hinanden, men den er også dybt forskellig. Altså, jeg stod med et parti med en meget, meget dedikeret skare af medlemmer, som var klar til at leve og dø for partiet. Så det er også derfor, at når folk siger, at jeg var the one man army, så siger jeg altid, but not alone. Fordi vi havde en ekstrem, og har stadigvæk en ekstrem stærk partikultur. Og i medlemmer, der er klar til at gå gennem hvad som helst for den bæredygtige omstilling.
2: Og vi kan måske lige skrue tiden tilbage til dengang for cirka 6 år siden, hvor det lød sådan her i radioavisen.
13: Alternativets stifter og tidligere politiske leder Uffe Elbæk forlader partiet. Og med ham følger alle Alternativets folketingsmedlemmer på nær et. I et brev til Alternativets medlemmer forklarer Uffe Elbæk, at han ikke længere kan kende sit det parti, han stiftede.
2: Ja. Alle på nær et medlem var forsvundet ud af Alternativet. Det var dig, der stod tilbage. Hvordan var det egentlig at stå der alene i folketingsgruppen. Jeg ved ikke, om der om tirsdagen kan man vel dårligt holde gruppemøde?
12: Nej, vi holder gruppemøde med hele vores stab. Så det fortsat nu, og Franciske kom jo meget hurtigt til, og vi valgte hende som politisk leder. Så altså, det var et chok, selvfølgelig var det det. Men forskellen egentlig på mig og Bøje, eller os og Borgernes Parti, er nok, at vi havde et rigtig, rigtig stærkt fundament, og så forsvandt toppen. Men her ser det ud som om, at der ikke er noget særligt fundament, og så forsvinder toppen. Så vi havde faktisk en kæmpe stor styrke og en masse dedikerede mennesker, som, altså det er jo medlemmernes skyld, at det her det lykkedes at skabe det mirakel, som det på mange måder var, at Alternativet stadigvæk findes. Men det var selvfølgelig et kæmpe stort chok. Jeg tog hjem til Østjylland og spurgte dem, som havde sørget for, at jeg kom i Folketinget, hvad synes I, vi skal stille op? Og de var helt klare. De sagde, Thorsten, vi genopbygger. Sig i pressen at til de mange tusind medlemmer, som sidder i sådan lidt lufttomt rum lige nu, at vi bliver ved. Vi prøver igen. Vi genopbygger. Vi har din ryg. Vi hjælper dig alt, hvad vi kan. Og det gjorde jeg så. Der var ikke nogen tvivl i mit sind. Så tog jeg tilbage til Christiansborg, og så kæmpede vi os op.
2: Og hvad skal man sige, på hvilke konkrete måder var det en udfordring at jonglere 52 ordførerskaber?
12: Jamen, det er klart, når der er forhandlinger i mange ministerier på en gang, og man gerne vil være med i det hele, så er det selvfølgelig svært. Så vi havde det, der hed eksterne ordfører, altså dygtige folk udefra, som fik lov til at forhandle ministerierne. Det var sådan, at regeringen ville rigtig gerne have os med i aftaler. De ville gerne have alternativ stempel på en lang, lang række aftaler. Så jeg var i meget tæt kontakt med rigtig mange ministre, og hørte, hvad aftalen gik ud på, fik lov til at læse aftaleteksten, når de andre var enige, og så gå med i aftalerne, når det var sådan, at det var relevant for os. Jeg var med i forskellige finanslov. Jeg tror, jeg fik noget af det bedste, vi har fået igennem på finansloven, fik jeg med i de år. Igen med en kæmpemæssig hjælp fra alle vores gode medlemmer.
2: Og nu er det jo så Lars Boje Mathiesen, der står lidt i den samme situation til den, du havde for 6 år siden. Har du et sådan kollegialt råd til, hvordan han klarer sig bedst igennem de næste år?
12: Altså at få sig noget hjælp og lave noget medlemsdemokrati. Sikre, der er rigtig mange folk, som synes, han gør det rigtige, og som er klar til at kæmpe for sagen, og som får indflydelse, og som kan se sig selv i det. Så inviter nogle rigtig, rigtig gode medlemmer, give dem noget indflydelse, lave medlemsdemokrati, og så gør det sammen.
2: Og kan du sige noget om, hvordan man så får den gode kontakt til alle de ministre, som du også havde?
12: Jamen, det gør man jo ved at opføre sig ordentligt. Det gør man jo ved, at de kan se en grund til, at man skal med til forhandlingerne. Altså, at man har en troværdighed som parti, og at man repræsenterer noget, som de gerne vil have skal stå, som skal være med i aftalerne. Altså, når man siger, at det er de partier, der er med i den her aftale, at de så synes, at det er relevant, at Alternativet har nævnt som et navn der. Og det kræver jo troværdighed, det kræver tillid, det kræver, at du har vist faglighed og sådan noget. Så det kræver, at du opbygger et stærkt forhold til de andre partier, de andre kolleger og ministerne, og viser noget troværdighed.
2: Tak skal du have, Thorsten Geil.
12: Velkommen.
2: Altså folketingsmedlem for Alternativet og tidligere enmandsherre, but not alone.
3: Vi har jo bedt lytterne sende bud på, hvad de vil bruge deres fødevarecheck til, som jo er blevet udbetalt til en del i dag. Der er lige kommet en besked ind, hvor der står, tja, man kan vel ikke engang få et par sko for 2.500 kroner, blinkesmiley, men slet skjult hilsen til Lars Løkke, der i 2013 sagde, ja, 2.000 kroner, det kunne man knap nok få et par sko til. Der er også en anden, der skriver, jeg skal bruge dem på kokain, venlig hilsen, Jacob, det synes jeg er. Det synes jeg er stærkt, og så er der mange, der skal bruge dem på tandlægebehandling, kan jeg se.
2: Nå, skønt.
3: Det er en populær ting.
2: Så kunne jeg også se, at der faktisk var nogen, der både nævnte Julius Honoré, som vi talte med for et øjeblik siden, som en, man kunne hjælpe, eller Fødevarebanken, som vi også havde på besøg, som de overvejede at sende deres penge til.
3: Hvis du har lyst til at dele, hvad du vil bruge din fødevarecheck til, så send en sms til 1212, skriv P1, mellemrum og så din besked. Vi vender tilbage til alle de svar, vi har fået i næste time af P1 Orientering, hvor vi også skal se på, hvad der er sket i Hormuzstrædet i dag. Blandt andet er et amerikansk krigsskib efter sigende blevet ramt af 2 missiler. Senest har det forlydt, at et sydkoreansk skib også er ramt. Nu er klokken 17.
14: Om lidt så er der en radioavis og en halvdel af dagens P1 Orientering. Men inden da, så kan vi lige lytte til Fugees og Killing Me Softly.

0: Herefter lidt musik, så er det nu tid til en radioavis, og efter den, ja, så venter jo anden time af P1-orientering fra tidligere i dag.
1: Et mærskejet skib, der sejler under amerikansk flag, er sejlet sikkert gennem Hormuzstrædet. Det oplyser den danske rederigigant til os her i DR. Skibet Allianz Fairfax er drevet af Mærskes datterselskab Farrell Lines. Det er blevet fulgt af det amerikanske militær, og det er forløbet uden problemer, skriver Mærsk. Og meldingen kommer efter, at præsident Donald Trump har sagt, at USA fra i dag vil begynde at hjælpe strandede skibe ud af strædet. Der har dog været forskellige meldinger fra USA og Iran om, hvorvidt det nu i løbet af dagen var sket eller ej. Og kigger man på selve den amerikanske militæroperation, så er det ifølge USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen usikkert præcis, hvad den vil kræve.
2: Der er 15.000 soldater, der er også naturligvis flådefartøjer. Så det er dem, der skal assistere og sørge for, at det her det kan lade sig gøre. Men det er meget usikkert, hvordan det konkret faktisk skal ske, når iranerne modsætter sig. Er amerikanerne så villige til at kaste sig ind i en reel konfrontation igen?
1: At iranerne har tidligere meddelt, at de ser det som et brud på våbenhvilen, hvis USA begynder at eskortere handelsskibe gennem Hormuzstrædet. Og det sætter ifølge Kim Bildsøe Lassen Donald Trump i en knibe.
2: Trump er frustreret over, at det hele står stille, så derfor står han med en meget vanskelig overvejelse, der går ud på, skal man prøve at fortsætte det, man har gjort, lægge pres på Iran, tro på, at deres økonomi vil blive hårdt ramt, eller skal man kaste sig ud i en ny krig?
1: To er døde, og tre er alvorligt såret, efter en bil kørte ind i folk på tysk gågade i byen Leipzig først på aftenen. Ifølge tyske medier er den mistænkte gerningsmand en 33-årig tysk statsborger. Han blev anholdt kort efter påkørslen, som ifølge korrespondent Sten Nørskov skaber nervøsitet i Tyskland.
3: Det gør selvfølgelig folk utrygge og bange og kede af det. Altså det her er sket efterhånden mange gange i Tyskland hen over de seneste år, og det har ført til en generel, har ført til stor usikkerhed, utryghed i mange tyske byer, men har også ført til øgede sikkerhedsforanstaltninger, især i gågadeområder, som det i Leipzig, hvor det er sket her til aften. Og om hvordan det overhovedet er lykkes ham at komme ind med en bil på en strækning af gågaden her, det står ikke helt klart. Men der er, som du også sagde, mange detaljer, som vi ikke kender endnu.
1: Efter to års forsinkelse er Danmarks historiens største byggeprojekt i nat på vej ind i en ny fase. For her er det første betonelement, der skal ende med at blive til Femern Bælt-forbindelsen på vej mod havets bund. Det er den første del af en 18 km lang tunnel på havbunden, og tunnelelementet er det første af i alt 89, der skal udgøre strækningen til Puttgarden i Tyskland. I nat bliver med temperaturer mellem 2 og 8 grader og svag til jævn nordlig eller skiftende vind.

0: Nørrebro i 1910, at kvindernes internationale kampdag blev opfundet, og det vil Københavns borgerrepræsentation nu markere med en ny skulptur i bydelen. Og derfor har kommunen søgt om dispensation fra ligebehandlingsloven. Den vil nemlig have grønt lys til at diskriminere mod mænd, når der skal udvælges en kunstner til opgaven.
1: Men er det ikke lidt paradoksalt, når man vil hylde ligestillingskampen ved at diskriminere på baggrund af køn? Det spørger vi en af de politikere, der støtter planen om her i anden time af P1-orientering.
0: Og så skal vi til Hormuzstrædet, hvor iranerne og amerikanerne i dag er kommet med helt modstridende meldinger. Iranerne siger, at de har ramt et amerikansk krigsskib med to missiler. Det afviser den amerikanske centralkommando, som tværtimod siger her til eftermiddag, at det lykkes to handelsskibe, der sejler under amerikansk flag og passerer strædet ved hjælp af den amerikanske flåde. Senest er så et sydkoreansk skib meldt ramt. Så hvad op og ned?
1: Ja, hvordan påvirker al den her usikkerhed, skibstrafikken og ikke mindst oliepriserne verden over? Det undersøger vi cirka 5:30 i studiet. Også denne anden time, August Stenbrun og Anne-Kristine Hermann.
0: Tre løsgængere er der kommet ud af Borgernes Parti siden valget i marts. I aftes skrev Nadia Natalie Isaksen på Facebook, at hun er fortid i partiet, fordi det ikke er blevet det, hun håbede på. Så nu står partistifter og formand Lars Boje Mathiesen altså helt alene tilbage. Han bliver i dag både mødt med opfordringer om at forlade partiet og til at blive og kæmpe.
1: Jakob Heis, der blev ekskluderet fra partiet få dage efter han blev valgt ind, han har en klar opfordring til Lars Boje Mathiesen, nemlig at han bør trække sig.
2: Der er en mand, der er problemet her. Nu er det tredje parti, han er blevet smidt ud fra, eller har fået kørt ned. Og han kan jo ikke blive ved med at give alle andre skylden. Så jeg sagde jo i går i min live, at jeg synes jo, han skal trække sig. Altså hvis man er fodboldtræner for et fodboldhold, og der ikke er nogen, der gider spille for en, så kunne det jo godt være, at man selv skulle ud af omklædningsrummet.
1: Men selvom Lars Boje Mathiesen står alene tilbage i folketingsgruppen, så har han også støtter andre steder. Blandt andet dig, Arne Hylgaard. God eftermiddag.
3: Jo tak. God eftermiddag til jer.
1: Du var folketingskandidat for Borgernes Parti ved valget. Hvorfor støtter du fortsat op om Lars Boje Mathiesen?
3: Jamen, Lars Boje har jo lavet et parti, som er anderledes end Old On, det er på Christiansborg, og det er i dag grad værd at støtte op om. Nu kan jeg jo høre, at jeg har hans mening om, at han skulle måske have været første mand til at være ærlig om tingene og hans situation op til valget. Så er jeg ansikker, at jeg har stået på stemmesedlen.
1: Og det, vi står med lige nu, det er jo et parti, hvor der kun er et medlem tilbage, Lars Boje Mathiesen selv. De andre er enten blevet ekskluderet, det er Jakob Heise tilfælde, eller har forladt partiet med henvisning til blandt andet topstyring af partiet, som Lars Boje Mathiesen har stået for. Hvad siger du til de anklager?
3: Jamen, topstyring, det er jo Lars Boje, der har lavet partiet, så selvfølgelig skal jeg sgu da være ham, der styrer tingene. Det kan andet være anderledes. De to andre, som har meldt sig ud, de er valgt under nogle vælgere, der har stemt på dem selvfølgelig. Hvorfor er de inden deres opgave værdige og voksen, og så bliver, og så er med til at præge tingene i den rigtige retning? Er han selv siddet derovre, så jeg kan direkte sige, om det er det og det og det, der er i vejen. Men jeg kan bare sige, hvorfor går man hen og siger, at vi vil godt stille op, og så kort tid efter, så smider man bare håndklager og ringer og siger, nej, det her, det kan jeg simpelthen ind. Så er man fandme en voksen nok.
1: Der er jo flere forskellige, der har kommenteret på Lars Boje Mathiesens lederevne, altså senest Nadia Natalie Isaksen. Lars Kåber, der tidligere har været med i Nye Borgerlige, hvor Lars Boje Mathiesen jo også har været, han siger til Radio 4, at Lars Boje Mathiesen, han er karismatisk og autentisk, men han er ikke nogen god leder.
4: Han er også jo selvoptaget, og så er han jo ret skrupelløs i omgang med andre mennesker. Han er mange sådan hang til selvbelidenhed, ikke? Og så er han enormt trang til at blive bekræftet og anerkendt. Og det fylder også rigtig meget i hans karakter.
1: Stoler du på Lars Boje Mathiesen som leder efter de her sager?
3: Ja, det gør jeg da. Altså, jeg skulle have holdt mig langt væk fra helt fra starter.
1: Og hvad er det du håber på, at han kan ændre? Du siger det her med, at det der var det gode ved Borgernes Parti, det er, det var anderledes end det, der foregår på Christiansborg ellers. Hvad er det, du håber på, at han kan ændre?
3: Jamen, nu står jeg jo så desværre alene igen, men ellers skulle jeg have været det at ændre på ting, som de foregår. Der er alt for mange rygklapperi, der i. Alt for mange sådan, jeg ved ikke, om man skal kalde det lokumsaftaler, at man står og handler for meget om nogle ting, som så går ud over nogle borgere. Og det var jo noget af det, Lars har råbt højt om længe, og skulle have hjælp til. Og som vi kan tage Emilie, der stod og så i hæs, jamen Lars Bøje, det var en enmandshær, og hvordan ville det sådan gå, når flere kom her og hjælp? Og så har hun fandme det første, det er mit håndklæde i ringen, og siger, nej, det kan simpelthen slet ikke, det er. Det er jo grotesk sådan noget.
1: Men hvis du ønsker og håber på, at Lars Bøje Mathiesen, han kan ændre den politiske kultur, som du mener er forfejlet, tror du så på, at det kan lade sig gøre, når det har vist sig, at han ikke holder sammen på en folketingsgruppe med 4 medlemmer?
3: Det er jeg helt sikker på, at han kan. Det har jo nok været de forkerte mennesker, der har stillet op. Hvis ikke ligesom de vil tage ansvar selv og være med til at lave forandringen, jamen så sker der ingen forandring.
1: Han har valgt de forkerte mennesker. Altså er det hans ansvar, at det er gået så vidt, som det er gået?
3: Nej, det er kun Bøjes ansvar. Fordi hvis dem, der har stillet op, de end har kommet med rigtige oplysninger, jamen så er det jo så truffende ufornede oplysninger, der er forkerte, og det kan man jo undstå at klandre Lars for.
1: Altså det er jo Lars Bøje Mathiesen, der er formand for partiet. Han har været ude at sige, at Borgernes Parti har lavet det mest grundige baggrundstjek, måske i Folketingets historie. Har han ikke selv et ansvar for, om det er de rigtige kandidater, som han opstiller?
3: Jo, til dels. Men derfor ligegyldigt for hvor godt et stykke arbejde har jeg lavet for at screene de kandidater, der er, så hvis de ligesom er ærlige overfor ham, så kan jeg jo aldrig nok så meget stykke arbejde. Har jeg jo en detektiv, har jeg jo politiker.
1: Men
3: Så
1: for eksempel Jacob Paris, der kom det jo ret kort tid ud efter, at han havde nogle økonomiske vanskeligheder, som i hvert fald i Lars Bøje Mathiesens øjne gjorde det svært for ham, og at han kunne fortsætte i partiet. Var det ikke sådan noget, som en formand burde have styr på?
3: Jo, men vi kan jo være om at sige, din arbejde skal jo være om, hvad du laver i fritiden.
1: Det
3: kan have ånden, og skal have jo heller en blandt sig i. Nu ved jeg godt, da jeg lige har sat det lidt på en spids. Men der er jo nogen, der kan følge 100% med i, hvad har du lavet tidligere. Mm. Der er jo ingen, der går i og skal aflevere hele deres økonomiske situation, hele deres arbejdssituation, hele deres ægteskabelige situation, hele deres sociale situation, for at kan få lov at stille op i en folketingsgruppe.
1: Og når det så handler om de to andre, der har både Nadia Natalia Isaksen og Emilie Schøtte forladt partiet og henvist netop til Lars Bøje som årsagen til, at man har gjort det. Når det sker, synes du så slet ikke, at der ligger noget ansvar for hos Lars Bøje?
3: Jo, selvfølgelig ligger der ansvar ved Lars Bøje, men som man siger, jeg ved jo ikke, hvad den konkrete årsag er til, fordi det er der ingen, der har vil sige.

0: Folketingsvalget, der skiftede du jo, Arne Hyllegård, fra Dansk Folkeparti og meldte dig ud af partiet. Og du kaldte det, der skete i partiet, for grotesk topstyring. Hvordan kan du så nu støtte en partiformand, der får 60.000 kroner om måneden fra partiet, har sikret sig selv i 4 år, og hvor medlemmer af partiet melder sig ud med henvisning til netop topstyring?
1: Lige nøjagtigt det med, at jeg har sikret sig selv i 4 år, det kan jeg eddermame godt forstå, for det har jeg fandme også gjort, hvis jeg har skabt noget. Jeg har brugt utrolig lang tid på at lave et parti, og har sikret sig selv de næste 4 år ved at have en vetoret. Det har jeg gjort nøjagtigt sammen, hvis det var mig selv.
0: Men er det ikke præcis den type af topstyring, som du meldte dig ud af Dansk Folkeparti for at undgå?
1: Nej. De sad og direkte valgt, hvem de egentlig ønsker, de ville have som kandidater. Fordi de skulle have de kandidater, som de gider at sidde sammen med derovre. De tog ind efter, hvem der var måske mest egnet til det, hvem der var mest kompetente til det. De har jo Jan på 27, der sidder i, og der er sgu ingen erfaring med ret møg, er 56 i dag. De så er kun bruges, fordi ingen erfaring her. Hvordan kan man så vælge Jan på 27 og stille op, som så ovenikøbet er blevet valgt i?
0: Tak for det, Arne Hyllegård.
1: Det virker jo grotesk.
0: Tak fordi du var med, Arne Hyllegård.
1: Selv tak.
0: Altså folketingskandidat ved folketingsvalget for Borgernes Parti. Vi har selvfølgelig spurgt Lars Boje Mathiesen adskillige gange i løbet af dagen, om han kunne have lyst til at medvirke i orientering her til eftermiddag. Det har ikke været muligt.
2: Vi vender tilbage til sms'erne, fordi rigtig mange lyttere har skrevet, hvad de vil bruge deres fødevarecheck til, og der er altså rigtig mange, der siger, det vil ryge ind på opsparingskontoen for at dække det hul, der har vokset så stort, mens fødevarepriserne er stukket af. Thomas på 68 skriver også, fødevarechecken går lige ned i det sorte regningshul, har kun for folkepensionen og bor til leje med et dyrt gasfyr. Og der er Thomas altså ikke den ene. En anden lytter skriver, at priserne vokser jo stadigvæk, så der skal lige være lidt polstring til de kommende måneder. Så er der også mange, der vil donere deres check til Læger Uden Grænser, til Fødevarebanken, som vi talte med tidligere. Der er også en enkelt, der skal bruge det som et tilskud til en billet til Roskilde Festival.
0: Og så var der nok den, jeg kom til at grine mest over, der så nemlig en, der var nede og havde fået vasket bilen, og så ellers havde brugt pengene på 10 kasser øl. Og det gik lige op med fødevarechecken.
2: Sådan. Ja, men skriv ind, hvad du har tænkt dig at bruge din fødevarecheck til, om den så er på 1.000 eller 2.500 kroner. Du kan skrive på 1212, du skriver P1, efterfulgt af et mellemrum, og så din besked. Vi vender tilbage til, hvad hedder det, fødevarechecken lidt senere her i udsendelsen.

0: Ja, Pussycat Dolls her, de har ikke brug for en mand, og det har Københavns Kommune tilsyneladende heller ikke, når den om lidt rejser en skulptur på Nørrebro, der skal markere, at kvindernes internationale kampdag opstod på et stort internationalt kvindemøde på netop Nørrebro i 1910.
1: Nej, står det til Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget i kommunen, så skal det være en kvinde, der laver skulpturen. Og derfor har kommunen søgt dispensation hos kulturministeren for at blive undtaget fra ligebehandlingsloven og sikre, at kun kvindelige kunstnere kan deltage i konkurrencen om at lave den nye skulptur. Det skriver Berlingske.
0: Claus Mygind, du er medlem af det her udvalg i borgerrepræsentationen for SF. God eftermiddag.
2: Ja, god eftermiddag.
0: Hvorfor kan en mand, eller for den sags skyld en non-binær person, ikke lave en skulptur, der hylder kvindernes internationale kampdag?
2: Det kan en mand og en non-binær person selvfølgelig også godt. Men da vi havde debatten om, hvordan vi skulle tilrettelægge det her, der blev det foreslået, at det var en kvinde, og jeg finder det sådan set grundlæggende bare naturligt, at det er en kvinde, der laver det kunstværk, og det er i forlængelse af, at det her er jo en historisk begivenhed, som vi skal markere, og det har været kvindernes rettigheder i samfundet. Mm. Det er den ene del. Og så kan man sige, at den anden del, det er jo, at kvinder i særdeleshed i forhold til kunst og kunst i byrummet,

0: statuer, men også almindelig mere traditionel billedkunst, er i den grad underrepræsenteret i Københavns byrum og for så vidt også i verden. Så derfor har vi tænkt, jamen det ville være, være naturligt at sige, okay, vi laver en konkurrence, som hvor vi beder kvindelige kunstnere om at komme med et bud.
1: Og den skal så koste omkring lige under 2 millioner kroner, den her statue eller skulptur. Den
0: skal det er ikke fastsat endnu, hvor meget den skal koste.
1: Okay. Den skal stå på Nørrebros runddel, er det rigtigt?
0: Det er den foreløbige plan, og nu er vi i gang med at sætte en proces i gang, hvor vi indhenter, skitser, og så skal den så finansieres, og det er ikke på plads endnu.
1: Og som vi lige sagde, så var det altså på Nørrebro, at den her kvindernes internationale kampdag ligesom blev opfundet for over 100 år siden. Hvor vigtig har den dag været for ligestillingen, synes du?
0: Jeg synes, den er vigtig, fordi det er jo den, der har indstiftet 8. marts, og den fejrer vi og markerer vi hvert år, i hvert fald hvis man er SF'er. Så derfor er den vigtig, og man kunne spørge, hvis man i 1910 kunne man virkelig forestille sig, at der ville være så skæv repræsentation inden for skulptur og kunst mellem kvinder og mænd, ikke? Så ville man nok være blevet overrasket.
1: Ja, men du siger, at den er vigtig den her dag for ligestillingen. Er det så ikke lidt paradoksalt at markere en dag, som er vigtig for ligestillingen, ved at diskriminere mod mænd?
0: Jo, det anerkender jeg godt. Det man kan sige, det er jo, at vi skal bruge en palette af initiativer i forhold til at skabe mere og mere ligestilling. Og derfor har det at give nogen en forlomme, det er også, vi har også haft en diskussion om kvoter i den her sammenhæng, og rigtig mange andre ting. Og der er ikke noget enkelt greb, der er det rigtige. Men i den her situation, der har jeg sådan set fundet det naturligt, at når vi markerer kvindernes internationale kampdag, så er det også naturligt, at det er en kvinde, der markerer det kunstværk, eller står for det kunstværk.
1: Så. Ja, man kan også sige, det er paradoksalt at skulle søge dispensation fra ligestillingsloven for at hylde en ligestillingsbegivenhed.
0: Det er klart, og det er fordi, at i ligestillingsloven, der kan man sige, der er den mulighed, som bliver brugt på mange forskellige delting omkring ligestilling, at hvis man vil lave en eller anden, der har noget med kønsopdeling at gøre, så skal man have en saglig begrundelse. Og så ligger den vurdering i Kulturministeriet. Derfor har vi jo også hele tiden været indforstået med, og synes det er rigtigt, at det her det bliver prøvet i Kulturministeriet. Og fra SF's side, så støtter vi jo i den grad op om ligestillingsloven.
1: Men hvad er det, du mener, den saglige begrundelse her er, som du mener giver ret til at afvige fra ligestillingsloven?
0: Det vil være at sige, at det her er en historisk begivenhed, hvor det var kvinder, der var til stede. Jeg ved også, at de selvfølgelig havde debatten om, hvordan man faktisk skulle kæmpe for kvindernes ligestilling. Det er en historisk begivenhed. Vi har en meget, meget stor underrepræsentation af kvinder inden for den her type kunst.
2: Claus Mygind, vil du egentlig sige, at det her det er diskrimination, det I har gang i?
0: Jeg vil sige, det er klart, at det er at give kvindelige kunstnere en forlom i lige præcis det her særlige tilfælde, hvor der skal være laves et kunstværk, der markerer 8. marts.
1: Din kollega i udvalget, Lars Aslan Rasmussen fra Socialdemokraterne, han er jo uenig i den her beslutning. Han siger til TV2 Kosmopol, jeg synes, det ville være fantastisk, hvis det var en mand, der stod for den. Alle skal jo kunne være med, når det er offentlig udbud. Der findes jo også folk, som betragter sig selv som non-binære, og de kan slet ikke melde sig ind her. Og så siger han desuden, at han mener, at det her ændringsforslag, altså om, at det skal være en kvinde, der laver skulpturen, slet ikke er lovligt. Hvad siger du til det?
0: Nå, det er klart, at det her skal jo vurderes i forhold til ligestillingsloven, så hans synspunkt på den måde, det er jo sådan set det, vi får afklaret, og det er vi fuldstændig indforstået med. Det er klart, at i den debat, vi har haft, der har vi ikke haft inde i forhold til binære, og om vi overhovedet må tale om køn, og så videre, hele den diskussion, der også ligger. Ikke? Mit udgangspunkt har været, at jeg finder det naturligt. Jeg finder også, at i forhold til den diskussion omkring 1910 og frem, der har det jo hele tiden været kvinder, der har markeret sig, og det er også det, vi ser på billeder derfra, og så videre. Og der finder jeg det naturligt, at nu spørger vi kvindelige kunstnere, om de vil komme med deres skitseforslag.
1: Altså, hvis man nu godtager argumentet om, at det her det handler egentlig om, at der mangler kunstværker i det offentlige rum, udført af kvindelige kunstnere. Hvorfor så begynde lige her, altså netop med en skulptur, der skal hylde ligestilling?
0: Det er klart, fordi det er jo hele den her tradition omkring 8. marts, og indtil den er jo taget i sit udgangspunkt i kvindernes kamp. Den kamp, de førte.
1: Mm. Hvilket signal synes du, det sender til mænd, som gerne vil støtte arbejdet for ligestilling, at de slet ikke må byde ind på en statue?
0: Nej,
1: som
0: jeg tror, at hvis nu jeg selv var kunstner, det er selvfølgelig lidt. Jeg tror faktisk, at jeg har sådan en grundlæggende, at det ville være naturligt at gøre, at det kunstværk bliver lavet af en kvinde som en del af den markering. Og så har den kæmpe historisk betydning, og så har den selvfølgelig også, at i det her konkrete område, der er der en meget, meget skæv repræsentation.
1: Har du spurgt mandlige kunstnere, om de
0: er
1: enige i den her
0: hypotese? Nej, det har jeg ikke, og jeg tænker, at man kan sige, nu lader vi det jo blive vurderet i Kulturministeriet, det vil sige, at den faglige kompetence til at gøre det, og den synes jeg ligger der.
1: Mm. Tak for at medvirke her til eftermiddag, Claus Myggen.
0: Ja, tak i lige måde.
1: Altså medlem af Kultur, Fritids og Borgerservice udvalget i Københavns Kommune for SF. Ja, vi må altså vente og se, om der bliver dispensation til at diskriminere mod mænd her i den her forbindelse.
2: Realkreditlånet, der i over 200 år har været en mulighed for danskere til at finansiere deres hjem ved, er truet. Det fortæller Nykredit, som ejer Realkreditinstituttet Totalkredit, som er længder af Danmarks største långiver af realkreditlån. Truet på den måde, at det kan blive dyrere for nogen, det fortalte koncernchef i Nykredit, Michael Rasmussen, for nylig til Børsen.
1: Årsagen er, at Nykredits konkurrenter, altså bankerne, tilbyder flere og flere af de såkaldte prioritetslån. Det er en ny slags banklån, og traditionelt set kan man som boligkunde få et bedre, altså et billigere lån, jo bedre økonomi man har. Men hvis konkurrenterne ender med at tilbyde prioritetslån til de stærkeste boligkøbere, altså dem, hvor risikoen er mindst, ja, så kan det i sidste ende betyde, at realkreditlånet, som de svageste boligkøbere så får tilbudt, ja, det bliver dyrere.
2: Det er i hvert fald logikken fra Nykredit, der nu efterlyser politisk hjælp. Citat fra Michael Rasmussen siger, jeg vil ikke sige, at diget er brudt sammen, men der er i hvert fald et hul, og jeg tror, det er vigtigt, at vi tager en drøftelse om, hvorvidt vi skal lukke det hul på den ene eller den anden måde. Og det tror jeg altså kun, det er politikerne, der i givet fald kan. Velkommen, Sigurd Agersnap.
3: Og tak.
2: Politiker og finansordfører for SF. Deler du bekymringen fra Nykredits topchef her?
3: Ja, det gør jeg, og det er jo ikke kun Nykredit, der er bekymret. Det er jo Finanstilsynet også, og det er jo også økonomerne Nina Schmidt og Jesper Rangvid, som har ret store kapaciteter inden for det her. Så jeg synes ikke, man kan kigge på vores boligfinansieringsmarked og ikke være lidt bekymret over, at der kommer flere og flere banklån og færre realkreditlån. Man skal huske, at realkreditten, det er jo ligesom det, vi kender nede i supermarkedet. Der koster mælken det samme, uanset hvem man er. Men sådan er det jo ikke med banklånene. Der er det jo billigere, hvis man er velhævende. Og det er grundlæggende en anden boligfinansieringsmodel, som jeg ikke håber, vi får i Danmark.
2: Og årsagen til, at det kan være billigere for nogle af de her mere velstående, kan i tilfælde være, at bankerne vurderer, at de kan give et nogenlunde billigt boliglån. Til gengæld så får de ligesom resten af bankvirksomheden med hos den her gode kunde, og så kan det måske gå op til sidst. Men mener du så, når du siger, at du deler bekymringen fra Nykredit og også fra Finanstilsynet og de her eksperter, at der er behov for et politisk indgreb?
3: Jeg synes i hvert fald, man skal kigge på det her marked med bekymring. Vi kan jo ikke rigtig få tallene ud af de forskellige aktører lige nu, og derfor så er der ikke sådan en helt gennemsigtighed. Men jeg synes, når der er så tunge stemmer, der også er bekymrede og som ved noget om markedet, så er man nødt til at tage det alvorligt politisk.
2: Så første hook for jer er at skabe et overblik over, hvordan problemet, hvis man kan kalde det sådan, omfang ser ud?
3: Ja, der er lige nu en diskussion med nogle af bankerne, og blandt andet Danske Bank, om hvor mange de tilbyder prioritetslån, og det skal vi selvfølgelig finde ud af, og vi skal også finde ud af, om det er rigtigt, at det primært er til de gode kunder. Men jeg forstår godt bekymringen, fordi man kan jo give et banklån til folk, der har en god økonomi, som er billigere, fordi man har større forventninger om, at de kommer tilbage, og jeg vil tro, det er der, at prioritetslånene er kommet ind på markedet.
2: Og netop det her med, hvem det er, der får lånene, og hvor mange der får dem, det spurgte jeg Danske Banks Realkreditinstitut, Realkredit Danmark, ind til i sidste uge. Og de siger, der er ingen ko på isen, udmeldingen er fra Nykredit. Det, de kalder et skræmmebillede. Lad os lige høre et klip.
4: Jamen, først og fremmest er jeg uforstående over for den skræmmekampagne, som Nykredit har sat i gang. Der er jo netop truer med, at Dansk Realkredit skal holde op med at eksistere. Jeg kan ikke se, at den baserer sig på nogen form for fakta eller tal. Det realkreditsystem, jeg ser, det står stærkt i dag og er meget robust. Jeg vil sige, at kreditkvaliteten er i top i Dansk Realkredit, og der er godt gang i konkurrencen, også på realkreditsiden. Det baserer jeg på tal og fakta, selvfølgelig fra vores egne bøger i Realkredit Danmark og Danske Bank, men også fra tal fra markedet i øvrigt. Og hvis vi lige skal tage med kreditkvaliteten, som I også var inde på i indledningen her, jamen når jeg ser på den fordeling, der ligger på vores bøger, jamen så ser jeg den samme kreditkvalitet bag realkreditlånene som bag prioritetslånene. Og det er altså på lån, der er udbetalt sidste år.
2: Ja, sådan lød det fra Camilla Skytte, der er administrerende direktør i Realkredit Danmark. Sigurd Agersnap, vi hører, at hun fortæller, at der er ingen forskel i kreditkvaliteten hos de kunder, der får prioritetslån og realkreditlån. Der er heller ikke nogen nævneværdig forskel i geografien, så man kan ikke på den måde sige, at der er en stor majoritet af stærke kunder, der bliver det tilbudt. Så hvad baserer du det på, når du siger, at der er en bekymring, noget man måske endda skal gribe ind over for?
3: Ja, det er overraskende for mig, hvis det er rigtigt det der, men det må vi jo få efterset. Altså, jeg baserer jo bare min reaktion på, at de andre stemmer, der også er bekymrede. Altså, det er klart, at Nykredit er jo en spiller på realkreditmarkedet, men når økonomer som Nina Schmidt og Jesper Rangvid også rejser et flag og siger, at det her skal man være bekymret over, og når Finanstilsynet også nævner det, så er vi nok et sted, hvor vi i hvert fald er nødt til at blive enige om, hvad er fakta, og få kigget lidt mere på det. Det, jeg er bange for, det er jo, at det her kommer til at accelerere uligheden på boligmarkedet, hvor i de områder, hvor priserne stiger i forvejen, der kan man få endnu billigere lån, og så havner man ude i landdistrikterne med dyrere lån, og dermed også endnu lavere boligpriser. Og det er i forvejen en bekymrende udvikling.
2: Og her vil Realkredit Danmark jo nok henvise til, at den analyse fra Finanstilsynet, som du henviser til, der står der, hvis de mest robuste kunder i stigende grad vælger prioritetslån, så kan det på længere sigt føre til en svækkelse af realkreditsystemet. Altså, det er fortsat lidt hypotetisk. Og så mener Realkredit Danmark også, at de her prioritetslån, de er mest af alt et udtryk for sund konkurrence. Altså, de presser de andre realkreditinstitutter til at sænke prisen på realkreditlån endnu mere. Og I har jo i SF efterlyst netop konkurrence i den her finansielle sektor. Er det ikke godt nyt med lidt sund konkurrence?
3: Jo, men jeg er ikke enig i, at det nødvendigvis er sund konkurrence. Altså, det er lidt ligesom, hvis der var nogen, der begyndte at dele breve ud, men kun gjorde det i hovedstadsområdet omkring Aarhus. Altså, det kunne man også godt få en god pris for og en bedre økonomi, end når man er tvunget til at gøre det i hele landet. Men det vil ligesom ikke løse opgaven. Og realkrediten sørger jo for, at der er boliglån at få i hele landet, og til den samme pris, og hvor det ikke er afhængigt af, hvor mange penge du selv tjener. Og jeg synes, det er på de præmisser, man skal konkurrere. Og jeg er bange for, at det her det ligesom er at tage de gode kunder, og så efterlade regningen hos de andre.
2: Og du mener, fordi så begynder der jo så at rejse sig sådan et mere principielt spørgsmål. Altså, skal man, fastlåse nogle af de stærkere kunder i det her realkreditsystem og ligesom lade dem betale for den, de højere risikokunder, der måske ikke har lige så god økonomi? Det mener du, at det bør de her bedre stillede realkreditkunder gøre?
3: Ja, det er jo den model, vi har valgt i Danmark. Det er at forsikre os i fællesskab, at vi alle sammen tager lånene nogenlunde samme sted, og dermed også kan sikre hinanden og sørge for gennemsnitligt lave priser. Men det er rigtigt, at nogen med god økonomi kunne få et billigere lån. Men altså, jeg ser det helt ligesom i sundhedsvæsenet eller andre steder, hvor vi også går ind og siger, at der er også nogle stærke og med en stærk privat økonomi, der finansierer, at at andre kan få behandling og i det her tilfælde få et boliglån.
2: Så hvad skal du se i de tal, som du efterlyser, der vil gøre, at du mener, så er der årsag til at gribe politisk ind og enten gøre det sværere eller helt stoppe med de her prioritetslån?
3: Jamen, altså hvis prioritetslånene accelererer den ulighed, der er på eller på boligmarkedet, hvor priserne stiger mest omkring byerne, og hvor der er en skævhed i, hvem de bliver tilbudt til, og vi kan jo se, der er en stigning i prioritetslån, jamen så synes jeg, der er grund til at være bekymret.
2: Tak for det, Sigurd Aasnap.
3: Jamen selv tak.
2: Altså finansordfører for SF.
1: Vi har bedt lytterne om at komme med bud på, hvad de vil bruge deres fødevarecheck til i dag, hvor mange borgere landet over får udbetalt enten 1.000 kroner som studerende lærlinge eller 2.500, altså som kompensation for de meget høje fødevarepriser, vi har set meget længe. Vi har fået en besked fra en lytter, der skriver, at min check skal bruges på 365 leverpostejmadder, og hvis der er penge tilbage på en dansk økoagurk. Og så er der en, der skriver noget, som nok vil glæde vores redaktør ud bag roden, fordi han skriver, hej, jeg vil købe en AGF-spillertrøje for mine madpenge i håb om, at de vinder det mesterskab, som de er så sultne på. Jeg vil så gerne, at det lykkes for dem. De trænger. God aften, forår, mesterskabsfest og sommer til alle. Det er Lasse i Valby, der skriver sådan.
2: Og så kan man selvfølgelig også lige sige, at inde i vores system her, der er der en masse sådan hvide firkanter, hvor jeg gætter på, at der er 1.000 forskellige emojis, som Lasse fra Valby har sendt med, fordi han virker til at have rigtig god stemning.
1: Der er godt humør i Valby.
2: Så er der også Preben og Bente Sørensen i Korsør, der skriver, min mand og jeg har valgt at give vores fødevarecheck videre til to ukrainske familier, som i høj grad skal være fantasifulde for at købe madvarer med de stigende priser. Og så er der Niels, der skriver, at hans fødevarecheck skal gå til hospitalsklovnene på Odense Universitetshospital, da han på ingen måde har brug for pengene selv, selvom han er på offentlig ydelse som flexjob. Og han siger, at både hans hus og alt andet er betalt, så han skylder intet. De syge børn har mere gavn af pengene.
1: Ja, så det er en masse velgørenhed, noget leverpostej, øl og lidt kokain og en masse Roskilde-billetter, kan vi konkludere. Tusind tak for alle jeres beskeder. Og vi går videre til en ny trend, August. Man stormer ind i en bygning, mens man filmer, men det er ikke i hvilken som helst bygning. Det er i Scientology-bygninger verden over. Den her nye trend, den går under navnet Scientology Speedrunning, og det er altså med henvisning til sådan speedrunning fra gamingverden, hvor gamere forsøger at færdiggøre et spil så hurtigt som muligt. Nogle videoer af de her Scientology Speedrunning, de har fået over millioner af visninger på TikTok. Lad os lige prøve at høre, hvordan det kan lyde. Ja, det her det er en video, hvor en ung gruppe mennesker, der er udklædt og maskeret, løber ind i en Scientology-kirke, mens flere vagter jager dem rundt i bygningen, indtil de unge til sidst løber ud. Vi har også i dag her på redaktionen set videoer her fra Danmark, og den seneste uge, så er der også folk, der opfordrer andre til at møde op den 15. maj foran Scientology-kirken i København, og sammen forsøge at storme den og lave sådan en Scientology speedrun. Velkommen, Selma Larsen.
5: Hej.
1: Du er en af dem, der har delt nogle af de her videoer med opfordring til at møde op den 15. maj. Og jeg ved, du også selv vil møde op. Hvorfor?
5: Fordi for os er det en form for protest ligesom mod de ting, vi ikke er enige om, som Scientology ligesom står for.
1: Ja, hvad kan det være?
5: Det kan blandt andet være, at den måde, at de ligesom reklamerer for deres, tro, det er ved at sådan sige ting, som alle ligesom på en eller anden måde kan relatere til, og så tror jeg bare, at det bliver meget manipulerende, så folk ligesom kommer til at sige ja til noget, og så kommer de til at skrive under på noget, og når man først er i det, kan det være meget svært at komme ud igen. Mm.
1: Og hvordan synes du, de her speedruns ligesom kan være en hjælp i det problem?
6: Undskyld, altså, det kommer er det muligt, jeg kan høre? svare.
1: Altså, ligesom, ja, vi har lidt et undskyld, Selma. Vi har lidt knas med linjerne. Der er en anden gæst, der taler ind over. Der er måske to, simpelthen, der bruger den samme linje lige nu. Vi prøver lige igen, Selma. Hvad er det, du synes, at man så kan gøre? Altså, du siger, at der er problemer i Scientology-kirken. Folk bliver fanget ind. Hvordan hjælper det at lave de her... at storme ind i sådan en Scientology-kirke, som nu den her i København?
5: Det kan være ligesom en protest, hvor man ligesom viser dem, at, ja, igen, at man ikke støtter dem og sådan noget. Så tror jeg, at det, de er meget gode til, hvis folk, der ligesom har engang været en del af Scientology, de ligesom kommer ud og snakker om nogle nedlæggende ting i forhold til Scientology, de har oplevet derinde, så er de meget hurtige til at lave retssager og sådan noget, men jo flere, altså sådan, jo flere vi er, sådan, jo sværere tror jeg, at det bliver for dem ligesom at prøve at putte sådan tyser på, altså hvis man kan sige det.
1: Scientology-kirken andre steder i verden, f.eks. i Canada, har jo kaldt det her ulovlig indtrængen. Det siger de også, at vi har rakt ud til Scientology i København, som skriver, at de opfatter den her type opførsel som ulovlig indtrængen på privat område, på deres informationscenter, i religiøse faciliteter. Det er jo ulovligt. Hvad tænker du om det?
5: Det var jeg ikke klar over, da det var, at jeg ligesom lavede det der indslag, hvor at jeg prøvede at samle folk til ligesom at kunne komme der og protestere. Men jeg har, ligesom skrevet ud, at jeg kommer ikke til at være med til det nu her, fordi at jeg havde ligesom ikke set, hvorvidt det var gået. I starten, der tænkte jeg, jo, det lyder sjovt og sådan noget, og det kunne være fedt ligesom at kunne få lov til at sige sin mening og sådan, eller vise det, være speedrun eller stå ude foran og demonstrere. Men jeg havde ikke set, at de ligesom havde sagt det. Men når man ligesom kigger ind, jeg troede faktisk, det var et offentligt sted, da det var, at jeg ligesom kiggede på det og sådan noget først.
1: Og det er det selvfølgelig på pladsen ude foran. Kommer du stadig til at møde op den 15. maj?
5: Det tror jeg ikke, nej.
1: Okay. Tusind tak for, at du var med her, Selma Larsen, altså en af dem, der har delt de her videoer. Og så kan vi sige velkommen til dig, Katrine Elmose Jørgensen. Du er digital medieekspert hos Børns Vilkår.
7: Tak for det.
1: Du har fulgt med i den her Scientology speedrun trend i længere tid. Hvad tænker du om den?
7: Jamen, jeg tænker, at den er jo et meget godt eksempel på, hvordan den her sociale medielogik, som vi også har set, gør sig gældende i forhold til mange andre trends på sociale medier, bliver styrende og får en ret stor gruppe af unge mennesker og børn til at gøre noget, uagtet at det kan have nogle konsekvenser, både juridisk og socialt.
1: Nu hørte vi lige fra Selma, at hun var interesseret i at møde op, fordi hun bekymrer sig om dem, der ligesom bliver medlemmer af Scientology og måske bliver fastholdt under en eller anden form for social kontrol. Men når man ser mange af de her videoer, så virker det ikke som om, det egentlig er en form for retfærdighed eller indignation, der motiverer de unge. Hvad tror du, de er motiveret af?
7: Nej, det er jeg enig i. Det virker ikke til. Det er det, der i hvert fald fylder på mange af de videoer som dominerer på sociale medier. Men noget af det, som jo formentlig gør sig gældende, det er, at det er blevet populært at gøre det her. Det er noget, der trender rigtig meget. Det er noget, som man ser både venner, men også PFA'er personer gøre på tværs af landegrænser. Og så har vi også hørt nogen fortælle om, at de selv synes, det kunne være meget sjovt at prøve det af og opleve det. Og så er det noget, der kan være med til at måske skabe nogle fællesskaber og styrke nogle allerede eksisterende fællesskaber. Og de her videoer, det er nogle, som bliver delt vidt og bredt. Det er nogle, som giver rigtig mange likes og rigtig mange kommentar, så det er også noget, der ligesom kan være med til at styre ens digitale identitet og digital fortælling og de oplevelser, man har online. Så det tror jeg i hvert fald også er en stor del af at forklaringen på, hvorfor den her trend er blevet så populær.
1: Men hvis det handler om at teste grænser mere end at gøre opmærksom på eventuelle problemer i Scientology, hvorfor tror du så, at det er netop Scientology-kirker og informationscentre, som de unge ligesom stormer?
7: Jeg kunne forestille mig, at der også er en grad af tilfældighed i det her. Vi så, at der blev lagt en video op i slutningen af marts af en amerikansk content creator, som fortæller, at han sådan lidt tilfældigt kommer forbi og filmer og går ind og kigger i nogle af de her Scientology-lokaler. Og det er så blevet enormt populært, og det har bredt sig, og det er noget, som også giver nogle reaktioner, når folk bevæger sig ind i de her forskellige rum. Så det er også noget, der har været for nogen i hvert fald interessant og sjovt at dele. Så er det jo også...
1: Nej, fortsæt.
7: Jamen noget, som har været omgivet af noget mystik. Det har været noget, som nogen i hvert fald har opfattet som uigennemtrængeligt til en vis grad, altså Scientology. Så det kan også have været med til at gøre det endnu mere interessant, ligesom at beskæftige sig med, eller i hvert fald se, hvor langt man kan komme ind i de her fysiske rum, som jo i hvert fald er noget af det, der er det væsentlige for den her trend.
1: Og hvad er jeres råd i børns vilkår i forhold til unge, og så den her trend?
7: Jamen, vi opfordrer til, at man tænker over, hvad det er for nogle konsekvenser, det kan have, både rent juridiske, men også for en selv, hvis man fortryder det, som man har gjort. Det er jo noget, der bliver delt og dokumenteret. Men vi ved også, at det kan være en stor opgave at stå med som barn eller ung, hvor det kan være svært at beregne konsekvenserne af de ting, man gør, og især når det foregår i en online kontekst, hvor der er rigtig mange forskellige parametre og sociale mekanismer, som påvirker og tilskynder en til at gøre noget bestemt. Så der er også en stor rolle her hos forældre og andre voksne i børn og unges liv til at tale med børnene om den her trend på en ikke fordømmende måde, men hvor man hjælper barnet til at forstå de her potentielle konsekvenser, som kan være forbundet med at tage del i det her speedrun.
1: Tak for at være med i orienteringen her til eftermiddag, Katrine Elmose Jørgensen.
7: Selv tak.
1: Altså digital medieekspert hos Foreningen Børns Vilkår.
2: Inden vi går videre, Anna, kan vi lige fortælle om et spritnyt telegram, der er kommet ind fra Reuters. En bil er kørt ind i en menneskemængde i den tyske by Leipzig. Det bekræfter lokal politi ifølge Radio Leipzig og mediet Focus. Politiet i Tyskland bekræfter, at to personer er blevet dræbt. Og kan det tyske medie MDR fortælle, at en større politiaktion er i gang i centrum af Leipzig. Mediet skriver, at bilen kørte ind i en menneskemængde på Grimmeierstraße, og at flere personer er såret. Desuden kan vi nævne, at politiet for nuværende ikke har yderligere detaljer om hændelsen.
1: Ja, der er faktisk, ser det ud til, at der er kommet lidt mere lige netop nu på Reuters, altså at en beskadiget Volkswagen SUV med en person ovenpå er set altså køre direkte igennem en fodgængerzone. Der er øjenvidner, der siger til Radio Leipzig, at der var mange kroppe, der lå og var dækket af, alaner. Ja.
2: Og hvis der kommer meget nyt, så skal vi nok opdatere, ellers kan man selvfølgelig gå ind på DR.dk og følge seneste nyt.
1: I dag er et amerikansk krigsskib angiveligt blevet ramt af to iranske missiler, da det forsøgte at sejle igennem Hormuzstrædet. Det skriver Irans semi-officielle nyhedsbyrå Fars, som citerer lokale kilder for oplysningerne. USA's præsident Donald Trump sagde ellers i aftes, at USA fra og med i dag ville løsne op for situationen ved at hjælpe skibe igennem strædet.
2: Og ifølge nyhedsbyrået Reuters, så afviser den amerikanske militærs centralkommando, dem der hedder CENTCOM, også at et amerikansk krigsskib skulle være blevet ramt af iranske missiler.
1: Arne Lohmann Rasmussen, god eftermiddag.
6: God eftermiddag.
1: Du er chefanalytiker hos Global Risk Management. Hvad betyder det her mulige angreb, som vi altså ikke endnu ved om, hvad der er op og ned i? Men hvad betyder det for situationen i Hormuzstrædet?
6: Jamen, jeg tror, det vi har oplevet i dag er en eskalation af situationen. Altså, som I sagde, så startede jo her til morgen med, at Trump meldte ud, at nu ville man guide skibe igennem Hormuzstrædet. Og det kan man jo kun gøre med militær magt. Så kommer den her historie, som jeg også refererer til, det er jo, som det er uklart, om det er ramt eller ej. Men det vi i hvert fald ved, det er jo også, at et sydkoreansk skib er ramt, at der har været forsøgt sendt missiler mod Emiraterne, de to havnebyer. Så jeg er desværre bange for, at krigen er lige ved at bryde ud igen, faktisk. Mm. Det er en ganske alvorlig eskalation, som jeg ser det.
1: Ja, som sagt, så afviser det amerikanske militær, altså at et krigsskib skulle være ramt, men her til eftermiddag siger CENTCOM tværtimod til AP i nyhedsbyrået, at to handelsskibe, der sejler under amerikansk flag, er kommet sikkert igennem strædet, og at amerikanske krigsskibe hjælper med at genoprette den her kommercielle trafik. Kan vi regne med det?
6: Jeg tror, der er noget, der hedder, at i krig og kærlighed er det første offer, sandheden, og det er jo nok det, vi ser her. Det er meget svært at få bekræftet de her historier sådan på den korte bane. Det, jeg tror bare, man kan konkludere, det er, at det er en meget, meget skærpet situation, vi ser i øjeblikket. Og jeg tror, at det, som er beskeden for Iran, det er, at de kommer ikke til at acceptere den her eskorte igennem Hormuzstrædet. De kommer ikke til at acceptere en åbning, og de kommer til at slå tilbage, og det er det, vi ser ske i dag. Det, de jo faktisk også kom ud med her til morgen i Iran, er jo, at de har udvidet det område, som de mener, de kontrollerer i forbindelse med Hormuzstrædet. Mm. Så det er svært at vide, hvad der er sandt og falsk her, men ingen tvivl om, at der er skudt missiler afsted mod forskellige skibe, og amerikanerne forsøger i hvert fald at sejle igennem Hormuzstrædet. Så jeg ser det, en eskalation.
1: Ja, en eskalation og en del mystik om hele situationen. Men altså, hvad betyder det for skibsfarten, at der også er den her kamp om fakta?
6: Jamen, det betyder jo for skibsfarten, at det er vanskeligt at tage en beslutning om det er sikkert at sejle igennem. Og jeg er ret sikker på, at de fleste vurderer, at det ikke er sikkert i dag, for man kan ganske enkelt stole på, hvor de forskellige parter er henne, og de bekræftede historier, der er for eksempel angrebet på det her sydkoreanske skib, viser jo, at sikkerhedssituationen stadigvæk er meget, meget dårlig i Hormuzstrædet. Jeg tror, det kommer til at tage lang tid, inden at det er afklaret.
1: Ja, fordi Arne Lohmann Rasmussen, det er omkring en time siden, at vi fik melding om den her eksplosion på et sydkoreansk skib. Mm. Det er sydkoreanske udenrigsministerium i selv, der oplyser det her angreb til nyhedsbyrået Reuters. Der er meldinger om brand på skibet. Det er uvist, hvorfor skibet blev angrebet. Men der er 24 besætningsmedlemmer ombord, forlyder det. Ved vi andet end de oplysninger om det seneste angreb her?
6: Ikke så vidt jeg er orienteret, så har Iran ikke været ude at bekræfte, at de står bag, men det er jo et signal til skibsfarten, og et ganske kraftigt signal til skibsfarten om, at man skal ikke begynde at bevæge sig op imod Hormuzstrædet, så sker det her, og det er man villig til fra Iran. Det er jo lidt det samme, vi så der tilbage for snart 3 uger siden, hvor strædet jo var åbent i 24 timer, og så ville amerikanerne ikke opgive deres blokade af Iran, og så sagde Iran, nu lukker vi igen. Der beskød man også flere skib. Mm. Det er lidt en déjà vu i forhold til den situation.
1: Hvad bliver så det afgørende de kommende dage?
6: Jamen det afgørende bliver jo, at krigen ikke bryder ud igen, som vi nok er tæt på. Altså med missiler sendt mod Emiraterne, mod angreb på skibe, Så er vi tæt på det, og noget, der er vigtigt, er naturligvis, hvordan amerikanerne kommer til at reagere på det her, og vi ved jo alle sammen, at den amerikanske præsident er hurtig på tasterne, så jeg er lidt bekymret for, at det her kommer ud af kontrol, og det er også det, vi ser for eksempel i oliemarkedet, hvor olieprisen stiger 5-6% her i løbet af eftermiddagen.
1: Tak for analysen, Arne Lohmann Rasmussen.
6: Selv tak.
1: Altså chefanalytiker hos Global Risk Management.
8: It was a legend told for generations. The forgotten warrior and the princess in exile.
2: Det her, det er traileren til en meget, meget dyr spillefilm, der hedder Desert Warrior. Et budget på $150 million har den. Jeg var lige ved at slå op, hvad man kan sammenligne det med. Hunger Games-filmene, nogle af Harry Potter-filmene, Inception har et lignende budget. Filmen havde premiere for nylig i over 1000 biografer i USA, har en række Hollywood-stjerner på rollelisten, blandt andet Oscar-vinder Ben Kingsley, Anthony Mackie, som man måske kender fra Marvels Avengers-film, og så grunden til, at vi taler om den i Peter Orientering i dag, den er finansieret af Saudi-Arabien.
1: Ja, og de står nok lidt med håret i postkassen, fordi indtil nu, så har filmen kun solgt få billetter, så den kan faktisk være på vej til at blive et af de største flop nogensinde, det skriver filmmediet /film.
2: Fanny Asgaard Madsen, postdoc ved Roskilde Universitet, primært med fokus på Saudi-Arabien. God eftermiddag.
9: God eftermiddag.
2: Hvorfor bruger Saudi-Arabien $150 million, altså lige knap 1 milliard danske kroner, på at lave en film?
9: Jamen, det er en del af den meget brede strategi, som handler om at gøre Saudi-Arabien uafhængigt af olie, eller i hvert fald i højere grad gøre det, der hedder diversificere deres økonomi. Altså Saudi-Arabien har igennem mange årtier været fuldstændig bundet op på den her olieeksport, som har gjort landets økonomi enormt sårbart. Og der har man altså i 2016, for 10 år siden, præsenteret en reformplan, som handler om at diversificere økonomien, blandt andet igennem investeringer i kulturindustri, igennem at skabe mange andre industrier, men altså også tiltrække investorer og turister til landet. Og her er underholdningsindustrien, altså også filmindustrien, en vigtig brik i det, den strategi.
2: Hmm. Og vi kan jo sige så meget, at film blev optaget i den arabiske ørken. Jeg kan ikke lige helt sådan sætte finger på handlingen, men noget, der i hvert fald tiltalte mig, da jeg så traileren for et par timer siden, var, at der var nogle meget sådan store slagscener, hvor elefanter især spillede en rolle. Og det har været en svær fødsel, der har haft den her film med en af producenterne, Jeremy Bolt. Han har fortalt til mediet Deadline, at det var, citat, meget udfordrende og en af de sværeste optagelser, han har haft i sin karriere. Han siger, der var intet. Ingen infrastruktur, ingen filmhold, intet udstyr. Vi var nødt til at transportere alt ind, og ofte fra andre lande. Det siger måske lidt om, at der ikke er den store filmtradition i Saudi-Arabien. Er det korrekt, Fanny?
9: Ja, lige præcis. Og det, som er interessant ved det her, nu er det jo ikke den første saudisk produceret film, men en film af den her kaliber. Det er jo interessant netop, fordi at vi har at gøre med en kulturindustri, som har været mere eller mindre ikke eksisterende, eller i hvert fald sådan mere underground for bare 10 år siden, hvor det var forbudt at høre musik i det offentlige rum, hvor der ikke var nogen biografer, det var simpelthen også forbudt. Altså hele det her offentlige rum blev totalt kontrolleret af en meget, meget sådan konservativ, striks fortolkning af religionen. Og alt det er altså blevet liberaliseret, og med det hører altså også massive investeringer med i at etablere de her industrier. Det er jo altså ikke kun penge, man pøser ud af landet for at investere i store Hollywood-produktioner, men man investerer altså også massivt i at skabe netop den her infrastruktur og uddanne saudier inden for de kreative brancher, som der altså mere eller mindre ikke har været nogen job i tidligere. Så lige nu, der er der en bred vifte af forsøg på netop at opbygge sådan et sådan en infrastruktur i forhold til både dem, der producerer alt det tekniske, er der uddannelser, og hvor folk bliver sendt afsted til uddannelse i rundt omkring i verden, men altså også simpelthen skuespillere, manuskriptforfatter, alt det her, det er noget af det, som man investerer i. Og så har man jo blandt andet, hvad kan man sige, sådan en spydspil, er jo, at man nogle år siden startede den her Red Sea Film Festival, som er i Jeddah, som altså, hvor man har lykkedes med at få sat Saudi-Arabien på kortet i filmindustrien, og altså også får i flere og flere store stjerner til.
2: Og en ting er jo, at folk bliver væk, og det viser, eller det kan betyde, at de får et stort økonomisk tab. Hvis man så ser på den kunstneriske værdi, anmelderne, de roser ikke umiddelbart filmen. Måske fordi det, de har godt at sige om den, det er, at den er flot, og det kan jeg da i hvert fald også sige ud fra traileren, det er jeg da enig i. Men nogen skriver, at historien er forvirrende, karaktererne de er papirstønde, og hvis man laver sådan en større kig ud over anmelderne, så kan jeg se, at der er sådan en hjemmeside, der hedder Rotten Tomatoes, som samlægger filmanmeldelser, og der er det kun 28% af filmanmelderne, der har givet den en score over middel. Tror du, den slags er noget, man bekymrer sig om i Saudi-Arabien?
9: Ja, det er selvfølgelig noget, som man bekymrer sig om. Nu er det her jo en del af rigtig, en rigtig, rigtig stor strategi, som jo som sagt handler om mere end bare at producere film i Saudi-Arabien. Men det er klart, at når det her, hvad kan man sige, det som også er interessant ved den her film, som du siger, det handler om det, også det her store slag i den arabiske ørken. Og der har man altså også set, hvordan at staten investerer massivt i at etablere den her fortælling om en kulturarv. Fordi noget af det, man jo selvfølgelig er bekymret for i Saudi-Arabien, det er, at alle de turister, man gerne vil tiltrække til landet, sætter sådan lighedstegn mellem Saudi-Arabien og sådan et sted som Dubai, som for mange repræsenterer måske meget lidt fordomsfuldt, men alligevel sådan et lidt kulturløst, kapitalistisk sådan safe haven for folk, der skal hvidvaske penge, ikke? Eller bare et strandsted som et hver andet. Og der vil man i Saudi-Arabien altså gerne have skabt den her fortælling.
2: Tak, Fanny. Vi når simpelthen ikke mere. Tak, Fanny. Jeg skriver med sådan en postdoc ved Roskilde Universitet med speciale i Saudi-Arabien.
1: Mens Frederik Rikkers havde sat udsendelsen sammen her i studiet, var det August Stenbrun og Anne-Kristine Hermann. Nu har vores kolleger sidste nyt om situationen i Leipzig, er jeg helt sikker på. Klokken er 18.00.

0: Om lidt så får vi et genhør med denne uges sorte tal, der blandt andet ser nærmere på, at den danske IT-virksomhed Netcompany nu er blevet ny navnesponsor for et internationalt cykelhold. Hvad søren er den nu af, og hvad indeholder sådan en aftale? Og hvor meget business er aftale, og hvor mange dele cykelkærlighed fra direktør André Rogaszewski indgår? Ja, det spørger sorte tal ham om lige om lidt. Derudover så vender man også nogle af de store C25-regnskaber, og selvom der er store summer på spil her, så er der intet sammenlignet med de helt store tech-selskaber fra USA, som der også bliver set nærmere på. Det er alt sammen i sorte tal efter en radioavis.
1: Et amerikansk flaget biltransportskib, som ejes af Mærsk, er sejlet gennem Hormuzstrædet i går mandag. Det oplyser det danske rederi i en pressemeddelelse sendt til os her i DR. Gennemsejlingen forløb uden hændelser, og alle besætningsmedlemmer er i sikkerhed og uskadte, skriver Mærsk. Skibet, der hedder Allianz Fairfax, og som er drevet af Mærskes datterselskab Farrell Lines, befandt sig i den persiske golf, da fjendtlighederne mellem USA og Iran brød ud i februar, oplyses det. Rederiet skriver, at det for nylig blev kontaktet af det amerikanske militær og fik tilbudt mulighed for at lade skibet forlade golfen under amerikansk militærbeskyttelse. Og meldingen kommer altså efter, at præsident Donald Trump meldte ud, at USA fra mandag ville begynde at hjælpe strandede skibe ud af Hormuzstrædet. Det var efterfølgende i går en række modstridende meldinger fra Iran og USA om situationen der. Men amerikanernes hjælp til strandede skibe vil iranerne se som et brud på våbenhvilen, forklarede i går vores korrespondent i Mellemøsten, Nana Mus Steffensen.
2: Fra den iranske side, der tror man med, at hvis skibe begynder at sejle rundt i strædet uden tilladelse fra Iran, så løber de en stor risiko, og det lyder også fra Iran, at de betragter USA's ageren i og omkring Hormuzstrædet som et brud på våbenhvilen.
1: Samtidig står det klart, at iranerne gerne vil finde en løsning gennem forhandlinger og ikke gennem en genopblussen af krigen, vurderer Nana Mus Steffensen.
2: Det iranske styre har ikke som udgangspunkt et interesse i, at krigen bryder ud i fuld skala igen. Godt nok er nogle af deres krav til amerikanerne i forhandlingerne uspiselige for Donald Trump. Men jeg vil dog sige, at den måde, de er gået til de forhandlinger, det tyder på, at de er interesseret i at finde en vej væk fra krigen.
1: Efter flere alvorlige ulykker på Hillerødmotorvejens forlængelse bliver overhalingssporet nu spærret, så det fremover kun vil være et spor i hver retning. Det sker efter flere opråb fra blandt andre borgmestre fra Hillerød, Allerød, Furesø og Gribskov Kommune. Efter en dødsulykke i 2024 blev farten sat ned fra 90 til 80 km i timen på strækningen, men siden er der alligevel sket flere frontalsammenstød, mindst et af dem med dødelig udgang. Og Nikolaj Bækfeldt, der er borgmester i Furesø, mener, at den løsning, der nu sættes i værk, er god.
3: Og der synes jeg, at den løsning, de foreslår her, hvor vi i virkeligheden ophæver den usikkerhed og alle de utryghedsskabende situationer, der er med de her spor, der fletter sammen og fletter ud og fletter sammen, det synes jeg faktisk umiddelbart lyder som en rigtig god løsning.
1: Arbejdet med at ændre vejens forløb forventes at gå i gang i den her uge. I nat tørt og til dels klart vejr, dog med risiko for enkelte tågebanker. Det er med temperaturer mellem 2 og 8 graders varme og svag til jævn nordlig eller skiftende vind. I løbet af tirsdagen der bliver det med nogen eller en del sol, men stedvis også perioder med mere skyet vejr og til sidst på dagen en lokal byge.
0: Du lytter til P1.
4: For mange, så kunne det her godt være lyden af Tour de France.
5: Du m'a promis.
6: Ja.
5: Et je t'ai cru.
4: Men, Sune, nu kan det være, at lyden af Tour de France mere kommer til at lyde sådan her.
6: Ja, venter du på, at jeg siger, nå ja, det er jo...
4: Nej, jeg venter bare på, at du siger, gud, det lyder lidt digitalt.
6: Ja, det lyder meget digitalt.
4: Ja, det her er nemlig reklamevideoen for Danske Netcompany, der er blevet navnesponsor for et Tour de France-hold.
6: Ja.
4: Og det skal vi tale om i dag, hvor at, jeg bliver nødt til at spørge André Rogaszewski, administrerende direktør og stifter for Netcompany, når han kommer i studiet med et øjeblik, om det her, hvor mange procent business og hvor mange procent... Andreas Funny Money er det her.

0: Vi har Tour de France på programmet i dag, og det har vi, fordi at Danske Netcompany har indgået en aftale om at blive navnesponsor på Ineos, Netcompany Ineos, og en aftale, som vi skal tale med Andrea Rogaczewski, administrerende direktør fra Netcompany, eller for Netcompany om et øjeblik. Men ganske kort, en aftale, der jo handler om, at Netcompany spytter en masse penge efter cykelholdet over en femårig periode, og så samtidig får cykelholdet også lov til at bruge Netcompany's platform Pulse. Ja. Så, og hvis man har lyttet til sorte tal, så må man tænke, gud, den platform har jeg hørt om før, fordi det er jo den, I talte om, når I taler om skibstrafik eller lufthavne.
1: Ja, Heathrow, og ja, præcis.
0: Simpelthen deres AI-platform, som cykelrytterne nu skal have lov til at få næsen ned i.
1: Ja. Det synes jeg er meget spøjst. Jeg tænker jo umiddelbart, at der er langt fra sikkerheden i en stor europæisk lufthavn, og så til det, man gør på et professionelt cykelhold, men det er jo måske ikke tilfældet.
0: Ja, det kan det sagtens være. Det er jo fornøjelse, begge ting.
1: Nødvendigvis.
0: Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Ja. Nå, det spørger vi Andrea om, når vi henter ham, eller når han kommer i studiet om et øjeblik. Og vi skal også forbi en håndfuld regnskaber, fordi det er jo regnskabssæson. Vi tager både temperaturen på nogle af de danske, og så kommer vi også forbi de helt store. Altså sådan, det er Superligaen, tech-regnskaber, som er en størrelse, hvor at det fik mig til at tænke, hvor vildt er det her, og hvad har det af betydning, spørgsmålstegn?
1: Ja, det er det der med, at hele verden holder vejret, når de der tal lander, ikke?
0: Jo, altså det er jo selskaber, som samlet, de Magnificent Seven, de syv store tech-selskaber, som samlet har en størrelse, som er sådan noget 50 gange Danmarks BNP.
1: Ja.
0: De kan altså flytte ting. Og det har Nationalbanken skrevet en analyse, de udgiver analyser i tid og utid. Men, ja, præcis. Men det her og ubalancer i forhold til kapital på verdensplan, det har de skrevet om. Og Thomas Haar fra Nationalbanken kommer i studiet også og fortæller om det.
1: Og så skal du fortælle vores lyttere, hvad du synes om The Devil Wears Prada 2.
0: Ja. Sidste uge, der havde vi jo anmeldt The Devil Wears Prada, eller vi talte i hvert fald om,
1: men vi måtte ikke anmelde den jo.
0: Ja. Så vi lavede vores egen lille business-anmeldelse. Nu er den jo i biograferne, og nu må man anmelde den. Og det her, det er ikke spons eller noget som helst. Kæft, jeg synes, den var fed. Det må jeg bare sige.
1: Ja.
0: Er du ikke enig?
1: Jeg synes, at den første halve time, der synes jeg, den var overflødig. Ja. Der sad jeg tilbage og tænkte, ved I hvad, nu står etteren ligesom så ikonisk og har gjort det i 20 år, og alle elskede den, og bare sådan, hvorfor så ikke bare lade den være? Og det kan godt være, at I fire main characters ligesom synes, det var hyggeligt og sjovt at lave noget sammen, og det kan godt være, at der sådan var penge i at lave en toer, men det var ligesom, det var for meget sådan, og nu skal vi lige genopleve den, og nu skal vi lige, og så videre.
0: Det var sådan noget, vi skal presse handlingen
1: lige derhen. Præcis, det var det, jeg følte i begyndelsen, og så efter, tror jeg, sådan i størrelseorden en halv times tid, så blev jeg ligesom sådan, så overgav jeg mig på en eller anden måde, så blev jeg sådan, ej, ved du, det er bare fint. Nu accepterer jeg præmissen, nu går jeg ind i den verden, og der er jo, altså, diskrepanserne er jo så vilde, ligesom, du ved, helt det der med, at Andy er sådan en seriøs journalist, og derfor har hun jo ikke
0: altså
1: nogen
0: penge. Altså hovedpersonen, Annie Hathaway.
1: Og der kommer, sådan rustfarvet vand ud af hendes vandhane og sådan noget, fordi hun er så fattig, ikke? Og den lejlighed, som hun bor i, vil jo koste 30 millioner, hvis det var. Altså, så der er hele tiden sådan noget. Men man skal bare sådan lægge virkeligheden fra sig.
0: Ja.
1: Og så acceptere.
0: Det lugter jo lidt af virkelighed også, og man skal ikke spoil noget handling her, men det er jo Runway, som er, det fiktive magasin, som jo rimer på Vogue. Et magasin under pres, en moderedaktør, Anna Wintour, som jo Meryl Streep portrætterer, Miranda Priestly. Og det rimer altså på virkeligheden med digital omstilling og brands, der svinger takstokken i penge, og rigmænd, der også svinger takstokken, ikke? Vi er i gang med Sorte Tal, DR's business podcast. Mit navn er Ulrik Rosenqvist, og over for mig journalist, rådgiver, forfatter, alt mulig mand, Sune Aagaard.
1: Ja, det er dig, der er alt mulig mand i Sorte Tal.
0: Ja, og så meget alt mulig mand er jeg også dørmand, så nu suser jeg ned og henter Andrea Rogaczewski.

0: André Rogaczewski, direktør og stifter hos Nets Company. Velkommen til.
1: Tusind tak.
0: Tilbagevendt til Danmark, fordi du har været ude og annoncere din nye aftale, som vi skal tale om i dag, som er en blanding af cykelsport og jeres AI-platform Pauls og Net Companies ambitioner og måske også lidt kærlighed til cykelsporten. Fordi til en start, André, så bliver jeg simpelthen nødt til at spørge. Du er en mand, der godt kan lide tal, sandsynlighedsregning, procenter. Hvor mange procent af det her business, og hvor mange procent af det her André elsker cykling, funny money, Conor Moore?
1: Det kan jeg svare lynhurtigt på. Altså, det her, det er business.
0: 100% business?
1: Ja.
2: Interesserer du dig for cykling?
1: Ja, men jeg interesserer mig også for fodbold.
2: Okay.
1: Så det er ikke... Nu er I ikke... Altså, jeg, der er en grund til, at jeg faktisk cykler så meget lige nu, og det er, fordi jeg er ved at blive en lidt ældre herre, så man kan ikke... Kontaktsport og sådan noget, du er jo ikke rigtig mere. Og jeg elsker cykling. Altså, jeg cykler både på min home trainer og i Sydfrankrig om sommeren. Men... Altså, det her, det er business.
2: Men kunne der ikke... Er det så, fordi der er en bedre business case i Neos-sponsoratet, end der ville være, hvis man gik ind og sponsorerede et fodboldhold? Siden du siger, at du også interesserer dig for fodbold.
1: Nu er det her meget mere end sponsorat, for det kan vi lige tale om. Ja. Men det, der er godt ved cykelsporten, det er jo, at den er ikke stedbestemt på samme måde. Nej. Altså, et fodboldhold, det er jo meget mere...
2: en det er meget lokalt eller... på en eller anden måde, ja.
1: Det er det ene, og det andet er, at vi har en europæisk mission, og vi vil jo rigtig gerne vokse i mange europæiske lande, og det er faktisk sjovt nok også rigtig mange store cykellande. Og turen går jo igennem de her lande i øvrigt. Turen starter jo i UK næste år. Der kører man i Skotland. Vi kan nok godt huske, at den kørte i Danmark et par
2: dage. De kørte lige forbi mit sommerhus.
0: De kørte lige forbi min lejlighed i Indre By. Jeg kan godt huske, at jeg var låst inden, ja.
1: Så det her, det er selvfølgelig med... Altså, vores UK-forretning vokser jo, og den er spændende, og det er også det største IT-marked overhovedet. Så det er klart, det at have et cykelhold, som har sit udspring der, det er smart nok, men selve holdet er jo fuldt internationalt.
0: Så 100% business. Skal vi lige, inden du kaster ud i det, Sune, så lige få på plads, hvad det helt konkret er, den her aftale går ud på. Jeg ved, at du vil ikke sige, hvor mange penge det er, men jeg har set beløb, der er sådan lige under en milliard over 5 år. Men en aftale, der løber 5 år, hvor at I kommer på, bliver navnesponsor, og så skal holdet samtidig også bruge købe adgang til jeres platform Pulse, som vi har snakket om i blandt andet med Heathrow og alle mulige andre steder, hvor den skibstrafik, hvor den bliver brugt, den platform, og så er de ligesom ene ret til at bruge den, og der er ikke andre hold, der må bruge den i de 5 år. Og så håber I på at blive vinduren i løbet af de 5 år, er der blevet sagt. Ja. Er det meget godt opsummeret?
1: Det er faktisk meget godt opsummeret. Det er fuldstændig korrekt, at de køber platformen og får fuld adgang til den, og også de data, vi skaber, som forhåbentlig bliver meget værdifulde, også for holdet. Og vi laver en virkelig, virkelig god, vi har været i gang et stykke tid nu, fantastisk showcase, som vi så viser frem, både under løbene selvfølgelig, de forskellige løb over de næste 5 år, men også, vi kan også vise den til vores kunder, selvfølgelig, og invitere både cykelhold og hvad skal man sige, hele teknologidelen. Der kan simpelthen invitere kunders direktør på besøg, så de kan se, hvordan sådan en platform rent faktisk bliver klogere på. Men noget så enkelt som cykel.
2: Hvad så markedet, André? Fordi andre cykelhold må ikke bruge den, fordi det er jo det, der ligesom ligger i sponsoratet.

0: det samme. Så det vi gør, det er, at vi går ind og kigger på den enkelte rytter selvfølgelig, alle målinger, formtal, træning, inden da måske inden vedkommende bliver rekrutteret, har vi jo adgang til digitale tal på mange unge rytter i dag. Følger den enkelte rytter. Vi følger også hele logistikken på holdet. Sådan et hold som det her deltager måske i 2-3 sygeløb på én gang. Der er simpelthen så mange ting, der skal flyttes rundt. Når man står og kigger på det, så hold da op, det er godt lidt af en rod biks. Så altså cykler sådan, udstyr, så altså hele logistikdelen
1: er der. Det bliver en fælles digital infrastruktur for cykelholdet i bund
0: og
1: grund.
0: Ja, og så også selve løbet. Ja. Så når vi skal planlægge et løb og ruten, og når løbet afvikles live, så kan vi nærmest simulere den etape, og vi kan også spole tilbage, og så kan vi sige, hvad skete der egentlig?
1: Altså, jeg kan ikke lade være, at det er spændende, det. Om det manifesterer sig sportsligt. Altså, om cykelholdet i bund og grund kommer til at klare sig bedre på grund af Pols. Ikke om der er fejl, man ikke kommer til at begå, fordi man har den information. Ikke? Men jeg godt lige, vil gerne spørge noget andet. Netcompany er jo så meget business to business. Altså, så de mennesker, der reelt træffer beslutninger, som er afgørende for Netcompanys forretningsmæssige succes. For eksempel på et vigtigt marked som UK, men alle steder i virkeligheden. Mm. Det er jo ikke særlig mange mennesker. Og med sådan et Tour de France professionelt cykelhold som det her, så når jo hundredvis af millioner af mennesker, han har sagt. Hvad er det for en sådan markedsføringsmæssig kalkyle, der ligger bag, når man vælger at gå så bredt ud?
0: Ja, altså vi kommer til at bruge den her aftale meget aktivt. Så du har fuldstændig ret. Der er måske par tusind mennesker i UK, måske mere, men altså 5.000 måske, som vi egentlig gerne vil lære at kende.
1: Ja, præcis. Hvis der er et team i virksomheden, der sidder og snakker sammen, så er det, ja.
0: Men når det så er sagt, og det kommer vi også til, fordi vi går dedikeret efter de her mennesker, og inviterer dem selvfølgelig til løben og alt muligt andet. Ja. Men man skal bare ikke undervurdere, at når, det har jeg jo prøvet flere gange, når du går ind i et boardroom, altså et bestyrelseslokal eller en direktion, og du siger, du er Netcompany, og du er op imod, lad os bare sige, Capgemini, Accenture, IBM Consulting, altså, lad os se, GI og kæmpe store virksomheder, som alle jo et eller andet sted, det kan godt være, de ikke kender med detaljer, men de tænker, okay, CGI, Accenture, er det ikke noget med, de er 400.000 medarbejdere i hele verden, eller mere, ikke? Og så kommer lille Netcompany, vi er så lige under 10.000 medarbejdere, og vi kommer egentlig fra Danmark. Så betyder det utrolig meget, at man har hørt om firmaet før, men måske også, at de er jo børsnoteret. Det er faktisk en den nye europæiske tech-virksomhed, der er på vej fra.
1: Ja, præcis.
0: Og det er også det, som har promoveret som sponsorater.
1: Jeg tænker det som sådan en conversation starter. Altså, det er også noget, man ligesom kan tale om, som er ufarligt, fordi man ikke snakker business, og det er noget, som hvis man er heldig, og der er cykelsport, antager jeg, ikke helt tilfældigt valgt, så er det noget, som dem, der sidder på den anden side af bordet, faktisk også interesserer sig for, ikke?
0: 100%. Og der er faktisk også et sjovt sammenfald imellem IT-folk og cykling. Det er, jeg ved ikke, om det er noget med mænd og alder, for der er også mange mænd i branchen.
1: Ikke? Og så er der det der quantified self, altså det der med, at man kan få data. Det tiltrækker mænd, der arbejder i den branche. Det der med, at man kan tracke så meget performance, og så man har så meget dashboard på, hvordan det går, når man er ude at cykle. Ikke? Det tror jeg virkelig er noget, der virker.
0: Det er i hvert fald noget, der virker i Europa, og det er noget, der får vores navn op på skiltet.
2: Så hjælp mig lige her, André. Nu starter jeg med, hvor mange procent business over for Conor Moore, eller kærlighed til cykelsporten. Hvor mange procent, og det kan være, det for eksempel at sætte op på den måde, hvor mange procent, eller hvor stor en andel er det, er komme i kontakt med de rigtige, og få Netcompany ud, og blive set og hørt af de rigtige, og hvor mange andel eller procent er det, at se, hvad Pulse-platformen kan.
0: Det er jo begge dele, men det er selvfølgelig med, altså, vi kan vise Pulse-platformen i andre sammenhænge. Vi kan vise den i en lufthavn.
1: Ja, I behøver ikke et cykelhold.
0: Vi behøver ikke et cykelhold. Så det er, men ja, det er en dejlig case, og alle kan forstå den, og det er, nok mere det første, ikke, end det er det andet, men det er fantastisk at kunne vise.
1: Om 5 år, hvordan ved I så, om det her var en god idé eller ej? Når nu man bruger op i nærheden af 1 milliard eller 750 millioner, har jeg også set. Hvad siger I så til hinanden om 5 år for at sige, det var en fornuftig måde at bruge de penge?
0: Jamen, der er jo kun en måde at måle det på, det er, om vi vækster i de geografier, de lande, hvor vi...
1: Har I så valgt nogle geografier? Det er klart, at UK er suverænt den største komponent, men det er jo også de andre europæiske lande, hvor cykling også er stort, og så måler I på andre end det engelske marked eller britiske marked?
0: Det gør vi jo. Altså, vi vil gerne sælge Pols, ligesom vi har solgt det i München for eksempel, hvor vi jo ikke havde et kontor.
2: Altså til lufthavnen?
0: Ja, til lufthavnen. De så løsninger og tænkte, det skal vi simpelthen.
1: Det skal vi have,
0: Og det vil vi jo gerne kunne se mange steder i Europa, ikke kun i UK. Og det gælder jo sådan set... For nogle af de

0: allerstørste cykelland, altså hele Benelux-regionen, men også Frankrig, også Tyskland. Selvfølgelig også Norge, hvor vi er. Holland er jo et stort cykelland, så det giver rigtig, rigtig god mening, det her. Mm. Det går på tværs af grænser, og det er en forståelig use case, og det får en e-company op på radaren.
1: Og Sune spørger, hvordan er det her en succes efter 5 år? Så nævner du, om vi vækster. Du nævner ikke, om I vinder Tour de France. Og det kan jo være, det nogle andre spor, men jeg er lidt interesseret i at høre, hvis nu I ikke vinder Tour de France i løbet af de næste 5 år, så længe du vækster, så er du glad for den her aftale. Altså business før øverst på Champs-Élysées.
0: Ja, altså, nu må du ikke tage fejl, jeg er en meget passioneret menneske, og ja. Ja, nu har jeg også fået forhold til nogle af rytterne, og også til deres coach og træner, Garen, som er en fantastisk fyr, så jeg bliver meget glad, hvis vi vinder turen på et eller andet tidspunkt i løbet af de 5 år.
2: Det er jo et hold med stolte traditioner, det må man sige, bare sige, ikke? Men, jeg har ligesom været toppen.
0: Det vil være fantastisk.
1: Ja,
0: men ja, det her er først og fremmest en aftale for vores forretning.
2: Må jeg lige sige en ting om det der med sponsorater, fordi der kan være mere eksponering i at blive en meget ærefuld nummer 2. Altså det der med at styrte på den afgørende bjergetappe, det giver mere eksponering end at vinde. Altså hvis fortællingen om en hård kamp ligesom får lov at vinde, så er det forretningsmæssigt lige så meget værdifuldt, ikke?
1: Okay, så sidder André Rogaczewski også i en af følgebilerne til turen i dag, eller i år, når den starter i start juli, 4. juli, og tænker, ej, hvor jeg håber i løbet af de næste 3 uger, at vores platform, at jeg kan være den, der kommer med svaret på, hvordan at vi lige nailer et eller andet, eller at vores platform siger, angrib nu.
0: Ja, det vil være.
2: Så er du også selv på en eller anden måde rykket lidt tæt på, ikke?
0: Det må altså, man sige. Sikkert til at sidde sådan en følgebil, det kan ja, og jeg kommer helt sikkert til at kigge på den der platform og tænke de der ting. Selvfølgelig. Ja. Sidste ende, så er der nogle rytter, som skal både mentalt og fysisk være 100% klar. Og der skal vi jo selvfølgelig hjælpe dem så godt vi kan, men det er jo op til Garrett og drengene og at være klar, når det gælder.
1: Og måske André på bagsiden med, du ved, angreb nu, fordi det siger Pauls. Vi evaluerer efter turen, André Rogaczewski.
0: Det tak gør for vi. Det. Det er
2: 13.663. 30.000. Det er 16.000 kroner.
1: Ugens talsugne.
2: Guldet er dit.
1: 519.
2: 799. Du har ikke en chance.
1: 84.
2: Tallet er 304 milliarder kroner.
3: Ja, det er rigtigt.
1: Vi skal til ugens tal. 7-4 står den til dig.
2: Ja.
1: Og det er dig, der har et tal med fra den forgangne uge.
2: Ja.
1: Fra en stor dansk virksomhed. Det er. Forhåbentlig gange 2, fordi nogle gange så.
2: Hvad mener du med gange 2?
1: Ja, fordi forhåbentlig for den forgangne uge, og forhåbentlig fra en stor dansk virksomhed.
2: Nå,
1: ja. Nogle gange så er det jo sådan noget
2: med. Skal det nu hedde sig, at det er mig, der altid ligesom. Ej, det synes jeg, vi er lige gode om. Ja. Men jeg ved ikke, om det er sådan lidt af en verdenspremiere, men om det er første gang. Nej, det er det jo, det er det måske ikke. Jeg tænkte, om det var første gang, fordi det er faktisk et negativt tal. Og det har vi selvfølgelig haft, når vi har haft underskud og sådan noget. Så på den måde kan man sige, ja. Nå, men tallet er -6.
1: Procent?
2: Nej.
1: Hvad så?
2: Jamen, problemet er, at hvis jeg giver dig enheden, så siger jeg rigtig meget. Så det vil jeg gerne lade være med.
1: Og det handler om en stor dansk virksomhed?
2: Handler om en stor dansk virksomhed.
1: C25 virksomhed?
2: Nej.
1: Så det er -6 Lego-klodser?
2: Nej.
1: Er det?
2: Nej.
1: -6. Det er -6 af en enhed, som er affilieret med virksomheden.
2: Ja, altså man kan sige, at det er en enhed, som mange virksomheder bruger. Så har jeg hjulpet en del.
1: Maskiner?
2: Nej.
1: Robotter?
2: Nej.
1: Biler?
2: Nej, nej. Det er ikke sådan en ting på den måde. Kan du huske, vi talte om, hvad de amerikanske aktieindeks blev opgjort i?
1: Ja.
2: Og så sagde jeg, det er point.
1: Mm.
2: Det er ligesom, så du ved, det er en enhed, ligesom det er kroner eller procent eller meter eller sådan noget, ikke?
1: Okay. Den er svær.
2: Ja, den er svær lige måske sådan, indtil man kommer til at tænke på den måde. Men du ved, nogle gange, ligesom i de amerikanske indeks, så opfinder man en enhed, hvis det giver mening. Men du kan jo også gætte på virksomheden, eller du kan også.
1: Det er noget inden for den grønne omstilling?
2: Ja, det er noget faktisk.
1: Ja, okay.
2: Ja, det kunne man godt. Det er det.
1: Det er Grundfos?
2: Nej. Ja, det er en virksomhed, der er kommet med regnskab.
1: Så vil jeg sige tæt på alle.
2: Nå, nej, jamen, altså, det er jo sådan. Ja, okay, men det. Men,
1: det er ikke, hvad hedder det?
2: En virksomhed, der har underskud.
1: Okay. Jeg skal lige have en ledtråd.
2: Nu spurgte du, om det var en børsnoteret virksomhed.
1: Mm.
2: Jeg kan hjælpe...
1: Jeg spurgte, om det var en C25-virksomhed.
2: Ja, en C25-virksomhed, mm. Ja. Det er det ikke. Det er heller ikke en børsnoteret virksomhed. Det er en virksomhed, der er andelsejet.
1: Okay, jeg ved godt, hvad det er.
2: Mm.
1: Det er Nordlys.
2: Ja.
1: Og Nordlys kæmper med... jeg så en overskrift, og de kæmper med opkøbet af Telia.
2: Mm.
1: Og... har jeg ikke gættet det?
2: Men du har da overhovedet ikke gættet det. Du har gættet virksomheden.
1: Jeg skal have en sidste ledtråd, hvis det ikke kommer op for mig på
2: men,
1: bordet,
2: så får jeg du har fået virksomheden, altså...
1: Ja, men jeg har fået virksomheden, eller, fordi jeg gættet
2: du, du har gættet virksomheden, ja. Men hvad hedder det? Og du har, og du har ligesom set den historie, som det her var en del af, mm. kan man sige, ikke? Og jeg har jo sagt det der med, at de har det svært og sådan, ikke?
1: Jo, så det er, det er minus seks.
2: Det er et specifikt tal,
1: til direktøren.
2: Som mange virksomheder bruger. Så er du minus 6 til direktøren?
1: Hvad hedder det?
2: Det vil jeg overhovedet ikke kommentere.
1: Nej,
2: ja.
1: Jeg gætter det
2: ikke. De har en net promoter score på minus 6.
1: Okay. Det bliver du nødt til at uddybe.
2: Okay, det er sådan en standard
1: måde. Det ord har jeg simpelthen ikke hørt.
2: Er det rigtigt?
1: Ja.
2: Okay, hvis du bare går ind og googler eller siger Net Promoter Score, det er noget virkelig mange virksomheder bruger til at måle kundetilfredshed.
1: Hmm.
2: Og det handler i virkeligheden om, skalaen går fra plus 100 til minus 100, og det er ligesom sådan, vil du anbefale den her virksomhed til dine venner? Eller sådan. Altså, er man en promoter af virksomheden? Ikke? Og når det er et negativt tal, så er der flere utilfredse kunder end tilfredse kunder. Hmm. Altså 0, så er der lige mange.
1: Det er sådan en amerikansk præsidents approval rating.
2: Ja, nærmest.
1: Hvis den er negativ, så er der ligesom...
2: Det vil faktisk være nært beslægtet. Og det er sådan en standard metode til at sige, hvordan klarer vi os ligesom i markedet? Hvad synes folk om os?
1: Hmm.
2: Og det har været rigtig bøvlet, som du sagde, for Nordlys, det der med at købe Telia. Det er der mange grunde til. Det er også regulatorisk meget bøvlet. Det er digitalt meget bøvlet, forskellige platforme, bla bla bla. Men det er også det der med, at man er en andelsejet virksomhed med 800.000 ejere, og Telia er faktisk meget corporate. Altså Telia Company er ligesom sådan... altså skruet sammen, som sådan nogle store virksomheder er, ikke? Og så det der med, at kunderne har skulle flytte platforme, det har de været enormt sure over, ligesom. Så de har været... De gik efter 0.
1: Mm.
2: Det var ligesom deres mål at sige, at vi har en NPS på 0, sådan så der er lige mange utilfredse kunder.
1: Ja, okay.
2: Og det i sig selv er jo ikke ambitiøst. Men de endte faktisk endda klart under det. Altså minus 6, du ved, det kunne sagtens være meget værre. Det kunne også være minus 50. Men, mm. men minus 6 er jo ikke godt. Nu er de underskud. De siger, at vi får sorte tal igen i 2028, som i sig selv er sådan øv. Og så er det bare sådan, folk kan bare ikke lide os.
1: Nej.
2: Altså... Så ja.
1: Det er træls.
2: Det er virkelig træls.
1: Ja, okay.
2: Altså, de står et svært sted. Og det her er jo et marked, hvor så kan man jo finde nogle andre, mm. der kan levere de her ting til en. Ikke? Hvis man grundlæggende har en dårlig oplevelse, så finder man nogle andre.
1: Mm.
2: Men det der Net Promoter Score, det er ligesom, så det øver du ikke ligesom... Men det er meget almindeligt at bruge,
1: ja, okay.
2: når man skal kigge på, hvad synes kunderne om os. Ikke?
1: Jo, og minus, det er altså de røde lamper, der burde blinke alle steder i organisationen.
2: Det er jo klart, du ved, som udgangspunkt, hvis du siger, du har 100 kunder, så bør det da være sådan, at det store flertal, de er jo sådan tilfredse. Altså, det er ikke ambitiøst at sige, ja, der er flere, der er glade for det, vi laver, end der er utilfredse med det, vi laver. Ikke?
1: Mm. Nå. Minus 6 til Nordlys, 4 til mig og 7 til dig. Jeg gættede det ikke.
2: Ja.
1: Vi skal på erhvervslivets sociale medier. LinkedIn.
2: Yay!
1: Fordi regnskabssæson, som det er nu, det kalder på opslag for topdirektørerne. Og jeg har 3 med til dig i dag, og så vil jeg gerne have, at du vurderer, hvem der ser gladest ud.
2: Ja, okay. Det er en meget bunden opgave.
1: Jakob Aarup Andersen fra Carlsberg, administrerende direktør, har lagt en video op af sig selv, men jeg har lige pauset den et sted. Han står her og ser sådan her ud. Min skærm er også lidt fedt, jeg kan lige skrue lidt op for lyset for det.
2: Ja.
1: Han ligner sig selv.
2: Ja, men han er ikke sådan voldsom mimik, hvis man kan sige det sådan. Han
1: Nej, det er
2: fremstår
1: rigtigt.
2: Sådan ret sådan
1: en anden,
2: kontrolleret.
1: På en anden, måde, der er kommet med regnskab og lagt et billede op af sig selv, og en lille tekst om regnskaben. Carsten Egeris fra Danske Bank, administrerende direktør.
2: Det er også sådan relativt lakonisk, ikke?
1: Jo, præcis. Ja. Det her billede kunne også være, vi går hårde tider i møde.
2: Ja.
1: Billede. Men så et her, et regnskab, fra DSV, Jens Lund, der har lagt et billede op, hvor han bliver interviewet af TV2, og han ser glad ud.
2: Ja, du har fanget, du har gjort det med vilje, du har ligesom pauset den der, hvor... Nej, eller, det er bare billedet.
1: Det er billedet, det, okay, det er billedet, okay, Jens Lund selv har lagt op.
2: Det har han selv valgt, okay.
1: Administrerende direktør i DSV.
2: Det fortæller os jo så noget.
1: Som kom med regnskab forleden, yes. Og Sune, ganske kort har Jens Lund, som står her og smiler foran kollegaen fra TV2, noget at smile af.
2: Ja, det har han virkelig. Det vil jeg bare sige. Det er jo fordi, det er første gang, eller hvis vi går tilbage og kigger på første kvartal 2025, der var tallene fra DS, eller fra DB Schenker jo ikke med. Og det betyder, at...
1: Altså opkøbet af DB Schenker.
2: DSV har jo købt DB Schenker, og det er jo en meget stor virksomhed, men næsten lige så stor som DSV selv, og det betyder, at lige pludselig så får man... Så nu får man de sammenlagte tal, og det betyder, at deres omsætning stiger med 69%. Så det er jo ligesom, det ser jo rigtig godt ud på den måde. Det betyder, at de omsætter for lige over 70 milliarder i første kvartal, ikke?
1: Jo.
2: Så er man altså på 280 milliarder for året.
1: Det er vildt.
2: Så er man en stor butik, ikke?
1: Jo, det er
2: man. Men det i sig selv er ret fantastisk, hvad hedder det, men det er jo endnu mere det der med, at fusionen er i færd med at lykkes så godt. Man er 2 år forud for tidsplanen, og det er en rigtig svær opgave, man er i færd med at lykkes her. Ikke? Så det, og det tror jeg er en endnu mere sådan set en forklaring på, hvorfor han smiler. Er glad, ja.
1: To giganter, der skal blive til én.
2: Ja.
1: Enorm gigant.
2: Og så med den geopolitiske usikkerhed oveni. Det er jo rigtigt, det er potentielt virkelig godt i den her branche, men det gør også deres opgave rigtig, rigtig meget sværere, ikke? Altså meget mere komplekse forsyningskæder, når der lige pludselig er dele af verden, hvor man ikke kan sejle og flyve og så videre.
1: Godt, det var DSV. En anden, som jeg lige viste billeder af, det var Carsten Egeriis.
2: Ja.
1: Han så... sådan mellemfornøjet ud.
2: Men jeg har altså ikke kigget meget på Danske Bank, for det er ligesom...
1: Så har jeg tallene til dig her, okay. Fordi at Finans har overskriften, Danske Bank skovler penge ind og kommer med nye finansielle mål. I årets første 3 måneder, der har Danske Bank tjent 5,7 milliarder kroner.
2: Ja.
1: Og de kommer også med, kommer med stort udbytte til aktionærerne.
2: Ja.
1: Et sidste regnskab, som jo er kommet, der er kommet mange, men et sidste, der er med her i dag, og som er flankeret af Jacob Aarup, der også står og så mellemfornøjet ud, det er fra Carlsberg.
2: Ja.
1: Og jeg vil sige, let på smilebåndet, Jacob Aarup Andersen, fordi at Carlsberg har fået en god start på året. Og oven i det, en omsætning på en øget omsætning på 600 millioner kroner, samlet 20,7 milliarder danske kroner. Udover det, som vi også har fulgt her i programmet, så har de jo også lige i sidste uge gaflet, de jo også lige Pepsi-kontrakten for Royal Unibrew. Så jeg har det sådan lidt... Ja, så må ikke han smiler på vej med bilen.
2: Jo, det er måske for meget at sige, at det var ventet, men man vidste, at det var i spil, og på grund af opkøbet af britiske Britwick i begyndelsen af 2025, som jo er en rigtig stor spiller på det her marked.
1: Og altså Carlsbergs opkøb af dem.
2: Ja, ja, præcis. Og de havde jo Pepsi-distributionen i Storbritannien og en række andre lande, og Pepsi havde sagt, vi vil gerne have færre samarbejdspartnere til at gøre det her, så derfor lå den jo til Carlsberg. En stor bet for Royal Unibrew. Og nu må man så se, det er jo stadigvæk først om nogle år, det er først i 2029, at det skal implementeres. Ikke? Men jeg må sige en ting om Carlsberg, som jeg bare synes var sjovt, det er bare den måde, fordi man er Carlsberg, det er jo øl, og det er også sådan almindelig øl, det er ligesom, det er en pilsner, ikke? Den der måde, man taler om det på, der var bare sådan et begreb, jeg faldt over i børsens dækning af regnskabet, fordi Carlsberg selv taler om det, de kalder strategiske kategorivækstdrivere.
1: Ja, okay.
2: Altså, det var ligesom, så er man på en eller anden måde allerede lidt... Og dem har de 3 af. Mm. Og det er premiumøl, læskedrikke og alkoholfri bryg. Det er simpelthen deres kategorier, hvor de siger, det er de kategorier, vi gerne sådan vil vækste i. Ikke? Så det er bare i forhold til det der sådan billede, man historisk har af, hvad Carlsberg er for en størrelse. Så er der altså nogle andre premiumøl, læskedrikke og alkoholfri bryg.
1: Ja, sådan huff, go home.
2: Det er Carlsberg, ja, præcis. Det er sådan rebranding, der er undervejs, ikke?
1: Jo. Men det er jo også, jeg kan huske, når vi er i corporate sprog, Carlsberg taler jo også om, at den gennemsnitlige kunde eller person har x antal væskemomenter i løbet af en dag.
2: Det kan jeg huske,
1: og vi vil godt dække x antal af de væskemomenter.
2: Ja, præcis. Så det er sådan lidt klinisk, ikke? Det er sådan lidt distanceskabende. Ja.
1: Men altså, både DSV, Carsten Egeriis og Jacob Aarup, som er kommet regnskab sammen med mange andre, og 3 gange mellemfornøjet. Smil på lidt.
2: Det er fordi mellemfornøjet betyder faktisk, at man ikke er særlig fornøjet.
1: Nå, okay.
2: Det her er pil op. Ja, okay. Samlet set.
1: Ja. Mund vi op.
2: Mund vi op.
1: Ja. Vi skal blive lidt i regnskabsbordet. Men inden da, så kom jeg til at tænke på...
2: Jeg har fået en dårlig vane med at nikke, når du siger noget. Det skal jeg lade være med.
1: Det er jo videopodcast, ja, man kan jo det er lyd og høre det her. Nej, men kan du huske, da vi startede med at lave sorte tal?
2: To år siden.
1: Ja, der havde jeg en vane med, du vil nok sige dårlig vane, men du var i hvert fald efter mig med at sige, det her, det er et stort tal.
2: Ja, du sagde, det er mange penge.
1: Det er mange penge, ja. Og jeg er da også blevet korrekset lidt, korrigeret ind på ikke nødvendigvis at sige, at det er mange penge, fordi er i mange penge i forhold til hvad?
2: Ja, præcis. For men det er jo mange penge.
1: Ja, altså. Men ja. Det, vi skal tale om nu, det er indiskutabelt. Mange penge.
2: Det er mange penge.
1: Fordi vi skal tale om de helt store tech-selskaber, Magnificent Seven, som de bliver kaldt, de mageløse syv, som også kommer med regnskab nu.
2: Det gør de jo.
1: Jeg har lige plukket et par tal til dig, for lige at illustrere, hvor stort...
2: Er der mange nuller på?
1: Ja, det er der. Og man skal virkelig holde tungen lige i munden, fordi det er jo millioner, milliarder, billioner, trillioner, og så når det er på amerikansk, når man skal oversætte tallene, så er det jo, du ved...
2: Nå ja, også på den måde skal man holde tungen lige i munden. Ja.
1: Men Meta, som står bag Facebook, Mark Zuckerberg, som jeg forleden læste... går i den samme t-shirt fra Brunello Cucinelli, eller noget andet stil. Ligesom Jensen Ring har det sådan lidt.
2: Nå, det er ikke, fordi han kun har én. Han har bare mange af dem sammen.
1: Ja.
2: Men hvis nu man føler sig godt tilpas i den. Den lyder ikke billig, vil jeg
1: sige. Nej, den koster et par tusind. Og så grå t-shirt. Pas på, Mark Zuckerberg. Ja. Nå, det skal ikke handle om det. Det skal til gengæld handle om, at i første kvartal, der omsatte de for 56 milliarder dollar.
2: Mm.
1: Det svarer til omkring 350 milliarder danske kroner. Den omsætning, der i forhold til samme periode sidste år, var... sted med 22%. Amazon kom også med regnskab her forleden. Omsætning på 181 milliarder dollar i første kvartal. Det er omkring 1.160 milliarder danske kroner.
2: Ja, på et kvartal.
1: Ja, det er mange penge. Det var også en to-cifret vækst i omsætning, og jeg kunne blive ved. Og så... spytter jeg lige nogle flere tal, fordi vi skal tale om størrelsen på de her Magnificent Seven og de her store tech-selskaber, og hvad det har betydning for os alle sammen lige om lidt. Men bare lige for at sætte det lidt i perspektiv, Sune. Du kan jo lave noter derovre.
2: Ja, ja.
1: Magnificent Seven, som jo er frit for hukommelsen, Meta, Microsoft, Tesla, Amazon, Alphabet, det er dem med Google,
2: Apple,
1: og den sidste, jeg har glemt.
2: Nu prøver
1: jeg
2: din rytme.
1: Nvidia. De udgør en tredjedel af S&P 500, det amerikanske aktieindeks med de 500 største virksomheder. De har en værdi på omkring 150 billioner kroner. Hvis det var et land, så ville det være 50 gange Danmarks BNP,
2: ja.
1: De her syv virksomheder.
2: Må jeg sige lynhurtigt, bare en lille kommentar?
1: Ja, du må sige mange ting.
2: At det er rigtig oplagt, og det er der også rigtig mange, der gør, det der med, at man sammenligner med dotcom-boblen for 25 år siden.
1: Mm-hmm.
2: Og den specifikke...
1: Som også var tech-virksomheder.
2: Det var internetvirksomheder dengang for 25 år siden, og den boble, den brast jo.
1: Mm.
2: Og det var en nedtur for den globale økonomi, da det skete. Men den koncentration, du refererer til, altså koncentration, den andel af det amerikanske S&P 500-indeks, det var den samme før dotcom-boblen. Det endte jo så også med, at boblen brast. Det var bare for at sige, det er ikke første gang, at vi har set sådan en branche fylde så meget i S&P 500.
1: Mm-hmm. Så det er bare for at understrege, de her selskaber, tech-selskaber, AI-selskaber, de fylder en hel del.
2: Det
1: gør. Og det har noget betydning. Og i min research til i dag, så faldt jeg over en analyse fra Nationalbanken, skrevet af Nationalbankdirektør Signe Krogstrup og cheføkonom og vicedirektør Thomas Harm, som begge to har været med her i sorte tal. Og man skal holde tungen lige i munden.
2: Ja.
1: Det er 20 sider på Nationalbanksk.
2: Ja, det er indviklet.
1: Men der er altså nogle ret fede perspektiver i det af betydningen både omkring de her store selskaber, og hvad det har af betydning for den globale balance, finansielle balance, som jo forgrener sig ud til noget, der handler om staters underskud og
2: husholdningers opsparing. Ja.
1: Altså sådan, det er
2: og det er et globalt.
1: Finmasket system, hvor tech-selskaberne måske ikke fylder mere, og måske ikke har placeret sig, eller er blevet placeret et sted. Det er også dig og mig, hvis vi har investeret i dem, har placeret dem et sted, hvor at de har en rimelig sådan udsat position.
2: Ja, er koncentrationsrisikoen rigtigt? Er stor.
1: Ja.
2: Altså, at de fylder så meget i økonomien, så det kan vække bekymring, eller i hvert fald er noget, man skal holde øje med. Og Nationalbanken er jo altid sådan defensiv i det, de siger, fordi det her har man jo sådan set talt om et stykke tid, og der er måske en risiko. Men den andel af de her globale ubalancer, som de her virksomheder udgør, det er sådan en anledning for Nationalbanken til at sige, det skal vi nok lige prøve at kigge lidt på.
1: Vi skal sætte pen til papir.
2: Ja.
1: Og nu suser jeg ned og henter Thomas Haar i receptionen, så taler vi med ham omkring den finansielle balance, og hvordan de her store tech-selskaber...
2: den rolle, de spiller i det samlede billede, ja.
1: Og så ser vi, hvor vi blæser hen.
2: Ja.
1: Thomas Haar, vicedirektør og cheføkonom hos Nationalbank. Velkommen til.
3: Tak.
1: Thomas, vi har inviteret dig, fordi du sammen med Nationalbankdirektør Signe Krogstrup er forfatter på en længere artikel om finansielle ubalancer i det globale system. Og der er mange ting, man kunne snakke om der. Men det, vi især skal prøve at fokusere på i dag, det er størrelsen på de store tech-virksomheder, og hvor meget de sidder på af den risikovillige kapital derude, og hvor meget de fylder. Så derfor til en start, Thomas, så kan vi godt komme ned i detaljen, så har jeg lyst til at spørge dig. Er tech-virksomhederne, I skriver, at de fylder omkring en tredjedel af S&P 500, er det nice eller nå, eller er det nederen, at de fylder så meget, de store tech-virksomheder?
3: Det er et godt spørgsmål, du starter med der.
1: Mm.
3: Ja, altså jeg synes, altså det er jo i hvert fald bemærkelsesværdigt.
1: Ikke?
3: Altså det, så det vi er inde på og skriver langt nede i kapitlet, som du nævner, det er, at den der, det vi kalder koncentrationsrisikoen,
1: ja,
3: er ret betydelig. Ikke? Mm. Så de fylder meget i det, vi kalder S&P 500, de er jo også cirka over en femtedel af værdien af globale aktier.
1: Mm-hmm.
3: Altså, det er i hvert fald bemærkelsesværdigt. At vi tager jo ikke en holdning til, om det er en boble eller ej. Det vil vi typisk ikke have nogen holdning til. Men det er bemærkelsesværdigt, og det skal man være bevidst om.
1: Så det var jo så ikke et svar på, om det var nice eller no, eller noget. Det er no. Så er det er mere sådan, no, overraskende.
3: Det er i hvert fald noget, altså jeg tror nu, der er mange, der er bevidste om, altså man har snakket om den der koncentrationsrisiko måske et års tid, ikke? Men jeg tror, det er noget, som investorer, private investorer, alt muligt, skal være opmærksom på.
1: Mm.
3: Ikke? Fordi der ligger jo en risici involveret i, at der er så meget kapital koncentreret i de her syv virksomheder. Og de bliver ved med at investere. Der kom tal ud i, jeg tror, i morges, som sagde, at hvis du kigger bare på de fire store, så planlægger de at investere ca. 725 milliarder dollars i år.
1: Mm.
3: Det er faktisk 77% højere end sidste år.
1: Ja.
3: Så jeg giver dig ikke rigtig et godt svar, men det er i hvert fald, ja, det er stort tal. Der er en stor koncentration.
2: Hvor langt går I ned af den der vej, der handler om, hvad det potentielt betyder, at der er så store sådan kapitalressourcer koncentreret i de her Magnificent Seven, eller de største virksomheder. Altså forstået på den måde, har I også overvejelser om den indflydelse, som de her virksomheder får. Ligger det også i koncentrationsrisikoen, eller det er vel sådan en gråzone, ikke?
3: Jo, altså vi tager den jo ikke videre der. Vi starter jo lidt mere fra ovenfra, og så siger, jamen der er nogle store ubalancer i verdensøkonomien,
2: ja,
3: hvor USA bruger for mange penge, investerer for meget, relativt til hvor meget de sparer op i dele af verden, f.eks. især i Kina, men også i dele af Asien, og også i dele af Europa, der er vi lidt den omvendte, vi sparer rigtig meget op.
2: Ja.
3: Og når du har de ubalancer,
1: så
3: det omvendte ligning af de ubalancer, det er, at USA har behov for kapital udefra. Så det vil sige, der er meget store penge, der flyder fra Europa og især Asien, ind i USA.
1: Hvis man sidder og tænker koncentrationsrisiko,
3: ja,
1: what the fuck, eller what the f, så prøv lige at sætte et par ord på det, så alle
3: er
1: med.
3: Ja. Ja, det jeg mener, det er, at hvis du er en pensionskasse, eller en forsikringsvirksomhed, eller du er en privat investor, så vil du meget naturligt have en stor eksponering mod amerikanske aktier. Og især amerikanske tech-aktier. Det er det, der ligger i koncentrationsrisici. Og man kan sige, det er der også en naturlig grund til. Altså fordi amerikanske aktier og amerikanske tech-aktier i særdeleshed har jo klaret sig bedre end mange andre aktier.
1: Mm.
3: Så det er jo meget naturligt, der er det. Men det underliggende er jo så, at der er jo både det, at de har klaret sig bedre, men der er også det, at USA simpelthen har behov for kapital, fordi de har de store underskud. Og det, der kan være, altså det, der kan være det potentielt farlige i det, hvis man har de her store ubalancer på sådan en makroplan, det er jo, skyldes det forvridninger i den økonomiske model, de har? Mm. Og der vil jeg jo sige, ja, det gør de i USA's tilfælde, fordi de kører for store budgetunderskud, offentlige underskud. Det er det, der er den store... Altså, de har kæmpe store underskud, til trods for, økonomien har det godt. Så det er en ubalance i økonomien, som kan have nogle uheldige sideeffekter, og der peger vi på det der.
2: Jeg vil bare lige sige i forhold til, hvis man, når du siger, hvis man er en pensionskasse, for eksempel, eller altså institutionel investor, man bliver eksponeret, fordi man laver indeksinvesteringer, altså man investerer i globale aktier, og så fordi de her virksomheder er blevet så store, så får man en voldsom eksponering. Man kan jo stadigvæk købe nogle enkelte aktier, som er i noget helt andet, bare lige sådan af pædagogisk årsager. Men når I kigger på ubalancerne samlet set, Thomas, er det så, bruger I det mere eller mindre sådan indirekte til at sige, at der er en bekymring her, som vedrører, hvad skal man sige, en øget risiko for en global krise. I bliver ved med at referere tilbage til finanskrisen og tiden op til finanskrisen, hvor man så de her stigende ubalancer, som I påpeger, findes igen nu. Mm. Ligger der i det, og så er tech-virksomhederne ligesom en komponent i det risiko, en stor og vigtig komponent i det risikobillede.
3: Altså det, vi siger, det er rigtigt, vi gør meget ud af at sammenligne med før den globale finansielle krise, fordi det synes vi var et naturligt se. Hvor står vi nu? Ja. Det, vi kan sige, det er, at ubalancen er ikke lige så store i dag, som de var før finanskrisen. Der havde du simpelthen, at USA havde endnu større underskud, og Kina havde endnu større underskud. Men der er nogle af de samme tendenser. Og så vil jeg sige, jeg vil sige to ting, fordi når du snakker krise, så er der forskellige elementer. Der er også noget, der er mere, hvis vi tænker på Trumps handelskrig sidste år. Ja, Trumps handelskrig sidste år, det skyldes jo i høj grad, at USA har store underskud. Og det prøver han jo så ved at løse ved at lægge tariffer. Vi vil jo sige som økonomer, jamen det løser ikke så meget, så længe USA ikke sparer nok op i forhold til, hvor mange penge de bruger.
2: Ja.
3: Så det er den ene, og grund til, at jeg siger, at det er en krise, jamen det er jo den der protektionistiske tendens, vi har set over de sidste 10 år. Ikke?
2: Ja.
3: Og der er ubalancer farlige. Så til dit andet spørgsmål, og de vil egentlige spørgsmål. Vi tager jo ikke en stilling til, om der er en krise på vej. Vi konstaterer bare, at der er, fordi der er de ubalancer i verden, rigtig mange penge, der flyder ind i USA. Ja. Rigtig meget kapital, der flyder ind. Så kan man kigge, og det tror jeg også, vi går lidt ud af at kigge, ser de, er de overvurderet eller ej. Hvis vi kigger på sådan nogle forskellige mål for, om aktier er overvurderet, så ligner det nogenlunde det, vi så op mod IT-boblen.
2: Ja.
3: Omvendt koncentrationsrisiko, mål for koncentrationsrisiko er faktisk højere.
2: Den er højere.
3: Og så er der et andet mål, man også tit kigger på, det er, hvor meget investerer virksomhederne i forhold til det driftsindtægter og udgifter, virksomhederne har. Og der investerer de meget mere.
2: Mm. Ja.
3: Det, der bliver nødt til at ske, eller det, der forhåbentlig sker, det er, at USA på et tidspunkt kommer til at køre med lavere underskud, end de gør nu. Altså, det er ikke blevet meget bedre. De havde en lille smule lavere offentlige underskud sidste år, end de havde for i år. Det ser faktisk ud som, det måske bliver lidt højere i år. Kina er den anden store, som sparer, hvor husholdningerne sparer helt exceptionelt meget op. Så det, man må håbe og tro på, det er jo, at landene ser i deres egen interesse og faktisk får korrigeret nogle af de ting. Det er jo det, man kan håbe på. Men det, der er bare problemet, det er, at selvom at det bliver korrigeret lidt, så er det stadig sådan, at USA faktisk skylder rigtig mange penge.
2: Og der har vi jo så koncentrationsrisikoen i spil igen i bund og grund, eller koncentrationsrisikoen i sig selv bliver en slags barriere for at løse problemet, fordi så længe de her tech-virksomheder fylder så meget, og så længe de er så ekspansive i deres politik, så er det jo altså, i bund og grund er det nye jo, at vi har nogle private aktører, som har en volumen, der gør, at de kan gå ind og påvirke de her ubalancer, ikke?
3: Jo.
2: Fordi tidligere har det her jo været noget, staterne gjorde.
3: Ja.
2: Nu er det lige pludselig nogle private virksomheder, som jo er sådan, hvad skal man sige, reguleringsmæssigt noget fuldstændig andet end en regering, og den samtale, du siger, Thomas, at det kunne være rart, hvis de ligesom af egen drift sad og fandt ud af, nu må vi også hellere sådan skrue lidt ned. Der er de her virksomheder jo noget helt andet i form af, at det er en meget lille kreds af mennesker, og de er indlysende, ekstremt ambitiøse. De
1: risikovillige.
2: De har virkelig bundet sig til masten i forhold til AI-boble eller ej. Ikke? Altså, hvis det viser sig, at det her ramler, og det er jo, der er Nationalbanken jo en særlig konstruktion, fordi der er en masse ting i, du hele tiden siger, vi siger jo ikke, men alligevel har jo en funktion, hvor I ligesom gør opmærksom på nogle forhold. Og der må man sige her, at man vil vel hellere som udgangspunkt have et mønster i ubalancerne, som så var statsligt. Altså det er i sig selv en risikofaktor, at man lige pludselig har nogle private virksomheder, der har den her størrelse.
3: Ja, men lige, fordi der er lige nogle krøller på det der, jeg bliver nødt til lige at påpege. Det ene er jo, at ubalancen i USA er jo sådan set ikke, altså husholdningerne og virksomhederne generelt i USA, er ikke lige så over. Jeg ved godt, at AI-virksomheder gør det, men generelt, hvis du tager det hele,
2: nej.
3: Så er de ikke, de er faktisk agerer meget anderledes, end de gjorde før finanskrisen.
2: Ja.
3: Så den store ubalance set fra et makro, eller fra et overordnet plan, det er staten.
2: Ja.
3: Det er simpelthen, okay, at deres offentlige underskud er så stor.
1: Så det, du siger, bare for at forstå det, ja, det er, kan det også være mig, der fik tegnet de her 7 tech-selskaber, og så plus moms, og personerne bag, inden du kom i studiet, Thomas, op som skurkene i det her, eller i hvert fald som dem, som suger kapital til sig, og som er dem, som er sådan en stor komponent i de globale ubalancer, finansielle ubalancer. Men det, du siger, det er, der hvor bilen peger hen, det er på USA og deres underskud.
3: Ja, altså jeg vil sige, hvis du kigger, altså jeg vil sige, der er forskellige elementer i det, men jeg er helt enig, hvis du kigger i ubalancerne set fra en amerikansk vinkel, så er den store, nu kalder det skurk, det er de offentlige underskud.
1: Mm.
3: De er meget, meget store. Fordi det, og så er det rigtigt, så virksomheden investerer enormt meget. Men det er ikke sådan, så hvis du kigger på virksomheder generelt i USA, at de har underskud, om jeg så må sige.
2: Nej.
3: Eller at de ikke sparer nok op i forhold til de investeringer, de har.
2: Men de her meget store virksomheder er jo også, de er jo også anderledes.
3: Man
2: kan sige, hvis de her virksomheder var små, eller havde en normal størrelse, så det, at en virksomhed laver sådan et bet på fremtiden, siger, vi tror på, at vi skal den vej. Det er jo helt almindelig adfærd for virksomhederne. Balladen er, at der er så utrolig mange nuller, på de tal, de opererer med, han har sagt, at det er så stort. Ikke? Og så lyder det lidt som om, at staterne er blevet mere ufornuftige, og det er ligesom om, at private husholdninger er blevet sådan et slags, som summen af en hel masse individuelle beslutninger i hver enkelt husholdning, at de nærmest lidt blevet sådan et korrektiv til sådan, at man på statslig niveau er meget sådan uforsigtig, hvis man kan sige det sådan. Er det for enkelt at sige det sådan?
3: Nej, det er jeg enig i, og det er en af de ting, vi nu også skriver om. Altså, hvis du selv tager Kina, de har et offentligt underskud, hvis du regner alle mulige ting nu, på cirka 12% af BNP. Så de kan også stå underskud på det offentlige.
1: Mm.
3: Så det er helt rigtigt, at det offentlige, og det er klart, Danmark ser anderledes ud, fordi vi har så stærke offentlige finanser, men generelt, både i USA og Europa, men især i USA, faktisk til Kina, ser du store offentlige underskud. Hvorimod du ser husholdninger fx spare rigtig meget op.
1: Alle de her ting, du tegner op, det billede, du tegner op lige nu, store tech-virksomheder, som sidder på en stor procentuelle del af kapitalen. USA og Kina med store offentlige underskud. Hvis den bold triller, hvad er så den yderste konsekvens?
3: Altså, den yderste konsekvens er jo, at... Altså, lad mig prøve at starte andet sted, så kommer jeg helt forhold frem.
1: Ja, ellers skal jeg nok spørge igen.
3: Jeg tror, det, der er vigtigt at holde sig for øje, det er, at hvis du tager AI for eksempel, så tror jeg, der er mange, der har et meget positivt syn på AI, og man tror på det her med, at det kan virkelig skabe ret store ændringer for vores samfund, og også
2: produktivitet.
3: Vi udgav fra Nationalbanken en analyse for et par uger siden, hvor vi snakker om den produktivitetsforbedring, du måske kan få af AI. Så det tror jeg, der er en god case for, og mange snakker om de her ting. Men det, der er vigtigt at holde sig for øje, selvom det kan ændre vores samfund, og selvom at det kan skabe en masse vækst og produktivitet, så kan du sagtens få nogle finansielle korrektioner på kortere bane. Og jeg tror, hvis du kigger på tidligere store transformationer tilbage, 100-150 år tilbage, så vil du faktisk have set noget af de samme tendenser. Det førte til en masse positivt for samfund, men du kan sagtens få de her finansielle korrektioner. Så hvad er det værste, der kan ske? Jamen, det er jo selvfølgelig en krise. Det er jo nogle finansielle korrektioner, der er betydelige.
1: Hvis, og vi skal til at runde af, Thomas, men hvis du om 5 år, nej, lad os sige 10, hvis du om 10 år skal skrive et nyt papir, som skal omhandle det samme. Hvad bliver overskriften så på det?
2: Mm. Jeg synes, 10 år er alt for lang tid.
3: Det er et rigtig godt spørgsmål.
1: Du kan godt lave en delkonklusion efter 5.
3: Ja. Ja, altså jeg tror, at konklusionen vil være, at du stadig vil have ubalancer.
1: Mm.
3: Altså jeg tror, at det er så rodfæstet, at det er ikke nemt for USA. Og man kan også se den politiske dynamik, der er i USA. De snakker jo ikke meget om de offentlige underskud. Jo, i Kina er lidt samme sted. Så jeg tror, at hvis jeg skulle skrive et papir om 5-10 år, så vil jeg sige, at ubalancerne er fortsat.
2: Men det er jo mere, om det manifesterer sig som korrektioner, og hvor store de så bliver. Får vi en ny finanskrise? Altså, det er jo...
3: Altså, jeg tror, at der er klart risiko for nogle korrektioner, fordi at du har den her koncentrationsrisici. Ja, nej, jeg kan ikke forudsige, så, om der kommer en
1: Så overskriften, den kunne blive globale finansielle ubalancer er kommet for at blive streg. Kommer der korrektioner? Spørgsmålstegn.
2: Ja, jamen præmissen det er nok, i Thomas' og Sines kapitel her, det er jo, at vi de sidste 30 år, altså I har 30 år et sigt i bund og grund. Ja, de sidste 30 år har vi set altså større ubalancer.
3: Jeg er nødt til lige at tilføje en ting, fordi faktisk efter finanskrisen, der så du faktisk en lang periode, hvor år til år blev det bedre.
2: Ja, der lærte man ligesom...
3: Problemet er så, at det er de samme lande, der er overskud. Ja. Og det er de samme lande, der er underskud. Ja. Europa har ændret sig lidt, men hvis du tager USA og Kina, det er det samme. Og det vil sige, at du akkumulerer mere og mere. Ja. Altså hvis du forestiller, at du har underskud hvert år, så bliver den beholdning, du har af alle de finansielle forpligtelser, den bliver jo større og større.
2: Ja,
3: så på den måde er den blevet større. Men selve det, der sker hvert år, er faktisk stadig lidt mindre, end var før finanskrisen. Og der var en periode i 10'erne, hvor det klart var mindre.
2: Ja.
3: Men vi har set det lidt blive værre de sidste par år, som jo i høj grad skyldes blandt andet USA's kæmpe underskud.
2: Ja, og det er den cykliske måde.
1: Nu
2: bliver vi nødt til at...
1: Nu fik overskriften, den afsluttende overskriften fik lidt appendix, men det er godt lige, så alle er enige om, at det der bliver sagt i rette ting her i podcasten. Thomas Haar, tak for besøget.
3: Selv tak.
1: Thomas Haar er blevet sendt ud i forsonen, og vi er tilbage i studiet, hvor vi... snart lukker mikrofonerne og følger efter ham. Right behind you. Hvad hedder det? Men jeg tænkte på vej op i elevatoren. Thomas havde på en overskrift, der hed noget eller de finansielle ubalancer består, hvis han skulle lave den her rapport om 10 år.
2: Ja.
1: Er her stadig. Og korrektioner, spørgsmålstegn. Hvis jeg lige skulle skarpvinklet, nu er jeg jo...
2: Du er jo ikke nationalbank.
1: Nej, det er jeg ikke. Jeg er vært på sorte tal. Så vil jeg sige... Globale ubalancer er kommet for at blive systemet... den er svær. Ja, jeg prøver lige at sige...
2: Du havde en sætning inde i hovedet.
1: Ja, præcis. Jeg havde måske en sætning, der hed, vær ops på, om der er nogen, der får for stor betydning i det globale system. For eksempel tech-virksomheder, eller noget, som jo optog Thomas vildt meget, underskuddet i USA. Det var også en dårlig overskrift.
2: Den var i hvert fald
1: sig lige noget, så prøver jeg lige at tænke imens.
2: Nej, men jeg tror, at det er jo rigtigt, at da du pressede Thomas til at komme med sådan en forudsigelse om, hvordan det ville se ud, så sagde han noget i retning af det, du siger, nemlig at de globale ubalancer er, dem har vi formentlig også inden for sådan en 5-10 år i tidshorisont. Ikke? Det, der ligger i det, det er jo, om man kan bruge den her indsigt til at sige, der er en risiko for, at vi får en finanskrise. Den risiko, den kan være slem nok i sig selv, men det, der bliver sagt i teksten fra Nationalbanken her, det er, at det er et yderligere lag af risiko, at der er de her 7 private teknologivirksomheder, som fylder rigtig, rigtig meget, og som er så voldsomt investeret. Og det er det i kraft af sådan en koncentrationsrisiko. Altså, hvis den her samlede risiko var spredt ud på 100 virksomheder, så ville det ikke være bekymrende på samme måde. Ikke?
1: Ja, jeg har den her.
2: Yes.
1: Det globale finansielle system er en simrende gryderet. Tech-selskaberne kan være krydderiet, der får det hele til at koge over.
2: Ja. Du kender min holdning til metaforer. men sådan i substansen køber jeg den faktisk. Ja. Altså, det er jo ikke rigtigt, at det er et krydderi. Mm. Fordi det er jo en kæmpestor junk, der ligger nede i gryden, ikke? Hvis vi nu skal blive i dit billedsprog. Men det er rigtigt, at det kan have den der effekt. Altså, at der er en risiko for, at det kan bidrage til, at man ryger ud over en kant. Ikke? Mm. Det mener jeg er rigtigt.
1: En stor ossobuco-klump.
2: Ja, det, du bliver bare ved med de kulinariske billeder. Ja.
1: Eller hvis man kommer til at tage en for lille gryde, når man er i gang med en stor ret, så det vælter ud over.
2: Måske skal vi lægge dine køkkenoplevelser fra os.
1: Og altså, en anden ting i gryden er jo selvfølgelig USA's budgetter. Og
2: man har jo man har nogle vekselvirkninger, fordi det her spiller jo sammen med, hvad den kinesiske regering gør, hvad de kinesiske husholdninger gør, hvad man gør i eurozonen, hvad de europæiske husholdninger gør, osv. osv. Ikke? Og bundlinjen er bare, vi kan se, ubalancerne er stigende.
1: Mm.
2: Det er et mønster, vi kender historisk set fra tidligere. Nogle gange har det peget frem mod, at der kommer en krise og en større sådan, korrektion i markedet. Ikke?
1: Jo,
2: det er det, Nationalbanken siger.
1: Gryderetten står et sted, hvor at der er større risiko for, at en enkelt ingrediens kan fuck det hele op.
2: Ja, jeg er spændt på, om du kommer på banen og åbner munden med noget, der ikke handler om, at du står ude i køkkenet og laver mad.
1: Jamen, ja, det står ikke særligt tit i dit køkken, og det gør jeg heller ikke, når vi slukker mikrofonen.
2: Det lyder også, som om der er en kæmpe risiko for, at det hele springer i luften, når du gør det. Så er det måske bedre at lade være.
1: Jeg kan godt lide at gå ud og spise. Ja. Det har jeg også tænkt mig.
2: Eksplosionsrisikoen er mindre.
1: Fordi jeg skal til Færøerne nu.
2: Ja.
1: Nå, okay, tak for den reaktion, det var ikke noget.
2: Nej, undskyld. Ja. Ja, ja. Nå, du skal til Færøerne, det skal jeg vil da ikke tale om.
1: Det glæder mig rigtig meget til, men posten skal ud, så der er selvfølgelig også sorte tal i næste uge.
2: Vi fikser det.
1: Mit navn er Ulrik Rosenqvist, og med studiet Sune Aagaard, det her var sorte tal. Flere sorte tal hedder det i det lyd, hvor man også lige kan sende os en hilsen.
2: Ja, og lyst. Så er der kommet det nye aktieformat. Yes. Det skal du også lige nævne.
1: Ja, det får jeg lige nævnt, gjort reklame for igen. Kasper Schrød og jeg har inde i sorte tal-universet. Ugenligt laver vi lige en lille hurtig aktie-update. 10 minutter, hvor man lige kan få en god aktiehistorie.
2: Ja.
1: Og det har nogle gange overlap med det, vi laver her i programmet. Men du og jeg, Sune, vi holder fanen højt hver mandag.
2: Yes.
4: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
5: Ibens harem er tilbage.
6: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
5: Med Iben Maria Zeuthen.
4: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
7: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
4: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
7: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
5: Hør Ibens harem i DR Lyd.
4: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?
8: Problemerne bliver ved med at dukke op på det splinternye sygehus i Aalborg. Nu er det varmen, som patienter og ansatte kæmper med. På flere stuer svigter patienterne, og ventilationsanlægget fungerer stadig ikke helt som det skal. Så alt fra affaldssække til madrasser bliver lige nu brugt til at skærme for solen. Og det er frustrerende, siger Christina Novak, arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på kræftafdelingen.
9: Det er rigtig varmt. Det er ikke særlig rart for en patient med måske en hjernetumor, der har følsom over for lys, og så ikke have den mulighed at kunne trække ned, eller ligge og have feber, og så ligge i 28 graders varme. Og så synes jeg jo sådan set heller ikke, det er ordentlige arbejdsforhold for os.
8: Det er Dorte Vingå, fællestillidsrepræsentant på Social- og Sundhedsområdet på Aalborg Universitet, hos Hospital Enig I.
10: Det er hårdt at arbejde, hvor det er, at temperaturen er så høj, og solen står ind, og der er tæt, fordi ventilationssystemerne derinde heller ikke kører optimalt endnu.
8: Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen erkender, at det ikke er optimalt, og de arbejder på at løse problemerne, siger han.
11: Det bliver bedre og bedre dag for dag, og det er det, vi sigter efter. Så kan man sige, generelt set, så er erfaringen også andre steder fra, at der går nok cirka et års tid, før vi kan sige, at så har vi det hele fuldstændig på plads. Men vi står over for en sommer, og der skal vi jo sørge for, at vi ikke får unødvendige varmeudfordringer.
8: To er døde og tre er alvorligt såret, efter en bil kørte ind i folk på Tysk Ågade i byen Leipzig først på aftenen i går. Ifølge tyske myndigheder er den mistænkte gerningsmand en 33-årig tysk statsborger. Han blev anholdt kort efter påkørselen, som ifølge korrespondent Sten Nørskov skaber nervøsitet i Tyskland.
12: Det gør selvfølgelig folk utrygge og bange og kede af det. Altså det her er sket efterhånden mange gange i Tyskland hen over de seneste år, og det har ført til stor usikkerhed, utryghed i mange tyske byer, men har også ført til øgede sikkerhedsforanstaltninger, især i gågadeområder som det i Leipzig, hvor det er sket her til aften. Og om hvordan det overhovedet er lykkedes ham at komme ind med en bil på en strækning af gågaden her, det står ikke helt klart, men der er så mange detaljer, som vi ikke kender endnu.
8: Det spidser til i slutfasen af mesterskabsspillet i Superligaen. I aften spillede FC Midtjylland og Viborg FF 3-3, så de to hold deler point. Og det sikrer AGF den foreløbige førsteplads med et forspring på 2 point med 2 kampe tilbage. Så oceanerne må påtage sig favoritværdigheden, lyder det fra Mathias Jakobsen, kommentator på DR Sporten.
13: Det er 40 år siden, at de har vundet det danske mesterskab 1986. Der kan komme nogle næver ind, men der er 2 kampe tilbage, og vi stiger sådan set ind i en søndag allerede om 6 dage, altså, hvor AGF potentielt set omkring kl. 20 om aftenen kan være danske mester.

0: Andreas Dalsgaard, hvad kan vi lære af en milliardkonflikt mellem en schweizisk kunsthandler og en russisk oligark?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Hvorfor overhovedet interessere sig for mennesker, der har så meget i forvejen? Grund til, at jeg bliver optaget af det her, det er fordi, at på grund af den konflikt, så får vi faktisk indblik i noget, vi aldrig normalt kigger ind i, som er, hvordan de lever blandt de allerrigeste, hvordan de handler, hvordan man handler med den dyreste kunst i verden.
0: Den russiske oligark Dmitrij Rybolovlev, han opbyggede på få år en af verdens mest imponerende private kunstsamlinger. Det er en samling med værker af Da Vinci, Picasso, Klimt, Van Gogh, Chagall, Rothko. En samling for milliarder af kroner, gemt langt væk fra offentlighedens øjne, i såkaldte frihavne. Den her gigantiske kunstsamling, den bliver omdrejningspunktet i en retssag mellem Rybolovlev og så den schweiziske kunsthandler Yves Bouvier. Det er ham, der har anskaffet Rybolovlev-værkerne. Det lyder simpelthen som en kriminalroman, men det er det ikke. Det er virkeligheden. En virkelighed, som beskrives i en ny dokumentarserie, Velkommen til Pengeland, som har premiere i dag på DRTV, DR1. Og i det hele taget er dagens store samtaleemne både i Genstart, som man kunne høre lige før, og så her i K-Live. I K-Live med mig som vært, jeg hedder Kasper Dyrholm. Andreas Dalsgaard, det er dig, der har instrueret. Velkommen til Pengeland. Velkommen til K-Live.
1: Tak.
0: Vi skal tale lidt om din dokumentar og hvad den fortæller os om økonomisk kriminalitet i kunstbranchen. Et helt kort elevator-pitch. Hvorfor skal almindelige mennesker bruge tid på ultrarigest kunstkøb?
1: Fordi at kunst både er et noget, vi kigger på, og noget, vi nyder, vi alle sammen har et forhold til, så det er jo en del af vores fælles kulturarv. Og først og fremmest fordi, at kunst bliver brugt som et redskab til at gemme penge, til hvidvaskning, og på den måde så indgår det i, altså her hedder det Velkommen til Pengeland, en form for land, der findes, som hvis du er rig nok, så kan du faktisk nærmest flytte ind i det der land. Det tilhører ikke nogen nation. Du skal ikke stå til ansvar over for de regler, som almindelige borgere, som du står til ansvar for over i et land. Dem kan du flytte ud af og flytte ind i pengeland. Og der er kunst en af de centrale søjler, der underbygger det.
0: Den her historie om konflikten, den er et spring i kunstverdens afgrund, lyder det på et tidspunkt i dokumentaren.
2: This story is much more than a fraud case. It's a jump into the abyss of the art world.
0: Dokumentarens omdrejningspunkt, det er som nævnt den her strid mellem oligarken Rybolovlev og så kunsthandleren Bouvier. Vil du ikke lige prøve at tegne op, hvad er grundkonflikten mellem de to?
1: Vi har to personer. En russisk oligark, der flytter ud af Rusland med utrolig mange milliarder med sig. Dem skal han placere et sikkert sted. Han får hjælp af en schweizisk kunsthandler, som også er ekspert i at bygge sådan noget, der hedder Freeport, hvor man kan opbevare kunst i en form for frihavn, altså uden for nogen lande. Og han anskaffer kunst for 2,2 milliarder dollars på vegne af den her russer. Det, han ikke fortæller ham, det er, at købsprisen er meget lavere. Så i processen, så køber han kunsten for et langt lavere beløb, og får i nærheden af 1 milliard dollars i sådan skjult profit i forbindelse med det her. Og da russeren finder ud af det, så bliver han vred. Og så går han til angreb i retssale i hele verden, i medierne og på alle mulige andre måder. Og de har nu ligget krig med hinanden i 9 år, og det er det, som serien her følger.
0: Så det, altså Rybolovlev, han siger, at vi har lavet en aftale om, at ham her kunsthandleren Bouvier, han skulle skaffe ham kunst, og så fik han 2% i hvad hedder sådan noget, revenue, han fik det betalt for at gøre det her. Men kunsthandleren, han køber så bare noget kunst for, lad os sige, et kunstværk for 100 millioner, så siger han til russerne, at det har kostet 130 millioner, og så har han selv tjent 30 millioner.
1: Altså, de har jo to forskellige versioner af det, fortællinger, men det, der helt konkret sker, det er, at schweizeren, han aftaler en pris med sælgeren, det kan være 80 millioner dollars, så går han hen til russeren og siger, jeg er i gang med at forhandle, sælgeren, de vil måske sælge for 130 millioner, hvad er du villig til at give? Så forhandler de, hvor russeren tror egentlig, at han forhandler med den oprindelige sælger, men schweizeren har allerede aftalt en pris. Og der laver han så nogle heftige markups eller profitter, og det bliver så estimeret til, at det ligger i nærheden af 1 milliard dollars.
0: Det er fuldstændig groteske beløb. Altså, ja. Det bliver sindssygt af os.
1: Men det er også nogle helt fantastiske kunstværker. Det er jo nogle af de... Altså, det er ikke bare Picasso, det er ikke Rothko kun, det er ikke... Altså, det er de bedste inden for deres ligesom, samlinger.
0: Helt bestemt, helt bestemt. Lad os lige prøve at se lidt nærmere på de her to hovedkarakterer. Lad os lige prøve at starte med Rybolovlev, den her russiske oligark. Hvorfor køber han kunst for flere milliarder kroner?
1: Han er en blandt mange oligarker, som på det tidspunkt, vi taler i starten af 2000-tallet, gerne vil have deres penge ud af Rusland og et sikkert sted, eller nogle af deres penge. Han er egentlig blevet rig på at lave et minekonglomerat, der graver kunstgødning op af jorden.
0: Det er potaske, ikke?
1: Potaske, altså, som i bund og grund bare gødning. Altså,
0: jeg bruger det brunkager.
1: There you go. Så det er han blevet rig på, og han vil så gerne placere sine penge et sikkert sted, fordi at når du er fra Rusland, så myndighederne i Rusland beskytter dig ikke rigtigt, men myndighederne i Vesten gør det jo heller ikke rigtigt. Det har vi jo set med Ukraine, hvor der mangler for deres formuer beslaglagt. Så kunst, det er et rigtig godt sted at placere sine penge. Og der entrerer han så med den her schweizer. Og de bygger så over en periode på 15 år en kunstsamling op, som estimeres til at være den fineste kunstsamling på private hænder i det 21. århundrede.
0: Og noget, der larmer for mig, når jeg ser dokumentaren, det er, at han ikke er med. Hvorfor medvirker han ikke i dokumentarserien?
1: Han har stort set ikke medvirket i noget interview nogensinde. Han har ikke nogen computer, han har ikke nogen telefon. Han lever et liv i yderste hemmelighed. Samtidig med, at han er en meget offentlig person. Han bor nu i Monaco og ejer AS Monaco sammen med prinsen.
0: Altså fodboldklubben.
1: Ja, netop. Og derfor er han ikke interesseret i at stille op til noget som helst. Men vi har været i dialog med hans lejer igennem hele processen, og hans tætteste samarbejdspartner, hans forretningsmanager, hans personlige advokat stiller op. Og det er også dem, der ligesom har forhandlet på hans vegne igennem hele processen. Så på den måde så er deres del meget til stede i sagen.
0: Mm. Så er der så Yves Bouvier i det andet ringhjørne, kunne man sige, den her schweiziske kunsthandler. Vil du ikke sætte et par ord på ham?
1: Han er en mand, som ung mand, så er han snowboardpioner. Han elsker det der med at suse ned af pisten og elsker fart, elsker risiko. Og er nok en, som har det allerbedst, når han står sådan lige på kanten af klippen og læner sig lidt ud over og føler sig både allermest levende og allermest i kontrol. Hans far har et flyttefirma, som han arver. Det flyttefirma har sådan specialiseret sig i at transportere meget dyre genstande, møbler, kunst. Og så specialiserer sig han sig i, eller firmaet i, at håndtere kunst. Og han bygger så noget, der hedder en freeport i Genève, som han starter fra, den er meget lille, til at den har kunst for estimeret omkring 2010 600 milliarder kroner. En freeport, det er lidt ligesom, når du går ud af et fly og går hen til paskontrollen. Derimellem, der er du internationalt farvand. Det er der, en freeport befinder sig. Så når du har dine ting der, så er det faktisk uden for noget sådan landsregler.
0: Ja, det skal de fri, 12-fri zoner.
1: Det er en 12-fri zone. Det kan der være mange gode grunde til. Når man skal flytte varer igennem mange lande, så vil du gerne flytte igennem 12-fri zoner. Det han så specialiserer sig i, det er, hvad nu hvis vi har nogle meget værdifulde genstande, og vi så laver en lagerhal, hvor det ikke bliver flyttet, men det bliver der, så kan man få mange fordele ud af det.
0: Til forskel fra Rybolovlev, så medvirker Bouvier i dokumentaren en hel del faktisk. Hvad er hans motivation for at være med?
1: Da vi går i gang med det her, det gør vi for 5 år siden cirka, der har han ligget i krig med Rybolovlev i 6 år på det tidspunkt. Og han har været hængt ud i hele verden som verdens største kunstsvindler. Og det er et billede, han har behov for at på en eller anden måde både altså, at ændre på, men også, og jeg tror, han har en idé om, at ved at fortælle, så kan han både udstille, hvad Rybolovlev er for en figur, men også, at man forstår nuancerne i det her forhold, fordi det, der også er vigtigt at sige, det er, at Bouvier, han er faktisk ikke blevet dømt for svindel. Så han sidder jo der og siger, jeg er uskyldig, og jeg er blevet jagtet i hele verdens retssale af den her russiske oligark, som ville have mig ned med nakken, og nu vil jeg have retfærdighed. Det er derfor, han sætter sig ind foran kameraet.
0: Så han vil gerne ændre, styre narrativet omkring ham selv?
1: Ja, vi vidste jo fra starten, at her vi at gøre med en person, som har alle mulige interesser i og bruger os til at pynte på sit eget billede. Og en person, som jo tydeligvis ikke altid fortæller sandheden.
0: Mm, så en utroværdig fortæller?
1: En utroværdig hovedperson. Det er jo interessant også at fortælle mæssigt og have sådan en siddende foran dig, fordi hvordan får vi publikum til at forstå, at her er der en person, der ikke altid giver dig sandheden, eller som har et spil i gang, hvor du også er en brik i det spil. Og for at være helt konkret, så mens vi lavede det her, så lige pludselig lavede han et modsagsanlæg mod russeren på $2 milliarder for tort og ødelagt renommé. Så den her kamp i medierne var vi jo en del af, tydeligvis. Og det mærker man også som publikum, når man ser serien, at der er et stort spil i gang, der handler om renommé og rigtig mange penge.

0: hans egen oplevelse. Jeg tror måske, han havde håbet, at det var mere sådan en form for hvidvaskning af ham og hans renommé. Men det her forhold er jo lagt ud i verdens medier, og det, der er helt unikt i den her historie, er, at vi kan faktisk kigge ind i den måde, de har handlet med de her malerier. Vi kan kigge ind i deres e-mails, i deres sms'er, deres kontrakter, og der kan vi jo se alle de numre, han foretager sig for at løfte prisen og få de her virkelig heftige profitter med. Så det er jo det, vi ser i serien. Det, vi ser det spil, vi ser, hvordan man handler med verdens dyreste kunst, og hvordan han gør det, og den måde, han manipulerer russeren. Mm. Og det er ikke et billede, han i dag har specielt lyst til at ud i medierne.
1: Er han vred over dokumentaren?
0: Det må du spørge ham om. Han har i hvert fald prøvet at stoppe den.
1: Okay, hvordan?
0: Jamen altså igennem, et fogedforbud i Schweiz, hvor den blev vist her i fredags. Og så har jeg personligt fået en trussel om æreskrænkelse. Det må vi jo se. Altså, det er i hvert fald ikke min intention at krænke nogen ære her. Det er min intention og vores intentioner at lave et ærligt portræt og billede ind i den her verden af, hvad der rent faktisk foregår. Og det er jo også vores opgave. Man kan sige, et eller andet sted, så har vi løst vores opgave bedst, hvis både Sotheby's og russeren og schweizeren, de er utilfredse.
1: Ja, auktionshuset Sotheby's,
0: som også er en part i den her historie.
1: En rolle her. Den ene hovedperson, det er Rybolovlev. Han medvirker ikke i dokumentaren. Det var også det, du sagde før. Det gør så den anden, Bouvier. Du kalder ham utroværdig. Og det fremgår også i efterskriftet, at Rybolovlev, han ikke genkender Bouviers udlægning. Bouvier er så i øvrigt også sur over den her dokumentar. Hvordan i alverden skaber man en troværdig dokumentar på det fundament?
0: Jamen altså, først og fremmest, så skal jeg også passe på, hvis jeg siger, at han er utroværdig, fordi at når man laver sådan en dokumentar her, så er der jo mange advokater, der er i spil, og de har råd til at hyre de bedste. Så vi skal virkelig holde os inden for, hvad skal man sige, fakta. Og man kan sige, han er utroværdig i den forstand, at han tydeligvis har løjet igennem de her handler igen og igen og igen. Han satte sig så ind foran kameraet for at sige sin version, ifølge ham selv, ærligt. Men når der er så mange penge på spil, når der er så meget at tabe, så er der jo, er det jo vigtigt at fortælle på en måde, hvor publikum forstår, hvad det er, de indgår i. Og det er svært. Og der har vi brugt journalister til så at ligesom være en form for barometer for sandheden. Så vi har en journalist fra New York Times og en fra Wall Street Journal, som har fulgt den her sag i mange, mange år og kender den i dens detaljer, og andre journalister. Så det bliver så sådan en form for sandhedskor, som så kan komme ind og sige, okay, hvordan er det egentlig, det forholder sig? Samtidig så er det også at udfordre nogle gange, for eksempel når de er i gang med en historie, jeg måske ikke er helt enig i, passer 100%, så prøver jeg at gå til dem.
1: Mm. Der er mange, altså helt ubegribeligt store beløb i den her dokumentarserie. Der er eksempelvis salget, det er så også det største, af Da Vinci's Salvator Mundi, som bliver solgt til knap 3 milliarder danske kroner. Et helt gigantisk beløb. Hvorfor har de her kunstværker så stor værdi?
0: Det der er med den her kunst, og lige med det der maleri, som er jo solgt som det dyreste i verden, det blev solgt til kronprinsen i Saudi-Arabien, og blev markedsført af Christie's til det salg der, som den mandlige version af Mona Lisa. Og han er i gang med at lave sådan en kulturstrategi i Saudi-Arabien, og vil også gerne være en kulturdestination. Så tænk så at have den mandlige version af Mona Lisa, som jo er ligesom det vigtigste maleri i verden måske, i hvert fald på Louvre i Paris, og millioner af turister rejser til Paris for at se det her billede. Så på den måde har det en kæmpe stor kulturhistorisk værdi. Men meget kunst opnår de her værdier også, fordi at det bliver spekuleret op, og fordi det er nogle genstande, som man kan placere sine penge i, og når man placerer den i kunsten og placerer det i en freeport, så er det meget nemt at skjule sit ejerskab, og det kan der mange rige, der er interesseret i, at folk ikke ved, hvad de ejer. Derudover så stiger kunsten, når vi har at gøre med den dyreste kunst, 8-9% om året i værdi. Så det er jo ligesom at have sådan en aktie stående et hemmeligt sted, der er ikke nogen, der ved, du ejer, og den vokser bare i værdi, og du kan udveksle værdierne med hinanden. Så hvis jeg skal flytte 100 millioner dollars gennem en bank, så bliver det registreret af myndighederne. Hvis vi flytter det i en freeport, så er det bare at flytte det fra et lagerrum til et andet, og vi udveksler et ejerbevis, og det er der ikke nogen, der behøver at vide. Så det kan der være mange fordele i.
1: Og hele den her mekanisme ser vi videre på lidt over 3 nat.

0: taler med en forsker fra CBS, der har beskæftiget sig med økonomisk kriminalitet. Jeg har siddet og set din dokumentarserie. Det er knap 3 timer om økonomisk svindel i kunstverdenen. Da jeg sad tilbage bagefter, jeg var meget optaget af den, da jeg sad bagefter, så var jeg sådan tynget af sådan en modløshed. Det virkede sådan fuldstændig som et uoverskueligt problem, som vi aldrig kunne løse. Kan du forstå den reaktion?
1: Ja, fordi det er et problem, som er svært at løse. Og i takt med, at verden bliver mere og mere global, så kan de her serviceindustrier, som servicerer Pengeland, som vi kalder det i serien, de er meget gode til at udnytte, at her er der et lille hul i reglerne i Cayman Islands, eller her er der et hul i reglerne i Singapore. Og når man har de her industrier, der gør det, så det er jo svært at lave fælles regler i hele verden. Så derfor er det meget svært at dæmme op for, at de her systemer opstår, som servicerer dem, der har råd til at bruge dem. Mm. Når det er så sagt, så kan man gøre meget som myndigheder. For eksempel at betragte kunsthandel som finansielle transaktioner og underlægge det de samme regler. Så lige pludselig, så ville det også ligesom skulle stå til ansvar på samme måde. Og når det bliver brugt som finansielle transaktioner, så burde det jo egentlig også anses sådan af myndighederne.
0: Helt kort her til sidst, er du blevet modløs selv i arbejdet med den her dokumentar?
1: Nej, jeg synes bare, det er fascinerende. Jeg synes, det er fascinerende for offentligheden at få et indblik, og hvis vi skal stille noget op over for det her, som er et kæmpe demokratisk problem, fordi når vi har en lille procentdel af samfundet, globalt set, som ikke skal stå til ansvar for de regler, almindelige borgere skal, så er det undergravende for vores demokrati, det er undergravende for vores retssystem, og derfor er det vigtigt at få et indblik i, hvordan det foregår, og det er også fascinerende. Og det er en verden, som er dybt fascinerende, ligesom at kigge ind i James Bond, eller nogle af de her serier, Billions. Jamen altså, det er jo bare sindssygt spændende, og også ret vigtigt.
0: Tusind tak, Andreas Dalsgaard, dokumentarfilmsinstruktør bag Velkommen til Pengeland, som kan ses på DRTV fra i dag og i aften kl. 21.25 på DR1. Så skal vi også lige forbi, det er en klassiker, hvor Alberte Clement Meldal har talt med direktøren for Danmarks største forlag, Gyldendal, om hendes yndlingsbog.
2: Det var helt klart titlen Voyage in the Dark, der fik mig i gang med Jean Rhys. Jeg var på rejse, og jeg tror i London, og når jeg er ude at rejse, så går jeg altid i boghandel. Det er i embeds medfører, fordi det er sådan lidt en pligt. Og så er det jo også meget lystfyldt, fordi jeg elsker at gå i boghandel, så det er jo herligt, når de to ting går hånd i hånd. Men man står, du ved, eller blikket ligesom glide hen over reolen, og så stod der så Voyage in the Dark. Og så tænkte jeg, den skal jeg kigge nærmere på. Og så anede jeg ikke, hvem hun var, Jean Rhys. Så tog jeg bogen ud og lige læste, du ved, de første par sider, som man gør, og blev straks ret fængslet af sproget, og blev sådan draget. Altså, der er noget dragende ved det, både ved titlen, og sådan set også ved de første par sider. Så jeg var hooked i løbet af ganske få minutter. Og så købte jeg den og tog den med hjem. Og da du så spurgte mig, hvilken bog jeg kunne tage med her ind i det her program, så var det den første, jeg kom i tanke om. Og det tog jeg lidt som et tegn. Måske har jeg en indre trang til at støve Jean Rhys af og løfte hende lidt frem i lyset, for det synes jeg, hun fortjener.
3: Ja, og det er jeg vildt glad for, fordi jeg havde heller aldrig hørt om Jean Rhys. Men det har været en kæmpe oplevelse at læse Rejse i mørket. Og lige om lidt er der også en masse lyttere, der har hørt om Jean Rhys. Så hjertelig velkommen til programmet, Hanne Salomonsen.
2: Tak.

0: Det er en klassiker, hedder luksusprogrammet her, hvor du i denne her episode, Hanne Salomonsen, har det privilegie at få lov til at fortælle om en bog, som har haft helt særlig betydning for dig. Mit navn er Alberte Clement Meldag, og jeg er glad for, at du har taget dig tid til at komme, Hanne, fordi du er jo nok en af de mest indflydelsesrige personer i dansk litteratur i de her år, i og med, at du varetager stillingen som administrerende direktør for det største danske forlag, der findes, nemlig Gyldendal. Hanne Salomonsen, jeg bliver lige nødt til at spørge, er der tit nogen, der kommer til at sige Sanne Salomonsen til dig?
1: Ja.
0: Er der det?
1: Det er meget, meget tit ude for.
0: Ja.
1: Sågar altså, kolleger, jeg arbejder sammen med i mange år, kan finde på at ringe op og sige hej Sanne. Det er virkelig mærkeligt.
0: Og det er jo ikke sikkert, at Sanne oplever det samme den anden vej rundt. Altså, folk kalder hende for Hanne. Men jeg skal koncentrere mig om at sige Hanne Salomonsen. Altså, Hanne, din vej til direktørposten i Gyldendal har været The American Way. For du startede i Gads boghandel på Strøget, hvor du som ganske ung var ekspedient. Så det er ikke så mærkeligt, at du har en forkærlighed for lugten i en boghandel, tænker jeg.
1: Nej, det er det ikke. Og jeg tænkte, efter gymnasiet, hvor jeg skulle have det klassiske frie over at tjene penge til en rejse, så tænkte jeg, jamen jeg vil godt lave noget, som jeg elskede. Og så tænkte jeg, en boghandel, det var rigtig fedt. Så gik jeg ind fra gaden og spurgte, om jeg kunne få et job. Og så blev jeg så juleassistance og var hos Gade i en hel del år faktisk. Mm. Og elskede det arbejde.
0: Her i det her program, der fokuserer vi jo rigtig meget på læseglæden. Og der er nok mange lyttere derude, der tænker, at være direktør for Gyldendal, det må være et drømmejob. Men når det er sagt, så er der jo ingen tvivl om, at bogbranchen er i krise, ligesom avisbranchen og tv-branchen og mange af de traditionelle medier, som vi ellers har tænkt altid ville eksistere. Vågner du op om natten, bader de sved ved tanken om, at vi alle sammen holder op med at læse og tænker, hvad skal jeg dog gøre? Hvad skal jeg gøre i morgen for at få flere bøger ud til flere unge mennesker?
1: Altså, man kan sige, det er i hvert fald, vi arbejder rigtig hårdt på det i forlagsbranchen. Ikke kun Gyldendal, men den samlede forlagsbranche i forhold til også at råbe politikerne op omkring det her. Og der har vi haft den store fornøjelse, at der faktisk har været lydhørhed omkring det. Fordi politikerne også oplever, at koncentrationen er dalende. Børnene sidder ikke med hovedet i en bog. Det behøver de jo heller ikke at gøre 24-7 selvfølgelig. Men man skal bare sørge for, det er en træningssag at læse. Det er ikke lette kalorier i den forstand. Så det kræver træning, og det kræver, at det er noget, man tager meget alvorligt i skolen, og måske allerede i børnehaven.
0: Har du selv trænet rigtig meget som barn med læsning og op igennem dine ungdomsår?
1: Det er jo, risikoen ved det er jo, at det bliver sådan noget kedelig træning og lidt instrumentelt, så det, men det er klart, at det er noget, man skal øve sig på. Jeg havde meget lyst til det.
0: Ja.
1: I mit udgangspunkt. Og det er jo ikke alle, der har det, og det er heller ikke alle, der får det tilbudt. Så på den måde synes jeg, skolen spiller en væsentlig rolle i forhold til at udbrede læsningen som en væsentlig ting i menneskets liv.
0: Og nu spørger jeg, og jeg håber, at du tør at være ærlig, hvordan går det med din egen koncentration omkring at læse i dag?
1: Jamen, jeg er nok ikke den, der er allerhårdest ramt, tror jeg.
0: Men du ser
1: jeg
0: ikke kattevideoer?
1: Nej, det gør jeg ikke, men jeg skal også styre det. Altså, ja. Jeg skal egentlig regulere mig selv lidt på det her område. Det tror jeg, mange også voksne skal.
0: Ja.
1: Og vi har været forsøgskaniner i det her kæmpe store teknologiske eksperiment, og vi vidste jo ikke, at man bliver afhængig af det. Det ved vi jo nu,
0: ja.
1: At man gør.
0: Og vi kan mærke det på egen krop, de fleste af os.
1: Ja,
0: hvad gør du for at regulere dig selv?
1: Jamen, jeg læser hver dag, inden jeg skal sove, og så læser jeg også i weekenden og lægger min telefon væk, altså har den uden for rækkevidde. Og det gør jeg selvfølgelig for at styre mig. Der er undersøgelser, der viser, at folk, hvis telefonen ligger ved siden, jamen, de kan simpelthen ikke lade være med at tjekke, hvad der er sket.
0: Det er ren narko, ikke?
1: Ja, det er simpelthen ren narko.
0: Ja.
1: Så væk med den, og så ind i bøgernes verden.
0: Mm. Vi skal tale meget mere om læseglæde lige om lidt, men nu skal lytterne også lige have en mulighed for at høre, hvad bogen handler om, og det kommer her. Voyage in the Dark, på dansk, Rejse i mørket, er en rammende titel til denne dødsrejse af en roman. For da vi første gang møder den 19-årige Anna Morgan, er hun syg, fortvivlet og fattig, og herfra går det sådan set bare ned ad bakke mod afgrunden i alkoholtåger og feberhallucinationer. Anna Morgan er kommet fra Vestindien til England efter sin fars død som ung skolepige. Her lever hun af sin stemors nåde, og den er ikke stor. Hun fryser og føler sig fremmedgjort i det kolde, grå engelske samfund, og hun kæmper med ensomhed og rodløshed. Anna arbejder på diverse teaterscener som korpige og indleder et erotisk forhold til den ældre, velhavende Walter, som til gengæld betaler hende i cool cash. Anna er forelsket, men forholdet er helt ulige og præget af Annas afhængighed, og da Walter forlader hende, bliver hun kastet ud i uoverskuelige økonomiske problemer og en dyb følelsesmæssig krise, som resulterer i yderligere prostitution og druk. Samtidig med Annas nedtur glider hendes barndomsminder fra Karibien hele tiden ind i fortællingen som en kontrast til hendes barske liv i England. På den karibiske tropeø er der vildt og frodigt, og her har hun omsorgen fra sin elskede karibiske barnepige Francine. Romanen slutter åbent og tvetydigt efter en traumatisk abort. Måske dør Anna, eller måske bliver dette smertelige nulpunkt en ny begyndelse. Forfatteren til Rejse i mørket, Jean Rhys, blev i øvrigt, ligesom Anna Morgan, født på øen Dominica i Karibien, som dengang var en del af det britiske kolonirige. Hendes baggrund som hvid kreol, det vil sige af europæisk afstamning, men født i kolonierne, prægede hendes forfatterskab, og hun følte sig altid splittet mellem de to verdener. Rhys er ofte blevet sammenlignet med andre store modernistiske forfattere som Virginia Woolf og James Joyce, men hendes stemme er mere rå og enkel. Især hovedværket White Sargasso Sea gjorde hende berømt bare alt for sent i livet. Rejse i mørket er udgivet i 1934, og Rhys var på mange måder forud for sin tid. Især hendes skildringer af de marginaliserede kvinders erfaringer har gjort hende helt central i nyere britisk litteraturhistorie. Og så skal jeg jo lige huske at sige, at Rejse i mørket er oversat af Lisbeth Hertel og udgivet af Tiderne Skifter i 1982. Hanne Salomonsen, fortæl mig, hvorfor denne her Rejse i mørket, den fascinerede dig så meget, da du læste den?
1: Jeg tror, der var noget med sproget først og fremmest. Altså det her meget nærmest primitive sprog.
0: Ja.
1: Meget lav liks. En kvinde, hun skriver den jo, da hun er i 40'erne, så vidt jeg husker. Men formår alligevel at skrive sig ind i det her meget unge sind, synes jeg, på en ret fantastisk måde, ret enestående måde. Det sprog uden ret mange abstraktioner. Der er ikke ret meget meta, altså nærmest intet. Og det synes jeg er ret... Jeg tror ikke, jeg har mødt det andre steder. Sådan et nedbarberet sprog.
0: Unikt faktisk.
1: Ja, ja, det er det. Og samtidig så er der denne her stemning, gustende stemning af undergang, misbrug, både seksuel misbrug og alkoholmisbrug. En total mangel på glamour og en undergangshistorie, som er ret ekstrem. Der foregår nogle meget dramatiske ting i bogen, holdt i det her helt basale sprog.
0: Jeg synes undervejs, meget ofte man tænker, nej, nu dør hun.
1: Ja.
0: Fordi altså, tingene er jo så grælde. Hun er fattig, hun er syg. Der er ligesom ikke udsigt til, at der er noget som helst, der skal redde hende ud af den her situation, hun er i. Hvordan kan det være, at du bliver optaget af det?
1: Jamen, jeg synes, bøger, som beskæftiger sig med undergang i sådan bredest mulige forstand er interessante, og jeg tror ultimativt set, så handler det vel om døden og nogle helt grundlæggende vilkår, som vi alle sammen er underlagt. Og der bidrager litteraturen med forskellige udgaver af den undergang. Altså det kan være vejen derhen, eller det, og det i det her tilfælde tror jeg, det kan vi diskutere senere, men jeg tror jo, hun dør til sidst.
0: Yeah.
1: Og det er så hendes vej derhen, og i det her tilfælde en fuldkommen illusionsløs person, som også er en ligegyldig person. Det fascinerede mig også. Altså det er ikke for samfundet en vigtig person. Det handler ikke om en rig kvinde, nu der sidder i sit fine tøj og dør af opiummisbrug. Nej, det er en fuldstændig ligegyldig person, som bliver beskrevet her meget, synes jeg, på meget gribende måde.
0: Ja.
1: Samtidig med, det hele er holdt ud i strakt arm. Der er meget få emotioner, som jeg oplever læsning. Jeg ved ikke, hvad du siger. Og alligevel så går den ind, fordi den er så nådesløs, så håbløs, så fuldstændig uden glæde.
0: Og når du siger, at den går ind, hvad er det så for en følelse, det giver dig?
1: Det er måske, at man faktisk forstår, hvordan denne person har haft det. Det er jo noget, der ligger meget langt fra mit eget liv, kan man roligt sige. Men det er jo også netop derfor, man læser for at få oplevelser af, hvad vil det sige at være en anden i en helt anden situation og tid. Og her er der så mange temaer. Der kunne være noget postkolonialt, der kunne være noget køns. Problematik ind over det at være kvinde, økonomi, fattigdom, skam over at ikke have noget, om jeg så må sige, og ikke komme fra noget. Og så det der tema, som er skildret så mange gange i litteraturen med at være en fremmed to steder, som er en svær skæbne, og så mange mennesker oplever virkelig en almen ting. Heller ikke noget, jeg kan genkende fra mit eget liv, må jeg sige, men at hun kommer fra Vestindien og er en fremmed der i kraft af, at hun er britisk oprindelse, og så kommer til London, og der også er en fremmed. Så der er enormt mange temaer, og hun lige får smækket op Jean Rhys på en kortfattet, stringent façon.
0: Ja, fordi i England bliver hun jo betragtet som en hvid nikker, som der står, ikke?
1: Altså en bunderøv,
0: ja,
1: vil jeg faktisk sige.
0: Med et tarveligt sprog, ikke? Altså et fattigt sprog. Og man bliver egentlig lidt i tvivl om hun også er brun i huden, om hun har noget kreolsk over sit udseende, ved jeg ikke. Hvilket der sådan set ikke står beskrevet på noget tidspunkt, men den måde, hun opfatter sig selv på over for andre mennesker, altså hun lægger hele tiden mærke til, hvordan de kigger på hende, og hvordan de taler om hende bag hendes ryg på nedsættende måder, ikke? Altså, så man får en oplevelse af, at de kan se på hende, at hun er anderledes, ikke?
1: Jo, jeg er helt enig. Og det er nemlig også egentlig ganske elegant. Altså, det er lidt svært at komme til bunds i, om hun er... hvordan hun ser ud.
0: Ja.
1: Det får man... Man har i hvert fald en fornemmelse af, at der er noget meget fremmed over hende i den sammenhæng. Og også selvfølgelig... jeg synes også, man fornemmer, det hun har forladt, har hun en ret stor kærlighed til hele det vestindiske, naturen, det vilde, det uregulerede, i vejret, støjen, der er aldrig stille, der så kommer der orkan, så vælter regnen ned, og nogle ret fine naturbeskrivelser, og så kommer man ind i det her grå England. Det er også fantastisk beskrevet.
0: Yeah.
1: Altså, hvor det er bare gader lige ud, der er gråt, der er det samme vejr, altså det er sådan en kritik af den engelske samfundsstruktur via den måde, hun faktisk får beskrevet London på, og sådan set også de mennesker, der er der. Altså, hvor det bare er gråt og røvsygt, og så gennemreguleret. Altså, der er ting, man må, der er ting, man ikke må, som så bliver holdt op. Måske også lidt klichépræget, kunne man sige, mellem...
0: Men jo i hvert fald en kæmpe kontrast til det samfund, hun kommer fra.
1: Ja.
0: Har du ikke et eksempel, du kan læse op, Hanne, på hvordan hun skriver om Vestindien?
1: Jo, fordi hun har nogle ret fine tilbageblik til Dominica, hvor hun voksede op. Og,
0: ja, som er i Stillehavet, tæt på Bermuda, tror jeg. ja. Små og paradisiske øer, som det jo er.
1: Ja, det tror jeg, det er. Ja.
0: Altså, det er jo mere, bounty, end man overhovedet begriber, ikke? Ja. Altså, det er klippe, smukke, frodige klippeøer.
1: Masser af dyreliv.
0: Ja. Og... altså, helt fantastisk, ja. Ikke? Så der er virkelig en kontrast til,
1: meget, meget
0: til det grå London. Ja. Prøv lige at fortælle, hvor er vi henne i romanen?
1: Jamen, hun er som sædvanlig lidt småtræt en morgen, hun vågner.
0: Hun er hele tiden træt.
1: Det er ikke? Altså et tema i bogen. Ja. Hun er jo... det er altså, nu kan jeg ret godt lide at læse om folk, der er trætte, og hun er jo altså så grotesk træt. Altså, det er virkelig vildt, ikke?
0: Hun ligger bare i sengen.
1: Og så bliver hun syg hele tiden. Nej, ja. Hun blev syg. Ja. Og det, på en eller anden måde er det jo, fordi jeg læser det altså lidt som et dødslængsel. Altså, hun vil jo gerne forsvinde.
0: Yeah.
1: Sådan som jeg læser Anna Morgan, ikke?
0: Jo.
1: Og det giver sig så udslag i den her dissociering, og at hun hele tiden falder i søvn. Men her er hun... er det der, hvor hun skal være lave manikyr,
0: ja,
1: hos
0: sin veninde,
1: Ethel.
0: Ja, som hun bor, ja, hos, og så laver hun manikyr på de herrer, der kommer forbi og får, ja, massage. Og man er jo egentlig lidt i tvivl, ja, hele tiden om, hvad det egentlig er for en slags forretning. Ikke?
1: Ja.
0: Er det sådan set bare et lidt luksusbordel?
1: Det tror jeg, vi må sige.
0: Selvom det ikke står der.
1: Ja. Det står der ikke, men hun, og så er hun selvfølgelig helt håbløs til det her manikyr. Det kan hun slet ikke finde ud af, og rager uklar med hende. Og hun er jo et menneske, som er 100% inkompetent.
0: Ja.
1: Må man bare sige, ikke? Og jo. Det er jo også i sig selv...
0: en interessant hovedkarakter.
1: Det synes jeg virkelig, det er. Ja. Altså, den får hun fandme point for. Ja. Det gør hun altså. Og du kan sige, ja, det er hendes eget ansvar. Så det der med ikke at være handlekraftig, det er jo ikke noget, vi applauderer i dag.
0: Nej.
1: Men der kan jo være grunden til, at folk er handlingslammede. Og man må sige, at denne person har rigeligt med grunden til bare at sige, jeg går i seng, og jeg står aldrig op igen.
0: Ja.
1: Nu vel, jeg læser. Og så prøvede jeg at huske vejen, der fører op til plantagen Constance. Det er pudsigt så godt, man kan huske, når man ligger i mørket med armen over panden. To øjne åbne inden i hovedet. Knaldtræet uden for døren hjemme, og hesten, der stod og ventede med tømmen over krogen, som var slået ind i træet. Og sveden, der trillede ned af Josephs ansigt, når han hjalp mig op, og flænge i nederdelen til min ridedragt, til hest, og så broen og lyden af hestens hove på træplankerne, og så savannen. Og så er der Newtown, og lige på den anden side er Newtown det store mangotræ. Det er lige forbi der, at jeg faldt af muldyret, da jeg var lille, og det virkede som en evighed, før jeg ramte jorden. Vejen går langs havet, kokospalmerne bøjer sig ned mod vandet. Francine siger, at hvis man vasker ansigtet i frisk kokosmælk hver dag, er man altid ung og uden en rynke, uanset hvor gammel man bliver. Man rider i en slags drøm. Sadlen knirker sommetider, og man kan lugte havet og hestens gode lugt. Og så, lige et øjeblik, drejer man sig til højre eller til venstre. Til venstre selvfølgelig. Man drejer til venstre og har havet i ryggen, og vejen går opad i zigzag. Følelsen af højdedragende kommer en i møde, kølig og hed på samme tid. Det tog 3 timer at komme til plantagen Constance. Sommetider var det så længe som et helt liv. Jeg var næsten 12, før jeg red derop alene. Der var strækninger på vejen, jeg var bange for. Svinget, hvor man meget bredt kom fra solen ind i skygge, og skyggen havde altid samme form. Og stedet, hvor kvinden med framboesia tiltalte mig. Jeg formoder, hun tikkede, men jeg kunne ikke forstå hende, for hendes næse og mund var et væk. Det virkede, som om hun grinede af mig. Jeg blev forskrækket. Jeg blev ved at se mig bagud for at se, om hun fulgte efter mig. Men da hesten kom til det næste vadested, og jeg så klart vand, troede jeg, at jeg havde glemt hende fuldstændig. Og nu, her er hun.
0: Det er meget sansemættet.
1: Ja, man ryger helt tilbage. Og så en flot beskrivelse også af erindring. Hun ligger jo i sin seng og er træt.
0: I sin sygeseng og er træt, ja. Og muligvis også fuld på det her tidspunkt.
1: Ganske givet. Ja. Og så har hun denne her, hvordan man bærer ting med sig i virkeligheden. Også denne, både det smukke og det ubehagelige. Og denne her kvinde er med hende.
0: Ja, som er syg og har en form for spedalskhed, går vi ud fra.
1: Det går vi
0: i
1: ud
0: ansigtet,
1: fra.
0: Ja. Ikke? Som har ædt hendes... Ja. Hendes mund og hendes næse, som gør, at hun ser helt mærkelig ud. Ikke?
1: Og klassisk Jean Rees med, at man er egentlig inde i en meget behagelig ridetur, og man ser landskabet fra sit indre øje, og så pludselig så kommer der noget, som er dybt ubehageligt. Det er meget det der modsatrettede. Der er aldrig noget, der bare må være yndigt og smukt. Og det er det så heller ikke.
0: Men det er jo på mange måder også sådan, tilværelsen er, især når man er barn, ikke? Altså, at man kan blive utrolig forskrækket over en fuld mand på gaden, eller over tordenvejret.
1: Ja, og hvordan de erindringer bundfælder sig, som sådan en kropslig erindring, som det her også er med, at hun rider og har et samspil med hesten, eller muldyret, eller hvad det nu er.
0: Mm. Jeg tænker lige på, om jeg lige skal læse, for jeg har nemlig fundet et sted, hvor hun beskriver modsætning, altså hvordan der føles at være i England. Ja, og det her er i starten af romanen, men der kommer jo ind imellem de her beskrivelser af, hvordan hun oplever det at være i England undervejs i hele romanen. Og en af de ting, som går igen, er jo, at hun fryser hele tiden, ikke? Ja. Fordi det er så koldt. Det er et helt andet klima, end hun er vant til. Og her er hun altså lige ankommet og er sammen med sin stemor Hester. Det er så England, sagde Hester, og jeg betragtede det igennem togvinduet, inddelt i firkanter som lommetørklæder. Småt og net og ryddeligt med indhegninger, der afskar alle vegne fra alle andre vegne. Hvad er det for nogle tingster? Det er høstakke. Åh, det er høstakke. Jeg havde læst om England lige så længe, jeg havde kunne læse. Alting mindre og tageligere. Men skidt med det. Her er London. 100.000'er af hvide mennesker, der styrter afsted, og alle de ens mørke huse, der skuler ned på en, det ene efter det andet, alt sammen ens, mest tæt sammen. Gaderne som glatte, lukkede slugter, og de mørke, skulende huse. Åh, jeg kommer ikke til at bryde mig om stedet her. Jeg kommer ikke til at bryde mig om stedet her. Jeg kommer ikke til at bryde mig om stedet her. Du vender dig til det, blev Hester ved med at sige. Du har det vel som en fisk på landjorden, men du vender dig snart til det. Hold nu op med at se så travrig ud, som din stakkels far altid sagde, men du vender dig til det.
1: To gode stykker op imod hinanden, altså det vilde, frodige, interessante på sin vis, ja. Også liv eller landskab i Vestindien, og så det her regulerede, grå mur. Værk. Og hun skriver jo meget om mure,
0: ja.
1: Efter hun kommer til England. Så man kan virkelig sige, at hun i bogstaveligste forstand, hun rammer simpelthen muren,
0: ja.
1: Da hun kommer til England,
0: ja.
1: og går til grunde på det.
0: Mm.
1: Og så er der også noget med kvindens stilling, altså apropos det der med at være handlekraftig.
0: Ja.
1: Hvad skal hun faktisk stille op? Hvad har hun af muligheder som 16-17-årig kvinde kommende til England med en eller anden lidt ligegyldig familieforbindelse, som helst hellere ser hendes hæl end hendes tog? Men hun har kun mulighed for at bedrive sexarbejde. Hun kan ikke lave, hun er ikke uddannet, hun har ingen mulighed, og hun er kvinde. Og her er vi jo, hvor er vi henne i tid, i 1910 eller sådan noget lignende, ikke? Det er før Første Verdenskrig, formentlig, ikke?
0: Mm.
1: Så hun har, altså det er overhovedet at stille hende i den situation, er meget ubarmhjertigt.
0: Altså heldigvis lever vi jo i dag i Danmark i et velfærdssamfund, hvor de allerfleste mennesker har et sikkerhedsnet, som gør, at de aldrig kommer til at leve under de her omstændigheder. Men jeg kom sådan til at tænke på handlede kvinder, som vi jo også har en hel del af i Danmark, altså som kommer fra det globale syd eller fra Østeuropa og pludselig ender i Danmark uden nogen som helst chancer for at skabe sig en tilværelse og er helt ufrie.
1: Helt klart et perspektiv, altså, og man kan sige stadigvæk, at hvis vi kigger tilbage i historien til Jane Austen og de kvindeskikkelser, der er der, der var det primære jo også at blive gift. Og de her chorus girls, det er jo deres håb. Det er at møde en rig mand, de kan blive gift med. Ja,
0: det er ligesom de hele tiden om, ikke?
1: Ja, ligesom deres eneste, og det kan man sige, nej, hvad fanden skulle de gøre? Altså, det var deres mulighed for at komme ud af det der dybe moras og misbrug, og hvor man også er nødt til, det er jo meget tydeligt her også, hvordan hun bruger alkohol til at komme ind i sociale sammenhæng, fordi hun nok, vi må sige, hun er meget sky person, og der kan hun så bruge alkoholen som krykke i den, så det gør hun jo i den grad også, ikke?
0: Jo.
1: Og
0: de drikker utrolig meget hele tiden, altså fra morgenstunden.
1: Simpelthen. Er det ikke engang sådan noget med, vi venter lige til klokken 5? Nej. De går bare i gang.
0: Frem med ginen.
1: Ja.
0: Og så drikker de ren gin.
1: Ja.
0: Og mange glas efter hinanden.
1: Man kan nærmest sådan selv blive lidt beruset af at læse den, fordi de drikker så meget.
0: Ja.
1: Hun er mere som et genfærd, eller en spøgelse, en zombie, som sådan bevæger sig rundt i en lidt fuld tilstand, og prøver at holde tingene væk, og egentlig helst bare gerne vil i seng og dø. Hun kan slet ikke komme til fuld udfoldelse.
0: Nej, altså, men man kan jo også sige, at hvis man er så ufri, fordi man ingen muligheder har, man har ingen kapital på nogen måder, vel, hverken økonomisk, social eller kulturel kapital, hvordan skal man så udfolde sig?
1: Ja, og der er så altså, kun døden tilbage på mange måder, og så er det hun sådan victim of circumstance på den måde også, at hun lader sig ligesom flyde med i de der relationer, fordi hun ikke rigtig ved, hvad hun ellers skal gøre.
0: Ja. Hanne, hvordan læser du egentlig slutningen? Fordi Anna får jo denne her ulovlige abort, som faktisk gør hende rigtig syg. Men Riz beskriver det jo åbent, altså det er også en form for ny begyndelse.
1: Ja.
0: Hvad tror du?
1: Jeg tror, hun dør.
0: Ja, hvorfor?
1: Måske er jeg lidt præget af, at jeg så skriver hende ind i den tradition med Anna Karenina og Kameliadamen og de andre store tragedienner i verdenslitteraturen, hvor hun så godt nok er en langt mindre glamourøs udgave, men dog alligevel har en rem af den samme hud. Og så synes jeg, hele bogen bærer præg af at være en rejse hen mod døden. Og hele hendes resignation, illusionsløsheden, trætheden, sygdommene. Jeg synes, det peger en vej, og det er hen mod døden. Og man kan jo også sige, at hun ikke er livsduelig, fordi hun er fuldstændig initiativløs. Vi ved jo godt som læser, at der er der nogle grunde til. Det kan hun faktisk ikke gøre for. Det er både samfundsstrukturen og den livssituation, hun selv har på daværende tidspunkt. Ej, jeg synes, det peger hen imod det store tomme rum, havde han sagt. Det vil jeg gætte på.
0: Og noget af det, som er så trist, er jo, at man som læser tænker, men hvis du dør, Anna, så er der måske heller ikke nogen, der kommer til at savne dig.
1: Nej.
0: Altså, du har ikke haft en plads hos nogen, fordi alle de mennesker, der er omkring dig, synes, du er helt umulig.
1: Ja.
0: Det er noget, der står tit, ikke? Du er sådan et umuligt barn.
1: Ja.
0: Uregerlig, umulig.
1: Ja, og sådan utilpasset.
0: Utilpasset.
1: Passer ikke ind.
0: Ja.
1: Det gør hun ikke. Så hun er også besvær. Meget sin egen, og i den der outsider-rolle. Eller hun er en total outsider på alle måder. Og på den måde er det en meget tragisk historie. Det er jo helt entydigt, det er det.
0: Hvordan kan det være, at du, Hanne, kom i tanke om denne her bog allerførst, da jeg spurgte dig, om du ville være med? Hvad var det, der gjorde, at det var den første bog, der faldt dig ind?
1: Ja, men det er virkelig et godt spørgsmål. Altså, jamen, jeg har faktisk altså på en eller anden måde, så indlejrede den sig hos mig. Jeg tænker tit, ret tit på den.
0: Ja.
1: Og stemningen i den, og hele Anna der, det gør jeg faktisk. Og så Men hvorfor, det kan jeg faktisk ikke svare på. Men det var bare den første, der poppede op. Af alle de mange klassikere, jeg så de facto har læst, så er det faktisk lidt mærkeligt.
0: Ja.
1: Ja, det er det.
0: Når du tænker tilbage på den, hvad er det så for nogle scener, der står stærkest? Altså nu læste du den der vidunderlige beskrivelse af Domenica op, men er der nogle andre steder, der sådan
1: der særligt skiller sig ud. Jeg synes, beskrivelserne af Domenica skiller sig ud, fordi man har lidt fornemmelsen af, at, at der kan man måske lige få skuldrene ned et øjeblik, også som læser, og der er faktisk noget, der er rart og behageligt, og hvor hun har befundet sig godt, i hvert fald i nogen grad. Der er også problemer der, helt givet, men bedre end det, hun kommer til. Og så måske kontrasten netop imellem det vestlige samfund, London, hele underverdenen, synes jeg også er utroligt godt beskrevet.
0: Mm.
1: Hvordan de er jo ikke med i den virkelige verden. Altså, de er under over. Ja, det er det. Altså ligesom Harry Potter, der går ned og tager et tog bare til et virkelig, virkelig frygteligt sted. Det er der, de er.
0: Ja.
1: Og alle ved det. Altså der, hvor hun møder sin store kærlighed, Walter, der lyser det jo ud af de to piger, at de kommer fra noget, der foregår under overfladen. Og derfor tager de her mænd kontakt til dem. Så det hele, det er også en fascinerende skildring af sådan en underverden, som er fyldt med ret overskridende, frygtelige ting og tiltag, ikke? Relationer.
0: Og det er også en af grundene til, lige præcis det, du siger, det er en af grundene til, at jeg tænker, at den føles ekstremt relevant, fordi vi jo faktisk stadigvæk har de der parallelt samfund, altså mennesker, der bliver handlet til vores del af verden og lever sådan set side om side med os andre, men vi ser dem ikke, fordi de bliver gemt væk, enten helt korporligt eller også i overført betydning. Ikke?
1: Jo, så hvis man får det indblik.
0: Men jo også i mange migrantliv, altså mennesker, som lever på en helt anderledes fattig måde end alle andre, der er født og opvokset i Danmark og har fået lige muligheder. Ikke?
1: Jo.
0: Men Hanne, jeg tænker på det her med, det er ikke en klassiker, vi kender til i Danmark.
1: Nej.
0: Du sidder med en udgave, som Penguin har udgivet i deres klassikerserie.
1: Ja, moderne klassiker
0: moderne
1: kalder de
0: klassiker.
1: Den, ikke? Voyage in the Dark, som den hedder på engelsk.
0: Ja, men hvorfor tror du, at vi fuldstændig har overset den her i Danmark?
1: Jeg tror, hun har været på pensum på universiteterne tidligere. Det gætter jeg på, hun ikke er i dag. Nu har jeg selv læst engelsk kortvarigt, og der erindrer jeg ikke, at hun var på pensum. Så der er hun nok røget af. Det er jo svært at sige, hvorfor.
0: Ja, hvorfor er der nogle bøger, der ligesom bare ryger ud af vores horisont?
1: Ja, det kan være noget med smag og temaer, og hvad passer ind i den tid, der kommer efter bøgerne. Der er jo meget, der ikke overlever egen tid.
0: Mm.
1: Så det tror jeg ikke, man kan svare entydigt på.
0: Nej, men uanset hvad, så giver hun i hvert fald en stemme til et menneske, eller måske en klasse af mennesker, som meget sjældent har haft en stemme i litteraturen. Før, måske i dag.
1: Altså det, vi snakkede om i starten med, det er en ligegyldig person.
0: Ja.
1: Det synes jeg er, den skal hun have ros for, at hun beskriver denne her ligegyldige piges frygtelige skæbne i Englands underverden. Velkommen til det, det må man virkelig sige. Og meget af det er jo selvoplevet, men det er ikke kun. Altså hun kom godt nok selv til England på præcis samme måde. Ikke fordi hendes far døde, men fordi hun nok ville væk fra sin mor, som var sådan fuldstændig åbenbart eksplosiv type, der slog hende og var meget lidt moragtig. Og og så kom hun så over til en eller anden form for familieforbindelse eller hende Hester. Og hun fik faktisk mulighed.
0: Tror jeg, det var
1: brorens, farens søster.
0: Ja.
1: Og så ville hun faktisk ikke hjem igen. Det fik hun mulighed for, og selvom hun elskede det, hun kom fra, så valgte hun, var hun meget stædig.
0: Mm.
1: Så hun valgte at blive, og så blev hun jo fuldstændig glemt. Hun havde så en, ham der hedder Ford, Maddox Ford, som var redaktør af det tidsskrift, der hedder The Atlantic Review, som var sådan det fine litterære tidsskrift.
0: Ja.
1: Hvor netop Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway og alle mulige andre publiceredes. Der han gav hende mulighed for at publicere en historie der. Og de havde selvfølgelig, havde jeg nær sagt, en eller anden forhold. Han var sådan en rigtig krænker, vil man sige i dag, Ford Maddox Ford.
0: Ja.
1: Men han var meget lojal over for Jean Rhys hele hendes liv. Men hun forsvandt så ud i glemselens tåger, og sidder jo så i sådan et hus ude i Devon, som jeg forestiller mig er meget landligt, jeg ved det faktisk ikke, hvor hun så har siddet derude helt for sig selv. Og så en dag bliver hun ringet op af, der er en notits i avisen, det står faktisk på flappen på denne her bog.
0: Ikke på min, nej, men der er du
1: hvor BBC, de efterlyser folk, der ved noget om Jean Rhys' bog, Good Morning Midnight. Mm-hmm. Fordi de vil lave sådan radiohørespil. Og så svarer hun selv. Ej, på den annonce.
0: Så,
1: jeg sidder så her og er for øvrigt relativt bitter, fordi alle bare har givet mit forfatterskab fingeren. Og så får hun så der et kæmpe gennembrud, og Whitaker Associ udkommer. Jeg tror, det er Napalm, der blandt andet anmelder den, og så videre. Så bliver hun så kæmpestor.
0: Ja.
1: Og det når hun så oplever, så dør hun så kort tid efter.
0: Men i modsætning til Anna Morgans, altså hovedkarakteren i romanen her, så lever hun jo faktisk et langt liv, Jeeves.
1: Ja, det gør hun.
0: Og bliver altså over 80, tror jeg.
1: Ja, hun bliver gammel og når så lige, selvom hun så bittert siger, at at det var for sent, at berømmelsen kom, men hun siger, så har jeg fortjent min død, formulerer hun så. Altså, igen døden som den store udfrielse. Ja. Det kommer jo meget an på, hvordan man ser det.
0: Ja.
1: Og der ser hun altså det på den måde, at hun har gjort sig fortjent til at dø.
0: Ja.
1: Og der er jo også lidt spor af her, blandt andet i forbindelse med, at Walter forlader Anna, der sætter hun sig ned og skriver. Mm-hmm. Det synes jeg også er en meget fin passage. Et lidt klodset formuleret brev eller dagbogsnotat om følelsen af at blive forladt af ham. Og der lægger det selvfølgelig også op til skriften som en form for terapeutisk middel, og det brugte Jean Rhys også. Hun var jo ikke så produktiv, så jeg tror, det kostede hende ret meget at skrive ned. Mm. Og selvom det virker så forholdsvis uforkromet hendes sprog, så tror jeg egentlig, hun var ret lang tid om at skrive det. Men det har så også en stor effekt i læseren, det synes jeg. Altså, jeg synes virkelig, det fungerer. Jeg kan godt lide det der med at selv få en følelse, når jeg læser det. Altså, det giver mig egentlig en stor oplevelse. Ja. Ikke fordi jeg måske har haft følelsen før, men simpelthen det, at det vækker nogle følelser, synes jeg er fedt.
0: Ja. Jeg synes også, at det har været en kæmpe oplevelse at læse Rejse i mørket, så jeg er utrolig glad for, at du valgte netop den sikkenåbenbaring. Altså, jeg tror, jeg har lånt det eneste eksemplar, som findes i Danmark på biblioteket, så nu afleverer jeg det tilbage, sådan så at andre kan låne den.
1: Sætter pris på.
0: Ja. Hanne Salomonsen, tusind tak, fordi du ville komme og fortælle om Rejse i mørket. Det var en stor, stor fornøjelse.
1: Selv tak.
2: Ja, det her det var denne uges afsnit af din klassiker. Nu er du tilbage i K-Lives univers. Om lidt så er der en radioavis, og klokken 15.03 så er jeg tilbage med endnu mere K-Live.
3: Der er bekymrende få familier, der ønsker at være forældre til børn, der bortadopteres med tvang. For øjeblikket står kun omkring 20 familier på adoptionsnævnets liste klar til at modtage et dansk barn. Socialrådgiver Sara Abil har i 25 år arbejdet med udsatte familier og forstår godt, at folk tænker ekstra over, om de vil adoptere.
4: Nogle af adoptanterne er nervøse for, hvad er det for et barn, de adopterer, og det med rette. Fordi der er flere af de her, rigtig mange af de her børn har jo udfordringer med sig.
3: Ifølge Adoption og Samfund er det blevet lettere at få fertilitetsbehandling og at få sit eget barn, og det har dæmpet lysten til at adoptere. Der er også eksempler på, at biologiske forældre nægter at give afkald på barnet, og sagerne ender i retten. Det betyder, at færre melder sig som adoptanter, siger forperson Sanne Vindahl Nyvang.
5: Det er jo træls, fordi at når vi har en lille gruppe, der har valgt at adoptere, jamen så er der også færre at matche børnene med, og vi vil jo rigtig gerne have, at det bliver de rigtige match.
3: Siden 2020 er det 5 gange ikke lykkedes at finde egnede adoptanter til et barn, der skulle bortadopteres, oplyser Ankestyrelsen. Et mærskejet skib, der sejler under amerikansk flag, er sejlet sikkert gennem Hormuzstrædet. Det oplyser den danske rederigigant til os her i DR. Skibet Allianz Fairfax er drevet af Mærsks datterselskab Farrell Lines. Det er blevet fulgt af det amerikanske militær, og det er forløbet uden problemer, skriver Mærsk. Og meldingen kommer efter, præsident Donald Trump har sagt, at USA fra mandag ville begynde at hjælpe strandede skibe ud af strædet. Der har dog været forskellige meldinger fra USA og Iran om, hvorvidt det endnu i løbet af dagen i går var sket eller ej. Og kigger man på selve den amerikanske militæroperation, så er det ifølge USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen usikkert præcis, hvad den vil kræve.
6: Der er 15.000 soldater, der er også naturligvis flådefartøjer. Så det er dem, der skal assistere og sørge for, at det her det kan lade sig gøre. Men det er meget usikkert, hvordan det konkret faktisk skal ske, når iranerne modsætter sig. Er amerikanerne så villige til at kaste sig ind i en reel konfrontation igen?
3: Iranerne har tidligere meddelt, at de ser det som et brud på våbenhvilen, hvis USA begynder at eskortere handelsskibe gennem Hormuzstrædet. Og det sætter, ifølge Kim Bildsøe Lassen, Donald Trump i en knibe.
6: Trump er frustreret over, at det hele står stille. Så derfor står han med en meget vanskelig overvejelse, der går ud på, skal man prøve at fortsætte det, man har gjort, lægge pres på Iran, tro på, at deres økonomi vil blive hårdt ramt, eller skal man kaste sig ud i en ny krig?
3: Der står ikke umiddelbart en blå stol parat til Nadia Natalie Isaksen hos de andre borgerlige partier på Christiansborg, efter hun søndag valgte at forlade Borgernes Parti. Hverken Danmarksdemokraterne eller Liberal Alliance vil byde hende velkommen. Dansk Folkeparti har ingen kommentarer, og partiformand Lars Boje Mathiesen er nu Borgernes Partis eneste repræsentant i Folketinget. I nat op mod 8 grader.

0: Hvor finder man mon verdens mest imponerende kunstsamling? Louvre i Paris, The Met i New York, Vatikanet? Ja, et fjerde bud, det kunne være på en af de mange frihavne rundt omkring i verden, hvor ekstreme mængder af værdifuld kunst og kulturarv ligger opbevaret, gemt væk fra skattemyndigheder og offentlighedens øjne. I dokumentarserien Velkommen til Pengeland, der undersøger dokumentaristen Andreas Dalsgaard frihavnene og den her sorte kunstøkonomi. Gennem en årlang retsstrid mellem en schweizisk kunsthandler og en russisk oligark får vi indblik i en verden, som vi ellers ikke ser særligt meget til. En verden, som undergraver vores demokrati.
1: Når vi har en lille procentdel af samfundet, globalt set, som ikke skal stå til ansvar for de regler, almindelige borgere skal, så er det undergravende for vores